0: Zaket, ba, oso ideia ona.
1: Eta bera teatzen da, pues, pixka depresion, bai. Baina, bueno, bai, izenarekin dator, claro.
0: Bueno, berandu xago, La Moda, San Felices diskoarekin. Bimenen baitan, kafean zokian ustu dut estrenatu zutela lenda bizikoz. Ikusi beharko dugu, ea, Josu Narakistein agertzen den edo ez?
1: Suposatzen dut aietz.
0: Nik ez zaitu guztian lehirakin, eh?
1: Ez?
0: Ez. Begiratu beharko gurek esu nenen agenda baita ere. Claro, eso con todo Arturo Arduzo, Euskal Herriko festak dira alde guztietan.
1: Ya, ya da.
0: Horrek ere erabengo dio.
1: Bueno, año justo San Fermina dira, eh? Ez balen mauka San Fermina konzertu bat.
0: San Fermina bakarrik ez.
1: Ya.
0: Festak gehiago ere bai, horregatik, Barakaldon Carmenak dira dagoeneko. Barakaldoko festak ere potenteak dira. Eta Sune zapaltzen ari den holtza kontuan izan da. Ba, akaso ez du kartelei jarrita.
1: Ez dauka oraindik.
0: Ez, akaso ez da hori harrita, baina...
1: Apirillera arte dauka bakarrik. Horain ez dabil jotzen, baina ez dakit.
0: Ez, aldua dabil, eh? Bai, kontzertu batzuk eman ditu. Iberdrolaren egunean esaterako zuen. Bilbon, lasturak antolatu zuen ekitaldi hori. Iberdrolaren eguna. Zein gehiago izan ziren hartan?
1: Ideiarik ere ez.
0: Wow,
1: ni zure gatik enteratu nintzen.
0: Bueno, kainaka izegoen promoa egiten.
1: Beira, no hay conciertos programados. Zuneren webunean.
0: Gauza da... Ha, gazteleraz esaten dizu. Ha, beira.
1: Bai, beira.
0: gauza da... Ha, beira. Asmatu dut urruti gabe, kontuz. Egingo dugu barre pixka bat.
1: Venga.
0: Esan dizut, hiri bat esan dizut, ez, Barakaldo.
1: Bai.
0: Uztailaren 17 izango da Barakaldo.
1: Ah, begira.
0: Ez da, ez urruti...
1: Ba, orduan, aste bete bertan geratzeko aitzakia.
0: Ez da, ez urruti ibili, baina gauza da, ea, ikusten ari naiz, ez, Barakaldon latzen jotzen du aste buruan. Ikusi garko nuke. Noen den, bueno, toki gehiagotan ere izan dela, esan dizut, ez da izan soilik hor, oker espaldin bat naiz.
1: Nik ere jarrik ere ez dakit.
0: Eibarren izan da, igual. Ah, orain zalantzatut. Zalantzatut eta Eibarren ez.
1: Ez, Eibarren egon ziren Leire Martinez eta Jonkas.
0: Ah, Legorretan, begira, Legorretan ikusten ari, zekainean izan dela. Bara, alegia, kontzertu batzeko mandatu lan, La Modarekin ez dakik gula izango den edo ez. Bara, ikusiko dugu. Zer gertatzen den, La Moda. Bara, beste talde, ba, espero zitekenetako bat, eh? Ze azkenean.
1: Bai, tokaten zen, ja.
0: Ez da, ulertu behar dira mugimenduak.
1: Bai.
0: Geroz eta gehiago.
1: Bai.
0: Ze azken arroken ostetik etorri direz takitzen bat iragarpen, zegezu gatu oso dituzen emilean.
1: Ez duz kaso asko egiten.
0: Karo.
1: Sekulako bombardak eta izaten da, eta...
0: Karo, eta iragarpen asko dira, ba, azken arroki roken ondorioz, ba...
1: Bai, etorri direnak.
0: Ba, kontzertua lakoak areto batean, besteak bestean. Bueno, West Side Cowboys, hau ezagutzen dituzo?
1: Ez, egizan ez.
0: Bueno, ikusten ere ez Britaniarrak hartzen duela direla. Baina ja ikusten ari ez O'Connell duela
1: eta Oifi. Hori Irlandarra izango da.
0: Eta Oifi izenarekin ez dut uste. Uste dut BBK Lefek begiratu beharko dugu. Baina BBK Lefek
1: Irlanda botatzen dut.
0: Bai.
1: Bai.
0: Nik ere esango nuke taldekidea hori behintzat izan behar duela.
1: Baina igual...
0: Bueno, kontua da horrelako musika egiten dutela. Manchesterra sortutako taldea da, eh?
1: Abegira.
0: Hori bai bada, samarra. Baina, zaten dute taldea gidor, izenak. Ai, Oifi, Anson, O'Connell, zapiska bat.
1: Bai.
0: Bota, Pabi Murphy eta... Bueno.
1: Bai, Murphy ere bada.
0: Naiko izen Irlandarra dituzten.
1: Bai, egizan bai.
0: Bueno, horrelako doinoak egiten dituzte, beste musika klase bada. Bueno, beste musika klase bat. La Modatik ez da bain urrutu, berez, eh?
1: Ez, egizan ez.

0: Bueno, Manchesterdik iparraldera guaz berez ere beste eskoziar batzuk. Belan Sebastian, eta gainera badakizu hauek egin dutela munduko kopako ereserkiez ofiziala.
1: Zenekin.
0: It only takes one lion deitzen da.
1: Baira.
0: Hau esplikatu nuen nire teoria zentzen. Ez dut begiratu da. Nire teoriak izate zentzen duz, klaro. Ingalaterako selekzioari three lions deitzen diote. Eskutuan hiru lehoi dara matzalako. Claro, hiru lehoi hoiek zaket ordazkatzen ote duten Eskozia, Gales eta Inglaterra.
1: Claro.
0: Eta horretik, it only takes one lion.
1: Claro.
0: Alegia, gu ez gara zuek. Eta Belan Sebastianek beheko lako larrikapen bat.
1: Wow.
0: Guzatzen zait. Nire teoria
1: wow.
0: Baina
1: izan daiteke, baduka zentzua.
0: Zentzua
1: dauka.
0: Badu zentzurik, kasu honetan. Belan Sebastian, modan dagoen talde hauetako bat azken urteetan, poparen bueltan noski, indie popa. Bueno, ez dakit, zuk jarritu zuen hauen ibilbiderik.
1: Ez, en euskal entzun da, bila esan.
0: Ez, oso festivalerak begira.

0: Ba, festivaleroak esan dudan bezala, belan Sebastian. Ez dago horri nolako zalantzarik, eta aspalditik hauek ere ez egizernetik hasi ditu segitzen. Ez ki, karo, bakizunik ofizial, nola dira hauek, ofizial txartz ikusten dugu.
1: Ah, bai.
0: Oso zalean ez dela ofizial txartzena. Bai.
1: Nik ez dit asko giratzen, eh?
0: Nik egin nire giratzen dudan, ez portadak, giratzen ez portadak eta izte taldean izena. Osa, xe lehorre asko dobatzen ditu.
1: Ah, bai, bai, klaro.
0: Eta
1: egunero atertzen den musika guztia.
0: Ne, eta Belan Sebastian hortik jarretzen hasi ditzen, berez Sinap Sebastian izeneko, Sinwith Sebastian izeneko artista bategatik. Bueno, horrez dagoan, Sharapan Sinwith mi izeneko kantu bat zimaz. elektronika kantu. Vale. Bo, elektronika eritzen. Ez egin dola definitu, la oso laurogeitako eta aurrela oso laurogeitako zeinokoa da. Hmm. Bueno, ordu berean. Gana, hemen pixka bat ordu beren.
1: Kompetentia.
0: Ez aurretik, ah. Pentsa, jo, pasa gintzait.
1: Ez ez agotatzen, ba beren esango ditugu.
0: Ala, ala, shakes. Bueno,
1: hauek bai.
0: Hauek bai?
1: Bai.
0: Jo, zuga azken arrokan ondo pasako zenuk, eh?
1: Niri ematen diazun toki guzitara.
0: Ez, baina horren konturatzen ez, porque... porque.
1: Uai! Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Ai, esan dut, gaur nekatu eta gabiltza.
1: Bai, bai, gaur ez daguna. Bada eguna, baina ez daguna, bai. Ulertu gara, bai, esan?
0: Rock honek badu amerikana kutsu bat.
1: Kutsu bakarrik?
0: Bari, eta ba, amerikanako errege guztiak egoten dira...
1: Niri ikartzen, musika honek ikartzen pixkat...
0: Desertu.
1: Bai, 66, ruta 66.
0: Route 66.
1: Bai.
0: Begira. Bai, izan daiteke. Ba, bai, gisa horretako musika goten dazken arroken topera.
1: Ja. Enaiz guztizalea, baina, bai.
0: Ba, urtzaren batean.
1: Baina, bai, horrelako musika da, iuna barrarekin zerbeza bat nik ez duteaten ez zergertzatzen, baina zerbeza bat, eixerita, chill, ez?
0: Urtzaren batean akaso gerturatu beharko zara, ara ere.
1: Bai, bai, bai. Si. Niri ematen diazun toki guztietara musika dagoen tokia horra da.
0: Zerbait topatuko duzu, bertan, ez da?
1: Ego zer gauza.
0: Bueno, hauek alaba seks esan dugu bezala. Bueno, ba, batzuentzat da naitezko eta proposamen da.
1: Izena daukaten taldea.
0: Bai, baina bidizko baino ez dituzte.
1: Ja, ba, ez dakit.
0: Eta klasiko bat bihurtu dira.
1: Bai.
0: Ez da oikoena.
1: Zer urtetako taldea da?
0: Ba, behiratu beharko nuke.
1: Ze, da, talde mitiko bat daramadan, daramana urte pila bat, baina igual bakarrik bost urte, esan nahi dut. Enez ondo azaldu, baina urte
0: bai, ulertu
1: naiz. Ah, bale.
0: Bueno, bai, du, ez.
1: Bimila bederatzitik.
0: Bimila bederatzitik.
1: Bai, bai.
0: Bimila bederatzitik,
1: bidizko bakarrik.
0: Karo, utzita bandira, mezortzir arte.
1: Ah, bale.
0: Mezortzitik barkatu.
1: Ah, mezortzitik ogeita laura arte.
0: Ogeita laura.
1: Ja. Ala ere...
0: Hone bak ez ez esan nahi duen, diskoa da kartela, segur.
1: Ah, bai, bai, noski baiet. Ala ere, bi disko, 2009-etik 2018-era gutxi dutzen zaitere, eh?
0: Bai, bueno, emeretzen
1: hasi... Magnitu da hondi bateko talde baterako.
0: Bai, baina da hori zarratu gendu egin duen denaren seinale baitara.
1: Bai, bai. Baitare, daukadalako buruan...
0: Zer?
1: David...
0: David,
1: bai, bai, eta
0: claro,
1: ikusi dut algun guztiak eta esan dut, claro, eske honen aldean dena da gutxi.
0: Bueno, esan du kompetizioa izango dela.
1: Eraldundu egin dut David. Enez gogoratu nunga zen. Nire iton maitea bai.
0: Inserrokoa.
1: Hori da.
0: David Barney, bueno, kontua, Belan Sebastian eta La Paloma izango dira parez pare.
1: Oso zarriñak.
0: Nik emez dagoa zalantzari zer nahiago dudan.
1: Ez, ezta.
0: Ez, nik ez, zuk ez dakit.
1: Niri berdin zait.
0: Bai.
1: Aizeak eramaten didan tokira. Enaitz oso zalea...
0: Niri honi pixka gogoratzen dit, gaizki kantatu, gogogabe kantatu erre, gogotxu kantatuta, Carolina Durante.
1: Bai, hori...
0: Iaz izan zen Carolina Durante.
1: Ez, zorein dela bi.
0: Jo, jabi urte pasaira?
1: Bai.
0: Ofizina hori montatzen zutela eta... Azur urtean zen, eh?
1: Bai. Nik enoan ikusi.
0: Nik bai.
1: Tu zenekoan nengoan.
0: Nik bai, baina guai, gustatu ditzaidan proposamena, baina tiparen kantatzeko moduak enekatu egiten dit.
1: Ja, bai, gogoabekoa, ez? Baina beak horrela kantatzen du.
0: Bai, bai, bai, horrela.
1: Igual hori transmititzen du ere. Bai, baina da antzeko, oso antzeko, bai, eta estilo eta dena. Bai,
0: espainiarrak, madrildarrak,
1: bai.
0: Hauek irudira, erdekoak Fran Perearen antzatu sakulakoa.
1: Bai.
0: Bueno, en fin.

0: ez hemen esan daiteke. Da estilo guztiz fisika o kimika.
1: Baita, horiek zire pink noiz.
0: Ez dakit.
1: Fisika, kimika...
0: Hori da, bai, da estilo hori guztiz.
1: Ez, igual ez ziren. Ez, fisika, ez, pink noizek egin zuen los hombres de Pakokoa.
0: Bai, nola da. Ai, ez dut ikusi nahi.
1: Hauek ere ezaguna nahi da. Ja, bini bilatu berko nuke... eska hauek ere etortu daizkit. Ah, ja. Begira, ikusi dut, ja.
0: Nik ez. Eske, eman pista bat, mitikoa da,
1: pixka bat galduta zaude.
2: Ba.
1: Galduta egotea bestera batera esan da?
0: Claro, horretarako erdera zetorri bartzait.
1: Ez, euskaraz ere esan dezakezu, hori galduta egotea bestera batera. Despistatuta egotea.
0: Vale.
1: Despistaos.
0: Ah, ba, ez zenukaz batuko.
1: Ez zenukaz batuko. Karo, ahi hartan, ahi izan ziren, 2008an atera zen.
0: Ja, horren dela urte batzuk, ja.
1: Bai, bueno. Bueno, ni horren zainago, ja, denbora espalditik, gaur nire, bueno, gogoko unetako bat bizi izango dut.
0: Robbie Williams.

0: Ba, ez oso bat urte itxaron du da, nik momentu honen hau iristeko.
1: Eta espero
0: dut iritsiko dela gaua, eh? Zehiaz, Barcelona nion zela esango nuke.
1: Ez dakit esatak.
0: Ez daukagan gogorik ez xoxik.
1: Garantzitsua.
0: Bertara joateko. Hoi, urte! Kontzertu nire itxoiten, eta kontua da.
1: Bai, urte esan duzunean, esan dut bi urte neuzkan, bai.
0: Ez goza da, honek egin zuen Life 8 Life batean, bueno, nik aurretik ere segitzen nuen, eh? Disko hau, kantu honek 30 baditu, Let Me Entertain You-k. Bai, bai, bai.
1: Wow, ezke da mitiko bat.
0: Bai, eta niretzako kontzertu irekitzeko ireki dugu gatu, baina niretzako ireki egin behar du honekin. Se hasierako piano riff horrekin tirin sarrera bat eskatzen du,
1: bai.
0: Bera pasarelan aurrera joan eta egitea guztiei.
1: Bai, hori bai, guzti zireki, bai.
0: Hori eskatzen dit eta goian, oso goian hasten du la kontzertua.
1: Bai.
0: Bueno, quiero
1: pensar. Bai, ta gainera horrelako artistak beti iruditzen zait hasi mitiko batekin hasi behar dutela.
0: Bai. Ikusiko dugu, ea zer egiten duen, kontzertu luzeska aurreko
1: zen da. Gauza bat, gaixo jarriko balitz, zuretzako sekulako bajona ez?
0: Bai. Eta ikusten garen ez, ordu tardi emango dela gehien ezera kontzertu, eh? Lagurri zama, baina intentsua.
1: Bai.
0: Bai, bai. Bueno, zortekoa naiz, ze abuztuan berriz ikusiko dut.
1: Ana, mira, azkar mugitzen da.
0: Eta horrein, bai, bueno, lanak ematen dituen nozatxoak.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, barro Williams, bera...
1: Hogei urte itxaron, urte berdinean bi aldiz ikusteko, Jesus.
0: Kasualitate bat gertatu da.
1: Bai, bai, astroak alineatu dira.
0: Bai, bueno, izu. Ba,
1: unibertsaren
0: kendu,
1: laguntza.
0: Kendu zidatena, eta...
1: Hori da, bai. Aurrek urtetuko xosak bueltan.
0: Bai, bueno, ikusi beharko da. Eta bueno, barro Williamsek zio xoa handi emango duela. Ez daukat inolako zalantzarek, ze iaz...
1: Kontzertu... Estenatukia bere etxea daia.
0: Bai, kontzertuak eman... ikusi zituenak iaz, sekulako xoa eman zuela. Nik nago zai baitera ikusteko zeman musikari goltzaratzen dituen. Ze iaz, Kylie Minoguek ikusi nuen dena zuzenan egiten zuela, eta ez du gutxeo espero. Eta, karo, Robbie Williamsek orkestazio oso eraman behar badu, aiza sekzioa du, soken sekzioa du...
1: Hori mugitzea bakarrik, kostabe hartzaiona bizon horri?
0: Ni kalkulatzen dut, ama...
1: Zer motu dauzka, porque beste bat...
0: 50 izango ditu. Errez gehiago.
1: Ah.
0: Gehiago.
1: Txaron gazte, irutzen zait.
0: Bueno, baina ez askoz ere gehiago, begiratuko dut, 52, eh? Karo, gauza da tek dadekin oso gazte.
1: Gauza
0: da,
1: oraintxe bertan entzulek akatu egingo naute eta esango dute ume zerri hau, baina niretzako
0: bai.
1: Dain mitikoa esango nukela 70 bat
0: entzuko ditu. Karo, baina gauza da, ilezuriarekin azken urteetan.
1: Ez, baina gero bera ondo dago.
0: Joder, ondo dago, begira.
1: Bai, ondo dago.
0: Zer du.
1: Baina, ez, baina, da hain izten mitiko bat.
0: Asko zaten den.
1: Bai, oso.
0: Asko, horre dinaiz bere fana. Komplexurik ez duen pertsona.
1: Bueno, a ver, atzeko antzaria...
0: Komplexurik ez duen pertsona, diribitza zait.
1: Behar bada horrekin...
0: Edo sekulako komplexuak ditu eta horrekin ezkutatzen du dena.
1: Ez, esan behar nuen, behar bada horretaz baliatzen dela jendeak berataz hitz egiteko. Ez?
0: Zakit. Bueno, bera ez dauk kontrentekoa.
1: Behar bada galdetuko diogu, gar?
0: Ez daukekoa da, bai... amestea libre da. Eskatuta dago, baina...
1: Amestu behar da.
0: Bai. Bueno, ikusten baldin badugu pasaren, konformatzen naiz da. Hei, Robi, egiteko adina.
1: Ah, eta jazta horrekin pozitza
0: da. Hei, Robi, I was waiting 20 years for you.
1: Claro, claro.
0: Da, berak, zenda ero hau. Let me in peace. Yes? Let me entertain you, let me in peace, ero.
1: Wow.
0: Oso txarra.
1: Zegorra.
0: Bueno, bai, ba, kontua da, kantua batean zenan, 23 baina zituen.
1: Nire adina.
0: Pentsa. Life Through a Lens diskoa 23 urterekin aterazen, baina begira, laurogeita hamazazpi, laurogeita hamazortzi, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, hor aterazituen bere disko...
1: Kauza bat, jendeak badaki arnazten.
0: Hor aterazituen bere disko esanguratsuenak, gero egin zituen emat gauza, gabonetako diskoaren bat ere bai, bat eta beste, The Christmas Present egin zen 2019, eta gero aterazen 25, 25. urteurren abatetzen zuen diskoa, eta Britpop berriena, aurten atera du, hori aurkezen izango da, eta badu hasierako kutsu hori eta gustatzen zait.
1: Begira, posten naiz. Pentsatzen ari nintzen... Pentsatzen ari nintzen ez, benetan. Zein da, hau ez dator bat, baina oen ikustaren ari garela, artista ezberdinak eta zenbat album atera dituzte, zein da mundu guztiko artista album gehiena dauzkana?
0: Disko gehien dituena?
1: Bai.
0: Bueno, zein izango dira, King Gizarri Lizarru izango dira, seguro. Urte batean lau eta horrela ateratzen dituzte.
1: Taylor Swift bidean izango da,
0: Ez, zituen beste ateratzen.
1: Begiratuko
0: dugu laster batean. Tomora entzuten ari garelako atzetik, Tomora, bueno, artista, bueno, super talde bat da, hori esan behar dago, ze tartean agertzen zaigu Nor eta Chemical Brothers-eko Tom Rowlands.
1: Mira.
0: Hola, elektronika. Eta gaudako gauerdian sartuta, ba, hause dago. Nini amorra maten dira lagakizu zertan.
1: Bota.
0: Horrelako taldeak beti gauerditik aurrera jartzen dizkigutela.
1: Bai.
0: Eta ni oso zalea naiz, ba, bai Tomorarena, bo Tomoraren adibidea jartzen duz. Chemical Brothers ergo izaldeko orduietan izan zelako, soberan izan zen, erditzen iritsi. Estroma izan zen elektronik aldetik neko goiz izan zena, LCD Sound Systemeren neko goiz izan zen, Karibu, Fueno. Ba, bueno, hauek oraindik ere ikusteko moduan gara gaur, gaberdia pasatxo, hortxe.
1: Kontuan hartu behar da, hiru egun direla, eh?
0: Bai, bai.
1: Habe, azken egunera ere no, bizirik eta iritsi behar dugu eta horiena.
0: Iritsiko gara, iritsiko gara. Bueno, esan dugu bezala, atzetik etorko da, Juicy Vibe elkarrekin izango dena, Juicy Vibe, ba, burru banoa. Hau, bat ematek ikusiko du nik ez.
1: Nik
0: ez. Ikusten.
1: Naiz oso zalea, eh?
0: Bueno, ikusi beharko dugu jaisteko eta nolago biltzen gaur.
1: Bai hori ere.
0: Ordu tegiak, bueno, ea nolako kontuak diren. Eta atzetik, Soulwax izango da, berandu elektronik eta experimentazioaren baitan. Bueno, Too Many DJs, ezagun egiten zaizu?
1: Ez.
0: Bueno, LCD Sound System esan dut, Justice, Charlotte Gainsbourg bezalako artistekin kolaboratu du, elektronika fina. Baina, hau behar dio, jo, zerratik ez ikuntzean.
1: Ja.
0: Bada disko puntu bat duen zerbait eta...
1: Hau da, goizeko ez da bit ordu batetan entzuteko musika.
0: No, ala ziko da, berandu gau.
1: Berandu gau?
0: Ordu bat aterdiotan.
1: Ah, bueno, ba, bai.
0: Bai, ordu bat aterdiotan da zuretzako?
1: Hau, bai.
0: Ba, niretzako iluntze batean ere guai dago.
1: Bai.
0: Nire esan duzun garagardo horrekin.
1: Bai.
0: Baina txil beharrean dantzan.
1: Ja, ez. Zan ere plana.
0: Ez. Horla bizka bat.
1: Da, izan daiteke.
0: Bate barre egin ditu bantxe. Ikusi nago dantzan.
1: Bai,
0: bueno, hartu.
1: Bai, basoan ere pegatzen dite.
0: Bai, bolan, bueltan bai. Garrita. Bai, bai, oza basoakoak, oza txikiagoak izaten dira.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta ez dituztela jartzen. Horrelako kontuak. Bueno, azken egun, begiratu duzu dagoeneko zen?
1: Ari naiz, horretan nabil, baina bakoitzak toki gauza ez berri mate esaten ditu, orduan nabil aklaratzen.
0: Ados. Bueno, biharko Aymar Zeta izango da protagonistetako bat. Jo, pena da, ez dutela Aymar Zeta kiliki duoa jarri. Txorterriko jaiak egiteko.
1: Bueno, igual joango da.
0: Pentsatzen ari itzen buruz eta kilikek ez dut uste kontzertu dioenik ez. Ez dut uste, ez dakit.
1: Bueno, baina kanta bat kantatzeko, bueno, pare bat.
0: Mira.
1: Ja, baina laua kantatu beharrean, ba, bi, adibidez.
0: Baina, ikusiko.
1: Izan daiteke.
0: Bueno, galdetu nien hemen, izan zirenean eta ez zidaten eserrarri esan, izan zidaten elkarrekin ez dutela eserrakiteko asmonik. Bueno, hau da behintzat pijama parti.

0: Bueno, pijama party esan dugu moduan, horri izango dena lehendabiziko ordu horretan, barkekin batera, hauek biak izango dira, aimarzatak saio motxagoa izango du, hortaz biek ikusako modu izango gara bihar, itxura batean.
1: Bai, baten hasiera eta bestaren bukera.
0: Bai, zekero haiekin egon marko dugu, noski.
1: Abai, noski baiet.
0: Eta zu gara joango ikusi gabe. Batzuko egiten dute hori, Nik ez egin nola egiten dutan, kontzertu ikusi gabe, kontzertari buruz hitz egin, nire hitz egin, ez dut ulertza. Kosta egiten zait, zain dut, kontzertuari buruz hitz egin, hau da, kontzertu aurretik bada, ulertzen dut. Bai, kontzertu ostean bada, zeltaz hitz egin behar duz ez bada kontzertuari buruz.
1: Bueno, galdetu zen muz joan dien eta...
0: Onda.
1: Bai.
0: Zer egin ditu galdetze balde maizu? Hori, enfin, batzuk egiten dutelako, zain dut. Bueno, Big Splash, eta gero, Zaz. Amore ere bada hortik, baina Zaz. Zaz, kasi, ez da One Hit Wonder, baina kantu hau jebe, nik uste dut. Ez, begiratu erreproduzioko buroketa.
1: Bai, baina...
0: Begiratu zenbakiak. Bai, jebe dago, eta gero daude beste guztiak. Baina, De La Fuente baina erreprodukzio bastante gehiago dituen.
1: Nik bere kanta bakarra dakit, hau.
0: Jebe. Bai, aski zan.
1: Eta frantzeseko klasean emeten genuen.
0: Bai?
1: Bai.
0: Irakasleari gustatzen zaion hortaz.
1: Bai.
0: Bueno, gertatzen dira. Bueno, Zaz gustatzen zaionak Zerbatanaren aukera izango du. Da soinu arrara bagoak ez iraia.
1: Bai. Hau zabalkan egin markatu, nik atzuta gaude.
0: Bueno, begira, hemen badago gauza bat, eta da, taldekietako bat, Bo, bat baino gehiago direla Derbi Motor eta Burrito Katxinbakoak. Abeslaria. Eta da elektronikoagoa. Azkenean Derbi Motor eta rockeroagoa da. Iazik usteko aukere zanuen. Asko usatzean zera eta Zerbatanak. Aurrekoan vinilora disko dendan izan nintzen. Eta toki esanguratsua entzuten jarrita. Bitxe iruditu ditzaian, kontuan izan da. Vinilorara normalean rockeroagoak direna joaten direla kaso erostera.
1: Ja. Yeah.
0: Baina, bueno, Derbi Motor eta segekoa nola tartuan dagoen. Hau dago. Bueno, Zazek aspertzen bagaitu, beste proposan bat izan dezakegu.
1: Esango dizut, ordu honetan nire gustoetatik kanpo dauden bitalde direla, baina, bueno, beti musika bere eskurritu behar da.
0: Zen, Zaz, urrun dagoela, zure gustoetatik? Ha? Xoxo egia?
1: Bai. Eta hori baina izela pixkat mistika eta horrela, baina ez dakit ez dut asko konektatzen.
0: Begira, baina. Baina gero aukera gira gure badabudera.
1: Bai.
0: Ez da.
1: Ez, eta ez da bakarri gustuko gauzak ikusi behar. Gauzak gehiago ikusi behar dira.
0: Noski, horren artean, bueno, horien artean, sartzen da Keraldaozen soinua. Keraldaozek zerbait, ez dakit zer aurkeztuko da, gaur egun. Bene, pixkat intimagoa espero dut zerbait, koxoagoa, lasaiagoa, ez dakit, denetarik egiten duen, hori ere esan behar dago. Baina, atzatik etorriko da Interpol, eta Interpol taldea ere, bada pixkat tola berezia.
1: Pixkat misterio txua ez?

0: iluntzea de chill.
1: Bai, bada.
0: Interpolek kargo duenak erala hozek, bueno, ba, esango duena flamenkoaren fusio hori. Azken urtetan esan duzu duela bihurtu, Maria Jose Llergo.
1: Bai.
0: Ia zokerrezpanez judelain.
1: Bai.
0: Eta urten, bada, erala hoz. Apustuak egin, da, bo, eta ja atzera egitea baldin bauzu, 2019, Rosalía. Flamenko fusioak.
1: Bueno, eta atzo
0: bai, bueno,
1: egon zen jera ikortez.
0: Bai.
1: Esan dut, eukibar da ere egunero bai. Zezberniak ikusteko aukera, ah, zatuteko bai. Aukera orduan horrekin ere jokatuko dute.
0: Noski baietz, eta niak gauera sartuta, arretunez, bigarren holtzan dela Ralfitxu.
1: Nagusian bentsatzen zenuen.
0: Bai, guzen nuenan kartelean, espero nuen nagusian izango zela Ralfitxu, eta ez dakit.
1: Ja, bai.
0: Niri bentsat harritu nahu.
1: Badakizu niri sarrerakoan ere pegatzen didala.
0: Baina berandu.
1: Bai.
0: Sarrerakoan berandu bai.
1: Bada talde bat sarrerako beteko lukena.
0: Bai.
1: Horregatik.
0: Bai, eta batez ere, baldin bada berandu, irteeran duan jende hori ja bideratzen duzu kanpora. Eta izan daiteke. Bueno, hau ere musika berezia egiten duen artista horietako bat.
1: Gogoa daukate.
0: Bai.
1: Bai. Horren dara gutxi nire lenguzo jantzen Iruñera ikustera, eta esan zidan oso ondo.
0: Nik roko aukeratu dut kantu bezala. Ez dakit ondo aukeratu dudan.
1: Bai.
0: Oso lasaia egitez zait.
1: Bai, ez da Ralfitxuk igual mugituagoak dauzka, baina...
0: Ados. Bueno, afaltzeko garaia izango dugu ordu hortan.
1: Ba, berandu afalduko dut.
0: Ba, segun. Zango izaz erratik. Aurten, ea, urrekoloreko...
1: Ah, ja.
0: Bueno, urrekoloreko poltsera baldin badukago.
1: Ui.
0: Ba, rafaldu daiteke, goiko alde horretan, Ralfitxu ikusiz. Karo, asko aldatzen da.
1: Bai, nik horreintzen egin nahitzeko nori.
0: Bigarren oholtzan, horretarako aukera ematen zuen, iaz.
1: Espero dugu, horrela izatea.
0: Bueno, Mind Enterprises bestela izango da, Italo diskoa. Nesken nire honek molatzen dit, ze golatzen dit, silitia. Fiska bat
1: bai,
0: itxuraz.
1: Bai, bada, bai.
0: Baina ez da, Italo disko beste gauza da ez, baina Italo diskoa gau ez hasi eta karpan gainera, ba niri, bueno, motivatzen hamen zerbait da. Egi Arizor, ale ere, ez dut ustez bat ezbestea osorik ikusiko dudanik.
1: Beste zerbait dagoelako.
0: Gero datorrena ikusi nahi dudalako aurrean albaldin bada. Eta aurrean albaldin bada. Aldamenean jartzen baldin bada, babestuko zaitut.
1: Bale.
0: Esan edo, ez iesteko.
1: Ja.
0: Babestuko zaitut, edo beste aukera bakazu, ukondo atera.
1: Edo atzean ikusi.
0: Ke ba? Benetan merezi duela, kontzertu dut gauretik ikusteak. Merezi duela, ez dakit segiro sortuko den, ez da Bilbon ez da inbeste jende pilatzen. Esan edut, giro, ero giro hori, akaso ez da inbeste goten.
1: Nigo nintzenan horien dela bi urte ikusten...
0: Habek ikusi zenituen?
1: Ez.
0: Ez?
1: Beste talde bat ikusi nuen. Ez gogoratzen, nola zen izena.
0: Habek ja lotara joan da zinen edo? Idols.
1: Horrein da bihurtu egon ziren? Ba, ez zenituen ikusia.
0: Idols egon ziren, San Miguel Oltzan. Gaueko amabi terdietan edo lako zerbait.
1: Ba, beste nunbait egon nintzen.
0: Eta, ba, izan zen kontzertu bat, osona, baina ikusi nituen irukantu. Ze idatzi egin behar.
1: Claro.
0: Nekatuta nintzen.
1: Lanak ere deitzen du.
0: Nekaz, batez ere nekatuta nintzen lako. Ez ba nintzen nekatuta izan, ordinik ere amabi eta piko ordu nahiko nargarria da.
1: Mm.
0: Aurten ordea pozik nago amaiketan delako. Eta Oltzan agusia.
1: Bueno, ordu betzaren nago.
0: Diferentzia handia da.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, disko berarekin datoz gainera. Zute disko berrik atera, ordutiko na. Eta iaz ikusi nitu Bartzelonan.
1: Jesus. Tala ere aurrean ikusi nahi duzu.
0: Iaz Bartzelonan urrun xamar ikusi nitu elako. Eta aurrean, gitarra jotzaia...
1: Ez ondo irutzen zait.
0: Gitarra jotzaia publikora botatzen da, bere gona eta guzti, normalen gonarekin jatzen du. Ez dakit, abeslaria bere arroiora, bajista bere arroiora, da oso talde nahiko kaotikoa.
1: Berezia, bale.
0: Bueno, eta hauek ere palestinen aldako mezu asko botatzen dituztenak, kontuz, Idols.

0: Claro, iraiak esan duen, ni bai, enitzen lago horatzen, karo, irurte. Nastu egin.
1: Taurinik memoria hona daukadala, eh? Bueno,
0: gutxo grabe. Gauza zu memoria hona dekin, ni txarrarekin, kaso honetan. Florezazen batxien izan zen urtean, karo, Chemical Brothers izan zen urtea, urte bere izan zen. Arctic Monkeys ekin izan zen Idols. Ez da, Arctic Monkeys epizkat, aspertu ninduen da, nekatu horrek egin ninduen. Bai, eta horretik egin nuen martxa. Bai, bai, bai. Bueno, hau berriz, da artista bat ikusteko gogotsu banintzen aspalditik, Lily Allen.
1: Bai, nik ere badukat gogoa, baina ikusit...
0: Disko bakarra jatzen da.
1: Ez, ez hori, ondoan daukana ere ikusi nahi duela.
0: Ah, Bibitrix?
1: Bai.
0: Hanz zer du Bibitrixak bat ezitik?
1: Naiz oso zalea, hau airik itzen duenean batzutan polemiketan sartzen da, baina graziosa da.
0: Ah, begira. Gaiztok izango gara, kuota beltza. Egunekoa. Ba, hori egiten dute.
1: Madrid dara da, edo katalana.
0: Madrilen bizieteke, baina kaso...
1: Ez dakite.
0: Baina, ze gixetako musika egiten du?
1: Ez dakit da bada infinitu.
0: Diru, ikusten dut berreta marri eurokotan.
1: Bakizu kantari... Yo soy la mamá la de España. ¿Zagizik nagoen hori?
0: Hori da kantatzen
1: dut. Bai, pues sí, claro, imaginatu.
0: Pufa.
1: Bai. Baina, graziosa da estenatokia.
0: Lili Allen dago parean. Ja sta.
1: Horregatik ikusiko Lili Allen, baina pixkat eskapatuko naiz.
0: Ze, Lili Allen...
1: Kuku bat egitera.
0: Bai, pena baten dira nada, Lili Allenen kasuan disko bakarren zentratuko dela emanaldia. Bo, kire ikusi garko da iraupena, baina, bueno, ikusten dudanez. Orduta la orden gehienez. Gauza da, enda West End Girl izaneko disko atera duela azkena, eta hori aurkeztuko dela teorian. Jo, nik Smile ez entzun gabe geratzea. Ja.
1: Bueno, igual mitikoren bateo kantatuko du.
0: Smile, bere ere serkian.
1: Egia da, azpi marratu badute azken diska kantatzen duela hortik ez dela aterako, baina ez dakit.
0: Bai, bueno, ikusiko dugu. Zer egiten duen, ze zazpi urte da gero atera du disko hau. Kala, itxarron aldi ere.
1: Bai, luzea.
0: Ba, ordutegi zarritu nau, zenik alderantziz jarriko nituzken raflitxuta bera. Ordutegiz.
1: Bai, nik ere.
0: Hau da, Lili Allen aurretik.
1: Bai, eta gero raflitxu.
0: Eta gero raflitxu. Hau da, Lili Allen iluntze horretan gehiago ikusten dut.
1: Bai, eta raflitxu gero ja gauean.
0: Gaua.
1: Bai,
0: gaua.
1: Guztiz. Bai,
0: bai, bueno, hemen sartuko dira egaldiak.
1: Bai, mila gauza, bai.
0: Gu kontrolatzen
1: ez. Eparaziko gorein aldatzen logika bat izango du.
0: Bueno, eta gau horretan gauza gehiago ere badira, Horsgel. Horsgel zuzen euken apuntatuta? Ez.
1: Ez?
0: No, Horsgel ikusi nuen, zerbaitek emantzien harreta.
1: De la Fuente, bai.
0: Bai, hori, bai, hori, azkena dota, azkenakoa beraz jarrita. Horsgel zertzuen berezitik. Ikusi nuen zerbait, ikusten, ba, piskaterian adela. Isili geratu zara,
1: bai, bai, bai, bai, guztiz, guztiz.
0: Bai, bai, bai, estela, berezko izena. Atentzen bantzian zerbait egatik, bai, bueno, letra komendira ez amodioa, edo amodioaren eza, eta bizitza, landaremuko bizitzaren inguruan. Horregatik izango da,
1: Horsgel. Claro, bai, bai. Bueno, izan denetik egon behar da.
0: Bai, bai, gauza da, bai, bere musika oso oso pegadizo omen da.
1: Ah, bale, bai, nuka entzun da.
0: Bai, ordu txikietan da. Ikusi beharko.
1: Edo ez.
0: Ze, bueno, bedo bai, ez dela fondeko
1: zeneko. Ordu txikia...
0: Dela fondeko zeneko duzu. Bueno, egin esan dira, ordu bat eta hoi.
1: Ja, ba, igual sarrera, beste urte batean.
0: Edo sarrera. Beste ez duz ikusiko?
1: Ba...
0: Inoiz?
1: Pena bat.
0: Ez esan dirate benetan, merezi duen...
1: Bai, badakit, baina ez da fomoa, enaiz fomoz mugitzen.
0: Ah, ni ere ez.
1: Orduan...
0: Hau da, nekiaren baitan funtzionatzen dundik ere.
1: Bai.
0: Noski. Baina... Bueno, horregonda, lehen da biziko irukantuak, beti sanai dut. Ez da bitx. Ze, bat gauza da duena, hemen ez da bitxoran aldi luzerik.
1: Ah, ez.
0: Bat bukatu hor dugu azten da bestea.
1: Bai. Eta nahiko puntuara dira.
0: Eta, kara, aurrekoa disfrutatzen ari baldin bazara, sikiera, edo nekatzen ari baldin bazara, bueno, ere mundia da, buelta txobat ematen duzu.
1: Ja. Yeah.
0: Eta aukera txobat ematen duzu. Bueno, ze de la Fuente begira horren segiten duena. Si la mierda me estimula, voy al fallo, y si se queda confiando en paranoio. Ze asko de la Fuente lotuko du beste musika batekin.
1: Bai.
0: Baina hori mugitu den artista horietako bat izan da. Ze iaz izan zen Metropolitano bete zuena?
1: Boa, ez dakit esaten.
0: Gusto beti iaz izan zena.
1: Izan daiteke.
0: Bera Granadakoa da?
1: Oi? Horrein dut da jarri dira zu, ez dakit. izan.
0: Giratzen ari, Granadakoa da.
1: Bai.
0: Bai, bai. Bueno, da, esan du da, mazela. Da artista bereziagoetako bat, erreprodukzio aldetik eta ez du gehiegi pilatzen.
1: Bai, gero. Eta lego zutxua
0: bai, hori estadio bat duetetuko gaitasuna izan du. Eta, ostras, ba, horrek ere zer pentsatu eman behar dio artista askori.
1: Eta kolaborazio honak dauzka.
0: Nahi, baina, noa esatera ez, artista askori ez, zenbaki eta begira bizitzen, bizidiren askori, bak, esan zemartza jo, zenbaki begira egon gabe ere, beste zenbaki batzuk pilatu ditzak ez.
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ez? Eta azkenean bazalegoa ez, zukurtan duzuna fandoma, oso garantitxoa du.
1: Bai, eta zutxua, jarraitzen diona, orduan.
0: Bai. Bai, bai, bai, ez bairi gabe. Bueno, horiek izango direnak goian, ze behan ere...
1: Bai, bai, beste, horren beste.
0: Horren entzuten ari garen Lablaki izango da. Bueno, aterako dut txuleta.
1: Ze, bai.
0: Txuletari gabe, piskat, komplikatu da. Esan dugu, Belen Agilera izango dena, ostegunarekin.
1: Bai.
0: Ostiralarekin, bueno, hainbat izango dira. Izango da Baliza, Anakurra, Las Petunias, Rally, edo takara duran, izango dira. Baina larun batarekin batez ere, ba, ja, izen patologoak ere, mugituko dira Bilbo inguruan, ze entzuten ari garen Lablaki bere buelin holtza ditu dutera. Izozaki dorretako holtzan emango du kontzertua, Teo Lukadamok aurretik emango du, Teo Lukadamok ere, bueno, ba, bere artista, bueno, rap munduan mugitzen da, ez da, biak ere, ba, piskat giro urbanoa emango dute, bitxia izan da, ikustea, ze hauek, ez egit, Lablaki baina Lukadamok esan duzu bai izan zela.
1: Horrein dela bi urte, bai.
0: Eta Merina
1: Grill. Irian baita ere gainera.
0: Bai, hori da bitxia, goran ez? Nidaki dala. Eta Irian esango nuke eman zutela kontzertua duela hiru urte izango dira. Oen dela bi izan zen Merina Grill goian? Zure urtean?
1: Ez.
0: Ba, hortaz lau urte pasa dira. Eman zuten Irian, gero goian eman zuten kontzertu bat Merina Grillekoak, eta horren berriz ere behian emango dute. Eta, bueno, bat beko kontzertuen baitan. Bat opatuko dugu Merina Grillekoak ere. Larun batean, Arenaleko kioskoan izango baita. Merina Grill, eguerdeko orduetan eta doan, eh?

0: Bueno, aurten berrikuntza bat ere bada.
1: Bai.
0: Claro, larumateko guztiak eta aurreko guztiak eta entzun ditugu. Baina aurten igande ere izango da.
1: Bai.
0: Eta igandean, euskarari doiote tartea. Kaso honetan irian baita ere, hau da, bereziak bezala, ez da goian izango. Hori nik uste dut badela zerbait dola.
1: Nabarmentzekoa.
0: Belarretik diratzekoa. Nabarmentzekoa ez. Hau da, goiko azpiegitura baliatu, egun bat gehiago jarri nabaldin baduzu, ez, 20. urte urren adualako orte mediak alaifek, eta euskarari, bueno, egunero toki ematea bat zegoen, gehiago ez, toki gehiago ematerik bat zegoen.
1: Gauza asko daude horre esateko, ez dakit komeni denala ez.
0: Bueno, ez duzuan dituzke. Gure gauza da, igandeak, bai behar lukela kaso ez, beste gabatekoa.
1: Bai, bai.
0: Sikiera euskarazko musika jarriko duzu, bete programazio luzago batekin, ez da ere.
1: Bai, bai,
0: izango dira.
1: Gainera, lau egun egin eta azkena jartza badakizunan mundu guztian ekatuta egongo dela eta jendak etxera joan nahi duela.
0: Bai, eta hori, eta azkenak goitik jesten norri izaten dira. Ba, izaten dira normalean azkenak jeste direnak kanpinan daudenak.
1: Claro.
0: Edo glampiñan kontuz. Ze hori ere badago, glampiña.
1: Ni gogoratzen naiz orain dela bi urte kanpinetik diot. Larun batean jetxin nintzen goizeko seiretan, zuk uste duzu gero gogoa emango dira dela arratsaldeko lauetan kontzertu bat ikusteko.
0: Iria. Gauza da, goian baldin bazaude.
1: Hori da.
0: Bueno, azken egun ez dela, aprovechatzen duzu, bai. Asko oporraldi bezala tortzen dira.
1: Hori da, beste. Baina bestela, gainera Bilbo barrura sartu bai. Kontzertuak ikustera.
0: Baina, bueno, haizu, behintzat doako kontzertu batzuk jarriko dituzte, jendea erakartzeko, Afrika Bibank izango da horien artean.
1: Bai. Desagertzia desiaten
0: hau. Bere azken kantua dago, irten bidea, okara espana izpin. Eta hori da, ostean atera zuen kantua, Eider Saez ere izango da, Eider Saez, berez ere izango zuen. Eider Saez bai, Eider Saez iaz izan zen, Bebeka Laifen goian.
1: Bai.
0: Gari zera ez, hau bai, iaz izan zela, ez nahiz egin nahazten, korrontzi izango da, eta bengo ere bai. Bizirik gaudelako esango du bate baino gehiago.
1: Jo, bai.
0: Bizirik nola baitere iran
1: bai, gehiago, bai. Bai, ibizten bada. Eguzkia
0: sartzen da. Bueno, bengo, arraro da, goian ez izana oraindik.
1: Bai, ba, egia da, oso arraro da.
0: Den artista motagatik eta...
1: Bai, da...
0: Naukan publikoa kontuan izan da, bai, kusita zer dagoen, bueno, ba... Arritzen hau, egantzat, arritzen hau, zerratik. Ez dauenan, baina...
1: Nik badaukat teoria bat, baina gero esango izut.
0: Ados, teoria kospiranekoak egin ditugunak.
1: Bai.
0: Bueno, atzetik, atzetik ez zekulako ordena alfaietikoki jarri dituztelako, baina bueno, artean bezala aurkeztu dituzte. Claro, artean bezala jende askok ez dakiz zer den. Da, Judin Deranek atera zuen diskoak artean izena duela eta bertan parte hartu dutela beste euskal artistek.
1: Olatz, Maren, Idoia, Izaro.
0: Eta Bea.
1: Eta Bea.
0: Bai, Azurmendia Izpak, Izaro, La Salvador, eta Maren.
1: Horrezak iduena da, denek kantatuko duten,
0: teorian,
1: laiz?
0: Teorian, artean, bai, bezala aurkeztu dira, bestakit Izaro, guagatasun bajan dago. Bestakit baja, bestakit autonomoa den aldetik, amatasun bajarik baute duen.
1: Ja.
0: Bueno, aurrak ja demoraz baduelako, ez? Eta egunak ere autonomoek gutxiago izaten dituztelako, ez dakit nola den, kaso honetan. Ez dakit izango den denez, baina, bueno, Judin Derman garriko dute bentzat Kataluniatik, eta diskoa aurkezteko aukerarik izango da, guen jemen egin zuen aurrekoan, horrein, ba, bueno, ba, Bebeka Laifen baitan izango da. Baina guztia, bueno, isasakarrarekin bukatu nahi dut. Zer guztu, jepa da, aukeratu den kantua. Eta nik uste dut, kritikatu dugun hori, kritikatu alizateko, jepa kantu ondo tortzen dela.
1: Oso ondo.
0: Ez?
1: Bai.
0: Bueno, bak gaurko saioan ekin itxeko dugu.
1: Kantutzar batekin.
0: Bai,
1: ega da, justo Judin Dermanetik jepara badago salto bat, baina goian bukatzeko.
0: Bai, goian bukatzeko, eta aztelenan itzuluko garela kosta saioan.
1: Baina bai.
0: Hori da, zu
1: ez. Ez, pena bat.
0: Zu hartu atxeden albalde maduzu.
1: Ezin dut, ez. Uste dut goizteko bostetan hemen egongo nezela mundu guztiari egun honen esaten.
0: Bueno, ba, kontatuko diazu. Zer eman duen larun batak eta hori guztia.
1: Ah, bai, bai, hori da.
0: Aukera bat bat duzu zentzator zerbaitetarako. Animo.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Zer hartentzule. I'm not a criminal.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Laria uraren gainetik bere saltoa egiteko. 37 akots 3 metrora igo da, aizearen indarraz, 13 segunduz egonda airean berriz ureratu arte, bideoan agertzen da emozio handiarekin, ere nigarrez uste dut. 100 saltoren ondotik heldu da, beraz, 37 akots 3 metrora, aintzinagoko errekorra 36 metrokoa zen, beraz, metro bat gehiago. Zer diozue hortaz, marka hauste hortaz, jada kitesurf marka hauste hori begira, eta zakit, kirol hori jada ezagutzen, eta bai, ezagutzen zenuten. Paula Berdin?
1: Bai, bai, jada gutxi ezagutzen dudala, kirol hau, egia da, noz bait, ba, telebistan eta ikusi izan dudala, baina egia da gutxi, eta egia da pasaden urrian Kadizen izan nintzen, eta bertan, bueno, bakirolau praktikatzen da, zenbait ondartzetan haize egiten duelako, haize nahiko indartsuak izaten dira, ez? Eta hori aprobetsatzen dute kirolari honitzek, ba, kitesurfa bueno, praktikatzeko, ez? Eta Kainos de Meka ondartzan egon ginen, haize izugarria egiten zuen egun hartan, eta, bueno, ba, ez da ondartza bat, ba, bertan egoteko eguzki hartzen, edo bainatzeko edo, baino, ba, horrelako kirolak praktikatzeko aproposa da, eta ikus genuen, eta ikusgarria da, intertze surflari ikustea, ez? Momentu berean, polita da, paisaia ere izugarria da. Beraz, polita gelditzen da, eta kirola, ba, erran bezala ez dut gehiagia ezagutzen, baina, ba, bai, hori da, ikusgarria da, haizearekin eta jolasean nola ibiltzen diren ikustea, ez, pentsatzen dut ezaugarri berezi haunitz ere behar direla kirol hori praktikatzeko, ba, indarra, oreka, kontrola, pixka bat, haizearekin ere jolasean zaude, eta ezakita haizea ere, noraino, ez, kontrolatzen alduzun gizaki bezala, ez, eta, bueno, ba, hor, jolas horretan aritzea, eta hori ikustea, ez? Ba, polita da. Eta errekor honi dagokionez, ba, izugarria da lortu duena. Ia da ez nekiela, ez nuela informazio hau, eta egon naiz pixat bideoak behiratzen, eta Klemen Uoten sare sozialetan ere ikusi ditut, ba, jauzia bera, eta izugarria da. Uste dut, bideoan ere ez dela bereziki ikusten, zer den hori lortzea, ez?
0: Ez, bere burua noski da ikusten, ez?
1: Gehiago. Bai, bai, eta noski ikusten dela, ez? Izugarria dela, izugarrizko jauzia egiten duela. Eta sensazio hori duzu, ez? Ba, ikusten dituzu hor metroak eta ikusten dituzu segundoak ere, ez? Eta airean ikusten duzu. Baino egia da, ez dela sentitzen, nik uste jauzi horrek duen zailtasuna. Erraz ikusten da, ez? Edo erraza dela endirudi. Baina, bueno, marka handia da, izugarria da, eta bueno, bai, sumatzen da, ez? Bere postasunean, bere emozioan, ez? Lortu duen marka, ba, handia dela, eta egia da, bai, kirol polita dela, bederen, bueno, eta bederen gabe, ikusteko nere partetik ikusteko soilik.
0: Beldur garria ere pixka bat, emaiten bai. Da, ez? Eta nola ikusten duzuna aritz?
2: Bai, probatu beharko dugu, nik ez dute inoiz egin, eta kaso probatu beharko dugu noizbait. Dena den, niri lehenik eta bain, harrigarria iruditu zait, bueno, fenomeno meteorologiko hori edo horretaz baliatzea, zera, marka austeko badago horre azkartasun puntu bat bizon honetan ere, beraz, zorionak hemendik hori probestu izanagatik. Bigarrenik, nik gaur erantzunak baino galderak ditukte, aitortuko dut, ez nuela gaur daño kirolau ezagutzen, eta igual akaso barrealdiko semean aizenez, horre izan dezakete pixkate defentsa, baino Zebrabiako entzulek gila merezi dutenez, interneten begiratu behar izan dute zeintzen kirola zehazki, ba nuen windsurfaren berri, uste nuen windsurfarekin zer ikusia izan alzuela, edo behintzatorri izenak hori iradukitzen zian, baina hortik arago ezer gutxi. Eta bizkate interneten arakatuz ikusi dute Klemen Uot egindako errekorra eta baten atorre polarekin. Irudi ikusgarriak diren arren, 37 metroko salto hori nik uste, ez darera inkonsciente zer esan nahi duen, baina esan baitala ez dute edo ez nuen kirol honen berri, baina oso interesgarria eta bolita irutez ere bai.
0: Eta saiatzeko gogoarekin, mirazaritz?
2: Saiatzeko gogoarekin galdera oso gonarantza, izoteko ditut kontutxoa deitu. Badago, nire inguruan behintzat zuatzako udalekuetara joateko joera,

0: joera bat, Zuhaitza Araban dago eta bertan ba, pantanotxo bat badago. Eta hor bai, saiatu nintzela edo probatu genuela windsurfa egiten, baino oso trakets ibili nintzen, beraz, igual beste norbait turatu beharko du eta ni gozatzen geratuko naiz ba, hori ahi begira.
1: Paola, gogoa eman dizu zuri saiatzeko?
2: Ba, neri ez da gehiagi, eh? Egia da horrelako, ezakit, arriskoa duten kirol horiei errespetua diet, eta nahiko beldurtia naiz alde horretatik, eta uste duten nintzela ausartuko, eh? Hori probatzera.
1: Ni berdin, zu bezala, Paola. Eta, bai, gero, justuki marka austea zitze egiteko, lehen errandut, 37ko txiru metrora igo da, aintzinagoko arena errekorra beraz 36 metrokoa zen, metro bat gorago, beraz, salto egindu, zein da, zuen iduriko interesa, horako aldaera zinez tipia da azkenean bien artean. Aritzen, no?
0: Bai, bueno, nik aipatu nahi dute kontutxo bat, honekin hasi aurretik izan ere Martin Iriondo horietarrak hautsi berri du 20 urteko azteko Espainiako 500 metroko marka, 14 minutu eskasean beti zituen 5 kilometro hoiek, beraz ziztu bizian eta markak austeazari bagara, etorri zaidan lehen izena Duplantis izena izan da, txapelketa bakoitzean bere marka zentimetertxo bat hobetuz joan derazken urtetaren, horrela diru gehiago lortuz. Eta zuke egin duzune galdera hartuz Arantxa, suposatzen dut, eta esan bezala gaur suposizitik edo egintasune horretatik egitze egingo dut, baina egan egiteak jendeari matuko du, egan egitearen sentsazioa esan nahi dut, ondoren txapelketa izpi izan da, lortu nahi dut hori dela kirolaren helburua, baina berri diziot, oso urrunetik eta urruntasun hori kontuan izan da, nire gehiago behintzat motivatzen nau, gustatzen nau egan egiteak eta dagoena ze disfrutatzeak aurrekoak egin duen saltoa gainditzeak baino supatzen dute horretan edo hori dela helburua ezakite.
1: Paola, zer diozu?
2: Bai, bueno, azkenean, aipatu duzuzuk ere ez, metro bat badirudi gutxi dela, baina horrelako kiroletan pensatzen dut eta aritzek ere aipatu du ez, azkenean kirolariek zentimetroga ere neurtzen dute ez, egiten dutena eta beraien burua gainditzean datza, beraien lana edo bertzeak baino hobeak izatean ere ez, eta geroago agian hitz egingo dugu gehiago hortaz, baino nik uste, bueno, bai, errekor bat egitea edo errekor horiek gainditzea ez, baduela pixkat gizakiaren berezko gaitasunak gainditzearen erronka hori edo ez, eta aurretik norbaitek egindakoa gainditzea eta hoberena izatea, munduko bakarra izatea, eta hori dena lortzea, bertze batek kontrakoa demostratu hain zinetik, ez hemen bezala beti egonen dagian atzetik heldu den bertze norbaitzu baino hobea izanen dena, baina bueno, momentu batean, munduko hobena izatea eta errekor bat edukitzea eta bakarra izatea munduan, ba zerbait lortzen, horrek badu bere xarma noski, ez? Pentsatzen dut kirolaria zarenean eta kirolari profesionala zarenean batez ere, ba hori bilatzen dela ere eguneroko lanarekin. Agian ez da helburu bakarra edo ez da helburu nagusia, kirolari horren helburu nagusia, baina bueno, ba pixkat bada, ez, eguneroko lan horretan motivazioa ematen diena nere ustez, gero egonen dira kasuak eta kasuak. Baina bueno, bai, hor badago, ez, gibeletik kirolari profesional baten helburuen gibeletik, ba hori, egunero pixkatu beha izatea. Ba, gero, badira kirol desberdinak ere, ez? Eta agian taldekako kiroletan hori ez da hain nabarmena. Edo horren barrenean individualki kirolari bakoitzak baditu bere helburuak eta batzuena izaten da bertzen kakotxen artean menpe egotea, ez? Edo bertzeak laguntzea, beraien emaitzak lortzea. Baina horrek ez du erran nahi individualki zuk zure burua ez duzunik gainditu behar, ez? Eta hoberena izan behar egiten duzun horretan edo zure buruarekin leia horretan, ez, egunero hobea izatea. Orduan, bueno, bai, nik uste dut hor errekor bat gainditzea, hoberena izatea, bakarra izatea munduan, ba zerbait lortzen, ez? Badula bere xarma kirolarien barreneko izaera horretan edo, bueno, ba ez dakit ezkutatua edo egin zain ezkutatua dagoen zerbait dela, ez? Eta batez ere individualki praktikatzen diren kiroletan nabarmentzen dela hori, ez? Azkenean bueno, ba, helburu batzuk izaten dituzte finkatuak, helburu horiek emaitza jakin batzuetatik edo jakin batzuk lortzetik pasatzen da, eta horretarako noski basaiatu behartzara, nire ustez, oberena izaten. Oberena izaten, maila desberdinetan, eh? Agian ez munduko oberena izaten, agian eskala txikiago batean, zuk alduzun oberena ematea, ez? Baino, bueno, bai, hor badago, ez? Kirolarien artean pixka bat helburu hori, bai.
1: Bai, eta munduko oberena zarelarik, zer duzu helburua, jada dena lortu duzu horik, ez, aritz?
0: Bai, nik kontrasanak ditut zera gai honetan, ulertzen dute Paolak esan duena, batez ere goi errendimenduko kirolaz ari bagara, ba, ulertzaket, elboru hori aukitzea eta esan bezala aregriago izpide dugun kirol txiki batean. Baina gero, egia da, gure gizarte ereduak eraman gaituen eredua dela, beti kompetitzera irakatsi digute, horrela hasi gaituzte eta ondoko baino hobesiago aritzera erakutsi digute. Hori batez ere horren kasuan arriskutsua dela uste dut, esaldi hori bultzatzea munduko nena izan behar zara, esaldi arriskutsua iruditzen zait, izan ere oso jende gutxi iristen da horretara, munduko onena izatera, eta adi ibilear dugula uste dut. Eta bestalde, goi herrimenduko kirolean ere, hori izan daiteke helburua, baino ezagite, frustrante izan daiteke zeren, ezagite, intentzio asko jarrita ere, ziurrenik zu baino hobeto aritzen denen norbait egongo da, eta ezakit, irudituen zait pixkate gai nahiko arriskutsua.
1: Bai, egia bada hori gizarteak transmititzen duen alde hori, zuk diozun bezala aritz, behar duzu modeloa izan, ezakit, hor bat irreten zaiolarik, zu baino ba, obeagoa den horren gibeletik jo behar duzu, eta bere einera heltzea izan behar da zure helburua, baina ez bauzu lortzen zer. Erra nahi du zarela askiona, eta behar ba beste faktore batzu badira, eta horiek ez dira sartzen hortan, edo joko hortan, adibidez, zakit, kiroletik aratago joan ez galdera berdin, Paola?
2: Bai, bai, ados nago aritzek erranduenarekin, eta egia da garrantzitsua dela esfortzua eta, bueno, ba, eguneroko lan horretan jarduten erakustea edo jakitea, ez, baino baita garrantzitsua da galtzen erakustea, ez? Haunitzetan irabazi baino galdu egiten da, ez? Eta hori garrantzitsua da, bai, dudarik gabe. Eta nik uste dut aritzek aipatu duen gauza bera, gizartean orokortua dagoela lehiatzea edo zein arlotan eta kiroletan zer erranik ez azkenean horrela funtzionatzen dute kirola unitzek eta hori dute, ez, kirolari unitz prestatzen dira, ba, itzordu garrantzitsu baterako, bertan alek eta emaitza honena lortzeko, eta bueno, azkenean txiki-txikitatik bultzatzen ditugu horretara, eta hori geroz eta gehiago ikusten da gainera, nozbait aipatu dugu hemen, ez, ba, futbolaren kasua zen uste dut, baina ba, pixat, bai, partidu, maia txikiko partiduetan ikusten dela dagoeneko lehia handia dagoela aurren artean, bueno, ez dakit norrek bultzatzen duen hori, pentsatzen dut helduek ere egiten dugula, ez, eta azkenean helduei gizarteak bultzatzen gaitu hortara, ez, eta bai, horrekin, bai, arriskutsua da, nik uste dut lehia horrela ikustea soilik, ez, ona da, ba, zure burua gainditzeko eta egunero hobea izateko, baino, bai, ikasi behar da, baita ere galtzen, eta zure lanak fruiturik ematen ez duenean, ba, hori ere kudeatzen, ez? Hori jakin behar da, bai.
0: Eta hildo horretatik entzuzen ere, zoke patu zu, Paola, normalena gure ekotasunan galtzea da. Orduan, bai. Irabazten dugunean, postasunez hartuko dugu, eta gainera bideaz kozatuko dugunik uste horre dagoela gakoa.
2: Hori da.
1: Bon, eta ipatzeko pixkat segitzeko marka uste hoiekin, berez edari bat den Red Bull enpresak, bultzatutako marka usteak, desafio gainditzeak, ikusgarriak direnak gainera, ipatu behar ditugu, ustut Paola horiek ez direla guretzat, Baina komunikazio lan ona egiten baitute ere, pentsatzuntz ikusi dituzuela horiek, Red Bull saio edo marka uste horiek, Paola adibidez?
2: Bai, baia da Red Bull enpresak, ez, besten dituela kirola unitz, normalean, ez beti, baina normalean izaten dira, kirol ikusgarriak, arrisku puntu bat dutenak ere, bueno, ba, pixkat bai bai, azken urteetan ikusgarriak egiten direnak, naiz eta ez izan kirol, bueno, gehiengoak jarraitzen duen kirola, ba izaten dira ez, bueno, kirol arriskutsuak kakotxen artean ez, baina, bueno, bai ikusgarriak batez ere, eta horiek babesten dituzte, badira, ba orain azken urteetako kasua dugu txirrindularitzan sartu direla, eta talde bat babeste dutela, eta inzuzen ere talde horrek Red Bull izena hartu du, ez? Eta, bueno, bai, hor inbertitzen dute, diru haunitz, ez? Eta gero hori haunitz erakusten dute baita ere, beraien sare sozialak ikusita, bueno, ba, hor badire bideopila bat, kirol itzordu haundiak eta ikusgarriak erakusten dituztenak, adiez jauziak, bueno, parapentea, surfa noski, txirrindularitza tartean, ez? Motordun edo motoan edo kotxeetan, ez? Egiten diren lasterketak, automobilismoa erran edut, hori ere babesten dute, eta, bueno, bai, izugarrezko lana egiten dute, batez ere, bideoak eta ikusgarriak direlako, eta engantzatzen dutelako, ez? Azten zara beraien sare sozialak ikusten, eta, wow, bideo bakoitzarekin pasatzen duzu, ez? Behin eta berriz ikusten duzu bideoa, bai, ikusgarriak direlako, ez? Eta gero, azken aldian ere nabaritu dut, batez ere erran nuke Espainian gertatzen dela, baino influencer raunitzekin ere lan egiten dutela. Eta batez ere dira influencerrak ba horrelako perfila dutenak, ez? Kirolariak edo kirola praktikatzen dutenak, edo horrelako erronka arriskutsuak edo egiten dituztenak, edo eta horien esperientzia desberdinak ere babesten dituzte, edo bederen ematen diete aukera, gero influencer horiek noski beraien sare sozialetan ere partekatzen dute, eta bueno, ikusgarria egiten da dena, ez? Eta
1: dirua eta, osartzen bueno, da, ez? Fiskatzen.
2: Noski, hori da, horre badute beraiek dirua, beraz, horrela banatzen dute, ez? Eta de batetik, ba, txirrindula itzen kasuan, ba, ongi, etorriko zaie, ez? Red Bullek taldea babestea, eta baino... Baina, bueno, bai, berezia da egiten duten lana, eta noski ikusgarria da, ez? Eta nahi gabe ere, aste maldin bazara Instagram kontuan, ez? Bideoak eta ikusten, ba, egia da hor sartzen zarela, bai, bete-betean.
1: Bai.
0: Bai, niak aso gaur etorri nahi kritiko xamar, baino eta egite, zuke esan duzu, Arantxa, horre negozio bada, eta nik uste dut Red Bullek horrelakoak eba esten ditutelako, negozio bat ikusi duelako. Dena den, hori esan da, Red Bulleko marketing eta komunikazio departamentuak izango dute aurrekontu oso altua, zeren saizuzetako bideoak ikusgarriak dira noski, baino ez dakit niri pertsonalki ez zaite gustatzen Red Bullek egiten duen lana, zeren atzean negozio forma bat dagoela. Uste dute batu duzu, Paola, orain Red Bull taldea, txirrindularitzan badula taldea. Por cierto, Aimar Etxegarria txirrindulari euskalduna sinatu du Red Bullekin eta bertan arituko da. Neri bururatu horri zaite beste adibide bat, esaterako baina erte txirrindulariak darama Red Bulleko kaskoa, nahiz eta ez izan... Bueno, taldekidea, baino berak patrozinio moduko batu Red Bullekin, eta ez du bere taldekiden kasko bera eramaten, baizik eta Red Bulleko kaskoa. Orduan, nik uste negozio eredu baten aurrean dagoela, Red Bullek babesten duela parapenteko txapelketaren bat, bueno, hortik etekin ekonomikoa aterako duela, noski Red Bullek orain badu golturrean txirrindularitza talde bat etekin ekonomikoa ateratzeko, ordan ezakit hemen ere baitut zarantzak aionetan bai.
1: Eta oroitzizte Bilbon ere egin zuten munduko Red Bull Cliff Diving txapelketa 2015an izan zen 27 metroko jauzia egin behar zuten hor zubitik Guggenheimen ondotik.
0: Bai, aipatu bezala, handira jokatzera ohitu gara azken urteotan eta hori da horren adibide. Bilboko erdigunean jarri zuten 27 metroko bada trampolina eta inorren edo inor gutxiren interesarekin prestatu zuten hor kriston txapelketa. Ez dakit, jakin badakit, eitzerek egertzitik jarraitu zuela ekitaldia, handikeri horren konplize izan da alegia, baina hortik aurrera behintzat gure txekian Euskal Herrian ez dakit txapelketa honek zer mugitu zuen, zerbait mugitu bazuen, ez dakit, Paola.
1: Izan ziren kritika zometzu garaian, gogoan dudanaz, bai, Paola?
2: Bai, egia da, nik ez nuela gehiago gogoratzen gero pentsatuta eta irudiak eta bilatuta, bai, egia da, bueno, irudi batzuk eta oroitzen ituela, baino ez gehiegi. Eta, bueno, ba, aritzekin ados, ez, azkenean hori da Red Bull enpresak duen diruarekin, ba, hortara jokatzen du, ez, bai, horrelako gauza ikusgarriak egitera, baino baliabideak dituelako noski ez, eta, bueno, ba, bai, Bilbon egitea, ezakit ze erantzun izan entzuen horrek, edo zenbait jende joan izan entzen hori ikustera, edo posible ote zen ere, ez, hori gertutik ikustea, ezakit. Baino, bueno, bai, pixkat ez dut uste, edo bai, ezakit, bueno, bakoitzak ikusiko du, baino, gure, bueno, gure lurraldean, gure herrian, horrek lekurik baduen edo horrelako modeloek lekurik baduten, ez? Hori da pixkat gogoetatu behar dena. Egin bazen, norbaiteko nartu izan entzuen hori, noski baietz, baino, bueno, bai ezakit, bueno, bide berean doa zen, ez? Gure bizitzeko modua eta hori ospatzea, Red Bull bezalako, ez? Enpresa batek antolatutako, bueno, ba, horrelako makro, ez, ekitaldi bat. Orduan,
1: bai,
2: ados nago.
1: Utzi bazterrera, zu bai.
2: Eta gero, bertze bat da, Red Bull, bueno, berez, edari energetiko bat dela, ez, eta kirola babestea edo, pixkat bere burua zuritza ere, badela, ez?
1: Bai,
0: bai.
1: Zesaltzen duen, bai, hori xego.
2: Hori da ez. Mm-hmm. Osasun aldetik bazakit, baina bueno.
1: Zero, bai, ados, paso, eta justuki zenbakitxo bat justu bukatzeko 2027-ko idatzi dut, baina gehiago ere uste dut orain behar baina hasi naiz bainan. Zomaitu urteren buruan, jada gaindituak diren errekorren edo marken 100-150 ez da gehiago gainditzen alko. Hori ere zenbaki hori agertu da, performantzia bururaino eraman dutelako, disiplina initzetan kirolariek, mugak dituztela ere, ala uste duzue?
0: Pentsa zein abiaduran bizi garen eta noraino bada esegiten diogo gure gorputari ehuneko ehuna. Ostera, harrigarria iruditu zaite, datu hau ezakit zer egingo ote duten kirolariek haien kiroletako markak gaindiezinak direnean. Egia da, bueno, taldeko kiroletan arazoa hau ez dela egonen, baina nik pentsatzen dute igeriketan, atletismoan, hain marka onak jarri direnez eta hain urrun daudenez marka horiek zailtasun hori noski muga izango da eta aber zer etorkizun duten kirol horiek.
1: Bai, hori da, 2027 dudan nuen, baina aski fite, bai, dator, Paula?
2: Bai, baia da, noski gorputzak ere bere mugak dituela, ez, eta nik uste dagoeneko, ba, eraman dugula, ez, limite hortara, ez, ba, kirolarien gorputza eta jarduna, eta bueno, bai, ba, osnartzeko momentua da, nire ustez, bai. Eta aritzek erranduen bezala, ez, abiadura hortan, eta azken urteetan, ba, pixkat modelo hori ere badugu arlo guztietan eta kirolera ere ailegatu da, ez, dagoeneko, ba, beti ikusi nahi dugu zerbait azkarra, bueno, ikusgarria, ez, alik eta, bueno, mugetatik arago doan zerbait ikusi nahi dugu beti, eta, bueno, horrek ere noski, ba, mugadu, ez, eta gero kirolari eta kirol bakoitzak ere badu, ja, pixka batez hain bertze modu batean pentsatzeagatik, baina, bueno, kirolari eta kirol bakoitzak ere badu bere momentua edo adina ideala ere, eta hori ere kirolarik pasatzen dute, noski, ez? Nik uste dut momentu txiki bat dela, ez? Kirolari bakoitzak pamarka horiek egiteko edo muga horiek austeko aukera dutenak eta hori ere pasatzen da, eta galtzen da, ez? Gaitasun hori ere. Orduan, bueno, baina nik uste dut, baietz, bai hori da, hain limitera eraman dugu guztia, bazkenean hori gertatu da, helduen urterako dagoeneko hori ere dena egina egonen da, eta ea ze asmatzen den, ez?
1: Bai. Bo, hortan utziko dugu, beraz, marka...
0: Lasai, barkatu, erantzen lasai, erredublekzio zer, asmatuko duela.
1: Hori da, hori da. Hori bai, segur. Bo, eta bururatzeko elkarragurtu entzin, aste buruari begira jartzen gira, zuen txoko do inguruan behar bada, aritz baduzu zerbait aipatzeko?
0: Bai. Beitu, nik eramango zaituztet Bizkaia eta Gipuzkoako mugara, izan ere Elgoibarrek beste behin ere nazioarteko atletismoren arreta beren ganatuko du, Juan Mugertza Krosaren edizio berriarekin, lasterketa goizeko bederatzitan hasiko da, eta imaturu izango dira egunean zehar, beraz, hortxe nire asteburuko proposamena.
1: Txa, eta zuk, Paula?
2: Ba bai, ba nik beran izanen den itzordu bat aipatuko dut, bihar goizean, beran ez tegara pilotalekoan goizeko 11etan zehazki, ba bote luzean aritzeko aukera eskainiko dute, azken urteetan beran ari dira saiakera hori egiten, ez? Pilotaren modalitate zarrenetariko bat, ba pixkat sustatzen eta jende animatzen hortara trebatzeko, eta gainera aurten beran eginen dute herria ita da, eta horren parte da ere, bote luze modalitatea hortan aritzen dira herritarrak, eta beraz ba, hortan parte hartzeko ere aukera eskainiko dute, hori ikasteko, jakiteko nola jokatzen den, pixka trebatzeko, eta hori da, ba, bote luzea ezagutu nahi duenak eta probatu nahi duenak, biharra maiketan beran ez tegara pilotarekoan.
1: Ebe bikain. Untxa, ba, mil esker, Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria, aste buruan, eta bestali arte izan ongi?
2: Berdin! Ongi izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Noizbait erabaki behar da zer egin nire gorpuarekin hiltzerakoan. Aipatu genuen jada, aintzineko erabakia justukizuekin, bizi bukaera, eutanasia eta beste, baina beste gai batek ere posizioak, zatituak ekartzen ditu gorpua lurpera zuzenki, ala behar duenarentzat utzi. Hortxe galdera, Aitziber Zapirain eta Ion Telleria, atxaldeon.
4: Arratxaldeon.
5: Atxaldeon daizuela.
1: Bo, berriz ere eriotza aipatzen dugu zuen, eh? Bai, orain hartzen naiz.
5: Bai, gaituzula ematen du arantza.
4: Bai, bai. Hori pentsatu dut, eh?
5: Bai, ezta.
1: Ez, badakitzuekin olako gaiak aipatzen ditugula horregatik. Eta gai interesgarriak baitira nire iduriko. Edo behar bada nire baitan itudan galderak direlako ere eta...
5: Izan daiteke.
4: Baina ez guk erantzutea zure
1: bai,
4: parte.
1: Hori da. Ez, badak, besteak entzunez, bakizu zure barneko galderak batzutan argitzen dira edo batez.
5: Bai, da. Edo ez estatu edo bai estatu, baina bai pentsarazteko balizaten dute bai.
1: Hori da, hori da, horregatik. Eta bo, artikulu bat ere ikusi baitut pasatzen dola zonbait aste, eta urtxe bai aipagaia, egia jama dira bi gauza ere, alde batetik bada zure gorpua zientziari ustearena. Hori nuen artikulu batean ikusi, hor Nafarroan, Nafarroko Unibertsitatearekin gaia atera baitzen. Eta hori ikerketen zat, erabilia izan dadin, ala organoak berreskura tuak izan daitezen ere, beharrean den norbaiti txertatzeko, baina kasu hortan teknikoki sartzeko, ustut gero gorpua berriz familiari itzultzen diotela, lehen kasuan aldiz ez dut uste, desberdintzen dituzue, jada pentsatu duzue justuki gai hoiei buruz, Aitziber?
4: Ba, nik egia esan proposamenarekin eta zu entzutean konturatu naiz orain arte ez nituela ez berdintzen. Uste dut bai pentsatua nuela, ba, ni lezkero beste norbaiti nire organoren batek balio badio, niri ez dita sola, ez, alderantziz, ba, lagundu badezaket, ba, ongi, baina zientziaren ez nuen pentsatua.
5: Ez, nik ez, egia esan bi aukeran nola baite kontra jarri izan aldirenak, eta egia da, zakit, ni bai izan dut ez, beti gai honekin, horren pertsonala izan beharko hotel lukeen erabakiak, zalantza. Alegia, uler dezaket jende batek, noski azken hitza norbanakoak izatea bai, baina ez hotel lukeen antolatuagoa, bideratuagoa izan beharko, badibidez, inoiz pentsatu ez duenak gaian eta ba, aurrez auturik ez duenari nolabait bideratzeko, ba, dagoen beharraren arabera ez, bai organoetara edo gorputza bera emateko kontura, ez dakit, azkenean interesik erakustez poduzu, hortan gera iteke, eta agian etzenuen eragozpenik, baterako edo besterako baliatzeko, ez? Eta ez ote dagoen, pixkat oso norbanakoaren esku utzita, ba, ez dakit, ba, agian gai korapilatxua izaleikelako batzu entzatu ikuspegi kultural edo religioso batetik, edo...
1: Bai, hortik doa ere gure gorputza, ba, gu ilundotik ere gurea izan behar jote den oraindik, edo hori pixkat hortik doa ez, zurea, Jon, aipatzen duzuna?
5: Bai, hori da, bai, ze azkenean, ari zenin nire kasuan, ez dut gehiegi pentsatu, inoiz, baina pentsatzen jarrita, ez dut gorputzarekiko, ez dakit, ni behin hil nahi zenean ez dut kezkandirik. Ze egingo duten erekin, ze pasako den ere gorputzarekin. Aldiz, ordea ez dut ere kontzientzia izugarririk, eta orduan, nire kasu pertsonalean, arautua balego, ezer ez baduzu esaten, zure gorputza erabiliko dela edo organoetarako edo esperimentatzeko edo ikasketarako, ba ez nuke arazorik izango. Egia da, bueno, nire ardura da, eta egin dezakete, ez du inorke agindu berrik, baina egia da, ba, agian, ba, estaduetatik egon zitekeela bideratuago administraziotik, beti ere, ba, norberari aukera eman ez agian uko egiteko, baina, ba, bueno, beharren arabera ikustea, bueno, kontrakorik agertzen zuenaren kasuan, ba, ez, bideratuko da, gehien behar den lekura, eta gero, ba, horrez, zidalako irizpide batzuk izan, ikusteko, ba, ez dakit, ez, ba, gorputzaren izaren arabera, nola hildenaren arabera, ba, organoetaratuan, ez, garaiz harrapatu dutelako, edo berando harrapatu dutelako gorputza osorik ematen den, bueno, ez nolabait hori bai ustut administrazioak agian arautuago edo zehaztuago izan beharko lukela. Hartara, ba, bueno, pixka bat axola gabe bizidenari ere, ba, probetxu sozial ateral diogulako.
1: Bada, bederen, zenta hor, uste dut, gure kasuan bederen frantziar administrazioari lotuak direla olako gaiak, ez dakit, ba, Euskal Herrian gobernu autonomoek baduten indarrik hortan, edo, baina frantzian bederen, usu guk edabideetatik etortzen zaigu gaia, iduritzen zait bederen nik entzuten dut, gero ea edabideetan aipatzen erarik belarria luzatzen duzun ala ez, baina izan da beti eztabaida horren inguruan organo ematearena lehenik, eta nik ere gaia prestatzerakoan hor dut pixka bat desberdindu, kasu baina ez da gauza bera organoa emaitea eta zientziaren eskutan uztea zure gorputza, eta ba hor alde hortatik, zuk ez badiozu uko egiten ba, bizizareno, biztadena, automatikoki ba, zure gorputzeko organoek balio balin badute, norbaiten dako erabiltzen alko dituzte. Behar duzu, lehenagotik erran, ez duzu lanai, justuki. Bizkat, aldatu da azken urteetan legitia.
5: Ba, nire zagintasuna hor. Bai, alde hortatik. Ba, ez nekien hori da.
1: Ezakit, nola den, zuk ezakizu adibidez, Jon, zuretzat nola litaiken edo...
5: Ni, orain egi esan, eniz ausartzen esaten, entzulek esango dute, pixka bat, ez, ona irakurrita etorri beharko genukela, baina ez dakit, baina irudipena neukan, Espainiako Estatuaren kasuan alderantziz dela, propio esan behar duzula, ena duzula zure organoak baliatzea, ba beste bat entzat, edo gorputzaren kasuan, berdin, alegia zuk zure autu hori adirazi behar duzula modu positibo batean, baina orain zalantzan utzi didazu. Egi esan, ze ez dut behar bezala prestatu, gaia ikuspegi horretatik.
1: Bai, gaia azken momentuan.
4: Haintzen esaten ikustot orain dikala dela, bestela gorpua lurperatzen den kasuan, familia jakitun izango litzateke organoak erabiltzen diren edo ez, eta ez da batera aipatzen.
5: Bai.
1: Bai, orduan, bon, bada hori gaia ez, ala ere ze azkenean behar bada ere edabideetatik ateratzen delari gaia, ba, gobernutik ere ateratzen delako izango da, ez dakit gai beti tabua da, ala ere, eriotza bera ala den ber, ondokoa ere, suposatzen dut ere ala dela, ez, zerbait gehitzeko hori begira edo.
5: Markatu gari nintzen begiratzen, hala azkar batean, zelatzen geratzen ezerako. Eta, ba, itxuraz, legez ere Espainiako Estatuaren ere antzeko da, printzipioz ez baldio zuko egiten, donatzaietzat hartzen da, naiz eta gero praktikan dioten, ba, baixen irekin hitz egiten dela, eta zure azken borondatetan begiratzen dela, baina bai, positiboki dagoela Frantziako Estatuan aipatzen zenuen moduan. Beraz, horretan, bueno, ba, egizan oso... egoki iritzitzak egia da Aitzberri esan duenarekin ordea, ez da nik inguruan izan ditudan eriotzetan, ez dut ikusi ez organoak hartzeko ez eskakizunik, ez galderarik, ez kontrako horik, eta ordan, ez da egitu, agian zebrabidean Arantxa ontaz asko dakien horre gonbidatzea ondolego, ez, azaldizan, ba, bueno, azaldezadan, ez, ba, prozesua nolakoa diren, edo praktika nola funtzionatzen den kontu honi.
1: Bai, arrazoin oso. Behar bada, hortik ere hasi behar genuke. Gaurko gaia...
5: Errepikatuko dugu, sola saldi alkartzen parren ostia.
1: Ez, baina egia azpimarratzi edo parantesien artean jartzeko bekiran gaurko gaia ez dugu hainitz ukan demorarik prestatzeko horregatik ez jakintasun zonbaitzu badira ere gure artean. Baina, bo, hortik aritzeko bederen, badala ere autu desberdina pentsatzen dut organoak ematea edo zure gorputza zientzialari izango diren edo gazteen artean unibertsitateko ikerlari gazteen eskuen artean ustea eta zakit nik hori pentsatzen hasi naizelarik irudikatu dut kasik hori nire gorpua haien eskuetan beraz bai pragmatikoki bizikiuntza baina gero autua duzularik eta hori ere gehitzeko barkatu informazio gisa zientziaren eskutan usteko aldiz zure gorpua, hor bai, zuk erran behar duzula, eriotzaren ondotik ala nahi dut, eta hor izenpetzen duzu zerbait aintzinagotik, hor desberdina da pausua. Baina, adibidez, zuri irudikatzen duzue, kasu hori, zuentzat?
4: Nik uste dut, oraindik ere nagusitzen den ideia edo agian kultura ere daukaguna da arima oso lotua dagoela gorputzari, ez? Ba, azken batean gorputza delako gure etxea, ez? Gure arimaren etxea. Baina behin hil ostean, ba, otzean pentsatuta momentu honetan behintzat niritzet inporta. Zeren ni ez nahi zor egongo, pentsatu nahi dut. Ez dakigu.
5: Horda, bakoa, ez?
4: Horda,
5: horda. Arantxa orain zu izketan ari zinela ni ere ari nintzen irudikatzen ni ikusten nire iotza gazte ikasleen eskutan.
4: Bai.
5: Noski, hemen azkenean aldatzen duena kontoa Aitziberrek aipatzen zuena da, ez? Ez garela egongo ikusteko hori, ondorioz hiltzen garelarik, ba, hor azala aragia eta ezurrak geratu dira, eta ez gara gu. Orduan, otzean behintzat, ezpada, hori, da pixalen esaten nuna, ez, nire ustez, horrek automatiko izan barko lukeela ere, eta gero noski, ulerte zakedan ez, jende batek bere sinesmen nengatik, iruditu altzaiola hori, ba, okarra, edo ez dagoena prest, ba, bueno, uko egiteko, ba, agian eskubidea ere, izan barko luke norbanakoak, ez, baina berez, hiltzen garenean, dagoeneko ez gara gu, ez da ezer, hor dagoena beraz. Otzean behintzat, niri erantzun argia, etortzen zait, gero ez dut ukatzen, pentsatzen hasita horrek eragin dezaken kontua, baina sekula pentsatu gabe neo, baina uste dut oraintxe papeloa jarriko baziaten, sinatuko duzu zure gorputze hiltzean medikuntzaren zat, eta bai, sinatuko nuke kezkan diri gabe, hila gero arekiko, ez du alako kezkan diri, ze kasurik onenean Aitziber, sinistuta ere, bueno, ba, zeruan egongo gara, ez, iza, eter, ez materialak izango gara, alegia, zoriontasun era batekoan, pixuri gabeko mundu batean, eta gorputzi behar ez duzu leku batean, beraz, sinistu nahi zan da ere, pixago, jazu, gorputza zertarako behar duzun.
1: Ara, bebikain, beraz, gorpuen disekzioa, eta hori, jada, anzten dugu, ez? Hor, ez dugu gehiago irudikatzen gure gorputza ikaslen.
5: Ez nik hori, ez nerean, eta ez beste batenean ere, ez da nerea, horretik ingara kasetaritaz mediku ere.
1: Bai, dena den garrantzitsua da, nahi baditugu mediku nola ezan onak eta ba, ongi...
5: Euskaldunak.
1: Euskaldunak. Eta euskaldunak, gorpuak ere euskaldunak zabar dira.
5: Txiste txar bat, horrein dikorrikaren ahiarekin gode, eta korrikak ez dizten baten erako euskalduntasun arrotasun bat, gero kaletik pixkat puztutu xeago giltzeko aitzakia. Bai, ez?
4: Batzutan.
1: Bai, batzutan, baina nik egia erran behar badut, gorputzetik ateratzen gira pixkat, bat, baina eta disekziotik, baina nik astelenean beste impresio bat izan dut zen, eta eremu frantses dun batean sartu naiz, astelen goizetik, eta hor berriz errealitatera erori naiz, eta pixkat min egin dit, baina,
5: hala,
1: hori, beste diabe.
5: Ikusi bideoak, anantxa.
1: Bai,
4: behinda berriz.
5: Behinda berriz, buklean.
4: Ni urtez.
1: Etengabe. Baina, enfin, ala ere, bai, ulertzen duzu justuki aipatu sustutioan hasi zira, baina haien gorpua zientziaren eskutan ustearen aurka direnen autua edo organoak ez emaitearena, horreino beste gauza bat baita ere?
5: Ia, ule, azkenean, ez dakit, da neurtu beharko litzateke onura eta gaitza, ez? Esan nahi dut. Norberaren autu pertsonalek edo religiosoek o sinismenek o dena delakoak ez badu sortzen kalte handi bat, ba, ni uste respetatu behar dela. Beste kontu bat da, une baten ikusten baldin badugu, batzuen sinesmenek ba, eragin dezaketela ba, beste askoren gaitza hor maila horretan jarri beharko genuke, ez? Gaur egun ikusita erabat autazkoa dela, norberak egiten duela ehunka batzuk direla, ez? Zerrenda hoietan daudenak eta ez dela entzuten behar izugarrian, ez? Beharra bai, baina ez da, ez? Halako alarmarik edo ez hartzen, ba, lan neurrian beti errespetatuko nuke noski, ba, horri uko egin nahi dionarena. Odol ematearekin agian, sinpleago izan daiteke, ez? Dilema planteatzen dena. Izaten dira garaiak, odola faltan izaten dena, eta deialdi, ez? Bereziak egiten dira, odola ematera joateko, eta beste, eta holako kasotan bai dut, ez dakit, derrigortzea den hitza, baina bai, agian bai, behar kolektibo batek ere egiten baduz, norberari inolako kalterik egingo ez dion ekarpen bat egitea, agian hor bai omarko litzatekela estutze bat, ez? Zezkenean, onura kolektibo batentzat ari zara, eta kasu honetan gainera, adibidez, odol ematearekin badaude erregio batzu, horren aurka egon daitezkenak, baina gehienen kasuan, bueno, ba besterik gabe, ez izan daiteke, xora bekeria, edo ez da torkiola ondo, ez eskura, dena delako aberaz, bai usten mekanismoren batzuk egon marko liratekela guztian, bai odol ematean, organoetan, gorputzetan, ba, behar kolektibo bat baldin badago, pixka bat denoi ere, bueno, ba, horretan eragitea. Eta aukera dagoen bitartean autu pertsonala errespetatu noski, baina muturreko egoeretan, ba, balantzan jarri beharko litzateke, onura kolektiboa edo autu pertsonala zer gaientzen den.
1: Aitzi behar hortik? Aitzeko edo?
4: Bai, nik uste dut askotan erligioaren motxila daukagula praktikanteak eta fededunak izan gabe ere, ez? Egia da agian iritsi dela belaunaldi bat aski zabala, ba, Euskal Herrian adibidez, ba ez dena fededuna, ez dagona lotua erabate ohitura erligiosoei, eta azken batean agian prestutasun gehiago ukango lukeena holako zerbait egitera, ez? Uste dut horregaitik ematen direla gaur egun hainbat eztabaida. Gu mintzatzen ari garen gai hau nire amamari esan ezkero etzuen utziko ezta debatea egiten. Bera lurpera eta zerura jonek esan duen bezala, ez? Orduan nire interesgarri iruditzen zaitzen, bueno, ba hainbat ezagut hainbat geruza dituen eztabaida izan daitekelako, ez da uste dut askori aipatu dugun astapenean impresio edo kezka gehien edo ematen diguna da zer dagoen horren ostean, ez, heriotzaren ostean, baina hori ez dugu jakingo gertatu arte.
1: Bainan, hori da, zuk egiten duzun bezala edo zenion bezala, agian ez naiz gehiago nire gorputzean izango edo zerutik begiratuko dugu, behar dugutik.
5: Karnik uste hor, asko aldatzen duela ere, ez, jendearen posizio eta gure ere normalizatua zer dagoenaren kontuak, ez? Oraindik belazken belaunaldietan asko aldatu den arren, gu bizigaren ingurunean, ba, bueno, ez, kultura kristauaren bueltan, ba, hilerriek duten presentzia, ez, doluaren erritual guztia ere neurrian de batean oraindik kristautasunaren bueltan ere egitako hori da. Hor aldaketak eman ezkero eta ez dakit naturalizatuko balitz tolu erritual hoietan gorputzik ez dagoela adibidez, gero eta gehiago dira halako ariketak edo naturalizatuko balitz, ba orain gure buru erlijiosotzat ez dugunok, hain bueno, argi izaten duguna arima eta gorputzaren berezieta hori ez da lege hildakoan kitxo, baina karo, guk ere jaso duen ezik eta ingurunea dugu, eta azkenean narantxa gaia planteatu diguzunean, irudikatu naiz ni behintzat, mamu bat bezala, hor arima bat begira medikuntzako ikasle nire gorputzen eskuak sartzen.
1: Bai.
5: Iruditeria hori badugu, ez? Naiz eta, ba, ez nire kasua bintzen nire pentsamendutik, ez den erreala, hiltzean hil naiz takitxo, hor bukatzen da. Baina, nire pentsamenduan edo kultur ikuspegian, ez da horren, hola, zaurendik irudikatzen dugu, ez? Arima bat, gure gorputzari begira, eta agian gero zerbait egongo da, eta ez dakigu, eta ez, hori dena oso, barruan da, eta noski hori orden bitartean, ba, zailagoa da ere naturalizatzea. Suposatzen dut, denbora pasala, hori arinduko dela, ez digula emeste garantzia mango, ez, gorputzaren kontu horri, eta errezagoa izango dela ere, ba, ez irudikatzea gure burua, ba, medikuntzako ikasleak eskua sartzen gure iotzean, ez.
1: Bai, zuk diozu mezala, nimik pentsatzen duen prestatzerakoan bazela gorputzaren ere sakralizazio bat, eta sobera sakratua zela edo, baina hori baino gehiago da eriotza bera eta gure guk garena ere bera biziki sakralizatu egia edo ba, behar bada ere bai jatorri erreligiosoa du horrek edo ez dakit, ezakit zer diozuen hortaz.
4: Bueno, besango nuke oraindik ere baietz. Nire ustez bai. Aski gainera.
5: Aintzen, ez zezue pasatzen alako gauzekin hasten garen, nahi, espazioaren inguruko gaiekin gauza bera pasatzen zen, eta bizitzaren arekin ere bai, hasten zerela, ez, erlatibizatzen da, azkenean, noski, karo gure zatzako bizitza da dena, eta bizitza amaitzen denean, dena amaitzen da, eta oso zaila da irudikatzea, ba, hain denbora laburra da azken batean, ez, gure bizitza, eta hortik kanpo ez garrela ezer, ba, hor, relativizatzen hasi, eta niri behiten buruan alako klas, bat, ez, otzean badakizu, jaio bizi, hil, kitxo, ez, hola da.
4: Eta gero?
5: Karo, baina hori da, ez, ezkenean, a ber, pertsonok, nahi alez, bizitza ikusten dugu noski gure, gure baitan, eta gu ez gaudenean orduan jaztago bizitzarik, ez bintzat guretzat, eta gu ez pagaude ja dagoeneko guretzako ez duinolako baliorik, ez?
1: Bai,
5: ze filosofiko, ari den geratzen.
1: Bai, nik ber sentsazio du izan dut beti egeran, jontzu bezala eriotza ipatzerakoan askifiten mareatzen hasten naiz, eta dena bukatzen da esaldi horrekin, dena bukatzen da, eta niz banaiz nire ikuspegitik jana du dena, bon, baina ez da ala, eta bai, pixka bat gehiago filosofiatik ere ikusita desberdina da. Gero, aipatzen zularik odol emaitea behartzen badirazu niri ere, hor ere, jada aipatzearekin mareatzen naiz, baina beste kontu bat. Ala ere, egia erran hori ere gai hori guzia aipatuta, niri gai bat etorri zait burura, Frantzian garai batez aipatu zen, eskandalu bat gertatu zena 2019an prentsak atera zuena beden, Paris Descartes Unibertsitateko gorputzen eta giza organoen kontserbazio baldintza duinak zirela batere beteak bertan atera zen. Eskandalua ez ditut xehetasun guztiak emango, baina bon, gorputzatikatu eta erabiligabeak baziren, elektrizitate mozturak beraz ozgailuak ez ziren martxan, euliz izare arratoien erdian ziren gorpuak, beraz duintasunik gabe atxikiak ziren gorpuak eta familiek beraz hor salaketa jarri eta beraz prozedura abiatu zuten. Ez da biziki behar bada informazio berena, konklusioa emaiteko orain izan dugun ez da baidariz, orokorki aski alde egongira uste dut bederen pragmatikoki, baina zer diozu hau entzuterakoan edo?
4: Ba, ni justuaren nintzen pentsatzen, orain arte, aipatu dugula eztabaida norberetik, ez? Norberaren organoak eta norberaren gorputza. Baina, eta kasu horretan, ba, litze gukela, ez? Printzipio baten gehiegi axolako. Gertatzen dena da, zure guraso baten, edo anai arreba, edo senide, edo seme alaba, gerta daitekelako ere, baten gorpua, ez? Ba, hola ikusi dizkero, ba, orduan ja, uf, nik uste dut eztabaida ez dakit egiten den, agian gaiztotu edo behintzat galtzen du, uste dut oso subjetiboa bilakatzen dela eztabaida, ez? Zeren berdina da, alegia, demagun, nera amaren gorpua baitarena balitz, baina ez da bera, ez? Da bere gorputza, baina bere gelditzen den gorputz zati hori arratoi tartean ikusteak, ba, baditu ondorio gogorrak ere norberaren zat, orduan, uste dut hau dela eztabaidaren beste plano bat.
1: Uh-huh. Bai, ados.
5: Bai, ze gaina, ez zelen aipatzen ari ginenetik bai sortzen dut dilema bat, ez? Aitzi dure esaten zenuen ari segika, azkenen, esaten ari ginen ez, hildakoan, kitxo ez, hilotz hori ez gara gu, ez, da gorputza geratzen dena. Egia da hor da, bizirik geratzen diren entzat, parte fisiko horrek jarraitzen duela izaten euren maitatu baten gorputz bat. Ondorioz, badu, bizirik direnen artean, badu balio bat, eta gauza bat da, on komunitario bat entzat, ba, sakratu, jende batek sakratu tzatartezaken gorputzu hori ba, baliatzea, ez, ikasketarako, zatitu, beste da, dena delakoa, egin behar dutena egin ikasteko, eta beste bada, alferrik inolako baliorik gabe, ez, ba, mespretxu txagatik, ba, horrez, bazter batean botata ustea, edo zen botara tratatzea horrek, bai eragin dezake bizirik direnei, alferrikako, ba, min bat, edo eragin bat, ez, ikusten ez baduzu, ez da ezer gertatzen, ez da ari inor sufritzen, baina adibidez unibertsitate honen kasuan, ba, eskandalori aterazenean, ba, unibertsitate horri gorputza eman zietenen senide guztientzat ziurraski, ba, egoera zailetako gor bat izan zen, irudikatuko zituztelako eurek maide zituztenen pertsonen gorputzen zatiak ala moduz, ez? Baina gila da, mai gainan jartzen duela, lehen esateken duena, agian oso simpleki erlijioetan sinisten ez dugunok errez esanten dugula hiltzean akabo, baina gauzak ez dira horren errezak, gero, ez badugulako ikuspegi bat eta hilotz batean beti ikusiko dugu baite genuen pertsona hori, nahizta dagoeneko itzali den ikusi, ez dakit inguruko norbait hiltzaigunean edo, ez, gertuan hilotza ikusi eta badakizu hilda dagoela, mm-hmm, jarritzen duzu pertsona hori ikusten hor. Eta mm-hmm, gure egitera zazenean negar noski alde ginduelako egiten duzu, baina begira zaudenean pertsona hori ikusten jarraitzen duzu hor, nahiz eta dagoeneko gorputz zati hil bat izan, ez? Bai, ez da horren simplea, hiltzen garenean akabo. Esatea bai da simplea, baina gero agian barneratzea zorren beste. Mm-hmm.
1: Ebe, hola, beraz bururatzeko hau eta ba, bururatzeko ere jamezala, oion, mediku on eta euskaldunak nahi baditugu, gorputz euskaldunak ere beharko dituztela.
5: Bueno, ez, mediku on eta euskaldunak ez dute behar gorputz euskaldunik, gorputzak izan daitezke, bai. Euskaldunak, ez, hortan ez dugu hizkuntza eskakizunik eskatuko, ez?
1: Ez tira mintzatzen, ez?
5: Ez da, behar.
1: Bontxa, ba, mirisker, oion, Telleria eta Aitziber, Zapirain, pasagunon, izontxa.
4: Berdin.
5: Eta animo, korrika usteko aje niretzat gozoarekin, aipatu duzuenez, beti orde ez da horren gozoa, segun nontzabiltzan, beraz, gogoratu, ze egun zoro garri pasa izan ditugun, euskaldunok lehen lerroan egon da.
1: Ongi, mirisker.
5: Aio.
6: Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3tan, Naiz Irratian.

Bizigarren mundua bat bakarra da. Merkatuen gainetik zaindu behar dena. Merkatu librea da mundua azalerosten duena. Azoka handi hau, zuntzitu behar da.

Goizeko seiak dira. Iruñeak ezetz esan die sexu erasoei, mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du eta elkarretaratze baten bitartez festaten eta Gaztelu plaza bete dute. Bi sexu erasoez gain, 27 emakumeek ukituak, isekak ala jazarpena salatu dute, mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko salatu du. Basalaketarako deialdiak jendetza bildu du, Morez Zapaturiko 14 peinen pankartak eta autetxiak barne, mugimenduko bozeramaleek azaldu dutenez, impunitatetik jazartzen dute hainbat gizonek, eusteko gaitasunik ez badute, etxean gelditzeko esan diete. Eta hain zuzen fidantzari gabe behin-behinan espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea agotzi dioten gizonezkoa. Aurreinen berriz 47 urteko gizon bat hilda trenak harrapatuta ertzaintza gertakaria ikertzen dabil eta oraingoz behintzat badirudi istripua izan dela. Harrapaketa honen ondorioz Renfek trenbidaren zirkulazioa etendu inguruan aldi baterako. Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borroka betean daude, Estatu Batuarrek berriro eraso dute Errepublika Islamikoa eta hauek golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz, ba guztiz itxia duela Hormuz esan du. 10 bomba atomiko baino garrantzitsuagoa da Hormuzeko itsasartea Iranentzat, hala ohartarazi dute eta Iranek hau babestuko duela berretsi du. Larun bata bitarteko denbora tartea ezarri zuen Washingtonek itsasartearen irekiera publikoki berresteko, baina ez dalakorik egon. Guardia iraultzaia kontrakoa baieztatu du. Abisu berririk ezean itxia dagoela eta edozein bide ilegalek erantzun irma jasoko dutela. Egoera honen kalte ondorioak ere jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxionziak, Irango guardia iraultzaileak tiroka geldiarazi du eta honen ondorio Zumango itsas segurtasun zentroak eskifaiako 23 kide salbatu behar izan ditu eta desagertu den Indiako marinel baten bila jarraitzen dute. Eskalada beliko honetan Ameriketako Estatu Batuek Irango

0: Horain artean aipatu beharrekoak ordu bete barru bueltan izango era. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Otea Limi saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 29. emankizunerako Maite Arroitajauregik musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maite Arroitajauregik proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Maite Arroitajauregin hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu noski. Zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maite Arroitajauregi Aranburu, Eibarren jaio zen 1937an, punkaren garaian, hainbat musika tresna jotzen ditu, 2009an argitaratu zuen bakarkako lehen diskoa, baina aldez aurretik bereak ez ziren beste proiektu batzutan musikari izan zen, Anari, Lizabo, Xavier Montoya, Amasei eta bar. Guztira 6 disko eta 5 soinu banda, Apelarre film ospetsua tartean. 12 urteko seme bat dauka, ama da. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Maite?
2: Kaixo, egunon.
1: Atzeratu egin dugu, ez da?
2: Bai.
1: Solasaldi hau.
2: Bai, bizitza da lata. Bai.
1: Bizitza latza da?
2: Bueno, bizitza da. Latza gozagarrian, baina bizitza da eta horrek dakarren gauza guztiekin. Bai.
1: Arkitektura gustoko duzu?
2: Bai, arkitektura gustoko dut, eta batez ere arkitektura brutalistaren oso zalea naiz.
1: Brutalista musika, antzeko musika egiten duzulako?
2: Ba, ez dote nioiz pentsatu, baina orain galdetu ez tasunean, bueno, izan daiteke, bueno, brutalista edo, bai, bueno, nire proiektuan nabilenean, bai, gustatzen gata gauza, ez dakit, zikuak zentzu horretan, ez, como zuzenak egitea, artifizioa handi barikuak, orduan, ez dakit, horrek izan leke alako loturaren bat, brutalismoakin, bai. Eta bueno, gero ibartarra naiz, eta punkaren garaian jaiotakoa, zuk esaten duzu moduan, gustatzen gata, gauza grisak, eta ez dakit, eta simpleak, eta gogorrak, eta zuzenak.
1: Eta zer da brutalismoa?
2: Bueno, brutalismo arkitekturan, pues badakiko zer da, ez, pizkat Bauhausa eta gauza laukiak, errepikakorrak.
1: Oso alemanak?
2: Alemanak, sementua, grisa, baina era berean, ezakit nik horri ikusten dut, netako hor badago edertasun bat oso interesgarria kutsu horretako arkitekturetan. Bai. Era bilgarria bebai, ez?
1: Iluna alda.
2: Bueno, grisa. Grisa ez da iluna, grisa da txuria eta beltzan estauta eta listo. Batzutan badauka beltz gehiago, beste batzutan txure gehiago. Grisa kolore derra da niretako.
1: Hori maite duzu, grisa?
2: Bai, asko.
1: Baina zego etxara grisa?
2: Bueno, oso bogauza batzutarako bai. Bai naiz grisa. Ez naiz grisa, ez. Ez.
1: Oso argia zara?
2: Bueno, argitxua, ez dakit.
1: Argia esan nahi dute...
2: Listia, bueno.
1: Irudimena duzula?
2: Irudimena bai. Nik argia esan dutzate pertsona inteligenteari.
1: Hori ere basara?
2: Bueno, irudimena gehiago daukat inteligentzia baino uste dut, proportzinuan. Bai.

0: Retaguardia da abesti honen izenburua, Musergo da hor daukaguna. Maite, zergatik ez duzu Maite Abanguardia?
1: Bueno, azkenean ez da zudala Maite Abanguardia, kantu hau da pixka zailkatze, etiketatze, ismo, korronte artistiko filosofiko horrek zailkatzearen, zailkatze horren nola esan kontra egiteko modu bat edo, ez? Gero badauzkain bat irakurpen, ez? Letra honek, hori begustatze gata, ez? Letra simplea izaki netako trasfondo bastante daka, ez? Gero, adibes, termino belikoetan itzein da avanguardia, ez? Azkenean da avanzadillan, eno aurrean doan etxaian parean hor lehengoz jartzen dan partia, ez? Eta ni modu baten bebai horren kontrakua naiz, gehiago sinisten dut ekintza eraldaketa ematen dela atzeko, ez? Retaguardian edo lubakietan. Nik horren aldekoa naiz, ez? Atzekaldean egotearen aldekoa, ero lubakietan ezakin nola esan burruka egitearen aldekoa naiz. Azten garanean ez arte korrontei buruz, neri artea bera eta arteari buruz hitz egitea, filosofatzea, ez jata gehiago interesatzen, ez? Gehiago interesatzen jata arteak berak nigan sortzen duena, ez? Ez dakit, hori da neretako importanteena. Filosofatza, hau bestia, bueno, ez dakit. Artea da, nigan sortzen duen, eta ni eraldatzen nahuelako, hori da interesatz jatana artean gainean.
0: Baina horren azpian gauza asko daude, ez da?
1: Bai, testu hau da, zailkapen bat, hori ismo, modernismo, ez, korrento filosofiko artistikoen zailkapen bat, zeneri zailkapenak eta listak asko gustatzen jataz, baina da, pizkat hori esan dute, horren kontra, ez, kategorizatze horren aurka.
0: Eta maite duzu, Maite Arruita Jauregi maite
1: bueno,
0: duzu?
1: Bueno, pues batzutan bai, beste batzutan ez. Tarteka, saiatzen naiz ahalik eta gehien maitatzen. Eta ondo maitatzen, zez da, maitatzeko modu asko dauz. Ondo maitatzen, saiatzen naiz nire burua ondo maitatzen, modu honean maitatzen.
0: Euskal Herrian jende gutxik hitz egin du situazionismoaren inguruan? Esango diguzu zer den situazionismoa zuretzat?
1: Bueno, niretako situazionismoa da, baina ez diot ematen garrantziri, porque niretako itzau sartu nuen, holan baladi, a lo loco, egiteko, listan sartzeko, eta pues, porque ondo sonatzen zestan. Situazionismoa, pues bueno, bai, hegemonikoaren kontra, aurrekoaren kontra, kategorizatzorren aurka egotea, pues hori bai, baina ez nioke garrantzi gehiegi emango situazionismoaren esan nahiari kantu honetan.
0: Ezagutzen duzu Guidebord?
1: Parkatu, hegemoniaren aurka beti, ez? Aldatzeko eta aurrera egiteko. Hori bai.
0: Guidebord ezagutuko duzu orduan?
1: Ez dut ezagutzen. Begiratu nuen, Wikipedian, zure galdera erantzuteko. Baina, esaten dutena, bideratu nahi dut beste alde batera galdera, porque ez da interesgarriena letra honetan.
0: Eta ez zara modernista eta ez da postmodernista ere?
1: Ez, etiketak ez ditut ezer. Osea, zertarako ez ditut erabiltzen, ez jataz gustatzen. Ni naiz naizena eta punto pelota.
0: Hor, kantuaren inguruan, aipatzen duzu Franco Batiatoren ez duzula Maite ensalada.
1: No, yo prefiero la ensalada.
0: Yo prefiero la ensalada.
1: Contrara. Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Bueno, praktikotasunean literalmente oso ensalada salia naiz, frutu lehorrak ere aipatzen ditu, asko jaten dut, nire, oso nire eguneroko goizean, engabean, frutu lehorrak asko jaten ditut. Pues ez dudalako beste hainbat jaten, eta frutu lehorrak ematen dizkian vitaminak, eta bueno, asko jaten ditut. Bueno, pizkat analizatzen ez, Batiatok ez zebana, yo prefiero la ensalada Beethoven y Sinatra. Bueno, Beethoven y Sinatra. Horbe bai, pentsau bari, baina oin, entrevista hau prestatzen esaten egon, joe, eskeni bebai, ez? Porque azkenean, hausnartzen badugu, ez, musika klasikoan gainean, Beethoven eta Sinatra, a Beethoven, nola esatzen du? A Beethoven y Sinatra, bueno, ni sartuko naiz pizkat Beethovenekin, Sinatra... berdin jata Sinatra, jata gehiag interesatzen. Sinatra zen tipo bat, ez, nahiko, kantante nahiko eskasa, baina, bueno, mikro bat eman zioten, eta mikroari eskerrez egin zen Kruner famatu bat, eta, bueno, beste baigada, mikroa eta Sinatra. Bueno, pasatzen naiz berriz ere musika klasikora, ez? Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Pues egiten dut hausnarketa txiki bat, kaldera berantzuteko, musika klasikoari buruz, pues musika klasikoa, niretako da pizka, bueno, ez da pizka, ez esango dut argi eta garbi,
0: klasista.
1: Klasista, igual erraskeri bada, klasista, elitista eta matxista ere bai, ez. Musikologia, hau da, musika klasiko aztertzen duen jia, ero, bueno, zientzia, 19. mendean sortzen da, eta gizonek sortzen dute, eta sortzen da beti ere Europa erdialde inguru horretan, ez? Frantzia, Alemania, eta bueno, eta Italia, ez? Eta bueno, ez dakit, hortik aparte ere badago musika, eta beti ere musika... Musika klasikoa lotu izan da zerbait intelektuala, ez, espirituala, gorena, ez? Eta beste guztia bihurtzen da bigarren mailakoa. Eta nik ez nago bat ez dut konpartitzen hori, ez? Eta gero, bueno, ere jarri dut puntutxo bat, ez, ari gara esaten rock, musika klasikoa elitista dela eta matxista, baina, bueno, rocka ere nik ikusten dut bai dela, bai elitista, klasista eta nola, ez, matxista ere, ez? Osa, ez dakit. Ez nuke
0: zergatik
1: beriz...
0: da matxista musika klasikoa eta gero zergatik da rocka ere matxista?
1: Bueno, ba, gizonek ezagutzen ditu gure referentzia gizona direlako. Gizonek hitz egiten dute, ez, musikologiak, musikologoak, hasierakoak behintzat, beti gizonak eta rock pues, kanpo de nabos esaten da, ez? Uztot ez dutela inoiz hori, esan, kanpo de nabos, bai. Ez gizonek, gizonen mundua da.
0: Oba, gizonen da, mundua, gizonen historiko, mundua matxista da?
1: Bai, claro.
0: Beti?
1: Roka bai. Eta musika klasikoa bai.
0: Baina bakarri gizonek egiten dutelako?
1: Bueno, gizona bakarri badauz eta espadago referentzia femeninonik matxista da. Baina hori ez dakit logikari.
0: Musika rokak behintzat klasikoa ez dudalako ezagutzen, baina rokak referente, emakume referente asko ditu, ez?
1: Bai, gero eta gehiago. Baina, bueno, konparatzen baduzu, oraindik ere kopurua gutxiagoa da, txikixagoa da.
0: Baina, zu txelo hasi zinen jotzen, ez da musika klasiko zatoz?
1: Bai, musika klasiko tinator, bai. Bai. Ez dut jo, adibidez, ontsen omentzatzen, emakumeak idatzitako eser ez dut jo. Eser. Osa, ikasketetan nahi dut esan, eh? Ez dut kompozitore emakumerit jo nire repertorioan. Hortik atakontu, esaten da

0: Europa zaharreko vampiroen guda. Murzego hemen eta gurekin Maite daukagu. Norea iritsi gara berandu eta zergatik?
1: Leku askotara, igual gehiagitara zakit. Leku askotara heldu gara berandu. Ez dakit modu askotan eta zentzu askotan lo gaude. Ez dakit nola esan gure pizkatu gure silborare begira. Ez nuke jakingo esaten oso ondo zehaitzik ez. Ez dakit nineu akomplejatua gaudelako, oia etxita gaudelako, edo ez dakit ez. Uste dugulako gugeu gauza gutxi egiteko, egin dezakegulako, ez, mundu aldatzeko. Edo ez dakit, edo uste dugulako egin behar dena eginda dagoela, edo uste dugulako ez dagoela zer eginik, hori nere buruari ere galdetzen diot, hori uste dugu, ez dagoela jasen eginik. Ez dakit. Kantu honekin pixka nahi neban, ez, patu ditudan galdera edo duda hoiei aurre egitea, ez, osea, egitea pixkat, zen ikuste dut modura ematen, ez dakit, ez que oso relatiba da, baina egin nahi nuen dei bat, ez? Ekintzara dei bat, kantu honek izan, ekintza zuzenari dei bat, ez gelditu begira, ez izan ikusle, osea, bizi, ze letrak hain ondo esaten den moduan, ez? Victor Iriartek idatzi zuen letra, lagun batek idatzetako letra, denborak ez dizue, espai dizue jaten emango, ez? Eta hain ez dakit, ez? Ikusten zer dakarren Europa, ez? Europa zahar horrek zer dakarren. Ez, badakigu, baina, bueno, ez dakit, ez, eskun muturraren etorrera berpizpena, ez dakit, ez. Pizkat, nola egin, ez, austeko horrekin, ez. Nola dagoen, ez, Europa zaharra, zertan gelditzen ari den, ero, dakit.
0: Ekintza zuzena, aipatu duzu? Ekintza zuzena politikan, ekintza zuzena gorputzean, dena...
1: Ben, dena da politika, orduan ekintza zuzena denean, ez? Nola esaten zuen, dutek ekintza zuzena gure bizitzen gain, berja betza, zer esango nik dutek, hain ondo esan zebanean, ez? Bai, da, berja betza.
0: Berandu, pixkate kontrasama badago, ez da, berandu iristea, denetara berandu, baina izorezko abiaduran bizi gara.
1: Bai. Bai, ez dakit ze itxen gabizen, baina nino korriketan bizi naiz, bai. Hainbeste gauza egin bar dira, dena egin bar da ondo, dena, bai, korriketan. Baina, bueno, kantuan, ez, vampiroa heltzen denerako ja denak daude hilda, eta ez daka zeineri txurrupatu odola, hori esaten dut kantuan, ez.
0: Gizarteak badauka bizi irauteko modurik?
1: Bueno, ba, hori lehen esan dutena, pues berjabetza, ez, berplante hartu beharko lituzke eta aldatu beharko lituzke gauza asko eta errotik, bai. Eske, ez dakit, ni ez naiz oso optimista, baina, bueno, baina nik uste badagola nundik heldu, bai. Ez dakit, hezkuntza iruditu jata oso garrantzitsua gizarte aldatzeko, bueno.
0: Hezkuntza edo hezkuntza?
1: Hezkuntza.
0: Ta, bai. Eskuntza mota aipatuko zenuke?
1: Bueno, pues etxean erakusten duguna, eta eskoletan, bueno, pues ezin dugu delegautan eskoletan, baina, bueno, eskuntza sistema beste gaipotoloa da, baina, bueno, uste dut arrakala handiak dituela gure eskuntza sistema publikoak. Baina, bueno, nahiago nuke beste gauza bat iburuzitzeita, porque beste la organizitzen
0: askotan, gara. Askotan, odola berotzen zaizu?
1: Bai, bizkorre, irakiten.
0: Bai?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, ez dakit. Pues, dakatelako, ez dakit, oso erra zarratzen naiz. Gauza asko, zarratzen naute.
0: Eta azerrea ez da gauza txarra?
1: Bueno, neri sufriarazten dezta bastante. Jakin bar da ondo gestionatzen, ondo kudeatzen azarrea, eta jakitzen ateratzen zerbait positiboa azarre horretatik, ez. Zegero neri postripako minak eta literal etortze jataz.
0: Baina lehen aipatu duzu musika klasikoa klasista dela, eta matxista, eta bar, hor ja azarre bat...
1: Eta Europa zentrista, hori netako behar oso importantea da. Ez dugu aipatzen askota, baina Europa zentrista, Europiz, ez dakit nola, esan zeber barabili. Ulertzen da ez, Europa zentrista. Bai.
0: Erdiko Europa?
1: Bai.
0: Eta horrek zutzen zaituenean zer egiten duzu?
1: Ah, bueno, ni nere egunerokoetan saiatzen, ez? Pues ni jarraitzen dut konposatzen, nire dakit, emakume naizenetik eta bai, bai, jarraitzen dut, eta bueno, pues alakoetan, pues ez dakit, eta bide publiko baten nago, pues gogora arazten dut ere hori, niretako zer den, bai, bai, bai.
0: Eta tripako minak ekartzen dizkizu azerreak.
1: Bai, somatizatzen dut estomagoan, bai, bizitza guztian, bai, eta loan ere, bai, baina batez ere estomagoan.
0: Eta hori gainditzeko?
1: Arnasketa, ondo jatia, baina arnasketa, eta bueno, eta erlatibizatzea. Empatizatu, bueno, igual joaten ari naiz, baina empatizatu, analizatu, aztertu egoera, eta relativizatu. Nire aitasenak askotan ez gomendio hori ematen zian. Relativiza ben bardo zuz gauza, relativiza ben bardo zuz gauza.
0: Eta arnasketarena esan duzu?
1: Bai, bueno, hori ja, bueno, badakigu neurozientziak eta zientifikoki ez frogatuta dagoela arnastea. Luze eta poliki, bai.
0: Ahotik edo sudurretik?
1: Sudurretik, sudurretik. Importante, sudurretik.
0: Eta bota?
1: Bota ahotik. Edo bota hartu sudurretik, baina sudurretik hartu beti. Ahotik ez hori ez da ona.
0: Zergatik ez da ona ahotik?
1: Bueno, pues, a ber, nire dentistak esaten hau, ahoa deformatzen dela, eta zaki zer, bueno. A ber, zerebruari eltze jako sudurretik. Onduen, tabizkorren. Horlako dugu, bai, bai, bai. Baina hori liburu diote ez nik, zientziak dino.
0: Jogan ere horlako zerbait egiten da?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Praktikatzen alduzu joga?
1: Zorain txarina egiten, bueno, beste, joga lusak eta fender cries esaten zaio. Teknika hori egiten dut. Bai, bueno, nire, nire gorputzaren kontzientzia hartu pixkat, bueno, edadearekin ari naiz, bueno, badaukat arazo bat, bueno, bost eta zeigarren, bueno, berdina. Berte horra ditxuraz, ja, desgaztiakin, eta, bueno, eta ziatika sortzen dezta, osake, zaindu behar naiz.
0: Zaintzea azira-aziratik zaindu beharko da, ez da?
1: Bai, baina, bueno, egia da nire orain arte, pues ez nio lain beste reparatzen, ez nire gorputzari, eta oso garrantzitsua da, eta batez ere, pues hori, ja, edade batekin, bai. Men zane inkorporezan, nik oin arte zotezan hori, baina oin ja...
0: Zelik. Eta nola gustatuko litzizuke... Bukatzea?
1: Bukatzea? Beira, ba, orain, bueno, ba, zuri ere kontatu zintzun, ba, aitan eriotzarekin eta hori, izan zela bukaera bat, egin genien bukaera oso, bueno, oso ordenatua eta polita, eta nire, bueno, pues, moduren baten aita bezala hil nahi nuke, eta, bueno, egin dut testamentu itala. Ez da testamentu itala, da, azkenengo, azken borondateak. Eta han idatzita utzi nuen medikoarekin, nahi dudala nire lagunak eta familiakoak elkartza eta festa bat egitea. Festa bat eskatu dut. Bueno, eta gero hori ja eman behar diatenean kasua eman da. Eman behar diatenean eman beharko balirate janaria sondetatik eta hori ja nahiko nukela hil. Osa ez janaria, ez elikadura artifizialik, bueno, horre gauza logikoak. Ja, ezingo banin zibili, ez da gero hainbat egoerara bat elduta nahiago lukela hil da. Eta gero eskatu nuen ez da... Netako ez da garrantzitsua, baina bai, ez izatea ni estrema uzion, ni horreke, osea, elizkizun, elizkristauak, eta ez dakatenik ezer kontra hola, baina, bueno, alako ritual erligiosorik ez du nahi.
0: Hori da, ordenatzea eriotza.
1: Bai, bai, uste dute oso garrantzitsua dela. Zendera eta kadibes egin da zituen azken borondateak eta asko lagundu zigun. Bai guri, bai medikueri, bai azken paliotiboetan.
0: Lehen esan duzu dena eraman zenutela ez bai. Pentsatuta.
1: Bai, berak zeukan idatzita nola nahi zuen hil. Orduan, karo, horrek asko laguntzen du. Eta eriotz duin bat, ez garrantzitsua den eriotz duin bat eukial izatea. Bai.
0: Eta zuk beste batek idatzitako horiek ikusten duzunean
1: aitanak ikusi nituen, bai.
0: Hori nola kudeatzen da?
1: Hori dago da, hori da sorionez begira. Bueno, ba, baditu bere fai, ba, bere nuseke, baina badugu sistema, bueno, nahiko ganorazko bat, ez? Osakidetza eta osakidetzak ja dauka base bat, eta datu base bat, eta hor ja gordeta zeukan. Aitak egin zuenetik hor ja beraiek medikoa juntzen, eta esan zuen, esan zian, zizi ez da... esan euskalduna, kanpokoa zen, eta mediko esan zan, bai, ya he recogido, ya está metido en el sistema, ya lo he leído, y ha llegado el momento de sedarle.
0: Eta ordenamendu horrek ez dakar barruko norberaren gero bizitzen geratuko denaren desordenamendurik?
1: Ez. Justiz kontrakoa, justiz kontrakoa. Aita hila, berak nahi zuen bezala, errestu digu dena, badakigu nola izan bazen, eman digu denbora den antolatzeko, sedatuta dau, egun batzutan joango da, ez, izan zen neretako alibio bat. Bai, justiz kontrakoa. Familiaren zat oso dena errestu zigun horrek, orden horrek. Bai.
0: Ordena beharrezkoa da.
1: Gauza batzutarako, bai, nire oso desordenatua naiz, bueno, baina bizi naiz nire bikotea guztiz kontrakoa da, orduan hor, bera gandik asko ikasi dut. Bai. O, adibidez, orain ez, egunerokoan, orain ari naiz Arantzazu kaie jakin egiten gaua, Paul Urquijon pelikula berria, bera bai da oso, oso ordenatua, sistematikoa, eta ni ez, orduan, asko gustatzen zait bion artean daukagun ekilibri hori ez.
0: Eta aita komentatu zizun, bizi onaino biziko naiz, eta gero zer gertatuko da nirekin, do?
1: Ba, nik uste dut, esan, zinez duna, bueno, bera, bere burua ateotzat zeukan, baina, bueno, gero bukaran bai esan omen zuen, nahi zuela elizkizuna. Nik uste dut ikusten zuela, ber, jendea eta ala izan zen, jende asko asko hurbildu zen. Ez dakit, polita izan zen, nire ez nahi zinez duna, bueno, ez dut zinisten. Bueno, ez dakit, zertan zinisten duna, baina, bueno, baina bai plantatu dizkitez, aitaren eriotza gauza nahiko, pues galdera horri, ez dakit. Ez dut ikusten, o ez dut sentitu bukaera, bukatzen denik hor. Osea, eriotzak bizitzaren bukaera dakarrenik. Ez, eta ni sentidu doz, porra, aitan erekin hil zen, eta ez nuen sentidu, ez? A ber, ez naiz jarriko mistika, baina horreten bat egon zanik. Izan zen gomo, bueno, gero arte. Nere gorputza joan da, baina hemen dinabil. Hori izan zen dere bizipena.
0: Ta zer egon daiteke gero?
1: Ezakit, baina buk, ezakit. Zeo zer. Pues, gelditzen zara, nik uste dut mundu honetan gelditzen zara, a ber, hori da nere, nere percepzioa eta gertatu zaidalako baita. Hor zeo zer, ez dakit, gelditzen zara moduren baten. Bai, ero hori nahi dozin sinetxi edo ezakit, baina...
0: Galdera ikur bat.
1: Bai.
0: Bada espada.
1: Bai, total, bai, anarik dakan bezala tatu hau eta bere besuan, galdera ikur bat.

0: iraganik gabeko emakumea Mursegorekin gaude, Maiterekin, Maite Arruita Jauregirekin. Baldu iraganik emakumeak, Maite?
1: Noski, baduela, baina gertatzena. Pues hori, nik aldarria egin behar dut emakume bezala, ez da ikusten dudan bezala, eta edabide publiko baten nagoen, bueno, publiko edo bai, irratia den nagoen edabide honetatik. Bueno, bai dauka iragana daka, baina gertatzen den, alakoetan gertatzen den bezala, pues dokumentatu gabeko, ez? Edo, bueno, edo gizonek eta eta irabazlek dokumentatutako, ez? Nola esaten zuen eguk. Historian datzi zuten, irabazlek datzi zuten, desgoratzen. Baina, bueno, bai, gizonek eta, historia gizonek eta irabazlek, ez? Potere dunek idatzi dute.
0: Horretik Euskal Herria ez da ezer?
1: Bueno, ez da, ez, bai, horregatik ez da ezer, bai, venga. Erosten dut, ez aldia, bai.
0: Ba, esan ez daukalako historia idatzirik. Euskal Herriko historia idatzia da ondela 500 urteko gauza bat.
1: Bai, berria, bai. Bueno, negoen pentsatzen Bernat Etxeparen horretan, ez? Aurrekoan egon nintzen, akizu egon errejekin duela liburuari buruzko disko bat. Eta ba negoen pentsatzen, ez? Hor Etxeparek, bueno, baina bai gizon batek eta zer eta paisa, baina bueno, baditu bere horrek ez kontatzen du pixka bat garaiko hainbat, bueno, kronikatxo bat egiten du, baina bai, ez dakit. Ez.
0: Berriro emakumeen ingurura etorriko gara, gizonen botere harremanek desekin aldute beti emakumea?
1: Bai. Bai. Zer esango zut. Sistemikoki eta sistematikoki eta hor nik uste dut erantzun dutela dana.
0: Iraganari buruz hitz egin dugu, eta etorkizuna, ze etorkizun dauka emakumeak? Emakumea alda subjektu politiko berria, edo zer da emakumea hemendik aurrera?
1: Eta galdera niko astrapta hitz jata, eta zai erantzuteko, pues emakumea, bueno, pues, Bazdak ez lan, esan pozo, ekinean jarraitu behar dugu gure emakume posizinotik, eta nien ere aldetik, pues, saiatu behar gara hori. Norbaiti lagundu alko banio, askotan eri ilusino asko itzen dezta, aurreko amezan turtziko gaztetxean lakelon, ba, bueno, gazteago eiz, bueno, entzunien esaten, jo, eski zuretako, eski neretako zuzara referentzia, pues nik ekin horretan jarraitu behar dut, eskenean gertatzen da gure, ez dakagular, emakumeok ez dakagular referentziarik, eta ni, a ber, ez da, ni, eski igual, gelditzen da pizka txuleskoa esatea, baina, bueno, nik izan alba naiz erreferente bat, ba, nik jarraitu behar dut horretan, ez? Erreferenteak sortzen, eta, bueno, pizkatlen esan dutena, esiketatik, eta pizka borrokatik, ze, azkenean, bai da borrokatxo bat, ez borrokaza bat, pizkatez berdintasunean lan egiten, eta, bueno, pues betiko, gizarte heteropatriarkal honi aurre egiten moduren baten, ze ondioken oso errotuta dago, ez? Patriarkalismoa gure gizarte honetan.
0: Bueno, Marxek, gizonak aipatu ditut, Marxek eta Proudhonek eta esaten zuten, eta lehengo zure nire galderari pizkat azalpena emango diot, bereintzate langilea zela subjektu politikoa.
1: Bai.
0: Horretik esaten dizut, ea gaurko subjektu politiko iraultzailea emakumea izan daitekeen.
1: Bueno, izan daiteke objektuetako bat. Bai.
0: Objektua, emakumea objektua da?
1: A ber, Richi, favorez. Ese galdera etxestazu, ez?
0: Eta bueno, prostituzio nola ikusten
1: bueno, duzu? Bueno, bai, hor bai da objektu edo bai, bueno, a ber, ja, indot barre holanda gresan dut, bueno, baina leku eta modu eta arlo askotan, testu inguran askotan, bai, eta kizaitzen esan duten, Richi, ze galdera, ze bai, objektu bilakatzen da. Askotan ez. Objektu bezala tratatzen gaituzte, ez dakizela nesan.
0: Botere harremanek, bai. Bizonen botere harremanek objektura bai. Bideratu dute.
1: Bai, objektu golan, como, bai, estetikoa.
0: Prostituzioa zer diozu? Bueno, batzuk ez dute,
1: pues,
0: ez dute maite prostituzio itzabaizik eta
1: sexu langileak, bai, sexu langileak, pues bueno, lanbide bat, ez dakizela nesan, erregulatu gabekoa, legeztatu barikua, eta, pues hori, logikoki horrek ondio gehiago okertzen dau emakume, oza, sexu langileen jasatzen duten ez dakit nola esan, violentzia strukturala hori, ez, nabarmentzen du legeztatuta ez egotia.
0: feminismoaren atal batzuk prostituzioaren kontra daude, edo sexu langileen ez kontra.
1: Ez nuke nahi pronunzia, hauze ez dakit. Ez do nahi...
0: Abolizionismoaren aldekoa dira.
1: Bueno, izan leike aukera bat, bai, bueno, bai. Egisa da, o sea, ez dote zango hemen, porque ez dote eraiki diskurso bat, ez ezat buelta askorik eman, badakit emakume bezala, igual eman behar izango nizkiokela, baina, bueno, nik ikusten dut, niretako gakoetakoa da, lehen esan duten bezala, regularizatzia eta legestatzia. Bai, bai, eta egotea sindikatu bat, eta ber.
0: Emakume horiek badaude sindikatuta, eta badaude... mugimendu bat badago hor, ez? Beste gauza bada gizonek edo gizarteak ez diola kasu zipitzik egiten.
1: Ba, begira, hamen da kasu ejemplo banderia. Nik ez que ez dakat ezagutzarik horren gainean. Orduan ez dut esango, ba, sentitzen dut, baina
0: maite, maite daiteke maitasunik gabe edo maitasuna egin daiteke maitasunik gabe?
1: Bai, claro. Bai, bai, bai. Bai, bueno, zakit, bai, bueno, azkenean da, takit, ariketa fisiko instintibo bat, ez dakit nola esan.
0: Beti esaten da, betiko lehen roka aipatu duzu, ez, sexua, droga eta rock and rolla. Dala machista da. Sexua.
1: Ba, netako kutsu machista badak esaldi horrek, baiko kasposoa betxatu jata.
0: Zergatik?
1: Zango nuke bastante txorra dala eta molestu. Ez dakit, ozera, best...
0: Molesto da, molesto.
1: Neri molesto bitxen, bai, molesto bitxen, ez da, bai, ez dakit. Ez da, como, es que me cuentas, ozera, que me cuentas, que me cuentas. Ez dakit, ez, ozera, ni lotzen dut pizkat, como roka lotzen dela hor, bizimodu... pseudo-salvaje bati lotzen zaio, ez? Eta horrek neri... Ez galdetu zaitxin, baina...
0: Erasu basatia zara, lehen brutalismoa defendatu duzu, ez?
1: Bai, baina ez modu horretan, oza, ez dakit. Ez da hori, da, salvajia iz... Nire izau... Lotzen dut hori, zehozer, benetakua, ez? Osea, ez dakit nola, esan. Osa, zu izan, zaran modukua. Baina... figura hori de rockero, salvaje, ay, es como ligoncito, ligonzuelo, está kit, rayita por aquí, rayita por allá, hori es jata, es que está kit, está kit. Bueno, pues está kit se eche baina, sortzen está como asquete.
0: Eta gizonesko guztio...
1: Gaspa.
0: Gizonesko estar horien ondoan dauden grupi horiek, horiek se... Zer dira zuretzat grupi horiek?
1: Jo, azotasko pentsatu, pues, eske historikoki, bastakiz, azkenean, historikoki emakumea rock munduan azaltzen da grupi bezala. Bueno, ma, ez dakit. Horien ikustu gizartea berak bultzatzen duen egoera edo, ez dakiz elan esan. Emakumeari egotzi zaion papel bat izan dela.
0: Ez dakit gauza berria den polimaitasunarena? Zuk ze pentsatzen duzu?
1: Ez que, egisa da, a ber, nik hori, ez dut ikusten first date, baina mesuena de, hola, como rollo first date, hori nera mak esan zestan, ja, basik izala zer zen poliamor, ikusita zekalako first dateen. Bueno, polimaitasuna izan daiteke osasuntxua, baina segun eta nola da kasun antolatuta bizitza, bo, igual ez da oso praktikoa. Ez da oso praktikoa niretako, zakit. Bueno, edo bai, zakit. Ez dakit, ontsa bertan nenetako da enbroio bat, da pizkalio. Nere bizitza, bizimodu, nere bizimodu bakin. Ez da kompatiblea, uste dut, ez dakit.
0: Gero, badago beste maitasun mota bat, erromantikoa?
1: Bueno, maitasun erromantiko patriarkal horren, bueno, erakutsi guten maitasun hori, bai, bueno, baina hori hautsi behar da horrekin, ez, estereotipo horrekin.
0: Patriarkalak hautsi behar dira, lehen aipatu duzu, legeak eta hautsi beharko liratekela, ez da?
1: Bai, lege batzuk hausteko daude, noski.
0: Batzuk?
1: Bai. Bai. Takita, a ber, analizatu beharko neuke, baina, bueno, batzuk, bai. Eta guztu gainera oso sanua dela, gizarte bezala aurreratuko. Bai, guan aldatu, eraldatu, osortu, osakit. Bai, horien ikustu zuzenbidea izan behar dela etengabe eraldatzen ari den zerbait, uste donik.
0: Zuzenbide penalak, adibidez, gero eta zigorra handiagoak jartzen dizkio.
1: Hori da, desastre bat, ikustu dut.
0: Jartzen dizkio.
1: Hori, hor, bai, parkatu, mozten nahi nez, baina. A ber, barkatu?
0: Ba.
1: Ni nago, o sea, se sigor pena, o sea, nago código penala, nik uste dut behar duela alako goiti berako eraldaketa bat. Uste dut, kanpotik ikusita. Gero egia da, ni bizilain zela nere munduan, askotan hori da, nere, bueno, nere oker, o sea, nere faioetako bada, askotan daramadan bizimodua, eramaten nagoela nere munduan bizitzera, eta askotan ez naiz, o sea, eske naiz enteratzen zer gertatzen da munduan, baina bai konturatzen naiz, a ber, ez do nahi jarri nere burua holan txolin bat bezala, baina bueno, askotan ez naiz enteratzen. Baina bueno, bai ikusten dutena da, kodigo penala da dela desastre bat.
0: Baina kodigo penala,
1: olege penala, o sea, que no la esa no.
0: Zuzenbide penalak.
1: Hori.
0: Bai, pero eta zigorro handiagoak jartzen dizkio bortxatzaileari.
1: A ber, amiga. Eskerrak. Selene hori esean sekan inungo fundamenturik eta hori ikustot bai moduren baten fundamentatzen hasi dala, ez? Eraso sexuala, eraso sexista horren gainean legeak ari direla fiskat espabilatzen.
0: Baina punitibismoa da hori, ez da estatuak beti bere botere harreman horretan eraman izan duen ba antzeko zerbait egitea, ez da? Hau da, gero eta zigorrondiagoak bortxatzeagatik edo gatazka edo abuso bat edo indarkeria erabiltzeagatik, ez da? Hori ez da gainditu behar, emakume batzuk.
1: Hombre, orain, gainditu behar dena da, zer egin behar dugu, bat derraskeri badela, baina zer egin behar dugu bortxatzaile eta
0: zer egin behar
1: erasotzaile gutxiago egoteko, ez egoteko, klaro, hori izango litzateke logikoena.
0: Zer egin behar dugu, eskuntza?
1: Eskuntza, noski, eskuntza. Dago besterik.
0: Rollo restauratibo bat.
1: Restauratibo edo implantibo, edo ez dakit, zerotik hasitakoa, ez dakit.
0: Eta biktima ez izateko zer egin behar du biktimak?
1: Ostea, biktima ez izateko, osea, hori galdera oso potoloa, nik uste hori estrukturala dala. Ez dala, zer egin behar du, ez egin behar du, ariketa hau, eta ez, hori nik uste dut biktimak, ja, hori estrukturala da, o sea, ez dakit, eske jartzen ez biktima baten papelean, eta eske zergatik zara biktima, zer dakartzu, o sea, zer dago zure motxilan, eske
0: ze bizitza aukidozu. Nola gainditu behar du hori, edo bizitza guztian eraman behar du motxila hori?
1: Ni dakidan ez, bueno, nire percepzioa da, hori ez dala, ez dala inoiz aterako motxilatik, hori hor gelditzen dala. Suposatzen da terapian batek, eske ez nago eroso honetaz hitz egiten, ez dakit, zorionez ez dut bizi, bueno, eraso sexuala denok emakume gehienok bizi izan ditugun bezala, baina bortxaketa bat zorionez ez dut bizi izan, orduan ez dakit, baina bueno, a ber, ez nago eroso, eske hori ni ez naiz zein hortaz hitz egiteko, ez duanean pairatu.

0: besteak sofa bat eskuratu du subasta etxean.
1: Ote Luis Burgoizen poema batean oinarrituta, hori da izenburua, Mursego da hau, bata eta bestea, dana da txuri, beltza eta grisak tartean egongo dira, Maite?
2: Bai, bueno, kantu honetan argi dago dikotomia, ez da segun gizonari egokitzen basaio, modu baten bizitzen dugu eta emakumeari ez egokitzen basaio, hitz egiteko modua ez, beste bada, osea batek emakumeak sukaldatzen duenean egiten du kozinitas eta bueno, nago esaten nola modu erraz batean, eta gizonak sukaldatzen duenean adibide bada, hitz egiteko alta kozina, hori da, exactamente. Kanakurtetze jako zenean, interesantea bihurtzen da, eta emakume bateri kanakurtetze jako nean, ba, pelukerixera doia tintia motera, eskizakit. Ez egiteko modu.
1: Lehen biziko esaldian txertua aipatu duzu, ez? Txertua aipatu du kantuak.
2: Bai, hori esaten du pizkat, ez dakit, karo, eske frantsesetik itzulia da, baina bai, bueno, hori da, gizon batek bueno, bai, da hori konparazioa, bai, txertoa bargatu.
1: Eta zer da txertoa, gaur egungo txertoa, txerto genetikoa hitz egiten ari naiz, ez pandemia garaian.
2: Ezak izan da txerto genetikoa.
1: Txertoa eman ziguten txertoa, da, abizena jarri diot.
2: Bale, genetikoa, bale, bueno, COVID-ari, bai. COVID-an kontrako bai. Txertoa. Bueno, pff, ez dakit. Osa, da beste gai bat, ez dio dala vuelta asko eman. Albokalteak nik bateron bate hilekoarekin sufridu neban, baina bueno, ez gehiagirik. Eta pizkatxo bat neri gai guztionek serpentzau eman zestan ez, nola, bueno, entzulek askotan pentsatuko lukete, baina bueno, nik ekartzen dut berriro, berriz ere gogorarazteko zelan, ez garai baten 80. hamarkadan IES-erako txertorik esan topago. Ez nahi izan zalako. Eta hau COVID-arako segiduan, ez? Bueno, segiduan, ero, seguramente interesak egongo ziren momentuan ataratzeko, ero, nahi izan momentuan ataratzeko. Da, produktu, seguramente produktu merkantil bat bihurtzeko, eta ekonomikoa ateratzeko, eta abar. Eta, IES-an dako zaitxik ez, ez? Bueno, da, no, dakigu zaitxik. Ze kolektibo, ez? Izaten ziren, batez ere, IES-akin kontagiatzen zirenak. No, nik uste otor argi daola, ez? Gizarte honen kaka
1: estatuak,
2: kaka mierdiz.
1: Estatuak nahi zituen marikoi guztiak hiltzea.
2: Ez, bueno, edo esekan interesik. Marikoiak eta drogadiktuak osatzeko.
1: Lehen merkantzia aipatu duzu, musika merkantzia alda.
2: Atzurentzat bai. Bai. Atzurentzat bai, ze, bueno, pues, ateratzen dute diskak eta ateratzen dute, batzuk ateratzen dute dirua hortik. Bai.
1: Eta zuzenekoetatik?
2: Eta zuzenekoetatik, bai. Batzu, beste batzu baino gehiago. Batzuk, nire orain ikusten dut dagoela osa, diferentzia oso handia, ez? Batzuk, ari naiz pentsatzen Euskal Herri mailan ono oso txikia den, eta aktibitate musikala ez daina handia, beste, ez, mundu mailan bezala, baina, bueno, hor ikusten dut dagoela oso arrakala oso handia, batzu eta bestien artean, bai. Bai, kar, baina nire naiz oso txikia naiz, eta oso
1: soldautaren filosofia edo
2: ez, motezta pizkat. Bai, rokan esaldi horretxorra gozela soldauta, osea, perdijata, osea, ez dute sinisten horretan. Eta gero ipintzea Instagramean, soldaut egin du, takit.
1: Errepikatzen dudan galdera da, eukibarko
2: aluke. Ba, asko dauz, Ritxi, errepikatzeko asko dakaguz.
1: Errepikatu, ez, orain, baizik eta
2: en generalian, bai. Orokorrian.
1: Kuota bat beharko alitzateke Euskal Herriko edabideetan
2: bai.
1: Euskarazko bai. Musika jartzeko?
2: Rotundamentian, bai. Ez dago, zer, horren gainean.
1: Eta ze kopuru?
2: Telo txagarri. Ja, niko puruetaz, jo, ez dut inoiz pentsa, baina, bueno, hor, nik hemendik ere esan bardot,
1: Kuota esaten duanean, kuota izan daiteke uneko bat, edo uneko...
2: Pero hombre, pues berrogeta marrerola, ¿no? Es diñonik. Bueno, ogeiago, es geiago, geiago. Ez dakit, horrenik lagatzen dut, zete espertu hori. Badao jendia. Lan artea elkartetik, bada bizorretan. Amagoia Gurrutxagaia eskatuta, ez dakit bildu den, ero biltzeko dago Jaurlaritzakin. Hori lantzeko, kuotaren alantzeko. Lotxagarria da, ETB-en, Euskal Cinema, jute naiz, baina cinema, pelikulak, ez bakarrik musika.
1: Euskal aipatu duzu, zer da euskal musika?
2: Bueno, euskaraz egindakoa, esan nahi dut.
1: Bakarrik?
2: Kuotetaz ari garela, bai, bueno, euskal ekoizpenak, bai. Bai.
1: Eta nor da euskalduna?
2: Pues euskaraz hitz egiten duena, evidentemente. Bai.
1: Berriro kuotekin etorriko naiz. Beharrezko kaldira kuotak zuzenekoetarako, hau
2: bai.
1: Da?
2: Bai.
1: Kopurua?
2: Bai, o kontzientziazio bat, udale etxetan, programadoreak, kultur, nola dira, teknikariak, nola esate jako, bai, kultur teknikariak. Bai. Ez gedatu adauz. Beste podcastenetan beste podcast baten berri ematea, baina horre ez gatoz paristik entzuten badozue, hor datuak ez dakize kapitulo askotan, aipatzen dituzte datuak euskaleko izpenak, eta ETB-ek zenbat emititzen daun, eta da lotxagarria eta ja, azten bagara musika, zinea, azten bagara antzerkiari buruz hitz egiten eta dantzari buruz hitz egiten, badakit, bueno, dantza ez dago lain lotuta hizkuntzarek, baina da lotxagarria, ze gutxi programatzen den, eta nola.
1: Lehen aipatu duzu, ez dakit nola, non edo, baina nabo aipatu duzu. Eta niri orain etorri zait musikaren inguruan eta jotaren inguruan, bina nabo, zantzioten, bina roki, bina nabo danak gizonezkoak zirelako.
2: Bueno, baina hori be, aztertuta dago, ez? Festivaletan zenbat emakume.
1: Eta hori nola aldatu daiteke, Maite?
2: Bueno, pues helen aipatu dutena. Hezkuntza gizarte aldatu behar da, eta erreferentziak emakumen erreferentzia behar ditugu. Erreferentzia behar ditugu, eta sinestu behar dugu egiten dugun horretan, eta ez eukidudak, ez? Ez... Eta ni ere, ni horrelakoan, naiz, eski nik hau talkoal, eta gero esaten dute, o sineman bertan, eski esaten dugu, gizon batek egiten dugu, eta ez dakain ingo duda. Ateratzeko aurrera, defendatzeko hau, baina emakume, beti dakau hor, gure, o gizarteako, historiako, ez dakito, o strukturak eraman gaitu dudatzera gure buruetaz.
1: Hirugarren kuota, behar aldu Euskal Herriak independentziareko kuotaren bat?
2: Da, gauza bat bueltaz komoten detzatena, ez dakit.
1: Da, estatua behar aldugu.
2: Estatua? Ez, keba, ke punkia gara.
1: Punkiak izate.
2: Anarkismo ordenatu bat behar dugu.
1: Zer da anarkismo ordenatua?
2: Nik ez dakit, baina bueno, a ver. Ez que ez dakit, segero egia da, ez dudala, esan dut borrometan, ez dudala, naizta, askotan ez gustatu edo bai gustatu, ez dudala momentuz demokrazia baino sistema nobeagorik ezagutzen. Egia da askotan demokrazia hau ez dela egiazko demokrazia, baina garo, eski zer litzateke anarkismo de ordenatu bat, ezakit, baina hori ezakit.
1: Anarkismo ordenatua demokrazia ordenatua da?
2: Ez, demokrazia ja bere barnean darama ordena. Zeiten da horrena, aukeratzen da horrela, egiten da, daude legia pipi hori ja idatzita dau.
1: Demokrazia eta anarkismoa bata oso distopiko dira, bata mundu batean da.
2: Hombre, horrela erakutsi gut eskolan, ez? Baina ez dakit.
1: Ordena anarkista zara pixkat.
2: Bai, naiz. Hombre, nire, lehen esan duzu, bizitza eta gero zer. Nik askotan pentsatzen dut, bakarrik hilko nintzateke, o sinistuko nuke eriotza gero eta gero zerbait dagola, pues berri elkartzeko aitakin adibidez, no seke, ama itxitxakin, eta pasionariarekin elkartzeko. Osea, nire ideala izango litzateke. Ezagutu ez nuen nire itxitxa, zela karlista.
1: Pasionaria etzen anarkista, eh?
2: Esen anarkista?
1: Es, komunista zen, baina bueno.
2: Bueno, berdin da, ez noia esatera hori. A ver, noia esatera. Elkartuko nintzatekela. Gainera elkartuko nituzkela, nera itxitxa karlista, da komunista, pasionaria, egingo nuke alako konbo bat, edo alba, Mikel Laboa, bebai, eta gero Lurde Siriondo, egingo nuke alako poteo bat beste bizitza horretan, eta elkartuko nituzke. Eta nera mama Margarita, bez, noala esagutu, bebai karlista san, elkartuko nituzke eta jungo nintzatek, eta egingo nuke mai inguru bat beraiekin.
1: Eta Kasilda?
2: Kasilda ere bai, zu, bai. Kasilda, bueno, esagutzen dut, esagutu nuen, ikusten dut zuen ere politika, historia politikoan daukadan, nivelazoa. Ni Kasilda esagutu nuen liburu den da zabaldu zutenean. Eta azaldu zidaten. Azaldu zidan, estek. Bai, esango dut, azaldu zidan hango italianoa zelan da. Areke azaldu zidan zein. Italiano batek Donostin azaldu zidan zein zen Kasilda. No te lo pierdas.
1: Eta, ze uste duzu?
2: Ba, bueno, ba, beste emakume asko bezala, ba, ez nuela ezagutzen. Ezagutu behar nuela, baina eskolan ez idatela erakutsi zein zen Kasilda. Ba, pasionaria bez,
1: jende gutxi daki.
2: Ez Lurde Sirialde, Iriarte, osea, Lurde Siriondo bez, ez dakit.
1: Jende gutxi daki norden Kasilda. Es?
2: Bueno, nik uste otoine, ezta, liburu den dakinda hori? Noi. Anarkista eta kartzela neun dakua, ez?
1: Kartzelak beharrezko kaldira.
2: Ez. Ez, eta ez galdetu zer, baina kartzelak, osea, sistema, ez, lehen esan dut, ez que, eta sistema kartzelarioak eta hori nik ez dut uste, inor, evidentea rehabilitatzen ero duenik.
1: Eta bortxatzelean non nora eramango zenuke.
2: Hoi dale, con el tema, eh? Zau zorrekin horzetatu eta bortxatzaia ba...
1: Baina kartzela aipatu dugulako.
2: Maite. Jode, ba, egon bar da moduren bat, ez dakit, tio. Egon bar da moduren bat, terapiaren bat, zeo zer... Gero, bortxatzaia ere, izan daiteke gaixoa, baina izan daiteke askotan den bezala bortxatzearen horretan dago, a ber, ni ez naiz jakituna, baina hor bebe dago poterearen adierazpen bat. Osa, bortxatzen zaitut markatzeko nere... Osa, nere, ez dakit nola esan, joder, poterea markatzeko. Bai, bai.
1: Txakurrek egiten duten bezala, pixa egiten dutenean?
2: Bueno, uste dut. Bai, askoz larriagoa dela, baina bai.
1: Lore sorta entzungo dugu Kaske zurrena, baina aurretik beste zerbait. Otea Lili.

0: Goizeko 7ak dira. 33 urteko gizon bat hilda Errenterian labanaz egindako zauriak direla eta ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du. Gertakariak igandean goizeko 9ak aldera jaso dira Kaputxino zauzoko ostalaritza establezimendu baten bueltan berehala ambulantzia bat eta ertzaintzako agente bat bertaratu dira eta biktima ustezko erasotzailea eta gertatutakoaren lekukoak bertan topatu dituzte. Biktimak arma zuriz egindako zauria jasan du bularrean eta bertaraturiko osasun arloko langileek suspertu zelanak egin arren, ezin izan dute ezer egin, haren bizia salbatzeko eta bertan hilda. Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da eta 23 urteko gizon bat atxilotu du, labankada horren ustezko egile gixara erabilitako arma zuria bertan utzi ostean. Eta Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat ere hil eginda, 25 urteko britainiarra ondoezik sentitu da Uribarre Ganboako urtegiko igerik eta frogan eta bertan hilda. Gizona, esamaten genuen moduan ondo ezik sentitu da urtegiko igerik eta frogan eta itsasertzetik 41 metrora erreskatatu dute goizeko 8ra kaldera. Lekuan bertan hartatu dute, baina azkenean bihotzekoak jota hilda. Eta roboten bitarte 8 urteko neskato bat hildu Israelek, su automatiko dun eta adimen artifiziala la urrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nurwal udako kontzentrazio esparruan bizi zen hildako neskatoa, esparrua oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik lerro horia delakotik, hau nahiko ez eta lerro laranjaren leku aldatzaren ondorioz ere palestinarren dendak hilgarria izan daiteken eremuaren barnean gelditzen dira. Ez dute aldaketen berri izaten, bombardaketak eta tiroketak salbu. Ba, lekukoek azaldu dutenez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetron ezarritako derretxoetatik tirokatu dute, arma hauek distantziara kontrolatu daitezkeala adimen artifizialak bera kontrolatzen du. Eta Gazan ez ezik, Zisjordanian ere alako dorreak ezarri dituzte, bertatik gas negargarriak, granada zorabiagarriak ala gomazko punta duten balak botatzen dituzte. Eta gurera itzulita esango dugu, gaur bertan hasiko dela Euskal Herriko Unibertsitateko matrikulazioa, orokorrean berantz egin dute gainera graduetako sarbide nota guztiek. Fisika eta ingeneritza elektronikoa gradu bikoitza da nota altuena eskatzen duen matrikula 12,600 eta 69 punturekin, ondoren dator medikuntza 12,600 da 41 punturekin, bi hauetan 0,13 eta 0,12 puntu jaitsi da sartzeko nota. Matrikulazioa telematikoki ala presentzialki egin daitezke, hain zuzen 108 gradu eskaini ditu Euskal Herriko Unibertsitateak 8,662 ikasle berrirentzat. Eskaera handiena duten ikasketak ingeneritza biomedikoa, osasun arloko graduak, ala gradu bikoitzak dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan Euskal Errepide sareari dagokienez lasaitasuna da nagusi, ez du inongo jazoerarik nabarmendu behar, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizin batzuk agertuko dira zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goizerdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, hoxe, korain artean nabarmendu beharrekoak ordu bete barru bueltan izango gara, gerorte.

Irundairu.bat Urola, 91.8 Goierri, 102.2 Legazpi, 94.6

0: Ongi etorri leku baten bia podcastera, ongi etorri lehen atal honetara. Iraia Kamra naiz eta benetan sekuloako gogoan ebukala bide berri hau hasteko, podcastaren bide berri honekin hasteko. Beharrezko irutzen zaitere aurkeztea podcasta, aurkeztea leku baten bila, eta izenak dion bezala, ba, leku baten bila gabiltza, zehazki Euskal Herriko emakumeek behar duten leku baten bila, eta espero dut zuere astero gurekin izatea, hementxe egotea, eta astero elkar ikustea. Gaurkoan Euskal Herriko emakumeek jasaten dituzten erronka nagusiez hitz egingo dugu, gaur egun musikaren industrian erronka ugari daudelako, batez ere emakumeen ordezkaritza eskasa hitz egingo dugu, estereotipoez hitz egingo dugu, eta hori da gaur aurre iritziak aztertuko ditugun nolabait, eta batez ere Euskal Herriko emakumeek musikaren industrian beraien lekua topatzeko egiten ari diren lana hitz egingo dugu. Eta horretarako lehen atalean gurekin izango dugu Ainhoa Vitoria, sekulako pozea ematen didala bera gaur nirekin izatea. Bera Gaztea irratiko esataria da, Joko Onan egiten duen lanagatik ere ezaguna da. Eta bera batez ere, ba, genero estereotipoak aztertzen eta emakumei beren ahotsa eta beren lekua ematen, ba, sekulako lana egin du. Ongi etorri, Ainhoa.
1: Hola, Iraia, eskerrik asko.
0: Zer moduz zaude?
1: Lasterra, oso ondo gustora, gogotsu, zurekin hemen tertulian egoteko goguaz.
0: Pozten naiz.
1: Esaltzen dugu elkar eta...
0: Bai.
1: Eta, bueno,
0: errazagoa.
1: Errazagoa.
0: Ba, gaurkoan, espazio berezi batean gaude, naiz erratiko estudietan gaude, hemen niretzako funtsezkoa zelako Euskal Herriko emakumentzat toki seguru bat izatea, presiori gabeko toki bat izatea, eta toki bat non beraiek libreki eta lasai hitz egin dezaketen, niretzat hori oso garrantzitsua delako. Eta aipatu dugu podcast honen izena leku baten bila dela, eta beti galdera berdinarekin hasiko naiz, zuei ere galdetu nahi dizudalako, zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Ba, bueno, ba, igual oin arte euki ez dutena, ba, horren bila jutea, ez? Eta leku eroso bat, segurtasuna emango dien ba, leku bat topatzea, eta nik uste dut hau dala, ez? Ba, tokia proposa, ba, hitz egiteko denbora hartuta, lasai hartuta, ze, ba, dau, ez? Onlako... Azkartasun hori, bai, igual ez daukotzula aztirik, ez da pentsatzeko, eta gainera gustatzen jat, emakume musikarien artean bintzat eurek askotan esaten da biela, guk hitz egiten dugu gure artean, eta guk gure espazioak baditugu gutaz hitz egiteko, eta gure kontu ez hitz egiteko, baina igual hori ere, ba edabideetan, aztertzea, ikustea, ba, interesgarriak direla, ez? Hemen dauzen emakumeak, eta euren ba, burua guztiak, eta nik uste dut interesgarriak diela kontatzen dituzten testigantza guztiak, eta bueno, gizartearen isla ere izan leikela eurei gertatzen zaien orduan. Bueno, ba, espazio seguruak sortzea, ez? Hori da, nire ustez, leku baten bilago ataren kontu hori, ez?
0: Esango zenuke benetan existitzen dela gaur egun leku bat emakume musikarientzako, edo oraindik sortzen edo, bueno, bidea bilatzen ari dan zerbait dela?
1: Asko aldatu dela, esango nuke. Asko aldatu da, eta oso denbora gutxian. Nik uste dut Joko Onarekin hasi ginenean, ja, panorama diferentia zan, pasadiela urte batzuk, eta aldaketa batzuk ikusi ditut emakume gazte asko, talde emakume osatutako taldeak ari gara ikusten, ez popean bakarrik, orduan ikusten da ez aldaketa hori, ez dakit nahikoa dan. Esango nuke ez beti daz gauzak aldatzeko, ze lehen lerroan ikusten ditugu emakumeak abesari bezala, front woman bezala, baina bueno, atzeko partean tekniko lanetan ba, emakume gutxi hau daz, bueno, baterian edo ez dakit edo bajista bezala ba, izen konkretuak badie, baina bueno, falta da ez, undion be, ba, balantza.

0: ez dau parekatuta. Ez, orduan, bueno, ba, ondion badau, ba, lan egiteko behar hori eta kontzientzia hartzeko behar hori eta emakumeok bebai, ez? Kontziente izatea hor egon geikela, ez? Hor askotan gertatzen da. Nik uste dut hor badauela bebai freno bat, ez? Emakumeok ba, gure burua frenatzen dugula pentsatzen, bueno, ba ez dakit, ez dugu ingo, ez? Ba, zertako ingo dugu. Eta ikusten dutena da, eta esperantza da, artista gazte asko dauzela, ba, gogotsu iteko eta jo. Baina, eta bueno,
1: borrokatzeko.
0: Ja, bai, borrokatzeko, baina gustatuko litzaiake, baina adin batetik aurrerako artistak be ikustea, ez? Edo, bueno, ba, beste gauzak egiten, ez dakit, ba, ekoizpenetan, ez dakit, beste alor batzutan, ez? Uh-huh. Osa, ez bakarrik gazteak, bueno. Baina, bueno, saiatuko gara eta bentzat guk bultzadatxuak emango ditugu, ez?
1: Aipatu dugu aurre iritziez eta estereotipez hitz egingo dugula, uste dudalako badela pilpilean dagoen gai batez bakarrik Euskal Herria mundu mailan ere, eta askotan aipatu izan da, eta uste dut ikusi ere egin dugula, emakumeek euren talentu askotan bi aldiz erakutsi behar dutela, ez? Ez, bai estenatoki gainean, bai beraien lana argitaratzen dutenean, bai beraien burua aurkezten dutenean publikoaren aurrean. Ez dakit zure esperientzian Euskal Herri mailan eta ezagutzen dituzun artistengan hori nabaritzen duzun?
0: Bai, esango nauke Euskal Herrian ezagutzen ditugun abeslari guztiak oso abeslari onak diela. Kriston talentua dauki, eta bada, gizonezkoetan, bueno, badauz noski, abesari oso onak, baina exigentzia hori ez da hainbestekoa, ez? Ez dakit norbera jarritakoa dan, edo, bueno, ba bestiok ere, ba, onartzen dugun igual, ba, gizonezko baten, ez dakit nola esan, ba, normaltasun hori, ez? Bueno, ba, kantatzeko era normala izatea, beste jarrera batzuk izango dituzte, eta holtza gainean onak izango dira, baina igual ez dala inbeste exigitzen, ez? Oso ondo kantatzea, oso ondo kantatzen badaue, asko zo, ez? Baina nesketan bai ikusten dutela erdi normaltxu edo gaizki kantatzen dagoen emakumerik ez dut ezagutzen Euskal Herrian. Eta gero badau exigentzia hori industriak bera jarrita, eta gainera ikusten nabiena da gizonezkoei ere eragiten diela orain, ze igual oin arte zein beste, baina oin ikusten ditugu ba, gizonak bebai, ez da bakarrik abestion bat itia, da? Parafernalia guztia ondo ukitzea, ez da? Eta parafernalia horrek ere laguntzen dau. Eta bueno, ba, ikusten dutena da, bai, badauela behar bat, bai, ondo dantzatzeko, estenografia perfektu izateko, sareetan ere, ba, ba, kriston lana eta talentu ukitzea, ez? Komunikazioan. Eta hori bai esigitzen zaiela, orduan, uf, asko agobiatzen nauen zerbait da, eurekin pentsatuta, ez dut, nahikoa dozu, ez, abesti honak eitzen eta ondo kantatzen, baina ez, industriak ja beste maila bat eskatzen dau, beste exigentzia bat, eta nesketan iruditzen jat badauela exigentzia
1: bat, bai.
0: Bai.
1: Identifikatu dituzun mekanismoak edo batez ere jendeak emakumei gehiago eskatze hori edo, bueno, mesfidantza hori ez, batzuetan bai ematen du emakumea izategatik ez dela nahikoa.
0: Ezken ikuste dut hor badauela kritika inkonsciente bat publikoak iten dauena. Ez dakit esplikatzen, baina zorrotzago, begirada zorrotzagoa da. Ez dakit, eta artistak danak kritikatzen die, ez?
1: Gaur egun bai.
0: Eta gainera, ostras, hortan beba gara, Ola, gustatzen jaku egurra matea. Baina hor badau, holtza gaineran, ja holtzaratutakoan, artista bat, oso diferente. Osa, nik uste dut badauela, nesken kasuan, bueno, zaurgarriago, ez? Agertzen die. Epaituago, ez dakit, eta ez dakit modu kontziente batean dan, baina nik uste dut barrenatutako zerbait dela. A ber, gizartea matxista da, orduan, gure begirada matxista da. Eta hori aldatu barik, ba, kritikak ere Ba, hortik datoz, ez? Bueno, aspaldiko kontuak dia igual. Baina edabideetan ikusi ditugu, ba, oso begira da matxistak emakumeen kontra, ez? Baina paternalismotik, infantilizaziotik, ze asko da hortik, eta ba, hori aldatu behar da. Orduan, ja ez dakiz egaldu duztu zuen, ez? Baina...
1: Ean mekanismorik identifikatu duzun edo jendearen jarreira bat.
0: Hori, bai, nik uste dut, ba, seguruna hori, ba, inkonstiente egiten dan zerbait da, baina begirada matxista baldin badaukegu, ba, begirada be, ba, guk nola epaituko dugun pertsona, ba, hortik ez, gungo da.
1: Zuri kazetari moduan, eta bueno, podcast baten Joko Onaren gidari moduan,
0: bai.
1: Industria honetan emakume izateak izango zenuke oztoporen bat jarri dizula?
0: Niri?
1: Bai.
0: Ba, esango nuke baiet. Eta ointxe konturatzen naz, Ba, bueno, naz aziko hemen, ez errazaten. Ez dauket gogorik ez da, be. Baina bai, adibidez, ba, entzuri izan dut gizon baten ahotsa kasetari bezala. Sinesgarriagoa da emakume batena baino. Hori entzun dut, orduan, ba, noski, bai. Nire ahotsa, gainera, ez da bakarrik ahots, emakumean ahotsa. Da, ze ahots doztun, ez? Eta nire ahotsa, ba, igual izalike urtetan, ba, bueno, ba, neska gazte goxoa, goxotasunetik, ez? Eta, bueno, ba, orduan, denborak, ba, bueno, denbora behar izan dut, apur bat igual serioago hartzeko, eta nik uste dut Joko Onan kasua ez zala existituko, estirando el txikle espalitz existituko.
1: Bai.
0: Ola da. Eta hori izan zen, ba, ez industriak edo erabidek erabakita, podcasten kasuan, eta estirando el txiklen kasuan, kasualidade bat izan zen. Etxetik hasi zien bi lagun ba, kapitulu batzuk grabatzen eta sekulako buma izan zen. Eta orduan hasi zien sortzen ba, guriak bezalako podcastak, ez? Baina hori izan zen, bat batean ba, etxeak erabak izagoelako edo erabideek erabak izutelako, ostras, itxoen, igual eskek badute zerbait kontatzeko, ez?
1: Ba, nik uste
0: bai ez. Eta ni hasi nintzen aurkezten, ba hori, ba nitxo horretan, ez? Neskentzako eta nesken kontuei buruz. Hori saiatu gara aldatzen eta bueno, guk gure borroka bada hau ez da neskentzako. Hau da, baina bueno, gero hori da guk hau gainera gizonek ikusteare nahi dugu. Baina gero errealitatean ez da hola. Orduan, bai, uste dut baietz, bai.
1: Hitz egin duzu seriotasunaz. Zein punturaino uste duzu baldintzatu diezaiokela emakume bati industria honek seriogo hartze horretan? Uste duzu egin behar dutzen lana handiagoa dela?
0: Oin aldatu egin da kontua. Ze, oin ja uste dut badauela, bueno, ostras, neskak bai, ez? Eta kupoana eta hori be badau, ez?
1: Bai, askutiten da kupoa.
0: Bai. Ta, neska bat behar dugu, eta badau diskriminazio positibo hori.
1: Bai.
0: Zatozula, bale. Hortarako nau, baina ondo, aprobetxatuko dut nire lana, ez? Ez, bueno, zure nahi hori, ba, nik nire lana erakusteko, ez? Baina aldatu inda, uste dut aldatu indala, eta, bueno, goikoek ikusi daue, bueno, a ber, bai, oin, lan gehiago, den, bai, uste dut, urtetan baietz, bai, eta uste dut aurreko erantzunan antzeko zerbait dela, Ba hori, bai, igual gure kasuan, ba gizon baten ahotsak, bueno, bai, gehiago balio dauela, bai, igual gehiago jakin aldauelako musikari buruz, beste seriotasun batekin hitz egingo dutzulako, ahots sendo horrekin, ez, orduan nik esatotena da egia, ez, eta igual ba, nere kasuan behintzat, ni bai izan azela, bueno, gustatze jatau, baina, bueno, a ber, beti zalantza, ez?
1: Bai.
0: Ez da, ez duzula sinisten bez, zure kriterioan, zure iritzian, ez? Hori, mm. hori neretako izan da, da. Kriston lana, kriston lana, bai, ez esatea jo, ba, bueno, da nire iritzia, eta batzuk, bueno, ba, konpartituko daue, beste batzuk ez, baina nire iritzia bezilegi da, eta esan egingo dut, ez? Bai.
1: Urte asko dara matzazu irratian lanean, zein aldaketa ikusi dituzu, batez ere industria honetan, eta zein esango zenuke nabarmenki mantentzen dela oraindik?
0: A ber, aldaketa handia sumatzen dut, bai, kristona, lehen, hasi nintzen oin 15 urte, eta emakume abeslari oso gutxi eusen, oso gutxi. Uste dut generoan aldaketa, ez, musika generoak aldatzen ari die, eta rock and rollan, ba, gizon asko egon die, eta oin ba igual gutxiago entzuten dala rock and rolla, eta beste ba, popak be hartu dau igual bere tokia, esta, bueno, uste dut nazioartean beti egon da, popizarrak egon die, baina bai. Igual hemen falta ziren Euskal Herrian popizarrak, ez?
1: Bai.
0: Eta popizarrak baditugu oin, eta emakume musikariak noski. Eta hori, eta gizonak bai pop izarrak dienak, hori be gustatzen jat.
1: Bai.
0: Bai, hori ondo dut. Baina hori bai ikusi dutela, aldatu dala. Baina gero gustatzen jat baita, ba beste, bai, ez dakit igual, Mikosis, Nasker, eta holako taldiak ikustia, ba, emakumez josita, eta antxe, ba, euren espazio horiek hartzen, ba, igual, maskulinizatuagoak izan dienak, eta hori oso guai dauze, ba, igual, ba, akorratzen az belakokin, ez, belakoia orduen iazen nintzen ean, ba, orduen txeureak, be, orduen azita, eta, jo, belako zen, ba, bueno, ba, salu ezpena,
1: bai.
0: Txe, oso talde kuirra irubitzen jat, ez, eta baina oso zen, ez dakiz salbo ezpena zen, baina oso erreferente biakatu die, beste talde gazte hauen zat, orduan, jo, oso importantia da hori. Nik hori izango nauke, eta gero, ez da aldatu lehen lerroan gizonak jarraitzen da, gizonak jarraitzen da biela, hori ez da aldatu. Ez da aldatu publiko gizonek, gizonezkoek, ondion eusten dotziela gizonezkoak entzutearen kontu hau ez aldatu. Ze, hori askotan komentau bizan dut, nik uste zurekin
1: bai, epatu bai.
0: Izan dutela. Universala dana maskulinoa da, hau da, gizonek egindako musika universala da, hau bai. Da, mundu guztiantzako da, ez? Emakumeek egindako musika emakumentza da. Aldatzen ari dan zerbait da, baina ondion
1: bai,
0: uste dut.
1: Lan asko dago.
0: Bai, ondion bai, ondion bai. Bai. Dudabarik. Hori ez aldatu.
1: Estereotipo ez gain ere hitz egin dugu irudiaren presioaz. Emakume musikari askok bai mai internazionalean eta bai hemen Euskal Herrian kontatu izan dute jantzi, jarrera, estilo zehatz bat eskatzen zaiela, ez? Disketxeak edo bereien enpresak gauza zehatz bat eskatzen diela talentuaren gainetik. Hau da, ez da bakarrik orain talentua eskatzen, atzeko guztia ere eskatzen da, ez? Nola jantzen zaren, zein jarrera daukazun, medioen aurrean, sare sozialetan, orain geroz eta gehiago, zein estilo daukazun. Nabaritzen duzu adibidez Euskal Emakume musikariek hau gaur egun Euskal Herrian pairatzen dutela?
0: Ez modu aktiboan, uste dut dela zeharkako zerbait.
1: Eta
0: igual eurek be, ez? Holtza gainean, nola jantzi, zer erakutsi, uste dut modu inkonstientean ingo dutela, ez? Ariketa hori, eta ostras, lan jantziko naz. Baina gero, jo, nik disfrutatzen dut, ez da egit, Sune holtza gainean, bere shortekin, eta nahi dauen bezala jantzita, trikitixe hartuta, eta ez dakit, hori, ba, hori asko gustatzen. Eta, jo, ez dakit esaten, uste dut, nazioartean, ez, ba, lehen, jo, eske laro eta marreko amarka da, Britney, eta garaiura, gogorra zan, eta Ta hoin da, ari gara, apur bat aitortzen, ez? Haien lanak, eta hola, eta orduan zatu zu, jo, bai, igual Euskal Herrian, be, hori, osea, aitortza hori, nazioarteko artistei be, horrek eragiten dauela, bai. Ez? Euskal Herrian be, ba igual beste modu batera hartzen. Baina modu inkonstientian nik uste danek pentsatuko da biela. Osa, ez dut ikusten gizonek, gizon asko ez daukiela euren jantziekin bero, ez? Ez dakit, osa, ikurretzen jende asko, eta ikusten ditut, ba, bueno, ba, bakero batzukin, kamiseta bateaz, eta ez dakit, igual nahikoa da, eta...
1: Bai,
0: eta,
1: izan daiteke.
0: Bai, baina igual, ez dakit, irudiari garrantzi hori ematearena badan eskon zerbait, ez? Eta,
1: bai.
0: Ondo jantzita behar dugu, eta ondo antzatu, eta ez da bakarrik hori, ez?
1: Gauza gehiago hartzen dira.
0: Bai, baina Liberian bada plazerra maten duztan zerbait ikustia, jo, euren irudia aldunduta. Nik izaro ikusten abanean beken, denbora guztian pentsatzen aban. Jo, ojala amairu urteko neska bat izetia ontxe bertan, hau izarri ikusten ari den neskatia bat izatia, bai. Eta bera izanotan gainera. Bai, ze, guk olakorik ezin jo neuki, eta uki genitsunak izan ziren, bueno, nire kasuan Britney Spears. Eta Britney Spears orduan zan, nola esplikatu, emakume hori hau, kantatzen dauela beste barik, eta, bueno, Iskat guapa galako.
1: Espretxutik ere.
0: Bai, eta lotxatuta, nik enoan entzuten Spice Girlsen bumba izan zen nola pixkat salbuespena, neska guztiak zoratu ginela, geizan girls, esango neuke.
1: Hori da.
0: Baina Britneykin bai gertazua, niri lotza ematen zuztan, ez? Eta beti izate dut, beti guala kontetan dut, baina jo, eta oin izate dut, ostras, tio, Britney izan da hain importantia niretzat, eta enauen
1: disfrutatu behar da edo azaleratu ere
0: azaleratu edo jo enotzen aitortzen enauen arro esaten jo eta ba hori ba izaro bezalako pertsona bat ikustia holtzan dantza egiten edo Olaia bezalako pertsona bat be bai jo Olaiak bere estetika zaintzen dau eta ta jo niri asko gustatzen jat baina gero ez dakit beti zatoz belako, baina nasker, ez dakit, jaskera generazio berriei interesatzen zaie, eta, bai. Eta oso importantia da, bai.
1: Baina ez eta estetika landu bat izatea.
0: Bai, baina izatea estetika artistikoa. Osea, ez izatea guapa egon behar dut, edo izkutatu ingonaz, eta ez dutera kutsiko ze bestela. Parean dauketen gizonak begiratuko duz gertatzen dela, eta komentatzen da. Eta eurei komentatzen zaie,
1: bai.
0: Guri musikariek hori kontatuta, Orduan, wow, gero bakeste itzen eta entzuten dienak, guk ez ditugu entzuten,
1: bai.
0: Orduan, jo, ez dakit, apustu artistiko hori asko txalotzen dut, eta jo, ez dakit, begirada lizun hori, ba, ber... desagertzen da, ez dut uste hain askar desagertuko danik, baina.
1: Ez da, izago da. Ez dakit ados egongo zaren ala ez, baina nire bizitzen zait askotan lehen aipatzen genuen, emakumei bi aliz epaitzen zaigera. Alde batetik egiten beraien musikagatik, hau da, ateratzen, kaleratzen duten horregatik, eta bestetik fizikoki, zer nolako itxura daukaten, zein jaizkera daukaten, uste duzu jendea kontziente dela, hontaz?
0: Ez dakit konstiente izango dian. Guste, batzuk igual ez dira konstiente izango. Baina danak, esango neuke. Publiko bezala... asko epaitzen dugu. Asko epaitzen dugu eta nesken kasuan nik uste dut bai epaituago sentituko diela. Kontziente dan publikoa bai igual ez, hori da pena ez.
1: Bai.
0: Gizarte honetan ba, gizarte matxista dala ba ez da onartzen Ontsen dela gutxi, ez da? Urten da inkesta baten emaitza eta gizonek uste daue feminismoa arago joan dela, ja, gehiegi pasata dauela, eta ja biktimak eurak diela. Wow. Eta uste, ez dakit, nasa atrebitzen esatera uste dut 147, igual, irutze jat gehiegi.
1: Bai, igual horreatik
0: nasa atrebitzen zenbaki hori, igual ez da, eh? Baina, ostras, hori pentsatzea irutze jat, ordan, kontzientzia falta totala dau. Ordan, bai irutze jatela epaia, zuk norbait ikuste dozunean holtza gainean, edo bere musikantzut dozunean, epaitzen dozula nahi gabe, bai.
1: Alare izaten gabiltza, bueno, estena aldatu dela. Esango nuke asko egin dutela emakume musikari belaunaldi berriek ere.
0: Bai.
1: Geroz eta indarra hundiagoarekin datozela, ahotsa altxatzeko indarra hundia daukatela.
0: Bai.
1: Gazteak izan ez behar badare borrokatzeko nahi edo indar gehiago dagoela. Eta adibide moduan lehen ere aipatzen intzunez, Alex Sarduik orain dela urte batzuk uste dut izan zela eman zituen adierazpenak Instagramen aipatu zuen emakumeek bere ustez ez dutela diskriminaziorik jasaten. Hor, Euskal Herriko emakumeak altxa ziren, sortu zen kontu bat Instagramen lauzpabost izenekoa, baina esango nuke gaiak iraupen oso luzea ere ez zuela eduki, izan zen momentuko buma, barkamenaren ondoren beste boom bat egon zen jende horren kontra joanez, baina nik uste dut gaur egun jende asko ez dela ezago goratzen gertatu zenaz.
0: Ez duz uste? Nik uste baiet, eraginkorra izan zan nik uste, eh?
1: Eraginkorra izan,
0: bai hori bai. Barkamena eskatzea, ostras, iruditza jat, eta baitu hortaz ez, kontzientzia falta.
1: Bai.
0: Ba, lesek ez zauen kontzientziarik, ez? Ez zauen auki. Eta, jo, iruditza jat, gainera ze azkar mobilizatu ziren danak, eta, a ber, zer da hau, ez? Eta, uste dut, a ber, arre txikia da.
1: Bai.
0: Oso txikia da, orduan, ba, oso asko gongo di hortxe, ba, igual ez tiena kontatzen, eta auskalo, nik ez dakit. Baina uste dut indarra erakutsi zutela.
1: Bai.
0: Eta hori oso interesgarria da. Ze, horrek laguntzen dau baita, igual iritzia materakoan, bai igual bi aldiz pentsatu behar duzu, ez? Kontuz, eta zer, kontuz ezatuzun, igual informatu zaitez, galdetu zure lankideei, zure, ez? Kasunetan emakume musikariekin hitz egin, edo ez, ez bakarrik musikariekin, arlo guztietan, ez? Zelan sentitzen zarete, zer egin gehik eguk, hori, ez dakit gertatzen den, baina hori izango litzake interesgarriena, ez?
1: Bai.
0: Kontzientzia hartu eta bueno, ba, igual pauso bat atzera ematea, aldetzia, nola sentitzen zarie, hori, ez? Orduan, nik uste dut eraginkorra izan zela. Orduan, badau, oso modu elegantea iruditzen jatu bai, eh? Da, bueno, a ber, ja salaketak gertatzen badie, ba, bueno, ja ez komentarioak, ba, arazo, ja, larri hauak, bueno, badauz, ez, Instagramen kontu batzuk, eta horra atera die, gero, ia da hortxe geratzen diela.
1: Galdo egiten direla.
0: Zutakit, zuri zaila iruditzen jat. Baina, jo, hor ikustea eurak danak bateratuta.
1: Niretzatu zeut horrek asko egin zuela Euskal Herrian, eta badela geratu den zerbait.
0: Bai, dudabarik, eta holako beste bat gertatuko balitz hor daude, ja. Prest dauz, ezateko ez. Nahikoa da, gauza batzuk, igual onartzen ditugu.
1: Baina horrelako gozak.
0: Baina, ja, ez. Eta, bueno, ba, niri iruditu jaten oso eraginkorra, eta gero ez dakize puntura arte, bueno, ba, jarraitzearenak, ba, ez dakit. Eta gero gure nahoen esan baita, belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun. Ba, ikusten dela ez, ba, dutela, bueno, indar hori aldaketak iteko, baina, talde berriek, elukete alakorik egingo, aurreko artistek,
1: ez balute lagun horretan.
0: Hori da, eta ez bazien animatuko holtza, ez dakit. Ez kakorratzen az, Joko Onan Zunek nola gora aipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak, askotan esan dago, ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan talan nola partekatu behar izan dauen, ba, gizonekin, eta momentu batzutan etziela espazio seguruak, ez, bera etzala eroso sentitzen, eta orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta aurak danak bateratuta, hau da neskak. Bueno, neskak ez neskak bakarrik, ze neskak asterisko horekin, ez?
1: Bai.
0: Uste dut, elkatzen dugu ez, emakumei tokia ematearen eta holan, eta gukoin joko onan asko komentatzen dugu, emakumeak bakarrik, hor badauz ez, pertsona disidente, asko estena aldatzen ari dienak, eta haiei ahotsa ematearen abe oso interesgarri iruditzen jaku, eta gu ere, bagabizea, ba, aldaketa hori egin nahian, ez? Ez da bakarrik emakume, eta, bueno, bai.
1: uste duzu sektorea zitza egin dugu, uste duzu sektorearen barruko egiturak aldatu beharko liratekeela bidea obera joan dadin? Hau, uste duzu arazoa sektore barrutik datorela, sektorearen egituratik?
0: Arazoa dator gizartea dalako, bai. Da, bezalako.
1: Hortik hasita?
0: Claro, orduan, gizartea alaba da, industria bebera ola izango da. Askotan ikusten duguna da musikari gertatzen zaiena gertatzen jakiela aktorei, gertatzen zaie idazlei, gertatzen zaie bertsolariei, hori da. Eta bueno, ja fabrikatan zer gertatzen den, ja, bueno, ba horbe meloi erraldoi bat zabalduko ginuke. Gustuko jaten, Hortaz ez da inbeste hitz egiten, baina bai iruditzen jatela oso oso importantea hortaz hitz egitea. Baina, bueno, gu kulturan zentratzen gara, eta ikusten dutena da, arlo guztietan gertatzen den zerbait dela, orduan, eta gauza bera, ez? Joe, ba, ezin da izan, industria bera da olakoa, ez, industria da ola,
1: gizarte
0: horrelakoa dalako, eta industrian nortzuk die boterea dutenak. Hori aldatu barik eta ez dut zut botere hortan gizonak, baina begirada matxista esango nuke, zen begirada matxista nesketan be bai nabaritzen da. Orduan begirada hori ezpada desagertzen alaxe jarretuko.
1: Begirada horretan gainera lehen komentatzen genuen asko laguntzen dutela komunikabideek.
0: Bai.
1: Ez dakit nola ikusten duzun gaur egungo komunikabideen tratamendua, zukazetari izanik eta hori lehen eskutik bizirik, ez dakit komunikabideen tratamenduaren egoera nola ikusten duzun.
0: Gaztea de gay izan, girls. Hola da. Hola da. Orduan, bueno. Ba, egia da, ez dutela uste dut, ez dala gizartearen isla. Baina, segu oso popizar zalea gara, badakizu.
1: Orduan,
0: bueno. ba, jo, Daviden kasuan, baina gero badau ez, ba, emakumentzako tarrieta, ez dakizzer, eta jo, nik uste dut, falta dala, faltauko da, Euskal Herrian igual, ez dakit esaten, Euskal Herrian, holan, edabideai begira, ez dakit, tratamendua, a ber, nik uste dut be,
1: Adiz, tratamenduan okuritzen zait lehen komentatu duguna, niri harrigarri iruditu zitzaidan, Bilboko aste nagusiko egoera gertatu zenean, Olat Salvador Maren kainakaien afera hori gertatu zenean, komunikabideek nola eraman zuten hori paperera, ez? Komunikabide ezberdinek, ezberdinen modua, niri harritu zidan, esan gara dukat. Hau da, ez zuten komunikabide guztiek berdin tratatu, eta batzuk argi, kontra eta alde egin zuten. Orduan, alde horretatik uste dut komunikabideen tratamendua oso garrantzitsua dela, azkenean entzulea edo, bueno, kasu honetan irakurtzen duen pertsona hori posizionatzen lagun dezakezulako, ez? Ez dakit.
0: Bai, eta gero uste dut erabaki politikoa ere badagoela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori beti sartzen da.
0: Bai, eta gero infantilizazio hori, ez? hori badau. Hori orduan batzuk ba tratatuko daue, ba bueno, ba hiru neska gazte, ez? Ba kexatzen.
1: Bai.
0: baina bueno, ez dakit, ba hain polarizatuta dau dana, erabiliak bai. Dana dau polarizatuta. Orduan edo alde zauz edo kontra zauz eta tratamendua da. Akordatzen az, eurek esaten zabiela Olatzek, Marenek eta Iratxek. Inork ez da jarrikurekin harremanetan. Inork ez da ugaldetu. Zer gertatu da? Oso arraroa da. Eta Marenekin itzegin ginun, ez da ki tempora batera, irailean, torri zan, no? Irailean. Hori gertatu zen abuztuan.
1: Bai.
0: Nik ondioan ez dut itzegin udaletxeakin, inork ez da jarrikurekin harremanetan. Ordan badau serio ez hartzean kontua. Ez da gira neska dalako, gaztiak dielako, edo, bueno, edo erabaki politiko bat, eta kitxo, eta, bueno, zait. Auskalo, baina, bueno, hori gertatu zen.
1: Bai, bai, bai. Eta horra, nik uste dut argi ikusten dela ere,
0: bai,
1: nolakoa den egoera.
0: Bai.
1: Nik podcast hau sortu nuenean espazio pribatu eta berezi bat sortu nahi nuen, ikusten duelako beharra emakume musikarientzat leku seguru bat izatea, ez? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Espazio beharraz, askotan behar bat ez darelako konturatzen emakumeentzat edo bueno, orokorrean musikarientzat zer nolako garrantzia duen lantalde txiki eta seguruak izatea beraien inguruan. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela oraindik giro maskulinizatu bat batez ere lantaldeetan, eta askotan uste dut giro maskulinizatu hori ere ikusten dela, naiz eta front rowa edo bueno, aurpegia ematen duena emakumea izan, taldea gizonezkoa bada, giroa maskulinoa dela.
0: Bai, bai, maskulinoa izango da, eta gero salbuespenak da, eta emakume, bueno, ez dakit, emakumea bezlari batzuk euren bandatan be emakumeak dituzte, eta hor ja, bueno, pixikat
1: aldatzen da.
0: Aldatzen ari da, eta ikusten da aldatzen ari dela, baina irutze jata dibidez, ba, jaialdietan, hor espazio haundiagoak dien tokietan, hor, bueno, ba, talde, gizonezko talde asko elkartzen die, eta bueno, duela gutxi Zaharak hitz egiteko aukera izan ginun, eta berak kontatzen zauen, uda hontan jaialdi askotan egon dela, eta jaialdi ia denetan berazala bakarra edo beste pertsona bat, beste emakume bat, gainerakoak danak gizonak zirela, eta berak abesti badauke justu hori salatzen dauen abesti badauke, eta orduan paradogikoa zen, ze jaialdi horietan kantatzen zauen ba, gainera oso modu aldarrikatzailean ez daudela emakumeak jaialdietan, orduan ba, oso surrealista da, ez? Eta berak gainera esaten zauen, egon zala, kupoan kontuak intolan, egon zala saiakera bat, programatzaien partetik eta hola, baina oin ikusten dauela, bueno, ja, egin dugu.
1: Bete dugu.
0: Horto batzuk egon gara hola, eta, bueno, ja. Orduan, klaro, hor espazio maskulinizatu asko da, eta, bueno, ba, beti izan dalako hola, ez? Orduan, urtiak aurrera doiaz eta jaialdi asko die, ba, aspaldiko jaialdiak eta dinamika horretan jarraitzen daue tekniko lanetan bueno, atzeko lan guztia, ez?
1: Bai, ikuspenean, asko, produkzioan bai,
0: eta hori askotan komentatzen daue egin zen aztu gatuen jaialdiaren izena, baina emakumeak, bakarrik langile guztiak emakumeak ziren, eta taldiak juten ziren ara danak emakumeak baita, bueno, edo abeslaria emakumea, edo bueno, gizon batzuk ere baduzte, baina jaialdia antolatzen denak emakumeak. Eta danak ikaratuta, bueno, ikaratuta baino, wow, harrituta, ez? Baina, ze, hau, itxoin, beste hau tekniko, hau, bai, beste, danak neskak. Eta zutu zu, joe, gizonak, die, orduan, oza, normalena da, gizonak gotia, orduan, zu oituta zauz, ja, ez? Hortara. Orduan, jo, nire ustez oso importantia da, eta sortzen ari die, ba, queer kolektiboaren eskutik, eta emakumeen eskutik, jaialdi jakinak, bueno, ba, eurentzako espazio seguruak izan daitezkenak, ze ez da iguala, publiko bat ez da iguala ze energia sortzen dan. Eta hori zarak esaten zuzkun baita. Ez da iguala jaialdi baten emakume geixau dauzen, jaialdi baten publikoa bebai emakume desiente ikusten dituzu, ez da iguala energia. Eta orduan, bueno, ba, importantea da, ez? Alako jaialdiak sortzia. Eta gero programatzaileek eta jaialdiek ardura hori hartzia. Jo, hori oso importantea da. Baina ez, bueno, ekarriko dugu neska bat eta kitxo.
1: Eta horrekin kupa bete dugu, ez?
0: Hori da. Ez tozue betetzen.
1: Ez da nahikoa.
0: Ez da nahikoa.
1: Sakondu dugu gaietan eta sakondu ondoren lehen aipatu ditut joku moduko bat
0: bai,
1: sartu dugu. Joku moduko bat sartu dugu galdera azkarren erronda. Eskatzen dudan bakarra izango da, bueno, izango dira 12 galdera eta hitz bakarren bueno, bintzat bi hiru hitzetan.
0: Bi hiru hitz, vale.
1: Alda. Vale. Esta
0: bakarra da. Ena son las sintetizadas.
1: Azkar eta bueno, laburki erantzuteko.
0: Azkar, vale.
1: Bai, bueno. Alden azkar, ez dizut vale, presioa sartuko ere.
0: Bai. Bueno, es, baina bai.
1: Zer da musika industriak gaur egun transmititzen duena?
0: Botere gozea.
1: Zein da emakumeek sektorean bizi duten erronka nagusia?
0: Erronka ikusgarritasuna.
1: Euskal Irrati musikalaren gaur egungo egoera nolakoa?
0: Aldatzen.
1: Bueno, itza bai bai.
0: Ebakin nola esan.
1: Bai.
0: Guruzu azalpen bat.
1: Nahi behuzu bai.
0: Vale. Ja, aldatzen, aldaketa. Bueno, ustot, bai musikalki beste erronka batzuk, egokitzen ari garela, entzegitun ditaz, bueno, nitaz,
1: bai.
0: Gazteataz, ez hau zautena dalako, baina aldaketa bat sumatzen da, sumatzen da artistekin dugun harremana ere hobetzen ari dela, eta irudian kontuakin, ba, gauzak aldatzen ari dela, orduan, ja, irratia bera bakarrik, ba, bera maten duzu, baina, bueno, aldatzen ari dela.
1: Aldaketa, bai. Emakumeek duten ikusgarritasunean, zein da oztopo nagusiena?
0: Matxismoa.
1: Musika programatzailearen erronka handiena.
0: Musika programatzailearen erronka handiena. Ba, denontzat aproposa izatea egiten duguna, oso zaila.
1: Industrian aldatu beharreko lehen gauza.
0: Hombre, berriz, esangotzen matxismoa berriz be. Bai.
1: I behar bada irudi maskulinoa edo...
0: Edo feministagoa bilakatzea.
1: Sustapen musikala hobetzeko zer behar da?
0: Sustapen musikala, hezkuntza.
1: Zein da zure lanaren ardatza?
0: Ba, esango nuke entretenitzea.
1: Zer sentitzen duzu emakumeen ahotsak plataformetan indartzean?
0: Nere lana da baita. Bai. Bueno, ez dut hartan nere lana. Oa, zure ardura da, ez. Jo, baina igual kasetari bezala. Ez dakit, bultzada bat ematea. Ez dut esango, arro nago. Ez da nere meritua. Ez dakit. Uste dut, jo, ez egon du ez. Ba, bultzada txo bat bintzat eman dugula ez.
1: Zin da sektorean gehien motibatzen zaituen kontzeptua? Esaldi bat etziko izan.
0: Kultura sustatzea. Hori da nire horrek motibatzen da. Ose, kultura gutxi etxita dago, herri hontan.
1: Eta zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
0: Reggaetoia Euskal Herrian. Enuk imaginauko.
1: Egia da, begira hor. Hor, enuen ere esperioen erantzun hori. Oso gana egia da, bai.
0: Piskat, ez?
1: Eta
0: orokorrean, bai.
1: Izteko, 2026an musikaren eta komunikazioaren arloan, zer espero duzu?
0: Ba, espero dut feministagoa izatea. Horrek baldixo dut.
1: Ba, inuski behiz. Zuri erantzuna da, niri balio dit.
0: Vale.
1: Ba, galdera hauekin bukatuko dugu, Ainhoa. Mila esker benetan.
0: Zuri,
1: gaur
0: zuri iraia.
1: Hemen izateagatik, espazio hau irekitzagatik, leku baten bilari ba, aukera bat emateagatik.
0: Oso goxo eta oso eroso sentidu naz,
1: naiz. Bai. Eta entzulei ere, bueno, espero dugu gustatu izatea. Batez ere, bueno, uste dut zure erantzunak ere hausnarketarako pauso bat ematen dutela. Badela, bueno, azkenen joko onarekin eta egiten duzun lanarekin zuk ere pausoa handi bat ematen duzula eta bide bat irekitzen duzula.
0: Eskerrik asko.
1: Mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
0: Zuri.
1: Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo astera arte.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Iruñak ezetz esan die sexu erasoei, mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du, elkarretaratze baten bitartez, festeten eta Gaztelu plaza bete egin dute. Aipaturiko eraso sexualez gain, 27 emakumeek ukituak, isekak, ala jazarpena salatu dute. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko esan du.
2: Ez dugu izinik egon nahi, ez dugu esperazorik onartu nahi.
1: 23 urteko gizon bat hilda Errenterian labankada bat jaso ostean, ertzaintzak 23 urteko gizon bat ere atxilotu du honegatik, eta berriz Agurainen 47 urteko gizon bat hilda trenak harrapatuta. Ertzaintza gertakari ikertzen dabil, eta oraingoz badirudi istripua izan dela, harrapaketaren ondorioz, Renfek trenbideren zirkulazio etendu inguruan aldi baterako. Nazioartean berriz, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan daude. Estatu Batuarrek berriro eraso dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz, hauek esan dute, guztiz itxia dela Hormuz. Hain zuzen, egoera honen kalte ondoriak ere jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxy ontziak Irango Guardia iraultzen zailak tiroka geldierazi behitu. Honen ondorio Zomango itxasegurtasun zentroak eskifaiako 23 kide salbatu ditu eta desagertua den Indiako marinel baten bila jarraitzen dute. Eta nazioartetik ere esango dugu, roboten bitarte 8 urteko neskato bat hildu Israelek, su automatiko dun eta adimen artifiziala laurrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Hori eta Arraun Lagunak lidergoan jarraitzen dute, bi ligetako lehiak ezberdinak badirare. Horiotarrek etxeko estropada eskuratu dute, bigarren txandan zioan Donostiarrari aurre hartuz, eta Arraun Lagunakeko neskek azken uneraino lehiatu behar izan dute, Tolosaldeak lehen txandan eskuratu duen marka gainditu alizateko. Eta pilota kontuetan ere, aipatzekoa dugu, Etxeberria Zabal eta bikoteak gailentasunez irabazi diola Altuna eta Martijari atxedenaldira 3-11 emaitzarekin iritsi dira eta garaiek lasoiztuetarekin jokatuko dute Sanferminetarako finala.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokionez, une honetan lasaitasuna dugu, ez dugu nabarmentzeko jazoenarik, eta eguraldiari dagokionez, oraingoz behintzat kostaldean eta Euskal Herri osoan zehar lainoak nagusitzen diren arren, egunak aurrera eginala, giroa garbituz joko du eta gaurko ere egun beroa izango da. Xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizin batzuk agertuko diren zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriar xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraiz burua teknikan, Uztailak 13 da, astelena.
0: Informazioaren aria.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: metroetan ez zitar nasak ema.
1: Turra, nahi zirratia.
2: Informazioaren aria.
3: Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Ormuzeko itsasartea kontrolatzeko borroka betean daude. Estatu Batuarrek berriro errasatu dute Errepublika Islamikoa eta hauek golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia duela Ormuz. Hamarnaka bomba atomiko baino garrantzitsuagoa da Ormuzeko itsasartea Iranentzat, hala ohartarazi dute eta Iranek hau babestuko duela berretsi. Larunbata bitarteko denbora tartea zarri zuen Washingtonek itsasartearen irekiera publikoki berresteko, baina ez da alakorik egon. Guardia iraultzaileak kontrakoa baieztatu du, abisu berririk ezean baitxia dela itsasartea eta edozein bide ilegal erabiltzeak ere erantzun irma jasoko duela. Egoera honen kalte ondorioak jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxy ontziak. Irango Guardia iraultzaileak tiroka geldierazi du eta honen ondorioz Omango itsasegurtasun zentroak Spitfireko 23 kide salbatu ditu eta desagertua den Indiako marinel baten bila ere jarraitzen dute. Eskalada beliko honetan Ameriketako Estatu Batuek Irango 140 helburu militar erasotu ditu. Honi erantzunez, Qatar, Kuwait, Bahrein, Jordania eta bigarren ontzi baten aurka egin du Iranek. Qatarrek nabigazioa bertan bera uztea eskatu du, baina Ameriketako Estatu Batuek itxas trafikoaren normaltasuna azpimarratu du eta hau bera kontrolpean dutela ere adierazi dute. Eta berriz Gazan roboten bitartez 8 urteko neskato bat hildu Israelek, su automatiko dun eta adimen artifiziala alaurrunetik kontrolatu daiteken dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nurwar udako konzentrazio esparroan bizi zen hildako neskatoa, esparro oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik, lerro horia delakotik, eta uneko ez eta lerrolaren jaren lekualdatzaren ondorioz ere palestinarren dendak hilgarriak izan daitezken eremuaren baitan gelditzen dira. Ez dute aldaketen berri izaten bombardaketak eta tiroketak salbu. Lekukoek azaldu denez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetron ezarritako dorretxotik tirokatu dute, arma hauek distantziara kontrolatu daitezkeala adimen artifizialaren bitartez. Gazan ez ezik, Zisjordanean ere horrelako dorreak ezarri dituzte, eta bertatik gaz negargarriak, granada zorabiagarriak ala gomazko punta duten balak jaurtitzen dituzte. Iruñak ezetz esan die sexu erasoei. Mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du elkarretaratze baten bitartez, festaten eta Gaztelu plaza bete dute. Bi sexu eraso ez gain, 27 emakumeek ukituak, isekak ala jazarpena salatu dute. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko salatu du. Salaketarako deialdiak jendetza bildu du, moreztapaturiko 14 peinen pankartak eta autetxak barne, mugimenduko bozeramalek azaldu dutenez, impunetatetik jazartzen dute hainbat gizonek, eta eusteko gaitasunik ez badute, etxean gelditzeko esan diete. Eta hain zuzen, fidantzagabe behin-behinan espetxeratu dute emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Berriz, aipatuko dugu Errenterian, hildako bat ere badela, 23 urteko gizona hilda Errenterian labanaz egindako zauriak direla. Eta ertzaintzak 23 urteko beste gizon bat atxilotu du. Gertakariak igandean goizeko 9 gadera jaso dira, Kaputxino sauzoko ostalaritza establezimendu baten inguruan. Berala, ambulantzia bat eta ertzaintzako zenbait agente bertaratu dira, eta biktima ustezko erasotzaia eta gertatutakoaren lekukoak bertan harrapatu dituzte. Biktimak armazuri zeindako zauria jasandu bularrean eta bertaraturiko osasun arloko langilek suspertzelanak egin badituzte ere ezin izan dute ezer egin bere bizia salbatzeko eta bertan hilda. Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da eta 23 urteko gizon bat atxilotu du. Labankada horren ustezko egile gisa erabilitako armazuria bertan utzi ostean.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:11 lankontuetan berriz esan beharra dugu, Zarauzko eta Bergarako IAT zentroetako langilek greba mugagabe iragarri dute gaurtik aurrera. Gipuzkoako gainontzeko zentroetako lanbaldintza berdinak eskatu dituzte, urtean 123 ordu gehiago egiten dute lan, eta 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratzen dute gainontzeko instalakuntzakin alderatuta. Elak salatu duenez, une honetan negoziazioa blokatua dago eta enpresak bestea beste langileen greba eskubidea urratzen ari da. Zarauzko lantokian langile bat kontratatu dutela azaldu dute, greban dauden langileak ordezkatzeko eta mobilizazioen eragina murrizteko. Itxasuaiat enpresaren jarrera kritikatu dute agirian negoziatzeko borondaterik ez duelako. Honen aurrean benetako negoziazioari ekiteko eskatu diote zuzendaritzari eta azaldu dute enpresaren jarrerak langileen erabakia are gehiago indartuko dela. Orain arte egindako lanuztek jarduera era bat geldiaraztea lortu dutela esan duelak eta jakinarazi du hitzarmen propioa lortu arte mobilizazioekin jarraituko dutela. Eta lan egin aurretik garrantzitsua izaten da ikastea. Horretarako gaur ere hasiko da Euskal Herriko Unibertsitateko matrikulazioa. Orokorrean berantz egin dute graduetarako sarbidenotek. Fisika eta ingenieritza elektronika gradu bikoitza da, nota altuena eskatzen duen matrikula 12,669 punturekin, ondoren dator medikuntza 12,641 punturekin, bi hauetan hori bai 0,13 eta 0,12 puntu jaitsi da sartzeko nota. Matrikulazioa telematikoki ala presentzialki egin daiteke, 108 gradu ezberdin eskaini ditu Euskal Herriko Unibertsitateak 8,662 ikaslerentzat. Eskaera handiena duten ikasketak ingenieritza biomedikoa, osasun arloko graduak eta gradu bikoitzak dira.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.
0: Van der Poelen espiritu konforma ezinak bere saria jaso du. Turraren 9. etapako garailea da bera, Tobias Johannesen eta baita Tom Pitcocki aurrea hartu ostean. Azken etaparen laburpena Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxearen eskutik segituan jasoko dugu kronika hau, baina esan beharra dena da ere, espero gabeko aurrera pausoa eman zuela atzokoan Van der Poelek. Hori bai, gainera, etapa berezia eta zaila izaten da atxedenera heldu aurretik. Gaurkoan atxeden jardunaldia izango dute, gaur ez da etaparik, asteartean bueltan izango da turra. Beraz, gozatuko dugu. Azken xetasunez, urrengo etapa heldu bitartean. Esan dako, Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxearen eskutik, azken etaparen laburpena.
2: 9. etapa izan zuen atzo turrak astelenarekin atxeden aldian murgildu aurretik lehen atxeden eguna Frantziako turrean eta AGEA, Mathieu Van Der Poelen garaipenak utzi duena. Etapa gogorrak lehen kilometro ikusgarriak izan zituena, baina batez ere azken kilometroetan indartsuenen legea ezarri zuena Mathieu Van Der Poelek Julen 4. Mailako, azken maldatxori baliatu zuen, baelanak egin 8. hori 4 gizonetan utzi, eta atzean tropel nagusi eta etapa interesak zituztenek ezin izan zuten berak eta Tom Pitcock, Tobias Halland Johannesen eta Alex Bodenek osatzen zuten laukotearen aurka esprinean nagusi Van der Poelen maian.
3: Eta kasik ere ihesaldia bizi berritu zuen tropela gainean zeukatenean 30 segundoko tartearekin zen lasterketa buruan zioan taldetxoa eta 4. mailako mendate bat baliatu zuen laburra bezain gogorra Mathieu Van Der Poelek ihesaldiari bizi berri bat eman berriz ere diferentzia kasi minuturaino eraman eta laukotean jokatu zuten etapa garaipeneko azken metroiek ere maldan gora zuten esprint batean lehiatu zituzten eta bertan Mathieu Van Der Poelek erakutsi zuen horrelako ibilbideetan parean gutxi dituela eta klase askoko garaipena lortu zuen, zuk esan duzun bezala, etapa gogor batean beroagatik 30 kilometro ere murriztu zuten ibilbidea eta azkenerako ihesaldia sortzea asko kosta ostean, Mathieu Van Der Poelek bere legea ezarri zuen.
2: Sailkapen nagusian aldaketa nagusia top 10 horretan lehen 10 sailkatuetan Egan Bernalek lortu duela azken postutxo hori, Matias Basetxik minutu dexente galdu ostean eta gainontzeko maiotetan izandako aldaketak, batez ere gazteen maiotorretan ere, ba Isak del Torok berreskuratu duela lidertza, eta puntuen maiotean berriz, ba Mats Pedersen liderago, ba esprin berezi horretan 25 puntuak batuta. Mendian Tadej Pogačar lider, eta gaur atxeden eguna, baina bihar Julen etapa gogorra berriro aurretik. Zkenuke esango erabaki horra dela profilari begira, mendate handienak edo dituen etapa horietako bat ez da, baina azken kilometroetan lehen mailako bi mendate, hirugarren mailako Col de Fondesek iaia leliorango helmugan, eta memoria gertukoan 2024an Jonas Vingegaard Pogačarri irabazi zioneko etapa ura. Naiz eta gidoia horten akaso bestela izango den.
3: Ikusiko dugu oroitzapen horiek buruan dituelo, Vingegaard Pogačarri eraso egiten ote dion edo ez, datu amai gainean jartzen hasita, 166 kilometroko ibilbidea, ia 4000 metroko desnibela duena, eta 7 mendate azken 100 kilometroetan. Hirugarren mailako 4 igoera izango dituzte, lehen mailako 2 igoera izango dituzte, eta bigarren mailako igoera bat izango dute, eta kontuan hartu beharreko bestea, biharko etapa hori, atxeden egun baten ostean jokatuko dela, eta atxeden egunen ostean, hainbatetan ikusi izan ditugu, ez ustekoak, errendimendu akatsak, gabeziak, eta bestelakoak, beraz, ez harritu, lehendabiziko astea gainera, hain berotik joan den honetan, astearteko etapan, biharko etapa horretan, sorpresaren bat izatea.
2: Entzuleok gaur jai astelena turreko kontakizunean, baina bihar asteartearekin gugu arratsaleko 4-6 izango gara, zuei hau kontatzeko.
0: Eta arraun ere aipatu beharra dugu, Orio eta Arraun lagunak lidergoan jarraitzen dutelarik, bi ligetako lehiak ezberdinak badirare. Oriotarrek etxeko estropada eskuratu dute, bigarren txandan zioan Donostiarrari aurre hartuz. Arraun lagunakeko neskek berriz, azken uneraino lehiatu behar izan dute, gogor eta lehia bizia izan da, Tolosaldeak lehen txandan eskuratu duen marka gainditu alizateko. Oriok ala Arraun lagunak taldek larun bat latza izan zuten, Castron ez zituzten helburuak bete, eta honela, erantzukizun gehigarriarekin heldu dira Orioko uretara eta helburuak bete dituzte. Oriok aukera gutxi eman dizki aurkariei. Urdaibairentzat izan da bigarren postu eta hirugarren postu eskuratzeko lehia bizia izan dute Hondarribiak eta Getariak. Azkenean, Ama Guadalupekoako arraunlariak eraman dute jardunaldiko hirugarren domina. Berriz, Arraun lagunak taldeak estropada amaitu arte mantendu du lehia, Ziabogan 8 segundo aurretik zijoan Tolosaldea, eta honetaz jakitun azken uneraino gogor egin behar izan dute, eta atzetik gelditu dira San Juan, Orio, ala Zumaia. Eta Gasteizen berriz, bertako Ironmaneko lehiakide bat hilda, 25 urteko britainarra ondoezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko igerik eta frogan, eta bertan hilda. Gizona ondoezik sentitu da, aipatzen genuen moduan Uribarri Ganboako urtegiko igerik eta frogan, eta itsasertzetik 41 metrora erreskatatu dute goizoko 8 kaldera. Lekuan bertan hartatu dute, baina azkenean bihotzekoak jota hilda. Eta istripoa izan dute alpinista talde batek, tartean bi nafarrek istripoa izan du Peruko Jirixanka mendian, bati oin bateko behatz lodian ere ebakuntza egin behar izan diote, baina biak egonkor eta arriskutik kanpo daude. Espainiar Estatuko mendi eta eskalada kiroletako federaziotik azaldu dutenez, La Suerte izeneko bide eskalatzen ari zirela erori dira bera, eskalatzaileek beren kabuz jeistea lortu dute Jirixankaren magaleko karuoka aintzinaraino, eta bertatik errepide batetik eraman dituzte erietxera, Mario Benito espedizioaren medikuarekin batera. Eta San Fermin giroan ere esango dugu, Etxeberria Zabaleta bikoteak aientasunez irabazi diola Altuna eta Martijari, atxeden aldira 3-11 emaitzarekin heldu dira, garaiek Laso Iztuetaren aurka jokatuko dute finala. Larumateko partida irabaziaren nabaritzen zen Altuna eta Martija nekatuago zeudela, horretaz probestu dira Etxeberria eta Zabala, eta akatxo gutxirekin 3-11 emaitzara eraman dute markailagailua atxeden aldian, eta hortik aurrera arrakala zabaldu besterik ez degin. Erritmoa mantenduz, markailagailua 4-18 eraman dute, alare partida maieran, Altunak gogor defendatu du bere kamiseta, 3-8 partziala eginez. Azkenean, 9:22 emaitzarekin bukatu da partidua. Eta San Fermin giroan, Iruñan, kirol kontuetan, ere esango dugu, ba, segurtasun arrazoiengatik, ez dela pantalla erraldoirik izango bihar Iruñeko Yamaguchi parkean, Espainiar estatua estatu frantsesa partida ikusteko. Hiriburuko babes zibileko batzarrak arriskutsua ikusi du PSNek egineko proposamena eta ez dute behar besteko ordezkaritzarik ere. Batzarrak aintzat hartu den arrazoietako bada, aurkaria estatu frantsesa dela eta bere festa nazionalaren eguna delarik ordena publikoan arazoak egon daitezkela. Beste arazo bat ere bada, San Ferminetako kontraprogramazioa partidak bat egingo luke peinan irteerarekin eta luzatzen baldin bada, su artifizialekin, ala gaixoan irekin. Egingarriagotzat ikusi dute, pantalla erraldoia finalearen egunean jartzea, Espainiar estatua bertara heltzen baldin bada, finala, uztailak 19 izango da, gaueko 9:00.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, esango dugu, gaurko honetan Euskal Herria lainotua daukagula, temperaturak apur bat jaitsi dira, nabaritu zen atzo bar gauean eta bart arratsaldean ere, ba haizea sartu zela, giroa freskatuz Euskal Herri osoan zehar, temperaturei dagokionez esango dugu une honetan 18 gradu dauzkagula Gasteizen, 22 gradu Donibane Garazi edota Maulen, 23 gradu Donostia, Bilbo eta Baionan, 24 gradu berriz Iruña. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deifin batzuk agertuko dire zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriar xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego xurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eta errepidei dagokienez badauzkagu, adi egoteko puntu pare bat, batetikan gi 6-3 bat errepidean, Azpeitian Zumarragarako norantzan, bertan ba, lurjausiren bat edo egonda, eta dirudienez, ba, hor bertan trafikoa etenda dago, eta ez dirudi, bertatik igarotzeko aukera ote dagon. N-121 bata errepidean ere, Endarlatza inguruan, zehazki ba, berarako norantzan, hor bertan ere, ba, errepideera, ba, dirudienez, objekturen bat, edo zerbait erori da, eta ematen duenez, ba, trafikoa hoi baino motelago da, baino gutxenez bertatik igarotzeko aukera badago oraingoz behintzat. Goizeko 8:24.

0: Egunon.
1: Prest udazirara herri bat pasatzeko?
2: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
0: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez.
4: Ai.
1: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
0: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
2: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
1: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Da honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko fresko.
6: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
7: Ez daiteke nor nahi izan Pagano, eta edontzia ustu ardopenaz bihotza betetzeraino. Ez daiteke nor nahi izan Pagano, basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen Pagano, ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi Pagano izan, Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Goizeko 8:30 heldu zaigu gara eta Naizeko editorialaren txanda ere, eta gaurkoan hauxe irakurri dezakegu gure egunkarian. Bi premisa trantsizio negoziezin baterako. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan oraindik martxan jarri zen trantsizio energetikoari buruzko edozein eztabaidatan bistarik galdu ezin diren bi kontu daude. Kanpokoarekiko menpekotasuna 80% ingurukoa baita. Premisa horien azpitik eztabaidak ez du zentzurik dagoeneko. Lehena da, energia berriztagarriak eskala desberdinetan handiak ere beharrezkoak direla erregai fosilekiko mendekotasuna murrizteko. Izan ere, erregai fosil horiek kontsumitzaileak planetan gaur egun ezagutzen den bizitzaren aurkako mehatxurik handiena eragin du. Jakina, energia berriztagarriek ez dute egungo kontsumo fosila ordezkatuko eta honen bestez erabilitako energiare asko murriztu beharko litzateke, baina hau ez da berriztagarrien aurkako argudia. Bigarren premisa da, energia berriztagarriak ezartzea zenbat eta eraginkorragoa izan, herritarrek energia berriztagarrien edapenari buruzko erabakietan gehiago parte hartu eta ingurumen ala ekonomia onuretan zenbat eta gehiago parte hartuko dutela. 2024. Urtean Gasteizko Legebiltzarrean onarturiko trantsizio energetiko eta klimaldaketaren legeak parte hartzeko mekanismoak aurreikusten zituen, baina hauek ez dabiltza ezartzen. Era berean, Lakuako energia berriztagarrien plan sektoriala gizarte eztabaida horren ardatz izan beharko lukena oraindik ez da behin betiko onartu. Etxeko lanak pilatu egin dira urte askotan, denbora ederra galduaraziz. Gobernatu dutenen zabarkeria superlatiboa da. Eta unen batean zergaitiak ere aztertu beharko dira. Maximalismori gabe kontuan izanik batzuetan hobe dela gauza gaizki egitea ez egitea baino, ez da galdu behar energia instalazioen garapen eta jabetza formula berriak frobatzeko ambizioa trantsizio energetikoaren bitartez lankidetza publiko-pribatu ugari azarago zeinaren mugak aski ezagunak diren. Komunitatearen, lurraldearen eta energiaren arteko korapiloa parte hartze errealaren eta erantzukizun partekatuaren bitartez askatzen da.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta jarraituko dugu egunkarien azalak errepasatuz. Gaurko honetan gara egunkarian azpimarratzen dena da, ba Urgorostiagari egineko elkarrizketa, berak aipatu duelarik beharrak bultzatu dituela eta aterabideak lortu dituztela beti. Argazkian berriz, San Ferminetako ba elkarretaratzea atzokoa, horre zehazki aipatzen delarik, ba sexu eraso bakar bat ere ez dela onartuko San Ferminetan. Hain zuzen, honi eta ba bi albiste hauen alboan bestelako kontuak ere badauzkagu gaurko honetan garagunkariko azalean, batetik ikus dezakeguna da, nazertetik aipatzen dena da su automatikoa dronekin eta robotak zibilak eta aurren aurka gazan, badu ere bai Nerea Lauzirika lankideak eginiko erreportai bat, hain zuzen oso Marilu Uriari buruzko erreportaia da hau, emakume honek 67 urte dauzka, Down sindromea dauka, eta orain ba, bere egoera Bizkaiko batzar nagusietaraino iritsi da, zehazki ba, adinekoen egoitza batera eraman nahi dutelako, baina adinekoen egoitza horrek ez dauka behar besteko ba, prestakuntzarik bere egoerari ba, behar moduan arreta eskaintzeko. Eta baita ere, ba, badugu BBK Live amaierako kronika bat euskal musikari dagokiona Amaia Ereñaga lankideak sinaturikoa. Jaio de Navarra hartzen baldin badugu, ba, entzierroa jaun eta jabea aipatzen dute, ba, atzoko entzierroa 2.23 marka izan zuela, eta hor ba, bereziki sustorik handiena, ba, hor zezen plazara sartu aurretik izan zela, ba, zehazki korrikalari bat lurrera erori zelako, eta lurrean ba ziplo gelditu zelako, eta honi dagokionez ikus daiteken argazkia da ba Sergio Rivira Palmer bera, ba hor lurrean ziplo eroria, gainetik zezen batek salto egingo diola, irudi ikusgarria da eta beldurgarria, eta aipatzen dena da ba konorteri gabe kaletxoan, eta aipatzen dena da baita ere ba larun batean ba bortxaketa gauzatu zuen gizonezkoa, bortxaketaren akusaziopean ba espetxera eraman dutela, eta Diario de Navarrak ere aipatzen duen abeda bere azalean, ba, Gaztelu plazan jendetza bildu zela atzokoan eraso sexisten aurka. Diario de Noticias egunkari hartzen baldin badugu, hemen hiru hitzeko lerroburu nagusia bakarrik arriskua egon zen. Hala egin diote La Palmosillako ba, entzierroari erreferentzia, ikus daiteke horre estafetako bihurgunea, eta ikus daitezke bizezen, korrikalariak lurrean, eta saltxa ederra. Hemen ere ikus dezakegu argazkien ere elkarretaratzea izan zela atzokoan, ba, Gaztelu plazan, kasu honetan hemen ba, jendetzatik nabarmendu dituztenak, autetxeak dira, eta aipatzen da hemen ere ba, epaileak presondegira bidali duela ba, emakume bat bortxatzea egotzitako gizona. Eta berriz, Noticias de Gipuzkoa egunkari hartzen baldin badugu, hemen ez dago erreferentziarik San Ferminei dagokienez, hemen aipatzen dena da ba Errenterian, Bularrean, labankada bat emanez gizon bat hildutela, ikusteitezkein bat polizia horre krimenaren estenaren bueltan, eta ertzaintzaren ba zehazki ertzaintzak ba mor dena delako hori tapatzeko erabiltzen dituen toldo batzuk ere zabalik daude, hori ikusi daiteke argazkian, baina bestalde bada azpikaldean albiste bitxiago bat, dirudienez ba Mariano Rajoy Espainiar estatuko presidente ohiak ba estatu frantseseko ba herritarrak haserrarazi omen ditu. Badakizue, kroniketan dabilela orain, futbol kronikaleari lanetan dabilela gizona, eta dirudienez ba Frantzia asaldatu omen du, ba idazteagatikan ba estatu frantseseko selekzioak frantsesik gabe jolasten duela. Iparragirre editorialeko azken egunkaria falta zaigu, deia egunkariak ba azalean zehazki Almeriako sutea dakar iruditan, eta aipatzen dena da ba Los Gallardoseko sutearen amaierarena, ba amaiera hasi dela, eta ba dirudienez 13 hildako eta 7000 erretako 7000 hektareako balantzea izango duela. Honek Bozen taldeari dagokionez, argazkian nabarmentzen dutena da, ba, zehazki, Nico Williamsen urte betetze izan zela atzokoan, eta zorion duzutela eta guzti, eta albiste nagusiak diona da, ba, lanbidek arazoak onartu dituela RGI-a jasotzen duten, ba, milaka lagun lokalizatzeko. Hau Bizkaiako alean, Arabako alean ere, ba, lerroburu nagusia berdina da, hori bai hemen argazkia ez diote Nico Williamsi eskaini, beste kirol kontu bati baizik, hemen Ironmanaren argazki bat ikus daiteke, parte hartzaileekin, eta honi dagokionez, bai, esaten dutena da, Ironmanaz maite minduak, kirol kontu batekin ere, ba, Diario Basko egunkaria, Mikel Oiarzabal elkarrizketatu dute, eta hemen aipatzen dena da, bere hitzak dira, ba, errealari esker, onaino iritsi naiz, eta azpikaldean berriz, eguneko lerroburu nagusiak diona da, ba, Renterian gizon bat hildela, ba, gazte baten labankada jaso ostean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Informazioaren aria.
0: Justizia handerrentzat plataforma sortu dute Santurtzin, taser pistolak erabili ziren udaltzainen interbentzio baten ostean hildako gaztearentzat ardura. Osoak eskatu dituzte afera, argitu dadila eskatu dute, Amaiur Renteria plataformako kida da. Egunon?
5: Egunon.
0: Nolako izan da, justizia handerrentzat plataforma sortzeko bidea, zein izan da motivazioa?
5: Ba, begira, egia esan horrelako albiste batek herria kolpatzen duenean, nik uste dut trauma sentsazio bat edo shock egoera batean utzi gintuela, egia da informazioa oso sesgatua eta desberdina izan zela. Osa, lehenengo guneetan jaso genuen albiste bat municipalek izan zutela como haie kolpatu zituen interbentzio bat, eta gero hortik aurrera pues enteratu ginen pues albistea zela hori eta bestelako bat zela, eta ba ingurukoak eta herria bera jakitun izan ginenean zinez zein zen gertatzen ari zen eta hori guztia, ba herria bera ba elkar ezagutzatik, elkar ikustetik eta bar, ba joan ginen gure artean elkartzen eta ba ikusten denok elkarrekin geratzeko beharra eta denok elkarrekin egoera honi aurre egiteko beharra. Orduan esango nuke albisteak berak batu duela herria eta ba gure artean edo denon artean ikusi dugula ba zerbait komuna sortzearen beharra ba gertaera honi aurre egiteko.
0: Ekainak 26an izan genuen naizen Anderren heriotzaren berri, orduz geroztik jakin ahal izan duzuen nolakoa izan den ikerketa, prozesurik baute dagoen edo bestelako berritasunen bat baute dagoen?
5: Bai, egia da, oraindik ere bai, zehaztasunak eta iristen ari dela, bide judiziala bueno, arakatzen ari da edo abiatuta dago, eta oraindik ere bai inguruko bizilagun, komertziante eta bestelako paseanteen informazioak eta jasotzen ari garela, azkenean ba gertaturikoaren kronika edo guk geuk egiteko ere bai, eta bide horretan bagabiltza oraindik ere bai informazioa jasotzen eta apur bat tentu zibiltzen ere bai dauden zetasun guztiak txukun jasotzeko.
0: Horre, jakin dugu baita ere nola dagoen Andarren familia eta bere ingurua?
5: Bai, horregia da, bueno, imaginatzen duzuen bezala, oso mingarria da, osea, zinez, albiste traumatikoa izan da herriarentzat, ba zer esanik ez, lagun eta familiarentzat. Orduan, precisamente ere bai, edo hain zuzen, plataforma horren sorrera bada familiak eta gertukoenek harturiko edo zein bide akompainatzeko, pues azkenean, como apoio moral edo konpartitzeko bide hori, eta ez daitezen bakarrik egon bide zail eta luzea izango edo aurre ikusten dugun honetan, eta sentitu dezaten ere bai, bai lagun eta bai bizilagun desberdinen berotasuna eta gertutasun hori.
0: Horre, eriotza honen bueltan ere egon dira bertsio ezberdinak, esango zenukete sortu nahi izan dela, bertsio ofizial bat?
5: Guk uste dugu egon dela informazioaren trataera interesatu bat, ez heltzeko zinez gertakariaren larritasunari. Osea, zinez harin barima gara polizia lokalak gehiagizko interventzio edo eskutik joan zaion interventzio baten aurrean gaudela, horrek esan nahi du zinez neurriak hartu behar direla eta hor bestelako pues, ondorio batzuk edo izan behar dituela. Orduan nik uste dut izan dela ere bai, como bueno, gozen informazioa horren hasia eta apur bat desordenatua botatzera, a ber zelan argitzen doan kontua. Baina bueno, orain gero ta, no, zehatzago ari gara jasotzen kontuak, naiz eta badakigun oraindik ere bai investigazioak berak beharko duela bere denbora eta bere prozesuak zinez egiteko kronologia osoa.
0: Horre, hain zuzen, zalantza handia dena kasu honetan bada, nolatan egin zioten tiro eta ser pistolarekin, bestelakoetan Anderrek laguntza beharra zuenean udaltzainengana joaten baitzen, eta jakina zen ere udaltzainak hartatu behar zutela, nolatan heldu zen afera halako bortizkeria puntu bateraino?
5: Ba hori, nahiko genuke jakin guk ere bai, sinetzte zeina delako, laguntza eske edo behintzat bere honetik joan da dagoen pertsona bat hurbiltzen balin bada, zelako protokoloak edo zelako esku hartze motak izan ditzakegun egoera hoiei aurre egiteko. Osea, egia da, arazo mentalak, brote psikotikoak, ez gaudela prest, herritar bezala eta polizia bezala esango nuke ere ez gaudela prest horrelako momentuetan nola jokatu jakiteko. Orduan ikuste dut hor zinez ikusi behar dena, eta hori da gure eskakizunetako bat ere bai, ez? Zer gertatu da horatzean? Zinez ez egoen beste aukerarik hain bortitz Ander lurrean botatzeko? Ez egoen beste modurik taser pistolak erabili baino lehen Ander moduren batean edo bestean estableki lasaitu alizateko? Oraindik gauza asko dago argitzeko.
0: Horre, zazki agerraldian ere udaltzainak izendatu zenituzten, jakin nahi dugu, zeintzuk diren beraien ardurak, baita ere kautelaz, agente hauek suspenditza eskatu duzue, erantzunik jaso duzue?
5: Ez, argi dago, guk seinalatzen dugunean polizia seinalatzen dugu ez balitz, interbentzio polizial hori egongo ulertzen dugulako Ander ez litzakela hilda egongo. Ulertzen dugu hor tartean ere bai, lehen esan dudan bezala, oraindik ere bai argitzeko dagoela bide horretan guztian edo trajektu horretan guztian zer gertatu den zehazki, ez? Esateko bakoitzaren implikazio maila edo bakoitzaren ardura maila hori. Baina ikusita ere bai herriko jaiak hasi zaizkigu asteburu honetan. Giroa badago apur bat nahasia eta besterik gabe como zentzuzkoena iruditzen zitzaigun eskatzea operatiboan parte hartutako pertsonen kautelazko etetea, baita taser bezalako arma ilgarriak izan daitezkeen, nahiz da ez letalak izendatu, baina eriotza eragin dezaketen horrelako armak ez erabiltzea. Hori bai, da eskakizun bat egiten duguna, oraindik ulertuko duzuenez ez digu inork ezer erantzun, ez da ezer por el estilo, baina bueno, ulertzen dugu zela apur bat kautelazko eskakizun batzuk neurrizkoak izan daitezkeenak kontu hau ikertu bitartean, denok sentitzeko ere erantzunkizu batzuk hartzen direla jada.
0: Eta udal gobernuari dagokionez aukera izan duzu beraiekin hitz egiteko edo beintzat beraien rola proaktiboa izaten ari da, zer ikusten duzu udalaren baitan?
5: Guk nabaritu duguna izan da udal gobernuak erabateko babesa adierazi diola bertsio polizialek eragindako narratiba bati. Gainera, osea, bueltatzen bali magara atzera, kontuan hartu behar dugu hasierako bertsio polizial edo kontakizun polizial hoiek ez zutela kontuan edo ez zutela adierazten pertsona bat larri zegoenik ez ezer, bakarrik haien kontrako eraso bat bezala landu zuten edo gaia. Eta udal gobernuak inongo momentuan ere ez zalantzan jarri beharrean sikiera indarkeria erabili izana edo hori guztia erabateko babesa adierazi diela. Orduan, oraintxe bertan, uste dugu oso lerrokatua dagoela eta egongo dela bazkenean sindikatu polizial korporatiboek izan dezaketen kontakizun horrekin. Egia da, ez dugula formalki bilerarik eskatu oraindik ere bai, aipatu nahi nuke berriro ere bai, baina jai bete-betean gaude, herria daukagu alde batetik besterako ekimenez lepo, eta horrek ere bai, zailtzen du apur bat, modula zailago batean, lasaitasunez heldu alizateari.
0: Horixe berare galdetu nahi nizunea, ea herriko jaiek eraginen bat edo izan duten auzian, edo herriko jaiak berak baldintzatuak ote dauden, edo beldur zareten jaiak tarteko ea eriotzau bigarren plano batean galditu daiteken?
5: Izan daiteke denetarik, baina bai ikuse dugu bai prentzaurrekoan eta jaien bigarren asteburukako datorren ostiralean, ustailaren 17an deitu dugu manifestazio bat, hain zuzen ere ahanzturan geratu ez dadin kontua guztia. Egia da, harrera izugarria izaten ari dela, moduren batean handerren familiarekin harremana edo notiziak bera inpaktua sortu dion jende asko hurbiltzen ari baita, besterik gabe adierazteko zerbait egin beharra ez dadina hau ez erezean geratu. Orduan ikuste dut arriskua egon badagoela kontu honi inolako zentralitaterik ez ematearena, baina bestalde ere bai ematen dizu aukera inbeste jende edo herria bera kalean egonda eta elkarren kontaktuan egonda, gaia bera ere bai jendearen ahotan mantentzeko. Eta uste dugu gehiago gertatzen ari dela bestea, are gehiago mobilizazio bat izan da ostiralerako deituta.
0: Diongo era beraz ostiraleko mobilizazio horretara, Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako kidea, mila esker goiz honetan gurean izategatik.
5: Mila esker zuei guztioi guri ahotsa emateagatik ere bai.

0: Bueno, uda betean planetarako eta gauza berriak ikasteko ere parada izaten da maiz, eta hain zuzen horren bueltan bi eguneko arrantza ikastaroak ere proposatu dizkiete 8 eta 18 urte arteko aurre eta nerabei. Udan Ipar Euskal Herrian 6 tailer ezberdin izango dira, bakoitzan 6 edo 8 lagun bilduko dituzte, gehienez jota izen ematea zabalik da, eta hain zuzen ba Uztaritzeko lakuan, Errobin, ala Xiberoan, ala Biarnoan ere izango dira arrantzan ikasten. Iban Sailesekin izan da Euskal Irratietako Naia Etxeberri Lopepe.
1: Hemen gira Iban Salekin, Arrantzaren Federakuntzakoa eta Ingurumen Babesaren Federakuntzakoa, beraz gazteak proposatutako arrantza tailerretan. Egunon, Iban?
2: Egunon.
1: Beraz, tailer horiek prestatzen hasi ziste beha urgentzat, horiek arrantza ikas dezaten, ze ikasten dute tailer horietan?
2: Bai, bo, dependi deia adinaz, egiten ditut adin desberdinetakoak, baina nizaiten alda be deskubitze bat, deia, lehen ale batetik, fin, bi eguneko ikastaroak dira. Eta bo, gazten dako beraz deskubitu piskatu erreka, lehen arrainak, xipak eta sarboak ahapatu, eta gero bat nera behekin egiten alda ere, eta haiekin gehiago perfekzionamendu txiki bat pusatu piskatu arrantzak.
1: Nola ikasten da arrantza, ze harik eta mota egin arazten den dezie?
2: Nola ikasten den, deia, gana nahi dut, batzuk ikasten dute deia familian ari baitira, beste batzu YouTube-en ikusten baituzuze bideoak, eta gero, praktikatu behar da, kokatu behar da, adarretan, harrietan, entrenatu, eta gero jakin behar da ere nola erreka irakurtzen den, nola gainak egoiten aliren, eta bala kontsilu honak emaiten aritugu, o denbora gutxiago pasatzeko errek abazterran deia erresulta batu kaitekokoa.
1: Eta formakuntza horrek ez du egun bat bakarrik irauten? Beraz bada progresio bat ere ikasketa horretan?
2: Bo, bai, bi egunekoan, bo, deia hasteniz lehen egunean materiala esplikatzen nola martxan den, korapilo zonbait egin, ara gauza basikoak, baina horrekin hasten niz, eta bigarren egunean gehi ari gira arrantzan goizetik arratzua, fan goizetik atxale arte.
1: Eta hobekuntza bat ikusten da ordean horretan?
2: Bai, goizuntan, bedeia goizuntan ari izan gira goizan goiz, olako beroekin eta bo atxaldea ez da posible, ez da bizikorra horren dako, arrainen dako, guretako, fe. Beraz, goizan hasten gira 8 hontan eta 2 hontan bukatzen. Eta normalean iten dugu amaretatik lauetara, fatxaleko lauak arte.
1: Hauk hainitz urbiltzen da aktivitate horretat, badua jakasta?
2: Ebe hor, bigarren urtea dut, lehen urtean ez nintzen bizkiona publizitatean behaz ez duela investetien aurrukan. Baina hor, bai, denak betetzen dira. Jakinez 6 hartzen ditu dela erreka bazterrean, eta 8 lakuen bazterrean. Beraz, fite bai betetzen dira, lehen.
1: Iduri du gaztek gerotak jo nahi dutela ahantza mundua nahi izan, ikusi oso horizok?
2: Bai, haiten duen bezala ostean YouTube-eko eta dena edo sare sozialetan eta ikusten da ahantza tope ikusten da bai.
1: Azur uste zendako nahi dute inbeste, zendako berriz erakarmen asan ditzionte aktivitate horrekiko?
2: Bai, berdin ez dakit, naturarekiko konexio bat ukaiteko, postakit, bakantzetan lagunekin erreka bazterrean ni bezala gaztean nintzelarik, beti erreka bazterretan nintzen, denbora pasa, ara.
1: Eta egun, ahain hainitz bat dira erreka horretan, atxaman dituzie?
2: Bai, atxaman ditugu, bo, ez dute haino denak, bai, denak lotu dituzte ahainak, xipak, segur, eta gero, bai, egin ditugu 6 edo 6 amo ahain, ontsa da, deia. Bi egunetan, atzo hiru, eta gaur hiru ere du holako zait.
1: Eta zuk usaila baituzu erreketan, eta hola azken egunetako beroa ekin behar bat, aldatzen dira gauzako, jain gutio du gehiago agertzen da?
2: Ba, gero, bai, hor amua gainarekiko hori, hene ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amua gaina arrantza, zenta bo, hola, hor gura, hogei gradutan pasada, ez da bate hona haien dako, errandu dan bezala, guretako ere olako beroekin erreka bazterrean gira, baina bo, alere aurre ez dut ez dut eguzkipean utzi nahikoa.
1: Eta ordean uda honetan beste tailer batzuk proposatuak izanen dira?
2: Bai, egin ditut sei, baina gehiago beraz laku bazterretan ere, baina oraindik ez dakit nola egin, ez da holako beroak balima dira, berdin be goizean hariko gira baizik, eta atxaldea libre.
1: Izen emaiteak idekiak dira, ono?
2: Bai, idekiak dira, eta fitxa bat egin adut, gero eskualerri aldean, baditut ustaritzen lakuan, errobin bat, eta gero bestak dira behar noen gehiago, biron, Siberuan ere bat dira. Hala, atagatzen lehan.
1: Eta izen amaiteko nola egin behar da?
2: Jaitan alzizte, arantza Federazion de Pesh 64 site internetera. Eta bada rubrika bat animazio, eta horren gainean inskribatzen zizte.
1: Bai, mila esker hain itzi, Iban Zal.
2: Zuali.
3: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
4: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat, gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen, ambizio gogorura desegin zidaten gizonde gizelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik, eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten, zen nahiago nuke nik sinistea baizen, ilusio ispi bat barrunbea uargitzen, jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
3: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 9ak dira, 2 minutu eta 34 segunduko entzierro egin dute Miura ganadu etxeko zezenek, hain zuzen lasterketa ikusgarria egin dute ritmo biziarekin, zezen bat ere merkaderesen erori eginda eta zailtasunak izan ditu taldean sartzeko, behin berriro ba gainontzekoen gana elkartuta ere, ba esango dugu itzuli erdi gehiago eman dutela zezen plazan bertan. Hainbat ospitaleratze izan dira, guztiak golpengatik, 18 eta 25 urte arteko ba lau gazte eraman dituzte ospitalera eta ba bueno, urtero legez Sevillako zezenak izan dira 2026 urteko indartsuenak. Ez da entzierrorik azkarrena izan, baino bai akaso abiadura handienekoa agian, ze 2 minutu eta 8 segundurako ja zezen guztiak plazan zeuden, hori bai azken momentuan ba zezena kortara sartu beharrean ba zezen plazan bertan itzuli bat ematea erabaki dute. Esango dugu une arriskutsu dexente ere ikusi alizan direla, esaterako zezen plazako sarreran ba neska bat lurrera erori eta lurrean gelditu edo alboko tartetxetatik sartzea erabaki ordez ba zutitu eta aurrera jo du eta jakin badakizue hori dela ba egita gomendatzen den azken kontua, ba atzetik jendetza bai dator, atzetik jendetza eta zezenak edo taz idiak ere badatozelako. Ba hori gaurko entzierroaren laburpena, esango dugu baita ere entzierro jendetsuenetako bat izan dela hau eta unaren nondik norakoak aipatzeko ere gurekin dugu Itxaso León, egunon.
1: Egunon Pille, egunon entzulei ere. Astelen honetako aipagaien artean espero ditugunak, asteko aipatu berri ditugun Sanferminak noski, baita Errenteriako hilketa ere xehetasun gehiagoren esperoan eta gaur EHUren udako ikastaroen baitan Euskal Autogobernua 80 urte beranduago izenekoa irekiko dute Juan Ignacio Pérez Iglesias eta Maria Ubarretxena sailburuek Jose Ramon Bengoetxea errektorearekin batera. Bestalde, Nerea Melgosa sailburuak Betion sistema berria aurkeztuko du gaurkoan ere. Euskadi 2030 industria planaren baitan Zero Emissions Marine Boat proiektu eraldatzailea aurkeztuko dute eta gainera Imanol Pradales, Amaia Barredo eta Iñaki Ruiz Euskadi Urdinaren aurkezpenean izango dira Ondarroan. Asteleen honetan Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzako hainbat ordezkarik EH Bilduren Gipuzkoako batzarkide Oskar Bordesekin batera agerraldia egingo dute Aldundiaren mugikortasun sailak hartutako erabakien inguruko balorazioa egiteko eta lehentxeago aipatu dugu Juan Ignacio Pérez Iglesias lakoako sailburua, ba hain zuzen beste itzordu bat ere izango du gaur Ilunabarren eguna izeneko erakusketa aurkeztea Gesaltza Añanan abuztuaren 12ko erabateko eklipseari buruz. Horrekin batera eklipsea modu seguruan ikusteko gomendioak ere emango ditu. Ekonomia kontu bat ere Gipuzkoako Aldundiak eta Lurraldeko 10 agentziak lankidetza hitzarmen bat sinatuko dute eskualdeko energia planak bultzatzeko eta astelen honetako aurreikuspenekin amaitzeko kulturan Jazz Gasteiz Amaro Freitas trioren kontzertua jarraituko du naizek iluntzean.
0: Oso ondo baguzti hauekin aldituko era eskerrik asko Itxaso.
1: Gero arte Pili.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okionez une honetan lasaitasuna nagusi da, Euskal Herria berriz ba odeitua dugu une honetan, temperaturak hori bai hiriburu guztietan dagoeneko 20 graduetatik gora, 21 gradu Gasteizen, 23 gradu Donibane Garaziala Maulen, 24 gradu Donostia, Bilbo, Iruña eta Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizin batzuk agertuko dire zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osotan zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, guzti hauek nabarmenduta agurtuko ditugu ere agurtuko ditugu baita ere kostala kostako kideak. Egun on, ze plan duzu gaur?
4: Gaur bigarren kaferik ez da egon, ze bilena bizikorik ere ez du gauki. Arantzan gaude eta Arantzan egiari zor. Ba, taberna guztiak itxita.
5: Bai, tabernaren arrantzan, gabiltza, arrantzan.
4: Ostras, gaur humorearen...
0: Aterpera ez zenete jun?
4: Ez, gaudeu, badakizaren gauden?
0: Arrantzan.
4: Udeletxeko pleno aretan.
0: Ose ondo.
4: Bai, eta alkateren alkia, tronua, bueno. Utsi digute pleno areta guretzako, zeiru ditzen zeizo.
0: Ba, zora garri. Bai.
4: Hemen informazioaren aria bat egiteko toki ederra, eh?
0: Bai.
4: Hortxe argi utzita, ez dago, pleno aretan ez dago erregearen argazkirik, ez horrelako gauzarik, dago Euskal Herria jartzen duen olako zeirudi bukoliko bat,
0: bai.
4: Nafarroko esku armarri ere hor dago, eta gero aipateko ditugu beste elementu batzuk

0: Bueno, oso leku polita zara dago dituzte.
1: Eskatuko diogu treia traka barkatu.
2: Traka.
0: Hori da.
2: Bueno, beste batean egin. Julene bialduko
0: dugu. Bai, bai, bai. Bai.
2: Julene bidaliko dugu, zen Julene mendizale, torre zego.
3: Badazpada.
2: Ja, aurrekoarekin ikasi zuen, bademen ezin dela eitxe. Ezin dela, espero, ez? Egun lasai bat edo.
1: Bai, bueno. Sorpresak, bemen, sorpresak.
2: Bai, eta aterpetsaztak iguirikita dagoen edo, ez? Urrun xamar dago, erritik badak izu, urrun xamar.
0: Bueno.
2: Ba, daude 6-7 metro. Eta hiru taberna herrian eta hirurak itxita esan gando. Gazto, ez gara joan guardaino.
1: Horren girik itango dira kaso, eh?
2: Bai, horren kaso.
1: Nik uste.
2: Nik uste dugu...
3: Gizona, itxoroten ari zen kanpoan.
2: Eiztariz jantzita zegoen bat atarian, peli. Todo terreno aparkatu. Eta...
1: Eizan ibilita da bueneko, eh?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, segi eta igual galdetu Ikerra Mantegitaz.
2: Ikerra Mantegitaz.
0: Bai, nire kuadriako bada. Bertatik, bertatik, ez bertatik ibiltzen da udalekutan eta alakotan. Berak lagunduko izue. Arantzarako gida aproposa, eh? Bai, bai. Lagunduko izue, anekdotaren bat agian, ze txoko bisitatu erren, eta gero ere, zuek badakizue Arantzako hotelaren berri baduzue?
2: Kartela ikusi dugu, justu.
0: Ba, hotel hori sekulako hotela omen da, erdi ezkutua da gola.
2: Bai, badakit
0: zen. Lujua muturra eraino eraman da.
2: Bai.
1: Bostizar baina gehiago.
2: Badakit zen den, horrein esan duzunean, bostizar, ez baina, benetan.
1: Bostizar izango ditu, ez?
2: Akaso ez, baina bada bostizarren pareko hotel horietako bat, bai.
0: Eta hola, famatuak eta juten dira, diskrezio bila, hori esan
1: dira. Batzu etorri ganezak, lotara, ez?
2: Esaten du, diskrezio bila etortzen direla ona.
1: Bai, bueno, hotelera sartu gari gerezu zuen.
2: Arritzen zarete.
1: Herri honetara etorri, da nahiko izkutu da herria, esan beharra dago.
2: Kosta zego iristen, peli, kosta zego iristen.
0: Bueno, bai, mereziko du.
2: Ez gara galdu, hori ere esan beharra dago, bada espada.
0: Ondo. Ba, goza ezazue, Arantzaz?
2: Bai, mila esker.
0: Egon bezan. Bai, berdi, osegi. Eta gure partetik besterik ez, gaurko zesan bergen itunak esan ditugu biarrere bueltan izango gara. Ondo segi, aio?
4: Naiz Irratia. Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Kateak itxusiak baitira ilotzaren...
7: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik Klik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: bezala kosta saiora hemen denetari dago, bat dantzan, bestea erdilo.
1: Ez, ni Arantzako hotelari begira egin, ez?
2: Gogotxu.
1: Apeik esan digun hotel...
0: Bueno, joan garrate, ongi etorri, kosta, bai, kosta saiora.
1: Etorri, ongi etorri ni, bai. Eskerrik asko. Hori ere lo xamar,
0: garamatzen azur. Gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, udaletxeko pleno aretoa. Lujo bada betez, Gainera ez tegit propio apartatu dituzten gauzak edo zara.
1: Bitxia, bitxia, polita. Hor gusten dugu tronua, egurrezkoa, mendena egurrezkoa.
0: Laste, hasiko gara honi buruz izketan, mugaldeko udalekuek, hona ekarri dituzten lako.
1: Alaxe da,
0: bai. Bueno, ongi etorri, gure etxe honetan udalako etxera, kostalako.

0: Claro, kantu hau jartzen ari gara, akaso, bueno, explikatu zergatik ez egitea dion zan, eta zer, batzutan hitz egiten dut alperrik hori badak.
1: Bai, askotan.
0: Ez, alperrik hitz egiten dut, ez duzerako kaso egiten askotan, hori ere.
1: Hori ere, bai.
0: Hori ere,
1: hori ere, bai.
0: Konturatu zarete...
1: Lizarrako ikastolaren...
2: Nei.
0: Kano, hemen atzen,
1: Naforro bainez, laro gita marra. Zeiz
0: ratiago, Naforro bainez, laro gita marrek. Ba, laguntza mantzuela.
1: Hori garri gixak,
0: kaso. Mira, laguntza mantzuela garantzak udalak izango da, ziur asko.
1: Izan diteke.
0: Hogeita masi urte.
2: Bai, eta, lagondu duzen guztioi.
0: Begira, eta kogoratzen zarazu, Jon, hau jarri genuela Lizarran?
1: Abestia?
0: Kano, Lizarran izan ginen, iratxeko kampiña.
1: Horten ere izango gara, horri inguruan, ez?
0: Lizarran bertan.
1: Lizarran bertan.
0: Iratxeko kampiña haiegin dago. Iratxeko izan ginen, horrengo Lizarrako kampiña izan guana.
1: Noiz?
0: Ah, adioan.
1: Batxutxiko dugu.
0: Ego hori da, ezagetzen erago guretzen, ez?
1: Bez, ni badakin dut.
0: Ah, dosa.
1: Erresena da, kaso.
0: Erresena, bai. Guretzako, bai. Erresena.
1: Zabaira gatik izango da.
0: Bueno, ez, bitxia iruditza, eta esan duguna, ez? Lako... areto...
1: Bitxia herria bera. Bueno, herria bera, ez? Baina non kokatuta dagoen... Bueno, Euskal Herrian egia zen ez da bitxia.
0: Bueno, hotelari begiratu diogu luxuzkoa dela.
1: Bai, bitxia,
0: eh? Julenek esan du, bai, luxuzkoa da, bai.
2: Oso
0: bai, bai. Eta oso garestia.
2: Oso garestia.
0: Gaua zenbat esan duzu?
2: 600 euroia. Bi pertsonentzako gau bakarra.
0: Hori, baina logelan zertu?
1: Jakusia, logelan. Piztina.
2: Nio, opari bikaina.
0: Bate-bate entzuten ari bat bada, zerroite gane, hola. Bate-bate entzuten ari bat bada, eh? Ideia bat, irailaren 16-erako esan duzu, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Akaso merkago izango da, akaso temporaldi aldatzen dut irailaren
1: 16-erako.
2: Temporalekin hartuta?
1: Pertsona egoki hori entzuten ariko te den, baina...
2: Horaintxez. Gau ez egon da,
1: zeharra
2: da,
1: horaintxe,
2: pena.
0: Gau ez lanean.
2: Bai, linka behalduko.
1: Hori da.
0: Bueno, niri ala ere fantasiosoen iruditu zait, ez da egu kalia garbitzailea zen, zertzen,
1: bai.
0: Errire iritsi garenean.
1: Bai, kalia garbitzailea izango zen, ez? Pentsatzen dut, erratzen
0: bueno, zebilen. Bueno, erratzen zebilen, zer garbitzen.
1: Bai, egia zen nahiko garbi.
0: Erri oso garbia dago.
1: Egia da, bueno, bizi askorik ez dugula topatu iritsi garen momentutik, nore niko izan, noski. Gero ikusi behar, gero torriko dira, umeak gurasoekin eta...
0: Bai, gordazkariak edo, bai, udaletak
1: gordazkariak,
0: monitoreak. Bai, gu etorri gara, 9:30 alderako etorriko mantzaizkigu. Baina, ikusiko dugu. Bueno, azu, kontaik guztu zure oporraldia zer moduz?
1: Oporraldia bikain, gero...
0: Claro, oporretatik etortzen denean
1: bat. Itzultzea kosta egiten da, ia da.
0: Bai, sortzi hor du.
1: Euskal Herrian, bai, gutxixiago. Zazpi bat
0: ordu. Galiziatik datorrelako,
1: eh? Oso ondo. Gizu, Galizian beti marabila bat,
0: eh? Kalidad.
1: Temperatura galanta ederra izan
0: dugu. Itxaso sortu zara?
1: Bai, baina egun batean bakarrik, eh? Zer ez digu bero asorik egin. Lehenengo egunak bai, pasaden ostegun eta ostirala bai bero zapa galanta egin zuela, bertan. Eta hor bainatu ginen, itxasoan, bueno, pentsa ez, anamasei amazazpigara dutera dago gura, eta ez da emengo gure pela.
2: Ondo freskatzeko.
1: Baina, bueno, gero freskatu digu, eta gero ja, egun hautan, 23 tik ez gara pasa, eh? 22, 23, eta gura aldi honarekin gainera, eh? Hori...
2: Ba, onena.
1: Hori gaur egun, ordaindu egiten da garesti, eh?
2: Pei.
1: Hemen alakorik ez dago, hemen izan zaret, ez? Sekulako zopa giro.
0: Atzo eritxiz dinan ez da?
1: Bai, atzo bero galanta, bai. Atzo, ja... Bueno, guritxik ginen berandu, baina ala ere...
0: Atzo begira, planak esaten ditu, ez hemen planak... proposatzen ditula, ni atzo egon itzen, ea... Asmatu behar dut tokiaren izena, zen... Zaldibian zen... Me izena du. Izena du, tokiak, bueno, putzu bat.
1: Zaldibiko putzua.
0: Bai, Zaldibiko...
2: Naiko sekretua.
0: Abai.
1: Azera, putzua ala presa hundia? Txindokitik ikusten den
0: putzua. Putzua da.
2: Bai.
0: Dauka lako...
2: Eta salto egiteko toki.
0: Ba, hori da, berez presatxo bat bezala dauka, bai. Arkaka izena du.
1: Ah, begira.
0: Sekretu izango da, baina kartela du herri barruan, eh? Arkaka. Bai, bai. Eta dago, galdu, nahiko galdu.
1: Eta kaka asko egongo, ez? Arkaka.
0: No? Ardikaka. Nik uste dut hortik etorri behar duela, ez? Hori pentsatu nuen, arkaka, ardikaka.
1: Bai, izan liteke.
0: Hortik izan liteke. Konta da, putzu bat dauka olako naturala, baina urez... bete xamarra momentzegoen.
1: Abai, milegi.
0: Ez, bete zegoela duela bi aste. Hau da, egin duen beroak, dena galdu du. Baina gero, aldamenean, erreka jaisten da, eta holako spa natural bat.
1: Abai,
0: Txorrota, itzel bat. Bai, eta gainera, egin da dute, holako eserleku bat bezala, txorroak emateko.
1: Horrelako gauzak detaile gutxirekin kontatu behar dira, ze gero esplotatu egiten dira.
0: Bai, baina badakizu zer du nona? Esplotatu nahi izanagatik ere, dago, lau ibilgailu horrentzako tokia.
1: Ja.
0: Takitxo.
1: Jendea joan daiteke gaur egun patinete elektrikoetan eta horrelako kontuetan.
0: Oinez.
2: Oinez erritik.
0: Oinez erritik bidea dago. Zue gona zaude hor?
2: Ez. Baina badakit zetoki den. Nago egon da.
1: Izan dugu bizikitaz pasatzen ez, baina putzu hori ez dut ikusi.
0: Ekar, zularraitzera egotzen zara lago. Ez ez ez zularraitz hartu behar. Arkakara nio joan bizikletan. Putzuan sartu da buelta.
1: Aldapa
0: bolita gau,
1: bero hauekin,
0: tarte horretan...
1: Aukera txarra ez da?
0: Ez da, aukera txarra.
1: Ez, ez, ez.
0: Lazka baina dijo.
1: Gero, larraitz igotzeko fresko.
2: Larraitz bizikletan.
0: Atzo, egin noen ikori.
1: Ez da parteko ez ara,
2: eh? Ez, ez, ez. Molestatzen duzuen.
0: Ah, hasi gara.
1: Zuzetzara, autoan tekikarrik apartzen zari
0: hori eta ba. Bai, udako plana zapustu nahi digun hauetako bat.
1: Bueno, ba, izu, legea badakizu ez da, nola denez. Respetuz geratu, ziklistaren atzean.
2: Bai.
1: Eta metro terdi mesedez, bi badira hobe. hartu ezkerreko karria lasai, eta tartea bai. Duzunean pasa. Idaztean, pazientzia pixka bat izan. Hartu, eraman pixka bat, te moduko bat autoan, horrego zer da.
0: Bai,
1: peska bat lasaitzeko, zekero bat guzti pasatzen den.
0: Bai.
1: Jende orduri gartzen da, bozina hemendikan, bestetik, ez da metro bat ere guztien batzuetan, eta txilindularia badak guzti zaurgarria den.
0: Ba, nik egiari zorratzo horren dendik egin nuen igoera, eta uste dut...
1: Bueno, hor trafiko gutxiago, eh? Bai,
0: iru auto, lau auto. Gehiago horrek.
1: Bai, hor gutxi, eta gainera itzaletan.
0: Jende gehiena amezketan gurutik. Jende gehiena amezketatik joten da, ez?
1: Ez du zertan, eh? Jende asko zaldibitik. Edo
0: zaldibitik.
1: Zaldibitik.
0: Zaldibitik.
1: Esango nuke gehienak zaldibitik, eh?
0: Ba, ba niko ginen eta... Ba, ez zago bidea... Karo, urrian dago danena klasikoa.
1: Bai.
0: Hori esan da dago, zizorkilgo klasiko bat. Eta probatzeko mini bideo hori enrik ez ditu ezautzen. Danena klasikoa antolatzen den duen baten batek entzute ban hau. Zen ez esi da dezeguen altzo sartzekoa.
1: Altzo politia da.
0: Ba,
1: oso politia, ba, erri politia.
0: Oso ondo, polita da, aldapak badu bere xarma, zen ez esi dade?
1: Ba hori, ba,
0: ez dago ego beharrik.
1: Ez nivel gehiago gartzeko.
0: Horregatik.
1: Ba hori da, ba,
0: da zertarako... Hau da, azpiti joan berren, goiti joan berren.
1: Karo, altzo bisitatzeko.
0: Bai, ez dakit da, no, gero, lasterketa altzo bertati pasatzen den edo ez.
1: Ze lasterketa?
0: Hau, bo, lasterketa edo, klasikoa, danena.
1: Bai, ez da?
0: Ez dakit erriti pasatzen den edo ez.
1: Ah, bueno, erritik.
0: Zer, bidegurutze dago, bidegurutze dago alegiara lehenago, eta ez dakit egiten den.
1: Txaramatik igota, karo, bi jetxira dituzu bat erritik ez zara pasatzen, bestean bai. Nik uste pasako dela.
0: Nik uste zara egin nuen ez.
1: Herria bisitatzeko.
0: Nik herri genuen bisitatu.
1: Herriera ez dago, ez herre.
0: Ez, ez, baina, bueno, berrendik ere pixka gora egiten zuen. Baina,
1: hor, ja, egina da hor.
0: Zu biziketan egiten zara?
2: Ez.
1: Udalekuetan bai, akaso? Izan zinen, ibriko zinen, ez?
0: Ei, gara, ez du itzegin hortaz. Udalekuetan inoz izan zara?
2: Ez, eskiba loiko udalekuetan bakarrik.
0: Ei, asantzen gara,
1: bai. Ez dela ez, eh?
2: Ez.
1: Baina ikastolarekin, eskolarekin eta...
0: Egun pasak, kombinatzen.
2: Gutxi, bai, hori. Baina gutxi.
1: Takua eta esteri hartu eta horrelakoak ez?
2: Mendira oinez eta bizikletan... Bizikletan ibili bai, baina... Ba, Idiazabaldik segura, Zegama, horrelako.
0: Idiazabaldik segama, no?
1: Eta takua eta esteri eta hartu eta horrelak gutxi, eh?
2: Bai.
1: Jo.
2: Hori gero gure kabuz, Idiazabalen txabolara lota.
0: Baina.
1: Bugarte.
0: Izango da, txabola, txabola. Idiazabalo, txabola, izango da.
1: Euskal
2: da. Eta tangoak esango dute, eta tangoak txabola egiteko, dela.
1: Parranda egiteko moduko hori dagoa. Txabola hori, eh?
2: Bai.
0: Begira bai ez dio. Hori da, pandemian ustiatu izan zela, ez da?
2: Bai.
1: Horrako asko, horrako txoko asko izango ziren pandemia garaian
2: bai.
1: Beste gauzetarako erabiliak.
0: Bai, kobazuloak.
1: Kobazuloak, aterpetxoak. Bai, bai.
0: Oso, aprobetsatu behar da.
1: Bai, bai, zerbaiterako daude.
0: Zerbaiterako daude, zerbaiterako daude.
1: Zu udalekoetan etxera ibili?
0: Ni bai, behin.
1: Jo, gupia bat, eh?
0: Oh, udalekoetan, bai, da, gero beste gauza da, ikastolatik.
1: Hoi ikastolarekin, bueno, ikastolako...
0: Hori da, Sastarrain, Beizama...
1: Hori da, Beizama, jo.
0: Beizamakoa, bai, Beizamakoa.
1: Gardera, etxarete joan, gardera inoiz. Yes. Isaba, garde, buah.
0: Gu Sastarrain, guk egin ginetuan. Ez da, dela txegiron edo. Zortzi urterekin edo, Sastarrainera, baser eskolara. Eta gainera, gero super...
1: Sastarraineko amitiko.
0: Gero gainera, super bateko irakarkian atera ginen gu grabatu gintuzten.
1: Bai.
0: Super bateko irakarkiko umeak gu ginen.
1: Gu Sastarrainera bai.
0: Gero, Beizamara, bos, LH bost, amaik aurtera.
1: Lekeiti ere bai gu.
0: Gero, Urbasara, joan ginen gu, bioitza kanpinera. Eta hortik, ba, hor egin genituen gauza interesgarriak, espeleologia pixkat...
1: Ekaimoko bazuloetara, ez zarete joan? Ez.
0: Santima mine bai.
1: Eira.
0: Ego santi da bine bisetatu.
1: Gule peitiola ere bastante joaten ginen, Uartera, edo horre, ahi ginen jokoak egiten gituen, gauean altxorraren bila eta horrelako jokoak,
0: Oso, ze gau asko pasatzen dituen
1: arrastan. Ba, guk haugelak eta gupila bat.
2: Oso, oso gutxi.
0: Guk ere, hori.
2: Guk da, arotzenea.
0: Arotzenea klasiko bat. Ze bai, dela bisitatu aldituz.
1: Ni denatan egon nahi.
0: Eta denetan akordatuko iraztutaz, ez dakiz ergatik baina.
1: Izan ditek, oso gaztegin. Zarra guetan agual, igual gehiago, eh? Baina, bai, bai, bai. Momentu derra pasatitu.
0: Bai.
1: Momentu derrak. Azkenean udalekoak. Esperientzia ederrak uzten dituzten.
2: Bai.
1: Esperientziak izaten dira, ez? Jendea ezagutzen duzu. Gero ere askotan ligoteoak eta ere izaten. Dira bai izanera tarte horretarako, ez? Oso gaztetxoetan akaso, ez? Baina gero...
2: Baina ja DBH-era pasatakoan... Guren... Bueno. Ala izan zen, joan ginen DBH baten urzet gaina... Az, karo... Idiazabalen ez dago pigarren hezkuntza. Uh-huh. Beasaina joan ginen Magoierriko beste herriko jendarekin.
1: Jende berria.
2: Eta egon zen legoteo asko arotzen.
0: Epa!
1: Mutiltxo berria, neskatxo berria.
0: Hor galdera dien behar dizut. Zuek Beasaina joaten zinetenean, herrietakoak alde batetik eta Beasaingo bestetik?
2: Ez pentsa, eh?
0: Nazten zineten?
2: Bai, nahiko nasketa. Egia da beti generalan izatezela herriko kerrikoekin. Kuadrillakok, baina gero nasketatan gela antokatzen
1: zitzaizunarekin.
0: Bueno,
2: egia da, Beasaingoak, baina eskola zeuden, bi eskolatakoak ustet, eta nahiko desberdinak ziren.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ze gu joaten ginen, Zarautza joaten ginen, batxilergoa gitarra, ja. Mm-hmm. Eta ginen getariarrak, zumaiarrak, zarauztarrak, eta horiotarrak, eta debar pare bat, edo horrako zerbait. Baina gu segituan, getariarrekin egiten gintuen, araman honenak, bizateko modua, bai, kostako bai. Herriak, arrantzaleak, bueno, zarauztarrekin beti zarauztarrak gutxi ezten ez, beti degondelako bai. Pike esan hori. Eta zumaiarrekin ere, bueno, bai, baina egia da, herri handiagoak zirenak beren artean gehiago biltzen zirela.
1: Zitza estilo ezberdinak, akaso.
0: Bai, bueno, eta aiarrekin ere, bai, aiarrek ere elkartzen zitzezkegon.
1: Guri ere Tolosan askorain ikastolan, ba, bueno, azkenean batxigerren etotzen ziren, ba,
0: claro,
1: ezketakoak, alegiakoak, Arbizutik ere, Arbizutik ez barkatu, zera, Betelutik eta inguru horretatik ere, bai, Nafarrak, bai, bai, bastanteko fauna juntatzen ginen hor.
2: Bai,
1: bai, baina gero hori horrek du ona, ba, hori ez, dituzula lagunak, txoko guztietan, eta...
0: Hori bai.
1: Ederra, eta udalekuak ere hori dute, hori epatzen nion, ez? Udalekuetan jende ezberdina ezagutzen duzu, herri ezberdinetakoa, gero askotan gertatzen dena, eta guk asko sufritu du horrekin, osaten izuna, ez? Ba, kaso maite mintzen zara, bate matekin, eta gero etxera buelta hori, ez? Malkoka negarre,
2: ez? Pasa zaizu?
1: Pasa zait, bai.
0: Esaten ari da moduan da hori
1: azten. Ez niri bakarrik, eh? Nire inguruko askori ere, bai.
2: Joder.
1: Eta, karo. Hemen Euskal Herrian bada, bueno, baina adin oso gazteetan, gainera ez duzu autorik, ez ezin duzu bisitan joan, ze gero ja, bueno, mezortzirekin eta, bueno,
0: zuen araian bentsat kontaktu elektronikoak ziren.
1: Bueno, eh?
0: Gure garaian postazko kontaktuak ziren.
1: Gu postaz ibiltzen ginen hasieran, eh?
0: Postaz.
1: Guk gurasoei udalekuetatik gutunak bidaltzen genizkien.
0: Gutunak, bai, gurasoei, bai, nire ez dari gurasoei.
1: Argitxoaren gutunak.
0: Nire ez dari gurasoei.
1: Argitxo mendian, argitxo hondartzan.
0: Ni ari naiz esaten, ba hori ez, maite mindu edo
1: zara. Claro, claro.
0: Begira, ikusten?
1: Agu telefonekin berando.
0: Gure barra egiten du.
2: Gure aia Instagrama.
0: Hori ba, elektronikoak, zuek elektronikoak, erraxago.
1: Guztiz Instagramarekin, eh? Ese MS egerez.
0: Zuk pentsatu?
2: WhatsAppa.
1: Messengera ere ez.
2: Ki ba.
0: Ez, ez, ez. Jo. Zuk pentsa, nirene, guk bidali berria nuenean eskutitz bat. Nik enuen txakula bidalia. Enzan berdu. Ba, ez zuk bidu. Ah, bai, bai, bati bidali nion.
1: Ara, ara, ara.
0: Baina, ez, ez, ez.
1: Bat hori, haze sorte duna bat hori.
0: Ez. Baina, zuk pentsa, zuk bidaltzen zen nuenean, normalean, postontzia zenek begiratzen duetxean.
1: Gurasoak.
0: Hortaz, gutuna zen iristen zaio lehen da bizi.
1: Gurasoek.
0: Eta gurasoek hori ba, gurasoek zen hori eman berdiotek ero. Eta imaginatu, ze adar jotze izan daiteken hori.
1: Baina hori hona da, zekero azkenean zuk gurasoi ez diozu ezer kontatzen, eta horrela bintzat badakit eta gero beti hor daude laguntzeko, ez? Enola dago zer moduz dago Ainoa, edo zer moduz dago Mikel, eta, Eta entzun nola dakizu hori, txoritxo bat ekontatu,
2: Niri hori zek gehiago gustatzen.
1: Ez da guztoko izaten. Olako
2: gauzak, izkutuan enabatea.
0: Jai, gu herritxekiko gara eta herritxekia segitua jakiten da,
2: Ue, bai,
1: esan...
0: Piztinako urrertzorret bertan eserita zer estintzoten da, eh?
1: Ia, sangura soa jakin jatko
2: dute. Nire horrela rapatzen zuten.
0: Horrela rapatzen zuten.
2: Nire osabak.
0: Egira.
2: Gure oso herri txikia da.
0: Claro.
1: Bueno, nahiria asko zer txikia goa, eh?
2: Bai.
0: Bai, baina, bueno, zuzure herrira nikotearekin.
1: Nikotearekin gutxi, eh? Ez.
0: Ez da zago piztinarek.
1: Ez, gure herrian dago...
2: Zorte txarra.
0: Hombre,
1: udaletxea, ostatua eta frontoia.
0: Zuri ere bururatu alde bazitezun, inorkez jakiteko herriko piztinara bikotea eramatea, bikotearekin jatea, inorke enteratu gabe horretzen geratuko.
1: Bueno, gaur egon ikuste, jende askok ikusiko zuela sare sozialetan, berontzako futbol kape torneoa, pilpilean dabil.
2: Bai.
1: Ni ere harrituta nago.
2: Ibizara bidaia irabazi dute.
1: Irabazleek,
2: bai.
1: Bukatu alda. Atzo futbolean gari ziren?
2: Ez baina, uste du txapelketa bukatu dela.
1: Txapelketa bukatu dela. Zer, atzo joan nintzen amaren gana, zera, oportatik bueltan, eta entzuten zen, hor futbolean.
0: Zori bada beste planetako bat udan, eh? Olako torneotxoak existitzen dira futbolean, ez tegizetan bestean.
1: Udan gauza asko antolatzen dira. Udalekoak, martxa zikloturistak, ze parra egiten zu.
0: Ez zailo plan bat ire ditu. Ez zailo plan bat ire
2: ditu. Bueno, lasai baldin bada.
0: Gauza ire mesela, gu gabiltza azkeneko denboretan, nahiko gaixo. Bizikletarekin pixka gaixo gabiltza. Hori, hartu behar dugu. Ez moda ez da. Ez da, gure kasua ez da moda.
1: Gure kasuan ez, baina izan diteke moda horrek horro bat, eh?
2: Bai, orain jende asko ari da animatzen.
1: COVID-an torri zen, bai bizikleta, bai, bueno, pixkat aire
0: ligan. Ea, moda zaldatzen den, eta bizikleta bigarra askuan jartzen den joan jendeak, eta hola, merkatua zabaltzen zego.
1: Ni gero siberi dut, beraz,
0: momentuz, ase
1: betetan hau.
0: Ni gero guztiola gutxi, baina ni horrein da, hilor, baina, kurpilak eta aurkia, eta...
1: Komponenteak, eh?
0: Zela, eta bai, buf. Bai, ze, bizikleta.
1: Bai,
2: garestia.
0: Bai, garestia.
1: Garestia oso.
0: Hori ba, eta hobea da, hasierate bizikleta garesti bat erostea, gero piezaka erosten astea baina.
1: Bueno.
0: Kurpilen prazioa begiratu esterik ez dago.
1: Depende, ba, jendea kaso esku honeko eta manita pixka badena.
0: Ez? Kurpilak ez dintu zuzuk egin.
1: Egin ez.
0: Horregat, baina, kurpilak ez dintu markarek ez dintu.
1: Zauzula lagun bat ez da gizien manila duena, ez da gizien. Jendea kontaktu hori.
0: Ona etortzen ere, arantzara, ze arantzan gaudela gogorra razeko dugu entzulei, bada espada hemen ari garela.
1: Biziketan nahi baduzu, Tokio nahi gotzeko, eh?
0: Bu, bai, igantzira eta igantzitik arantzare badago beste bide bat, eta bai, hemen, puh, etzagoen. Gero igantzitik lesakarere joan daiteke frainetik, hor bada beste
1: gero da.
0: Eta gero hortik, oi hartzuna, hauek egingo duten bidea gineaz,
1: oi
0: hartzuna aritxulegi agina egiten, puh.
1: Hemen ezagiz emendi izango duten, hemen izango duten emendi
0: mitiko bat. Emendik Donestebe aldera, bos, sumilia eta aldera eta menda, mendaur dago.
1: Mendaur.
0: Naiko zera, eta gero frain dago hemen ondoan, eta gero jaurrengo aiako herri izango litzatek ez. Eta gero, ki aldera goioan ezkero, larron.
1: Larron, mitikoa.
0: Ematen dutela, kigo ditu dala ezta, bat dera ez.
1: Trentxoan ere ez?
0: Ez, esan diate tren hori igotzeko akaso baiet, jesteak ez duela merezi trenean.
1: Ni?
0: Ipurdiko gina batera bando bukenar. Bukenar.
1: Uste du baiet, uste du trenean.
0: Hor gari batean egintzuten sekulako bideoklipa, pista prest dago deitzen zen, bizikletako jeitxiera, mendiko bizikletako jeitxierek, wau. Zegoen pista oso polituat eginda, gaur egun ez tekit esistituko dut edan larrunen
1: biko
0: basoan eta. Zu larrune hito zara?
2: Ez.
0: Ez? Aiako harrira?
1: Zuzure itzen.
2: Ez. Mendia...
0: Akaso bai baina.
2: Menditara jondanago ba, guraso behartuta...
1: Ez gustoko duzulako, ez? Berezik etzaizu arpegian...
2: Bueno...
1: Horina baritzen.
2: Algustatzen zait, baina...
1: Aizkorri gokozen nuen?
2: Bai.
1: Txea, etxetik gertu?
2: Aizkorri askotan, bai.
1: Txindoki ere, bai.
2: Aizkorri... Urtero abenduako geita maikan.
1: Bein ere ez zintzaitezke bizitza honetatik joan txindoki eta aizkorri ere goa.
0: Atzonako naukera baina bizikletako martxa egiterak.
1: Soa ezki, eh?
0: Ez. Ez da erni hori.
1: Ez da erni hori?
0: Ez. Baina gero, kabera iritzita nago, koronbletxeta horko...
1: Aralarko mendi bat bera ere ez?
0: Aralarkorik, ez aratz bai?
1: Txutxurre...
0: Aizkorriko mendi zerran, ez?
2: Ba, aratz eta gero aizkorri.
0: Aratzeko mendi zerran...
1: Aitzuri,
0: aizkorri... Begira, gertatu izan zen, joan ginen, urtero egiten genuen DBH guztiak mendi irtera bat. Bari, lau mailak batera, eta erakitzen zen mendi bat, eta igoera desberdinetatik egitea jendeak. Urte baten izan zen, hernia, enitzen joan. Osa, noen, hernia lan nire joan gona, ez hori ez da eskurtxo bat.
1: Ba, etzara, joan horrendik.
0: Horrendik ez joan. Bai, bai, lehen gortan zelatu nire nire.
1: Bueno, baina gora inoz.
0: Ez, gora inoz, lainotu da zegoen, eta...
1: Aitzakia.
0: Ez lehen gortu da. Eta berdina gertatu ditzaidan, bueno, gero esango dut. Beste bat egin genuen, adarrara. Adarrara, toki desberdinatatik. Gu, zeratik ego ginen. Portu erola da.
1: Txaitorko, adarrane nahi zegoen, buf, aspaldin.
0: Adarrak, ai.
1: Txikitan egon.
2: Iketak egin nondik ego ginen.
0: Urneetatik egon, urneetako jo, gaina nola da. Gainera ezaguna da, gain hori zezera da. Hor zerak egin izan duela, apustuak eta
1: horrako. Abai?
0: Bai, bai, bai, bai. Nola da, segalari hau, Julen.
1: Hori, izen ez eta tenatzen, bai, badak izin diozun.
0: Bai, Gabirondo. Julen Gabirondo koarrilarekin eta egin zituen hori, xoxoka gainan, hori da.
1: Xoxoka.
0: Xoxoka gainetik igo ginen, adarrara. Bo, besabitik, iaia, esango nuke. Hor gorago besabi dago eta...
1: Ba, baituzu
0: erronkatxoak, eta gero egin genuen bat aizkorrira. Eta aizkorrira igo ginen, igo beharren arantzazutik edo otzaurtetik, ez, araiatik.
1: Hau da, baut, proposan.
0: Eta itxan.
1: Baut,
0: araiatik igotzen eta dena batera pon. Eta nik beti dut oitur hori ikasi dudalako mendian lagundu egin behar dela, ezta?
1: Bai, noski.
0: Vale.
1: Baloreak oso garrantzitsu.
0: Batzuk, pon, hori, antzatzen hau zela. Venga, segi aurrera. Eta nik, bat botak...
1: Ekoan hartu,
0: bai, hori da, segi aurrera. Bat botak azten zela, beste ez teki zer, bueno, ba, lagundu, pon. Zortaz, ba, atzeko taldean, beti atzeko taldean. Eta atzeko taldean gintazela, buru dut zein, bueno, berandu gabiltza eta zuek aizkorri iraz, ja. Horregatik eratu nintzen egon gabe, eta hortaz urbiako buelta egin nuen.
1: Ja. Yeah.
0: Eta azkeneko bueno, saiatu nintzenean, San Adriandik saiatu ginen, bueno, saiatu ginen gora igotzen, sekulako lainoa zegoen, urteak ibili gabe. Eta hortu San Adriango buelta egiten saiatu ginen zirkularra, San Adrianen indusketak egiten ari ziren, noren bezala, arantzadikoak. Eta irten, ja, dozen erdi bat behi txalekin.
1: Eta ezin pasaia,
0: eh? Nola.
1: San Ferrinetara jote.
0: Behi batek frante egintzik un aurrera. Karo. Behi batek egintzik un, pun, eta pauso aurrera. Eta esan genuen, emendik ezin gu inguratu, bako ezeko seietan atera ginen etxan, eta etxetik, eta zortziotako berri-berrian
1: gineko zortzi. Aitzak asko bilatzen ditu, Gauza asko gertatzen
0: zaizkio. Ez, baina, gero, igo ditut. Ja, ez dakit, luzardi den inguruan eta igonez goraldera, edo pik
1: du bigorera.
0: Midibigorera goraino ez, hor belauneko arazok izan ditut bita.
1: Horre bai.
0: Hor azken, azken pusketa 2500 metrotik 800 tarte horretan, hor txegeratu nintzen.
1: Bueno, ni proposan da daukat.
0: Bota.
1: Urrengo urterako kostala-kostan badakigu gutxi gora bera zer egin dezakegun. Hemendik bi urtekora existitzen bagara.
0: Zer mendin mendia?
1: Kostala-kosta mendiz mendi joango da.
0: Fua, hori gogorra da, eh?
1: Bueno.
0: Hori gogorra da.
1: Eta ez, ze
0: bibakeatzen?
1: Ez, bibakeatu beharri gabe, baina joan gaitezke.
0: Bordarik borda.
1: Bordari borda, zelatun, isabako...
2: Aizkorrego eta gero bentan pintxajan.
1: Adibidez.
0: Gauza garrantzitsu.
1: Aizkorren puntan txabola badago, elota dago,
2: Bai.
0: Aizkorren badago, irurtzun inguruan ere uste dut baten bat badagoela.
1: Adalarren sekulako txabola daude. Nik hor txauzen dut.
0: Gira, gomidatuko zaitugu, urte hortan.
1: Plan politia da.
0: Bueno, gaur mendigo zapatilak ekarri dituen makarra Julen izan da,
2: Hauek ez ditut mendirako erabiltzen.
0: Ez, oso garbi daude.
2: Hauek kalerako dira mendirako beste bat zelazka.
0: Ez pentsa.
1: Orduan ibilizara, zertxo bait.
2: Ah, bai, mendian bai. Baina nire inguruan, oso ikua da mendira joatea.
1: Euskal Herrian norokorrean,
2: Bai.
1: Kostan igual ez daimeste, baina...
0: Ba, kostan ere bai,
2: Gu asko menditik.
0: Kostan ere bai.
1: Batiz ere, deba oiena, oi herri... Hor, mendi asko.
0: Bueno, izan, atxean peskat.
1: Vale.
0: Maria Soltetak Astero. Benito letxun diren kantuak.
1: Ari zara, gustora, eh?
0: Bai, eman diot play eta berari da egiten,
1: Gaur gainera hori zetorri zara,
0: Ba, atzo bandera irazita,
1: claro.
0: Plaza Mukuru...
1: Usten, jontzen egin ikustetan.
0: Abaltzisketan egola bat,
1: o? Aia, biziketan.
0: Ja, nazo...
1: Alde, egiten duzu azkarritik, eh? Arraunan atartian dagoenean, eh?
0: Zuk ere egizan, ondo egizara.

0: Nebilen entzuten, eta handi edu alderen doinuak kasualitate ez tokatu dira parean. Ez dugu nahi egin. Ez gatibu zegoen orantxe. Gatiburen doinuak entzun da gero, ba, handi edu alderen egokitu dira. Eta, bueno, esan dugu bezala, ba, Mugaldeko udaleku honen baitan, ba, badira, hainbat, ez, parte hartzen duten, hainbat, erakunde, eta, bueno, ba, batetik, hemen daukagu Urruñako Euskara Teknikari Jone Josie. Egunon. Eta bestetik, Euroskaldeko ardura dun bezala, ez, gaurkoan hemen, Mari Egi, egunon.
1: Egunon.
0: Zer hon zaudete?
1: Bikain, tazuek?
0: Bikain, okay. Guemen, guretzako hau, a ber, esaten ari gara, ez, udalekoak eta ez tegize, guretzako piskatau bada udalekoak.
2: Bai, bai.
0: Ez, guretzako dinamikatik aldatzen dugu, ze guk normalean beste gauzetan igiltzen gara.
2: Reakzio barrua normalean.
0: Hori da, beti bulego barruan, da bulegotek atinatzea, ez. Zuek ere bakizu, bulegotek atinatzea beti apolita, ez da?
1: Bak, eta hirikitan, ez, duela urtibete hori garela antolatzen parte didez berrien artean, udaleko, Mugaldeko udaleko hau, hirugarren edizioa da, eta hori, beti da ilusioa, hainbeste gazte ikustea, euskaren inguruan saretzen.
0: Claro. Mm-hmm. Zuek, bueno, aurten, erdibidean zaudetez, urruñan erdibidean harrapatzen zaituzte, nondek abiatu zenuten, Augustia?
1: Beraz, duela hiru urte Oiartzungo Herriko Etxeak proposatu zigun parte hartzea holako egonaldi batean. Oiartzunetik etorri zen ideia, eta batu gintuen Sarako Herriko Etxea, Sarako Euskara Teknikaria, Urruña eta Bostzirietakoa. Piskat Bidasoa eta Lajunaldeko eragile ginenok. Eta proposamen horrekin, ez, gure gazteak saretu, aste beteko egonaldi baten bidez, baina beti ere Euskara erdigunean ez dagiz. Eta hola abiatu zen, ba, jango nuke kirikoloz, inorketzuen esperientziarik ere aixialdi muntaketan, ez, baina hori, segituen da, eta nik uste dut iraunkortzen ari dela, geroz eta partaide gehiago ere badugu, ezan nahi baitu geroz eta izen emate gehiago ere bai, Mugaldeko bi aldeetatik, beraz, hori, hagoaz, txuku-txuku, baina, eta ezan behar da, guzi hori gu aurrek lantzen badugu ere, gero, txuk-txuk elkartearen esku uzten dugula gonaliaren kudeaketa, ez? Oiartzungo txuk-txuk elkarteari.
0: Bueno, hor, Euroskaldea ere sartzen da. Zuek ze paper jokatzen duzu guztionen baitan?
3: Azkenean jonek ondatu duena, duela bizpairu urte etorri ziren gure gana, ea guk baginuen interesa hori sustengatzen eta atxikitzen eta laguntza ematen, eta horaz gure deialdira orkestu ziren, eta izan zuten diru laguntza, horaz aurten bigarren urtez dute diru laguntza, azkenean gure helburua baita ere saretzea, baina guk bai instituzion artean, eta beraz guri interesatzen zaigu ere egiko etxe desberdinek saretu dezaten eta proiektuak mundatu ditzaten elgarrekin, eta azkenan guretzat biziki garrantzitsua den proiektua da, zenta gazteak lotzen ditu, euskara lotzen ditu, Mugaldea ere lotzen du, guk uste baitugu gaur egun horiek edo gazte horiek egiten badute aste osoko egonaldia elgarrekin, agian biak eginen dute besta elgarrekin, etzi joanen dira lan egitera alde batera edo bestera, eta azkenan hola eraikitzen dela ere gure mugaz gaindiko lujaldea, eta hortarako etorri zirelari gure gana, ejan genian ongi etorri, sartu, eta saiatzen gara albezain jubiletik saia akompainatzen, eta haiekin izaten ere bai diru mailan, baina noh ere arazoak balire edo behipakekonak partekatzeko ere gira.
2: Gainera, udalekuak izaten dira, ez nahi batu dugu, pixka eta harreman berriak eta egiteko guneak, eta bueno, harreman horiek euskaraz badira, ez, gero aitzaki ere bada, ba, bueno, haiekin berriz ere hartu eman egiten dutenean, beti ere euskaraz egiteko, ez?
1: Bai, eta horaz gain, jango nuke gure hizkuntza politikaren baitan ere, aixak betetzen duen papera, ez? Gazte askok, edo hoja askok, euskara ikasten dute eskola munduan, baina ondotik ez badute aixian ere praktikatzen mole ludiko batean ez da erabilerara pasatzen, eta hau bizikiagi gelditzen da Ipar Euskal Herrian, beraz guretzako ere olako proiektu bat zinezten gure hizkuntza politikarekin bat egitea, eta gazte horiei ere euskararekin duten aheman hori garatzeko eta txikimendu bat ere garatzeko ba, aukera zen.
0: Bueno, txikimenduan ere esan duzu, egia da, Ipar Euskal Herrian Euskara txikitzen duenak benetan txikitzen duela, hori ere errealitate bada, ez, gainera komunitate indartsu bat, ez, sortzen da, herri-zerri mugitzeko itura dago, ez dakit, honek ematen duen aukera da baita ere, ez, esan dugunaz, bateko eta besteak, mugaren alde bateko eta bestekoak eta elkartu, eta baita ere gauza polit bat, eta euskalkiak nastearena. Hori ere garrantzitsu izango da.
1: Bai, jango nuke euskalkiak, naiz eta joitzen ditula bi urte ari zirela erraten gazteakoa, ez duko elkajula. Baina hori, bistute bada, baina bai.
0: Hori azte bete gara horretarako, eta ulertzen da.
1: Bai. Eta ero feste egiten zurarik euskalkiak. Baina euskalkiak eta euskalkiaz gain, bada ere egi baten historioa ezagutzearena. Eta azkenean, bi eremu horietan gure historia ere desberdina izan da, beraz hau da memoria bat eta historia bat ezagutzarena, eta kulturalki ere, baritu gulako desberdintasunak, ez? Eta orduan hori ere partekatzea berazgarria da.
0: Bueno, esan du, ez? Eskualdeak hor, ez? Asko gustatzen zaizu, definitu duzu, euro eskualdea zer den, esan gabe euro eskualdea zer den. Ze lan egiten duzuen, hori egin duzu. Claro, zuek, proiektu hau bezalako zenbat gehiago dituzue eskuartean, ze saiakera hor dago, eta nik uste dut, askotan, eta errealitate bada, batez ere egoaldean, egozentrista utxa garela, eta ez garela konturatzen zer alegin egiten dituzuen, ezta?
3: Azkenean, Euro Eskualdea, Akitaine Berria Eskualdea, Jaurlaritza eta Nafarroko Gobernua biltzen dituen erakundea da. Beraz, gira erakunde bat, baina hiru erakundez osatua. Eta gure helburu nagusia da mugaz gendiko lankidetza garatzea. Edo zein ahlotan eta albezain ahlo desberdinetan. Beraz, izan daiteke gazten artean, baina izan daiteke ere gajaioetan, izan daiteke mugaz gaindiko langileak ere laguntzea haien tramiteetan. Da gure helburua zinez da mugaz gaindiko bizia egestea eta albezain egetsa bilakatzea batzutan aharo edo bitxi edo zail egiten den egealitate bat. Eta azkenean, baditugu ekintza desberdina anitz, eta horien artean die proiektuak laguntzea eta urtero gehieta mar bat proiektu laguntzen ditugu. Eta horrek egiten du 2005-etik 300 bat proiektu lagundu ditugula bizitzen eta impulsatzen Euroeskualdetik. Baina badira bai diruzatzen ditugun proiektuak, baina badira ere dirurik eman gabe ere laguntzen ditugun eta saretzen eta elkartzen eta beraz animatzen duten jendea baldin bada ideia bat, proiektu bat fundatzea mugaz gaindikoa, baina ez dakigu nola egin, ez dakigu norekin egin ere, daitu Euroeskualdea eta lagunduko zaituztegu.
2: Ez eskuzo altasuna,
0: Ez, bai, beharrezko zer, ze askotan, beldurrak ere izaten dira. Zain dut, zenbat ediz pentsatu dute dugu, ez? Guk esaterako, laugarren hizkuntza bezala, ez? Baina frantsesa ez ikastolan jaso. Eta, hobeto ikasiko bagenu, zenbat aukera zabalduko litzaizki guken. Eta gero jakin da, horrelako gauzak daudela, ez? Saretze hori, horrela egiten da. Hizkuntzak eta dena, baldin baditugu, ez? Ikaste baldin baditugu, gure inguruko gauza guztiak, beti ere errazagoa da, ez? Mugaz gaindi ibiltzea. Euskararen egoeraz galdetu nahi zuet, karo, teknikaria izan da, ez? Urruñako euskara teknikaria izan da. Erabilera datuak Urruñan?
1: Hala, nik jango nuke, ez dugula erabilera daturik, ez dugu, kaline horketa egiten da, baina gure bezalako egi batean, nahiko ahul gelditzen da, jende azpaita plazan ere egoten, eta ez delako ohiturez egiten. Inkesta soziolinguistikoa bai, hor bidean da, baina hor berdin ez dugu, egien araberako daturik. Gurea da, zinez, eremuaren araberako. Baiona, Miagitze, Angelu ingurumnea, Egolapurdi eta Ejubialdea, eta gero Baxenafroa eta Siberoa lotuta. Beraz, ez da holako datu zuzenik, bai egin daitekela inkesta soziolinguistikaren arabera iztunen kopurua euneko gaita bat adela Ipar Euskal Herrian. Eta, uste dut pixkat horoko gehan bezala, ez? Eskola bidez gehien bat euskalduntzen dela, gero horrek kalitatiboki zerrek hartzen duen eta erabilera zerrera maten duen, hori beste zerbait da, ez?
2: Claro.
1: Inguramen osoa erdalduna delarik, egunerokoan ba, ba erabilerara ez da pasatzen edo gazteak ez dira baita ezpada pasatzen horretarako ere olako hainbat proiektu aixia bezala ba, biziki garrantzitsuak dira.
2: Udalekoen inguruan, kispea bat, udalekoa ibiltaria da, ez, ibiltzen zoazte horti, baina pentsatzen dut, egunean zehar ere ingo dituzu alain bat jolas, esan duzu pixka bat ere, historia ez, memoria eta lantzen dela, ez dakit zer egiten duzuen, ze ekitaldi egiten diren, ze ekintza.
1: Urtero pixka gauzak aldatzen dira, baina demagun gau jarantzan abiatzen dira, beraz putzu beltzera joanen dira, eta jatxaldean angeluko gaia elkartearekin errikirolak eginen dituzte. Beraz gaia etortzen da honera, eta errikirolak eginen dituzte, eta atxale bukaeran UEM-arekin euskararen inguruko tailerjare eginen da. Azta berrit nahi genuen euskara erdigunean ezagi, gure udalekoetan beste askotan bezala ba, gazteak lehatzen baitira erdarara, ez?
0: Eta sarea zabaldu.
1: Bai.
0: Esan duzu modu, ez, UEM-a sartzen da tartean, horrek claro. Saretze bat ekartzen du baita ere, ez, angelutik etortzen dira, sarea zabaltzen du.
1: Hoxe bera, eta errikirolak, ba, kultura, tradizioa,
0: elkarlana,
1: eta ingurumenaren ezaguza, ez. Gero, bihar joango dira Oiartzunera, eta Oiartzunen soinuenean ibiliko dira, atxukiko meategietan ere ibiliko dira, zaujere historiarekin lotura, eta pasako dut ere atxale oso bat pilotako euskal selekzioarekin.
0: Jose Mari, arruela izan izango da. Ez?
2: Segurazki.
1: Bai, eta garrantzitsua ez, beraz itzaldia eta pratika pasaka eta joko garbian. Eta bolaxe ez, eta gero Urruñarako bide hartuko dute, niko betkio menberatzen Urruñakoa, baina... Urruñara iritsiko dira ostegun goizean, eta Dom Campistron mahaskilariarekin, komikilariarekin, tailer bat eginen dute, gaztetxean, Urruñako gaztetxean, egote olako gohma irudia handi bat, eta gero bertan diren bisikena ere moen diren jokoak, eta txaldean ja pixka kirol gehiago, paintball eta arborismoarekin. Eta ostiralean, odei,
2: Arrosorekin.
1: Urruña jabaita ere, bai.
0: Gu oso zalea gara.
1: Beraz, odeiekin raptaile jaginen dute. Goizean, gero surfa endaiara joanen gira. Piskate, ateratzen gira gure denetik. Urruñak ez du itxasorik.
0: Hori da, gauza bitxetako bat, ez? Itxaso hortxe eduki eta...
1: Hori da. Baina, adibet, zokoa, baina zokoa ziburun da.
0: Horregatik.
1: Joa gira... Ez bagoaz surfa itera endaiara eta gauean behitzere odeiekin odeiek proposatuko die freestyle kexako ekimen bat hau da zera euskarazko rap battle bat duela bihurtelekin genuen eta bikaina azten zen. Eta gero ja joango dira sarara, larun batan lajundik, eta lajunen topatuko dute amets, aztaioz. Eta ametsek minan...
0: Karo, ora esararra delako, bera?
1: Hoxe, bera. Baina, guk baliatzen ditugu, gure egietan ditugun aukera guziak, ez?
0: Bueno, altxorrak, eh?
1: Hoxe. Eta beraz, ametsekin ere bilaldiaren zati bat eginen dute, eta duela bi urte egia da, eto jarazen dugula amets, minan eta mintzatzeko eta horrek Oiartzuna handia sortzen dugu gazten gain. Funtzionatzen du, beraz, ba, behetzen egin
0: diogu. Eta bide horrek zentzu hartzen du minenak, eta...
1: Era bat. Eta gero xaran, ba, ingerilikoa, eta baita ere lezen bisita.
2: Karo.
1: Eta guretzako da ere erakustea bide guzi hori eta ekimen guzi hori, jardura guzi horiek euskaraz egin daitezkela, ez? Eta badela bide bat ere euskal bizitzeko ipar euskal egian.
0: Hor, azken galderat egin da izuz, horren amaretan boletin izaten dugu eta zuek ere harrera egin behar duzu, zuk esan duzu, ez? Euroeskualdeak hiru gobernuren arteko lotura egin behar duela. Euskararen gaia nola kohesionatzen da. Hori izango da oso zaila zuentzako. Euskara bultzatu nahi izan, eta bakoitzak bere hizkuntza politika desberdinak izan da, hori izango da euskara bat komplikatuena, ez?
3: komplikatuena ez nuke janen. Lortzen da, ala ere, gu eroskolan biziki konsiente gira gure lujaldeak hizkuntza anitz dituela. Baina hiru hizkuntza ditu, eta badu sekulako santza, hiru hizkuntza horietariko bat partekatua izatea. Eta brazo jen inguruan ere badakiko eraikitzen direla proiektu anitz, eta egoera anitz, eta egunerokotasun ainitz. Eta beraz, euroeskoaletik ere impulsatzen dugu eleaniztasun hori. Oda bai frantsesaren erakaspena hegoaldean, bai gazteleraren erakaspena iparraldean, baina sustengatzen dugu euskararen erabilpena eta irakaspena gure lujaldean. Eta momentuko askimusa pasten dugu eta lortzen dugu osakain zinaratzen politiki-poliki hori ere bai eta proiektuak diruztatuz edo gure egunerokotasunean komunikazioa hiru eleanitza eginez eta bak uste baitugu bat gulaga sekulako santza izatea hizkuntza bat konpartitua eta horrekin aintzinatzen gira eta saiatzen gira ere bidea eraikitzen joan arau.
0: Zori oso garrantzitsua, zara duzula. Aukera, ez, baliatu beste hizkuntzak ere ikasteko, baina komuna zein den ez dugula. Aztu behar ez, horre duki behar dugula argeta garbi burua. Bueno, goizoko amarrak dira, bakean utziko zaituztegu dagoeneko. Jone, Mari, benetan, mil esker gurekin izatearen. Eta dena ondo irten dabila.
3: Bai,
0: hori da eta garrantzitsuena. Eskerrik asko. Bueno, ba, esan duguna, ordezkariak izan ditugu. Itxaso Leon ez dakit hortzago den dagoeneko.
4: Kaixo, hemendik nabil bai.
2: Bai.
0: Egunon. Ondo ez da?
4: ondo, ez duek bezain ondo esango nuke, baina bueno, ondo.
0: Ba, zurea da itzen hemendik aurrera.
4: Oso ondo.
0: Gero arte.
4: Ba, esan bezala goizeko amarrak dira eta albistei erreparatuko diegu. Astelen honetako entzierroa ez da jendetsuenetakoa izan, azken urteetako irudien parean. Asteburuaren ostean logikoa dirudi eta Miura ganadutegiko zezenek gainera asko erakartzen dituzte, baina beldurra sortzen diete beste hainbati beren tamainarekin bakarrik. Entzierro bizia eta garbia izan da gaurkoa, 8 zauritu utzi dituena guztira, hoietako 4 eraman behar izan dituzte ospitaletara, kolpeengatik bakarrik eta printzipioz ez dira larriak izan. Denak oso gazteak dira, 18 eta 25 urte bitartekoak, aurreko egunetatik ziun jarraitzen dute. Alakanteko 30 urteko gazteak aurpegian adarkada jaso zuenak eta 65 urteko kordobarrak 18 saiets hautsita zituelarik. Egoera larriak biak ala biak, baina bilakaera egokia izaten ari direnak.

0: Eta hiri buruzagira gerturatu garela aprobetxatuko dugu kontatzeko ere Iruñak ezetz esan diela asteburuan sexu erasoi. Mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du. Eta elkarretaratze baten bitartez festaeten eta Gaztelu plaza bete egin dute. Bi sexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak, isekak ala jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko salatu du. Basalaketarako deialdiak jendetza bildu du Morez estaliriko 14 upeinen pankartak eta autetxiak barne. Mugimenduko bozeramaileek salatu dutenez inpunitatetik jazartzen dute hainbat gizonek eta eusteko gaitasunik ez badute etxean geldi daitezela esan diete. Hain zuzen, fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, azken ordukorik ez du aipatzeko Euskal Errepide sarean, hortaz astelen honek eguraldiaren aldetik dakarkiguna entzuteragoaz Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goizerdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eta orain bai goizeko 10ak eta 4 minutu ditugula, hitza itzuliko diegu kostala kostako lankidei, eta gua amiketan itzuliko gara informazioarekin, ondo izan.
1: Naiz irratia.

0: gaur klasikoak ari gara biltzen aia, no?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: hau, erroratzen 2002ko kantua zen.
1: Ja.
0: Eta ikusten
1: ez,
0: bai, oskorrek egina. Izkuntza hau ipurdiz gora.
1: Bai.
0: Hor ja zerbait esaten den, no?
1: Bai, pa pentsa, oraindik ere esan diteke.
0: Horregatik, 24 urte beranduago. Ba, bueno, udaleko hauek horrelako gozoak bintzat, gainditzeko daudelako. Ez? Eta, eta udaleko honetan, baten batek hau gainditzen lagundu behar baten badu, nor dira, ba, monitoreak.
1: Udaleko eta monitoreak, bai.
0: Eta gurekin ditugu Mai Fernandez, eta Eniaut Larretxe, egunon.
2: Egunon.
0: Zer goza dute?
3: Ikain,
2: ongi, bai, motivatuak.
3: Azteko gestua, eh?
0: Bai.
1: Gaur eguzkitago krema momentuz ez duzu behar izango, baina...
0: Bueno, zuen artean ezagutzeko betarik ez dakit izan duzuen gehiagi. Ze hori kontatu ziguten, elkarren artean oraindik ezagutzen ari zinetela, ez da?
2: Bai, hori da, bai, bai. Elkarrek usi dugu, baina demora gutxi elkarrekin, bai.
0: Gira, nola prestatzen da olako deleku bat?
3: Ba, bilkurak antolatuz, eta programazioa antolatuz ere... Hora... Egiko antolatzailekin, eta... Egi bakotxeko antolatzailekin ere bakotxak ikusi dugu.

0: edo frantsesezeko hitz egitera, ez, eta pixka bat horrekin.
1: Bai, eta ongi da, Ipakaleko eta Egoaleko ere gaztean astea, jenaktean ere ez beti talde berdinetan egotea, eta gure burua izanen daula nastea ere haujaka jenaktean. Ta...
0: Eta isian ere egin dezatela euskaraz, ez?
1: No, bai.
2: Bai, hori, naste hori, batzotan provokatu egin behar da.
1: Bai.
2: Bultzatu egin behar da.
3: Bai, bat ez ere hasierako momentuetan, bai, gaurko erronka hori izango da.
0: Bai, nahi batzen genuen ez, askotan, euskalkiak ez, ez dela erraza hegoaldeko batentzatak aso ulertzen ipar euskal herriko euskalkia eta kontrara ez. Karo, umeak esango dizu, aurrak esango dizu, akaso ez kiztut ulertzen hor, izango duzu ezuek ere pixka bat zer egina ez, ba ez dakit, ba, azaldu pixka bat zer esan duen edo ez dakit nola egiten duzen hori, nola bideratzen duzen hori.
1: Bai, guretzat ere, Ipakaleko
0: biralentzat.
2: Karo, ze konturatu gabe erabiltzen ditugu hitz batzuk, besteak ulertzen ez dituenak, hori... Eta komunak ezagututa, ze hori da ez? Astebeteren baitan, zuen hizkuntza asko aldatzen dela sumatu daiteke?
3: Ba, nik ustez baietz, eh? Azkenean, elkarrekin pasatitugu itala hor du, eta bai, edo hitzerriak ikasi behintzat, bai, ez dakit erabiltzen hasi, baina, bai, agian aldatzen jotzen da, bai.
2: Ez, hizkuntza bera ere, bizia da, ez? Hori, hizkuntza bizia da, eta erabiltzen aldatzen da. Bueno, goita lagur du esan duzu elkarrekin, egun bat gutxi gora bera, nolako izaten da?
1: Egun bat, ba, esnatzen gira, elkar gozaltzen dugu.
2: Zor du gara kaldera?
3: Depende, mendirtera dugun edaztena, bai, zortzea kaldera do.
1: Hola, gozaria, gero egunaren berba aurkezpena ere, ez? Eta gero aktivitateak finkatuak dira, eta bagoz betetzera egunean zehar. Ego edita ama dugu bazkaria, hamaiketakoa berba lehenago ere. Gero ahatsalean aktivitateak berriz, eta gau bela, eta... Guretzat ere gero horak lokartu eta momentu bat ere...
2: Hori...
3: Ilan egiteko eta... Eta baduzu ezuek deskantxu momentu bat, umekin ez zaudetena edo txantakatzen joaten zaretela...
1: Ez hori da ez, ez bat gauean...
3: Saiatuko gara hartzen gauean, bai, tartxe bat guretzat.
2: Zezen bat zaudete zuek, monitoren nuatzen...
3: Lau. Bai.
0: Lau,
2: eta umek dira berrogeita bost.
3: Berrogei.
2: Berrogei, hau da, bat amarrekin.
3: Hori da, bai.
2: Eta taldeak egiten dituzue, hau da, bakoitzak amar umeko talde bat du, edo...
3: Da, orain gustatu
2: behar. Ah,
3: beharra sortu
1: da. Ez, gero talde horoko jarri.
2: Eta, bueno, izaten dira, ez, aktivitate batzuk eta egiterako. Bat taldekatu.
1: Aktivitate demoretan bai talde txikiagoak egiten dira.
0: Hor ere, taldeak egiterakoan garrantzitsu izango da ere, lehen esan duguna, ez? Iparraldekoak egoaldekoak pixa bat nastu, ez
2: tendentzia
0: izango dute, ez gertukoekin gartzeko.
1: Gertukoak, neskak ere, nastu hori.
2: Eta aldela ez, aldameneko herriko ez izatea. Izan behila urrunago dagoen herriko erekin, eta ez, bueno, hori ere bai. Bueno, gaur, oraintxe harrera garaia duzu, nolako izaten da harrerako momentu hori?
3: Urduritasuna nabari da, eh?
1: Bai, bai.
3: Gazten gandik, baina baita ere, agian familiak ere galdezka hasten dira, azkeneko, bai, urduritasuna.
0: Azte bete gongo dira, aurrak ikusi gabe.
3: Bai.
2: Bueno, eta pixkat mendian galduta gongo diren sentsazio horrekin, ez? Ba, galduta, ez? Baina menditik eta... Zuek, karo, gaur bezalako egun bat, laino egun bat, edo ekaitza arrisko egon daiteken egun bat, aldatzen da, zuen plangintza asko aldatzen da hor?
1: Bai. Justuki eguraldiaren arabera baitugu B planoak, hola pentsatuak dira.
3: Bai, euria batik, baina baita ere bero handia egiten badu ere.
2: Hala, zer bero handiko.
3: Egokitu barko.
0: Badiruti, behintzat, aste honetan.
2: Biharko uste dut, badagoela pixka bat eman da.
3: Bai,
2: uste dut goizean goiz ibili barko dutela, ibildi. Zekero, etorri dut.
0: Egoita marretik gora bai, bihar.
2: Egoita emezortzi daño uste dut.
0: Egoita emezortzi daño?
2: Bihar ere uste dut ematen zuela horrelako temperatura. Karo, Galizian ego baita, eta Galizian fresko ibili baita gizona.
0: Egoita bitik ez dara
2: eta gu hemen ego garen arerekin sufritzen, orain hori ere. Bueno, ez dakit zuentzako badagoen ibilaldiaren puntu bat, ola esaten duzera magikoagoa izan daitekena.
3: Ez dakit. Ai, horren ez dut buruan, zegunetik egunera hain desberdina da ere dugun antolaketa.
2: Zer, bakoitzak akaso izango du puntu kutxunago bat, ez? Ibilaldiko puntu hau,
3: maite dut. Doian pasatzean,
1: ez dakit. Bai, urgunia derentzat, behar, berizia izango delako eta... Bai, baina...
3: Bai, agian bakoitzak bere herritik pasatzen.
2: Bai, monitore bakoitzak herri batekoa da?
3: Bai, hori da.
2: Ah, begira.
3: Bati gantzikoa, bestea oi hartzuarra, inauturruñarra, tani endaiarra.
2: Ez Ostras, hori ere polita da, eh? Bakoitza toki batekoa izatea.

0: Zuentzako lehendabiziko aldia da, ez da lehendabiziko aldia?
1: Niretzat,
2: niretzat bai, lehendabia da.
1: Nira, ja, irugarna.
0: Irugarna.
1: Lehen urtetik asintzen.
0: Ah, beteran azu zara hortaz.
3: Monitoretan monitore.
0: Monitoretan monitore, hori da, ez? Aurreko urtetako esperientzia nolako izan da?
1: Ba, ona, horregatik, errepikatzu beste lehen itzen egon gunean. Ez oso ona, bai.
0: Neke ere pilatuko dagunetan, eta?
1: Bai, bai, igandean ja... Nabaritzen da bai, aste oso bat pasagula.
3: Bueno, eta ekitaldietan pentsatzen zuek ere parte hartuko duzula, ez? Aipatu digute surfa eta horrelakoak eta zuek ere egon beharko zarete uretan, ez?
2: Surfean ez, surfa justuki taldeak osatu dira eta gu gomuria beste taldekin, beste taldekin izain zen.
0: Ah, ados.
2: Urde moran okoan gaituzte monitoreak.
3: Monitoreak, beraien.
2: Monitoreak, bai.
0: Ados. Osta zorratxe pixka bat hartuko duzula.
2: Hala ere horrekin izan gira beraz.
0: Baize, abinez, bada abin bat. Lehen jardun gara ez jardun gudu bizketan.
3: Amairu, amalau.
0: Amalau, amau. Oskaro, esan dugu baitasun kontuak. Bihotza segituan ez urtzen dela bat abestearekin. Horrelako gozak ere ikusiko dira, horrelako dudalako batean, ez da?
1: Bai, bai, izaten dira bai.
2: Seguroski bai.
0: Eta hor monitoreak batzuta izan behar du pixka bat rollo mozten duena, klaro. Zan diot.
3: Edo ez.
1: Edo ez. Taldean batera jarri.
0: Hori, baina, baina hori ez. Eta beste gauza da, karo, tokatzea batean zaizuen, joan bezalako ume bat, mugitua dena, hau da, zuaitzetar ere igotzen dena, horrelako bat tokatzea batean zaizuen ere, hori kontrolatzen ere ez da errez izango. Zan diot, esan du berak, menian atzean gaitzen denak, bai, eta horretik ies egiten dutenak ere gongo direlako, ez da? Ez da egiten nolako esperientzia izan da normali, beste urtetan nolako izan da? Mendian eta txintxo egoten dira?
1: Bai, txintxo. Bueno, izan ditugu anekdota batzuk, eh? Eta batzutan ahian zaila erritmo desberdin horiek kontrolatzea, baina bueno. Beti iritsi gara, helmu gara, beraz.
3: Anekdota kontatu daitekeen bat, edo ez? Ez ima da, ez ima da.
0: Ez gero, da hori badaz, gau galdera, ja, bueno, erritako ematetzea lehentasuna, herri bakoitzeko umei, baina eskatzen du kondizio fisiko batean ondo egoteak edo edozeinek parte hartzeko moduko ibilaldi bada.
2: Moa niretzat edozein aurrek parte hartzen alu, ez?
1: Bai, bai.
2: Taldean gira eta gero taldea ere, taldearen lana ere denak, ez?
1: Bai,
2: hori da. Denak egin egotea eta bakotxaren... Piskoren arabera, edo jendearen arabera, elkarrekin egotea eta...
0: Mendiko balore, elkar lagundu.
2: Elkar
3: zaintza, atzean geratzen nari.
2: Zaitasuna baditu, itxoetien dugu, norekin entzinatzen gira.
0: Hau askotan izaten du askok ez, mendi bilaldi bat ikusten du edo ez tekizatatu da ez. Emango dut izena edo ez dut izenik emango ez, bilaldia dene inean. Baina, azte bete txoda, esan duzu gozera, ritmoetara egokituko zarete.
2: Bai, poliki, biliko gira eta...
1: Ginen dugu.
0: Eta ezin baldin bada, beti dago menditik irtera bat eta erreskatatzeko posibilitatea ere beti existitzen da, ezta? Horrelako hori tokatu zaizu, minartzerik edo baten batean erreskatatu behar izaterik edo erreskatatu esan nahi dut, ez zera, helikopteroan etorri eta, baina baten batean konia bihurritu duela edo horrelako...
3: Edo gaixo jarri.
1: Ez, horrengo zez, eh? Edo gian mendirtera baten aurretik norbait gaixo jarri bai, baina hor mendian gauden momentuetan ez.
3: Ibili goizez egiten duzu bakarrik, edo arratsaldean ere.
0: Mendiko ibilaldiak, eh?
2: Goizez, bai?
1: Goizez.
3: Arratsaldean ekitaldiak eta bestelak.
1: Hori da. Eta mendirterak luzeak izaten dira edo...
2: Luzena larrun batekoa da, bagoazu juniatik, oletatik. Lajunera egotzen gira, eta lajunetik begitxarara jautsiko gira.
0: Trenes. Zer bat ordu dira hori?
2: Hori, dependitzen du...
1: Erritmoa.
2: Zabia durarekin ibiltzen gire, baina... Zarkitz mongunke bi hor du berba egotzeko lajunera. Eta jausteko berba dauza bera.
0: Labor dutxo.
2: Bai.
0: Labor duko guelta.
2: Bola, seko osake egin ez eta...
0: Jartzen den aurpegarekin, nire dintzen pentsatzen, bueno, izango dira nirezako gugetan eta bera bost urte izango dira nirezako bat entzako. Ez, bueno, bakitza bere ritmoa. Bakitza bere ritmoa duelako. Bueno, bakean utziko zaituztegu, zen ikustu dira, ez, umeak eta hartu ganean hasi beharko duzuela. Ondo dira handa dira, da disfrutatu ez da zuela.
1: Bai, bai.
0: Hori da eta garrantzitsena. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Bueno, oraintxe pregoia ja urte digo azuru bezala festetakoa, hortxe dago jungarate. Ez dalde entzuten. Ah, claro, es que beste mikrofona.
1: Ani, bai, buren, ugar etxeko terrazan, nago? Eta hori bueno, ikusten dira aurrak txupinazo hori etxoiten.
0: Aurrak txupinazo hori etxoiten. Bueno, ze matu me daude?
1: Ba, esango nizuke, bueno, esan digute...
0: Puntualitatean kontu batik, ari naiz.
1: Bai, berrogei bat dira ez, esan dute, ba, hemen ikusten ditut, bat biru lau bost, beste bost hemen, amar, ama bost... Ba, izango dira, hogeita bost bat, bai?
0: Erdiak edo,
1: eraz batzu falta dira oraindik, eh?
0: Ah, bat ematik dago...
1: Beti dago...
0: Bidetik galdu da, na, izarak itxasi zaizkiona, etxatik atera nahi ez duen azkeneko unean.
1: Ba, edo azkeneko, askotan gertatzen da, diduri mito bat, baina urduritasuna batik, ez? Etxatik atera horretik eta pixa, kaka, komunera joan behar hori, ez? Edo, bueno, azkeneko prestaketak, ez? Zagizera zuzait, esteri jazuzait.
0: Motxila berriro ireki eta berriro dena begiratzen dena goitik claro. Bera.
1: Bai.
0: Horrelako kontuak.
1: Ia san giro paregabea daukate gaur, eh?
0: Bai.
1: Giro paregabea, ze lainoa dago, ez dago, bueno, beroa egiten du, baina ez da ikaragarrizko beroa. Ara, batematopatu du.
0: Jolene, batematopatu digo.
1: Ah, ikusten dut, realeko gamixitarekin da, bat alboan.
0: Ea, ze kontatzen duten ba.
2: A ber, bueno, hemen baten bat esan dute lehenengo aldia dela etorri dela, kaixo?
0: Begira, lotxatu egin da.
1: Lotxatu egin da.
2: Zure lehenengo aldia da?
3: Bai.
2: Eta, bueno, zuena ez ala, ze lagunek esan dizute etortzeko edo lagunek animatuta etorri zara?
3: Ne lagunak intorri naz.
2: Eta zuek non guzate?
3: Bai hartun.
2: Bai, eta, bueno, ze zuek gehiago entzatela, ze harremanak eta inaldituzue aurreko urteetan, ba, iparraldekoekin eta...
4: Bueno, pixka doi.
2: Seietzen altzarete, ba, ez ezagunekin eta elkartzen.
4: Bai, segun.
2: Segun,
0: hau zona da, segun. Zeren arabera erabakitzen duen galde diozu?
2: Bai, zeren arabera erabakitzen duzu, ba, bestekin elkartzeko.
4: Osa gerron beroitze gutero da aseran, ezakit.
2: Bueno, aseran lehenengo harremanak eta izango dituzue hortako, ez da?
4: Bai.
2: Orokorren danak elkarrekin ondo moldatuko zarete?
4: Bai, normalin ondo moldatzen gai.
2: Eta ze, lehenengo urtetik hasi zineten?
4: Ez, bueno, lehenengo urtean etorri ginen lehenengo aldiz, eta urte nola asko gustatu zigun berri etorri ba.
2: Eta zer kultzatu zituen lehenengo urtean udaloku hauetara etortza, nola ezagutu zen duten?
4: Beste gabe, entzun genuen nola euskaldunak dela ziela, eta ordu animatik ginen.
2: Bueno, eta ze, lagunak eraman zen ikan lehenengo urtetik, ezagunak etorri dira urten ere?
4: Bueno, ba, batzuk ba, daude ezagutzen txugunak, minio, estela gure artean ezagutzen du.
2: Eta nolako ekintzak eta egiten dituzue?
4: Ba, mendira juten ga, eta euskal jolasak taula egiten txugu asko, eta ondo pastu gu.
2: Bai, no? Aurten ere gogotxo etorri zarete ez da, lagun, zuen lagunei ba, esperientzia berakusteko.
4: Bai, bueno, oain falta dia batzuk, oain txetorri dela, arazo txate eukiotetan ikusten nahiko zutela itzekin, oain hor daude kotxeak.
1: Hola, pasatzen dio testigua besteari, eh?
2: Bai, ja, hoek nekatu dira. Bueno, ba, oso ondo pasa.
4: Asko.
1: Ondo. Bueno, ez bakizu. Lotxatuta zegoena testigua pasatzen besteari, ez? Hor badatoz batzuk eta bueno. Heltzen ari dira eta bueno, giroa ederra da.
0: Bai. Bueno, Julene, itxaron bai. Momentu batez, bai, ze justu urrengo gomidatuak ere iritsi zaizkigu, urrengo bi gomidatuak aurkeztuko ditugu, batetik, bueno, Geire Mitxelena, Bortziretako Euskara Zerbitzuko ordezkari eta Arantzako Euskara Zinegotzia, eta bestetik, Aitzol Perez de San Roman, Kultur Elkarteko teknikaria, kaixo bikote, zer moduz?
5: Ongi.
6: Epa, egunon.
0: Egunon, ongi.
6: Bai, maitzongi.
0: Urduri xabar, ikusten zaituzet, etzaizio gehiago ikustatzen mikrofonaren aurrean jartzea, aurrak baina urduriago daude kasik, egin.
1: Akaso, bai, gero askatu da pixka bat, zuzen zu maina, bukaeran askatu da zertxoa, baina bai,
0: bueno,
1: asiera normala da urduriago.
0: Nabari, ahotxaren tona nabari zitzaion, hola, fenomeno xabarra zela.
1: Bai, biurri xabarra bai.
0: Bai, ezta.
1: Trasto xabarra bai.
0: Oi hartzun dik horrelakoak ekartzen dituzu, eh?
5: Bai, holako kasko txugu.
0: Bai, ze, bueno, hau, elkarlanean egiten duzuen zerbait da, baina esan digute pixka bat, Oiartzun niga biatzen dela. Nondik eta nola sortu zen ideia?
5: Bai, bueno, Oiartzungo udaleko zinegotzi batzuk eukizuten ideia, eta justo legislatura hasieran eukitzen da alako ronda bat eragile desberdinekin, eta bildu ginenian Euskara Elkartea udale txeko ordezkaikin ideia maiganin jarri zan, eta gustatu zitzaigun, ondoko beste herri guztiare komentatu zan, eta bueno, badenak ados eonta, ba hortxe hasi ginen elkarlanin ikusten ia nola intziteken, denantzat esperientzi berri bat izan da.
0: Ados. Bueno, zuentzako arantzan astea izango da holako, ez? Ez dakit, emozio puntu bat ere emango du. Ze etortzen are ginela eta bueno, arantza uste baino herri handiagoa da, hori ere esan berra dago.
1: Bai.
0: Baina, ez? Ze
1: bizaleko buruz pentsatzen.
0: Bizaleko buruz eta harritu geratu da, ze claro, iritsi garenan kaskora. Ez duan, hemen, zenbat
1: bai,
0: pertsona
1: bai,
0: biziko dira,
1: hori,
0: ez, ia zazpiren pertsona bazarete, baina horrelako ekimen bat hartzea, horrelako herri bat entzako beti da, ez? Asi ere izatea beti izango da polita, ez da?
7: Bai, aski polita, errantzi gutelikan, bai, nik benpen ilusioz hartu nun, eta bai, gogotsu, bueno, hau antolatzeko, edo, bueno, asi ere emateko gorko ibilaldiari.
0: Bai, ze, bueno, Bortziritako herri bakarra izango da urten, arantza hartuko duena. Hori, nola adosten duzue Bortziritaren baitan? Ze herrik hartuko duen?
7: Bueno, hori pixkot, Euskara Mankomunitateko teknikariek, ez? Horri biltzen dire gehien bat eurek ba, antolatzen, bertze herriekin batin, eta pixkot eurek pentsatuta egin zuten. Bai, eta horren, bai, beraien aukera do izan zen.
5: Txandaka, ez? Ja, hirugarren urtia da, eta horren lesaka beratide pasia ginen, igantzitire bai, eta, bueno, arantza tokatzen zen.
0: Egera, hortaz bakarra geratzen zaizu horren etxalar.
5: Oida.
0: Ez?
1: Datorren urterako.
0: Datorren urterako aitzaki behintzate abia puntu bat duzu. Nolako esperientzia izan da, zuentzako, hau, bueno, esan digute ez, abiatu zenean, ez jakintasun batetik abiatzen zela guztia, horrelako ezer antolatzen batu gabe zegoelako, nolako izan da bilakerea eta esperientzia?
5: A ber, orokorrin oso positiboa, horregatik gabiltza berriro urtetik urtea errepikatzen, ideia asko gustatzen zaigu, gazteen artean sortzen din harreman horiek de iruitzen zaigu bizitza guztirako izango dila, baina gero barne aldetik baztuko bukatuko hiru administrazio desberdinetan aitzia lio bat dela.
0: Bai, hemen kontuak eta hori guztia batez ere, ezta?
5: Bai, eta papeleuak, ba hiru, pues Nafarrun, EAen, Iparraldin, bakotxa bere arauak, bere kontuk eta lio bat, baina bueno, baina bai, merezi du alare, merezi du.
0: Bueno, zu euskara zinegotzizaren aldetik, claro, ez dakit, zuok arantzan euskararen inguruko kezkarik baote duzuen. Ze, claro, arnazgunez hitz egiten da, arantza, bueno, isolatuago dago, norbait ere bakartuago dago geografikoki. Hemen ere euskararen gaiak kezka sortzen dizue?
7: Bai, zoritxarrez bai. Egia erran bai, arnazgunea da arantza, baina, bueno, Euskal Herriko xoko guztietan bazala, ba, euskaran maila, kalitatea betxi duie, ba, igual, bertze herritamino, pues, mantxo esigo, ez? Ba, hori, geografiko kire pixkot, aparte esigo dago denez, maten da igual, burbujatxo batin bazala gaudela, haunitzek erraten digute. Euskarantzan, burbujatik bizizate. Bino, ez, zoritxarrez burbujorira usten ari da, eta, bai, nabaitzen da haunitz.
0: Hortaz, horrelako ekimen bat zuentzako ere oso interesgarria da, batez ere, harremanak, eta esan duguna, ez, hemen aipatu izan duguna besteekin ere, aisialdi hori, ez, euskaraz egiteko, ez?
7: Dudigabe. Behar beharrezkoa da, eta azkenin, harremanak euskara sortzi, euskaratikan egitia, euskaraz bizitzeko, ez, modu bat, bueno, modu bat bada, eta horreri kontu behar diogu.
0: Hemen zein adinetan hasten dira erdarara jotzen? Egi badakizue, nabari duzue punturen bat badagoela, zaskotan izaten da nera bezaroaren buelta, ez dakit hemen badagoen tendentziarik, edo besterik gabe, kasualitatez gertatzen den zerbait den eta puntuala den aldaketa.
7: Nik uste gero eta gazteo hasten direla. Azkenin, sare sozialak, telebista, ez, gulen, gure garaien, bat dena euskaraz genuen, marrazki dizuna eta dena euskaraz gintxun. Bino gaur den egunin, bada azkarki, leku guztietan, eta hori erdara zauniz da, eta orduan gerota txikikotikan hasten direla erdara jotzen. Igual ez solasin era bat, bino erramoldik eta azentua, tonua, erdatik hau nitz.
0: Ze hor, itzol, esan du, ez, berak ere, Leirek ere esan digu, euskararen kalitatearen kontu hori. Bueno, badakigu zer gertatu den oraintxe, ez, unixetako sarbide proban eta zer gertatu den oraintxe, zeroen kontuaz arago, bada errealitate bat, zuek Euskar Elkartetik hori ere ez dakit nola ikusten duzuen, ze hor olako ekimenez gaindi zer behar duen euskararen kalitatea ziurtatzeko, ze bada, ez, kalitatea bera duela, zein da zalantzan jarri.
5: Ez, ezin da zalantzan jarri, gure realitate hori ikusten dugu, egila da eta bat egiten dut gero eta gaztiago ikusten diela erderarako joerakin, eta esandakoa kalitatean ere, ba, transmisio hoi esamoldeetan, herri izkera horretan, ba, galtzen duanan sensazioi, bueno, sensazio eta datuak baditugu. Baina egia da fokua batez helduetan jarri berko genukela, gehiagitan jartzen dugulako gazte eta horretan, eta euskara gehien egiten dutenak justegi haiek dira. Bai, nik gustatzen zaitz esatia fokua helduetan jarri behar dugula, eta helduak gehala hizkuntza ohituretan espabilatu behar dugunak. Eta gero elkarte bezala, ba, kezka badugu, eta horrengatik ba, Ika saio kantolatzen ditugu, Ika lantzen dugu, Oiartzuera beare lantzen dugu, konpartitzen dugu kezka hoi, eta saiatzen gara elkarte bezala, proiektu desberdinak aurrera eramaten.
0: Horain txantxatik behar dizute Oiartzueraren kontuarekin. Adostasunera iristen zarete Oiartzuarrok zer den Oiartzuera eta zerrez? Ze hor askotan izaten da, hori horeretatik etorritakoa da, eta hori lesakatik datorrena da, eta ez dakiz erreta adostasuna. Ze karo, auzo bakutzak ere desberdin hitz egiten du.
5: Bai.
0: Hain zabala izanik, iriste zarete adostasun batetara.
5: Betu, ba, just, auzotako desberditasun hori galtzen nahi da, precisamente aberastasun hori galtzen nahi delako, baina auzo batzuk mantentzen dute beraien beresitasunak. Eta bai, borrokak badia generazionalak. Baina, bueno, hizkuntza guztia bezala garatzen dihua, aldatzen dihua, egila dago Gipuzkerara jotzen ari gala, leno nafarreak ginenit. Digo, guandu txikitan, ikasi genunin Bonaparteko zeak, goi nafarrera hitz egiten genula, eta bapatin pasa ginen, mende baleko Gipuzkera hitz egitea, berdin hitz egin da.
0: Hori ere bai, hori ere, hori ere pasa zen.
5: Baina, bueno, egila da gertatzen ari den gaza badela. Bai.
1: Euskalkiz ari garela, hemen udalekuetan, kara, euskalki oso ezberdinak ditugu. Ez dakit euskara batua ardatz izaten den edo euskalkiak zaindu nahi diren beti ere, ze hor ere polemika izaten da, ez? Nola egin behar dugu?
5: Guk animatzen ditugu bakotxa bere euskalkian hitz egitea, oire bada bilatzen dugun zerbait euskalkien arteko hartu eman hori, eta gure aldeti behintzat ez dugu euskara batuan euskara batua segitea animatzen. Ez dugula ezer kontra,
1: argi
5: geldi da dira, euskara batua eta euskalkileak denak dira, beharrez.
1: Hori da.
0: Ba, ez da. Bueno, gaur, ez dakit, zuek orain harrera egiten duzue, eta gero, zuek zuen artean ere ospatzen duzue, esan nahi dut. Egoten da, elkartasun bazkaririk, edo elkartasun olako zerarik, edo burokraziak eta euneroko tasunak jaten zaituzte, eta bakutza berera doa.
5: Baitu, hori igual proposamen bezala botako dugu. Baina arte ez dugu egin, bino bukatzen denean. Gaur hasi besterik ez gain, eta guain aste bete pendiente ongo gehonekin.
0: Zuentzako Leire, harreman hauek egitea, beti da interesgarri, ez? Behin elkartuta, gauza puntual bate izan daitekena, gauza gehiagotarako ere baliatu daitekelako.
7: Bai, dudik ez, beti aski aberasgarria da, ez? Harremanak egitea, lantxo honta, ez? Otan tokatzen dena, pues gero baliatzen alda baita ere, ba, bertze dozein ekimenetarako eta dudik gabe, aski polita.
0: Udan, arantzan, bada beste zerbait gehiago honez gainera mugimendu pixkat izatea, badaki aterpean izaten dira gauza de jente.
1: Frontoiare galanta,
0: eh? Bai, frontoian izan gara, frontoian. Mugimendurik izaten da arantzan?
7: Bai, eiarran uda, normalin, negun ere, bueno, urte gozun izaten da mugimendua, bine udan bereziki haundila, hori arantzun bezala aterpe albergia dugu, tarrat hortzen dire aekako ikaslik, barnetegiek egitera, bi astero, eta gero aparte baitere Euskal Herriko aurrak ere tortzen dire udalekutan.
0: Egera.
7: Orduan movimenta zaten da, bai.
0: Eta herriak nola hartzen du hori?
7: Ongi. Bai, bai. Aski batzuk igual ez dira oinen kontente gore, bino ez orokorrin aski ongi bizi ondila izaten du Arantzak eta gustora.
0: Irakaslez beteko da herria, esan nahi dut. Herritarrok irakasle bihurtuko zarete horrelako jendearentzat.
7: Baitere. Bai, aski polita da, ez? Eta ni benpen bueno, aski kontente egoten naiz, ez? Zenbait jende etortzen den Arantzara euskarik astera eta ore utza. Nire ustez.
0: Ba, noski, herri batek.
1: Referente izatea.
0: Naiko genuke herri da noke esateko hori esateko aukera izatea ez hartu eta bueno, ba, etortzen dira eta euskalduntzen dira eta gainak gurekin euskalduntzen dira asko ez hori, jo, ba, bada lan polita. Bueno, ba, bikote, mila esker gurekin izatearen, segi horrelako ekimenak bultzatzen, segi euskalari ez, bide ematen eta bueno, dena ondo irten da dira.
7: Aitzoi.
0: Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko. Jo.

0: Bueno, sorotan beleren doinuekin.
1: Doinu ederrekin.
0: Bai, bai, ondarri biharrak. Hauek ere bazaukaten parte hartzea honetan, ekin
2: bai.
0: Honetan.
2: Guk ere, bai.
0: Ez, beso, irun ondarri biha ere bidean bai. Geratzen direlako, ez?
1: Bai.
0: Guk ere, bai, hombre, bai. Ba, izango gara, bai, izango gara Euskal Herria batzen duen beste udaleku batean ere, urrengo
1: bai,
0: egunetan,
1: bai, bai, bai.
0: Ez? Hori ere, egonkituko zaigulako, gainera, egun simboliko batean izango gara.
2: Zer tokatzen da?
0: Karo, Uztailaren 21a.
2: Uztailaren 21a.
0: Eta Amaiurren.
2: Bale,
0: eta hor, ez, ba, izan zen Amaiurko gazteluko gudaren garai hori, eta izango da, goza.
2: Ados.
0: Epiko xamarra izango da, ega, zein tokatzen
2: zuzgun. Hor badakit guztiak antugari harko egun, ez?
0: Ze, gaztelu baltza.
2: Eskixu.
0: Ah, bueno, baita, Amaiurrena, eta gaztelu baltza zerak egin zuen, abrigadelo kokera egin zuen, eta...
2: Hor badago repertorio...
0: Repertorio.
2: Zabal bat?
0: Eta 1912 izeneko kantu bat egin zuen berritxarrakek, pianoko kantu epiko hori.
2: Bai, bai, politxea. Oia, horrekin hasi, aitazke igual, eh?
1: Tego bukatu.
0: Urbizu gonbidatuko dugu.
2: Ez da txarra.
0: Urbizu piano jotzera.
2: Ez da txarra. Egin ez ala hori, hitz egin gabe.
0: Hori da, ez dugu, hori, etorri pianoko, gugu gozatuko dugu eta agur, ez?
2: Gogoratzen bada.
0: Eskerrik asko gorka eta agur, ez? Bueno, eguraldi altxatzen ari du.
2: Bai, pixka bat irekitzen ari da dena demora.
0: Esan digute ez? Zizan hori?
2: Ez kanpon. Ari dira zerbait muntatzen edo, hor kanbi batzu da biltza. Baina, kurioso bada, politia da ikustea orain, ez? Lehen,
0: hitz
2: egiten, urrutasuna baino, hitz egiten aritu beren guztiago, ez? Hasieran nola aurrak bere taldetxoarekin dauden, ez? Hor bosteko koarriatxo bat.
0: Gurasoa pikilante lanetan.
2: Seieko koarriatxo bat, zortziko bat, eta gero, ba, igandera bitartez, nola joango diren, ba, ume hauek, aurra hauek.
0: Ba, argazki hau bera igandean,
2: claro,
0: nola izan goden, ez? Zaten
2: oso ezberdina, ez? Ba, plaza honetan bukatuko balitz, ez? Ba, ikustea, ez? Ze taldetxo sortzen dire, ze taldetxo ezberdina.
0: Julenen mikrofonoa zabaldu dut,
3: ez dut.
0: Be, ikusten? Esan.
3: Gurasoekin hitz egitea ez dut lortu.
0: Gurasoa lotxati.
3: Gurasoak, bai.
2: Esan duena, gurasoak okerrenak.
0: Gurasoak okerrenak.
3: Bai. Umeren gana bialtzen naute. Nagoen eskako adria batekin. Kaixo. Hola. Hola. Nongak zeretezuek? Arantza. Ni berakoa. Zuek?
4: Nire bai berakoa.
3: Nire berakoa. Ni baita arantzakoa. Eta. Eta zuen lehenengo aldia da udalekoetan?
4: Neria ez. Neria bai horten mendizua.
3: Eta zu, noiz hasi zinen?
4: Lehen urtien lehen bizkoa.
3: Eta, bueno, nola izan duzue udaleko hauen berri?
4: Bueno, lehen urtien lagun batzuk errantziaten apuntzeko eta pues, apuntonetzen.
3: Eta zu?
4: Piskot berdin, izko. Kus nun lagunak apuntuzera eta, pues, tornitzen lebai.
3: Bueno, eta zuek, zue biok ezagutzen zen duten elkar? Den?
4: Bai.
3: Bai, eskolatik. Bueno, orduan zuk piskat azalduko diezu ez, lagunei nola da udaleko, nola dira udaleko hauek.
4: Bai, pixkot esplikatu
3: eta... Eta, bueno, ze espero duzue udalekoetatik, ze ekintza egingo dituzue?
4: Pues, joan ari zago ziputzu behiltzera, eta mendila goitu eta hori.
0: Karo, galdo jezu...
4: Mendini bili eta izautu jende gehiago.
0: Julena, galdo jezu, herria nola aurkezten duten, klaro, ze bereiek bertakoak izan da ez, arrera egitea ere egokitzen zaia pixka bat.
3: Bai, zu arantzakoa ez da? Zu arantzakoa. Eta, bueno, nola aurkezten duzu herria, nola... Osa, zer da zuen herriaren txako hemen astea udalekoa?
4: Pues ez dakit azkenin, pues, izahotzia herria pues, laguntzen dut pixko eta hori.
3: Bai, bueno, zuek ere ezagutuko duzu pixkat, ez da?
4: Bai, bai, jatorre gara aldi badin jo, eta hemen lagunak izan da, pues, bai.
2: Jurene, galdetu ea, Jurene, barkatu, ea harremanik mantentzen duten, ba, iatz edo beste pasaden edizioetan egin dituzte...
0: Festetalako batez ere, herriko festetan gero elkartzen dira.
2: Lagunekin edo.
3: Bai. Bueno, zure ez da lehenengo aldia, eta lehenengo urtean egingo zenituen lagunak ez da, mantentzen duzu harremana oraindik?
4: Bai, batzukin bai, pues, rastu gara igual, mobiletik do, gero kanpun ikusita.
3: Festetan eda?
4: Bai, batzukin bai.
3: Eta... beraiek ere etorri bar dira aurten?
4: Bai, batzuk tor dira ikusitu eta aurte ganta.
3: No, ordan ondo, jendea ezagututa.
0: Ikusitu, baina ez da gerturatu oraindik.
3: Bai, hemen bakutza bere txokoan dago oraindik lagunekin.
0: Eta saiezu, ea argazki hau bera igandean nolako izaten den, askoz nahasiago egoten aldiren.
3: Bai, orain argazkia atera behar duzu ez da. Eta igandean, bueno, suposetzen dut nastuta goi biliko zaretela, ez? Lagun berriak egingo dituzuela.
4: Ja, aste bat egon da junta espero gego izautza hori.
3: Ekintza asko egiten dituzue, ba, igualdekoak eta iparraldekoak nasteko, elkar ezagutzeko.
4: Ba, jende berria izautzeko eta kai, lagun gego egiteko.
3: Eta izaten alduzue trabaren bat, agian euskalkiarekin, ez duzuela elkar ulertzen hitzen bat edo...
4: Bai, azkenin, pues, juntatzea toki diferentako jendea, pues, eta hori, ez? Euskalki diferentika.
0: Bai, bai, ze bortziritako euskara ere, kantaria, oso kantaria, ez? Hori ere esan behar dago. Esaiezu ega badakiten zer egin behar duten egun hauetan edo baduten aktivitateren bat olako gokoa?
3: Bai, bueno, baldakizue zein aktivitate egin behar dituzue edo baduzue ba, zerbait egiteko gogo berezirik?
4: Ba, ustez, guan nintugula pues, joko batzuk izahotzeko eta hori. Ba, pues, zain.
3: Bueno. Bueno, o igual, utzi gengo diet argazkirako prestatzen ari direla.
0: Bai, noski. Motxilak. Argazkiaren kronika hemen txe.
1: Bai.
0: Oh, kontakizun bizian, joan garate.
2: Ugal etxeko balkoira zera arkatia izango nitzu zela, txupina zoa, txupina zoa.
0: Kaskoak aldera eskai jarriko bazenetu eroso gogengo zinateke.
2: Zer ditutu alderantziz?
0: Ez kablea, ah. Bestaldean jarriko bazenu, ora, eroso gogengo zinateke joan.
2: Bai, pixka, bai, pixka bat, amar sentimetro maten dizkit bai.
0: Amar sentimetro ez dakit bai, lepo bat izu gurutzatzen behitza. Zer ikusten duzu, Jan?
2: Ba, lehen esan dakoa ez, pixka orain nola dauden bakoitza bere lagunekin taldetxoetan, eta, bueno, lehen esan duena ez, politi izango dela ikustea, ba, azken egunean nola izango diren, ba, akaso talde bateko bi, besteko hiru ez, pixka bat elkarna astuta, dagoeneko batzuk, ba, bueno, motxila bizkarrean dutela, esterilarekin, zakuarekin, eta horrelakoekin, beste batzuk orain dikere motxila lurrean dute.
0: Ez dugu galdetu, inoiz dugu galdetu. Ea ze gomendatzen duten, ze motxila prestatzea gomendatzen duten. Joan, zu hortara dituago zara, zu ibilitako zara mendian eta...
2: Bai, ba, karo, ez dakit zenbatera nioko ibilaldiak egiten dituzten, bai,
0: astebeterako... Bueno, pentsatzen dut, furgoneta modituko izketela gauzak...
2: Ja, likagaiak eta ez, pentsatu nahi dut...
0: Guztia berek eraman behar bat dute gainean, zenbateko motxila eramango zenukezuk? Zer eramango zenuko motxilan?
2: Karo, esan duguna ez, pixka bat dependituko du, ba hori, zer garraiatzen duten... Pentsatu nahi dut, beraiek gainera emango dutena dela, zakua, esterila, erropa.
0: Ura eta
2: ura. Eta gero, akaso, janari pixka bat, ez, biderako. Gero pentsatu nahi dut, bazkariak eta hori, ja, bueno, mugituko dituztela beste garraio bidez, edo dena delakoa. Orduan, ba, ez dakit, ez esango ditut. Oita mar litroko motxila batekin berez nik uste modatu beharko liratekela. Izan dezala.
0: Horrek zenbat kilo pixatzen du?
2: Hori jazu sartzen diozunaren arabera.
0: Edo gastatzen duzun diruaren arabera, ez da?
2: Bueno,
0: zaku harinagoak eta astunagoak daudelako, bai, esaterako, bai, esterila harinagoak edo astunagoak daudelako. Bai.
2: Garrantzitsuena gehien bat erosotasuna. Izan dadila, ze askotan, ez jakintasunetik batzuk betiko altuz hauek gomendatzen dituzte, eskolarako eta erabiltzen direnak, eta horiek ez dira aproposak.
0: Isaele arpidetza egiten duen erantzako bada aproposa.
2: Bale, bale.
0: Naizien isaele arpidetza egiten baldin baduzu, gula honetan. Altuz motxila eskuratu dezakezuelako.
2: Begira. Baina horrelako ibilaldietarako...
0: Ez duzuko egin no?
2: Ez, ikusi ditut motxilak, baina ez.
0: Egira, motxila gara testeatzen ibili ginen, esan behar dugu. Eta esan behar dugu, guk esate genuela. Akaso, hau honetarako eta hau honetarako. Baina...
2: Bai. Ez da promotxarra egiteagatik, esan dut, motxila hori ederki dago, bikain dago, nik era erabilizan ditut.
3: Eskolarako.
2: Baina horrelako ibilaldiak egiteko...
3: Ez da nahikoa.
2: Beste motxila
0: eskolarako ere ez?
3: Ez, eskolarako bai, baina horrelako ibilaldi baterako niri gauzak ez ezkiz sartzen.
0: Ez ezkiz sartzen?
2: Ez, gero, garrantzitsua da izatea, ba, esterilak eta zakua.
0: Ah, zuzartzera, Porsiak aso denetik gramaten duen horietakoa?
3: Bai, bazpada.
0: Bueno, zira bai.
3: Bazpada.
0: Hori eman
2: bai. Beti.
3: Bai, beti. Xira beti.
2: Mendira beti lau kapa eraman behar dira, bai ala bai. Barruko kapa, izan daiteke termikan eguan orain udaran ez, noski, kamiseta bat, nahikoa, jertxea. Gero, udaran, bueno, beti ere, salbuespena izan daiteke, baina gomendatzen da beti eramatea plumifero bat, luma, eta azkenik, bueno, eurirako edo aizerako gorete eskapa bat.
0: Galtza motzak edo galtza luze desmontableak?
2: Luze desmontableak beti hobeto, mendian beti ere badakizu, osinak ez da gizzer.
0: Julenen egor esan du, ez karo, estetik, hori ez da estetik, hori ez da polita izango.
3: Motzak jartzen dituzunean, bueno, baina luzeak kremaiera ikusten dela pixka bat, ez da bat telepolita.
2: Betiko ez da bai da, estetika edo...
3: Estetika.
2: Estetika lehen estema duzu, ba.
3: Baina, aldituzu, ba, nik maiak erabiltzen ditut, ba, maia luze batzuk, eta motxilan badazpada maia motxa, edo alderantziz.
2: Izan daiteke, izan daiteke.
0: Baina, txaloak, horrentxe txaloak, ba, aurkezpenen argazki egin dutelako. Hori, ez, Jon, hori izan dazta.
2: Argazki egin dute, bai.
0: Argazki egin dute,
2: eta horrein da... Ari dira motxilak eta kentzen berriz ere, atxeden pixka.
0: Ah, hau da, argazkirako jarri dituzte motxilak
2: claro,
0: eta horren kentu.
2: Ez da egitzen bat kilometro egingo dituzte, baina hori ere oso garrantzitsua da. Geratzen zen amakoitzean edo atxeden hartzeko tarteri duzunean, kendu bizkarreti motxila, ze gero bizkarreko minak eta horrelakoetan asko gertatzen dira, ze motxilak kokatzen ere jakin egin behar da, eh?
0: Begira.
3: Profesional.
0: Bai, hau da, neurrian jarri, bizkarrean goian jarri, ez ipurdia tapatzen.
2: Motxila nola egin, zakuak non joan behar duen.
0: Gara hori pasadu.
3: Hume hauen adinarekin nik ere motxila ipurdien erabaten nuen.
0: Ba hori, ba hori.
2: Ba hori, gero sorbatak eta kaka egin, na?
0: Gero, eraman behar diren gauzen artean, linterna.
2: Linterna bai.
0: Iparorratza.
2: Eguzkitako krema.
0: Iparorratza albaldu badare bai, ez?
2: Iparorratza, kasuanetan ez dute beharko, baina bueno, beti ere saltxiatzen ibili nahi duenak. Bikain.
0: Eta zer gehiago, ura,
2: ura,
0: jateko
2: bai.
0: Zerbait, frutu lehorrak
2: eta... Oiarak eta tenedore eta sarezka latxikia hori izaten dira, ez dakite eman egiten.
0: Bueno, ez dela frutu lehorrak gainean beti badezko.
2: Txapela oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua.
3: Krema.
2: Krema, bai, esan dugu.
0: Galtzerdi pare bat gehiago estra.
2: Galtzerdi luzeak, garrantzitsua, beti
0: bai,
2: ere. Sasi artean eta...
0: Zuragizu ni beti luzeak iniltzen ezela.
2: Bai.
3: Pinkirik ez mendira joateko favorez.
2: Kalerako ez nuke esango luzeekin joan martzaren, baina mendira komendatzen da beti galtzerdi luzeekin.
0: Udako nire aliatu garrantzitsuena dira galtzerdi luzeak. Eltxoen kontra.
2: Beira, zan ideak.
0: Eltxoen kontrako aliatuak dira, eh?
3: Bai, bueno.
0: Bai, hor ere estetik.
3: Ez ez horregatik. Gaurrekoan eltxo batek niri ziztatu zidan.
0: Galtzarriaren gainetik?
3: Prakan gainetik.
0: Ah, ia, egia.
2: Oi,
0: Gaurrekoan, ba, lekarazen magintuazen bat batean eta esatu du, eta, ze, eta, ziztada bat izan du dara, eta.
3: Horrelako borobil bat gorri-gorria.
2: Baina eltxoa zen, seguru?
0: Ez dakiz, er? Baina zerroetek eldu zion.
2: Eltxoa, sekulako...
3: Espata, horrelako zer.
0: Salto edera jo zuen.
3: Mina mantzidan, mina mantzidan.
2: Listorre mateo izan bazen?
3: Ez, listorre izan balitz. Horrela edukiko noke hanka, ez.
0: Ai, ai, ai.
3: Listorrak ipurdian ziztatu zidan duela bi urte.
0: Begira.
3: Igerilekuan.
2: Bueno,
0: Igerilekuan.
2: Estetik, ipurdi handiagoa.
0: Ipurdi handiagoa, hori da. Kardashian ez estilo, no?
3: Ipur masel bat.
0: Claro, ez behiz iztaten hasi da piak ziztatu.
3: Claro.
0: Ai, ai, ai. Eta, Jon, kolorei dagokionez?
2: Beti ere, beroa esko egiten baduk, beti kolore zuria, kolore argiak.
3: Bai, argiak.
2: Kolore beltzak, beti...
3: Eta mendian, kolore beltza ez da. Kolore biziak.
0: Bueno, hau ja, ari da berez ere kontraste.
3: Ez, baina galtzen baldin manzara,
0: errexago, mendira
3: kamiseta berde iun batekin, ez zara joango.
0: Bueno, animaliak ikustera bazoaz, bai.
2: Kamuflatzera bazoaz, bai. Hor kontestua, behar da.
3: Eizatzera joatea edo...
0: Eizatzera ez dut esan, animaliak ikustera esan dut.
2: Kontestua.
0: Gu, nahiko animalista gara gu jok, eh?
3: Ba, nire izera ez, baina...
2: Praktikotasuna, bero asko egiten badu, beti ere, erropa zuria eta horla, izan beti, ba, xira esaterako, erosi xira fosforito bat, ba, galtzen bazara, lainoa sartzen denean eta...
0: Eta hartzak ikustu bat nolazte jore, tozatuko zaitu.
2: Hori da. Zerbait, atentzio.
3: Kaso guztietan ez da ona.
2: Linternak ere izaten dute horrelako argi gorri bat batzuetan, seinaleak egiteko, hori ere jakin egin behar da, berez. Jende asko ez daki, normala da.
0: Baina eta bastoiak eramatean esaterako?
2: Adine honetan ez dut hain garrantzitsua ikusten, baina...
3: Niri etze gustatzen.
2: Ba, belaunetarako... oso garrantzitsua da.
0: Sanadrianeko jeitxieran oso oso ondo dut zitzezkien bastoiak.
2: Bai, baina edon hori,
3: Sanadrianeko jeitxiera...
2: Egon zaitezke oso sasoitzu fisikoki bikain, baina hala ere nik beti gomendatzen dut, gero bakoitzak egin dezan nahi duena, bastoiekin joatea. Zure belaunen osasunerako, etorkizunera begira.
0: Jon, horrelako animaliak eta ipatu ditugula...
2: Kusiko dituzte, asko ez, baina
0: bueno, txoriak eta... Larrun inguruan da basoan eta...
2: Baina hainbeste...
0: Basaurduak eta izango dira.
2: Egun argiz, hinde asko...
0: Ina zatera zaizu zuri, hola, mendian. Ez?
2: Guri aurrekoan biziketan... bueno, atera ez, illa zegoen, karatera hartzea, baina... Ez da ingola esaten euskeraz?
0: Kortua.
2: Tejoia.
0: Azkonarra.
2: Azkonarra, baina ikaragarria hundia, eh?
0: Bai, ba, jota, kobate bat jota.
2: Bide hartzean...
0: Giza jota.
2: Eta, bueno, trikuak eta zenbat ikusten diren.
0: Bai. No, goi biliko ginen erraskatak.
2: Urtsintxak, Txintxak zapatuta ezin beste, hori bisigo dira, eh? Baina ikusten diratxak zuaitzetara egotzen eta. Bai, bai, bai.
0: Eben, txoriak izango dira.
2: Ben, txoriak asko.
0: Txori desente izango dira.
2: Txoriak asko, eta bueno, gau ez eta...
0: Saiak eta... Bota, benuntzak eta zer esan.
2: Basurdeak, horkatzak igual ere...
0: Azariak.
2: Ez da git. Azaria bai.
0: Azaria bai. Azaria segur. Gau ez ateratzen diren animalien artean, bori. Gero hori, bez? Azko larrak.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Baina, bendik ero bestelako animaliak ere izango dira, eh? Bota, ego ja, suge, armi, arma...
2: Bueno, horiek ja... Horiek ja zitut hain guztoko, eh?
3: Sobran! Horiek
2: ja
3: zitut
2: hain guztoko. Nei, armi, armak esaterako ezin dut. Fobia dukat, armi, armak.
0: Bai, bai, bai, bai. Aragnofobikoa zara.
3: Bai, bai.
2: Armi, armak ezin dut.
3: Nei, armi, armak zireten azkarik ematen.
2: Nei, nazkarik ematen. Baina, sugeik,
3: bai. Nire zugeek...
0: Nik uste dut hemen duidan koskat, lepoatzen duidan koskat, armi, armak txiki batek egin dagoa.
2: Armi, armak nabitute bi.
0: Horregatik.
3: Txabolara joandakoan eta luzakoan sartuta.
2: Hori esan dugula, gardeko udalekuetan, izan nuen nik armi arma bat zaku barruan, igual iru lau egunez.
0: Konbigantzian.
2: Esanatzen nintzen egunero, pikotazoz beteta, kozkaz beteta,
0: eta
2: monitorearekin joan, zakuari buelta eman, eta ze demontre, etzegoela, ezer, ez dakizer, alako batean, gau batean, ustu goberatza egin doazen, ateratzen armi arma nere zakuti bera bakar-bakarrik, eta nire alboan zegoen kuadriako batek, hartuta, pa, eskuarekin jata zapaldu, eta gau.
0: Bukatu zen.
2: Bai, bai, baina nire goen, dena horri, barizelarekin bezala.
0: Koskatuta,
2: bai.
0: Hori garden.
2: Hori garden.
0: Hori gira.
2: Garden, garden,
0: tasun.
2: Hartza zegoela horri inguruan, eh?
0: Al aurrekoan.
2: Kamil.
0: Kamil.
2: Kamil hartza, eh? Mehoi garaikoa da hilago, eh?
0: Eta, joe, zuk ezagutuko zenuen, Pampiña, Kamiltxo.
2: Karo, bai.
0: Pampiña zen. Bon,
2: Kamil Estrem karrera egiten da.
0: Kamiltxo, Kamiltxo zen. Egin zituen Pampiña.
3: Ah, Isaban.
2: Bai, bueno, Isaba garde oso bai. Gertu hau. Eta bertako udaleku, bueno, karo, udaleku ezen gardeko, eta ikanpina edo zertzen. Eta kanpineko bertako, ez dakit, monitorea ze izango zen, hasi zen gau batean, basoan, gure kanpinen inguruan, bera hartza izango leitzu zela, zeratzea, imaginatuko duzu, erdiak negarrez, kristoren amontatu zuen. Kristoren amontatu zuen.
0: Posi. Piskat
2: eskuetatik joan zitzaion.
0: Baina,
2: bueno.
0: Horrako hau zakegin behar dira, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Horrakoetan beste dilema bat izaten da, ze jaten, hemen. Ze, ni bezalako mizkina bat dira batzu.
0: Hori, aurrekoan galdetzen genuen, eta non zen? Ah, realeko udaleko eta lenteja jantzituztela, eta arazori gabe.
2: Ba, bai, ni ez nahi zozu zalean.
3: Lenteja baino plater.
0: Egin zen beroarekin? Eta futbolan jokatuta gero? Edo entrenatuta gero?
3: Nik...
2: Makarroi plater...
3: Lenteja asko jaten ditut.
0: Begira, lenteja... Begira, Jon!
3: Aztea... Induabak... Garbantzoak...
2: Uf, ez, dugut, dena zuretzako, eh? Dena zuretzako. Niri horlako...
3: Niri potajea...
2: Niri agarri pasta, pizza...
3: Bai...
2: Aragia...
3: Ez pastez pizza.
2: Arraia... Ez?
3: Pasta jaten dut... Gazta, osa, pita ez gazta ez egitelako gustatzen, pasta bai, baina ez nahiz oso zalea.
0: Baina, oso ondo aliatuko zinatzen zio gio kudalekutan.
2: Bai,
0: egun batean bikoitza batek eta besteak jango zuen. Egira.
2: Ere salbazio izaten zen, horra betan San Jakobo. Horra jartzen zituzten noizean behin eta horra atakatu egiten. Erasoa.
0: Izoztutak.
2: Gaur pogatxaren, gaur ezago eta parik.
0: Ezago eta parik. Atera bertzen nahi hori ere. Eskubinak inigo zaxeri.
2: Bai, gaur jai eguna izango dute.
0: Ez du, eskubinak.
2: Ah, bai, zordigulako, bueno, ja, bi ez.
0: Bigarren zordigula.
2: Ja, bigarren zordigula, ez. Gaur piraguan izango da, seguro.
0: Ah, ziur asko.
2: Jaieguna izan da.
0: Ziur asko. Ziur asko, bo, piraguako txapelketaren batera ere ustut.
2: Abai?
0: Joateko adela.
2: Ah, lehia zera, eskurritzera.
0: Lehia,
2: abai?
0: Ez, lehia zera, eskurritzera.
2: Hau kapazta, eh?
0: Bueno, piragua? Usatzen dut?
3: Bai, bai,
0: bai. Zu?
2: Ni gara jean daukat, ez dut horretik erabili, lagun batek eman zidan. Gustatzen zaita asko, baina ez dut bakarik kotxean.
0: Horentxe? Ah, ez bai, ez dira banakakoa da.
2: Bai. Baina arroxa hola politxea da.
0: Ez que nik badu beste bat.
3: Nik binaka egin izan dut.
0: Hori ez dut burrotu. Izan daiteke piragoan.
2: Beste saio bat?
0: Beste saio bat. Hori ez dugu, ez dugu inizu.
2: Hori iaz egiteko tan, bueno, asensio eta etortzeko tan egon ziren, nio eta,
0: bai.
2: Baina azkenean.
0: Ez ziren, kale egintzeko tan.
2: Ez dakit kuatare mateo besteak aso horreko egunean.
0: Auskala, auskala.
2: Bara,
0: festele mateo izango zen. Eta hori ziren, alegira eta kroketa jan genuen?
2: Uf, ni kroketa ganuen. Tortilla pintxoa.
0: Ez dakit, tortilla zen.
2: Kroketa jan genuen Gorka Urkizurekin.
0: Guai, onjo kroketa, zona.
2: Ikaragarri ona.
0: Zona.
3: Nere obstokan.
0: Begira.
2: Kroketak hori bai ona,
3: eh? Kroketa.
2: Ba, ontxo honak, txipiro honak. Handituzu mejillo kroketak? Edo olagarro kroketak?
3: Bai. Mejillo
2: edo
3: kroketak.
2: Edo bogabante kroketak. Karagarria, ni Galizia handitut.
0: Hori da, izan da. Zo, ya pixka, ya balde.
2: Ba,
0: jazta,
2: jazta.
0: Naikoa, naikoa. Bueno, ba, gaurkoa, hemen. Mugaldekoa, da honeko plazatik uste dut jantirela, zixitzen
2: dago plaza horro da. Da, baina esango nuke... Bai, bai, aldegin dago dira.
0: Da honeko martxagin dute, da honeko abiatu dira.
2: Herritar xo batzuk azaldu dira, eh?
0: Bai, zer hori bai? Erratzarekin
2: egin... Erratzaia, ni uste garritu dela, erri
0: guzti. Uztegu garbitzaia, zertzen, baina erratzarekin atzela da horreta zebilan.
2: Eta bihar?
0: Bihar arbizura.
2: Arbizura.
0: Arbizuko eko kanpinera.
2: Arbizura.
0: Bueno,
3: anere... Txistorra emango
0: bueno,
2: sorpresa.
0: Gaur hemen ez dakik galdetu beharko dugu zer den. Hemen xurita beltza eta horreko gozak izaten dira.
2: Ja. Yeah.
0: Ninguruan. Ba, taberna zara maten digutan.
2: Bai, bai, bai.
0: Kusuko dugu. Bueno, ba, bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Aio.
0: Aio.

0: Kaixo entzule egunon, goizteko 11ak ditugu puntu-puntuan eta kontatuko dugu BDZ eta Euskal Herriak salatu duenez, Euskal enpresa batek Israelera 3,78 tona eraikuntzarako material esportatu dituela. Ohar batean zehaztu duenez, Ripestop System SL Gipuzkoako enpresa da eta Israelgo banatzaile esklusiboari 16.000 eraikuntza material unitate bidali dizkio. BDZ-ak dioenez, Ripestop System eta Israelgo banatzaile esklusiboa den Buffalo Consulting and Manager LTD enpresen arteko operazio komertzial bat da dokumentatu duena. Osatu duen txostenaren arabera bidalketa Bartzelonako portutik aterazen 2025ko azaroan Israelgo Labonera bidean. Merkantzia hormigoizko junturak zigilatzeko sistema baten 16.000 unitatek osatzen zuten eta guztira 3,78 tona pisatzen zuten. Produktu hau eraikin erresidentzialak, garajeak, tunelak, zubiak, presak, dikeak, ura tratatzeko plantak eta beste ingeniaritza azpiegitura batzuk eraikitzeko erabiltzen da oharrean azaldu duenez. BDZ eta Euskal Herriaren iritziz bidalketa honek garrantzi berezia du eraikuntza industriak Israelen eta Palestinako lurralde okupatuetan betetzen duen rolagatik. Kokalekuen edapenak, azpiegitura berrien eraikuntzak eta proiektu handien garapenak material eta osagai teknikoak etengabe hornitzea eskatzen dute eta beraz, nazioarteko hornidura kateek funtsezko zeregina dute sektore horretan ohartarazi duenez. BDZ-aren arabera Ripestop Systemek urteetan zehar Israelen egindako jarduera komertziala iragarri du bere webgunearen eta sare sozialen bidez, non erakusten baititu bere banatzaile esklusiboarekin egindako proiektuak eta Israelgo eraikitzaile nagusietakoa den Elektra Grupekin izandako lankidetzak. Ba, taldeak ondorioztatu du enpresa honen kasuan, orain erregistratutakoa ez dela bidalketa puntual bat, baizik eta Israelgo merkatuarekin finkatutako harreman komertzial bat. Ildo horretan, dei egin dio Euskal enpresa sare osoari berrikus ditzala Israelekiko harreman komertzialak eta egin dezala behar adinako harreta eraginkorra bere produktuen azken helmugari eta okupazioan eta kokalekuen edapenean izan dezaketen eraginari buruz. Eta kulturarloak albiste trise bat utzi digu gaurkoan, Sam Neill Jurassic Park edo The Piano bezalako filmetako protagonista 78 urte zituela hilda Sydneyn, Australian. Ez dute heriotzaren arrazoiaren xehetasunik eman, baina Neillek duela gutxi baieztatu zuen 2022an odoleko minbizi mota batekin diagnostikatu ondoren orain gaixotasunetik libre zegoela. Zeelanda berriko aktorearen heriotza astelen honetan iragarri duaren familiak Instagrameko bere kontu ofizialean argitaratutako ohar bat Batean, Sam, familia zinguratuta zegoela zehaztu dute eta bizitza osoan izan duen duintasunarekin hildela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoari dagokionez egoera lasaia dugu errepidetan orduotan, gaurko eguraldiarekin goaz beraz ikeri barluzea.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizin batzuk agertuko dira zeruan, arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goizerdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Goizeko 11ak eta 4 minutu ditugu eta bigarren kafea hartzeko garaia dugu jarraian. 12etan informazio gehiago, ondo izan.
1: Naiz irratia.

Ainhoa Aierbe, Donostia, aktorea. Txiki-txikitatik amesten zuen abestu, antzestu eta dantzatzearekin, oholtza baten gainean aritzearekin. Horrela, Orfeoi Donostiararen eskolan ikasi zuen, eta bertan hainbat proiektu musikaletan parte hartu, Easoko Ederrak lanean esaterako, ikantzerki taldeak ekoitzia. Psikologiare ikasten hasi zen, baina dena utzi, eta arte eszenikoen aldeko apustua egin zuen. Formakuntzarekin jarraitzea erabaki zuen Madrilgo Resaden. Bertan zela, hainbat zarzuelatan aritu zen, baina ona bueltatu zen lan eskaintza batengatik, eta hemengo Taen ere egin zituen ikasketak. Eskaintza hura 22 urterekin iritsi zitzaion, eta horrela hasi zen profesionalki aktore lanetan, eta guztion etxean sartu zen Goenkaleko Leonor pertsonaia gorpuztu zuenean. 18 urte eman zituen bertan, baina ez da telebistan ikusteko izan dugun aukera bakarra. Allí abajo, Detektibe Ture, Querer, Romi, Olimpia, Zeru hoiek, lan hoietan guztietan ere ikusi baitugu. Zineman ere proiektu askotan ikusi ahal izan dugu. Aizpea Goenagaren Zeru hoiek lanean, Embarazado zen, El Guardián Invisiblen, Verano en Rojo, La Regla de Ocean, Una Ventana al Marren, gainera, zinemarako bere gidoi propioren bat ere, idatzia dauka. Oholtzak ere primeran ezagutzen ditu. Bertan musikal, dantza ikuskizun eta antzerkian parte hartu duelarik. Natatxa, Gau Arabiarra, Itxasoaren Emazteak, Aukeran 20 urte, Giltzadun Etxea, Kutsidazu Bidea Isabel musikala, Familia Sareka da, Kaka edota Mitxu. Eskolak ere ematen ditu, eta hainbat telesaietan aktoreen aldamenean aritu da, aktore zuzendari lanetan, Guazen edo Desagertuta telesaietan esaterako. Baketi Fundazioarekin ere lanean dihardu azken urteetan, antzerki soziala gazte

0: Ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat, nahi duzun etapa, edozein luzerakoa. Baina etapa bakar bat izan behar du, ze etapa aukeratuko zenuke pelikulan islatuta ikusteko, hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, esan bezala zuk aukeratu zein erantzun, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala. Aurpegi hori jartzen dute gonbidatu gehienek, bai, baino, haizu batzuk ausartzen dira hori erantzutera, baino, san bezala zuk erabaki, edo zinemarena, edo hiletarena.
1: Ba, bueno, hiletarena.
0: Oso ondo, ausarta.
1: Bai, nere bizitzako etaparik ez dakit interesa badaukan pelikula baterakota. Nere hileta gustatuko litzaidake izatea ez oso tristea. Alaia balitza asko zobe, musikarekin, jendea dantzan, eta, bueno, nere oroimen polit batekin, ez dakit. Baina horrela, ez ni pixkat nahiko alaia naizela uste dut, eta ordun horrela nahi dut izatearen ere hileta, mundu guztiak ondo pasatzeko espazio bat, gero, bueno, negar tanton bat botatzen balin badute, ba, bueno, ba, ondore bai, baina ez nahi hau dut dantzan aritzen balin badira.
0: Oso ondo. Oian, orain galdera serioagoak zuk egin berdik.
2: Ba, ez daki serioak, beti bueno, zaten da, baina bai.
1: Ui, serioak.
2: Ainoa, placer bat, esan dugun bezala hemen gurean izatea, lortu dugu, azkenean.
1: Lortu dugu, joe.
2: Eta nik nahiko nuke pixka bat batzera bueltatu. Txikitatik izan omen duzu ez, ba hori abesteko, dantzatzeko eta holtza baten aritzeko gogo hori. Txikitan nola etxian aritzen zinen gauzatxoak egiten eta, kontaiguzu pixkat.
1: Bai, bueno, nere amak beti asko kantatu izan du. Nere ama etxean zegoenean, beti lanetan aizala edo, bueno, edo ez, beti asko kantatu izan du. Eta berak asko kontatu izan zigun ere bai, bera umea zala herrian, komediak egiten zituztela, eta berari asko gustatzen zitzaizkiola, eta nire izeba bat oso protagonista izaten zala bertan, eta auta bestetanik beti hori imaginatzen hon. Amari asko gustatzen zitzaizkion Marisolen eta Rocío Durcalen pelikulak, eta hola. Eta ordu nik haiek ere ikusi egiten nituen, gustatzen zitzaizkidan, eta horri biltzen nintzen, bani pelikula hartako protagonista banitz moduan. Eta hola, ibiltze ginean, amarekin batez ere dantzan, eta kantuan, eta bai, ba esaten un, hori egin nahi nula nik ere bai handitan. Nera izpak esaten zuen zientifikoa izan nahi zuela, eta nire gehiago iruditzen asko zere divertigarregoa zala dantzan eta kantuan aritzea.
2: Eta hola, xe, haitu zinen, ez da, kantuan hasi zinen esan dut Orfeoi Donostiarraren eskolan ikasi zenuen,
1: bai.
2: Bertan urteak emantzen dituen.
1: Bai, eta osondo pasa genuen, egia esan. Eta nik uste antzerkian hasi nintzala,
2: horri esker.
1: Bai, horri esker. Han hasi ginalako zean, bageneukan, karo, zarzuelak eta operak prestatzen genituen. Eta orduan, etortzen zan agur, bueno, Joseba Ayer betorri zan ere bai, eta Edurne, eta, bueno, eta azkenean agur etorri zan, agurtzan entxaurraga, eta arekin egiten genuen antzerkia. Eta arekin egin genuen easoko ederrak. Han, eta nire esan, ostras, niri antzerkia egitea ere gustatze, kantatzea bai, dantzatzea ere bai, baina antzerkia... Bai. Gehio, igual, eta orduan ja ba, formatzen hasi nintzen.
2: Eta horrera baki zenuen Madrilera joatea arresadera, edo
1: lehenago,
2: aurretik emanera eritzen.
1: Orfeoian negola, psikologia ikasten hasi nintzen, eta, esan nuen, baina teatroa egin nahi dut, eta orduan sartu nintzen, orduan errenterin zegoen eskola, urra antzerki taldeko eskola, eta orduan han sartu nintzen, antzerki egiten, han Miguel Galindorekin aritu nintzen, eta sanon bai, banoa Madrilera ikastera. Eta jo nintzen, harrera frogak egin dituen eta gainditu, zorionez, eta ara, joan nintzen, bai.
2: Eta zer jaso zenuenan, Madrilego eskolatik zer ikasi duzu, zer eraman duzu?
1: Uf, disiplina. Ze, klaro, beti ematen du antzerkia, edo titiriteroak, ba, direla jostariak, eta bai, eta jolasa da, noski. Eta ez da gauza serio bat, zure kalterak esan dizkizkizan bezala. Baina, bai, badago disiplina handi bat. Eta han batez ere hori ikasi nuen, disiplina behar dala aktorea izateko. Eta gero, ba, utxune handia sentitzen nuen, errimina handia izan nuen.
2: Bai.
1: Bai, hori ere bai, baina ez, batez ere hori ikasi nuen, eta jende mordoskarekin ere harreman izan nuen, eta bueno, ba, beste lan egiteko modu bat, eta bueno, ba, pixkatxo baserio hartzen profesioa ere ikasi nuenan.
2: Eta herrimina esaten duzu, eta gero ona etorri zinen bere ala buelan bukatu, eta ona etorri zinen
1: ez bigarren maia egiten ari nintzela deitu ziaten, harrera frogak egin nituen, hirugarren mailerako eskatu nuen, ba, bueno, ba, ber, faltak izan nitzaken, eta baietz hasiera batean, baina 180ko asistentzia behar nuela. Goenkalen esan ziaten astean bi

0: izan. Arribar nuela, baina keba, etzan reala izan. Mm-hmm. Eta orduan ja, ezakita, aste santurako edo horrela esan ziaten, etzala posible. Mm-hmm. Eta bueno, mantendu ziaten aukera itzultzeko, baina sekura baina.
1: Bueno, seinale ona, hemen lana izan zenuela, ez da?
0: Bai, urte mordoz, mm-hmm. bai, mordoz mm-hmm. izan dut lana oso jarraian, eta bueno, hemen izan nuen ere aukera, eta ensartzekoa. Eta taeko ikasketak ere oso ondo etorri zitzaizkidan, eta ezagutu nuen jendea, eta hori guztia. Beraz, bueno, faltan ez dut bota Madrileko like. Bueno, batzutan pentsatu izan dut itzuliko naiz, baina ez. Ez da reala hori ere, eta are gutxiago orain.
1: Aurtzanen txaurra gaipatu duzu, ez da? Orfeo Idonostiarran zeundela berarekin egin zenuela Easoko Ederrak, eta agurtzanerekin duzun harremana urtetan egonda, ez da lan elkarrekin egindakoak zarete.
0: Bai.
1: Zer esango zenuke dela Ika zuretzat edo agurtzane bera?
0: Joen, ere antzerkiko beste eskola oso potente bat. Ni etorren entzanean, agurtzan ez egon aktore zuzendarikoen kalen, eta gero berarekin egin dituen antzeslan mordoa. Orduan, berarekin ikasi nuen antzerkian profesionalki lanean. Mm-hmm. Eta gero laguna handia izan dut. Nire bizitzako momenturiko kerrenetan agur hor egon da. Mm-hmm. Osak izan da, oso babes handia, bai profesionalki eta baita personalki ere.
1: Mm-hmm. Aipatu dugu eskola ezberdinak aipatu dituzu, baita antzerki konpainia bat edo pertsona bat, ez? Irakasle edo hautan izan dela zuretza garrantzitsua. Eta nola prestatzen dituzuzuk pertsonaiak? Nola lantzen dituzu?
0: Jo, hori askotan entzuten dut eta galdera egiten dute eta beste pertsona batzuk erantzuten dute. Bale, saiatzen naiz zea bat izaten, eskema bat izaten, baina ez da reala. Mm-hmm. Azkenean nahiko intuitiboa izaten da. Zu ensaiotara zua zenean, badaukazu zure personajearen ideia bat. Baina gero zuzendariarekin ideia hori aldatzen dijoa nola baitze, karo, ez dezu bakarrik lan egiten, mm-hmm. beste batzuekin egiten dezu, da gainera zuzendariaren ere ikuspuntuarekin. Eta saiatzen naiz, horra moldatzen eta intuizioarekin lantzen dut. Fizikoki saiatzen naiz gorpuzten modu batera, hitz egiteko modu bat ere ematen alegintzen naiz, baina ez naiz ere oso obsesiboa, horrekin. Intuitiboki egiten dut saiatzen naiz, ba hori, ba azkeneko honetan arain kaka egiten ari gera, lan egin dugu beste era batera, Espe Lopezekin izan dela beste irakasle handi bat. Eta, bueno, hori niretzako fizikotik lantzea personajea niretzat ezinbestekoa izan da. Beste batzuetan ez da horrela izaten. Ez, mm-hmm. izaten da asko zere emozionalagotik, eta egi emozionala bilatzen dezu eta hor sortzen dezu zure personajea. Mm-hmm. Eta bere vulnerabilidadeak, baina uste dut fizikoak, orain, nire ibilbidearen ondoren, nunbait apoio bat bilatuta fizikoki zerbaitengan laguntzen duela ere baita emozionala lortzen. Mm-hmm. Baina urte askoan ibili naiz asko emozionaletik bilatzen, eh? Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Zuzenak antzeslan aipatu duzu, korrikako abestiaren entzun dugu lehen, korrikaren baitan, ez, sortutako proiektua da. Entzun zintuztegun justu estreinaldiaren atarian hemen konektatu zineten.
1: Baina, aritu ginen eurekin,
0: batera. Nola dijoaz, gero agendan esango dut, baina oker espanago igandean duzu emanaldi aste buruanetan.
2: Bihar da. Ondarri bintako guztetan.
0: Bai, bihar da, oita maika, bai. Bai. Eta zeizan, damunez, aipatu duzu, Espe Lopezekin, ez, bere zuzendaritzapean egin duzuela. Nola sortu zuek kaka, nola iritsizitzaizun proposamen hau?
2: Ba, sorpresaz. Erikak eta Xantik deitu zidatenean, bueno, sekulako sorpresa izan zen, enuen espero haikin lan, eta haiek, are gutxiago, haiek nerekin gogoratzea, generazio ezberdinekoak era, eta oso lan egiteko modu ezberdinetik gatoz. Beraiek azkeneko urtetan kamikazekin egin dituzten lan kolektiboak, eta bada ere sorkuntza kolektiboa hasiera-hasieratik. Eta nik horrelakorik ez neri beti testuak etorri zaizkit, eta hortik abiatuta. Eta esan nuna, ene, hola bada, ez dakin hola molatuko tena izen, eta ez, hau ere izan da testua lotuta zegoen, eta bueno, beraiek ere bazeukatan gogoa lan egiteko, ba beste pertsona batzuekin. Eta bueno, ba oso gauza polita izan da. Mikerekin, bueno, Mikel eta Biokina generazio batekoak eta beraiek bestekoa, hori ere beraiek bilatutako zerbait da, eta iruditu zaitegia esan oso gauza ederra. Oso polita, eta beraiek lanean ikustea bai holtzan eta holtzatik kanpo, ze beraiek eramaten dute guztia, krak batzuk dira, gazte eta oso onak eta oso langileak. Eta, bueno, ba oso proiektu polita izan da, niretzako oso berezia. Ze beste batzuk, bueno, pues, aluso, baina aluso nere para mi uso, bai. Ez esaten dana. Eta hau izan da pixkat berezi xogoa. Utzi digute asko sortzen ere bai, bueno, Espek ere bai utzi digu sortzen, Espegun da hor kanpo begirada ematen eta horrela, eta oso polit, oso garbi, gauza guztiak, baldintza guztiak, eta lanerako tresna guztiak danak oso mai gainean, eta ez dugu espekulatzen ezertan ibili behar, batzutan ez da inerreza, ez informazio guztia hor izatea, eta oso lan polita izan da, oso ondo junda ez dakit.
0: Esan duzu testua ere bazegoela, baina hala ere ezberdina izan dela lantzeko modua. Ze izan da oinarria testua, baina gero eraldaketak eta izan dituelako
2: edo ez. Ez moldatu, Ez beraiek nahiko, bueno, eta gainera, bueno, testua sortu du, bueno,
0: Kepak
2: idatzi du, baina bere Xanti eta Erika ere horratzean egon direla eta zerbait aldatzekotan, claro, Xanti eta Erika ere hor bertan zeudela eta ba beraiekin konsensuatuta eta ez da gehiago lan aktoraletik hobeto zetorkiguna, baina ez estrukturaletik eta horrela ez dago zer moitu.
0: Osondo, eta oraindik badituzu emanaldi dexerte, beraz gujungo gara esaten eta ea ikusteko aukera ere badaukagun. Aipatu dugu Baketi Fundazioa ere, hemen izan genuen Elena Aranbarri aspaldi, ja, esango nuke.
1: Denbora pasada,
0: bai. Puf, asko. Gaur duzue entxegua, zelan mota egiten duzue beraiekin, konta dezakezu pixka bat?
2: Bai, bueno, beraiekin egiten duguna dira, antzerki txikitxoak, beti ere gai sozialak jorratzen dituztenak, bueno, gazteentzako ere importanteak direnak, ba, bulina didan dela, gukanistasuna landu dugu, eta orain, sensibilitate demokratikoa landuko dugu urrengo ikuskizunean, bueno, ikuskizuna eta lana eta dinamikak asteartean estrenatuko dugu. Egiten dugu antzerki txikitxo bat, hor gai horiek ikututa, nun eta problema bat, arazo bat azaleratzen den. Eta ez diogu horri soluziorik aurkitzen antzerkian. Eta gero ja gazteekin egiten den lana da nola bilatu, nola iritsi, ba, konbibentzirako egokiagoak izango lirateken jarrerak izatera. Eta hori lantzen da, beraien kolaborazioarekin. Bueno, ba, egiten da antzerkiaren bitartez, eta gero beste dinamika batzuen bitartez. Oso lan interesantea da, eh? Ni sartu nintzanean, hasiera batean enuen oso ondo ulertu, sanuen, bueno, flipada bada, ez dute zer ulertuko, eta alderantziz ikaragarrizko lana egiten da.
0: Eta zer sentitzen duzu beraien aldetik, gazte hauek sartu egiten dira esan duzunagatik, bai, ez? Zer da ematen dizuten, azen ikustu dut horrelako proiektuetan asko ematen dutela ere ikusleek, eta bueno, kasu enten gazte hauek, ez?
2: Ba, ba, zu ere pixkat konzientziatzen zaituzte. Ze askotan baditugu ideiak buruan, ez nien naiz arrazista, ez nik horrelako jarrerarik ez daukat, ez, ez nik ez, ez? Ze nik ba daukat dana hausnartuta, eta ez da horrela. Gauza pila bat baditugu buruan, baina gero benetan bihotzean ez ditugu, eta ez ditugu horrela sentitzen. Eta arazoa zenean, eta ikusten dituzunean, beraiek izketan egiten, eta esaten dezu, ostras, enuen espero hau beraien gandik. Horrek esan nahi du, ba ez nintzela engarbi joaten, ez? Ba neukala aurre iritzi bat. Eta bueno, horrelako kontzientzia bat ere jasotzen dugu. Eta egia esan oso sorpresa politak benetan, eta oso aberasgarriak jasotzen ditugu.

0: Gai sozialak aipatu dituzu eta Tesa Andonegirekin ere mitxu lana hemen agendan noizbait aipatu izan dugu. Sortu duzue elkarrekin, egiten duzue, oraindik baduzue, bueno, normalean azaro inguruan etortzen dira emanaldiak.
1: Azaroan edo martxoan.
0: Edo martxoan, ez da, hoi, hemen askotan aipatu dugu.
1: Bai. Ba, hori bai, hori oso politia izan zen. Ze bakizu batzutan ze pasatzen den, feminismoaz edo emakumeen gaiez hitz egiten degunean, emakumeok egiten dugu, eta batzutan iruitze zaigu umorea falta zaigula, ez jartzen gera lako oso borrokalari. Eta aparte, ez dakit zergatik, baina batzutan gehiago kostatzen da, igual orain gutxiago iruitzen zait, baina emakumezkoak umorea egiten ikustea, ez dakit zergatik ez da inondo sartu. Gizonezkoek egin izan dutenean errezago sartu izan gera, ez? Eta esaten genuenez ez guk kontatu behar dugu, emakumezkoak gera, eta guk sartu behar diogu umorea, eta guk egin behar dugu barre gutaz, eta gure gauzetaz, baina hala ere, ba azaleratu behar ditugu, iruditzen zaizkiguna diren arazoak, ez da gurekiko gertatzen diren gauzak. Eta horrela sortu genuen, Aitor Gabirondoren laguntza izan genuen, hori ere pixkatxo bat txukuntzen, eta umorea ere sartzen, Aitorrek asko desdramatizatzen du, eta guk igual ezain beste, ez baina hori oso importantea da. Ja, baina bueno, ez kontatu holan, eta bueno, pixkat ere horretan lagundu digu, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Ganberra da bada, baina uste dugu gaiak ukitzen direla, eta baina ez, ja, hainbeste emanaldi ez daukagu, izan genituen bere momentuan dixente, oraindik bateren bat geratzen da, baina gutxiago, pena bada, eta pena bada egitea bakarrik, ba hori,
0: data konkretu egiten, ez?
1: Esaten dezu, bueno, humorea dare, bai,
0: Bai, edo zen momentutan.
1: Edo zen momentutan, eta urte guztian itzik berra gauza guetaz, ez bakarrik, ez? Bueno.
2: Bai, gizke gertatzen da, programatzaia askok pentsatzen dutela, gizonek sortzen dutela, gizonezko eta emakumeko publikoantzat, eta emakumeek sortzen dute soilik emakumeentzat.
1: Bai, eta ez da bakarrik emakumeentzako ikuskizuna, claro, da, da emakumeen inguruan edo bueno, horren inguruan hitz egiten da, baina danontzako gaia da.
2: Hori da, bai.
1: Hola da.
0: Eta zinemako gidoia ere idatzia baten bat hor badaukazu.
1: Bai, bi.
0: Bi, ez? Bai. Eta?
1: Bueno, ez dakit. Ilusia beti izan dugu. Bueno, bat badaukat Tesarekin egina.
0: Bai, ez?
1: Eta hori, bueno, saiatu izan gera serio heltzen tarteka. Oso komplikatua da. Gu aktoreak era, gai hau etorri zitzaigun horrela sorpresaz, eta pentsatu genuen guk idatzi behar genuela ere, emakumea garelako eta emakume baten inguruko gauza dalako. Eta egin genuen, baina gero saiatu geranean juten...
2: Finantzaketak eta lortzen
1: bai. Bai, guezkea inor horretan, guezkea gidoilariak, ez dugu horretarako formakuntzarik ere, baina bueno, bai, baina aritu gera, bueno, elkarrekin sortzenen aritu gera Lara Izagirreren etxe betean,
0: bai.
1: Mantzigun bi urtetarako bekatxo bat, oso, oso ondo, eta hor, bueno, bai...
0: Ba, lantzen eta, ez?
1: Bai, jaso dugu feedback bat, profesionalekin ere bai, eta bar, eta bueno, bai, egin dugu, eta nik uste dut oso txukun geratu zaigula, baina hortik egin garri izatera ez dakit. Ja. Beste norbaitek hartuko balua kaso, baina guk ez deguna nahi da beste pertsona batek ere zuzentzea claro. Guk egin deguna, ze gero gauzak asko alda daitezke. Eta, bueno, hortan gaude, bidean bizi behar dugu, horrek ez dugu dirurik ematen, eta profesio hau ez da oso erreza biziraupena ateratzeko. Eta, bueno, ba bizitzen goazen nenean, tarteka, harrapatzen baldin badegu...
0: Tartetxon bat edo, ez?
1: Ba, zerbait egiten dugu eta bestela hortxe da. Eta beharko luke denbora horrek egia esateko.
0: Kutsidazu bidea Isabelera aipatu dut musikala, ez? Denetarik eginda pelikulan, zerkea musikalak sekulako arrakasta izan zuen, sariak ere jaso zenituzten, ze izan zen esperientzia hori?
1: Gara garri polita. Bueno, izan zen, etzan oso ongi hasi, ze justo pandemian hasi zen, eta eta oso azkar montatu behar izan genduen da horrela, baina oso gauza ederra izan zen, oso polita. Lantalde nahiko zabala ginen, eta danak ikaragarrizkoak, lankide guztiak oso profesional onak, eta gainera oso pertsona onak, oso jatorrak, lanerako oso atseginak, eta oso ibilbide polita izan zen, oso ondo pasatzen genuen, eski holtza gainean, pasatzen genuen pipa, eta kanpoan ere berdin jarraitzen genuen, batzutan gehiagi.
0: Eta hor pixkatu uztartzen duzu dena, ez, musikal batean azkenan abestu dantzatu interpretazioa, hor sentitzen zara erosoen edo ez, denetan gustura?
1: Ez erosoen, neri abestiarena, bueno, gero izan nuen, bueno, eta oraindik badaukat, ahots kordetan izan nituen arazo batzuk, bakuntza bat izan nun, ahotsa galdu nun, behin kantatzen geratu nintzen ahotsik gabe, eta beldurra handia hartu nion. Bai, eta orduan beti jartzen diatenean abesten, gaizki pasatzen dut egia esan. Beti daukat, bueno, gero azkenean egin egiten duzu, baina ez, enago... Ez, esan un itxatxitarekin, gero beste bai. Musikalen gendun.
0: Hemen izan ja, genituen, ez? Okerrezpan hau itxatxitarekin Xantita,
1: Xantita Maria.
0: Bai,
1: ba, oikin esan un nere azkena izango zala, ez? Det, hasiera batean bintzat gero ja, emanaldiak egin ala, ja banua berotzen, tasat, ja kontrolpean daukazunean, baina ezakit konpensatzen didan.
0: Ja, bueno, bai, hori.
1: Ikusiko dugu.
0: Eta beste, eskuartean beste obra batzuk ere badituzu, 52 ertzekin ere bazabiltza, hemen izan genuen azkeneko talde horretatik Amaia esango nuke.
1: Amaia era zabal, bai.
0: Ze Joseba aurretik egona san edo mm-hmm. bai, ze muz horrekin, topera zabiltza orduan agenda nola uztartzen duzu?
1: Bai, hemendik ba martxoan amaiera arte banabil, ba bizitzari gabe pixkat. Baina bueno, ondo enaiz kejatuko. Enaiz kejatuko, lana izatea ez da txarrata. Ba, hori obra hori ere oso interesgarria da, gaine ederra, uste dut plastikoki oso ederra dala. Eta kontatzen dana ere oso importantea dela, aukeratu gabeko bakardadeaz hitz egiten du, umorea ere sartzen du, baina oso hunkigarria da, eta batzuentzat pentsatzen dut ere mingarria ere izan daiteke zure burua ere hor ikusten badezu, baina bueno, aukeratu gabeko bakardadea danok paira dezakegu, eta beste tarteka pairatzen degula, baina bueno, ba, muturrera pixka batera manda, ba, oso gogorra da. Eta oso politago kontatuta, lantaldea ere zoragarria daukagu, suertea daukat, beti topatzen zaitu zaten de majoa lanerako, bestela lanbide hau izango litzatuko
0: zorro. Sufrimendu bat, bai, esan bai. Bai, eta nik aipatu dut ere, eskolak eta ematen dituzu, eta horrez gain, aktoreak ere, ez aktoren aldamenean horregontzara, aktore zuzendari urtetan goazenen,
1: bai.
0: Desagertuta telesailean ere
1: bai.
0: Nola sentitzen zara horrelakoetan, zazkenan beste aldean zaude, nola egiten duzu lan, nola lortzen duzu aktore hoiek, ba nahi duzun hori edo ematea.
1: Bueno, ez dakit lortzen deten, bai, ez dakit lortzen deten, baina nik asko disfrutatzen dut horretan, ikaragarri gustatzen zait, ba, hori nabardurak ikustea, eta bideratzen saiatzea. Hor oso gustora egoten naiz. Egia da, audiovisualetan askotan ez dagoela denbora askorik, eta ze kontatuko izut, eta orduan askotan, ba, ez dago denborarik ere, eta batzutan ere frenoa jartzen dizute, ez hainua ja gehiago ezin da sartu, ja dagoena dago, eta bueno, eta egia da gaina audiovisual batean, ba, batzutan ere trampatxoak egin daitezkela,
0: bai.
1: Zerbait ondo jun ezpada. Baina oso lan polita da, eta gainera asko ikasten duzu profesioaz, ze ikusten dituzu pertsona desberdin pilo bat lanean, eta bakoitzari zerk funtzionatzen dion. Eta esaten duzu, ostras, ba, edo berak planteatu duen, edo funtzionatu dionak, igual, bez,
0: bai.
1: Kar dezakezu.
0: Bai.
1: Eta oso lan polita da, investigazioan. Markatu, investigazio lana da, eta oso adiegotekoa, psikologikoa, niri asko gustatzen zait.
0: Nik uste dut, zurekin hor ere aritu direnei asko gustatzen zaiela, zu aldamenean izatea.
1: Bueno, batzu igual bai, beste,
0: bueno,
1: beste, baina hori hola izaten da.
0: Bai, hori ere bai.

0: Oso ondo neurtua, Inigo. Behin ezagut elkarrezketa batean entzun omen izun hemen teatro asko egiten zala, baina antzerki gutxi.
1: Hori izan,
0: hori izan
1: no?
0: Zenuela uste.
2: Epa!
1: Oi, pues naiz akordatzen.
0: Etzara akordatzen.
1: Eta ze zain nahiko tenuen, zerbait esan nahiko nun.
0: Bai.
1: Baina naiz akordatzen. Ba, igual,
0: igual
1: bai,
0: 2016ko ez, beste lehenagokoa da.
1: Igual usted. Izango nun, oen txe, hola, etorri zaite. Baina igual izangoa egiten dala teatro asko, ba, bai, programatuko da,
2: itxurak egin. Nik ere ala ulertuko nukeen, bai.
0: Nik ere hori, bai.
1: Hori pentsatzen, eta esan nahiko nuela.
0: Eta horrein jik esango zenuke?
1: Bai. Bai. Hau bada, desastre hutsa. Ez? Leheno egiten genituen jirak, duela, karo, aurre historia zari nahi. Baina egiten genituen jirak, eta jomoitzen ginen pilo bat, aste bururo, emanaldia genituen, eta igual, antzez lan bakarra tekin zen biltzen.
0: Horrein horrei egiteko behar dituzu iru.
1: Claro, horrein irurekin, eta hortxe ez dakizu hilabete egingote dezun. Buf, bai, eta gero, bai, saltzen da, kulturaren alde, kultura, baina ez, gero, ez da.
0: Eta zerratik uste duzu gertatzen dela hori, edo zerratik eman dela aldaketa?
1: Bueno, ba, diru hori beste norabait bideratuko zutelako, pentsatzen dut. Eta igual ez zai iruditzen importantea dara kultura, kultura eta aisialdia. Eta aisialdia, ez dut hori ez dut oraindik oso ondo ulertzen. Pasadegu pandemia bat, eta bai kultura eta baita aisialdia, izan dira oso importanteak osasun mentalerako. Eta hori osasuna da, eta oso osasun importantea. Eta ala ere ez dute aintzat hartzen, ez dut oso ondo ulertzen, hori, baina, bueno, hola dela iruitze zait, oaindik etzaio ematen
0: beharko luke
1: garrantzea, inundik inora, ez.
2: Hemen oaindik gure txatean gorkak dio, bai, kajera lana intzon tesaki, noain dela urte asko, naiz irratian, hasieran gogoratzen naiz, ze parreak, egia da.
1: Ze ondo pasatzen.
2: Ni orain txerin ez konturatzen. Bueno, urteak pasaria, hainbeste, ez? Bostur, guain dela bosturteko kontua ditatzari gara, bai.
1: Bai, hor, juten ditzen, goazen amaitu, osea, esaten genuen, bai, arratsaldeko, ez dakiz, zazpitan edo horrela, area, jun, groseko zuen zehara, lokalera, eta antxe jendea ere pasatzen zebilela, gu hor. Boa, pasatzen genuen pipa, oso polita zanua, oso polita zan, oso ondo pasatzen genuen. Bai, hori era Aitor Gabilondorekin sortu gendun, eta hua, izan zan, Aitorren ideia izan zan, bai, hau inberra da, eta bai, oso ondo pasatzen genuen, holako beste bat.
0: Bai, hemen dikan entzuten badu norbaitek, ez, proposatu, mentxe pres dago Ainhoa. Eta goiurik ere zerbait zeukan esateko, ez, gorkak esan du, baina goiurik ere uste zerbait zeukala.
3: Hala, ber, pixkat frikia da, datu
0: hau. Bira, ez du begiratzen Ainhoa aurpegira.
3: Ainhoa, izan zen nere bizitzan, kalen ikusi nun lehenengo famatua.
1: Ai, ama, que graciosa.
2: Famatua.
3: Donostiko portun.
0: Bai, gogoratzen duzu,
1: eta kuku gintzen niten?
3: Ez. Gatu nintzen ni? Karo, ordu arte, bakarrik telebistan ikusitako pertsona bat kalean ikusi nun lehenengo aldia zan.
0: Ai, ama. Ezki
3: beste, agen, igual, gurt. Ez dakit aurra,
1: igual.
3: Gurutatzen nintzen, inorketzean hola, arreta eman, zuk bezain beste.
1: Ai, ama.
3: Eta nino nere familiakin, eta Donostiko portun, eta...
1: Zeta bolita, goiuri.
3: Lehenengo pertsona famatua. Nolako adian bizitza, eta gero guen, hemen.
1: Beitu, nahia naiz famatua.
2: Entzulio, gaur goizeko amaiketan boletinik izango ez dugu, eguerdiko amabietan, helduko diogu informazioaren ari hementxe naiz irratian, horxegatik igaro ditugu minutu batzuk dagoeneko eguerdiko amaiketatik, baina hoiana uste dute, Ainhoare agurtzen hasi beharko dugu, lasta.
0: Bai, baina plazer bat izan da, bai.
1: Eta
0: hainintzen pentsatzen orain, esan du momentu baten, orain txez, onjez naiz famatua, eta esan behar nun. Bai, ze bota?
3: Ez,
0: telebistak egiten gaitu, ez, beti dago zerbait, edo neri gertatzen zaite, telebistan ateratzen ez pazara? Eta senyor, desagotu zara.
1: Bai, eta hori pentsatzen dute.
0: Bai, ez.
1: Bai, jende asko. Eta guain zaitezu, jo, bat, topera nabil, bai?
0: Bai, nun,
1: ez? Ez zaitu tinion ikusten, ja.
0: Karo.
1: Karo, ez nahiz, telebistan ateratzen. Bai, bueno, berdin zaite.
0: Bai, zezuke pasako zenituen ere.
1: Batzutan, bai, eta bronkak lagunen aldetik eta horrela ere, bai, no, beidatu zaituz eta ez dezu zer esan, ostras, ez nago, beida, zenek beidatzen hauen eta zergatik, eta ez, oso, ez da polita hori.
2: Ba, hartu du, kafe hutsa Ainhoa Hierberekin, baina tira, ba, kafe gehiago ere helduko dira etorkizunean, eta...
1: Famatua naizen.
2: Berriz famatu zarenean. Aino, Ayerbe, mila esker, eta laizter arte.
1: Eskerrak asko zuen.
0: Eskerrak asko.
2: Entzuleok, asteazkinan izan ziren gurekin zeatik ez taldekoak eta errudena kantu utzi ziguten. Bueno, guk euren diskotik hartu dugu errudena hau, urrengo minutuak egiteko. Esan ez genuena lanetik, zeatik ez errudena.

0: Zezanen margolan lapurtu bat identifikatu dute Zelenski Ukrainiar liderraren bunkerrean, zuzeneko transmisio batean. Artelana beste hiru margolanekin batera lapurtu zuten Italiako museo batetik. Gezurra. Bideo hori muntaia bada. Jatorrizko bideoan beste kuadro bat agertzen da Zelenskiren atzean, Andri Txebotaru margolari impresionista Ukrainiarraren obra bat. Desan egunkariak Keir Starmer eta Emmanuel Macronen argazki bat argitaratu du. Muxuka agertzen dira argazkietan. Gezurra hau ere. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa elkar muxukatzen agertzen diren ustezko azala muntaia da. Argazki originalean Cristiano Ronaldo eta bere neska Georgina Rodriguez agertzen dira.
1: Bart hogei eliza erre dituzte Indian eta 200 gehiago suntxitu nahi dituzte. Gezurra. WhatsAppen zabaldu den mezu batek dio Bart gauean hogei eliza erre dituztela Olisaban provintzian Indian data zehaztu gabe. Indian ez dago Olisaban izeneko provintzia edo tokirik. Google Mapsen Olisaban hitzarekin egindako bilaketek ez dute emaitzarik eman. Eta ustezko provintzia ere ez da agertzen Indiako gobernuaren orri ofizialeko barrutien zerrendan.
0: Hiru adibide hauek ekarri ditugu, azken aldiko hiru bulo ekartzearen. Gezur asko kontsumitzen dugu, egia dela sinestuta. Izan ere, egunean hainbeste mezu jasotzen ditugu, ba, zaila dela bereiztea. Gainera, behin eta berriz errepikatzen badizkigute gezurrak, ba oso arriskutsua bihurtzen da gezurra eta egiaren arteko jolasa. Eta hori xe da, injustu, babestu online jolasaren abia puntua. 10 galderaren bidez, gure begirada kritikoa probatzeko eta baita gezurrak eta datu fidagarriak bereizteko gure gaitasuna zalantzan jartzeko balio du. Urtero, aritzen gara jolas hauetan, jolas online jolas honetan, Euskadiko GGKen koordinakundeak sortzen duen jolas honetan, eta horten ere jolastu nahi izan dugu, baina gonbidatu bat dugu gurean, ba, galdera batzuk erantzuteko eta baita ere jolasean aian ea ba esku bat botatzen digun ikusteko. Liben Arbarte gonbidatu dugu gurera alboaneko teknikaria eta koordinakundeko hezkuntza taldeko kidea. Egunon, Libe?
2: Egunon, kaixo, guztioi.
0: Aipatu ditugu hiru gezur, baina beste adibide asko daude. Galdetu nahi nizuke, Libe, hasteko ea zu ere izan zaren horrelako gezur edo bulo hauen biktima, noizbait?
2: Ba, nik uste dut ziurrenik baietz, bai izan naiz, beira, esan duzuen Zelenskiren lehenengo bulo hori, ez lehenengo, nire lehenengo pentsamendu izan da, ha, bai! Orduan esan nahi dut lehenengo reakzioi ere pixka tetena jarri behar diegu, bestela oso erraza da, gainera bulo batzuk izan daitezke divertigarriagoak, edo izan daitezke eskandalosoagoak, edo izan daitezke, bueno, benetan oso helburu makurrak dituztenak, ez? Orduan, bueno, beti mantendu behar da alako bizitasun bat, ez? Gure garunetan, ez, erortzeko.
0: Bizitasun hori gainera, orain, ba, gaur egun adimen artifiziala agertu denetik, gehiago entrenatu beharrekoa da, ze geroz eta zailagoa da identifikatzea gezurra eta egia?
2: Bai, hori egia da. Gainera, normalean gezurra ez delako gezurre utz evidentea, ez? Askotan nahastu egiten dira gezurrak egiekin, kontestuz kanpo ateratzen dira gauzak, edo datu bat ematen dizute, baina interpretazio okerra. Badago horrelako maltzurkeri bat, ez? Buloetan eta horregatik batzuetan zaila da, lehenengo bistadizo batetan ba, ez bereiztea. Badaukoelako egi gezur eta kontestu kanpoko gauzekin nahasketa bat.
0: Maltzurkeria hitza aipatu duzu eta uste dut oso hitza proposa dela, ze gezur hauen atzean askoetan badago aurre iritzi batzuk elikatzeko asmoa eta Ba, beste adibide batzuk jartzagatik aste hauetan ere ikusi ditugu horrelako gezur asko, ba, migrantzaien erregularizazioaren arira eta hortxe ba iritsi zaizkigu bideoak, ba ez dakit 100 migratzaile barku batean badato zela Andaluziarun erregularizazioa dela eta beste bideo batzuk esanez ba pertsona honek 17 seme alaba ditu eta etorri da, bueno, gezur ugari egin atera dira, baino gezur horien atzean intentzionalitate badago eta hori da benetan arriskutsuena, ez da libe?
2: Bai, hori da, azkenean horren bitartez eraman nahi gaituzte guk ere posizio desberdinak hartzera, gainera inongo pentsamenduri gabe, azkenean eraman nahi gaituzte pentsatu gabe erabaki edo iritziak izatera, ez? Eta horregatik garrantzitsua da ere gu norberak bere buruari galdetzea ea zer nahi duen, ea benetan pentsatzeko askatasun hori ere galdu nahi degun, ez da?
0: Mm-hmm. Aurten beste baina aipatu dugu, jolas baten bidez edo jolas baten aitzakipean elkartu garela eta gonbidatu zaitugula, ze jolastu online jolasaren bildumak edizio berri bat dauka eta hain justu aipatzen ari garen guzti hau landuko da jolas honen bitartez, babestu online jolasaren bitartez. Beti aipatu izan dugu, ez, jolasak askorako balio duela, ikasteko balio duela, eta oraingo honetan ere ba animatu zarete jolasa erdigunean jarrita gai hau lan zera, baino jolasa baino askoz gehiago da, ezta?
2: Bai, bueno, beti horretan ez noke izango maltzurra garenik, baizik eta bueno, estrategia erabiltzen ari garela, ez? Nori etzaio gustatzen bat jolastea eta bueno, kasu honetan jolasa bidea da buruari pixkat ez pizgarri izateko eta norberak bere burua frogan jartzeko, taldean ere egiteko, baina batez ere eduki agian sorpresa sortu aldi guten eduki batzuk sartzeko, eta batez ere, ba, bueno, ni, guk gobernuz kanpoko erakunde eta giza eskubideen zinemaldiaren arira horri lotutako edukiak sartu nahi ditugu.
0: Uh-huh. Urtero gai desberdin bat hartzen duzu izpide, jolastu izan dugu ba, aldaketa klimatikoari buruzko galderekin, jolastu izan dugu ba, berdintasuna eta feminismoaren inguruko galderekin, aurtengoak esan bezala, ba, bueno, gezurrak eta aurreiritziak ditu izpide. Badakigu, bueno, edozeinek jolas dezakela, online jolasa dela esan dugun bezala, oraintxe esteka jarriko dugu eta guk ere jolasteko aukera izango dugu, baina galdetu nahi nizuke libe, hau ez da gaztetxoentzat soilik pentsatutako jolas bat, baina egia dela bereziki ikastetxeetan, bueno, erraminta gisa ere erabili izan dutela aurreko edizioetan.
2: Bai, bai, hain zuzen, bueno, jolasa orain jolasten dutenek, parte hartu izango dute zozketa batetan, ez da, baina egin ditugun jolas guztiak, aipatu dituzuen aurretik egindako jolas horiek guztiak, gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak dugun eraldagune portalean jarrita daude, eskuragarri, ba, batez ere, bueno, denek jolastu alizateko, baina eraldagune ikastetxei bereziki zuzendutako espazio bat da. Beraz, bertan, ba, eraldaketako hezkuntzako material pila ditugu eta horien artean jolas horiek guztiak.
0: Mm-hmm. Ze ona, ba, bueno, June, egingo dugu saiakera, erantzun dugu galdera batzuk, begira, nik hementxe jarriko dut, elkarbanatuko dut webgunea, eta saiatuko gara, ba, galdera batzuk asmatzen. Nik uste dut, gai izango garela, aurreko urteetan, nahiko ondo moldatu gara, badakit, horranka sartu genuela praka batzuk egiteko zenbat litro ur behar diren, eta horrelakoetan, ba, ez genuela asmatu, baina orain saiatuko gara.
1: Hementxe gara, lasei.
0: Hementxe agertzen da jolasa, babestu esan bezala, hori da izena aurtengoa, eta zuk zenbateraino bere izan dituzu datuak eta aurre iritziak eta hasi egingo gara. Hizkuntza aukeratu, euskara da, zarituko gara, ba, bigarren kafe izena jarriko diogu on gure erabiltzaileari, prest al zaude, ba noski baietz. Lehenengo galdera. Aukera hauetako zeinek deskribatzen du hobekien bulo bat zer den, entzun ondo. A. informazio erabat faltsua zerotik asmatua? B. Benetakoa izan daitekeen informazioa, baina testu ingurutik aterata dagoena, manipulatua edo modu engainagarrian interpretatua? Sareetan dabilen irudi divertigarri edo gehiagizko? Epa, nahi gabe eman diot. Ai, ama. Eman egin diot. Oh,
1: eta hor, egizitxuan gora ezin duzu, Juan? Men beran eskomentan.
0: Hortxe, bai. Hori da, hirugarren aukera zen sareetan dabilen irudi divertigarria edo gehiagizkoa, naiz eta egiazko izan, edo laugarren aukera pertsonalki gustuko ez duzun albistea, naiz eta egia izan. Zein uste duzu?
1: Bigarrena.
0: Benetako izan daiteken informazio, baina testu ingurutik aterata, manipulatuta, edo modu engainagarrean interpretatua. Ea, ba? Ah, eromena bigarren kafea, hasiera ezin hobea. Bulo batek ez du erabat faltsua izan behar, zati errealak edo benetako irudiak izan ditzake. Hemen omen bihurtzen duena zera da, engainatzeko, nahasteko edo informazio okerra emateko erabiltzen dela. Horren barruan sartzen dira testu ingurutik ateratako irudiak, manipulatuak, adimen artifizialak sortuak edo modu faltsuan interpretatuak. Orain, bulo bat zer den dakizunez, identifikatzeko gai izango altza.
1: Saiatuko gara, ba?
0: Zer dute komunean esaldi hauek? Diktadura klimatikoa, delitu uoldea eta etorkin oldea. Eta lau aukera ditugu, ez? Mm-hmm. Zer duten komunean kontzeptu hauek galderari erantzuteko. Lehenengoa, datu objektiboak zehatz-mehatz deskribatzen dituztela. Bigarrena, informazio hizkera ohikoak diren adierazpen neutralak direla. Hirugarrena, hizkuntza emozionala eta simplifikatzailea erabiltzen dutela zure pertsepzioan eragiteko. Edo laugarrena, gertaerak islatzen dituzte, erreakziorik sortzeko asmorik gabe.
3: Hirugarrena,
1: zalantzari gabe, bai.
0: Hizkuntza emozionala eta simplifikatzailea erabiltzen dutela. Eta ba? Ba, segi horrela, zu bai artista. Komunikabide sentsazionalista eta mugimendu populista askok erabiltzen dituzten adierazpen mota horiek errealitate konplexuak simplifikatu egin dituzte. Kausa asko dituzten egoerak ideia azkar eta ulerterraz batera murrizten dituzte. Oldea da inbasioa bezala gutzek emozio azkarrak pizten dituzte, beldurra, urgentzia, haserrea, eta ondorioz errazagoa da erreakzionatzea albistea egiazkoa den aztertu gabe. Egia da, hau dela gure garaitako beste gaitzetako bat, eh? Erabiltzen ditugula kontzeptu asko, edukiz ustu egiten ditugula, eta ba, diskurtso utxalak sortzen ditugula. Azkeneko galdera erantzungo dugu.
1: Ados.
0: Film hauetako zein ez da demokraziaren defentsari, memoria historikoari edo eskubide zibilen aldeko borrokari buruzkoak. Eta dauzkagu, bain bat pelikula. Sufragistak, hanek, bai ez, lantzen ditu ba, eskubide zibilak. Inside Out, hanek emozioak lantzen ditu.
1: Bai,
0: bueno, urrengoa. Gose jokoak, los juegos del hambre. Junea, gozatzen zaizu zori.
3: Bai.
0: Vale.
3: Zer dizu.
0: Remixera itzulera, regreso a Reims. Beste bat, Argentina 1985.
1: Uh-huh. Urren, oso garbi daukaguri.
0: Bai, diktadore handia. Hau ere bai. La lengua de las mariposas.
3: Bai.
0: Eta olatua la ola.
3: Pelikulon.
0: Nik esango nuke zein ez den demokraziaren defentsari, memoria historikoari edo eskubide zibilen aldeko borrokari buruzkoa.
3: Naiz eta asko gustatu Inside Out.
0: Inside Out dela esango nuke, ezta? Bai. Oh, honek alfombra gorri usaina du eta asmatze usaina bigarren kafea. Zinema eraldaketa sozialerako tresna boteretsua da, errealitate konplexion eta historia inspiratzaileen aurrean begiak burua eta bihotza irekitzen dizkigu. Eta beste etorkizun posible batzuk irudikatzen laguntzen digu. Eguna animatzeko datua. Zimak ikusentzunezkoen arloko emakumeen elkarteak jakinarazi du emakumeak Espainiako zinema egintzen duen ordezkaritza 2015-eko eguneko 26-tik 2024-eko eguneko 28-ra igo dela. Joera horri jarrituz gero, laster egitaten mailak lortzea posible ikusten dute. Ba, hoxe dira, hiru galdera, 10 dira, bere jolasaren osotasunean, eta guk gure entzuleak animatu nahi ditugu 10 galderak erantzutera, saiatu ondo erantzuten noski, baino ez baduzue, asmatzen, ez azer gertatzen, ze azalpena dago ikusi duzuen bezala, galdera bakoitzaren ostean, eta guk, aste honetan zehar, gure sare sozialetan jarriko dugu jolaserako esteka, jarriko dugu galderaren bat, eta parte hartzaileen artean, June Inigo zer iruditzen zozketaren bat egiten badugu.
1: Aspaldi ez dugu zozketarik egin gainera.
0: Ba, nik uste dut, egingo dugula zozketaren bat, aurreko urteetan ere egine izan dugu, eta saretuz Donostiako kontsumo eraldatzailearen sareko saltokietan erabiltzeko bonoren bat zozkatzeko aukera izango dugu. Bueno, Lidez, zer iruditu zaizu, nahiko ondo moldatu gara, ez da?
2: Bai, oso ondo moldatu zarete, bada, beira, kazetari onak zarete eta baduzue hor ikerketarako eta pentsamendu kritikorako eta alakoetan jaioak zaretela nabaritzen.
0: Bueno, aipatu duzu ez, hezkuntzarako ere oso baliagarria dela, baina gai honekin hain justu, ba oso, bueno, gertutik sentitzen dugu hauxe eta gezurren kontua egin kontua, ba gu kazetari gisa, ba aritzen gara, ba honekin ere, ba aztertzen, saiatzen eta ikusten zer den egia eta zer den gezurra, ze gure lanari oso lotutako, ba bueno, gai potolo bada. Ba, entzule, esan bezala, hauxe da jolasa, ba, bez, tu izena du aurtengo edizioak, zuen bilatzaietan bilatzen balin baduze antxe agertuko zaizue, bestela Euskadiko GGKen koordinakundeko webgunean ere hortxe esteka, eta esan bezala, ba, gero gure sare sozialetan topatuko duzu zozketan parte hartzeko aukera. Eskerrik asko Liben Arbarte gurekin kafetxo virtuala hartzeko tartea hartu izanagatik eta jarraituko dugu harremanetan,
2: eskerrik asko zuei, kafe atsegina izan da.
0: Eskerrik asko.
1: Entzulio, goizeko 11:26 dira, segituan puri-purian tartea osatuko dugu, eta horretarako Eneko eta Imanol ere gurekin batuko zaizkigu, baina bitartean Mikel Márquezen beste gezur horietako batekin egingo dugu aurrera. Munduko hiritarra, gezurrak eta egiak badakizue dantzan jarri dituela, hemen txia zaldu zizkigun, horeretarrak bigarren kafe hartu zuenean gurekin. Baiet, June, ze horeretarra da.

0: batgarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
2: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Kaixo entzule, guardion, 12ak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren ariaren tarte hau baliatuko dugu azken orduek utzi dituzten hainbat gertakari, hainbat heriotza gogora ekartzeko. Alde batetik, 33 urteko gizon bat Hilda Errenterian labanaz egindako zauriak direla eta ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du. Gertakariak igandean 9 aldera jaso dira Kaputxinos auzoko ostalaritza establezimendu baten inguruan, berehala ambulantzia bat eta ertzaintzako zenbait agente bertaratu dira eta biktima ustezko erasotzailea eta gertatutakoaren lekukoak han bertan topatu dituzte. Biktimak arma zuriz egindako zauria jasandu bularrean eta bertaratutako osasun arloko langileek suspertzelanak egin dituzten arren ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko eta bertan hilda. Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da eta 23 urteko gizon bat atxilotu du labankada horren ustezko egile gisa erabilitako arma zuria bertan utzi ostean.

Bestalde, kontatu behar dugu 47 urteko gizon bat hilde lagurainen trenak harrapatuta ertzaintza gertakaria ikertzen ari da eta oraingoz badirudi istripua izan dela. Harrapaketaren ondorioz Renfek trenbidearen zirkulazioa eten du inguruan aldi baterako. Eta Gasteizko Iron Maneko lehiakide bat ere hilda azken orduetan, 25 urteko britainarra ondo ezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko ireik eta proban, eta bertan hilda, gizona ondo ezik sentitu da proba horretan, eta itsasertzetik 41 metrora erreskatatu dute goizeko 8 aldera. Lekuan bertan hartatu dute, baina azkenean bihotzekoak jota hilda. Eta amaitzeko esango dugu ere 39 urteko gizon bat hildela igande honetan Orioko hondartzan uretatik erreskatatu ostean. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, inguruan zegoen surflari talde batek uretatik atera du gizonezkoa. Bertaratutako osasun langileak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu. Eta azkenik tokian bertan hildela ziurtatu dute.

Azken orduek emandakoari begira, aipatuko dugu ere Iruñak ezetz esan diela asteburu honetan eraso matxistei. Mugimendu feministak bisexu eraso izan direla San Ferminetan baieztatu du elkarretaratze baten bitartez, festaeten eta Gaztelu plaza bete dute. Bisexu eraso hoiez gain, 27 emakumeek ukituak isekak ala jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasoriko onartuko ohartarazi du. Salaketarako deialdiak jendetza bildu du Morez estaliriko 14 peinen pankartak eta hautetxiak barne. Mugimenduko bozeramaileek salatu dutenez impunitatetik jazartzen dute hainbat gizonek eta eusteko gaitasunik ez badute etxean gelditzeko esan diete. Hain zuzen, fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa.

0: Eta nazioartean, Gazan roboten bidez 8 urteko neskato bat hildu Israelek. Su automatiko dun eta adimen artifiziala laurrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nurwal Judako kontzentrazio esparruan bizi zen hildako neskatoa, esparrua oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik, lerro horia delakotik, eta unaikoa ez eta lerro laranjaren leku aldatzearen ondorioz palestinarren dendak hilgarre izan daitekeen eremuaren barnean gelditzen dira. Ez dute aldaketen berri izaten, bombardaketak eta tiroketak salbu. Balekukoek azaldu dutenez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetroan ezarritako dorretxoetatik tirokatu dute, arma hauek distantziara kontrolatu daitezke ala adimen artifizial bidez. Gazan ez ezik, Zisjordanian ere alako dorreak ezarri dituzte, eta bertatik gaz negarre eragileak, granada zora biagarriak ala gomazko punta duten balak jaurtitzen dituzte.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean, lasaitasuna nagusi gure errepide sarean, beraz eguraldiaren iragarpenarekin goaz, Zikeri Barluzea.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan Kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizi batzuk agertuko diren zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka Kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen hegoisurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta hegoisurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Bai, arraian beste Iker batekin geratuko gara, kasuenetan Iker Gurrutxagarekin, zehazki udako musikariaren errepikapena goaz entzutera, uneotan 12:06, 12:07 berehala, eta gogora ekarriko dugu entzule ordu batetik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizionen baitan albistegietan hitzordua dugula, gero arte beraz.
1: Informazioaren aria.
3: Itxusiak baitira ilotzaren...
4: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Nien bat eta bestea. bueno, zu lasai gustora geratu zinen, zurearekin, ze bazinen pixka bat urduri, niz zer egin behar dut gai honekin esaten zen idan eta.
1: Bai, egia da, zerbait, karo, pixka, igual, arraroa, iruditzen zitzen da pixka bat, igual, tematika, ba, musikarien bakarrik hori itxegitea, baina, karo, egia da, gero, itxegin nuela, ba hor lankidekin astrolen ba hori prestatzen zutela eta esan zidaten claro falta ezin izan zutela profesional bat aurkeztu ba parte hartzeko claro horregaitik hori claro sentsua ukiko zuen no
0: si ni badaki zuen hor bat honen falta nor eta hasta sumatu honen falta eta balioko zuen Paule Bilbao
1: hori da,
0: bakar, psikologo eta musikaria dela, ez? Era berean, eta Olat Salvador beste panel batean izan zuten, claro, Olat Salvador ere psikologoa da, hortaz, bueno.
1: Bai, ni gainera duela bi urte Bimen horrelako itxaldi batean ere egon nintzen giratzen, eta Olat Salvador egon zen.
0: Claro.
1: Eta hori, ni uste saiatu zirela profesional batzuk basinatzen, baina azkenean ez ezen zan posible horregaitik, ba igual, ba gaiari buruzko gauza batzui buruz ez itxegitea, hori, ari ze alternatibak daude, hori profesional baten guzpegitik. Hori da, orduan. Bueno, uste du,
0: ala ere,
1: jendea, posik egon zela hori entzun zuenarekin, gainera, hori azkenean da, musikarien esperientza pertsonalak gutxa beste askeran da beti daukagu aurpegian musikariek beste gauza batzuk, ez? Eta beste hau beste alderdi bat ez ikustea, ba uste dut oso interesgarria. Eta uste dut norbaitek baita ere galderak eta erantzunen hor atarian hori komentatu zuela oso interesgarri izan zela. Orduan, gainera hori parte hartu zutenak ba ere posik egon ziren, orduan ba dena.
0: Bai, horre balio. Azkenean bueno, gainera perfil desberdinetakoak ziren eta bakoitza beretik eta bai, interesgarri izan zen. Ze horrelako gaiak ere, ez, osasun mentalarenak eta ere, entzutea, beti interesgarria. Bueno, kontua da, hori gertatu zela, hilabete barru, beste holako azoka bat bime daukagula, eta tartean, musika. Gaur, ez da egin naite da nahi gabe egin duzun, baina nik uste dut naite egin duzula, kantu guztia Bandcampetik egarri izkidazula.
1: Ez dut apropos egin, baina egia da ez orain Spotify-rekin gertatzen dena, eh? Ni ja da...
0: Lehendik egiten duzu, eh?
1: Bai, adibidez ni beti disko baten kritika edo publikatzen dudanean beti lehenengo gauza da Bandcampea jartzea, zeustu dut gainera entzunaleak ez daudela bakarrik, horre erose alduzu, eta disko bat ere, orduan nire guzti dut beti talde bat Bandcamp badauka, ba, ni behartutan agola lehenengo gauza hori jartzea. Eta egia da zuri informazio pasatzeko askotan errazago egiten zaidala copy-paste bat egitea.
0: Baina askotan egiten duzut gauza desberdinak pasatzen dizkiazu, ez? Ez teka toki desberdinatatik, baina gaur kasualitatez, esan dut, gara, denak Bandcampak dira, bitxia iruditu zait.
1: Bai, baina guen ez dut apropos. baina bai, ni hori Bandcampeko historiakin nago oso mentalizatu eta baina ja duela asko, ez horren dagoen polemika
0: esplendik. Bueno, zu pentsatzen dudalako besteak beste elektronika munduan Bitporten erabiltzaile ere izango zinela, ez?
1: Bai, eta Bandcamp bere asko.
0: Biak, ez? SoundCloud ere izan daiteke, akaso, ez?
1: Bai, hori da, bai.
0: Jendeak hainbeste ezagutzen ez dituen plataformak dira, akaso. Bueno, Bandcamp nik uste dut, ja, ez doberak ezagutzen, horrein din musika munduan gehiagi sartu ez delako dela, ze Bandcamp bada, musikariek normalean lehen esten dutena, ba hori, zuk esan duzu nolatik, berta saldu ere egin daitekelako.
1: Claro, saldu digitalean eta baita ere
0: fisikoan, hori da.
1: Gainera, Euskal Herrian jende asko egiten du gauza simplena, da, ba hori, plataforma digital batera igotzea, eta ez Spotify, ez nago etxegiten, Beatport komentatzen duzuna, eta dago beste batzuk, eta baina uste dut

0: jende asko ja gaina daude sigilu batzuk Euskal Herria eta
1: beharrezkoa
0: dela Bandcampen jartzea, ze gainera hor oso ondo daukazu da zure ba, webgune bat bezala, azalpena nola gainera vinilo badituzu ere erosi daitezke, saldu badira guztiak badakizu txuk, ikusi alduzu historiko hori nola egon den viniloa eta agortu dela. Eta, bueno...
1: Negarra egiten duzu batzuetan, horregatik, esatuzu, gortu da, eta esatuzu, bale, torriko da, ez da, torriko bestela jartzen dute, beste preorderan bat, edo, bueno, dena delakoa. Eta gero goza bitxea da, aurpegia, ez? Nork babestu den proiektu askotan aurpegitxoa agertzen dela, ez? Eta aurpegi batzuk asko errepikatzen dira euskal musikarien artean, ez?
0: Bai, eta gero, mesue bat...
1: Hori da.
0: Zuletomiko bat, eltzen zeizu jarretzen duzun artista edo sigilu bat diskoa, edo zerbaitan dertzen duzunan, eltzen zeizu eta oso
1: gara. Reseña txiki garri ditzakezu, bueno.
0: Hori, Bandcampen, Bandcamp plataforma hori promozionatzea oso, gainera hori, dirua da, askotan hostilal batzuetan,
1: hori da.
0: Oferta, bueno, eskaera superonak, eta, bueno, hori, uste dut dela, gauzak ez badira aldatzen, ba, pizkal dago etorkizuna, musikariaren etorkizuna horrelako gauza bat, zebestela hau, ez un pozo sin fondo, ez?
1: Bai.
0: Zer dabazten, oso ondo denak musika entzutea, baina zerbaitera irabazi behar dute.
1: Hori da, eta badu beste gauzetako bat, da, askotan erreproduzitzen duzunan kantu bat esaten duzula Bandcampek. Aizu, hau... Askotan entzun duzu, erosi zazu. Oso nada, mezu hori bidaltzen duenean. Oso nada.
0: Bazte zuan dexen, daukagu ere Bandcampa, eta hor saltzen ditugu aldizkariak.
1: Begira.
0: Aldizkariak daude, eta berdin da, aldizkariak edo kamisetak daukagu. Aldizkariak erosi aldituzu bata, bestea, edo bostak batera, dena gainera, bakizu zen, guri eltzen zaigu mezua, nola erosi duen norbait, eta ja gastuak sartzen dira, gu joateko ba, bidaltzera zuzenean, zeba, eta baita ere, merchandisinga ere saldu alduzu, hauza asko da.
1: Erramenta interesgarria da.
0: Bizu diferentz daukazu.
1: Hori da.
0: Baina, zu kudeatzen duzu gainera. Oso erresa da, zu kudeatzea hori. Bestela Spotify badakizu nero zerretatzen den, ez? ez dakit nola bidali behar duzun, ez, adela, ba, ezagutzen dituzun indarren menpeza.
1: Bai. Ari zara da zure informazioa beste ematen, eta zure informazioa, bezik eta zure informazioa sensiblea.
0: Jartzen duzu, argazki bat ez bat izu gustatzen, badatzen duzu. Eta horrelako mila gauza, ez?
1: Ba, bai, alaxe da, eta gainera ez da nahasketarik egoten. Hor, normalean, zure izenean agertzen da guztia, eta gainera bilatzaile ere oso ondo dago, eh? Oza, direm, bezalaxe. Ba, bertatik abituta, bueno, puntu horretatik abituta, ekarri guzu lehen da bizi Mandragora taldea.
0: Bai, ze, egia da bizko hau, uste dut, martxokoa dela, baina egia da horren, askotan hitz egiten duguna. Aurkitu dut, zode sorpresa hortik, begiratzen.
1: Begira.
0: Ba, eta gainera, bueno, bi musikarek ezagutzen ditut, ze bata, bueno, Xavier Badiola, nik usi dute Bakarkan, bera jotzen, baina uste dut lehen diskoa 2023an publikatu zuela, Bakarkako diskoa, eta gero, azken urtetan nik usi dut adibidez Sotomonte taldearekin, hor, eta la jotzen, ba, gitarrezat zuzbertare beha, hori, irurogeta maramarkako soinu eta estetika guzti hori, ez? Eta, bueno, superfina eta interesgarria. Eta bueno, proiektu honetan batu da Inigo Jauregirekin. Jende ezagutuko du Purple Velvet eta baitare, nola dira beste hau? Wicked Wizard hemen Bilbor, uste dut, monokarren euskarri garrako jo dutela, uste dut duela urte batzu gainera Villa de Bilbao, oraindik lehiaketa zegoenean, orain ja duela urte batzuta Villa San, baina Villa de Bilbao lehiaketa mitiko hori zegoenean irabazi zutela gainera, arraroa, esan nahi dut irabazi zutela, normalean askotan irabazten dute atxerriko edo estatuko taldeak, ez, ba, arraroa eskoldunak, eta egiten zuten irugotan markadako musika brutala zen, eta hor, ba, hor abeslari bezala eta eta gitar jolea, eta beno, eta egiten duten ba, kombinazio hori ba, oso gona. Ba, ez nagozu, ba, guztut bata, Xabierrek jotzen duela gitarra, eta Inigo jotzen teklatuak, eta hor dagoen ba, mix hori ba, oso ba, bidai izugarria, ez? Baina, aukeratu duan abestia, ikusi daiteke, ba, egiten dutena, a ber, publikatu dutena, bakarrik EP txiki bat da, hiru abestikoa, egia da, bi, horietako bi.
1: Horia.
0: Egia bederatzi minutukoa, baina entzungo dugun abestia da, Akelarre egun sentia, eta bueno, abestiaz, itxak esaten duten bezala, hasierako parte bat da, Akelarre, pizka bat, soroagoa, ez? Eta bigarren partea ja askoz egun sentia bezala, ez? Lasaiagoa, ez?
1: Nola bitare, rave batetan eramaten gaitu, ez?
0: Bai, bueno, edo, irurogeta mara markadako, jaia hori, ez? Woodstock bat bezala hor mendi batean edo, bai, rave mendian, ez?
1: Hori.
0: Bueno, dantzatzen eta.
1: Bueno, ba, esan da, ez dela, Mandragora taldea, eta Akelarre egun sentia, kantua. Entzun dezagun.

0: Sinte soinuare garaitakoa, Iker, ez da.
1: Bai, ez.
0: Dena da, pixkanat esan duzuna, Butchstock espirituari ekartzen duena, ez. Bueno, Euskal Kanta gintza berria eta martxan jarri zenean ere, horrelako soinuak entzuten ziren, eh?
1: Bai, bueno, eta hori, Euskal Herrian urte horietan ere egiten zen musika, ez. Intoiz zeukan ere hori psikodelia horrelako ere alde bat, eta, bueno, eta urte horietan, ba... Eustatu, nahiz eta urte gogorrak izan, ez? Horri horietan, uste dut, ere eragina gonsela estatu batutatik musika, ez? Eta orduan horrelako musikare hasi zen, eta beno, uste zen.
0: Bai, eta
1: Bomba eta horrelako roka, hori, hasi zen horrela.
0: Eta mandragorak zerbait ikusi zuen hortik, ikusi zuen, edo ulertu zuen, eta ekarra zuen. Bai, piskat, enarak ekartzen ditu baita ere gogora, azkaleko, ez?
1: Bai, hori da, bai, hori da.
0: Ekartzen piskat gogora historia horiek, eta... Bueno, Euskal Herrian ere egite zirelako, egia da, garaian akaso ez zirela hainbeste ezagutarazi, ba, oraindik ere ez, ba, hizkuntzaren kontuak eta bazirelako, ba, bueno, frankismoaren bukaera, zentsurak, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, gainera ikusten duzu hauena, ez, mandragorarakoen portada bera ere, eta badirudi garai hartako disko baten portada dela, eta, bueno, baizu, ondo dago, ez azkenean, eraginak beti urrune esaten du, baina hori galdetu beharko litzaiek, ez? Ja, urrun gertu, kantu luzeak, bueno, interesgarria. Interesgarria ez behirik gabe. Lehen da baiziko proposamen hau. Eta bigarrena, gaur uste dut, begirenago eta baten bat ezagutzen, ba, urrengo biak ez ditut ezagutu ere egiten. Hau da, urrengo taldea, barrk, ez dakit, ez nor diren, ez nongoak diren, ez daukat arrastorik ere ikan.
1: Ba, bero, ni ezagutu dut, non ikusi nituen nik kartel batean, ere, bale, hori gogoratzen. Ba, nuk, ikusi nuen kartelan, Ambigu, Bilboko Ambigu, Kazantxokiaren diaren, hori horrean dagoen, taberna...
0: Mitiko bat.
1: Mitiko bat.
0: Besteak beste, zean Maisek, doktor desioren bertxioa, bertan aurkeztu zuen bideoklipa. Besteak beste.
1: Baita ere jatetxea da, eta bueno, hor, gauean, ba, ardo bat, salardo batzu, gargardo de donidos edateko, ba, leku super egokia, ez? Eta lehen, kontzertu gehiago egiten zituen, orain ustut bakarrik pintxadak, edo ez dakit garen jarretzen duten pintxadak, zehari, azkenean,
0: bizilaguna.
1: Gara zela den etxarekin, ez? Baina lehen, kontzertu egiten ziren, eta orain, uste dut bakarrik egiten direla, azte nagusian. Hor, pizka bat, azte nagusian, ba, bizilaguak dire, joez.
0: Zerbait gehiago baimentzen delako ez da.
1: Hori da, bai. Orduan, hori ikusi nuen, gainera barmitako trapandarekin jotzen.
0: A begira.
1: Eta jartzen zuen bark, dogpunk. Dogpunk. Eta, bai, eta beno, hori...
0: Bueno, horregatik agertzen dira portadan zakurrak, galgoak.
1: Hori da. Eta, beno, batxutan igual, horrako talde bat, igual kanpotik etorri zitekeen, ez? Baina, batean, ba, begiratu nuen duela gutxi, eta, baina, sorpresa. Laudioko talde bat.
0: Laudioko agira?
1: Hori jartzen du. Gero, bankanpen jartzen du bilbotarra direla, baina textuan jartzen du...
0: Laudiokoak egia ba.
1: Laudiokoak direla. Orduan, gutxienez, hori bai egia da, grabaketa eta dena torralako... Grabazioa dena, eten espazio sonoro gutxi izanekin egin dutela. Eta, bueno... lehenengo, a ber, zuk nire zara ikusten duzu hor goian daukaten argazkia, gazteak dira, ez du dirudi, ez?
0: Asi berriak ez dirudit, ez?
1: Hori dirudi, a ber, igual bai proiektuan eta musikan, hogei urteko gazteak ez direla.
0: Ez, geixa, urte geixago, akaso... No. Bai, eta ikusten ari naiz, laukotea direla okerazpa naiz.
1: Bai, laukotea, hori da.
0: Eta emakumea ikusten dut lider moduan erdian jarrita, gitarra jotzen, karo, izenak ere izango dituzte, baina egiari zor, ba, ez dakigu, gehiagi, hemen ikusten ari nezen gauzetan, begira, ambiguko argazkiak agertzen dira hemen, Iker. Eta ambigunen mantzuteneko kontzertuko argazkiak ikusten dira hemen, ba, begira. Haze argazkia gainera, ba, jendea zerura manteatzen, eta bar, ba, festa ederra montatu zutela ikusten da. Hortaz, bueno, ba, ba, talde berezia. Gainera ikusten da, bateria ikusten bat maduzo, da dena, xake taularen zuri eta beltzak, horrelako bateria bombo maravilloso bat du. Eta,
1: bai. Pero igual, hogeita marrutiko gaztea.
0: Bai, hogeita marrutiko gora izan dut uste, eta jo, ba,
1: Bateria seguru.
0: Ba, gauza bitxia dira hauek, ze, begira, dabadaban jozuten beranduago, eta, hau da, mugitu dira, eta ez dira toki txikita mugitu, ez? Azkenean, toki txikietan, ambigu, edota dabadaba, edota ikusten harinez kristal, bezalako aretoetan, kontzertuak emateko aukera izan baldin baduzu, bat ematek zerbait ikusi duelako da, hori Iker.
1: Bai, noski. Baina hori bai, abeslaria, neska, bai, ja gaztena.
0: Bai, gaztena dirudi, hori bai. Hala ere, ez oso gaztea, esan edo, santuzuna ez gara, hari, hemen sortzi meretzeko urteko jendeaz.
1: Bueno, eta bos,
0: Hori da, gaztenako gaita bos bat izan ditzak.
1: Bai, no, esaten baina gira, nagora, super desfasaz.
0: Adine kontuarekin.
1: Jema dute hau, barkatu, ez, joia.
0: Bai, bapatean hogeita bi baldin baditu, ez, bapatean hogeita bi baldin baditu, barkatu, baina ez nik ere sentsazio bera dut, Hau da.
1: Nire gara nesait, ia egunero pasatzen esan adustuko subitik, eta jende gaztea honi. Zutateko jende gazteko zintzen dudala eta guztiz hori deskolokatuta nagoela. Batxotan esan, jende hau amazortzuten baina gau dauka? Eta horrelako.
0: Bueno, baten batez ugatik ere esango du. Adina esaten dio zelan, ez duzu.
1: Bai, bueno, nire kasu pizka bat, bueno, ja adina hauekin gertatzen da. Gertatzen da, gainera, ulea badaukazu, aurpegi gaztearena, eta horrela, ba, normala da, ia berrogeita marruke urtitxea eta jendea ustea zuk igual berroge urtitxea.
0: Bai. Bueno, gertatzen diren gauzak. Kontua da, Barkek diskoa atera duela. Noiz ateratakoa den, badakigu?
1: Bai, irailan.
0: Irailan atera zuten.
1: Irailan, bai. Lehen EPEA eta Walking About, deitzen da. Eta zazpia bestiekin lehenengoa da intro bat, eta beno, egia da, daudela segurazki beraien soinua bilatzen. Zei abestietan horietan, bat euskaraz dela, bi edo hiru dira ingelesa, eta bestiak gazteleraz, hor daudez. Eta soinua, ba, abestiren bat post-punk gehiago soinua daukala, bestia daukala rock beste motarako bat, punk gehiago, arestaletik, eta gero musika, rock alternatiba, hau da, daudela hor pizka bat.
0: Denetarik egiten, ez da.
1: Bai,
0: hori da. Esan dutena, zakurran musika. Bueno, ba, suge gorri.
1: Euskera abesten dena.
0: Hori da, suge gorri daitzen den kantua. Hori da, aukeratu diguzuna, eta esan dukua, Bark, iru errez, Bark, deitzen da, taldea, laudiotik, datorren taldea.

0: Bueno, hartxe entzun duguna eta esan duzu moduan, bueno, badu eklektikotasun hori, kantoretan berriz ere denboran atzen egin dugula irudi, soinuetan eta oihartzun hori, eta joi, lenguan saltatu ziguen hemen irratian, eta sorkunen ahotsare, ez, sorkunek kas bat, eta unola erabiltzen zuen ahotsa, ez, gara hiartan oihartzun azemate erabiltzen zen gehiago, eta gudo hiek, eta bapizkagatu hori ere ekarri goran ez eta zer ikusik etzuen kantuak, kontuz, sale dut.
1: Kasuen lehen diskoa, ze mitikoa.
0: Eta ze disko ona.
1: Bai, ni izateko.
0: Begira.
1: Bai, joe. Gara joena, musika. Horrelako urtetan irtitzen ziren gauzak. Bai, joe, zei, azkenean atxera botatzen duzu hor begira da, eta joe. Irtitzen ziren taldeak, joe, imaginatu hor. Zutagarra lehenengo diskoa, Sociedad Alcohólica lehenengo diskoa, Kasuel lehenengo diskoa, eta horrela azten zara talde guztiak, ez?
0: Gero horrela nostalgiak funtzionatu egiten duela, ez? Talde bat horrelako itzultzen dela, ez? Eta guztia salduta, guztia salduko dute berriz ere, ez? Azkenean gauza hauek, ez? Gainera asko proiektu asko efimero xamarrak izan ziren, motxak izan ziren, badirudi betiko izan diren batzuko gondira, eta gero begiratzen duzu, eta lau urte, bost urte, zute...
1: Bai, eta gainera gero, gertatzen da, ikusten ari gara, nola talde bat, pues, usten duela, eta, claro, ja, berandu da, ez duz ikusiko, eta batean, ja, baloratzen duzu, ai, ez dut ikusi, ez? Eta, gertatzen da talde askorekin, ez? Horregatik orain, ba, joaten da berri, zenbat, negu gorria, Fermin Muguruza joaten da gehiendea, eta joaten da, beste kontzertu bat, zelagakite, ja, claro, ja, amaitzen da.
0: Bai, eta hori esatzenako ez, ba, Kasbeakin, bueno, Kasbeak itzulera bat izan zuen, 2008an aterazutelako diskoa, baina begiratzen duzu, eta lehendabiziko diskotik irugarren ere iru urte pasa ziren. Urtetan iru disko, eta esatzen la urtetan iru disko, eta ze diskoak, hori ere esan berrago. Baina, bueno, barrolakoak gertatzen dira.
1: Eta hori ez, imaginatu orain, berri txarrak esaten du,
0: Hori, uda ondan jende askoak espero zuen atortxuren azkenarekin itzuliko eta ziren, baina ez da gertatu.
1: Gero eta jende gehiago eta gazteagoa igual dago ezagutzen eta segurazki baloratzen ze taldea egon den.
0: Hombre, eta asko dira 8, 9, 10 urte zituztenak utzi zutenean, ez, gaur egun 14, 15 urte dituztenak, ez zutenak ikusi akaso bukaeran, bai, ja ezagutzen ari zirenak, ez, eta, bai, guk etxean izan genuen, horrelako zera bat, hilo bat txiki-txikia zen, eta utzi egiten dute, eta ez nauzue eramango negar batean hasi zen, eta eraman egin behar, noski, zer egin behar duzu ba, ez, ba ulertzeko zertzen, ez, eta, bueno, horrelako taldekin gertatzen da, agertzen direnean, aprobetsatu egin behar da, beritxarrekak itzuliko da nahi duenean, eta egingo du, kasik-kasik nahi duen. Na, hori badakigu, ez? Nahiko balu. Beste gauza bada, zer nahiko den edo ez? Ze?
1: Igual, zunean oraindik urtea pasatu.
0: Ba, eta oraindik Gorka bere proiektuekin dabil.
1: Ziberria da bere proiektuekin, eta suposatzen, igual ez da inoiz gertatzen, baina zen nahi dudanik, gertatu, mira, behitu, nor gertatu zaio horrelako gauza bat, Rafa Ruedari. Igu zenuen ja, ezinezkoa zela, gainera, berarekin hitz egiten.
0: Bai.
1: Nola, ba bueno, da, no, evoluzioa guztiz normala, bueno, hori, eta egiten duen musika, eta... Ba,
0: eta musikaria da, eta bere kezkak ditu.
1: Hori da.
0: Hori errespetatu behar.
1: Hori galtzatzen zara, eta sentsazio ezberdinak dituzu, eta bapatean, ba hori, horrela izan zen. Berriro, disko berriro bat etorriko da...
0: Eta aldatzenekin gauza bera gertatuko da. Latzenekin ere, gauza bera, bateristak hasi zela antxea dugu lokalera joaten, pum, eta diskoa dator, eta ikusi ezterik ez dago, jendea mugituko dutela, zior.
1: Bai, bueno, gure kasuan, musikarik ez garen egu, baina bizitzan bapatean, ez dakitzen bat urte eta gero, azten zara eskiatzen, azten zara tenisa berriro, ez?
0: Horrelako gauzak.
1: Pero largotamara markako nu metal berriro entzuten egunero.
0: Ba, kasi okerreko sarrerak erosi zeiker. Eira, aurrekoan izan ziren Fermin Muguruzak Linkin Parkek eman behar duen tokian eman zuen kontzertua aurreko astean, eh? Eta kaldetu nuen, tokia zemoz dago? Eta, bueno, esan ziren nahi kondo dagoela, eh? Hori ere jakiteko. Bueno, azken aurreko kantua, El Nudo taldea, El Nudo ez barkatu, Keax taldea, El Nudo kantua, Asier Etxendiarekin, Keax ez ditut ezagutzen hauek ere?
1: Bai, entzun ditugu, hemen.
0: Entzun ditugu, aspaldi izango zen ja, ez?
1: Bai, entzun genituen gainera, uste dut, egin zutela aurreko diskoan, egin zutela kolaborazio bat El Columpio Asesineko Kristinarekin.
0: Hori da zagoen.
1: Seguro entzun, nago esaten zategatik, baina seguro entzun genuela hemen programan.
0: Ezaguna egiten zait hori, ja. Cristina Martínez egin hemen ikusten ez interrupzioan egin zutela La Vida Líquida disko atera zutenean, jau pasagira, ir urte pasagira, hori... Begira, gauza bekertatzen direlako.
1: Bai, zailako garatzen dut zentzazi bat, oso ondo haotxa proiektuari eta bestiari pinbikain. Zedokaten soinu auke askoak, ba oso baita ere... Bueno, pizka bat iluna eta horrela horrelako gauza bitxi bat egiten dute eta uste dut primera parte. Eta bueno, eta orain entzun duguna bestean bezala, disko berria, 11 besti berria, Joa Zabala eta Xabier Egiarekin el tiempo estudia grabatuak izan dira eta bueno, badaukate diskoetan ere kolaborazio batzuk. Bata da, etxungo duguna, Asier Etxehandiarekin, musikari, aktorearekin, ez? Bastodonte baita ere proiektu superbitxia, ez? Oso, ez? Eta, bueno, baita ere dauka beste du txakartegirekin.
0: Deurekin, begira.
1: Deurekin ere, hori guaseko deurekin, dauka beste abesti bat. Eta ja bestean ez dutu ezagutzen hor den Raketa Brokovic.
0: Raketa Brokovic?
1: Brokovic, bai, ez dutu ezagutzen.
0: Zein, ote da hori.
1: Ez da, alias bat den edo... Igual ez da ezaguna. Ez da ezaguna.
0: Auskalo. Auskalo nor den Raketa Brokovic hemen ari naiz bilatzen eta... Auskalo, kontzertuak ematen dituela eta hori guztia, baina gutxi gehiago ikusten ari naiz. Bueno, hemen badago zerbait. Begira... Begira, hau da, oza, bitxia, ze gainera bi Raketa Brokovic desberdin agertzen zaizkit. Bueno, badago zer begiratu hor, ikusiko dugu. Bueno, kontua da, El Nudo aukeratu duzula, Asier Etxehandiarekin egindako kantu ez da?
1: Bai, egiten dutena, musika, rock igual, baina baita ere oso elektronikoa egiten dute, eta hau, beraieke eragin duten bandak, esaten dute adibidez LC Sound System, The Blaze, Bizep, ez?
0: Azizelak.
1: Bai, hori da. Ba hori, pizka bat, rock elektroniko bat esan dezakegu, segun zabestia, post-punk edo beste soinuetatik mugitzen dela, baina, bueno, nahiko bitxia. Eta, bueno, iriko tema eta, Aitor del Escobal, Iñigo Martínez, eta Gaizka, Azkuena, osatzen dute taldea, eta, bueno, Bilbotarra, eta, bueno, ikusiko dugu hor, doaz pizkanaka. Lau urtetan bigarren diskoa publikatzen dutela.
0: Ados. Hemen ikusten aritzen, Raketa Brokovic jartzen dutela, Lisistrata postmoderno moduko bat, eta punk jarrera erakarri batetik abiatuta, matxina kolektibo baterako gonbita egiten duen na. Hortaz, bueno, ikusten du gainera aktivista, badela, aktore, musikari, bueno, beste bat, segurenek Asier Etxehandiarekin
1: bezala.
0: Hori, hortara ninduan, eta ikusi dut, egin duela, besteek beste egin dituela, hainbat, antzez lan, eta horrelako kontuak, hortaz, begira. Gustatzen dezkego.
1: Disko honetan, beste disiplina artistikoen aina da. Zerbait ere portada egin duela Baroja Koiet hori. Baita ere, artista bat.
0: Begira, ba...
1: Zentsua eskorekile dena dago prestatuta.
0: Bai, ikusten denez, bai. Eta, bueno, hortxe, keak esan dugun bezala da taldea, eta diskoa, bueno, sarean dago, esan da, zela Bandcamp, ari gara gara ipatzen, Bandcampen aterata dago, eskuratu nahi duenak, eta portalak, eta hori guztia, bertan baditu. Esango du, gainera, Bandcampen normalen beste gauza bat izaten du interesgarri, eta normalen kantuen hitzak ere egoten direla. Hori ere, esan berrago, ze hori da beste detailetako bat, Bandcampen desente zaintzen dena, kantu guztiei letrak jartzearena, hori ere, badago. Bakeak, esan dugu bezala, entzun dezagon.

0: Txaba, entzun dugu, ez? Ludo kantua, bueno, musika desberdinak, haizu, gaurko honetarako, eta bukatzeko ere, bideantzekotik, ze ekarri guzun azken taldea ere, bada nola bitere musika desberdinak egiten duena, instrumentala delako.
1: Bai, bai, pizka bat, zain nuen igual, ezakit lehenko programan ja, aurtengo demoraldian, zainatuko naizela pizka bat, ba, proiektu... ba bereziak edo bueno edo normalean ba irratian entzuten ez direnak ohituta gaude bueno betiko taldeak igual entzuten eta segurazki talde hauek ba pizka bat bereziagoak dira ez eta bueno horregatik nago pizka bat oso ezberdinak aurkezten ta talde hau ba laukote bat donostiarra metal instrumentala egiten duena a ver, urte bat da mate musika jotzen ja publikatu dute lehenengo diskoa eta bueno, nahiko ondo egiten dute, oso.
0: Itxura ona du bai.
1: Ez dakit zenolako aurretik esperientza duten, baina gutxienez nabaritzen da hasi berriak ez direla. Erabiltzen dituzten riff indartsuak eta bueno, tago progresiboak eta bueno, azten komposak eta dena, bueno, oso ondo egiten dute. Eta bueno, salatan publikatu dugu diskoaren kritika eta bueno, nahiko, gainera pizka bat ez da beti estilo berdinekoa, agia da, hori metal instrumentala da, baina bueno, abesti bat igual porrok, ia porroken aldetik doa naiz eta metal pizka bat ikutu, ez? Da, bueno, daukatela hor ikutu ezberdinak alde batetik edo bestetara joateko, ez? Eta, bueno, eta desgarria, ez?
0: Bai, Krefiz taldea, esan da bezala Donostiatik, eta bueno, kantuen izenak eta oso bereziak, enbatea ekarri diguzu, akaso simplena edo ezagunera zegoen hitz hau da, ze besteak anedonia, eta ze hitz dauden.
1: Bueno. Bai, enbatea zen introa, lehenengo intro eta gero lasaia, pizka bat, ba, ondo... taldearen proposamena ondo erakusten duena bestia, horregaitik aukeratu dut. Gero, bai, espesko jote, ia saspi minuto eta
0: erdikoa.
1: Gara basi, zipoz, eta, bueno, diskoari abestia, izena ematen dion abestia, azkena, eta, bueno, interesgarria, eta, bueno, ikusiko dugu, nola, taldeak aurkezten duen zuzenean, eta nola, helduak egiten diren musikalki.
0: Hori da, ikusiko dugu. Ze bide hartzen duen Krefiz taldeak. Eta, bueno, ikusiko dugu, ze bide hartzen duen. Eszenak, ze datorren astean berriz izango zara ondo bidean. Guk enbat entzuna zutzuko ditugu entzuleak iker. Mila esker, beste bengurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zuik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, guardiko ordu bat adugu eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude. Gaur, astelena dugu uztailak 13 eta esan behar dugu azken orduek hainbat ezbeharren inguruko aipagai utzi dizkigutela. Hoietan azkena edo azkenena jaso duguna behintzat eguerdi honetan larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dutela astelen honetan Ondarroan. Segurtasun saileko iturriek eman dute horren berri. Ertzaintzako agenteak eta larrialdi zerbitzuetako beste baliabide batzuk Bizkaiko herri horretako uretan desagertutako urpekari baten bilari ziren igande gauetik, zehazki portuaren inguruan eta desagertuaren familiak abisua eman ondoren jarri zen martxan gailua. Bilaketa gune horretan hilotz bat aurkitu dute orain, baina identifikatzeke dago oraindik. Eta Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko Peperen eta Boxen eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari Euskadi Irratian egindako adierazpenetan.
2: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamentua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi. PP eta Boxen arteko gobernu bat ez dugu inolaz ere nahi, gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
1: Iruñak ezetz esan die eraso matxistei, mugimendu feministak bisexu eraso izan direla baieztatu du Sanferminetan eta elkarretaratze baten bitartez festaeten eta Gaztelu plaza bete dute asteburu honetan. Bisexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak, isekak ala jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko ohartarazi du elkarretaratze horretan. Hain zuzen, fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Eta nazioartean Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan daude. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia du Hormuz.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionean, lasaitasuna dugu nagusi gure errepideetan, hortaz gaurko eguraldiaren informazioa ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizi batzuk agertuko dira zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, eta hoiek gaurko aipagaietako batzuk, iragarki batzuen ostean abiatuko dugu albistegia.
0: Informazioaren aria.
4: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbideraio eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

0: Beti Pogatxar eta Jonas Binego borrokamen dago. Ebene
1: pola. Atalasek borrokatzen ari da.
2: Atalasek ez da gizu bat
3: gehiagoa. Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez tia persona ezberdinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiz egiararen zat.
4: Bliziturraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo holki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar mazak.
4: Turra, naiz irratian.
6: Informazioaren aria.
7: Pantaila argiztatutan zauden.
8: Ordu bat eta zazpi minutu eta albistegia abiatuko dugu Sanferminei begira. Iruñak ezetz esan die azken orduetan eraso matxistei. Mugimendu feministak biseksu eraso izan direla baieztatu du eta igande honetan egindako elkarretaratze baten bitartez festa eten eta Gaztelu plaza bete dute. Biseksu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak iseka kala jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko ohartarazi du.
9: Ez dugu izinek egon nahi, ez dugu ez erazorik onartu nahi.
8: Salaketarako deialdiak jendetza bildu du Morez estaliriko amala upeinen pankartak eta bertan ziren autetxiak barne. Mugimenduko bozeramaileek salatu dutenez inpunitatetik jazartzen dute hainbat gizonek eusteko gaitasunik ez badute etxean gelditzeko esan diete.
9: Erazorzaia izateko arriskuan bazaude,
8: hain zuzen fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizona. Eta astelen honetako entzierroa ez da jendetsuenetakoa izan, azken urteetako irudien parean behintzat, asteburuaren ostean logikoa dirudi eta gainera Miura ganadutegiko zezenek asko erakartzen dituzte, baina beldurra sortzen diete bestein bati beren tamainarekin bakarrik. Entzierro bizia eta garbia izan dela esan behar da, 8 zauritu utzi dituena guztira, hoietako 4 eraman behar izan dituzte ospitaletara kolpeengatik bakarrik, eta printzipioz ez dira larriak izan, denak oso gazteak dira, hori bai 18 eta 25 urte bitartekoak. Aurreko egunetatik ziun jarraitzen dute Alakanteko 30 urteko gazteak, aurpegian adarkada jaso zuenak, eta 65 urteko Kordobarrak 18 saiets hautsita zituelarik. Egoera larriak biak ala biak, baina bilakaera egokia izaten ari direnak.

Eta bestalde segurtasun arrazoiengatik ez da pantalla erraldurik izango Iruñeko Yamaguchi parkean Espainiar estatuaren eta estatu frantsesaren arteko partidua ikusteko. Hiriburuko babes zibileko batzarrak arriskutsua ikusi du PSNek eginiko proposamena eta ez dute behar besteko ordezkaritza batzarrak kaintza

0: Duen bozeramaileak gaur azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko Peperen eta Boxen eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari. Euskadi Irratiari eskinitako elkarrezketa batean, Aizpuruak adierazi du askorako ematen duten 11 hilabeteko legegintzaldia geratzen dela aurretik eta beraz, uste du Espainiako gobernuak denbora hori aprobetxatu behar duela, estatuaren nazio anistasuna eta eskubide sozialak bezalako gaietan aurrera egiteko.
1: Eremu hoietan aurrera pausoak emateko denbora dago, aukera dago, aukera dagoela ere iruditzen zait, eta azken finean, hilabete hauetan gobernatu egin behar du, eta gobernatzeak esan nahi du momentu honetan aurrera pausoak ematea, eta behintzat paralisi batean ez egotea.
0: EH Bilduko bozeramaileak adierazi duenez, ez dira gobernuaren babesleak aitzitik, arduratik eta aurrean dutenari erreparatu hartutako erabakiak dira. Azaldu duenez, ulertzen du PPek eta Boxek hauteskundeak aurreratzea eskatzea, baina ez EAJ edo Junts bezalako alderdien kasuan.
1: Azken finean, zuk hauteskundeak aurreratu nahi balin badituzu, izaten da alternatiba bat badagoelako. Alternatiba hori momentu honetan eta bakarra dena da PP eta Boxen gobernu bat, orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik horrelako jarrerak.
0: Ezker Subiranistarentzat legegintzaldiak jarraitu egin behar du eta ateak itxi behar dizkio eskuinaren eta ultraeskuinaren batuketa horri.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultraeskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nahastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendu jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi. PP eta Boxen arteko gobernu bat ez dugu inolaz ere nahi, gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
2: Zituen mareak eraman zituen.
0: Eta aipatu dugu albistegi honen sarreran azken orduek eta gaurko egunak ere aipagaiak utzi dizkigutela gertakarien alorrean. Alde batetik esan dezakegu larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dutela astelen honetan Ondarroan segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. Eguerdi honetan izan dugu honen berri eta hain zuzen ertzentzako agenteak eta larrialdi zerbitzuetako beste baliabide batzuk Bizkaiko herri horretako uretan desagertutako urpekari baten bila ari ziren igande gauetik, zehazki portuaren inguruan. Desagertuaren familiak abisua eman ondoren jarri zen martxan gailua eta bilaketa gune horretan hilotz bat aurkitu dute orain, baina identifikatzeke dago. Eta 33 urteko gizon bat hila Errenterian labanaz egindako zauriak direla eta ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du. Gertakariak kasu honetan igandean 9 aldera jazo dira Kaputxinos auzoko ostalaritza establezimendu baten inguruan, berehala ambulantzia bat eta ertzaintzako zenbait agente bertaratu dira eta biktima ustezko erasotzailea eta gertatutakoaren lekukoak han bertan topatu dituzte. Biktimak armazuriz egindako zauria jasan du bularrean eta bertaratutako arloko langileek suspertze lanak egin dituzten arren ezin izan dute ezer eginaren bizitza salbatzeko eta bertan hilda. Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da orain eta 23 urteko gizon bat atxilotu du labankada horren ustezko egile gisa erabilitako arma zuria bertan utzi ostean. Bestalde 47 urteko gizon bat hilda Agurainen trenak harrapatuta, ertzaintza gertakaria ikertzen ari da eta oraingoz badirudi istripua izan dela. Harrapaketaren ondorioz Renfek trenbidearen zirkulazioa eten du inguruan aldi baterako. Ba ez beharren inguruko aipagaiek ez dute etenik eta esan behar du ere Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat hil dela. 25 urteko britainarra ondoezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko iregiketa proban eta bertan hil da. Itxasartzen

Eta bestalde 39 urteko gizon bat hilda igande honetan Orioko hondartzan uretatik erreskatatu ostean. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, inguruan zegoen surflari talde batek uretatik atera du gizonezkoa. Bertaratutako osasun langileak gizona suspertzen saiatu dira kasu honetan ere, baina ez dute lortu eta azkenik tokian bertan hildela ziurtatu dute.

amazazpi minutu ditu ordu batak eta ekonomia aipagaietan esan behar Zarauzko eta Bergarako IAT zentroetako langileek greba mugagabea iragarri dutela gaurtik aurrera. Gipuzkako gainontzeko zentroetako lan baldintza berdinak eskatzen dituzte, urtean 123 ordu gehiago egiten dituztelan eta 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratzen dute. Elak salatu duenez, une honetan negoziazioa blokeatuta dago eta enpresa besteak beste langileen greba eskubidea urratzen ari da. Zarauzko lantokian langile bat kontratatu dute greban dauden langileak ordezkatzeko eta mobilizazioen eragina murrizteko sindikatuak zabaldutako oharrak dioenez. Itxasua IAT enpresaren jarrera kritikatu dute agirian. Negoziatzeko borondaterik ez duelako diotenez. Horren aurrean benetako negoziazioari ekiteko eskatu diote zuzendaritzari eta adierazi dute enpresaren jarrerak langileen erabakia are gehiago indartuko duela. Orain arte egindako lanuzteek jarduera erabat geldiaraztea lortu dutela esan duelak eta jakinarazi du hitzarmen propioa lortu arte mobilizazioekin jarraituko dutela.

Eta 2022an EHUko ikasketak amaitu zituzten 4.400 ikasle hoien artean egindako laneratzearen inguruko inkestaren emaitzak argitaratu ditu Lanbidek. Zehazki, 182k lan aurkitzen du ikasketak amaitu ondoren, aurreko azterlanean baino 2 gehiagok. Gainera, lehen enplegua 3 hilabete baino gutxiagoan aurkitzen dute eta gehienez ere 10 hilabete igarotzen dira ikasketak amaitu eta lanean hasten diren arte. Duela 4 urte unibertsitateko ikasketak amaitu zituzten 4.400 ikasle hoien artean egindako inkesten emaitzek berretsi dute EHUren enplegagarritasun maila altua, erakundeak ohar batean adierazi duenez, hain zuzen argitara eman dute ikasketekin lotutako arloan ari direla lanean 10-tik 8. Gainera, osasun arloko ikasleek eta ikasketa teknikoek daukate enplegagarritasun handiena, baita kontratuen egonkortasunean ere. Horrez gain, azpimarragarritzat jo du lanean ari direnen 148k lan egonkorra duela kontratu mugagabean autonomo edo kooperatibista gisa. Soldatapekoen 167k besteren kontura egiten du lan eta hoien artean erdiak baino gehiagok kontratu finkoa du. Eta astelenean hasiko da EHUko matrikulazioa, orokorrean beherantz egin dute graduetarako sarbide notek. Fisika eta ingenieritza elektronika gradu bikoitza da nota altuena duen matrikula, 12,669 punturekin, ondoren dator medikuntza, 12,651 punturekin, eta bi hauetan 0,3 eta 0,2 puntu jaitsi da sartzeko nota urren ez urren. Matrikulazioa telematikoki ala presentzialki egin daiteke, 108 gradu eskaini ditu EHU 8,662 ikaslerentzat. Eskaera handiena duten ikasketak ingenieritza biomedikoa, osasun arloko graduak eta gradu bikoitzak dira.

Ordu bat eta hogeita bat minutu eta nazioartera goaz, baina bertako ikuspegiarekin hasiko gara izan ere, BDZ eta Euskal Herriak salatu duenez, Euskal Enpresa batek Israelera 3,78 tona eraikuntzarako material esportatu ditu. Ohar batean zehaztu duenez, Ripestop System SL Gipuzkoako enpresa da, eta Israelgo banatzaile esklusiboari 16.000 eraikuntza material unitate bidali dizkio. BDZ-ak dioenez, Ripestop System eta Israelgo banatzaile esklusiboa den Buffalo Consulting and Manager LTD enpresen arteko operazio komertzial bat dokumentatu du. Osatu duen txostenaren arabera, bidalketa Bartzelonako portutik atera zen 2025 azaroan Israelgo Labonera bidean. Merkantzia hormigoizko junturak zigilatzeko sistema baten 16.000 unitatek osatzen zuten eta guztira 3,78 tona pisatzen zuten. Produktu hau eraikin residentzialak, garajeak, tunelak, zubiak, presak, dikeak, ura tratatzeko plantak eta beste ingenieritza azpiegitura batzuk eraikitzeko erabiltzen da oharrean azaldu duenez. BDZ eta Euskal Herriaren iritziz bidalketa honek garrantzi berezia du eraikuntza industriak Israelen eta Palestinako lurralde okupatuetan betetzen duen rolarengatik. Kokalekuen edapenak, azpiegitura berrien eraikuntzak eta proiektu handien garapenak material eta osagai teknikoak etengabe hornitzea eskatzen dute eta beraz nazioarteko hornidurakateek funtsezko zeregina dute sektore horretan ohartarazi duenez. BDZ-aren arabera Ripestop Systemek urteetan zehar Israelen egindako jarduera komertziala iragarri du bere webgunearen eta sare sozialen bidez, non erakusten baititu bere banatzaile esklusiboarekin egindako proiektuak eta Israelgo eraikitzaile nagusietakoa den Elektra Grupekin izandako lankidetzak. Taldeak ondorioztatu du enpresa honen kasuan, orain erregistratutakoa ez dela bidalketa puntual bat, baizik eta Israelgo merkatuarekin finkatutako harreman komertzial bat. Ildorretan, dei egin dio Euskal Enpresa sare osoari berrikus ditzala Israelekiko harreman komertzialak eta egin dezala behar adinako harreta eraginkorra bere produktuen azken helmugari eta okupazioan eta kokalekuen edapenean izan dezaketen eraginari buruz.

Bestalde, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan daude. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baiestatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia duela Hormuz. Hamarnaka bomba atomiko baino garrantzitsuagoa da Hormuzeko itsasartea Iranentzat, hala ohartarazi dute eta Iranek hau babestuko duela berretsi. Larun bata bitarteko denbora tartea ezarri zuan Washingtonek itsasartearen irekiera publikoki berresteko, baina ez da alakorik egon. Guardia iraultzaileak kontrakoa baieztatu du, abisu berririk zean itxia dagoela eta edozein bide ilegalek erantzun irmoa jasoko duela. Egoera honen kalte ondorioak jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxy ontziak. Irango guardia iraultzaileak tiroka geldiarazi ditu. Honen ondorioz, Omango itsas segurtasun zentroak eskifaiako 23 kidek salbatu ditu eta desagertua den Indiako marinel baten bila jarraitzen dute. Eskalada beliko honetan Ameriketako Estatu Batuek Irango 140 helburu militar erasotu dituzte. Honi erantzunez Qatar, Kuwait, Bahrein, Jordania eta bigarren ontzi baten aurka egin du Iranek. Qatarrek navigazioa bertan bera uste askatu du, baina Ameriketako Estatu Batuek itsas trafikoaren normaltasuna azpimarratu dute.

0: Eta roboten bidez, 8 urteko neskato bat hildu Israelek. Su automatiko dun eta adimen artifiziala laurrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nurwal Judako kontzentrazio esparruan bizitzen hildako neskatoa. Esparrua oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik, lerro horia delakotik, aunaikoa ez, eta lerro laranjaren lekualdatzearen ondorioz palestinarren dendak hilgarria izan daitekeen eremuaren barnean gelditzen dira. Ez dute aldaketen berri izaten bombardaketak eta tiroketak salbu. Lekukoek azaldu dutenez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetroan ezarritako dorretxoetatik tirokatu dute, arma hauek distantziara kontrolatu daitezke aladimen artifizial bidez. Gazan ez ezik, Zisjordanian ere alako dorreak ezarri dituzte. Bertatik gas negargarriak, granada zorabiagarriak alago mazko punta duten balak jaurtitzen dituzte.
1: Arien kontratiratzen
2: informazioaren aria.

Gerturatzen ari gara eguerdiko ordu bat erdietara eta kulturan sartu behar dugun honetan entzule gaur nabarmendu behar dugu Sam Neill Jurassic Park edo The Piano bezalako filmetako protagonista 78 urte zituela hil dela Sydney, Australian. Ez dute oraingo zeriotzaren arrazoiaren xehetasunik eman, baina Neillek duela gutxi baieztatu zuen 2022an odoleko minbizi mota batekin diagnostikatu ondoren, orain gaixotasunetik libre zegoela.

Zeelanda berriko aktorearen heriotza astelen honetan iragarri du haren familiak Instagrameko bere kontu ofizialean argitaratutako ohar batean. Sam familia zinguratuta zegoela zehaztu dute eta bizitza osoan izan duen duintasunarekin hildela.

0: Ordu bat eta hogeita mabost minutu ditugu eta bertan gara informazioaren arian. Ipar Euskal Herrian bi eguneko arrantza ikastaroak antolatu dituzte, 8 eta 18 urte arteko aur eta nerabentzat. Udan zehar, 6 tailer izango dira, eta bakoitzean 6 edo 8 pertsonak gehienik parte hartzen aldute. Izen emateak, oraino irekiak dira. Euskal Herrietako irratietako barkatu Naia Etxeberrik, Iban Saile Sarrantza Federakuntzako kidea elkarri izketatu du.
1: Hemen gira Iban Zalekin, Arrantzaren Federakuntzakoa eta Ingurumen Babesaren Federakuntzakoa, beraz gazter probosatutako arrantza tailegetan, egunon Iban?
2: Egunon.
1: Beraz, tailer horiek prestatzen asiziste beha urgentzat, horiek arrantza ikas dezaten, ze ikasten dute tailer horietan?
2: Bai, bo, dependi deia adinaz, egiten ditut adindezberdinetakoak, baina nizaiten alda be deskubitze bat, deia, lehen ale batetik, fin, bi eguneko ikastaroak dira, eta bo, gazten dako beraz deskubitu piskat erreka, lehen arrainak, sipak eta sarboak ahapatu, eta gero bat nera behekin egiten alda ere, eta haiekin gehiago perfekzionamendu txiki bat, pusatu piskat arrantzak.
1: Nola ikasten da arrantza, zeharik eta mota egin arazten den dezie?
2: Nola ikasten den, deia, gana idut, batzuk ikasten dute deia familian ari baitira, beste batzu YouTube-en ikusten baituzu ze bideoak, eta gero, praktikatu behar da, kokatu behar da, adarretan, arrietan, entrenatu, eta gero, jakin behar da ere nola erreka irakurtzen den, nola gainak egoiten aliren, eta bala kontseilu honak emaiten aitugu denbora gutxiago pasatzeko erreka bazterran deia erresulta bat ukaiteko.
1: Eta formakuntza horrek ez du egun bat bakarrik irauten? Beraz bada progresio bat ere ikasketa horretan?
2: Bo, bai, bi egunekoan deia hasteniz lehen egunean materiala esplikatzen nola martxan den, korapilo zonbait egin, ara gauza basikoak, baina horrekin hasten iz, eta bigarren egunean gehiagari gira arrantzan goizetik arratzko, fan goizetik atxale arte.
1: Eta hobekuntza bat ikusten da ordean horretan?
2: Goizuntan ari izan gira goizan olako beroekin eta atxalde ez da posible, ez da biziko horren dako, arrainen dako, guretako, beraz goizan hasten gira 8 honetan eta 2 honetan bukatzen. Eta normalean iten dugu amaretatik lauetara, fatxaleko lauak arte.
1: Hau jainitz urbiltzen da aktivitate horretat, bat duak jakasta?
2: Ebe hor bigarren urtea dut, lehen urtean ez nintzen bizkiona publizitatean behaz ez duen hainbeste diende aurrukan. Baina hor bai denak betetzen dira, jakinez 6 hartzen ditu dela erreka bazterrean eta 8 lakuen bazterrean, beraz fite bai betetzen dira lehen.
1: Iduridu gaztek gerotak jo nahi dutela arrantza munduan izan, ikusi oso horizok?
2: Bai, gaiten nuen bezala ostean YouTube-eko eta dena edo sare sozialetan eta ikusten da arrantza tope ikusten da bai.
1: Azur uste zendako nahi dute inbeste, zendako berriz erakarmena sanitzionte aktivitate horrekiko?
2: Berdin ez dakit, naturarekiko konexio bat ukaiteko, bakantzetan lagunekin erreka bazterrean ni bezala gaztean nintzelarik, beti erreka bazterretan nintzen, denbora pasa, ara.
1: Eta egun, ahain hainitz bat dira erreka horretan, atxaman dituzie?
2: Bai, atxaman ditugu, ez dute haino denak, bai denak lotu dituzte ahainak, sipak, segur, eta gero, bai, egin ditugu 6 edo 6 amo ahain, ontsada da, ja. Bi egunetan, atzo hiru, eta gaur hiru ere edo holako zait.
1: Eta zukusaila baituzu erreketan, eta hola azken egunetako beroa ekin behar bat, aldatzen dira gauzako, jain gutio du gehiago agertzen da?
2: Ba gero, bai, hor amua gainarekiko hori, hene ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amua gaina arrantza, zenta hor gura hogei gradutan pasada, ez da bate hona haien dako, errandu dan bezala, guretako ere olako beroekin erreka bazterrean gira, baina alere aurre ez dut eguzkipian hautzi nahi.
1: Eta ordean uda honetan beste tailer batzuk proposatuak izanen dira?
2: Bai, egin ahal ditut 6, Baina gehiago, beraz, laku bazterretan ere, baina oraindik ez dakit nola egin. Zta, holako beroak balima dira, berdin, goizean hariko gira baizik. Eta atxaldea libre.
1: Izen emaiteak idekiak dira, ono?
2: Bai, idekiak dira, eta fitxa bat egina dut. Gero eskoal herrialdean, baditut ustaritzen lakuan, errobin bat, eta gero bestak dira behar noan gehiago, biron, Siberuan ere, abai, Siberuan ere badira. Hala, atagatzen lehan.
1: Eta izena maiteko nola egin behar da?
2: Joitan alzizte, arantza, Federazion de Pes 64 site internetera. Eta bada, rubrika bat, animazio, eta horren gainean, inskribatzen alzizte.
1: Baina, eskarren itzi, bantzal.
2: Zuali.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaleko ordubiak 19 minutu gutxi eta kontatuko dugu ere Justizia Anderrentzat plataforma sortu dutela berriki Santurtzin. Taser pistolak erabili ziren udaltzainen interbentzio batean batene ostean hildako gaztearentzat ardura osoak eskatu dituzte. Amaiur Renteria plataformako kidea da eta Naiz Irratean izan dugu gaur goizean.
3: Egunon.
4: Egunon.
3: Nolako izan da, Justizia Anderrentzat plataforma sortzeko bidea zein izan da motivazioa?
4: Ba, begira, egia esan horrelako albiste batek herria kolpatzen duenean nik uste dut trauma sentsazio bat edo shock egoera batean utzi gintuela, egia da informazioa oso sesgatua eta desberdina izan zela, oza, lehenengo guneetan jaso genuen albiste bat municipalek izan zutela como haiek kolpatu zituen interbentzio bat eta gero hortik aurrera pues enteratu ginen pues albistea zela hori eta bestelako bat zela eta ba ingurukoak eta herria bera jakitun izan ginenean zinez zein zen gertatzen ari zen eta hori guztia ba herria bera ba elkar ezagutzatik elkar ikustetik eta bar ba joan ginen gure artean elkartzen eta ba ikusten denok elkarrekin geratzeko beharra eta denok elkarrekin egoera honi aurre egiteko beharra. Orduan esango nuke albisteak berak batu duela herria eta ba gure artean edo denon artean ikusi dugula ba zerbait komuna sortzearen beharra ba gertaera honi aurre egiteko.
3: Ekainak 26an izan genuen naizen Anderren heriotzaren berri, orduz geroztik jakin ahal izan duzuen nolakoa izan den ikerketa, prozesurik baote dagoen edo bestelako berritasunen bat baote dagon.
4: Bai, egia da, oraindik ere bai, zehaztasunak eta iristen ari dela, bide judiziala arakatzen ari da edo abiatuta dago, eta oraindik ere bai inguruko bizilagun, komertziante eta bestelako paseanteen informazioak eta jasotzen ari garela, azkenean gertaturikoaren kronika edo guk geuk egiteko ere bai eta bide horretan bagabiltza oraindik ere bai informazioa jasotzen eta apur bat tentu zibiltzen ere bai dauden zetasun guztiak txukun jasotzeko.
3: Horre, jakin edu baitaren nola dagoen Anderren familia eta bere ingurua?
4: Bai, horregia da, imaginatzen duzuen bezala, oso mingarria da, zinez, albiste traumatikoa izan da herriarentzat, zer esanik ez lagun eta familiarentzat. Orduan, precisamente ere bai, edo hain zuzen, plataforma horren sorrera bada familiak eta gertukoenek harturiko edo zein bide akompainatzeko, azkenean, apoio moral edo konpartitzeko bide hori, eta ez daitezen bakarrik egon bide zail eta luzea izango edo aurre ikusten dugun honetan, eta sentitu dezaten ere bai, bai lagun eta bai bizilagun desberdinen berotasuna eta gertutasun hori.
3: Horre, heriotza honen bueltan ere egon dira bertsio ezberdinak, esango zenukete sortu nahi izan dela, bertsio ofizial bat?
4: Guk uste dugu egon dela informazioaren trataera interesatu bat, ez heltzeko zinez gertakariaren larritasunari. Osea, zinez harin badin bagara polizia lokalak gehiagizko interbentzio edo eskutik joan zaion interbentzio baten aurrean gaudela, horrek esan nahi du zinez neurriak hartu behar direla eta hor bestelako pues, ondorio batzuk edo izan behar dituela. Ordan nik uste dut izan dela ere bai, como bueno, gozen informazioa horren hasia eta apur bat desordenatua botatzera, a ber zelan argitzen doan kontua. Baina bueno, orain gero ta, no, zehatzago ari gara jasotzen kontuak, naiz eta badakigun oraindik ere bai investigazioak berak beharko duela bere denbora eta bere prozesuak zinez egiteko kronologia osoa.
3: Horre, hain zuzen, zalantza handia dena kasu honetan bada, nolatan egin zioten tiro eta ser pistolarekin, bestelakoetan Anderrek laguntza beharra zuenean udaltzainengana joaten baitzen, eta jakina zen ere udaltzainak hartatu behar zutela, nolatan helduzen afera halako bortizkeria puntu bateraino?
4: Ba hori nahiko genuke jakin guk ere bai, sinetzte zeina delako laguntza eske edo behintzat bere honetik joan da dagoen pertsona bat hurbiltzen balin bada, ba zelako protokoloak edo zelako esku hartze motak izan ditzakegun egoera hoiei aurre egiteko. Osea, egia da, arazo mentalak, brote psikotikoak, ez gaudela prest, zerritar bezala eta polizia bezala esango nuke ere ez gaudela prest horrelako momentuetan nola jokatu jakiteko. Orduan ikuste dut hor zinez ikusi behar dena eta hori da gure eskakizunetako bat ere bai, ez? Osea, zer gertatu da horatzean? Osea, zinez ez egoen beste aukerarik hain bortitz Ander lurrean botatzeko? Osea, ez egoen beste modurik eta zer pistolak erabili baino lehen Ander moduren batean edo bestean estableki lasaitu alizateko? Oraindik gauza asko dago argitzeko.
3: Horre, zazki agerraldian ere udaltzainak izendatu zenituzten, jakin nahi dugu, ea zintzu diren beraien ardurak, baitare kautelaz, agente hauek suspenditza eskatu duzue, erantzunik jaso duzue?
4: Ez, argi dago, bueno, guk seinalatzen dugunean, polizia, polizia seinalatzen dugu ez balitz, interbentzio polizial hori egongo ulertzen dugulako Ander ez litzakela hilda egongo. Ulertzen dugu hor tartean ere bai lehen esan dudan bezala, oraindik ere bai argitzeko dagoela pues, bide horretan guztian edo traiektu horretan guztian zer gertatu den zehazki, ez? Esateko ba, bakoitzaren implikazio maila edo bakoitzaren ardura maila hori. Baina ikusita ere bai herriko jaiak hasi zaizkigu asteburu honetan. Giroa badago apur bat nahasia eta besterik gabe como zentzuzkoena iruditzen zitzaigun ba, eskatzea operatiboan parte hartutako pertsonen kautelazko etetea baita taser bezalako arma ilgarriak izan daitezkeen, nahiz da ez letalak izendatu, baina heriotza eragin dezaketen horrelako armak ez erabiltzea. Hori bai, osea, da eskakizun bat egiten duguna, oraindik ulertuko duzuen ez digu inork ezer erantzun, ez da ez por el estilo, baina bueno, ulertzen dugu zela apur bat kautelazko eskakizun batzuk neurrizkoak izan daitezkeenak ba kontu hau ikertu bitartean, ba denok sentitzeko ere ba erantzunkizu batzuk hartzen direla ja da.
3: Eta udal gobernuari dagokionez aukera izan duzu beraiekin hitz egiteko edo behintzat beraien rola proaktiboa izaten ari da, zer ikusten duzu udalaren baitan?
4: Guk nabaritu duguna izan da udal gobernuak erabateko babesa adierazi diola bertsio polizialek eragindako narratiba bati. Gainera, osea, bueltatzen baldin bagara atzera kontuan hartu behar dugu hasierako bertsio polizial edo kontakizun polizial hoiek ez zutela kontuan edo ez zutela adierazten pertsona bat larri zegoenik ez ezer, bakarrik haien kontrako eraso bat bezala landu zuten edo gaia. Eta udal gobernuak ba inongo momentuan ere ez zalantzan jarri beharrean sikiera indarkeria erabili izala izana edo hori guztia ba erabateko babesa adierazi diela. Orduan, oraintxe bertan, uste dugu oso lerrokatua dagoela eta egongo dela bazkenean sindikatu polizial korporatiboek izan dezaketen kontakizun horrekin. Egia da, ez dugula formalki bilerarik eskatu oraindik ere bai, aipatu nahi nuke berriro ere bai, baina jai bete-betean gaude, jai, osea, herria daukagu alde batetik besterako ekimenez lepo, eta horrek ere bai, bazailtzen du apur bat, modula saiago batean, hau lasaitasunez heldu alizateari.
3: Horixe berare galdetu nahi nizunea, ea herriko jaiek eraginen bat edo izan duten auzian, edo herriko jaiak berak baldintzatuak ote dauden, edo beldur zareten barre jaiak tarteko ea eriotzau ba, bigarren plano batean galditu daiteken?
4: Ba, izan daiteke denetarik, baina bai ikuse dugu bai prentzaurrekoan eta ba, jaien bigarren astebururako datorren ostiralean, ustaiaren 17an deitu dugu manifestazio bat, hain zuzen ere ahanztuan geratu ez dadin kontua guztia. Egia da, harrera izugarria izaten ari dela, moduren batean Anderren familiarekin harremana edo notiziak bera inpaktua sortu dion jende asko hurbiltzen ari baita, ba hor ba, besterik gabe adierazteko zerbait egin beharra ez dadina hau ezerezean geratu. Orduan ikuste dut arriskua egon badagoela kontu honi inolako zentralitaterik ez ematearena, baina bestalde ere bai ematen dizu aukera inbeste jende edo herria bera kalean egonda eta elkarren kontaktuan egonda, ba gaia bera ere bai jendearen ahotan mantentzeko. Eta uste dugu gehiago gertatzen ari dela bestea, are gehiago mobilizazio bat izan da ostiralerako deituta.
3: Ba, diongo era beraz, ostiraleko mobilizazio horretara, Amaiur Renteria, Justizia Anderrentza Plataformako kidea, mila esker goiz honetan gurean izategatik.
4: Mila esker zuei guztioi guri hau txamateagatik ere bai.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule, arratsaldeko ordu biak dira. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak onartu du zeneik ia urte erdi zelatatu zuela David Fernandez kupeko diputatu ohiaren telefonoa zerbitzu sekretuek orain arte aitortu ez dutena eta bi urtez Carles Riera alderdiko parlamentari ohiarena ere auzitegi gorenaren baimenarekin. Ministroen kontseiluak txosten bat bidali du kupeko bi diputatu ohien espioitzari buruzko informazio sailkatua isilpetik ateratzen duena Bartzelonako 32 zenbakiko instrukzio epaitegiko titularrak hala eskatuta. Auzitegi horrek ikertu egin du Citizen Lab laborategiak Pegasusekin sakelako telefonoan egindako sarketengatik aurkeztutako kerela. Lan horretan gogoratuko dugu Arnaldotegi ere zelatatu zutela egiaztatu zen garaian. Zehazki Espainiako gobernuak epaitegiari jakinarazi dio CNI-k legez eta zerbitzu sekretuen kontrola zarduratzen den goreneko epaileak judizialki baimenduta bi diputatuen komunikazioak geldiarazi zituela segurtasun nazionalaren aurkako jarduerak egiteagatik. David Fernandezen kasuan espioitzak urte terdi inguru iraun zuen 2019ko abenduaren 18tik 2020ko ekainaren bira prozesuaren epaiaren ondoren. Urteak ziren diputatu izateari utzi ziola, baina independentismoaren mobilizazioekin lotuta jarraitzen zuen, zehazki Omnium Kulturalekin. Fernandez etzegoen jasota CNI-k espiatutako 18 lagunen zerrendan, Paz Esteban CNI-ko zuzendarioak Pegasus auziko kaltetuek aurkeztutako 6 kerelaren ondorioz ikertuak eta kasuaren ondorioz kargugabetuak eman zian zerrenda hori 2022ko maiatzean kongresuko kidei ateak itxita egindako batzorde baten esparruan. Zerrendan Carles Rierari egindako espioitza ageri zen, baina ministroen kontseiluak orain onartu du telefonoz zelatatuz dutela baimen judizialarekin 2020ko ekainaren 23tik 2022ko maiatzaren 24ra bitartean. Etapa hori bat dator rein batean Kataluniako parlamentuko diputatu karguarekin. Eta gurean Euskal Herri osoko 200 udalerri baino gehiagotako ordezkariek parte hartuko dute igande goizonetan Bergaran foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena ospatzeko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak antolatu dute ekitaldi hori eta zama simboliko handia izango du iragana, oraina eta etorkizuna lotuz hitzen, musikaren eta dantzaren bidez foru erakundeak nabarmendu duenez. Ohar batean adierazi duenez, 2026. Urtea mugarri berezia da Euskal Herriko politikan, bi efemeride historiko garrantzitsu batzen baitira. 1876ko uztailaren 21eko foruen abolizioaren 150. urte hurrena eta 1976an Bergaran sortutako alkateen mugimenduaren sorrera eta 50. urte hurrena. Gaineratu duenez, bi gertakari hoiek sakonki markatu dute Euskal Gizartearen antolaketa instituzionala eta autogobernuaren bilakaera. Gorkartola Bergarako alkateak eta Ider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak egindako deialdiari erantzunez, Bidasoaren bi aldeetako 201 udalerritako alkateek eta Euskal Herriko hainbat erakundetako goi ordezkariek ekitaldian parte hartzeko asmoa berretsi dute.

0: Eta bestalde igandean Bozento taldeak Confebaskeko presidentea den Tamara Jaguri egindako elkarrizketa bat argitaratu zuen, bertan ziurtatu zuen elak ez duela sekula negoziazio mahai batean euskaraz aritzea eskatu eta horrez gain elak euskara konfrontaziorako tresna gisa erabiltzen duela. Honen baitan sindikatuak ohar baten bidez erantzun dio eta adierazi du gezurra esan duela Jaguek. Sindikatuak gehitu du azken lau urteetan ekintza ezberdinak burutu dituela eta hoietako bat dela 2024 urte hasieran egindakoa. Egungo lan harremanen kontseiluko presidentearekin Emilia Malagarekin aurkezpen bilera izan zuten eta bertan adierazi zuten negoziazioetan euskara erabiltzeko asmoa zutela eta lan harremanen kontseiluak baliabideak jartzeko eskatu zioten. Bestetik, elak kontatu du 2025 urtarrilaren 16an preko akordioko batzorde paritarioa izan zela, bertan lan harremanen kontseiluko osoko bilkurako kideak zeuden batzorde paritarioaren ondoren lan harremanen kontseiluko osoko bilkura zegoenez, sindikatuak negoziaketak euskaraz egin ahal izateko baliabideak nola ezarriko ziren bertan eztabaidatzea eskatu ziela esan du oharrean. Horrez gain azaldu du azken bi urte hauetan elak euskaraz negoziatzea eskatu duela enplegu zentro berezien lehen hitzarmena, gutxieneko soldata ezartzeko lanbide arteko akordioaren negoziaketa edo gizarte ekimeneko ikastetxeen negoziaketa. Hiruretan horretarako prestaketarik ez duten lan harremanetako kontseiluko teknikariek egin behar izan dute itzulpen lana, beraz elak ondo daki dioenez zein oztopo dauden negoziaketak euskaraz egin ahal izateko. Hala salatu du eta azkenik gogoratu du 2022 eta 2023 urteen artean elak labekin eta kontseiluarekin batera hainbat bilera izan zituela euskara planak enpresetan edatzeko lanbide arteko akordio bat eskatzeko. Confebaskek ordea Comisiones Obrerasek eta UGTek bezala uko egin zion negoziaketa hori irekitzeari eta argudiatu zuen euskara etzegoela enpresen lehentasunen artean eta enpresek ez zutela ulertuko euskararen gaian sindikatuekin akordio bat erdiestea elak zabaldutako harrean adierazi duenez. Edonola ere sindikatuaren ustez onartezina da gertatutakoa eta azpimarratu dute baliabideak eskatu dituela 27 negoziaziotan euskaraz negoziatu ahal izateko. Gainera aldarrikatu du sindikatu batek erakunde publiko batean gauzatzen diren negoziaketak euskaraz egin nahi dituela adieraztea eta 27 kasutan ez diola horriuko egingo esatea, Confebaskek konfrontazio gisa hartzea patronalaren euskararekiko sentiberatasun faltaren adibide argia dela. Oharrean sindikatuak eskatu dio Confebaski uzteko langileen hizkuntza zapalkuntzaren arduradun nagusi izateari eta neurriak hartzeko langile guztiek euskaraz ere lan egiteko eskubidea izan dezaten.
1: Informazioaren aria. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, errepideak lasai ditugu, arratsaldeko ordubiak eta zazpi ditugun honetan. Beraz, gaurko eguraldiaren errepasoa egingo dugu Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauri jarri xuri aldean odei basu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goi odei fin batzuk agertuko dira zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauri jarri xuri aldean berriro ere odei basuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen egoixuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira eta egoixurian 31 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Ez zaitez konformatu lan olako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, Iraia Cambraniz astero esaten dizudan moduan, eta hemen txegaude beste aste batez, ba Euskal Herriko emakumeen egoera jakiteko, gaur bereziki DJ eta elektronika munduan sartuko gara, gila da aurreko ataletatik desberdina de mundu badela, baina hau ere arakatu behar dugun mundu bat dela, ze bertan bizi den egoera ere aztertu behar dugu, eta bueno, Euskal Herriak ere jakin behar du. Musika munduan badakigu emakume korokorrean ordezkaritza baxua daukatela, baina batez ere esango nuke agertokietan, ekoizpen mailan, kudeaketan eta beste, bueno, estrategia rol batzuetan ere, ba emakumeen ordezkaritza oso baxua dela eta askotan, ba talentu eta sormenaren gain beste gauza batzuk ere kontuan hartzen dira publikoaren ikuspegitik, ba behar bada beharrezkoak ez direnak, ez? Eta horretarako gaurko gonbidatua Alai Ormazabal izango dugu. Hemen izango dugu gurekin, Alai Tolosako ekoizle eta artista elektronikoa da. Soinu intimoak esango nuke batez ere lantzen dituela, baita emoziotik igarotzen den musika bat ere publikatzen duena, eta bueno, elektronika, pop alternatiboa, soinu tereoak ere kombinatzen ditu bere musikan, eta bueno, berak hobeto aurkeztuko du bere burua. Horretarako gurekin daukagu, kaixo, Alai, zer moduz?
1: Pasando.
0: Pozita. Pozten naiz. Bueno, ongi etorri eman, lehenik eta behin, eskerrak ona etortzagatik ere. Eta, bueno, podcast honik beti galdera berarekin hasten dut, bueno, badakizuelako podcast honen izena leku baten bila dela. Helburua dela, bueno, emakume musikarientzat eta sortzaileentzat, ba, leku bat bilatzea. Eta

0: Unibertsitate neola, ba, Jaegi edo Grimes bezalako artistak deskubritu nituen, ekoizleksiala, behaien musika propia egite zutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baina oso modu desberdinen, pixkat eszena oso desberdin batetik eta lan askoz teknikoa gaiten. Eta hoiek, ba, 20 urtekin deskubritu arte, nik enun ikusi nere burua islatuta
1: beste inon.
0: Hoi da, nik hartu nezaken postu hortan, zenun ikusten badibidez, oza, gaur egun baita ikusteia, esan eta superondo dago, eta jende asko gustatu zaio, ba, abeslaria dan emakume bat, da, pilo bat dantzatzen emakume bat, normalen oso normatiboa izatea itxura, gero ez da gutxigo, eskerrak, baina en plan supermakillatuta, gorputz perfektoa, ezak izan ezak izan. Eta nik ez dut, oza, nik zirko izatingo.
1: Hor ez dut txartu nahi.
0: Ez da nire zirko mota, nik ez dut zirko mota bat inai ez. Eta hoi, eta emakume hauek deskubritu nitunen, eta ikusten unen behaien lanan euneko handina ordenagailu aurren musika egiten egotea zala, esan un, joe, behin goz, baina hogei urtekin deskubritu ja. Eta hoain hasiko naiz, oza, hoain ikuste posible da lanetzako, zen itxikitan beti ikusten un, badibidez, Farrell edo Rick Rubin, eta zaten un, boa, niko hoi nahi dut, baina, karo, no les hago todos los saco un chiqui bate que van Farrell izan nahi dut, ze? Ja. Van zer da hoy. Bai, ordun, joe, ba ni gehien bat falta sumatzet Euskal Herriko eszenan ekoizlan figura ezagunagoa izatea generalen. Bai. Ze ekoizlea gabe ez dago musika, literal. Baino ekoizlean figura que yo reconocitza esa parte emakume ekoizle oso gutxi daudela.
1: Bai.
0: O sea, es que bentsu pentsatzen eta bi okurtzen zaizkit igual gehienez. Ez nizan. Eta gaina asko gertatzea beste artista batzukin lan aiteakon baskotan, esken nahi etorri zaizki jakindakon ekoizten dakitela etorri zaizkit emakumezkok edo kolektiboak dian pertsonak en plan, baukazunaren musika itean mesedez beti, en plan, ekoiztea ze yeah. Beti nijoa gizonen gana eta ez duten ere musika oso ondo ulertzen eta, ba hoi, naiz guztiz komodo sentitzen, ez da estudio baten behaiekin lan aiten daula, pues, garrantzitsua da.
1: Gainera, kaldeturen izun horar ere, DJ eta elektronika munduan, eta gainera Euskal Herri mailan emakume izateak zuretzat zer suposatzen du?
0: Netzako, nire babeslekoa da. Eta uste zentzugu ze daukala hortikan etorri izana. Osa nire musikan ibilbidea hortikan hasi izana. Esango nuke, zentzu hortan Euskal Herrin kriston zortea daukala. Ze, illa DJ emakume gehiago daude gizonezko baino, ez auskadatuk, ez auskadatuk.
1: Zure ustetatik abiatuta.
0: Bai, eta baita, bueno, a ber, ni biltzen naizen eszena, esan nahi, elektronika munduan barrun, jendeak bat bakarra bezala ikusteula, genero pilo badaude, eszena pilo badaude, eta hoi, pues, rollo oso desbraina daude, taldetan bezala. Badago jendea, pues, house, elektro, edo tech house-etik gertugo daun musika egiteula, nire ustez, hola, motzen jarrita heterogoa. Eta gero dago, ba, ez dakit, eszena oso handi bat, ba, queerra dana, emakumezko dana, jende razializatuan espazioare bai, ez dakit, okurtzen ezkit, ba, dibidez, daban fiesta guatxa bezalako festak, oain dela urte gutxi, etzeuden, eta pues, jende arrazializatu latinoantzako indako festak dira, queerrak dira, ez dakit, orduan, karo, ni moitzen nahi zen esena pixkat hortikan gertuko dago, tumorro lan batetik baino, ez nahi, olako estena bate bai bada, ola Euskal Herrin, askoz maskulinizatua. Baina netzako babeslekoa da, ze, ba hoi, eske gainea DJ eszena horiek, pues, queerragok, femeninogok dianak, baita babesleku izateko sortutako tokik dia, eta, bueno, nire ustez beti undergroundak izango dianak, baino funtzioa hoi da pixkat. Orduan zentzu hortan, ni superondo.
1: Babesleku
0: bai,
1: isa.
0: Bai, total. Gero ja, karo, esken ino, hanka bat alde baten da besten daukat. Ze beti daukat pulsio oso handia pop musika entzutetelako gehien bat, baino komodo sentiera zeiten eszena Berez, bestea.

0: Dilega da, eta nahi pintxatza pilo gustatzen zaite, osea, super divertigarra iruditzen zaite, eta esperot inoiz ez gelditzea, en plan pintxadako egitzea, ez da, hola. Baina, ekoizle bezala, bai, asko interesatzen zaitela popa. Orduan, karo, nik uste resistentzio oso handia eukietela pop musika itea, eta, ba, hoi, nire ekoizpena pixkat alde hortatik eramatea, ze, eukituten, hola, sarrera gutxi batzuk, taldeen zirkuitoa, kontzertu gematean zirkuitoa, hain desberdin ikustet.
1: Yeah.
0: Eta hain arrotz zaite zait. nik uste asko kostatu zaitela. Baita paniko eszenikoa eta olako historiak daude, baina ambientek hain desberdinak ikustetut. Nahiko ezakit. Bai, kostain zaitela, nik uste hor sartzea.
1: Bai, gainera, ambientaldetik aipatu nahi izun ere, ze musika elektrikoaren mundu askotan, elektronikoaren mundu askotan, bai lotzen da giro maskulino batekin, maskulinizatua den giro batekin, eta oroar musikan eta bai Euskal Herri mailan egia da askotan aipatzen dela ez, talentua bi aldiz frogatu behar dela, emakumea izategatik bakarrik, eta presio eta aurre iritzek ere, papel handia dutela, ontan.
0: Bai.
1: Nik galdetu nire izun nolako izan den zu kontatuta ere, nolako izan den pixka batzure ibilbidea mundu horretan.
0: Aire, guze maskulinizatu goa dala, basikamente katxarro gehiago daudelako. Teknologia gehiago abeli bar dalako. DJ pibat ez hau zaitu, emakumezko diala, soinu froga iritsi, bueno, soinu froga bezalako, osatele baten abezalako ez dia, eta normalen USB probatza eta...
1: Ta
0: gutxe gero, bai. Baina, askotan, froga batea iritsi, edo jo behuten toki batea iritsi, eta igual bere manajerran gana, junen plan, torri tal, pentsatzen DJ-a manajerra zala. Eta zango, ez DJ-a ni naiz. En plan, ez ez pentsatzen botoiak eta gauzak erabiltzen daki dira. Osea, hoi piloa gertatzea. Eta nik uste, igual maskulinizatuko dela zentzu hortan, baita DJ asko ekoizlek dialako. Eta ekoizle emakumezko oso gutxi daude. Eta normala irutzen zaite, osea, nik adibidez zorteukiet ekoizpena ikastekoa, eta nere klasen, 60 baginen, 10 ginen iristen emakumezkok.
1: Ostras.
0: 8 bat izango ginen. Eta 3 ez bitar, baina bueno. Baina, osea, oso gutxi. Eta normal, ze, osea, karo, ni ikusentzunetik netorren, eta eneukan perfilain teknikoa, nere klasen asko ingenierok zian, karo, audio ingenieritza, eta denetik ikusi behar genuen baita master hortan, osea, nahiko teknikoa zan. Nibel durtu nitzela, bueno. Baina, klaro, horrek itiziten baita, osea, ikustea, gehienak izonezko diala, eta gaina ingeniero diala, eta ezagutza tekniko asko zaundigoa daukatela, ni baino, ni superatzen gatzen egiten, osea, isil, eta nire klaseko beste emakumeke bai, karo, isilik gatzen zea, ze gainea askotan ahonditu iteia, gauza teknikoa buruz hitz egiten, eta, ba, egontzan irakasleen bat, igual esatezula, urrengo galdera beak erantzungo. Edo egontzan momentun bat, ezakit, ba, ariketakiten estudio baten, talde bat grabatzen, maia ez dijoa, ezakiz eman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakizer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik,
1: ezik zurea.
0: Nik esan dako ezik, eta azkenen nik esan dako azala, eta karo. Osa, momentu hortan kontuatzezea, pues, edo gazula, impostore sindrome superfaltxu bat, berez, pertsona guztiek ez daudela zure ezagutzan gainetik, eta... Bose, baina eskeda, hain arrotza, asuntoa.
1: Eta aipatzen genuen hori ez, bi aldiz erakutsi behar izatea, zuk ere beraiek kaina dakizula.
0: Hoi da, osea, aukera guztik probatu, eta azkeneko azurea probatu, eta azkenen zuzena izatea. Ba, hoxe, ezakit, normal hitz zai jende atzea...
1: Ba, izak gehatzea.
0: Atzen gehatzea, eta ez atrebitzea espazio egiten sartzea, ze, ez da, erreixa. Osea, netzako, ba, adibidez, irakasle gutxi batzuk gauntzian, ba, hoi, begia eukizutela, eta ikusi zutela, eta zentzu da, izu, ben beste batzuk eba irantzungo, hau, eta balio berdina eman, behaien ezagutzai eta gureai. Baina, bueno, gero mundu profesionala beste historia bada.
2: Eta askotan ez dago lako jendea.
1: Zure kasuan, zein izan dira erronka nagusiak bai DJ eta bai bueno, ekoizpen munduan emakume izateagatik identifikatu ahal izan dituzunak?
2: A ber, sormenen nik nire espazioa sortuet, asko kostatu zait jendeakin kolaboratzen astea eta beste batzukin lanen astea, nire izagaragatik, sin mas. Baino, mundu profesionalen, nik esango nuke, gauza gogoren edarikoa soinu frogak diala, tio. Osa, nahi soinu frogak dia gauza bat, nahiko violento kitu zaizkitela. Eta pertsona baino gehiago esan dit, emakumezko batek baino gehiago esan dit, en plan, azkeren gehienetan tekniko gizonezko dia. Kau, nire kasun, eski behaik ikasi guenan berdina ikasi, segurura. Yeah. Ni momentu hortan kontzertu bat ematea noa, eta nire ordena gaiuta teklatuta txorradakin noa, baina perfectamente dakit behakin behu lan aiten. Baina ez dute kontun hartzen.
1: Eta behar bada esaten badi ez du ere dudan jarriko zaitu zer da.
2: Bueno, por supuesto, baina asumituko guen zakizula zak mikro batek nola funtzionatzeon. Orduan, pasa izan du zaitela, eh? Esan tekniko batek nola hartu baten mikroa ondo iristeko haotxa eta haotxa nundik amota arron da nola nun giratu behar mikroa eta esaten
1: badakit.
2: Bai, netzako okerrena soinu frogak dira. Eta pena bateit, osea, pena bateit, asko poste naizela tekniko bat iriste zaitenen, osea, tokatze zaitenen, eta zaten, jo, gaurko teknikoak intze ondo. Eta etzai pasauen digan teknikoa makumezkoa izatea.
1: Ja.
2: Eta, jo, pena bateit. Pena bateit, egia esan. Baina, bueno, ez dizut erasken normal eritzen zait.
1: Ja.
2: Osea, dauden aktitudekin, buf,
1: zaila dago.
2: Oso horra da, bai, oso hostia itea dena, oso violentoa, bai. Zaitzeiteko modu dia, asumitzea zakizula,
1: bai.
2: Pereza.
1: Jarrera, bai, jarrera kontzuti dator.
2: Bai.
1: Jaialdi eta kontzertu askotan die bezala egoteko aukera izan duzu. Esango zenuke zuk ekoizten duzun generoan eta mugitzen zaren giro hoietan giro maskulinizatu bat dagoela?
2: A ber, ni joeten festivalak oso txiki dira. Ordunen nuke jakingo. Suposatzet haunditan badala hola. Eta jo, hain dela gutxi, ez dakit, ikusten ari naiz TikTok asko eta Reels asko nola festivaletan eta hola asko sartuian emakume kartelen kuotagatik eta laguntzak eman dialako eta asko inzentibatu alako instituzionalki asuntoi eta bueno, gero festivaletan programatzen lan egiten jendeak beti esateu eta beti izan duit lehenengo programatu iteala. Eta gero daudela bilera batzuk esaten, bueno, goazen talde lokalak eta emakumeek bota izenak eta goazen rellenatzea. Porque hau, pues, kupoa betein behar da. Baina hola programatzea. Orduan, fuerte, no?
1: Bai.
2: Baina, oi Reels asko eta ikusten hona izela azken aldin, esateuenak, pues, aida, eukitzen egean atzerapen politikoakin, konservadurismo batea bueltatzen, nola ja berriz kuota horiek ez dian nahi kubritzen eta lotxi gabe gainea, osea, berriz atzea bueltatzen nahi dala asunto hoi datun aldetik dola esateizute, osea ez diala ikumplitzen ba instituzionalki jarrita zeuden kuota horiek edo premiatze zian kuota horiek. Asi que, bueno.
1: Zuka izko goratzen dezu ezakit, momenturen bat edo adiaz jaialdi batean edo, bueno, kontzerturen batean non generoak eragina izan duen direktuki, bueno, zuzenki zuri.
2: Nik esan guruke soinu frogatan tala izatea, osea, talde teknikoekin lanen. Bai, gero baita, suposatzeta askotan kontratatu jatela emakume izateagatik. Seguro. Eta hori irakasle batek esan ziten masterren, asko kontratatuko izue, emakume zalako bakarrik.
1: Emakumea diea ekoizlea, gainera nola gutxi daudenez, kupo hori bete behar.
2: Bueno, laugea. Osa, trukatzen goa.
1: Ja.
2: Bai, bai, bai. Emakumean kupoa kubritzen, klaro, asko tokatu zait, nik uste. Tokio kubritzea, bai. Baina itxandatzen doa, eta gauza da, postu hoi ez dela multiplikatzen. Berdina dela, eta berrik etoreko ja, eta postu horrengatik aldatuko gea, eta listo.
1: Alde positiborik ikusten diozu?
2: Ba, beldurra mateit, esati zuten datu hauek, entzutrenen izan datu hauek, nola kupo hoia ez da nahi betetzen ez. Eta, osea, lehen bat balin bat zen, bain zeren gehatze bagea.
1: Bai.
2: Ba, or, alde hortatik beldurra mateit. Beharrezkoa irutzen ezkiz medida hoiek, baino, ba, ez dit, osea, pena mateit alare. Ze, osea, erakuste izu programatzaien barrutik ez alateatzen. Postoi jartzea hor, edo emakumei jartzea hor.
1: Bai, dela, bakio behar batetik bai. Sortutako zerbait eta kumplitu behar delako.
2: Bai, eta askotan laguntza jasotik duzelako, egite baute, o lo que sea. Ez dala, behaiek benetan emakumen musika konsumitzeuelako eta gustatzen zaielako iteuela. Osa, orduan, o bueno.
1: Zu, aipatzen ari ginen ez, hainbat jaialdietan egon zarela, eta bueno, askotan ez da jaialdietan egon behar ikusteko, kartelburuetan zein dauden, edo bueno, line-up horietan ez da, gehienak gizonezkoak izaten direla. Nola ikusten duzu gaur egun emakumen ordezkaritza jaialdietan? Bai zu juten zarenetan, eta bai ikusten dituzun gauz horietan.
2: Egia esango izut, eskari gizten ezkodun taldek, Ia zitu konsumitzen, orduan ez zitu bidatu nahi, esketzaiz giri interesatzen. Orduan, festivalen batea jun eta faltan bota, ba, enizuke, osea, eskotan kartel bat jartzi zu eta konformatu itezea, ateatzen egin da, jazta. Eta etzea fijatzen, ezak izer falta da, obak izer falta da, edo... Orduan, askotan, ba, jutegea ja, jarita donakin, gizonezko askoz gehiago daudela, ba, seguro, eske seguro. Nik ez diet, osea, eske ez diet energia asko dedikatzen, zetzezkit interesatzen.
1: Bero baina, nahiz eta diez, ez ikusi, ez interesatu gizon taldeak, zuk jaialdi bateko kartel hartzen baduzu ikusteko zuri interesatzen zaizuna, behar bada ikusten duzu daudela bi.
2: Ja.
1: Errogeitik.
2: Ja. Nahi dut. A ber, hainbestia zai pasa, baino, pentsa, bai, pasatzen nahi da geroza gehiago. Bueno, ezakit, ni festivala honditan gero zagutxigo fijatzen nahi naiz baita, ezakit. Generalen irutze ezkit gero zagio diala, ba, movida montatzeana esperientzia bat sortzeko, kontsumitzaile batei, eta ez musikangatik programatuta dauden gauzak, orduan. Pues sin más, enpresak dia.
1: Bai. zuk zure aldetik ezakit ze iradokizun edo aldaketa, ikusten duzu beharrezkoa, ezakit, emakumeen presentzia kasu honetan hobetzeko.
2: Nezako eguneko egun talde teknikotik eta atzetik hasi behau, eta programatzaietatik. Zenik adibidez esatizut, gizonezkoen musika ez zait interesatzen, osea, nahi programatzen jartze baina zu, seguro kartela eguneko laroitan bamost emakume izango jala. Claro, ze, hoi dantzutetena, da gustatzen zaitena, eta informatutan nahon estena da. Orduan, karo, ni guztiak gertatzen adala, festival baten euneko, programatzaien euneko euna nik uste gehienetan hola dala. Gizonezkoena balin bada, ba, hoxe, oain ikusten nahi gara, ruapet guztitan daula, gizonezkoak, bakarrik gizonezkoak entzut dituztela, ezta? A ber, puntu batean jo normalitzu zaitzen, nik berdin egitet, nik empatizatzeten artistakin, artista konsumitzeitut, eta gehienetan, ba, emagumezkok, eta kolektibokok dia. Orduan, gauza da, programatzaiek parekatuta baleude,
1: hori elitzaketara.
2: Seguro, programazioa baita bideo hortatik jungo litzakela. Eta esan dizuten esperientzia guzti horiek Eliak egertatuko, teknikari emakumezko baleude, produkzion emakumezko gehiago baleude, osasen ez dauka zentzua estrukturalki eta atzetik itean lan guztioi gizonezko bakarrik itea. Ez dauka zentzuik. Baina gehientan hola da.
1: Eta zuk adibidez, askotan hitz egiten dugu ez, ekoizpen, kudeak eta programazio roletan emakume gutxi ikusten direla, eta hori horrela da. Badaukazu teoriarik zergatiarena?
2: Bai, seguro. Oso sektore maskulinizatua da, ambiente aldetik. Sanet, oso agresiboa da, ordu txikitan iteko lanak di askotan, orduan, nik uste, eta seguro ikusentzunezkotan, rodajetan da berdina pasatzeala, bai. Lan teknikoa seguro gizonezko gehiago iteuela. Dao ambiente bat, denbora oso klabea dana, ba hoi, seguruna jendeak lana egin nahi ez duen ordutan egin behar dana, ordu asko egin behar lana, eta normalizatzeiak tutu asko, ba, bata beste agresibo goitzeiteanak, edo ba, formak oso erreiz galtzeia. Ba, jendeak askotan logura daukalako, nekatuta daukalako.
1: Ez dira lako lan erreizak ere.
2: Hoi da, eta gero, lehen esan dizutena, nik uste jende asko ioite zaiola asuntoa kable eta makina eta asko daudenen. Literal, bai. Estudiotan hola xe da, eskifio haitezu, oza, katxarrokin jartzeia, ez daki, demateu...
1: Josta jutxoak ez.
2: Les pone, osea, literal. Nik uste gertatzea askotan. Eta hoi, daola aktitude asko, ba igual teknikari batek, ukibarren bau bekario bat, emakumezkoa dana, seguru nao, tontago bezala tratatu diko jola, gizonezkoa balitz baino. Kable asuntokin, katxarro asuntokin, eta daon ambientea, ja, no invita. Osea,
1: bai,
2: orduan, gehienak emakumezko ez izatea, normalitzen zait. Eta baita formak oso erreiz galtzeialako, osea, generalen oso ambiente violento bat sortzea. Orduan, ba, oi, baino lan hain beharko litzakeen ikuste. Jendeai, osea, emakumezkoi interesoi pizteko. Ze gero, gero asoziazio asko sortu ja, zentzu hortan, ba, ekoizlek bateratzeko, teknikok bateratzeko, behin jakin da, ez zaudela bakarrik, ze askotan hori pasatzea, ambiente desberdinetan edo estena desberdinetan oso sakabanatuta gaude, gauden gutxi horiek,
1: bai.
2: Eta oso bakarrik gaudela sentitze deu, ba, oi, zerbait gehiago emate horrek, horta, ez diguna bat, oza, ez digu bultzada hori ematen, eta ba, holako asoziazioetan tasartzen zanen, ja kontuatzen zea, ez zaudela bakarrik, igual zehala, Gipuzkoako bakarra, baino Bizkaian beste bat da hola, eta ba, hoxe, baino nik uste alde hortatik inbar dela lana. Bai,
1: bai, ze gauza ez zaudela emakumeak roloiek betetzeko.
2: Gutxi daude,
1: baina adibidez, Ainhoa Vitoriarekin lehenengo atalean aipatzen genuen, enetu gogoratzen jaialdearen izena, baina bueno, hasi zirela uste dut urtean behin egiten jaialdi bat dena emakumeekin. Bai soinu teknikariak, bai ekoizleak, bai musikariak, dena ekipo guztia emakumeena zen. Ez, yeah. Eta berak aipatzen zuen ezagutzen zituela bueno, pertsonak ba, jaialdi horretara jun eta esatea, ostras. Eta hor konturatzen zara nik uste, arazo ez dela, ez daudela. Da, badaudela, baina behar badetzai ere ematen merezi duten tokia.
2: Claro, bai, eta segurnat, a ber, gero amigismo asko dago, esan
1: bai,
2: lau teknikari daude, eta zu deitze jozu zure konfiantzako, bai. Ez duzu berri batei deitzen, edo seguru nago, ez duzu neska bati deitzen, ze, ba, ez da teknikari hobe izango. Ba, bueno. Ez que egon behaue, bai.
1: Genero estereotipoak ere, bueno, oso errotuta duen zerbait da, lehen hitz egiten, lehen aipatu dizu irudiaren kontua ez, geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiola. Zuk zure kasuan irudiaren eta, bueno, publiko horren jartze horren, bueno, egoera edo nola dara mazu?
2: estetikoki esan nahi bai. Dut? Nahi berdin dit. Osea, seguruna jende gutxigoak erosiko unera asuntoa. Ba, ni presentatzen nahi zen modua gatik, baina esan nahi dut. Ez diot presio horri, ez de presioa sentitzen ez da, ez que nire burua ez diot jartzen. Eta nik uste nire burua ikustetela ba, eszena baten horri etzaiona inbesteko garrantzia maten.
1: Eta jasan izan duzu noiz bait iruzkinik edo?
2: Ez, egin esan ez. Heiterri ez dut euki.
1: Begira.
2: Ez aki seinale ona txarra.
1: Ona esan bueno, genuke. Gaur egun begiratuta uste dut ona dela.
2: Ja, bai, esan edet, iguala fama nivel bat guan digan ez dut lautxi. Baita. Batzutan seinale ona da en plan, bua, ja famatua naiz. Baina ez zait pasa. Ez dakit. Nik uste parte handi bat igual, ba, oi.
1: Publiko batik eta...
2: DJ ambiente hortatik etortza batik dela. Bai, eta seguro daukaten publiko txikioi hortik handatrola gehiena eta musika beste modu bat eulertzeula, bai.
1: Eta nola esango zenuke adibidez
2: estereotipoak eragin dezakela bai zure garapen profesional zein pertsonalean? A ber, super arriskutxo horitze zaitz. Azkenen estetika jainbesteko garrantzia ematea edo bideoi eta olako gauzai, oza, nire ez kristonan ekatzeit disko bat eta batenen Instagramen ze estrategia ingoeten pentsatzea. Eta ja ez zita, oza, ulertzetin inbatela eta presna ho, eta hola dia gauzako eta lanen ez dut ezin dut denak politia izan. Baino pena bateit ze bai irutze zaitela dodela proiektu batzuk bazkenen diru eta energia askoz gehiago jundala estetikai edo imaginario visual bati energia gehiago sartu zaiola horri musikai baino eta no se dezo, tio osea, ma, zertan nahi gea osea,
1: bai eta bestalde, bueno, badira beste historia mota batzuk ez zuk adiez nola ikusten duzu gaur egungo emakume musikarien presentzia eta ze urrats falta direra esango zenuke berdintasun horretara iristeko. Ze egia da, bueno, orain ikasko dago lagiteko, uste dut denok dakigula,
2: bai.
1: Baina badaudela emakume batzuk behar bada, beraien tokia bilatu dutenak, bueno, segunetan nundi mugitzen direnez, baina orain ikasko dago lagiteko, bai. Zuk adiez hortan
2: Euskal Herri mailan esatia
1: bai.
2: A ber, nik, eske Euskal Herriko estena musikalan ikuste ezakit prozesun ikustet, generalen.
1: Bai.
2: Osa, didez ez dugu inoiz superizar bat euki. Oain hasi gea, eukitzen bai. Jendeak, ba, didez, estadio betetzeituna, eta ezakit zer. Karo, ordu arte, dauka sensazioa, euskal musika zala oso oinarritua, ba, mitiko kantautor esatean, bai. Figura hortan. Ezakit, nik uste aniztasun hori pixkanaka ateatzen doala eta profesionalizazioi, ba hoi, oain hasi geokitzen superizar bat, ja denak ez dia kantautorek, badago jendea ba, elektronika aiten, edo musika urbanoa aiten, ezakit, guain dikana zitzen nik uste. Orduan zai aite zait hortan pentsatzea. Ez dizu esango superparekatuta ikustet dela, ze beti pasakoa gizonezko musika gehi entzutegue eta emakumezko askotan denetik entzutegue. Orduan gizonezko dian artistak begi gehiokiko dituzte gainen. Eta nik uste hoia publikoan gandi joala gehiago. Baino generalen aniztasun hori pixkanaka kozinatzen nahi dela ustet. Baino guantikan biden daola ustet, orduan. Ezagit esaten, seguru.
1: Izango zenuke ez Euskal Herri mailan txikiagoa izanik eta behar bada babesa izateko ere erresagoa izanik, badagoela emakumen artean babes moduko bat
2: elkartzen zuko? Bai, guzti baietz, bai guztiz. Osea, posible izango litzakela kriston kompetitibea daotea, eta igual badago, nahi ez zaitokatu behintzat, edo behintzat nire musika antzekoa edo iten ikusteitutenak, bai ikusteitutela gehiago kolaboratzaile posible bezala eta ez etxai bezala. Eta behin gandik energia berdina sentitzet. Orduan, nik uste zentzu hortan aktitude hori dala generalen. Bai, kompetitibitatea ongoa, seguro,
1: Osa, ongoa jendea hori sentitzeuna. Leia hori publikoak sortzen duen leia bada.
2: Claro.
1: Konparazioak egiten.
2: Bai.
1: Bai, presioa sartzen ezakit, iruzkin ezberdinak egiten.
2: Ja, bai, haundigo dian artista horiei galdetu barkei. Nei ze pasatzen.
1: Bueno, baina azkenean, DJ munduan, ekoizle munduan gutxiago izanik, behar bada leia sortzea errexagoa da, ez? Denak nahi dutelako egon
2: ja.
1: Ikus miran.
2: Bai, badaude tensio horiek programatzaiekin, Bai, baino gehio, a ber, publiko txikiko estena bat da, oza, publiko oso gutxi daukana. Orduan, ba, nahi eta nahi ez fetxak ezin dute koinciditu, programatzea zaila da, ezin delako aste bururo, kontzertuk edo pintxadak ematen
1: nire. Zaila da, bai.
2: Nik uste gehio dala egutegiko tentsio bat, berez, osea, nik uste gero, DJ, osea, pintxadak montatzean daukan onak da, askotan ez dula DJ bakar batek pintsatzen. Festak iteia eta festa hortan, no, normalen amabitatik sei eta dianak, norbaitek irikitzeu, gero zakizer, gero beste DJ bat, gero beste DJ bat, gero beste batek itxiera iteu, orduan, nik uste joku asko da hola gure arten, ba, nik irikitzeko deitzaizut, beste baten zukingo zu pintsa da como principala, beste baten itxiera beste batek, zaki, bata beste asko deitze deu, dena daukaulako lan aiteko gogoa, eta ambientoietan edoteko gogoa, eta kompartitzeko
3: gogoa. Eta elkar laguntzeko gogoa.
2: Bai, bai, bai.
3: Feminismoaz eta privilegioaz ere hitz egin nahi nuen, batez ere zu mugitzen zaren munduan, ze askotan uste dugutenak feminista garela ez, eta diez programatzaile askok seguraski beraien burua feministatzat eman gute, baina gero bueno, benetako momentuan ez, edo programatzerak unean hori ba behar bada ez da asko islatzen. Askotan behar bada igual ez dela, ez da beraiek nahi dutelako, baizik eta ez dakit ba taldea korrela eskatzen duelako, edo bueno, mila kontu egongo dira hor,
2: bai.
3: Baina ez dakit zuk zure esperientzian nola bizi duzu feminismoaren eta privilegioaren arteko uztarketa hori?
2: A ber, nik uste emakumezkoen artean baita badaola privilegio txuri bat Euskal Herrin, oso potentea. Egia da, ez dala precisamente lurralde bat kriston poblazioa arrazializatuakin, baina geroz eta gehiago. Eta nik uste, ba hoi, osea, eske... nivel horiek bezala ikuste ditut, ez da? Osea, feminismoa bada erronka bat, baina gero hor barrun badaukau, ba hoi, kriston jende arrazializatu pila, banik adibidez DJ mundun ikustetena, baina ez ditut ikusten saltoa ematen beste espazio batzuta musika munduan barrun, eh? Eta nik adibidez hor kontuatzen naiz privilegio handia daukatela emakume txuri bezala. Segurunanik ekoizle eta DJ eta batzutan abeslari artista bezala okupazituten espazio pila hoiek privilegio bat dialan etzako, eta beste batzuk ez dutela lortzen como salto hoi ematea.
3: Euskal Herri mailan hori igartzen duzu?
2: Bai, osea, adibidez DJ asko ikuste ditut, arrazializatu dianak, baina gero igual ez dute behaien burua prest ikusten basalto bat emateko musika ekoiztea edo musika konposatzea. Gehatzea, ba, behaien txako, behaien gandik eta behaien txako indako festetan musika disfrutatzen. Baina igual, baten bat badao zirkuloietan, ba, disfrutatu nahi duna zakit, konposatzen, eta ez dena atrebitzen. Baina gehatzea, ba, hoi, ba, igual, Latinoamerikako alin bada, Latinoamerikako musika pintxatzen fiesta latinotan. Ba, zagit. Zentzu hortan pixkat, pena bateit, espazio izortzea nik uste euskalen asko kostatzea ala. Generalen nivel guztitan eta musikako arlo guztitan.
3: Ba, izan eteke bakoitzari behar bada igual etiketa bat jartzen zaiola.
2: Bai.
3: Eta hortik ateratzen den unean,
2: bai,
3: publikoaren artetik dela...
2: Bueno, emakume ez bazei behidatzen, ja, arrazializatu
3: dut. Bai.
2: Osea, horregatik.
3: Bai. Desorek handia nabaritzen duzu baizuk, eta...
2: Bai. Bai, bai, bai.
3: Nik uste dut, espazio seguruak izatea emakumentzat lehen aipatzen zenuen, ez duk askotan espazio seguru gisa bizi duzula zure ingurua. Uste duzu, gaur egun Euskal Herri mailan emakumeek oro har sentitzen dutela espazio seguru gisa beraien ingurua?
2: Oain musika zailea da?
3: Bai, bai, bai.
2: Jo, ba, nik uste baietz, ez da? Takit.
3: Bueno, askotan ere daztuk ere ikitzen duzuna, ez?
2: Karo, karo. Nik uste segun proiektuan tamaina eta segun zema jende daun proiektu hortan sartuta. Nik uste gero ez da hondigoa izan, seguru daola gero eta jende gehiago urte asko damak izan edo esperientzia daukana industrian ginetan gizonezko diala. Eta hor tentsio sortzea posible da. Ezakit, osea, bi agentzi desberdinetan egon naiz, esperientzia oso desberdina izan da. Beti gizonezko ekin lan egitea tokatzea izu. Batzutan tensoa da eta beste baita egon martzea prest, nire kasu nahi ez, gauza batzuk atzen utzi edo eukitzen euskan posibilidade batzuk, ate kirikitzeko posibilidade batzuk utzi, eta komodo gonean toki batea jun. Edo, bai, bai, olako sakrifiziokin baina batzutan zure espazio seguro aurkitzeko. Pentsatzet gero eta proiektu handigoa izan, zailago izango gala igual espazio seguroi aurkitzea, bai, industriako jende gehiago sartzelako eta gehienetan gizonezko dialako.
1: Eta uste duzu emakumeek baukatela espazio propio bat, bai espazio propio bat Euskal Herrian, eta bai libreki sortzeko nahi hori.
2: Nik uste hori representazio dut datorela. Orduan, osea, zu prest sentitzeko zure gelan zerbait sortzen hasteko representatua ikusi bartzea. Eta nik uste hortan hobetu dula. Orduan, pentsatzen gero ez da gehiago da hola. Babesoi, bau egiten hasteko. Pentsatze bai, gero bakoitzak bere intimitaten sortzeu edo bere taldeakin, beak sortutako taldeakin edo dena dalakoa, baina bai, nik uste lehenengo pauso amateko zea hoi representazioa dela. Eta balin badago, errexago izango dela. Nire ustez gehiago da baiteko, Eta, eta bariedade gehiago eta posible balitz, ba, asko zobeto. Ez daki, seguro genero musikal asko daudela, guendikana representatzeko, edo sortzeko modu asko daudela representatzeko, ba, hoi, ba, nire gertatu zaitena bezala. Enula inor ikusten, ba, ekoizle friki ordenagailu mundu hortan sartuta. Baina gero ez da gehiago ondan ikuste errexago.
1: Bai, askotan, beste taletan ere hitz egin dugu ez, hobetzen ari dela eta geroz eta representazio gehiago ikusten dugula emakumeen aldetik. Eta adibidez, ez artista batzuk esaten ziguten, lehen gazteagoak zirenean, ba, behar bada, errepresentazio horren bila, ba, ia ez zutela, ez? Emakume bat, esaten zutela, ostras, negia da, gaur egun, ba, bueno, ume gazteagoak direnentzat, bueno, geroz eta emakume gehiago daudela, baina egia da, ni musika jarraitzaile bezala eta musika pia gustatzen zaion pertsona bezala, DJ eta elektronika mundua ez dudala ia zer kontrolatzen, eta uste dut asko dela horregatik ere, ez? Ez dudala lako, zutaz gain, uste dut ez dudala ezagutzen, edo, bueno,
2: ez dira... Bueno, hori hanka bat alde baten da, beste bueno. Horregatelako. Nik uste horregatik dala baita, eh?
1: Bai, baina ez ditut dala ezagutzen behar bada, ez? Horrentxe esaten badia zu, esan DJ euskaldun bat, emakumea, bi aliz pentsatu beharko nuke, zaila delako, ez?
2: Bueno, nahi, kurioso erudit zaita ez Braban kasua. Askoz famatu guain dala. Osea, lehenago jodula Coachellan.
1: Bai.
2: Donostiko piratetan baino.
1: Bai.
2: Bueno, ez dakitzen izan zalenago gero, baino, osea, kuriosoa da.
1: Bai, baina gila da, nik adiez, Brabaren izen entzun nuen, estatu maian, oda...
2: Karo, karo.
1: Enekien euskalduna zela, eta deskubritu nuen, etorri zelako ona elkarrezketate matera euskeraz eta esan nolako. Nola?
2: Bai, bai. Nik uste... eta justo oain hortan petxezen egiten, pena mateit, askotan lehenengo pauso hoi, ia inoiz ez dula emakume batek ematen. Esan nahiet, oain igual zuzeneko elektronika geroz eta toki gehiago ukitzen nahi da, geroz eta artista gehiago atatzen nahi dira, baino eta ez da seinalatza batik para nada, baino adibidez, zein nahi da izaten estena hoi irikitzen buru? Ba, nik alejo ikustet, kelepo. Beak ez daukara kulpa, para nada. Baina esan nahi dut, gizonezkoa da, zuzenen iten nahi da elektronika, eta lehenengo pertsona da, lortzen nahi dela, ia edozein eszenotokin motan jotzea Euskal Herri mailan. Eta lehenago bazuden emakumezkoko egiten, oain beratzetik doazenak, bea irikitzen nahi dan bide guzti hortatik. Claro, brava zalako. Esan nahi dut, gizonezko DJ euskaldun batek inbalu Coachella, ni guzti Euskal Herrin lehenago zautuko zitzaiola.
1: Bai.
2: Orduan, pena mateit, ba, oi, lehenengo pausoa normalen, osea, lehenengo irekiera hoi, gizon batek iteola normalen,
1: bai, eta gero jarraitzen zaiola.
2: Gero bai, emakumeak azaltzeia, baina lehenengo ez da emakumeak izan, zergatik. Etzaiola aukera hoi ematen, lehenengo bideo irekitzeko. Zergatik, talde hortatik pena asko mateit. Netzako Braban kasua super errepresentatiboa da, eta, osea, irutzen zait, lamentable, eta gaina beha beti Donostin bizi izan duala, osea, Donostin bizi izan duela, eta askoz gehiago pintxezizun Madrid baten,
1: Donostin baino.
2: Donostin edo Bilbon edo Gasteizen baino, osea,
0: flipante.
3: Bai, eta nik uste dut dela kasu bat jende asko keztuena ezagutuko, edo askotan beharra ezakite ez da euskalduna dela, oda hemengoa dela.
0: Bai.
3: Bueno, gustatzen zait espazio sakon honen ondoren eta analisi honen ondoren zerbait ez dakit dinamikoagoa sartzea, eta horretarako, bueno, tentsio ere mu horretatik ateratzeko okurritu izan jolas moduko bat egitea.
0: Vale.
3: Eta horretarako, ba, entzule izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Bueno, 12 galdera izango dira.
0: Vale.
3: Erantzun beharko dituzu. Beti eskatzen dut hitz batean erantzuteko.
0: Imposible.
3: Hori da, gehienetan esaten didatena. Orduan, uzten ditut bi hitz, eta, bueno, bi hiru hitz, eta pentsatzen baduzu, azalpena behar duela zure...
0: Vale.
3: Zure erantzunak.
0: Nik uste gehienetan pasako ala.
3: Baiza, eman dezakezu azalpen bat.
0: Vale,
3: baina
0: vale.
3: Erantzun alba da, vale. Hitz bat edo bitan.
0: Vale.
3: Bai, presto.
0: Saiatuko naiz.
3: Esa merko, ezta? Vale, lehenengoa. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Ezin dut bitzetan, esan jagaizk ez dira.
3: Esaldi bat.
0: Nik uste musika itetela nere identitatea aurkitzeko.
3: Bueno, itz... Ondo dago esan.
0: Vale.
3: Bai. Ondo, laur. Industriaren gaur egungo egoera?
0: Biden dago.
3: Eraikitzen. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Anitza, espero.
3: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Mugagabeko aurrekontu aukitzea.
3: Ekonomia.
0: Total.
3: Musikaren industriako oztopo nagusia?
0: Oso zaila, oso zaila. Oztopo nagusia. Komertzializazioa.
3: Zure inspirazio iturria?
4: Darte cuenta de que algo pasa.
0: Oso gordinki erakustean. Oso, a ver, txoin, eh? Oso zintzok dian artistak.
3: Vale. Holtzan, edo bueno, publiko horrean sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Beldurra. Ez, baino gero zageio guztuago nago, bai.
3: Bueno, pizkanak ardua. Bai. Sorteko momenturik onena?
0: Pelikula bat ikusita gero.
3: Ostras?
0: Bai.
3: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza? Gauza bat, edo...
0: Ba, nik eukiten bizitza esperientzia antzekoa edo empatizatu dezaketen pertsona horiek bakarrik esan ditzea.
3: Euskal Estena definitzen duen hitz bat?
0: Gauta asko pentsatzen ari naiz. Jo, ez dakit. Euskal Estena definitzeuna eraikitzen ebai izango bat.
3: Bale. Zuri publikoa definitzeko hitz bat?
0: Hobenak.
3: 2026erako zure helburu nagusia? Bai pertsonalki, bai musika munduan, bai...
0: Ba, nik uste azken diskoakin hasi den bidea jarraitzea. Bai.
3: Eskatuko dizut esplikatzeko sormen... Gustatu zait pia bat erantzuna, pelikula baten ondoren.
0: Pelikula bat ikusita gero, jo, nahi... A ber, ondo aukeratuako pelikula bat, baina esan nahet...
3: Bai, pentsatu nahi edo zein gaik ez dizula baiuko, baina...
0: Bai. Ez dakit, nahi batzuta, oza, pelikula hon bat ikusi, edo liburu bat irakurrita gero baita. Aurrekon, eseri aldi baten liburu oso bat irakurri nun.
3: Ostras.
0: Eta gero, a ber, motzazan.
3: Baina, baita marrorri dituen.
0: oso berandu zalako, baina musika iten jartzeko goa neukan. Ez dakit, oza, batzutan asko inspiratzeiten, nik uste kontatzeko moduk diala, ikustitutenen, ba, musikan bidez berdin egiteko gogoa matiz, baina nik uste baita daukaten sormen motangatik, osea, ba, hoi, nik uste pixkan ere identitatea bilatzeko sortzetela, orduan, hausnarketa asko barneratu ditutenen pelikula baten bitartez, edo liburu baten bitartez, pixkat ordenatu eta nere hausnarketa propio botatzeko gogoa matiz.
5: ordun pixador dira. Zakit, burbuña jartzen zait, atope. Bai.
6: Bueno, haizu, askotan esaten da ez arteak arte gartzen duela.
5: Claro, total, total.
6: Eta horti dator,
5: bai.
6: Ba, eskerrak besterik ez, alai,
5: zuri.
6: Gaurkoan gurean egotatik, egia esan oso gustora gonaiz, eta uste dut, entzulentzat ere oso aberasgarri izan daitekela, ez dakit mundu ezberdinak ezagutzea ez, ez bai. Ba, zuka ipatzen zenuen hori ez, ez bakarrik frontwoman horiek edo talde principal horiek ezagutzea baita ere, hortik aratago emakume asko daudela bai. Musikaren industrian, beste mila gauza daudela ere ikusteko eta ikasteko.
5: Emakume gehiok ekoizpena ikasteko, mesedez.
6: Hori da, hemen dikluzatuko
5: bai.
6: Dugu.
5: Bai, bai, bai.
6: Mesedez, ikasteko eta gainera atrebitzeko, ez?
5: Total.
6: Ez zaudetela bakarrik, jende gehiago dagoela.
5: Total. Eta zela komplikatua. Osea, perfectamente ikastea dago. Teknikoki eta
6: batzuk ikasten dugu bezala.
5: Bai.
6: Ba, mila esker, gaurkoan gurean egotagatik, oso gustorago naiz. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, beraz, urrengo astera arte.

0: Arratsaldeon entzule, hirurak dira puntu puntuan. EH Bilduk prentxaurreko eskini du astelen honetan Azahara Dominguez Gipuzkoako mugikortasun diputatuak lurraldebuseko autobusen gaueko tarifa kentzeko hartutako erabakiaren inguruan hainbat ohar eskaintzeko. Taldeak gogorarazi duenez, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza da herrialdeko garraioen tarifak zehazten dituen esparrua eta organ hori erakunde artekoa da eta besteak beste lurraldeko garraio publikoa erabiltzen duten herritarren arteko berdintasun printzipioaren errespetua bermatzen du. Testuingurua kontuan hartuta, Oskar Bordes EH Bilduko Gipuzkoako batzarkideak azpimarratu du koalizioak ez duela ulertzen Gipuzkoako Foru Aldundiak gaueko tarifa kendu izana, horretarako dagoen esparru instituzionala aintzat hartu gabe eta kontrastatu gabe. Egoera horren aurrean EH Bilduk uste du neurriak hartu behar direla garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta herritarrentzako zerbitzua hobetzeko eta prest dago horretan lan egiteko orain arte bezala. Batzarkide abertzaleak azpimarratu duenez, albistea edabideen bidez jakin zutenean EH Bilduko hainbat tokiko ordezkarik bilera bat eskatu zioten Dominguezi, baina berak atzera bota du. Eta beste kontu bat, Lakuako gobernuak Zero Emissions Marine Boat aurkeztu du astelen honetan. Ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuen belaunaldi berriaren garapena bultzatzeko proiektu eraldatzailea. Lasai enpresak gidatutako ekimenak 36 milioi euroko inbertsioa ekarriko du datozen irurteetan eta 180 lanpostu sortuko ditu zuzenak eta zeharkakoak. Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak eman ditu Zero Emissions Marine Boat ekimenaren xehetasunak Getxo Abrako Itxas Klubean. Euskadi 2030 industria planaren esparruan sortutako oinarri industrialeko 6. proiektua da.
1: Deskarbonizazioa bultzatzen dugu sektore berri bat sortuaz, industria gehiago sustatuz, enplegu berriak sortuaz eta lehiakortasuna handituz.
0: Proiektuan parte hartzen duten enpresa txiki eta ertain, zentro teknologiko eta klusterren arduradunek erakundeetako arduradunekin batera, zeharkaldi txiki bat egin dute gaur Lasai 32KS11-aren barruan. Abadino egoitza duen ETA-ren lehen prototipoa da. Sailburuak adierazi duenez proiektu eraldatzaile berri honekin, 100x100 elektrikoak eta deskarbonizatuak diren ontzi nautikoen sektore industrial berri bat sortu da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa itsas mugiko Hortasun iraunkorrean Europako erreferente eta ontzi nautikoen deskarbonizazioan lider industrial bihurtu nahi ditu.
1: Erregai fosileko menpekotasuna murrizten ari gara. Euskadin ontzi nautiko elektrikoen industria sektore berri bat sortzen ari gara, liderra Europan. Proiektu eraldatzaileek argi erakusten du deskarbonizazioak industria sare berria sortzeko aukerak irekitzen dituela. Ontzi nautikoen industria sektore berri bat sortuko dugu Euskadin, ontziak 100x100 elektrikoak eta deskarbonizatuak izango dira, eta Euskadi Europako erreferente izango da itxas mugikortasun jasangarrian.
0: Zero Emissions Marine Boat proiektuak 36 milioiko inbertsua izango du eta horri esker prestazio handiko ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat industrializatzeko beharrezkoak diren gaitasun guztiak garatu ahal izango dira 2026-2028 aldian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, Euskal Errepide Sarea lasai ibili da goiz honetan eta ematen du arratsaldea ere parekoa izango dela. Unerotan ez dugu berririk eman behar alde horretatik eta bestalde gaurko eguraldiaren nondik norakoak Iker Ibarluzearen kontu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira giro eguzkitsuarekin. Arratsalde erditik aurrera, pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen egoi xurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, Maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 3 eta 5 dira, hauek orain arte kontatzeko genituenak, eta arratsaldeko 4etatik aurrera Iraia Kambra lankidea izango duzue lagun, berak kontatuko dizkizue arratsaletik aurrerakoak informazioaren arian. Besterik ez, bihar arte.
2: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
4: Iñaki Aratibel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, demoraldiko azkena.
5: Bal.
4: Demoraldiko azkena.
5: Bueno, abez ateatzen.
4: Asko, gauz asko landu ditugu, ez? Ba, ba, bueno, azkeneko saioan atxenaren garrantzia, errekuperazioa, atalaxan aerobikoa, esfortzu probak, bueno, gauza asko, nutrizio ere bai. Eta, bueno, gaur bukatzeko, ba, bueno, ekarri ditut galdera batzuk, igual bata bestearekin zerikusi askorik ez dutenak, baina, bueno, ba. Pixka bat, bueno, jendeak zalantzak izaten dituenak, ba. Mitoak ere bai,
5: bueno,
4: gauza batzuk argituko ditugu.
5: Oso, no, zaituko, ja.
4: Eta, bueno, ba, azteko, esaterako, ez, baraualdia, bueno, asko hitz egiten da, ez, baraualdiaz, asko esaten dute, ez, bueno, gozaldu ez zerrez egin, esnatu, eta baraualdian kirola egiteak zuzenean gantza erretzen duela. Hori egia da, ala ez dala.
5: Bueno, a ber, ikerketak bai bideratzen dute, karbonidato gutxi baldin badago, korputzak, energia beste leku batzuetatik lortu behar duela, eta urungo izango litzake gantza erretzea. Gertatzen da, hori egiteak baldintza konkretu batzu behar ditu. Noski, zehose hartu beharko litzake, azukrekin, daula, bigarrena da, intensitatea, esfortzuaren intensitatea, logikoa denez, bajua izan behar du. Bajua ez du esan nahi, oso bajua, baino bai, ba, ma, norberaren maksimoaren 160, 165, olakoat, ordun bai, gantza erretzen dela, eta glukosa ez dagoenez, edo glukosa bajua denez, ordun tendentzia gehiago dauka gorputzak, gantza erretzea. Kontu zeuki behar da, logikoa denez horrek kasu batzuetan hipoglucemian bat lortu daiteke, horretik garbi izan dut, intensitate moderatu bajua izan behar du, eta gero noski ezin ditu intensitateak bilatu nahian besteik. Bilatu behar dana da, base pixka landu eta horrekin gantza erretzea. Noiz egin? Ba, bai, momentu baten ba jenteak gantza galdu nahi duenean, eta nola bait, hola aprobetxatu bolada bat, hasiera batean, hori erretzeko. Hortik aurrea, zentzu gehiagik ez dauka.
4: Baiz, azkenean, esan nahi dut, bere horretan baragualdian entrenatzeak ez duela, bueno, ez duela gantza erretzen, esan nahi dut, gero jaten baduzu, ez, esan nahi dut, kirola egin bai, eta gero ondoren egunean zehar jaten dituzu, 3000 kaloria, 4000 kaloria, ba bueno, hori zentzurik ez dauka.
5: Noski, noski, oitana plan batean izan behar duen.
4: Zentzuarekin.
5: Zentzuarekin, eta entrenamentu prozesu batean, gukerarbi izan deu, baina italde batean, guantzen ez bidazoan, erabigilik endun, ba, goizian, lehenengo duen, ba, jende oso handia, bizutxua, bizkakantza hobetzeko, eta hoi, ba, ordu erditxo bat, o 40 minutuko korri alditxo lasai batekin, gero gozaldu, eta gero ja entrenamentu espezifikoak, eta baino itan asartu behar da, zuzen duen zela baita ere, elikadura plan batean. Ez bakarrik entrenamentu bera, baizik eta entrenamentu horren zati garrantzitsu bat, elikadura plan batean.
4: Bai balio dezake akaso metabolismoa aktibatzeko?
5: Baliteke, baliteke pixkat baita hori izatia, metabolismoa pixkat indartuz, eta horrekin gehiago erretzen dezu, baino esatizut, helburu nagusia hori da, gaina kontuan hartu behar du jendeak, gantza erretzeak, intensitate bat daukala. Euneko, gure euneko 70-etik gora, ja lipolisia blokeatu egiten da, horrez gantza erabiltzea energiarako blokeatu egiten da, eta orduan intensitate altutan, naiz jendeak pentsatu, asko nekatzen dela, eta asko izarritzen dela, hortan ez dezu gantza gehiegi erre.
4: Gero ere aipatzen da, ez, bueno, denok lotzen dugu ez dakiz zergatik pisua galtzea asko izerditzarekin, edo resistentzia kirolekin gehien bat, ez, bost ordu egon, bueno, mendian edo dena delakoa bizikletan, baina gero, okerrezpanago, grasa galtzeko, bueno, eraginkorna da, bueno, biak egin behar dira noski, baina indarra lantzeak, bueno, evidentzia gehiago duela, ez, alde honetatik.
5: Bai, bueno, a ber, hor nik uste biru kontzeptu daudela, alde batetik. Izarritzea, ez du esan nahi pixo galtzen.
4: Ura galtzea, bai, baina.
5: Eta, trampa da, zu pixatzea, izerdi asko bota ondoren, eta ura galduzu.
4: Claro.
5: Ez da ona.
4: Bere
5: garaian ba Tolosako irute hasi zan lehenengo urten ikerketatxo bat egin nun.
4: Igandeetan izango dela gainera.
5: Bai, oida. Ikusteko aber jendea zenbat ura galtzen zuen daola eta kasu batzuetan 3-4 kilo galtzen zian. Eta horrek esan edu gorputzaren 5-6% zala. Jende ja nahi gara izan da. Hori hartzen bali mazu. Deshidratazio prozesuetan zenbat galdudan hori kaltegarria izan daiteke arazo fisiko larriek etorri daitezkelako. Ordu hori da lehenengoa. Bigarrena, beste anedota bat, dinotzen nahi salamantik etorren zanen, saunan, torsan izan zan sauna famatu bat, eta, bueno, ni pala eskolaztea, o flutetxo bat zeon, eta aldatzen nahi intzala, eta hasian bi ezaunak.
4: Saunatik.
5: Eta, baskula, aldamaren zebaten, iru kilo galduitut, o bi kilo galduitut. Eta zeuden bezala, urbotila lurrean zeon, emanien, da antzakura. Ziztun tragoa bota, ben pixatu egarriz. Zaten, ostras, kilo erdi bat irabaziet.
4: Claro. Ean duzun,
5: Ean duzun litrogaria. Ondo hidratatzen mani masea, teorian etzenuke horregatik kiloa galdu behar. Oida, ulertu behar dena. Eta beste kontzentu bat izaten da, nekearena. Ez? Nekeak ez du esan nahi kaloria asko galdu denik. Nekearen kontzeptua muskularki beste gauz bada. Eta askotan baita ere planteatzen denean futbol partida baten, eta zenbat kaloria galtzen dan, ba, ikerketa guztik laguntzen, esaten dute, ez dutela kaloria asko galtzen.

0: tubakoa dalako, eta intensidad altutan berriz, edo zerro, esan du, kirola egiten dugun, normalean egiten dugun intensidadetan, glukosa harretzen da. Glukosa baldin badugu, gorputzan sartzen, gorputzak beste bide batetik ateratzen du. Bat gantzatik eta beste bat proteinetatik. Eta hortik etortzen dira gorputz zetoniko, egorrek deitzen zaio dieta zetonikoa. Dieta zetonikoak helburu bat izan du, eta dauka, ja endokrinologia barruan, gizentasuna eta lehenengo hilabete astetan nolabait jetxiera nabarmen bat bultzatzeko, baina izan behar du prozesu oso komplejo batean. Dieta konkretu bat hasiera batean, gero dieta hori aldatu egin behar da, eta bar. Hor, aterazian dieta batzuk, aipatzen zuela, ba, nolabait olako dieta bat, karbohidratoi gabe eta bar, eta liburua irakurtzeko bat izan nion, baina irakurtzezu ze jartzen du lerro hortan, olako oso zorrotza egiten desu lehenengo amostegunetan, inungo kirolik ez. Zergatik, ez talako karbohidratok erabiltzen, eta ordun erabiltzen dira. Horri lotuta, izan zan bolada bat, hor aipatu egin zela, txindurlaritza talde batzuk erabiltzen zutela,
1: bai,
0: dieta zetonikoak, eta gorpu zetonikoak, hortarako eta bar. Egia proba batzuk intzituztela, eta gero, un momentu enten, ez du inork erabiltzen.
1: Beraz.
0: Eta gaine esan da, olako taldetan lagin egiten duen jendea eta ezauna dianak. Eta, olako itzaldi batzutan eta elkartu ginen da, gai atea zan, eta gero behar zantzen. Ba, proba gintzian, eta jendea baten batek momentu batian batezun hobeto zihoala, baina gero ez. Eta hoi da askotan gertatzen dena. Beste goz bada, jendeak egiteula, entrenamentu batzuk karbohidratu gutxikin, nola bait pixkat indartzeko edo gero karbohidratuak sartzen direnean prozesu hori erabiltzeko, ez? Baina hori oso kontrolatuta egon behar du, eta momentu enten talde batzutan da, eta batez ere txilundalitzen da india, entrenamentu egunak. Haben, nik esan zitu jende hola egin duna, eta kriston pajara izan duela, entrenamentu ezetan erdin, baino bukaera alde. Horregatik esaten dut kontu handi auki behar dela.
1: Beraz, detaileren batzutan zentzua izan lezake, baina horrean,
0: bai, oida. Hemen okerren izaten da, gauzasko agertzen diela, nor baten batek esaten du, edo artikulu bat agertzen da, autako nadala,
1: Horia.
0: Denetako bari odula. Eta hori da burun sartu behar dana, ez? Norbaiteko lako zehoz egin behar balu edo beharko balu, oso neurtuta, oso kontrolatuta izan behar du, eta zertarako jakin, zertarako egiten aizean, oi?
1: Bai, akaso izan dela ikerketa zehatz bat, profesional zehatz batekin, ez? Eta hor, akaso funtziona ezake, egun konkretu batean, edo momentu konkretu batean, baina jendearentzako orokorrean ez dela da.
0: Nik hortan, jendeko izate honen, bizate, fijatu zaitezte, edo zein lasterketan. Guain, giroa izan dala, dofineuen dala, eta gero turran. Zein teue giro indurariak? Momentu altu tenien. Gela? Jan. Eta hor karroidatu dira. Proteinak zentzu gehiagi ez dauka. Rekuperatzeko pitxin bat balin bauka, baina normalean elikadura egoki bat egiten balin bauka ez dauka zentzu gehiagri, baina da karbohidratuak ez dute kompetitzen karbohidratu gabe. Beste ala badakite, muskulak. Eta izan daiteke, olako egoera baten, batek esate, joe, baten oso ondo nago, segi, hiru lau egun. Muskularkiz, izurratzen zera. Eta, oda, Marx anaien pelikula bezala, Mas Madera, zuk trenai egurra batatzen, oso zure egurra daugazu bitu. Bukatzen zaizunean, ez daugazu ez erretzeik. Eta hautan ere bai, ezuk muskulua erretzen aizea. Horrek esan edu, hautasuna beste leku batetik etorriko zaizula.
1: Txirindulari batean guen esan duzula, etapa batean, tureko etapa batean adibidez, bost pasei ordu, zenbat hidrato sartu ditzake?
0: Beharko lituzkena baino gutxigo, hoi beti.
1: Beti.
0: Gaur egun tendentzia dago, esate olako luzetan, egun bat gramo, kilogramoko sartu beharko liratekela. Gertatzen dena da, danak ez daudela dozor. Batzuk bai tendentzia daukate, ikerketa batzuk eta azkeneko gomendiok eta irurogei, larogei tamar, dala gure garaien dara elitzen zian baino pixka isigo. Alare, etapa batean. Eta gastu kalorikoa kontuan hartuta, ez dute sartzen alduten guztia. Ni kalkulatu izan de turren, eta bataz beste, eta pa batzuk, baina bataz beste, 6.000 kaloria gastatu.
1: 6.000 kaloria gastatu.
0: Bai. Aztakeri bat gozarin, sartzeu,

0: Claro, pues, es que nazka mateuta da hostia, eh? Zatet, mila eta piko...
1: Es que behar dute, eh?
0: Zere, bai, bai, eta gero afarian ere, pasta eta asko.
1: Hori da.
0: Eta alare, etapan zehar jartzen dutenakin, ikustet, beti defizit bat dagoen. Mm-hmm. Eta nik kalkulatzen nun, asko sartuta, 5.000-ara zailtasunez. Horregatik oso garrantzitsua da aprobetxatzia etapan aldutena, mm-hmm. etapa ganorari joan, gero bukaeran berrekuperatazio batekin, hidratazioarekin batea, karbohidratoak eta proteina bat zeon, eta gero afarian, ba, pixka berandu zego, asko gaina ez dute onartzen etapa bukatu ondoren solido hartzea, mm-hmm. likidotan pixka, mm-hmm. baina beti defizit bat orduan. Olako etapa, sei orduko etapa batean, igual sartu ditzakete, 1000 eta piko kaloria, baina ez dira iristen, ze kaloria, bataz beste, 20 kilometro orduko junda, bataz beste,
1: bai, bai.
0: 600 kaloria.
1: Pentsa.
0: Gorputzaren arabera, dara. 20 kilometro. Lehengo iganden, anotako, lasterketa izan zan joven hilena, mm-hmm. eta bataz beste 42 iruntzuten. Mm-hmm. Osa, pensatzen nola di joan. Horro, 600 kaloria baldin badia, 6 horretan
1: 2000
0: 2000 sartzeare astakiri badalak bizitetan gainen ezin dezula
1: beste
0: sartu, horren beti
1: defizita
0: kontu zeuki behar da hortan ez jendea demendik gutxira kebaranta izango ala mm-hmm. eta jendea aztea, jo, zema kalori a ber, lehen da bizi, hainbeste gel hainbeste gauzak sartzeko, entrenatu behar da,
1: claro.
0: Bigarrena beti gelak eta bar ez, gorputzak solidoak behar duelako, mm-hmm. horren programatu egin behar da, ondo, eta beti kontuan hartu defizite batean gozela, baina nahikoa, da, kontuan hartuta, izan nula, muskuloa ez dara karbohidratoa asko iritsiko, oso gutxi iritsikoa, eta benetan behar deuna da, gibela, odola, eta hortarako mantentzeko. Orduan, inbiar dana da programatu, orduero zenbat kaloria, ba, sei iruroi bat gramo laroin, nabazu, kilogramoko, eta ondo banatu ze janarikin, o ze moduan sartuko zuen, ez? Gela, solidoak, eta, bueno, eta behar bari badak elditu momentu baten, anbolioak, eta izate, platanoak, eta hola janda.
1: Bai, hori tur batean ezin egin, baina, bueno.
0: Oida, tur batean ez, baina, platanoak eta kotxetik ematen.
1: Bai, hori, bai, bazkal ordu txoa izaten dute, ez?
0: Poltsa
1: ematen dietenean.
0: Poltsa, igual, bitan, ian hola dan eta ba, bitan ematen da, eta asko gestu hartzen, gero kotxea jutei alako eta kotxetik hartzen berako.
1: Dena den, tur batean, edo, bueno, itzuli handietan, defizit hori, epatzen duzun defizit hori, pixkat, aurre ikusitako ere bada, ez? Beti ere azken astera pixka bate harinago iristeko, ez?
0: Guain saiatzeia ziten gehiegi, guka gehiago gure garaian gehiago itezan, bai, jo pitxin bat forman erabat iritsi gabe, eta pixuan pixka goraka, bero
1: gero gesteko,
0: ez? Asko gestea, eta nik uste targaltasuna izugarrizkoa izaten da, konparatzen bali bat, hasiera nola zan, da bukaera nola izaten zan, ez? Hiru asteko tur batean.
1: Bueno, beste kontu bat, gaur egun sare sozialetan eta ikusten ari gara asko, ez dakit moda jarri den edo, hau ere, lotara joaterakoan, hauan partxe bat jarri, eta sudurrean, bueno, beste zintauetako bat, ez pixka direkitzeko edo, bueno, ona delako, noski hori badakigu, sudurretik arna sartzea. Zenbatean laguntzen du honek gure HDN-ean, kalitatean, eta zintaren partxearen kontu hori zenbateran beharrezkoa.
0: Hor daude bi gauza. Bat, nik ezingo nuke loin partxe bat hauek bare baukat. Orduan, ikusi beharko dugu zenbateraino torriko litzaioken hobekuntza konpensatzen duen loa, benetako loa dan, edo HDN-a, edo errekuperatzeko lo bat izatia. Zentzua, bueno, logiko izango litzake, hola etzat magadudenen arnaz sudoretik hartzea, eta hortarako gero goiko partxea, eta goen pasako gea bigarrenea. Ikustenen partxean nun jartzen duen jendeak. Eta ikutzen bali madeu, eta nore duen ikusten, intzuten nahi bali bada, sudurra ikutin zala,
1: bai.
0: Sudurraren erdi arte, ezurra daukago.
1: Bai.
0: Orduan, hemen goien, begi ondoan partxea jartzea ez du ezetako balio, ezurren gainean daulako.
1: Ezurren gainean ez da jarri behar.
0: Ez da jarri behar golitzake,
1: justu beran.
0: Beian, kartilagoa danako, eta sudurren egalak, zentzen bezala, korpiska zabaltzeko. Eta zentzu hoi da. Loiteko, bueno, eruk esako zet. Hor jartzea, esatzen du. Altxatzeizu, sudurretik nola atxeden entzau den, da. Esfortzun, plazegoa.
1: Bai.
0: asko jartzeue, eta zedez, ez, oituta nao, eta ondo iti, bale. Baina, esforzon gaudenean, denodak egu arna sartzen deula aldeulegutik. Haua irikita, belarritik albalin bada. Orduan, katarro pixkat balin baukazula, edo tendentzia daukaz balin baukazu, bazudera, intensitate moderatuta handajuteko, ez tetezatzen, ez ez? Eta ez diot kaltik ikusten. Beste kalte ez dare, baina zentzu askotan ere. Eta gero, mesedez partxean dogarri.
1: Baina bai egia da, ez? Zuretik hartzea beti ere lagungarria dela, atxeden egokiago.
0: Airearen berotasun hau bego da, hau erikitalo arna sartzen balin badago, restasun gehiago daukagu, hau otako infekzioak, aurofaringea beti infektatzeko, edo aurratzeko arrisku gehiago dago, oie egia da. Hortara partxe bat, ora behartzeko lotarago partxe bat hauek jartzea, pelikuletan jartzea, bezalaitako zinta amerikana jartzea, gehiagin
1: utzen. Gaur egun badak, ikusten da bat hori egiten, eta bueno, ja influentzer hauekin...
0: Nik askotan bezatzen din Instagramen jendeak ez ditu gauza zintzilen gatzen, agarra gotzeko.
1: Ba, seguro, bai.
0: Ez daukazen zu gehiagin. Bestea, bueno, zudorekoa, ondo jarrita, eta lotan, agian bai.
1: Hau infekzioak aipatu dituzula, ez, bueno, beti esaten da, ez, gure ahoaren osasunak ere, ez, gure hortzen aginen osasunak ere, baduela eragina gure errendimendu fisikoan, hau zenbateraino da.
0: Egia da. Askotan, gaixotasun inflamatorio orokorrak gorputzean, bai, etorri daitezke ahoa infekzio txikia dukalako, naiz mina sentitu, Nahi mina sentitu, ahoan infekzio txiki batzuk egitea, inflamazio txoba, ba, egin bateke, ba, gure araginen presio gehiagitegu, eta ba, inflamazio hori sortzen du, urtero kirolari batek orokorrean dentistara buelta bat eman beharko luke. Ikusteko nola dagoen
1: urtean bai,
0: eta aprobetxatu denbora litarteko atxedenako tarte hori, bar, bizita bat egin, ikusi zer da hon, eta bar, saiestu gutxinez, denbora lintzear edo forma momentuan infekzio bat izatia, karies bat izatia, talako osa. Eta eragina gorputzan hau dira, analisi reumatikoak egiten direnean askotan begiratu behar da baita ere ahoa nola da.
1: Zein izan daitek albego alte normal bat, oiko bat?
0: Muskulo mina edo haultasunaino mina muskularra tendoien inflamazioa artikulazioaren anturare bai baro bultzatzeuna da. Ba, pixkat prozesu reumatikoek lotuta dauden gauzasko aginaren kontuetatik dato. Oso da, izan daiteke batzuk arrarogoak eta kaltegarriak dira, baina hori dira arazo nagusiak.
1: Eta izango da, seguraski, aztuetako beste bat, ez?
0: Bai, seguraski. Digo, ez dagoen, azkeneko urtetan tendentzi gehiago dagoela, ez? Baina askotan, zergatik persona bat, lesio muskularrak maiz ditu. Ba, gutxinez, behiratu behar golitzakea ginaketan nola ditun, ez? Haua, garbi daukan, ez daukan arazoi. Hoi gutxinez, hortik hasita, nik uste, prozesu oso simplea dela eta errexena.
1: Bueno, gero kirola ipatzen dugunean noski mitikoenetako bat korri egitea, ez? Korri egitea badakigu, bueno, erregea ez dakit bade, baina bueno, ia denak egiten dute eta hau badakigu noski, bueno, ba artikulazioentzako ez dela kaso kirolik egokiena, ez? Ba igerik eta bezala, ez dagoen inpakturik. Gaur egungo ultramaratoiak gero ez eta gauza luzeagoak egiten ari diren honetan, hau zentzu ikusten diozu, esan edut, jakinda ez dela osasuntxua, nahiz eta gauza ondo egin?
0: Zentzua, nik uste ja denetatik ikusten egiala, eta jende arruntentzat, normalentzat, eta kirolagintzat, ez diot inungu zentzu ikusten. Ez osasun aldetik, ez talako ibehar, eta hor osasunaren balorazioa, eta nik lezen eskotan jarri izan dut, ez? Eta ikasle bat entzuten, nahi balima jaren gau beti azterketetan galdetan nula. Dau kurba bat, non sedentariotik ariketa pixkat, mugimentu pixkat egiteak, bapateko eriotzaren arriskua asko jaisten den. Kirol gehiago eginda, oraindikan hobekuntzak hobegoa dira, arriskua asko jaisten da. Gero ja, hirugarren maila baten, kirol asko egiten duenen artean, osasunaren hobekuntza, kardiobaskularra, eta bar, ez da innabaria, eta momentu batetik aurrean olasten dian, osasuna gesten, beste arazoak sortzen direlako. Galdetu jasun ultramaratoi honetan, nik uste biru arlo ezberdin daudela. Bat, artikulazio guztik, batez ere belaunak, aldakak, orkatilak ere bai, asko sufritzen dute, olako luze izateanen, eta hortarako prestakuntza oso ona izan behar du, baita ere indarra landu, muskularkila indarra landu, arazo alik eta gutxien eukitzeko. Hortan, bidatu beharko litzake ondo, oinak ondo dauden, belaunaren alineazioa egokia den, eta
1: ez, ergonomia, ez,
0: ergonomia pixkatu da, eta horrekin, albalin bada, edo plantilla batzuk erabili, edo lan espezifiko batzuk egin. Bestaldetik, azkeneko ja mar, amaustu urtetan, agertzen ari di artikuluak kardio, arazo kardiobaskularrean, eta batzen zen bihurtzeko arazoetan, nola bait iraupen luzeko kirolariak ordu askotan entrenatuenak tendentzi bat daukatela balbuletan eta kalzifikazioak izatea. Segurazki, erabilera. Hau azken finean kontuan hartu behar dugu, erabilaren kontua dela ez. Eta esaten duena, baina artikulazioa zergatik. Olako ultramaratoiak egiteko entrenatu behar dezuna, erabiliko dezu zure artikulazioak, zure belauna, orkatilak edo aldaka.
1: Bara,
0: edo zein pertsona baino asko zaz gehiago, bere bizi guztian, eta pertsona batek, 70 aurrea, arriskua baldin bauka, artrosia, edo beste nekrosia baskularrak, edo meniskoa izatea, are gehiago. Hori kontan, eta hola, ematen du planteamentu berdinean, dala balbularen erabilera. Hainbeste eta intensidade, asko zaz hartu guat, kontuan hartu gara, bihotza oso errez jartzen deula, bi eta hiru aldiz azkarrago atxedenean daukaguna baino. Horrek egiten duna da, balbula gehiu muitzea, eta hortik ematen du, etorri daitekela nolabait kalzifikazio. Horrek esan nahi du, ondo dago jendeak egitea, baino pentsatu behar du zer egiten nahi da. Nik uste badaudela, osasunari begiratuta, eta disfrutatzeko distantzien motxegoko lasterketa. Eta utzi hoik, nahi bali mazu, erdi profesionalak diena, eta nola beste espektakulua, eta arrisku hori, segurazki askozaz hobeto begiratuta daukatenak, askozaz hobeto kontrolatuta dutenak, eta nola bait, asumituta daukatenak, hori hola dela ez.
1: Hori da, onartuta duela, ez dela osasuntxua, eta baina konpensatzen diola.
0: Eta gaina ulertu behar da, edozein lesio, edozein molestia, gertze bali bada, ordun bai gelditu behar dela, eta ez, ingoet, eta pasako zait, edo ez, eta gero ez bat pasatzen asko zorkerra izaten da.
1: Gero irakurri dut hor kontu bat, guztegi degia den edo ez, esatze dute maratoi bat egin ostean eta pertsona batek altura galtzen duela?
0: Bai.
1: Hori, ura galtzegatik edo?
0: Bai, ura, desidratazio puntua da, eta nahi eta nahi ez, impactoan gatik, ez? Hornoetan, baina, bueno, kontuan hartu behar dugu, hori ondoin da errekuperazioa bi honetan berreskuratu egin dela. Bai, gu bere garaian hemen munduko maratoi txapelketa intzanen, oendala ja, urte, desente, urte, eta 6 urte izango dituela urten, ikerketa bat egin genuen, eta hori ikusi genituen danak, ikerketan parte hartzen zuena, batzuk, goimailako maratolariak, eta beste datzu, jende arruntagoa, ezaguna, baina, bueno, nahiko nak. Eta ia dana, bataz beste, zentimetro terdi, bi zentimetro jestezak. Getatzen dana da, urrungo unen, handi behunea, neurtzen magenitun ja, ondo zeudela.
1: Beriz ere, zelikagaiasartu.
0: Baina, bai, izan diteke, pixkatu ingertatzen zaigua dinakin, ez?
1: Baitare.
0: Zergatik galtzen dugu zentimetro, bi zentimetro altuera. Hoi, normalean. Ba, bueno, deshidratazio puntua da hor, hortik etortzen dia gero diskoaren herniak, eta osak, eta horrek butzatzen du. Horregatik, gomendatzen da, adineko ere bai, ondo hidratatuta egon, ura maiz egin, luzaketak egin, pixka presio hori gutxitzearen.
1: Beraz, heldutzen garen enean, geruzetak gehiago, edo garrantzi gehiago bentsat eman behar diogu, hidratazioari, mobilidadeari.
0: Oida, eman biako litzaio. Eta jendea tendentzi asko dauka, gutxi goeatea, ez zaiz hartzen, baina inbiarko litzak hori, eta luzaketak ekin, tariketak ekin, pixkat nola bait tonua eta ondo mantentzeko. Eta batez ere, diskoen hidratazioa mantentzeko.
1: Gero, beste kontu bat, hau, bueno, gehien bat, ez dakite, gimnasioko giharren lanketan izan daiteke gehiago, baina, bueno, abujetak, hau badakigu beti izaten ditugula.
0: Beste mundu bat.
1: Bai, abujetak izatea seinale ona da, seinale txarra da, pentsatzen dut kasu batzuetan seinale ona izan daitekela, beste batzuetan txarra.
0: Orokorrean ona ez da. Orokorrean esango nuke ona ez dela. Txarra, bueno, bai, adierazten du lan berezi bat egin dela, eta muskul hori etzeola oituta lan hori egiten. Zer dan, hortan teoriaz berdina daude. Eta gaur egun gehien onartzen dena, da muskulo barrun dauden miofibrilla batzuen austura txikia diala. Bere garaian, laktato igoera, hoi bastatu inda, pH jesteala, azidosia, zerrati, ba, bueno, entrenatuta dago jendea, eta egunero, kriston, laktato kantitatea egizaten dute, eta ez dute agurkatea egizaten. Eta gaina, eta lehen esan dut, muskulo bat pixkanak entrenatzen bali mazu, poliki, hasiera batean, ez bali maitu zuen intensitatea egiten, ez dia agujetak egik egiten. Gero badago jendea, beti tendentzi badaukala agujetak izatea, ba, aztian behin egiten duen lako, ba, guatzen ari montuntan batek aldutu zela, ba, pilates egiten duen lako, edo lako, ba, ni beti bugatzen, lehenengo aldera da, jutezeanen berriro, ariketa berriak egiten duzu, edo ariketak aldatu izkizu.
1: Claro, etxo berako adaptatuta, ez da?
0: Beste da, intensitatea golpean, izosu, beste intensitatea da, oizango litzake. Eta jakin dezaten, edo nork, entrenatuta egon da. Beste ariketa ezberdin bat zartzen bat badu, auketak eukiditzakela. Eta ulertzeko, eta hoi atletek eta asko ulertuko dute, askotan zapatilek aldatu, eta apoioa pixkat ezberdin alako, pare bat horra claro. Auketa moduan eta izate jala. Hoi da muskuloak, izaten duen lan intensitate hortan austura txiki bat, pensatzen da, eta nik uste teoria onartuena, momentu eta izan horitzake, austura txikita doela, eta gero urrungunen jutezeanen molestia, edo ibiltzen aztezeanen molestia bat du. Ezaten dena da, ariketa berdina egin, bari, intensitate bajutan egitea, reparadorea da, eta horren horrek beti ba, lagundu egiten du agujetak jentzen, ez? Baina, beste guzti, bikarbonatu hartzia, eta eta a ber, ez da ikusita, ez da demostratuta, hoi onargarria denik.
1: Gero dena den, kaso gehiago zentratuta ba, hipertrofia lan batean esaterako, ez hor ohikoagoa izan daiteke azkenean gure helburu hori delako, ez? Claro. Giarren fibraka hautsi.
0: Baina oso eski hor daona da intensitate aldaketa nagusia edo iraupen, edo errepikapen izu arrizko egin da, nekea, egia da, eta gaina, helburu hori da, askotan bilatzen dena da, neke puntua, esaten dela, el fallo, bai, fallo bilatu, horrekin regenerazioak gehiago bultzatzen duelako hipertrofia. Zentzu hortan logikoa da momentu baten pixkata agertzea. Baina segurazki hortan ez da agujeta oso nagusiak. Ez dira bat ola pixkat eta urrungo honen berriz zitezunen suabeta errekuperatzen zera.
1: Sekulako agujetak izatea ez da ona.
0: Sekulakoak esan nahi du gauzasko kolpean indituzula eta intensitate ez egokian indituzula ez.
1: Hori da. Bueno, gero memoria muskularra bada beste zerbait, ez? Bueno, ba txikitatik ibili balin bagara gimnasioan esaterako, orain txaipatu dugula, urte batez esan dugu, venga, utzi egingo dut, ibiliko naiz nere kaxa. Gero itzultzen gara eta bueno, lehenengo bi astetan aipatu ditugun agujetak seguro izango direla, baina gorputzak badu, ez? Gaitasun hori, nolabait edo memoria hori pixka bat bueno, ba egin dugun hori, denbora batez egin dugun hori berrartzeko, azkarxiago berrartzeko.
0: Bai, baina nik uste ez dala memoria muskularra bera, baizik eta mugimenduaren memoria. Osea, guk txikitatik egiten ditugun, eta egin ditugun kiloletan dabar, ikasita ditugun mugimendu batzuk. Eta gila da, hoi da, piskat, adibide bezala, bizketan ibiltzia bezala, ez? Ez da, ben ikasita, ez dezu sekulan astutzen. Igual bai. Lehenengoan, urtiek, ez bat zizio, baina jartzea eta prunzegitzen.
1: Bai, bai.
0: Hor dago, propiozepzioa, mugimendu ikasketak, hori da bai dana burbuinan gelditzen direnak, eta berriro astezeanen ikasten da. Arazoa da, jendea jutia esan ez, ba, hasiko naiz, eta nola badakiten iten, txiston
1: claro.
0: Augeetak, baino aldi berean, forma fisiko asko galdua. Kontu zeuki behar da, eta
1: askotan
0: esaten nun, beldur gehiago ematen ziatela, kirolari oiak, urteak utzi, kiloak claro. Ikusi, eta alako batean izpilan horrean behidatu, da, zeitzea teleniz. Eta asingo nahi ziten. Eta aztezea, orduan bezala, ez. Asigatzea, ia zerotik, eta kontuan hartu inberdala, hilabete pare bat, ola, moldaketa prozesu bater. Segura eski hori da gertatzena, ez. Mugimenduk, eta ariketak, eta ikasita ditu, korrita bere bai, palaz jolazteare bai, eta kolpean aztegea, eta segitun intensitatea iotze dugu, eta horra arriskua da. Baina ikasketa hori lehenagotik, antzemate da, zen, aztegean, beste kirol baten, eta esatizu ez, ze kirolin dezun, jodik usten da,
1: bai.
0: Eta beste batek, esatu, zuk ez da zuzubitzen ezarri zein, ez?
1: Beraz, nolabait teknika da, ez? Gogoratzen duena, edo pixak keinuak...
0: Mugimenduaren memoria. Mugimendua egitea, nola egiten diren mugimendu batzuk automatizatu egiten ditugu. Eta hori da gelditzen dena. Automatizazio hori burmuinean gelditzen da. Sekulan egin ez duenak, ez daki egiten. A ber, oso simplea da, nola ikuste duen jendea, ume batzuk, pelotan jolasten, eta onasteian. Eta gorputzei amoitu gabe bakarri besoa.
1: Bai, garria sartu gabe eta.
0: Eta, zuk jolaste batzu, eta jolastu behanak, eta hemen sorionez jadanak ibiligea, dau gorputzaren mugimendu bat, eta besoa atzeti dikoa. Hori, ikustezu edadeko jende bati, odo, berro eta usturteko, eta azte dianen, ikustezu zenek egintun, eta zenek ez. Eta hori da memorian, hori ez da hainbeste muskularra.
1: Bai.
0: Da, mugimenduaren, kirol ezberdinetako mugimenduaren ikasketa burun daulako. Hori, ateratzea berriz, nahiko erresa da. Hor dau diferentzia.
1: Bueno, bukatzen joateko, ez dakit, kirol mediku gisa, zein den oroitzen duzun eta egin dizuten galderarikola arraroena, kuriosoena?
0: Ez dakit, segurazki, hain bitxiak ez izango, ez dakit, dola, galdera arraroak, nik uste dut ja gehiena plantatu.
1: bai,
0: izan da, izatea beti, ez dakit, hau hartzen balin badet, eta nik beti, harritu nauna da, nola joan dikan jentia, eta joan dikan izan dena, jentia tortzen dan, eta esan diate, hau hartuta, ez dezu ez eringo, zuk ez basu entrenatzen, ez basu iten, eta hor da joan dikan harritzen nauna, ez? Nik ogeita maoz, ogeita mazazpibi alemanin, eta esatet, hoendikan olako planteamentuak izatia, eta izan diate, eta ikusietin Instagramen, hau inda, eta beste inda, ez hau ikasketa prozesua da, eta ikasketa hortan sartzen dira, hoen txe komentatu ditugun gauz ezberdin, ikasketa neuromuskularra, gero muskulatura, biztu behar da, baina gero gure sistema kardiobaskularra moldatukin behar da, eta gainera atxeden abilatu behar deu, eta oita horrek danak eramaten zaitu progresio batea eta gauzak egitea. Hendikan norbete galdetzea, hau hartuta, kristo nahingoet, baina oi kirolaren,
1: bai.
0: Kompetizioko kirolaren oinarria da, ez? Oi ze hartuko gue? Zatuko ez, entrenatzen, azarotik entrenatzen nahi diata. Hartu, ezar ez? Zue baino beto daudela.
1: Bezete hobeto.
0: Claro. Ba, eta horregatik, ez da galdera beresi bat baino. Postura horiek hendikan hartzen dute. Hartzen dute.
1: Ez egia da, gero zete informazio gehiago dugula, baina aldi berean desinformazio bere, bai?
0: Bai, nik uste asko desinformazio. Eta nik ikuste ditut, bai ez dapen batzuk, momentu batzutan, batek, telebiztan, eta ez da gotatzeula, eta ez da gizar, eta ez da zu, jode, oi, ze fisiologian ikasiko lukena. Eta nik uste, eta ikasle izaten nien, zoek ikuki behar dezuen, abantaia bestekin da, karrera aterata da, fisiologia hori ondo ikasita uki behar dezuela, jakin zergatik egiten dituzuen gauzak, eta norbait ezan, oi, gaizki dago. Eta horrekin arrazo izango dituzu, hau, eta fisiologia hutsa da. Gorputzak behar duna da moldaketa bat. Gorputza da, atal ezberdinen, ezberdinen, banaketa bat. Eta bat indartzen barin badau bestea landu gabe, kalte. Eta guentxa aipatu etez, neuromuskularra. Bueno, neurologikoa. Ikasketa, prozesu guzti hori, txikitatik ikastea, ze ikusten da, zein dihoan korrika, zein ez, eta etxatu, hau beti danik ibilia jolazten, eta hori ikasten da, muskularki lantzea, kardiobaskularra, zer egindan gazte garaian, eldutare iristen garenean. Ez, eske, honek, nola, abiadurako probakite ditun, base aerobik gaztu lan du behar, ba, sentitzet, baina, ataskatuta, eta ataskatuta zaudete, danak ataskatuta daude, hasieratik ez duela, guen, 17-18 urtekin ez dezu ezeringo. Hori jakitea, ze suposatzen duen horrek, gero, diriketan, ondo landu, arnaztu, ondo, muskular, dana, eta hori ditana banatzen denean, ateratzen da. Bat, gauz bat dala, bintartzen, indartzen duena ez. Eta hori dana ondo da honean, norbaitik zoze erabiltzen balin bau, gehitzeko, orduan dago, euneko bi.
1: Bai. Beti esaten duguna, claro. Beigarriak direla, ba hori xe direnerako. Egin duzun lan guzti hori.
0: Ezerin gabe, txilloian esikita, eta hartuko, eta esan diote jodibiltze zara. Ez, hori sorionez ez da existitzen.
1: Bueno, eta bukatzeko, ez dakit, aholkuren bat eman beharko bazenu, nahi duzuna, edozein perspektibatik, osasun aldetik edo nahi duzunetik, eta jendeak normalean aplikatzen ez duena, ez dakit, ze aholku emango zenuken?
0: Bida, nik azken bolatuan ikusten nahi nizena, eta guain lotuko lehen galdetu jasuna ultramaratoiekin daula, lehenengo gauza ikusten egiana da, eta azken ikerketako ibultzatzen dute, osasuna hobetzeko ez dira lastakerik egin behar. Egunero, ia egunero, denbora oso luzeik gazan gabe. Eta aspalditik aidea, bai munduko osasun erakundeak, bai medikuntzako, kirolmedikuntzako arlo guztiak, bai gaur egun ja kardiologiak, eta zer esaten aidea, zer egin beharko litzaken. Intensitate moderatuan egiten bali magu, denbora bali magukagu, ba gutxi gora bera egokina izango litzake 60 minutu, 150 esatea, baino, 100, 300 jutia, astean, ondo banatuta, eta ezin balin bazu, hainbeste, badau aukerak, noiz benka, intensidade altukoak gaur egun, jita, eta oitako, intensidadeko eginda, ba, justu erdila izango litzak, 75-tik, 150 minutura. Hori nahikoa dala osasunerako. Eta gero beste guztia dala, disfrutatzeko. Zu, nahi balin bazu, proba batean parte hartu, gustatzen zaizulako, ondo prestatuta joan behar zuena. Ezin dezulein, olako lan egin, eta urrungo unen, mendibera, korrika joan, ba, segurazki, zure muskulatura eta zure egitura guztia ez da olako prestori egiteko. Niko, oida emango nukengo mendiba. Eta gauza asko bezala, denbora behar dela.
1: Karo, hori bai.
0: Ezin ditula gauzak, egun batetik bestea.
1: Hori zalantzaria, be.
0: Kilua galdu, forma fisikoa betu, lortu daitekela, noski lortu daitekela, eta edo nor lortu daitekela. Gaur egon demostratuta dago, persona bat nahiko sedentario izan balin bada, eta jubilatzen balin bada. Adibidez, 70 urtekin, azten balin bada, programa baten ondoiten egunero, eta, blau bost urtetan, izugarrizko hobekuntza ingo du fizikoki usen dela.
1: Eta hori da, pazientzia da.
0: Hori da bilatu behar deuna, ez? Hortik aurrea, norberak ikusi beharko du, eta goi mailako kirolarietan, ba, bueno, gaur egun badago jendea hortara ikatzana, eta segurazki aholku honak. Baina nik, jende normalari, arruntari esango niokela, pazientzeoki, ondo egin, eta ondo egite bari bade, zehoz egin, beti ondo torreko alako, eta horrekin forma fizikoa eta osasuna hobetuko lukela.
1: Beraz, osasuntxo egoteko, ariketa moderatua,
0: bai.
1: Lasai hartu, nahi baduzu erronkaren batekin, prestatu zaitez?
0: Hoi da.
1: Eta
0: nei konsulta etorri, eta beti batzen, neska bat, 80 urte, eta esan zian zen, nator ikustea, nik maratoi bat korri nahi dut.
1: 80 urte esan zu?
0: Ez 40.
1: Ah, 40 urte esan zu. No?
0: maratoi bat korri nahi dut. Eta, ez dakit, aldeten edo ez. Jue?
1: Hombre, babiar
0: ez. Ez ez, eta hartu nun, eta zon nun. Ez izango zan, ustaila, hola, bat. Eta tonosti guan izun, aurten ez. Aurten zauden bezala, ez. Oida pesan, baina horreta etorri naiz. Baina urrungako, bueno, prestatuko dugu. Eta ja, esan, urte terdi daukazu, ondo prestatzeko, hasiko gea, prestatutza, gero 5 kilometroko proba badaudela, 10ekoak badaude, eta ikusiko. Hori da prozesu logiko bat. Ez, etorrita, ez que nahi dut, beste bati, eta gero gaina azarretu intzitzaidan. ez, nator, baimena eskatzea, zera, 1000 milak, 1000 milak iteko. 1000 milak? Ez daude ez da, 10 milak. 10 milak iteko. Osa, que, nola ez ez, jorta etorri nahiz. Etorri zea, galdetzea, bai, ala ez.
1: Claro, claro.
0: Eta esan dizut, ez ez. Hoi da diferentzia nahi. Eta hoi da leheno esan detenakin hori da nepiskat erakutsi nahi nuen. Ez, zer dan pazientzia, eta zer dan astakeri bat ditia.
1: Bueno, ba, placer bat, beste behin, garritu ditugu, galdera, zalantza asko, eta, bueno, demoraldian zehar ere, gauza pila jorratu ditugu, eskerrak eman, eta, bueno, ba, datorren demoraldian gehiago posible bada, bueno, egingo dugu.
0: Egingo dugu, eta itzen godu. Bai, oso guztia hona ez, eta esperi izan dut, ba, bueno, lagungarria.
1: Seguro, bai, ez, bai.
0: Eta irakasle bezala, ba, bueno, no, zerbait erakutsi balin bat, ba, kontentu beltzen ez.
1: Hori beti, borain uda hona izan, eta...
0: Eskerrak asko, bai.
1: Eta gango gara, eskerrak asko.
0: Sí.
1: No segi.
0: Agundo segi, Jon.
2: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia sare sozialetan.

Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko lauak dira naiz irratian zaude. Larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dute astelen honetan Ondarruan, segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. Ertzaintzako agenteak eta larrialdi zerbitzuetako beste baliabide batzuk Bizkaiko herri horretako uretan desagertutako urpekari baten bilari ziren, igande gauetik zehazki portuaren inguruan. Desagertuaren familiak abisu eman ondoren jarri zen martxan gailua. Bestalde Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozera mailak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak bisorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko Peperen eta Boxen eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultraeskuina.
0: Eta Iruñak ez esan die eraso matxistei, mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla bai estatu du, elkarretaratze baten bidez, festa eten eta Gaztelu plaza bete dute. Bi sexu eraso ez gain, 27 emakumeek ukituak, isekak, ala jazarpenak salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko hartarazi du. Eta Iran eta Estatu Batuakek Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan jarraitzen dute. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Republika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia dauka Hormuz.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan ez dago aipatzeko berririk, behin hau esan da eurelderen xetasunak ezagutuko ditugu, goizean hodei baxu batzuk izan ditugu, baina arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalderetik aurrera hodei baxuak ugarituko dira, ipar isurian baina inolako ondoriorik gabe. Haizeak aldakor eta ahul joko du goizean eta arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabaldu da, bola da zarrakutiz ego isurian eta bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Behin hau esan da, zebrabidearekin utzeko zaituztet.
2: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eguberri dena kantu, dena irri, kantuak dion bezala gabonak, eta eguberri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur, zuekin Aitziber Zapirain eta Jon Telleria txaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena, ez? Pozaren inguruko giro hori edo.
5: Arantxa, hasi duzun gixan uste nuen, nola, eguberri uste nuen ingozten nuela, hou.
2: Kantatzeko gogoa baiten du, bai.
4: Zartzuri rena gala.
5: Bai.
2: Bakoitzak bere referentziak, ez duen hori pentsatu.
4: Ez aitatu ere ginen, eko asarren agota ikastetxean gure semei ingelesezko eskolen aitzakian sartu dietelako bizartzuri ere.
5: Abain,
4: Ba, kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit, estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, Dutorra arrangura. Beste tertulia aterako.
2: Ados, Santa Claus.
4: Hori da.
2: Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat, nola bizitzen zuen?
5: Bueno, nik ez dakit, ez diotola maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurrek bizi dutena, eta aldiz, aurten, sentsazioa dut inoiz baino lehenago ezarri eta piztu direla argiak, eta hori pixkat pixutxu zait.
2: Ez da urtero egiten den zerbait hori?
5: Berbada, baina nik uste dut jadanik urriaren bukaeran Irunen adibidez ja piztuak ez, baina presente ziren. Eta bai, ez dakit, zapore gazi gozoa usten dit horrek beti ere, badirelako gure artean hainitz, ezin ospatu kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Bai dut kontra esanak.
4: Ni berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina gira da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ikustea jendearen zatez, dela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan, abstraktuan, oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, basartzen gara nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsu iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, nola egiten den barrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago ere bai. Justu, aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izan, izaten duten. Noski, argia baldin bada, urteko garai, ez? Karo, neguko sostizioa da, eriotza nola baita, ez, urtearen eriotza eta berpiztea, ez, berriro ere urte berri bat abiatzen da, eta berriro ere argiari deitzeko, badu hor, ez, esanguran eruzez oso garrantzitsu bat, eta naiz eta mende luzez, botere ezberdinek, nola baita, kamustu duten ezentzu dena, ez, lehenbiziagian kristautasuna, gero orain kapitalismoa, kontsumismo basati horrekin, oraindik, ez, badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizi zen gizarte hartan ere, bizi zuten moduan edo, geratzen dira oraindik, ez, arrasto horiek orduan, batzutan izan du joera agian, pixkat bekeizkeriz edo begiratzea gabonei, horren pixkat ere ikitzaileago nago, eta nago eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia erritua berreskuratu bai, baina agian indarre eginez horretan, ez, bueno, ba, amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak, eta bai, uste dut neguko solstizioaren horrek, bueno, ba, adira, kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola oraindik mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, bueno, beste ereduan nahi duenak nondik heldua uste dut baduela. Erekitzaile nago.
2: Bai, bai, bai, ongi, biba, urte bukaera garaia da hortorako, ez?
4: Hori da, hori da.
2: Rituak aipatu dituzu eta, ba, hori, depenzen nola bizitzen diren edo ze ritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, bon, naiz eta, ba, aipatu zu neguko solstizioa, baina Jesusen eriotzaren ospatzeko eguna da, hogeita bosta, oden ez dakit, alde religioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
5: Nik ez, eta erritua gaipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, eh? Nik hainitz maite dut eta endaian beti izaten da, ba, hogeita lauan arratxeko zazpietan beti plaza betetzen da, eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan egote, azkenan aski herri berezia delako, eta hor gaudenok, ba, urtero topatzen dugu elkarrez, eta bada, pos, erritu oso, niretzat, ba, polita herriko hainbat elkarteren bidez, ba, berreskuratu dena Olentzeroren bueltan. Uh-huh. Eta erligioarena, justu, joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Hala, benetan, hau, gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari, amorru pikin batera agian emango dio, ez? Edo esango du, ze hipokritak diren hauek zehari dira ospatzen, edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe, ba, Jonek aipatu den erritoen berreskuraketa hau dagoela agian gure kontzientzietan, ez dakitez, baina ez dakit, ni pentsatu nire, jo, hauek nola begiratuko gaituzte?
4: Ba, oso, ni uste oso interesgarria dela, ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak, hau zuek ez ospatu, hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara, eta esango nuke ez ez barkatu, kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu duzutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bueltan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da, eta argi berriaren sorrera bat, edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da, hor Jesukristo jarri. Alegia, berria Jesukristo da, hor kokatu zutena. Jesu, orain dela, 2025 urte jaioa zen pertsonari, etzen abenduaren 24 batez jaio. Ez dakigun ez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ba, ez dakit duain dela zenbat urte, baina agian dira mila urte, ez dakit, edo bosteun. Ez dakit, hori begiratu darko genuk, dokumentatu darko genuke, hobeto, tertuliaren aurretik, baina, bueno, Jesus abenduaren 24 batez jaio zela, berria da, kontu berria da, gero asmatu duten kontua da, orduan, ni horren aurka bierre belartzen, naiz, ez da, hau, neguko jai bat da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdina izan duena, normalean ba, indarra duen ez, boterearen araberako kontu bat, garaian kristautasuna era bat, oraindik kristautasuna mantentzen da, baina oraindik saunuke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela ez, jaun eta jabe gabon giro honetan, baina bueno, hor dago, neguko solstizioaren kontua, orduan, horretik bai ustut, bueno, garantzitsua dela ba, ze erritu mota egiten ditugun, ez? Eta zen nahi dugu mantendu egun hauetan nik ez dut ospatzeko, ez dakit, nik ez dut ospatuko, ez dakit orain bosten urte asmatu duten historio bat, egun hortan jaio zela pertsona bat, ze hori, bueno, gerora asmatu zutela nahiko jakina delako, bizta dozada, bueno, kristaube bizial dute, ere, ba, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez? Euren buruarekin hitz egiteko, hausun hartzekoa, urte amaiera hausun hartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez, kristaua izan edo ez, bizi alduzun kontu bat, eta erligioso izan edo ez, edo beste erligio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin osanarketarako eta gogoetarako, eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari ba, argia, edo usta, edo lana, edo osasuna eskatzeko hori, eta, bueno, ni uste horretan bai da zehar lerro bat, ez du importa kristaua zaren edo txaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez nuke

0: pixka bat zeraski horrekin zentzua izango dute. Bueno, ez da egun zehatzan uste, ezen bada bihasteko epe bat, bagian kristauentzate 24, astronomia zalentzate 21, feria zalentzate 13, bueno, bakoitzak hartu dezakegu gurea, netzako beha garantzioa, herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori ez, ematen diguna, urta maitu da, urrengo ariz eskatzen diogu, lehen ere ala egiten zuten, iunik iunenean argia jartzen dugu, kandelekin edo argiekin berdin du, eta bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten, oiturak ez, agian kontsumoari lotuak, eta eta kristautasunari berari ere bain erustez.
1: Bai. Neguko solstizioa, beraz, egu berri, egun berri, orda, beraz.
0: Hori da.
1: Datorrela oroitarazteko. Eta, ba, familia, ala ere, hor, erdigunean dela errandezakegu, ez, festa hoietan, elkartzeko parada, bon, Etxiberrentzat, jada, igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Isaiaren ondoan edo inguruan, behar, ezakit Isaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez? Nola, zer diozue?
2: Ni behartu nau alabak inoiz baino goizago Isaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ezakit maian, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin, edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da, familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut, edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Ez, nik pozik bizi ditut.
1: Ja, duz.
0: Ba, nik ere maite dut egizan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nire sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzakia ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egizan besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutan izaten dira, hor gero arazoak, baina, bueno, hori ere familien parte da, eta egizan, nik aitzakia, holako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea azkenean senide ditugunekin, ez da senideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez, herri bakoitzean ezberdina dira, baina, bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde zarrinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta bueno, ba, niretzako bai, gizarte erritual hoiek nik egizan oso oso ondo pasatzen dut. Txistulariare banaiz, eta txistuarekin ere ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan ohitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzu gari gara, ba, olentzeroa gukerok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta bueno, ba, nik ongi pasatzatu egizan.
1: Osoki klixean txartzen zira joan bera.
0: Bai, ez da, bai, ez da.
1: Bikain. Eta, ordon, lagunak ere poteoa aipatu zubiskat, egia da familiaren aipatu dugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
2: Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nera bezarotik lagunekin, bai.
1: Okeita maikan, beraz.
2: Hori oso ohitura dagola, Bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den hitzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
1: Bai.
0: Bai, gure kasuan Goierri aldean ni nerabean intzenean gure kasuan orduantxe, hasi ginen uste gure herrian gu izan ginenak lehenak urtezar gauean kalera ateratzen. Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzegoela oiturari, familian ospatzeko gehioa diez Iruñaren kasuan gau hori oso berezi izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara, eta oitura handia okalean egiteko, baina egia da gau herria pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean mogita laua bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan bueno, elkartzeko aukera, 25ean ere arratsaldez bazkalostean guberri egunean

0: beti izan du bere ohitura elkartzekoa, eta 31an ere urtatxe hortan ere baita. Ordan bai badira, bueno, aitzaki asko ez du behar izaten, elkartzeko trago batzuk hartzeko hori ere egia da, baina bueno, oie badute kutsu bere izaten dute pote horien ikuste.
1: Ados. Eta 24, 25 horien afari bazkariak nun egiten diren, zoin etxetan, zoinen etxetan, zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
2: Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera ta osaba eta lenguzu zaharrenak eta poteoan eta umeak batekin edo bestearekin aritzen ginen eta arrez, gaur egun aldiz esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da, eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut. Beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, genero rolak, oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere, eta segurazki gurean, dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, agertuko da. Bai.
0: Agian gainera, beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Gabon giro horretan, ez dakit, nik behintzat nire bizipena bai da pixkat nire urte osoko egunik kontserbadoreena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez, familia guztia elkarrekin, ez, sarerakoak lehen platera bigarrena, postrea, baitik iztaltxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez baitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen eta tal, aita eta semeren arteko ez tabai da, eta amatartean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik behar egingo nuke Espainiar pelikula kostumbrista oinateko baterako uste dut gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztialera ipatu dituzela kutxek, denak hortxe pum, elkartzen direlako ordan, noski ez da gau bateko kontua, baina agian, bai izan daiteke urte osoan ikusten diren gozak, area geriago ikusten den egun bat izan daiteke edo garai bat.
1: Ados, eta aurrak hasi ziste aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztanda aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere, lehen erritualak aipatzen genituen, eta jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzerok uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
2: Bai, agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Naiz eta ez erabate batekin, baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez, beraz, gure etxera ere etortzen da, hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan 10-ekoa, gutuna idaztean, realistak izan behar dira, eta justu bart gauean ez, gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen, beraz, guk adibidez egiten dugu ariketa ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean eta mugatzen dugu. Nik esatik eskatzea libre da, baina etxe honetan hiru baino gehiago ez dira eskatzen.
0: Bai, guk izan zalantzak izan horre txikixiagoak zirenean, ia olentzer hori sartzen utziko genean edo ez, hori zen beste aukera bat, azkenean, bueno, bai, gurera ere etortzen da, egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada ezpada, eskatu beste bi hori ezpada da iristen ere, ba, agian hori garestiegi, zaiolako lentzen hori berari ere, eta zure dinerako ere ez delako egokia egia da ordea, Olentzerok gure etxe ezezik bisitatzen ditu, amaginarren da eta ginarrebaren nak, nere gurasoen nak, nere izebaren nak, bestearen osabaren nak, eta azkenean hori hiru aitzi berri hiru aipatzen zenuen, baina oso zaila iskin egiten gehiagizko opulentzia horri ez, eta lehen aipatzen kontsumismo horretatik ies egiteko egiesan, zentzela, bueno, bai, venga, gutxinekoa, gutxinekoa, baina gutxinekoa, gutxinekoa, azkenean...
2: Asko da.
0: Bai, hori da, ez da gutxi izaten.
1: Eta...
0: Gehitu, barkatu ez, opariena, gure otordu guztiena, nahi pat ditugun poteoenak, ez, bueno, hemen bada, kontsumo batze izugarri bat.
1: Bai, eta berba ez dena ere denen eskura ere itzi berpiskat aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere Olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du aujarentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorrena, olako galderak ere izaiten alditu Olentzerok. Zerok burua uste zonbaitzu?
0: Bai, nahi horrek amorra bai ematen dit, Euskaldunok bizi dugun ba, bigarren mailako izate honen eraginez, ba, badira oza pila bat munduan frantsesez, espainolez, ingelesez topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke Olentzerok ez, kasu honetan Euskal Instituzioek diru gehiago inbertitzea, galera izan arren, Euskaldunok ere ba, eskura izateko euskeraz ba, beste kulturak dituzten, bueno, ba, bai liburu, joko, bueno, goza asko daude oso oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, ez direnak sartzen, espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola euskeraz ez dauden, ba, atzutan pena ematen du.
2: Bai, gure kasuan, nire SMLabek bada hitz bat gorroto dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten dut, txuminadarik ez.
1: Zer da txuminada?
2: Ba, oiek, ba, plastikozko oiek, oren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta, eta gainera usten direnak 40 minutuan. Orduan, ba, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso manga zalea da, eta zoritxarrez, ba, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat ez, ba, zerbait erabilgarri izango dena beretzat, ba, gu badakigu hori dela ez, orenak pasatzen dituelako, beste gauza mai jokoak, bueno, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ba, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, baina egia da, bueno, eta gero artisauena, ba, nik ustuten, begira, ba, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du Olentzerok, baina ez da beti erresa.
1: Eta, zuk gogoan duzuen, nola zen zuentzat aurrak zineztelarik, adibidez, txikia zineztelarik, gara jau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
2: Bueno, nik aurtzaro aski berezi haukan dut, orduan, bueno, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, ba, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amunaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire ezpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolen zaten nien nire etxera 23an entortzen zela. eta orduan horretzen ez, ba, irakaslea, ez, esaten, ah, eske ezin du gau batez etxe guztietan, ba, zaila da, ba, itziboren etxera, ba, 23 gauean joaten da. Eta gero, bestela, pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta, eta sanina, ez pari banoa, banoa, eta santzian, ez, geldi hoean. bestela ez du ezerrutziko. eta, bai, pixkat, nik uste dut, fantasian ere sartzen zara, ez? Momentu batzuetan.
1: Bai.
0: Bai, bai nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amaria abisua eman behar izaten genuen, badez pala. Eta abisua manien batean, justu harrapatu nuen nik ere, horrentzero, opariak usten. Ez da, nik, bueno, horitzapen hona dut, egia esan. Ez da, egit, orain joaten gu orain egoita bostean elkartzen gara, nire herrian, eta, bueno, antzeko kontua da, aita ere, bueno, musika zalea da, pianoa jotzen du, anaia ere musikaria da, eta orduan, bueno, ba hori izaten da, ez, hori izaten zen, eta da, ba, bueno, afaldu ostean, ba, aita pianoarekin, beste atxistuarekin, eta, bueno, alako festa txiki bat, eta horitzapen goxua dut egia esan.
1: Eta orain helduak baitziste, untxa heldutuak, opariak ekartzen ditu olentzerok, edo zuek ere baduzu eulako izai azpiko saritxo hori?
2: Hombre, claro, denek ireki eta eta guk ez, bai, nik zertxo bai detai bat izaten dut bai. Tortzen da, eskertzen dit urte osoan egiten duan lana, eta tortzen da, usten dizai polita.
0: Megurean ere zehose izaten da. Ez nahiz di bereziki opariak jaso zalea, ez diatei esan ilusio handirik egiten, baina gira da hor, bueno, ba, oita bosgo izzeko une horretan, komunia dela ez denek zerbait irikitzea eta guri ere uzten digu.
2: Garantia zuri?
1: Bai. Beharrik, Nik ere berez.
0: Serio esan duzu ebiok, beharrik.
1: Bai. Guk ere merezi dugu, eh? Guk ere, ezakit, aurrak bezala xintxo goiten gira, ez bada xintxoago ere, beraz, zergatik ez dugu izanen, ez? Aitzi behar.
2: Hori da.
0: Bai, ongi merezi duzu,
1: Bai. Bo, eta behara, hori da, pixkat egu berri garaiontako bezperan garela, eta irudikatzen duzu, garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu behi garai hau eta urtatsa ere adibidez barnean sartzen dut.
2: Jo, niri urtatsa gau asko gustatzen zait, pena emango liak, desagertuko balit. Bai, da astapena aipatu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban, ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer hobetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
0: Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez dut, dira komunitate errituak dira, ez, orduan, aholako erritua desagertuko balitz, esan nahiko luke komunitatea bera gizartea, bera desagertu dela, eta alderantziz esango luke, gero eta behar gehiago ezote dauden gainera, edo nabaritzen da, ez dakit, gau beltza dela, udako solstizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez, ekimen ezberdinak, hori ez, ba, kristautasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori, nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean, bala, bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan bai aurrikusiko nuke, joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak, eta, bueno, agian urtatxeko hauaren bueltan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurreikusiko nuke edo desio nuke agian batzutan desioak eta aurreikuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa orduan, bai nik uste tolako zerbait izango dela.
1: Zebatzoma da urtatxarekin olako zakit presioa ez da hitza, baina zakit nun egin aurten, urtatx ezker eskuin lagun honen etxean edo ba, zakit bai honan, festa egin edo ez da ba, nik hainitzetan orientzutzen dut aspertua naiz urtatx horrekin, pixkat behartua gara hor festa egiteko, baina agian ez dugu nahi, baina
0: hor bala, ni uste zorintasun handia iparrego, ez? Zego aldea normalen, oendik ni uste iuntzeko poteoa, faria agian Iruñan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, eta ordan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez agian Ipar Euskal Herrian badu beste izaera bat hartua du.
2: Bai. Begia da, gogorik ez baduzu edo maitez baduzu, senti dezakezula presio sozial hori, ez?
0: Bai, hori da, hori da.
2: Edo esaten baduzu,
0: bai, ni zula hautatu, ez? Besterik ez egitea adibidez, hori da.
2: Hautatzen baduzu, ez, ni biharamunean banoa zazpitarako banoa mendira eta bitxi begiratzen lan zaituzte, ez? Baina badira asko ehala ere,
0: eh? Bai, bai, bueno, bitxi begira jo naiz korrira, urtarrilaren batean, ikusiko duzu. Horrek ematen du Donostiako bulebarra.
1: Abai?
0: Bai, bueno, gure eskualdean guk txindok eta izkorri dira. Hala, referentziazkoak, gu normal laguntaldea 31 joten gara, egun urteko azien gauza hori egiten dugu, txindokire da izkorrire igo. Horre jende ibiltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxiago, gero goizeago, bai, urte berri egunean, bueno, goizean hori da, ba, bai.
1: Jitu gara, urtea hori hasteko
0: du. Gameta kalean.
2: Nik kontatuko izuet, ba, lortzen duan edo, nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itxasan bainatu nahi dut.
1: Ados.
0: Abera.
2: Epatuko izuet, lortu duan edo ez.
0: Nire egine nago, bai, bai.
2: Nire arazoa zen joan nintzela amarekin, nik korrikak endu nuen arropa eta baino jontzitan, da nire ama hasi zen toleste, lasai, eta sani orale, eh? Eraz beste kompainia bat lortu behar dut.
1: Ados, ebe konatuko diguzu, oban, ondoko urtean. Bikain, ba, hortan uzten dugu beraz gaurkoa eta ongi pasa festa hauek, eta ondoko urte arte, ion teliria eta itzi berzapirain izan untxak.
0: Eskerrik asko, brentzaire, ondo buketu, aio!
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta osteguna den honetan, iritsi zaigu musika tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
1: Bai, hori da, eta hortarako ditugu gure bi lagunak, ostegunetan, bi astero hor ditugunak, Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Untxa, arratsaldeontan?
5: Bai, bai.
1: Bai, bai.
5: Asik.
6: Bai.
1: Bai, bai, egiazko, bai, bai txikiagoa, ez, Olatzena edo?
6: Bai, ez nago deziaten hilabeteago amaitzeko ja, así que
1: hilabetea bereziki?
6: Bai, hilabetea bereziki.
1: Ah, bai, ados. Eta abenduan hobeki izango zira beraz.
6: Bai, abenduan beti datoz jaiegunak, untaitzak.
1: Ah, ados.
6: Bueno,
1: ados.
6: Era mangarriagoa da.
1: Ados, untxa. Bakoitzak bereak.
6: Bai, hori da.
1: Bo, eta beraz, baditugu hementxe zuen entzuteko talde txoak eta bai taldeak dira, lauak. Euskal taldeekin hasten gira usaian bezala. Zurekin hasiko gira Olatz gaurkoan eta Nize taldea ekarri diguzu.
6: Bai, ezakit ezagutzen zen duten taldea, edo ez bat ikusi duzu.
5: Hori bai, bai, bai.
6: Bai.
1: Bai, izen ez, baina ez duen oraindik belagia bota egia egan, beraz.
5: Ba, entzun hori pixkat bai, enalotik mi zebait.
6: Ikusi dituzu zuzenean?
5: Sekulan hori ez ditu sekulan ikusi, ez.
6: Bale.
1: Ba,
6: hori bueno, ba, dira irukote bilgotar bat. Nik ekarri dudana bestia da zulo han deituriko laneko abestietako bat. Lane dizka horrek ditu lau abesti. Eta, bueno, ekarri dut abesti hau alde batetik iruditzen zaidalako talde honek dituen abestiak direla udazkeneko abestiak. Ez dakit hori definitu daiteken, baina da asko, oza, udazkenean asko entzuten duan talde bat.
1: Ah, udazkeneko Zorala, abestiak jaduzu, ados.
6: Bai, bat, soinu apur bat ilunagoak, bereziagoak.
1: Azarokoak beraz, eh? Ez abendukoak.
6: Bai, hori da. Pues, erritmo eta egitura bitxiekin nola baita esateko ez, oza, ez da, como ez dituzte egiten oso abesti tipikoak, estruktura oso zehatzekoak. Pues, iru estropa, bi estribillo eta bat, pizka bat nik uste dut, pues, alentzen direla horretatik eta beraien estilo propioa daukatela, ez, nizeko ez. Hor da, bueno, talde interesgarria iruditu zeite kartzeko, eta hori nahi baduzue entzunezak egoa bestia, eta gero komentatzen dugu pixka.
1: Bai?
5: Bai.
1: Nize metal kantua, beraz. Are.

0: Nize metal kantuarekin eta hortxe, olatzen lehen autoa, Antion?
1: Auto biziki ona.
0: Bai.
1: Bai. Bizimetut, erretun zu mesela aski underground bihur janut bai erabiltzen duzen estrukturak ez dela oikoak eta soinuaren aldetik ere fuzz hainiz gitarran, bo barira parte batzu hola biskat airean egoiten direak instrumentala eta bo bizkimetut egerteko autu bizkiona.
0: Botza ere.
1: Botza ere, bai, jeber bai nizarekin, bada, bai, efektua iniz, eta untsa lan dia, untsa eman, beraz, bo, bikain.
2: Bai, ez dut, como beraien atmosfera propioa sortzea lortzen dutela, ez?
1: Bai.
0: Eta zuzenean ere, beraz?
2: Bai, bai, nik ikusi izan ditut, sortea izan genuen beraiekin joteko, lantzen dututen festival batean, dola urte batzuk, eta, bai, bai, zuzenean ere.
0: Bikain. Ea, Antion, zuri orain sofa taldea entzungu dugu?
1: Bai, hori da, nik hau tatu ituran bi taldek baute beti beraz aman komunezko punu bat, eta hor tira beraz biak emaiten ute musika instrumentara, beraz hautsi gabeko musika proposatzen ute, eta biak proposatzen ute musika aski kompleksua, bai, be piskat, mi zen bezala estrukturen aletik, hor ere piskat mezur, ezak lortan euskaraz, mezur poli erritmikoak, eta bo, jaren du, arreta eskatzen duen musika proposatzen utela, behar batzutan bizpairu aldiz entzun berda dena olertzeko, eta guzit, nik maiteut ariketa hori ita, batzutan maiteut pop mainstream delako hori entzutea piskat pentsatu gabe, me batzutan maiteut ere gauza kompleksuagoak ere entzutea. Eta sofa ez nuen bat ere ezagutzen egerteko, eta joan naiz ipaiskaren urte betetzera lan umatean, eta deskubritut zarautzeko talde hori, eta egon niz zinez liruraturik. Zarautzen sortuako jok taldea da, taldea ekideak dira zarauztakak eta zumaiakak, duran bezala musika instrumentara egiten dute, John B. Martinez, Imanol Sesma eta Kepa Izitar ira talekidak. Orotara hiru disko kareratu dituzte, bat, bi eta azkenak Rispetak eta hiruak Bonberanearekin grabatuak izan dituzte. Erosidiat beraz azken disko hori, bai biniloz baita ere diskoz eta zinez harri nizan zuten ato peori autoan eta sobra maite dut. Nauzten dute piskat musika tradizionara, baita ere musika experimentala, eta esantitzen da badela lehikoia, zenta jakin utere mintzatuz berektan John B. Martinez, John B. Martinez aitari dela oskorri taldean, eta esantitzen dela hori sumartzen da haien musikan, eta zinez bo, ekan bezala,
0: maite bindu zira.
1: Bai, ustut bautela zare bat gehiago euskar egian bai.
0: Bai, indiskoa eta biniloa, bo, untxa, biba. Eta ezagutzen zinuen olatz?
2: Ez, enituen ezagutzen egiazan.
0: Ah, dos. Ebe, bikain, ordan entzuten dugu, deskubritzen dugu sofa, hemen txe, bos minutu, beraz, instrumentala, zelatun.
1: Zelatun.
0: Sofa. Sofa.

0: sofa taldea zelatun kantuarekin. Ez dakit olat zerbait entzun duzun telefonaren beste alde hortan?
1: Ez dut esan entzun, baina zenbat dira, asko dira, eh?
2: Irukote bat, iru dira, bai, iru.
1: Ah, iru bakarri, bai. Vale, vale. Bai. Iruitu zait, hor lehentzun analizan dudana, Euskal Dantza egiteko, talde moderno hauek erabiltzen dituztela pues, musika edo abesti moderno hauek, que entraría bien. Pero yo Euskal Dantza taldeazko korain koreografia bereziagoak edo prestatzen dituzte espektakuluetarako.
0: Ah, bai.
1: Eta modu horretan como dantzagarria iruditu zait.
2: Baina gainera haien klipa agertzen da olako tipo bat beti dantzan estapenetik bukara arte, bai, bai, beraz, bai.
1: Vale.
2: Untxo sumatu zinuen.
1: Bai, iruditu zait, como bastante eramangarria.
2: Bai.
0: Bo, zuzenean ikustekoak izan behar dira, ez?
2: Bo, ezin ez, bai.
0: Ze instrumental alde hori, ala ere giroan sartzeko eta berdin.
1: Ja, bai, bai, hori ziur. Eta improvisazioa egiten dute, edo...
2: Bo, ez dut uste. Uste dena idatzia utela, baina... Baina biziki untxe egina da, pua, lala, bai.
1: Bale.
0: Bo, entzutekoa, beraz, sartzekoa. Eta, ba, Euskal Herria uzten dugu, beraz, eta, ba, zurekin txegitzen dugu olatz, ba, duzu ekarria azakin nungoak diren, Home Front taldekoak.
1: Home Front, bai, bueno, Kanadakoa, dira.
0: Ados.
1: Pues pixka bat aldatuko dugu estiloz eta erritmoa zauta benetarik. Nik ekarri duen banda honek erabiltzen ditu postpunkaren pues, soinu gordinak, incluso hardcorea denak izan daiteke, baina pues, New Wave edo horla intentsitate melodikoa goarekin fusionatuz, ez? Erabiltzen dituzte sintetizadoreak eta horrek eta gero basuak egiten dituen lerro, osea, bai, pues lerro elektrikoei batuta, nire ustez, osea, sortzen dituzte beste batzuk askotan ereserkiak direnak, ez? Kriston potentzia ematen diete estribilloei eta niri horrelako abestiotik asko gustatzen zaidan zerbait daukate koreatu daitezkeela. Bat juligan paperean horrela sartzen daizela, ez dakit nore da. Eta hori, eta aldeoneko gora azten du apur bat laro gehiko amarkadako sintetizadore pop edo sintpop doinua. Eta, bueno, nik ekarri gana bestia da duela azte pare bat horrela argitaratuten azken dizkako aizietako bat. Dizka ditzen da Watch It Die. Ez dakit, entzun duzuen, niri asko gustatzen zidan taldea da, eta ja, basera mazaten hilabete batzuk, bueno, pare bat abesti atera dituzela aurrera per moduan, eta nila nengon apur bat urduri entzuteko. Eta egia zen, ora, ez da sorpresa bat izan, espero nuen onena, eta onena izan da, ziken hago pospozik, pila bat entzun dut, eta hori. Esan.
0: Ez, duda nuen, eusteren For the Children hau kantu hautatu zinela. Watch.
1: Bai, Watch It Die deitzen da diskoa.
0: Ah, da,
1: eta badago abesti bat ere horrela deitzen dena, baina
0: bai.
1: Nik aukeratu dena abestia da For the Children. Ikusiko duzen moduan, daukalako horrela estribillo juliganero bat nire, ustaten zera.
0: Juligan.
1: Bai, oza, ez dakit, gero igual entzun eta gero eaulertzen duzuen, baina koreatu daiteken estribillo bat.
0: Ados, entzuten dugu eta aibatzen dugu beraz? Ezagutzen ziren, Anjon?
2: Ez?
0: Ez. Hari, ibigoazen, Home Front for the Children, Fuck All, parantesien artean.

0: Home Front for the Children, Fuck All kantua entzuten ginuen, Explicit Lyrics parentesien artean, hori emana da, gehitua da, bo, mai, uligan giro hori, atxamandu zuen joan?
1: Bai, bada, bada, bo, gerteko ez da sobra entzuten lan musika, mea, gero latzek janoen bezala errepika guztetan bada ere xerki edo himno bai. Tendentzia hori funtzionatzen du eta bai bada alde ere jokin industriala bakzu samplekin, sintetizorekin eta guzti eta bai, bo, egerteko ez nuke hori entzunen egunero baina placer bada hori entzuteare batzutan ostion erreten nuen maite du nuela bakzu batzutan burua usta kantuekin hor justuki ba kigo explicit song ba kigo nora joeten giren eta honi entendu ere
0: bai, bada taldeko taldean kantatzeko gogo emaiten duen hori ez bai. Irudikatzen zu konzertua pixka bat.
2: Bai.
0: Ez?
2: Bai, oso zuzeneko ona omen daukate. Iaz jostuten Mondrian Rollen.
0: Nuna?
2: Mondrian Rollen antolatzen duten festivala bastante, bueno, arrasaten.
0: Ados. Eta, abo, eta bai, egia da sintetizadoreak irringarria da, ala ere, ez direla oraiko soinuak dira, baina lehengoak berriz ez.
2: Bai, eta bereziki abesti honetan ez dituzte hainbeste erabiltzen, oza, dituzte beste abesti batzuk askoz melodia gehiago sartzen dutela zinteekin, eta uste dut oso ondo armatzen dutela ere bai, ez? Porque oso kutsu ezberdina ematen diote abestiari, oza, niri pop aldera joaten zaitia gehiago, pues, punkera baino, ez dakit noletan. Baina, oza, uste dute oreka fitzen dutela eta bueno, beren estiloa ere badaukatela.
1: Bai, momentu bat ez egin dutera ikzu bi hori zen oso popa edo bai. Gitar soinuekin arpej honek ametan zuen edo izuela zela bo, pop talde bat egia oso bai.
0: Bo, ebe hortan usten dugu olatzena eta bururatzen dugu zurekin Antxon Totojo hautatuzu bururatzeko bai.
1: Totojo da, beraz, frantxez talde bat, genekoa, laukote bat, beraz, bateria jole bat, Kevin, gitar, zitutza deiturrek zautzen, gitarren Jonathan, beste gitarren Kristof, eta basuan Xavier. Haiek ere bepiskat sofakoa egiten duten bezala, proposatzen dute mat-rock edo post-rock...
3: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira naiz irratian zaude. Larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dute astelen honetan Ondarroan segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. Ertzentzako agenteak eta larrialdi zerbitzuetako beste baliabide batzuk Bizkaiko herri horretako uretan desagertutako urtepekari baten bila zebiltzan igande gauetik zehazki portuaren inguruan. Desagertuaren familiak abisua eman ondoren jarri zen martxan gailua eta bilaketakune horretan hilotz bat aurkitu dute baina identifikatzeke dago. Bestalde Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko PP-ren eta Vox-en eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
4: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultraeskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da gobernatzen ari.
3: Eta Iruñak ez dut esan dieraso matxistei mugimendu feministak bisexu eraso izan direla baieztatu du, eta elkarretaratze baten bitartez festa eten eta Gaztelu plaza bete dute. Bisexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak iseka kalak jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko hartarazi du. Hain zuzen, fidantza gabe, behin minean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Eta nazio artean Iran eta Estatu Batuak Hormuzeko itxasartea kontrolatzeko borrokan dabiltza. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Republika Islamikoa eta hauek golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baiztatu duenez, bere armadak itxasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia duela Hormuz.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Trafikotik ez daukagu ezer aipatzeko, behin hau esan da, eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu, biharko eguraldiaren nondik norakoak entzungo ditugu, Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldaren ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio defina matakar daiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Naiz irratia.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo beste ere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon iraia?
3: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bertzaiola ez, iraia eta kolaboratzaileak edo.
8: Hori da.
3: Iraia eta naiz irratia.
8: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
3: Hemen daukagulako Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukenik Jon Garate gure tertulia batean.
9: Zergatik ez?
3: Ba, normalean
9: kirola zaratago badago mundua,
3: baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
9: Da, baina gaur, no, luzatu egin zaitu ostirala pixka bat eta mentxe.
8: Claro.
9: Ez
8: dakien arentzat Jon Garate kirolak egiten ditu naiz irratean, ze klaro gure entzule.
9: Kirola ez egin, kirola egin mendik kanpo egiten dugu.
8: Hori da.
9: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo baita egiten dugu. Kirol pixka bat.
3: Urrengo ostiralean kasu.
8: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
9: Beldurra maten dit, horrek?
3: Ke ba?
9: Beldurra ez.
3: Nirekin beldurra ez dauk behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
8: Ados?
3: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
9: Zuzenean.
3: Lanera sartzen zarenean, zer galdetzen dizut beti lehenengo?
9: Zer moduz?
3: Horretara
9: dizuan. Egunon, zer moduz?
3: Hori da. Baina beti galdetzen dizut, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago aurrekoan esan zidan, berriz berdina galdetu behar dira zu, bai? Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, eta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara, ikusi dudalako ikerketa bat, ari galera galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestea nola dagoen. Arrapatzen da.
9: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate.
3: Bai, pixkate laberinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Hoi da, gaurko gaia.
9: Bale.
8: Ados.
3: Zer eruditzen?
9: Bueno, egia da.
8: Osongi, nahi.
3: Ah, bale.
9: Hori egia da.
3: Bai.
9: Gaur egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
3: orientzutea.
9: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zaude da? Ba, ondo.
8: Hementxe.
9: Inoiz ez duz esango gaizki zaude nik, ez pasaude oso gaizki.
3: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela, eta gaur egungo gizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zaudetan, nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
9: Ez delako askotan entzuten gaizki hitz hori. Bai, bai, bai.
8: Ere, egia da niri norbaitek esaten baldin badit, galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja, oiko zerbait, da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena lakoa, norbaitek erantzuten baldin maizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
9: Bai. Kontua da, zer moduz ez dugu lartzen galdera literal bezala.
8: Horria.
9: Zer moduz da, agurraren parte.
8: Horria, errespetu...
9: Kaixo zer moduz, da, haupa ondo.
3: Bai, automatizatua.
9: Agurtzeko kasu bat.
3: Ba, nik gero, normalian begaldetzen dut,
9: berriz ere, galdetzen modu zu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
3: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
9: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
3: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
8: Claro.
3: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona, baten bizitzataz.
8: Bai.
3: Esango nuke, pixkat.
9: Aburuari beltak eman ere, bai.
3: Bai.
9: Seguraski.
3: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, eta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere, no?
9: Bueno, txarra zauzantzu behar da baita, ere?
3: Bai, bai, bai. Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da, perfecto, ze, uste dut, esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
9: bai, dala. Beti. Bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
3: Claro, hori da gauza.
9: Hori gustatzen zait.
3: Beti aurrekoan Aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genuen, berak ez du erantzuten.
8: Ez du erantzuten.
3: Ni saiatzer naiz.
8: Ez du ezer erantzuten.
3: Galderak egiten, baina ez du bai. Erantzuten.
9: Baina gaur egungo gizartea
3: eta gazteria.
9: Horrela, gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkat, baztertzen nola baitere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nola baitere beldurra maten digu, edo ez dakit. Eta beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
3: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera zenaiz kuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafea hartzea, eta galdera bat esaten dut ez iraia mesen jasta.
8: Baina, nik... Izena.
3: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat posten dela nik galderak egitea, ze txikitan igual nintzen, txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen pasotagoare ez, baina behar bat zitzaidan hainbeste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Mena nina izor, bota.
9: Bai,
8: bota.
9: Nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
8: Bai.
9: Azkenean, txikitan ni ere basen nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Denbora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer da egiten, nola gertatzen da, eta unibertsua ez egize, eta nondik etorri gara, eta ez da egizer. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Jazten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
3: bai, alde batean.
9: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da, nitxikitan irakurtzen duen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburua bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
3: zero.
9: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
3: Ja, bai.
8: Eta gaur egun berrartu duzu?
9: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
3: artikuluak, albisteak,
9: baina liburuak ez. Eta pena batean dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
3: Baina adin honekin. Zure,
9: Bai, baina ja, oitu naiz bizitza...
3: Esan dugu, gaitamara ditela gaztea da.
9: Oitu naiz bizitza azkar batera gaur egungo gizarteak pixka toksina hori sartu diogu, ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat iruditzen zait denbora galera bat ikaragarria.
3: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala saiban naiz. Hmm. Orduan, eserita egotea ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
9: Bueno.
3: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
9: Lasaia naiz, eh? Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero gira da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
8: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke eh? Aktiboa eta
9: bueno,
8: lasaia.
9: Urduria ez naiz, esan egin, lasai gauzak pasatzen direnean, eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bain nintzen oso urduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia naizela, gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak
3: kanpotik lasaia dirudizu, baina nik uste dut barrutiko oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
9: Aktiboa.
3: Bai.
9: Aktiboa,
8: mugitua.
3: Hori da, mugitua.
9: Mugitua.
3: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa juten.
9: Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
3: Horregatik.
9: Eta izango nuke, uneko unean.
3: Bai, horregatik izaten dut.
9: Baina esango nuke nik eta gaur egongo gizartearen uneko handi batek.
3: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
9: Ez, eh?
3: Ez.
9: Nik bai.
8: Nik zalantzak ditut.
3: Zu bai.
9: Normala, normala. Mugikorrarekin daude ama biurteko umeak, ama urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta zatzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den baguzin...
3: Input gehiagin.
9: Input gehiagin dauzkazu. Eta...
3: Deire, no?

0: Igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzun.
0: Eta ez zer irakurri duzun.
1: Guztiz identifikatu asentitzen ez horrekin.
0: Hori zegizan ari, baina ba, deskonezio...
2: Ba, ez atentzio falta.
0: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
0: Irakurria irakurtzen dut. Bai, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan ariko naiz pentsatzen bai. Igual, ba, gero zegizera egin behar dut, zegizera pasa zait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean berdin geratzen zaizue informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
0: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
0: Irratian. Ah, bueno, irratian bai badakitze irakurtzen.
1: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
0: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen banaiz irakurtzen... zer esan dudan, orduan bai. Baina ira, altuan, nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
0: Bai.
1: Agen ez da gauzariko nena.
2: Ez, baina, nik esan, adibidez, hasi ginenean, aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero maten, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut hortik ere horrelako gozetatik ikasi dudala irakurri, eta saiatu ez zenpatizatzen aste banaiz,
1: baina ez duzu zenpatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
2: Ja, ja, ni irakurtzen ari bal naiz, hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakiz zer, bere familiari gertatu zaiola ez dakiz zer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izanak ez dira esaten.
2: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
0: Ez dakit nik aktualitate politikoa bai. Egia esan, ez dut askorik jarraitzen.
2: Gai horretan, gerra horretan, eukiditugu albiste asko izena bizenekin, atzo hil bazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albiste bat zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, txan, markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut horrelak, adiez guk albiste egiten lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina... ez dakit, pixkat garrantziak entzen. Eta irakurtzen bakarrik.
0: Bueno. A ber, gaur egun, eske gaur egun, notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
2: bai.
0: Albisteen euneko handi bat, sekulako kauz, bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer, eta nola
2: txarrak.
0: Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nau impactatzen.
1: Osea,
0: gero azten zara egitan pentsatzen, esan zen du, ibala, ostra.
2: Bai.
0: Baina, zuten duzu hori, eta esan zu, ba, beste bat gehiago.
2: Bai, bai, bai.
0: Bat gehiago.
1: Bai, bai, pentsatzen jartzen zaren, esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
0: Bai, eta etxean bali mazode telebista piztuta albiste entzuten, 50 pertsona hili duzte, ez da gize, eta... Ia, ze ondoko ari, ia.
2: Ez, bai, okerna ari gara.
1: Bai.
0: Bizi gara show bat enbarruan, bezala.
2: Bai. Telebista, telesei bat
0: enbarruan. La kaza tonta, hori diote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
1: Orain eta kaxa bat.
0: Ez, orain ja, pixka planoa gaira, eta modernoa gaira.
2: Laukizuzenak.
0: Bai.
2: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
2: Ez ez ergertzen. Azuzait, ze ikerketa, irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik, eta uste esango nuke, gizartenen euneko 80-ak, 80-ak, gorrotu duena dela, zerbait kontat, behin, kostatzen bazaigu, admititzea, gaizki gaudela, gainera esan, kontatu zergatik, eta parekoak esaten maizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakit zer. Zer?
1: Hor daude bi kontu desberdin.
2: Vale.
1: Batzu hor nire ustez, dago jende mota bat da ez dakit bestearen balio gabetzeko
2: bai.
1: Esaten duena, ba nirea okerragoa zen edo nik hori ere bizitzen.

0: aurkeztitu dut edo zure ezta inbesterako, hori da alde batetik, eta beste aldetik dago beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut eta gero konturatzen naiz eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina besteari erakusteko ulertzen duzula zer gertatzen zaion, edo esateko begira niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zu jakiteko, baietz esaten dizudanean, ulertzen dudalako, da, honengatik. Ordan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaite kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ez dakitze iritzi duzuen horren inguruan.
1: Hori askotak gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai umore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe,
2: ja,
1: eta bai. Eta niri pasa ez da izan guzti pasa diten eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
2: Iruditu egingo zaitu. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
0: Bai.
2: Hala, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zazkenean, zain direkza bat ez gara erpegi hori.
0: Zikerrik asko gaia.
2: Ez, gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizki datzun nik niri. Osa, uste dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez ikerketanek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla nik egiten ditzarak.
1: Alaxe da.
2: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zade gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri honekin zer esan nahi dazu.
1: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
2: Hori da,
1: bai. Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
2: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
1: Claro. Bai, bai, bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
0: Bai. Hori da.
1: Lasai, niri ere pasa zait,
2: bai, bai, bai.
1: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez? Ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaudu eta zergatik, eta ze pasatzeizu. Igual zuri pasatzeizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Galdetu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
0: Horre, gira da pertsonak eta pertsonak daudela, eta niri, Iraiak horrelako galderak egingo balizkit, agobiatuko nintzateke.
2: Bai.
0: Bai.
1: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude ohituta...
2: Ja, zuetzara agobiatzen asko, Noiz bai ziar bada...
1: Depende ze gai den. Claro, oso gai pertsona
0: bat bali ma...
2: Bai, bai, bai.
1: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Claro, zu kuarrian... Amar pertsonako kuarria bali mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiarekin.
2: Claro, claro.
1: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak. Beste batzuk beranduxiago, ez duzu harreman esitu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat balima da, igual ez zaude ez da eroso ere. Berari kontatzeko. Bai.
0: Hor segura eski esango duzu, bueno, ongi.
1: Seguramente, bueno, ongi.
2: Bai, edo ez dut horretaz itzegin nahi, edo.
1: Edo esango duzu igual ez zaude oso ongi, baina ez duzu gehiago...
0: Ez duzu sakonduko.
1: Ez duzu sakondu nahi, azkenean, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
0: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, Iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, ezakit, gaizki baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
2: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergati dagoen gaizki, beti dakizu zergati zagoen gaizki. Gauza, behar bat etzarela jarri hausnartzen benetan zergaitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen
1: dut. Pertsona batek, ez, ondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
0: Hori da.
1: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
2: Hori da,
1: baina
2: bai.
1: Ez dakizki baina arrazoiak zein
2: zergatik. Arrazoiak ateratzen nola bai, bere sentimenduen.
1: Nik gaizkin hauen batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukati diari gere. Zergatik nagoen horrela. Hmm. Badakit arrazoiak daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, beste agatik, beste egite, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
2: Bueno, gauzaren bueno, akumulua.
0: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
2: Ah, ez. hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
0: Hori ez dugu esan.
1: Beti gaudela gaizki,
2: Ta, ba, eta, beti gauza,
1: ez dala gauza negatibo bat. Edut,
2: baina gaizki egotetik ikasten dugu.
1: Gaizki egotea dago ikusita...
2: Gaizki.
1: Gaizki. Bai, basikamente gaizki gaude, xa, nire ustez ba, gaizki egotea... Da zoriontasuna eta tristura bezala. Xa, pertsona hau da zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserre zaude, zoriontasuna dago... Minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut, egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserre momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, egoita labordu. Egon dira kasu salbospen batzu,
0: depresioa ez balden bauka.
1: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo eroso larri dauzkatenak, baina normalean, xan edut, gauza katxarrak pasatzea, zen hitzaizkio pasatzen egunero, gauza txarrak.
2: Arra galitzatik ez bazizu ezer txarra pasatzen egia. Eske,
1: gauza da, bautzen zarela, ja, goita mar urte ni, ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
2: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin, nire psikologak jarrizian ariketa bat, zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta ez da normala, egun batean zehar...
0: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
2: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
0: Bai, baina
2: nire asko gustatzen zaizkit.
0: Aztuko litzaidake.
2: Bueno, ez...
0: De repente, egunaren bukare eritxita, mierda. Ez dut
2: bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztu goizean zer sentitu duzun, behar da momentu batean aserretu zarela ez dakiz errengatik, baina gutxi gora bera mozio gogoratzen dituzu.
1: Bueno, ez dakit. Hombre, egunaren bukaeran egiten baduzu...
2: Claro, zer, tuara ez ez.
1: Xa, momentuan jarri behar da.
2: Bai.
1: Ez que momentuan egitearena, irutzen pixat, yeah. Izala pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zakizera.
2: Baina eski garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruan zutea nola zauden.
1: Baina eski naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, egoratzen lago horatzen.
2: Claro.
1: Ez que momentu hori mazaude, nola nago nago,
2: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
1: Ai, horrein tristenago.
2: Bai, baina esan nahi dut, terapia joan zareten oiz bait.
0: Ez da,
2: nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, pentsatzen jartzen noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen, nola zaude orain? Edo goizean esnatu ba naiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko?
0: Uf.
1: Ni bai zu noiz pasatzen zaren hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da,
2: Zer esan egin dazu horrekin.
1: Egia da, asko zere refleksiboagoa, eta horrelako gauzak...
0: Enuen hau espero.
1: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
2: Ta ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
1: Claro, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzuetan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat mitkaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun nia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, pan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak.
2: Baina aldu horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
1: Biak, esango nuke.
2: Hori
1: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologiko, gri, esan edute, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait egin.
0: Kirola egin,
1: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
2: Claro.
0: Baina hori aspertzea bezala ez dakigu aspertzen.
1: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakia da.
0: Nik ez.
1: Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimula behar ditut.
0: Dopamina, behar du.
1: Oso grabea da hori.
2: Gero lo egiten du, ondo lo egiten duzu?
1: Batzuetan bai, beste batzuetan, ez. Mugikorri gabe, loi asko zobetu egin gonukela, ez daukat inongo zalantzarik.
2: Ez, esaten dut, energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan, ez dakit horrik egiten dizun horregatik.
1: Ba, kirola detik eta, bai, asko zu, Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantailarekin ere.
2: Hori, bai.
1: Ez dira labate ondo egiten.
2: Bai, eta lana pantailen aurren egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
0: Niri asko gostantzailo hartzea. Aste naiz, bueno, jaten naiz.
2: Ez berandu bukatzen duzu.
0: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
2: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantailetako lana amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauera arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta hori atzen bazala, amaika amabietan ez tira ordu asko.
0: Nahi, ez da.
1: Baina laneko pantaila ordu baino gehiago esan banuke,
0: mugikorra
1: esan edut. Zuk lana lehenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual demora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta claro, eguneratu egin behar zara.
2: Bai.
1: Mugikorra behiratu imarruzu, bai ala bai, oera joan aurretik. Orduan zaude, Instagrama behiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu.
2: Bai,
1: eta azkenean, oera joaterako, da, pantailan egon zara lanean, etxean egon zara pantailan, eta oera zoaz.
2: Eta
1: zona kaso, bauzu aukera igual, bueno, oera joan gona izamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, ba, zortzitan utziko dut mugikorra.
2: Hori da, bai.
1: Baina,
2: bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin bar dira.
0: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira.
2: Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
0: Hori da.
2: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
0: Eta, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
2: Ba, espero dut baiotz. Horrekon ura asko ekartzen ditu.
1: Onura asko bai, baina gero ez du bueno. Kasu askorik egiten, Moldatzen gara gure
2: egunerokoa.
1: Gure burbuian sartzen gara.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Hori da. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote.
2: Gurean
0: izateagatik. Eta nahi duzuen arte.
1: Osondo.
2: Agur.
1: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
4: Durangoko azokan egin elkarrizketa batek ekarritit gogoa gaurko gaia aipatzea. Irati Bediagak atera baitu, hogei ipoinez osatu liburua, Rara izena duena, gazteleratik dator Rara, berezia, arraroa, bitxia, desberdina ere agian erran genezake, eta ba hortik zer den bitxia senditzea, besteak ez bezala senditzea, hortaz arituko gira gaur zuekin Garazi Zabaleta eta Inesa Deker, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Iepalea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Zuek ere Durangoko azokan ibili zaizte, egia da gure aktualitatea, euskaldunon aktualitatea baita. Garazi, berdin?
5: Bai, ni iganden izan itzen, bueltatxo bat ematen, eta, bueno, kasik ematen do derrigorrezko zita bihurtu dela Durangokoa, baino, bai, iganden eman nun, buelta aska, erosketaren bat ere eginda, eta banungo goa zuzeneko ba, kontzerturen bat ikusteko ere, beraz, bueno, aprobetxatuta.
4: Bai, zer ikusi oso?
5: Ba, izan itzen Sara Zozaian kontzertun, gero Silitiasena ere bai, eta Gaiu azkenekoa, bai, egia esan, gustora.
4: Bai, bazen egitarau polita. Untxa, eta zu Inesa beraz, parte hartze berezi batekin, erran ezakegu, ere?
6: Ba, Inesa, ostegun gaietik igantzila, zenta ene anaiak presentatzen zizun uskazko joku bideo bat sortu zina be osoki, izan testua, izan istuia, marazkia, musika, koda eta beste, eta ordin basizun mahan tipi bat, ordin presentatzen zizun jenter, espikatzen, basizun ordin agaiu bat, ebai jentek eseatzeko jokia, basterka urri gabeko egia daitzen zizun, eta ordin behaikin nintutzen hain laguntzeko ebaiz, eta egia duzu egunak luze diela badela jente franko ordin zuaitetan pausa behar aderaik ordezkatzen nintutzen, eta oso soki ikusititzuko konzertik ebai, gai ez jungintutzen ikustia lukiak eta SSS zigarri untxa, zigarri maitatu dit SSS nintutzen txekilan ikusi, denek reiten zitatzen zigarri untxa zera ebe ahaz uzizien
5: bai, beti eta, oso zaila egiten zait izena esatea talde horrena, ez? Ez, ez, ez, ez.
4: Bai, bai. Bo, behuntza, eta erran bezala, ba, ipatu nahi nuen gaur gai batzuekin bitxia, arraroa izatea, eta irati bediagak idatzitako liburuaren gaia berri zartuta. Elkarrizketatu genuen justuki ostiralean zebrabidea emankizunaren zat. Zatitxo bat entzuten dugu, eta joko gira beraz gaian sartzera.
7: Nahi nuen apurua transmitidu edo nola pertsona bat testu inguru ezberdinetan izan alden baten ekiz da bestean ni jokatzeko eran, emozionatzeko eran, da hasi nintzen konturatzen nola ekiz eta i hori oso ezberdinak izan alziren, baina komunean zeukaten edo aman komunean zeukatela zela oso periferikoak komilen artean zirela, erdigunetik aldentzen zirela. Tarduan, ba, hortik ikusi nuen, eske, normaltasuna berez ez da existitzen, dana da rara, eta hor nahi nuen apur bat reibindikatu edo, ba hori, rara izate hori. Azkenean literatura bada modu bat, kontatu nahi dena edo esan nahi diren gauzak adierazteko.
4: Hori da beraz, pixkat gaia edo sartu nahi izan duen gaia bere liburuan irati bediagak. Garazi Inesa beraz, agaroa, rara, bitxia, itzuri, zuek nola definituko zenukete berdina Inesa zurekin hasteko?
6: Ez dakit sobe, hauste dela sustut bestek nola definitzen gitien. Hitz bat duzu bestek baliatzen dena eta ez ditu uste hain bestek baliatzen dela hain bientako edo mentsiz bai uste dut geho remendikazio bat zaiten ahal dela ebai bena duzu bai ni kompreintzen dit normalitatetik edo gizartiak impozatu nahi dian normalitatetik hurrintzen den pertsona bat, ideia bat edo beste
4: Garazi?
5: Bai, nahi, etzait erreixe iken definizio zehatz bat ere ematea, arraro, ez dakite, bai, iratik elkarrizketa nahi patzen zuen eta Inesak ere esaten zuena, oikotik kanpokoa, zoiko bezala usteote ulertzen dela, ez? Xelebrea edo berezie, baino, bueno, itzengu gero aurrera, baino nik bai usteot, badola, akaso kutsu negatibo hori ere izan dezakela. Eta interesgarri iruditu zait iratik ere aipatzen zuen horre norma edo normala izatea ere aipatu dolako elkarrizketan. Eta uste dut, bueno, arraro edo bitxi itzorrek nahi eta nahi ez bere kontrako norma edo normal horrekin dauken harremanen ulertu barra dugula. Ez? Berdun, bueno, bai. Hori, ba, esango nuke zoikoa edo bai.
4: Bada, behar bada, beti norbaiten celebre garela edo norbaiten pertsona bitxi izan gaitezkela, ez? Denak, berdin?
5: Garazi? Bai. Ba, nik uste hori dela, bitxi edo xelebrekerik edo berezitasunek pertsona guzik ere baditugu, ez, izan alor baten edo besten. Akaso ez dakite gakoa den gure bitxikeri edo xelebretasunoik zenbateraino estaltzen edo disimulatzen saiatzen gan, ez? Zehor, aipatzen zuen iratik berak ere, ez? Norma hor dago edo normala izate hori hor dago, baina nik ere pentsatzen dut inorrez dela guztiz normala edo norma hortara ere iristen, ez? Eredu hortara edo ideal hortara. Orduan, bueno, batzuk akaso lotxagabego edo bueno, badugu disimulatzeko ezintasun gehiago, nor bere arrarotasun hoik, eta beste batzuk akaso ba gehiago asmatzen dute, baina bai, uste dut denak ere badugula alor baten ez bada besten kontu arraroak eta bitxikerik baditugula denak ere.
4: Kasik, zuk zeniona da ere, Inesalen celebre izaita norbaiten dako gira, edo besteak erraiten dutena guri buruz dela, errango zenuke?
6: Bai, uste dut dela ebai manea bat definitzeko gentik, nur den normala, nur den hunargari, nur ez. Duzu ebai egizartiak inpozatzen ditian ikuspintiak eta edo ara, eta hoi kambiak hor dela, ebai, izaiten ahaltzia drole kontekstu batetan eta bestetan bate. Mm-hmm. Eta hoi diz, haitatzia ze kontekstu tantzian bizitu nahi azkenin drole ala ez izateko.
4: Bai. Kasik ere, hori eremu batzuetan ala kontsideratuko zaituzte eta bestetan ez, baina leku batzuetan ere ongi, zaren lekuan ere drole edo berezi bitxi izango zira, baina ongi alde positibotik edo ere izan daiteke. Ez? Inesa?
6: Bai,
5: esan, Inesa.
6: Non, bai, uste dit, positibo dela, bai, drole zati erran nahi dizu, zue berezitarsuna hasten dizula, eta ez dizula, esiatzen dizula normatik kampo ebai elkitzia, zue izatia hobeki bizitzeko, eta taldin ebai hobeki bizitzeko, azkenin denak norman egoiten bali maginen, gaizak zituzuna ija kambiatuko, eta taldin ebai drole izaiten ahaltzia. Oitazten dita, zut behin, gaialdi batetan, prefosta ninus alkarte batetan, atarratzen dena prefosta alkartia, dizu kultur xailan aiden alkarte bat, bat dizu gostatu bat, eta antolatzen zitzugu gaiza desberdina, nizan mentzaldi, festival, konzertu, libutegi haurentako animazione, bat dizu denetaik, eta behin elhestatzen gintzen gaialdi batetan nukbaitekin, eta talin gintzen, eta reiten zikus, eme ziak amini bat drole zide, eta bat ekrantzuz, eme bai, gintzak le loser, eta izigarri konten gintzen loserak izatia, eta hoi ditugu maite. Eta azkin, eme bai, zentak ez.
4: Bai, garazi.
5: Bai, nik dena dela usteot, batzutan, eta kontestu batzutan, akaso bai, baina orokorren ez dela oso popularra, bitxi edo, dohol, esaten duzu zuek uste dut. Ez dakit egia da, bai, normalen behintzat nik entzuten dutenen, ez, elkarrizketa baten, ai, ba, pertsona hau zea raro, edo ze bitxi eden, normalen ez dela oso onerako zerbait bezala izaten, baino bestetik ere, batzutan, misteriotik edo ere eukidezak eta ez dakit guzteot batzutan arrarotasun horrekin ere ba jokatzen duela zenbaitzuk, ez? Ba, erakargarritasun ere bilatzeko edo batzuk igual arrarotasunetatik ere eraiki dezakeala beraien izakera edo pertsonalidadea bera, baino bai, osea, hasieran esaten ginen, nik pentsatzen dut gaur egun gehiago baloratzen dela orokorren behintzat normatik edo normaletik gehiegi ateratzen ez den jendeaz, nola bat mainstream edo esango ginukena, oiko portaerak, oiko gustoak, ez dena gehiegi nabarmentzen edo pixkat hori, bai, ba ez dakite den hartalde bezala funtzionatzen dugula, ez, eta denak talden guazela eta ardi beltzak ba beti ez die oso ongi ikusik edo egoten, ez, nik uste dut.
4: Mm-hmm. Bada, beraz, bitxia, agaroa, drole den hori, normala ez den hori, entzuten dudanaren arabera, baina normala den norbait bada mundu untan, zuen ustez?
6: Be, ez dituzte, normalkia geho duzu, hoi duzu bestek jaiten diena enabea, eta dependitzen ze gizartetan zian, eta zimun jutan aizien. Ordin bai, bat duzu normalitate bat, ne ustez zien lekian eta inguamenak sortzen dian normalitate bat, do nahi dian. Eta azkenin, ez dituzte denak heltzen gien sartzia kuadro hortan, baina... Bai, azkenin galtu filosofikoa duz, zer den normalitatea.
4: Garazi, ezagutzen duzu norbait normala dena?
5: Ez, akaso buelta eman behar ginok galderari ez, eta da normala edo normalena izan behar luke bitxikeriz betetako jende gizatea ez, edo berezitasunez eta arrarotasunez betetako jende gizatea hartu behar ginukela normaltzat edo normatzat. Mm-hmm. Zoritxarrez uste dut hortatik deixente urruti gaudela.
4: Mm-hmm. Bada hor, beraz, irati bediagak dionaz, ba, orain, behar bada orain gehiago aldarrikapen gisa ateratzen duela arrara izaitea, baina behar bada sufritu izan duela hitz horrekin, eta besteek berari errango ziotenagatik, eta funtsean edo nork ala sendituko duelagatik, edo duela, bitxi izaitea gutxi esgarria da, zon ustez peioratiboa da, Inesa?
6: Nik uste dependitzen du bai zeadinetan zien, nik badakit adolesentzian duzu garai bat ebai nun absolutuki nahi duzu norman sartu, ez duzu nahi bestek debze gaitzia zoe gainen, nahi zia denekin laguni izan, ez zia droli izan nahi, ez zia aparte senditu nahi, ordin hartako be... Esatzen duzu sartzia emanik dien kuadroetan. Segur geho guai guea dinin, desberdin duzu, bai, hartu gitzitzu, be, kuadroan izatzia etzela goxo eaz, eta azkenin besten suaz, bai, askatu behar ginela, edo justoki brokatu behar ginela, jenten sua kambiatzeko, bai. Horne uste ditu guai goxokiago bizitzen dela gue droleziaekin, bena... Hala, dependitzen dizu bai, ne ustez, adin batetan gaitz duzu, ne ustez, asumitzia eta heltzia goxoki izaten, droli izatez.
4: Garazi.
5: Bai, nik uste lehen ere aipatu dut, ez, orokorre noaindik ere bitxie izatea da, raroa izatea, peioratiboa ez dela bintzat onerako esaten den zerbait, orokorren. Gero egia da, horrei buelta emateko aukera ere badaukeula, ez? Bai, etorri zait gaur ba pizkat arrarotasun hontaz pentsatzen, ba inglesezko queer hitze bera, ez? Ba bere raro edo arraroa edo kerra edo esan nahi du nola bat, ez? Eta nola peioratiboki erabili izan den urte askoan, ba LGTBQ+ komunitateen kontra edo iteko, ez? Irain bezala edo, eta ba hor momentu baten nola irain horrei buelta eman, ez? Eta reapropiatu dugun ba, aldarrikatzeko ba, bai, arraroak gara eta gainez dugu izan nahi gizarteko beste jende normal eta norman sartzen den hori bezala, ez? Orduan, bueno, usteote oraindik ere bai badauke kutsu peioratiboa, baino beti badaula baita horreri buelta emateko aukera eta gero ere etorri zait burura dena dela, bitxi, arraro, ez? Euskeraz jo, harri bitxi, ez? Erabiltzen da ere bitxie da, baino berezie preziatu hori izendatzeko ere erabiltzen da, ez? Orduan, bueno, bai, akaso buelta batzuk eman behar dizkio guztionei.
4: Ez duen pentsatu hori. Eta agiantzuk diozunetik behar ba garazi, kuir izatea ere kolektiboan egiten den zerbait ere erretxago, behar bada bitxi izatea kolektiboan erretxago izan daiteke?
5: Bai, nik uste denak ere behar dugula gure arrarotasun oik ere, bueno, ba, ez dakit nola esan, oikin bizitzen ere jakin eta bakarrak ez gala ere jakin eta sentitu ba, talde baten parte ere arrarotasun oikin izan gaitezkela, ez? Orduan, bai, usteot kolektiboak ere bere garrantzia badaukela kontribuziontan.
4: Lehen aipatu du ezakigiago nor, baina adinak ere hainitz jokatzen du, hortan nera bezaroa eta orain heldu zaroan garelarik, ez da berdin, ez dira gauzak berdin bizitzen, nera bezaroan bitxiago sentitzen ahal gira eta horrek gaizki sentiarazten ahal gaitu ere erretxago, hori ere bada, zuk zinuena, zinesa ere adinarena aipatzen.
6: Bai, bai, usteit, batzila adinak nun be aizien jaikitzen, zoi buia jaikitzen, ez dut oso kumprinitzen, ebai nurzien, nulakoazien, ez dakit izan zoi korpitza, kambiatzen behitza, zoi inbea, zoi, bera, identitatea sortzen nahi baita, eta ordinen eusten, bai, momentu bat nun ez dut nahi jentek ikustia eta zuitaz trufatia, nahi zep soetoki halbezain normala izan, jentek ez deus jaiteko zoe gainen, eta hala, geho gaitzak kambiatzen dut, eta azkenin usu jentek drole atzamanik izan dienak kolegiun edo eskolan, azkenin izigarriko artistak bilakatzen dut, edo pertsona izigarriko suak, usu azkenin kambiatzen dut, eba izo abil handitzen. Eta indar bat bilakatzen dut, ebai bitxe edo drole izatea.
5: Bai, bueno, argi daune, nera bezaroa garai oso potentea dela, nik uste batez garrantzi edo pisua handi hartzen dolako besten iritzik ez, edo besteke nola ikusiko gatuen, edo nola zer pentsatuko te duen besteke gure batik ez. Eta, bueno, badioten erabezaroan, baina usteot gezurre litzekela esatea bakarran erabezaroan dola, ez? Usteot bizitza osoan, besten begirada horrek ere, ba, sekuleko eragina izaten dola, ba, gauzek nola iken ditugun, gauzek nola bizitzen ditugun, gauz guzi hortan. Eta bai, ba, argi da hori, erabezaroan oso potentea dela hoi, eta jo, pentsatzen dut ez, denak dugula burutan, ba, klaseko arraroa, edo izan gintzezke gu izan gintzezke, edo beste norbait, edo esaten zuna Inesak ere aldatzen doa, ez, akaso momentu baten oso arrarotzat eta nola baztertu izan den pertsona bat gerora bai lortzen do beste testu inguru baten, bueno, ba, justo arrarotasun hortatik ongi bizitzea, ez, baino bai, nera bezaroa zalantzagabe bada garai potente bat, ez dakit. Klaseko arraroik izan zitezken faktore askongatik. Izan zitezken mutil bat futbola gustoko etzulako, ez? Nola bat ba, arrarotzat hartzen zena, edo niko guandot gure ingurun ere asko ba, baserriko jendea ere, baserriko semea lauak eta erritik kanpo bizizienak, eta kaso arratsaldetan eta etzien ateratzen ba, beste klasekidek egoten ginen herrin jo estatzen, ba, beraiek baserri neoten zien, eta, bueno, hor bat zeuan alako arraro edo desberdinek zien alako sensazio bat, orduan, bueno, usteot lehen ere atera dela, ez askotan honek funtzionatu dola gu eta besten talde edo desberdintze hori itxeko arrarotasunen kontuk, eta hor, bueno, pentsatu arginuke zerrek markatzen duen, edo zer den arraro eta zerrez, eta nola eraikitzen ditugun gu eta besten arteko desberdintasunek.
4: Da, zuek bitxi senditu zarete noizbait, Inesa?
6: Bai, ja. Prebost, beti eta dependitzen izi kontekstia, gaitatzen zigu, bai, adolescentzian bortzaz, momentu bat non dugu esin zentzian, eta zuzen bizitzena izien bezala, eta azkenin bai, eta bai, dependitzen izi bai ze taldetan zian, ibarakitza fakultatin, behin ahatzen manin zuzen talde batetan, neskatzira zumaitek ilan, unaz ginen bate, berbizitzeko manea, berideiak, eta hor bai drolezia, abet jentako zenitzen dizu, jentako pertsona drolia zela, etzela bestik bezala, eta zen nibatak eza hoi, trufaen geza hoi, eto. Bena, bon, tamiak hor dizu, geho zuik zoe drolekezia ekin bizitzen zela, eta haitatzen zitze bai, zoe ingamenekuk eta norekin ekin nahi dizintzu egiua.
4: Bai, garazi?
5: Bai, bai, arraro. Pentsatzen dute de mundu guztien oiz bat arraro sentitu izan gala, ez? Edo bitxi. Ni, bai, umetan eta behintzat egida nahiko familia eredu ezoiko baten azie izan naizela, ama bakarra nulako, eta ja, ba, hortatik hasita geroroa nik ere izakera... Bueno, ez dakit, nahiko umeta mintzen, nahiko barne mundu handiko umean itzen, eta banun kriston imaginazioa, eta nere burukin jostatzen eoteko sekuleko gaitasune, eta horrek usteot puntu xelebre bat, edo arraro bat ere ematen zila. Eta gero, bueno, balena aipatzen ginunatik ere, ba, nahiko marimutil izan itzen ni beti umetan, eta horrek beti eman izan dit baitare alako arraro, edo desberdinen sensazioi. Kuriosoa bai da, ze lehen aipatu duen erabezaroa, umetan uste dut baitare arrarotasunek akaso ez diela hain gatazkatzuk, edo nik behintzat ez ditut hain gatazkatzu bezala bizi izan, ba nera bezaro garai arte, edo nola bat ume izatez uzten dugun pertsona, osea momentu hortan ez, uste dut fase hortan nola bat jasten diela azaleratzen zailtasun gehiago, igual kontzientziere orduan hartzen dugulako handiagoa, ba desberdine izatena, edo arraro izatena, baino bai askotan arraro izaten sensazio hori ba askotan.
4: Eta entzun izan da, egiten da agian sufritu izan duenak adibidez bitxi izateagatik gaztetan edo nera bezaroan heldutan indartsuago izango dela hori esker aipatu baituzu zu garazi zer diozu?
5: Bai, a ber, horre esaten da euskeraz, ez? Eroriz ikasten dela oinez, edo nik ez dakit aldatut esango nuken kolpetatik edo hostiak jasotzetik, ba bueno, ba guazela baitare indartzen, baina aldi beren jo, pentsatzen dut, ez dela justua ere, ez? Bitxi izate horregatik hainbeste kolpe hartu beharra bizin, eta bai, seguraski ba, umetan edo gaztetan sufritu don horrek arraro izateagatik edo desberdin izateagatik, ba, seguraski garatu izan ditu ba, kolpek ekiditeko estrategi desberdinek edo erreminta desberdinek hartu izan ditu ba, kanpoko beste begirada horrek igual ez beste eragiteko, baino aldi beren pentsatzen dut, jo jendarte guztin ardura izan behar luke ba ez dakit ez, arrarotasun oiri ere leku ematea eta inorrez gaizki sentitzea eta ez kolpe jaso behar izatea ba, bere bizitzeko edo gauzek sentitzeko edo adierazteko modu horrengatik, orduan, bueno uste badugula lana hor arrarotasun guztioik apreziatzen eta baloratzen hasteko, ba, oraindik bide luzea dugula iteko.
4: Inesa?
6: Niz arguntza adosuekin. Zemaiten dit, erraitia bai bitxi izatiak indartzen diala, azkenin, ez duzu justu ebai, zumaitek hainbeste trufakei abiltzia, eta ez justu, hun hartzia desnak desberdingil, eta azkenin, gue gizartzi eta gue izaiteko maneak titzuge kambiatu behar eta komprenitu behar denek gue lekia badugula eta denek badugula ekarteko bester eta taldi hai, azken.
4: Bo, ebe.
5: Bai, eta gero hori, batzuk gaina indartuko diela akaso bueno, ba, kolpe horietatik indartuta ere atera ditekela, baina beste batzuk akaso ba, ez duela nahiko indarrik ere izanen, orduan, bueno, ba, uste otorra ardura kolektiboa dela.
4: Hori da. Ezin da baloratu ala ere alde hori, Sufrituko duzu tikitan, baina ikusko zu notik indartxu aterako zira, baina ez da inximplea.
6: Dizu justo sufritzia.
4: Bai, hori da. Depeintzen duzu kulturatan, kultura batzuek hori baloratzen dute sufritzearena eta horrekin indartzea, baina ez gira kultura hortakoak edo. Ez ginuke nahi hortakoa izan, bederen, ez?
5: Hori esan barro, euskal kultura bai. Sufrimentuarenak ere bado bere pixu,
4: Hori pentsatzen dut, Sufritzea baloratua dela, ala ere. Baina ez hemen, beraz. Ez gure artean bederen. Ba, untxa, horrek ilan bururatuko dugu Garazi Zabaleta Inesa deken mil esker eta segi beraz bitxi izaiten, Izan untxa.
5: Agur, berdin.
4: Hala.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, Naiz irratian zaude. Larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dute astelen honetan Ondarroan, segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. Eta bestalde Mertxe Izpura Etxe Bildu Kongresuan doen bozeramaileak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko Peperen eta Boxen eskutik. Hori dela eta BNetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenian...
0: Eta bestalde Eusko Jaurlaritzako segurtasun saiak berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zauritutako ertzainen mediku txosten anonimizatuak bidaltzeari. EH Bilduko Legebiltzarkide Gorka Ortiz Egineak eskatu zuen informazioa baita segurtasun saiak datu pertsonalen babeserako araudia argudiatu du. Sailen arabera iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia eginda eta gainera talde txikitan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu dio. Eta Iruñak ez edesan di eraso matxistei mugimendu feministak bisexu eraso izan direla bai ezatu du, elkarretaratze baten bitartez festa eten eta Gaztelu plaza bete dute. Bisexu eraso ez gain Sanferminetan 27 emakumei ukituak isegak alajazarpenak salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko hartarazi du. Eta Iran eta Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan dabiltza. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez bere armadak itsasartean trafikoa bermatzen du eta Teheranek beste aldetik guztia itxita duela Hormuz.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio defina matakar daiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu beretziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz irratia.
4: Arratsaldeon danori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Astelenero lez, puntual hemen nago Naiz irratian Oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko. Ni Maria Lespada naiz, eta hasi orduko aipatu nahi dut, hainbat saioetan ez dudala aipatu, emititu ostean saio guztiak naiz irratiko webunean eta ohiko audio plataforma guztietan dituzuela. Hortaz, hau erdizka uzten baduzue edo aurretik emititako beste dozein saio entzun nahi izatekotan, ba joan bertara eta entzun gai dituzue. Gaurko saioa lankide batekin Irati Zuriarren historiatzailearekin hasiko dut eta aletuko dugun gaian frankismoko praktika juridiko bat izango da. Hilda zeudela epaitutako pertsonak. Horren ostean izen propioak atalean Julia Bea Soto Nafarraren inguruan hitz egingo dugu eta saioari amaiera emateko ba beste lankide batekin amaituko dugu Javier Buzesekin eta berarekin elkartuta frankismo berantiarreko gaiak landuko ditugu dakizuenez. Sarrera honetan ez dut esateko beste askorik, hortaz goazen gai zentralarekin.

0: Sarreran aurreratu berri dudanez, gaurkoan ez nago bakarrik. Nirekin batera, bueno, telefonoaren bestalde, Irati Zuriarrain dago. Kaixo Irati, eskerrik asko gaurkoan tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
1: Eskerrik asko zuri, onbidapena luzatzeagatik bai.
0: Irratiaren bestalde daudenek agian ezagutzen ez zaituztenez, tartetxo bat hartuko dut zu aurkesteko, ados?
1: Bale, ados.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria zara, hau da, nire lankidea, Zumarragakoa jaiotzez, historia ikasi zenuen EHUn, ostean unibertsitate berdinean irakaskuntzako masterra eta historia garaikideko masterra gauzatu zenituen, eta esan bezala, gaur egun Arantzadin zabiltza. Oroimen historikoa lantzen duen sailean eta bertan ikerketa ugarietan parte hartu duzu, baina danen artean aipatu nahiko nuke Hernanikoa. Iaz, Hernani 1936-1949 liburua argitaratu baizenuen. Baina beste hainbat eskuo artean dituzu. Ondo egin dut?
1: Bai, eskerrik asko, Maria. Jo, ja urte bete pasada, ia, Hernaniko liburua aurkeztu gendunetik zehazkar pasatzen den denbora.
0: Bai, bai, bai, ala da, ala da. Bueno, gaurko gaiari helduta, gaurkoan hilda zeudela epaitutako norbanakoen inguruan hitz egin nahi dugu. Hau gertatzen zelako, epaiketak edo prozesu judizialak jada hilda zeuden norbanakoen aurka abiatzen ziren. Eta zigorrak esartzen zizkieten hildakoei. Gai hau guretzako nahiko ohikoa da eta normalduta dugu, baina dokumentazioan murgilduta bizi ez da jendearekin hitz egiterakoan konturatzen gara ez dela hain entzuna eta nahiko interesgarria da. Frankismoan badaude gai edo ankerkeria ugari erabat ezagunak direnak, baina honen berririk ez duen jende nahikotxo egonda, ba pentsatu genuen ondogon alzela honen inguruen hitz egitea eta tartetxo bat ematea honi. Eta horretarako ba, lagun bat ekarri dut.
1: Bai, ala da. Nire ustez baita oso gai interesgarria da. Nola zeinbait tribunaletan edo egoera ezberdinetan praktika hau aurrera eraman zen. Hau da, hilda zegon jendea, epaitzea eta zigortea.
0: Ekingo diogu ba gaiari.
1: Adibide esanguratsuena erantzunkizun politikoen tribunala dela esango nuke. Auzitegi honek aitortzen zuen praktika hau, eta bueno, testu inguru pixkat jartzera aldera, tribunala sortu zen 1929an, indarrean sartutako erantzukizun politikoaren legeari erantzuteko, eta neurri honek estatu kolpean eta baita aurretik ere, errepublikan izandako parte hartze politikoak epaitzen zituen. Eta isunak, lanerako desgaikuntzak, eta herri, eskualde edo provintziatik kaleratzeak ezartzen ziren zigor bezala besteak beste. Gaurko gairako adibide ona da tribunalonen lana. Erantzukizun politikoaren legearen 15. artikuloan esaten zelako. Aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario y serán transmisibles a los herederos. Artikulu berdinean adierazten zen, oinordekoek ba, mugimendu nazionalaren aldeko zerbitzuak edo atxikimendu publikoa izatekotan salbuespena ezartzea posible litzatekeela, baina hau da, familiako kideek ere ordaindu zitzaketen hilako hien zigorrak, ez da?
0: Hala da, tribunala, erantzukizun politikoen tribunalak, helburutzat zuen norbanakoen ideologia edo erantzukizun politikoa izenak esaten duen moduan erakustea. Eta hau ez da lan erraza, hortaz nahiko jardun konplexua zuen. Baina diktadura baten, ba, posible da. Hori demostratzea eta zigortzea, ez da? Epaiketa hauek aurrera eramateko froga nagusia tokiko agintarien txostenak izaten ziren, hau da herriko alkateek, apaizek, Fet Jonseko tokiko buruek eta inguruetako guardia zibileko komandenteek idatzitakoak froga izaten ziren. Osa, froga nagusiak, de hecho. Norbanako baten inguruko ikerketa martxan jartzean eskatzen zitzaizkien txosten hauek sortzeko eta zelan ez, bizilagunen salaketak ere beharrezkoak ziren.
1: Paitegi hauek baten bat ikertzen hasten zirenean, boen argitaratuta agertzen zen, ez? Erantzukizun politikoen espedienteak hasteko iragarkiak, titulu horrenpean. Izen abizenak, hainbat oinarrizko datu, eta espediente zenbakiarekin batera, paragrafo bat zegon, zenbait argipenekin, eta bertan aipatzen zen, erruztatuen jokabide politiko eta sozialaren berri zuten pertsona guztiek deklarazioa eman behar zutela. Eta horretarako, hiru bide ematen ziren. Espedientearen instrukzioa egiten zuen epaiaren aurrean, lehen auzialdiko epaiaren aurrean edo udal epaiaren aurrean deklaratuz. Hau da, esan bezala ingurukoak salatzeko deialdia egiten zen.
0: Baina hau ez zen paragrafo honek sekartzen informazio bakarra. Bizilagunak salatzeko deialdiarekin batera, gaurko gaiarekin lotura duen zerbait ere aipatzen baizen. Boen bertan jasoten zen hilda zeuden norbanakoen ardura politikoa epaitzea posible zela. Horrela adieraziz, ustezko erantzulearen eriotzak, abstentziak edota ezagertzeak ez zuela espedientearen tramitazioa eta epaiketa geldiarazten.
1: Eta gertatu zen gainera hainbatetan. Tribunal honek hildakoak epaitu izanaren hainbat adibide badaude.
0: Bai, bai, eta nik horren adibide bat ekarri dut. Ikastegietako Gregorio Begiristain Pildainena. Gregorio, ba, esan dudan moduan, ikastegietan jaioa zen eta bertan bizi zen emastearekin, Severiana Ramona Ugartza Mendia eta 8 seme-alabarekin. Antonio, Maria, Ramon, Miren Itziar, Miren Garbine, Jose Gregorio, Luis eta Esteban. Errepublikan herriko zinegotzia izan zen EAJ ordezkatuz eta urte horietan jaiotako bi alabari izen euskalduna jarri zizkioten. Ba, aipatu berri ditudanak, ez? Miren Itziar 1924ean jaio zen eta Garbine 1936an. Frankistek herria hartu zutenean 4000 pesetako isun bat jarri zioten eta bere jardun politikoa seinalatu zuten. Beste 300 peseta gehiago eman zituen dokumentazio frankistaren arabera dohaintzalez, baina bueno, ikusi beharko litzake. Eta nire adinarekin bat etortzen ez den komentario bat egin behar dut. Garaiko pesetak zirela, hau da, 1936an, 4000 peseta ez ziren, 1989ko 4000 peseta, ez da?
1: Bai, bai. Gerrako ekonomian eta garaiko baloretan, esne litro batek, patata kilo batek, peseta zentimo batzu balio zuten garai horretan. Askotan gertatzen zaigun, ez, Maria? Zigorra hauek ikertzen ditugunean eta alako zifrak ikustean eta jaiten zaigula konparaketa egitea, boket ditugulako pesetak inaiz bizitzen.
0: Hori da, ez du pesetak izagute eta gutxiago ba balore hauetan, ez? Baduela 80 urteko zenbakietan.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, Gregorioren historiara bueltatuz, ba, multa izugarri horiei aurre egin zion, gerra eta gerra ostea pasatu zituen, eta urte batzuk beranduago, 1941ko urriaren batean hil egin zen. Ikastegietako herritarrei galdetuta, honako hau dute entzuna bere eriotzaren inguruan.
2: Bai, eta egin zala. Andrea, hau duntzeola, asko sofritu zula gizon, etxe hortan, asko sofritu zula gizon, arrekaitu izan du nuen, ikituruzko, Gregorio, gizona bai, gizona esan zuen disgustot iltzala, esate zuela, harrek izan zuen tratuen gati. Tratu txarra gobierno, hau, zaipa, ze izan duzun, eta izte ban, oindio gaiotzeko mentzean, ama hau duntzeola hile mentzan. Eta hoi haitu izan du nuen, ikituruzko,

0: epaiketa egin zen. Epaiketan bertan, sententzian aitortzen zen hilda zegoela, baina alare, esan bezala, aurrera egin zen eta zigorra jaso zuen. Agerida, fallamos, que debemos condenar y condenamos a los inculpados que se expresan como responsables políticos a que paguen al Estado en concepto de indemnización de perjuicios las siguientes cantidades. Eta agertzen da, José Gregorio Begiristain Pildañen izena eta izuna. Ez nuke aipatu gabe utzi nahiko heriotza aktan familiaren egoera aipatu egiten dela, ba eskunduta zegoela Ramonarekin eta zenbait zeme alaba zituela. Eta dokumentu honek, Miren Itziar eta Mire Garbiña alabak, Maria Itziar eta Maria Purifikazion gisa aipatzen ditu. Baina, esan bezala, guzti hau ez da salbuespen bat edo kaso isolatu bat. Oker ez banabil, tarte txonetarako beste adibidea tekarri duzuzuk, ez da irati?
1: Bai, beste adibide bat baukat, Olaberrian bizi den Marceliana Andia Pérez en Osaba Batena, Nicolás Dolado de Francisco. Zaragozan, Litargo herrian irakaslea zen, emaztea eta bi ume zituen eta bere ideologiari dagokionez ezkertiarra zen. Kolpistek, 36eko azaroaren batean, inungo epaiketari gabe fusilatu zuten Alfaron, Errioxan. 1937ko maiatzaren 21ean, Zaragozako probintziako aldizkari ofizialak bere aurkako erantzukizun zibileko espedientearen instrukzioa iragarri zuen. Eta handi gutxira, abuztuan 18an, Nikolasek konfiskazioan batorde provintzialean deklaratu behar zuela argitaratu zen. Ohar honekin batera, haren egon lekua ez ezaguna zela adierazten zuten. Nikolas ez zen bertaratu deialdietan, baina hala ere bere kontrako epaiketak martxan jarri zen. Eta 37ko azaroan bere ondasun igigarri eta igiezinak baitzeko agindua eman zen. 38ko urtarrilean familiari galdeketa bat egiteko eskatu zen, Alfaroko erregistro zibilean dokumentazioa eskatu zen, hilote zen egiaztatzeko. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru pertsonen testigantza eskatu zen. Hilketa eta urte terdira, epaiketak hilabeteak martxan zeramala lehenengo alditze baitu zen Nikolas, Luis Nikolasen hilketa. Emazteak, Rosandiak, testigantza eman zuen, eta bertan adierazi zuen Nikolas Alfaro fusilatu zutela. Egun batzuetara, Alfaroko erregistro zibiletik igorritako informazioa heldu zen, hilketa horren berririk ez zutela. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru norbanakoek ere deklaratu zuten, Marcos Peña Martínez, Claudio Peña eta Francisco Huerto bizilagunek, eta hiruek irakaslearen aurkako adierazpenak egin zituzten. Epaiketan zehar desagertuta zegoela edo egon leku ez ezagunean zegoela adierazten zen, baina ez hil zutela. Hilketa birritan aipatzen da bakarrik. Batetik, emaztearen deklarazioan esan berri duan moduan, eta bestetik, bera de Moncaioko, Zaragozako herri bat, Guardia Zibilaren txosten batean. Horrela jaso zutela. Según rumor público, fue eliminado al poco de venir el glorioso movimiento nacional por no ser afecto a su triunfo, ya que siempre militó con el funesto Frente Popular, ignorándose el punto y fecha de la eliminación.
0: Ostras, es que hizkuntza bera ere eliminado, o sea, ezabatua, zelako gordina, ¿es? Ez dakit, bueno, jarraitu Nikolas Doladoren historiarekin, zer gertatu zen epaiketarekin, zigorre jaso altzuen?
1: Noski. Epaitzari dagokionez, esan bezala, ondasunak konfiskatu zizkioten hasieratik. Embargo hau, prebentzizko bazen hasieran, zigor argitu arte eta isun egotekotan ura ordaindu arte ezarritako neurria. Eta epaitzan, 500 pesetako isuna jarri zioten. Nikolasek, gogoratu dezagun, hilda zegoen orbanako bat, multa ordaindu arte jabetak bahituta jarraitzen zuten. Rosandiak litagon kendu zioten etxea bere jabetakoa zela aldarrikatu zuen, eta gainera konfiskatutako ondasunen erantzuletzen batzordeko presidenteari idatzi egin zion. Eskutitzean, bere senarra zenari jarritako 500 pesetako isuna ordaintzeko ezintasuna azaldu zuen, bere mantenurako eta bi seme alaba txikientzako baliabiderik ez zuelako. Isuna barkatzeko erregutu zuen, eta babesa zein sorospena eskatu zituen bere seme alabak mantendu alizateko. 1941ko urte hasieran, Rosak Zaragozan ordaindu zituen bere hildako, senarraren kontrako isuna eta prozesu kostuak, 650 pezeta. Senarra hil eta 4 urte pasatuta. Egun horretan bertan, embargoak bertan bera geratu ziren. Hilabete batzuk beranduago, bere ondasunen erabilera askea berreskuratu zuten pertsonen zerrena batean, sartu zuten orduan Nikolas.
0: Claro.

0: Hori ere aipatzekoa da, ez? Hildakoak epaitzen eta zigortzen direnean, zeinek egiten dio aurre ondorioei?
1: Ba, senidek, eta askotan, emakumeak, emazteak, ondaren baiketak egiterakoan edo isun hain handiak jartzerakoan familia osoak zigortzen ziren, ez bakarrik epaitutako pertsona. Eta horrelako kasuetan, epaitutako hilda zegoenean, ba, imaginatu, zuzenean sendia zigortzen zen.
0: Claro, hilda zeuden norbanakoen aurkeko epaiketetan, horrelako kasuetan, eman ziren gehien bat isunak eta ondarearen baiketak, kartzelaldiak, eriotza zigorrak edo bestelako zigor pertsonalak, ezin zidirelako hirugarren pertsona bateri ezarri, ez? Eta horrelako zigor pertsonalak esartzen zituzten tribunalek ez zuten praktika aurrera eramaten.
1: Bai, zenbat gerra kontseilutan aipatzen dira hildakoak, agian Nikolasen kasua bezala, desagertu bezala agertzen dela, ez? Baina pertsona hilda bat zegoen, ezin zituzten haien zigorrak ezarri.
0: Bueno, bai, bai, hala da. Bueno, eskerrik asko adibidea bekartzeagatik, Irati, da zure denboragatik, ez daki eta maitu orduko besterik gehitu nahi duzun gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, azkeneko apunte bezala, ja aipatu dugu, baina bain nahi nukela azpimarra, nola hori errepresioa ez dela bakarrik eriotakin amaitzen, eta askotan ondorioa jasaten zituztenak familiak ziela. Eta horrek erakusten dula, nola frankismoak ba, zenbateraino nahi zituen zigortu eta seinalatu garaituak. Eta hemen hori genero kontu garrantzitsu bat da, hola. Kasu askotan emakumeak ikusi dugu ez, alargunak, amak, alabak, ziala, ondori horiek bere gain hartu behar zituztenak. Eta orain bai amaitzeko beti esaten deuna. Gai hauek ikertzen jarraitzean garrantzia azpimarratzea, ez, Maria?
0: Bai, bai, hortan gaude eta hortarako da espazio hau, beraz, bai, aldarrikatu nahi beste. Eta bai, esan duzunarekin, erabat ados nago, markaje horrek ez da, zelan abizenak markatuta geratzen ziren, zelan norbanako hauek epaituta, hilda, zigortuta zeudela ere, ezin ezegoela bergizarteratzeko aleginik, ez da norbanakoak euren familietatik banatzeko modurik. Zigorrak eta markajeak erabatekoak izaten ziren. Bueno, guzti hau esan ostean eta bi adibide hauek aurkeztuta uste dut nahiko ondo azaldu dugula gaia. Eskerrik asko beste behin Irati gaurkoa norimenaren geltokitik pasatu izanagatik. Ikusiko gara bihar lanean, ez da?
1: Hori, Maria, mila esker, gombiak pena batik, eta bueno, bihar ikusiko gara.
0: Hala da, besarkada bat.

Gorko izen propioa katalonetan, Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela bere gurasoekin, Asunción Soto eta Felix Antonio Bea, eta zazpine barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGTren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1923ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. 1925ean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztailaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizi izan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hil egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra. Ludwig Bergmann Martin, merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrilen sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta haien emasteek ihes egin altzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan, Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aizarekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste milaka errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten, handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileruen zeraman zituzten, baina bidean aizpek ihes egin izan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroko oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten 3 urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarren abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta ia urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15ra izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean aske geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amamarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorebietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela, Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu. Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia,
eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zutelaren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen, Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia amasemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomindioari kaso egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziara alderdi komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere aizpa Maria bizitatzen zegoela burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021an, Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek Julia eta artean kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere Orimen kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Franco bihatu zizkion euskara ezaginak. Ba, eurre erra. Ezagin eta euskara ez ondo ikasi ez, baina ezagin euskaraz, zigortu zizkion.
2: Orain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikasteietarra, eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan, Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen, dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema esartzen egondakoak, Cesare egon zen guztia ondolotzeko, eta guzti honekin zeintzuk ziren biktimarioak. Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxo baita errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Ezken finean, azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hortzegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak esagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin, gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak, ba, geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta hor egia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai, lentasunak hori aparte, bai, badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Berdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los Berdugos, frankistak, edo Fernando Mikelaren Nafarroan zeozer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeozer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak eskutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten eskutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, horra gertatzen dana da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista falangeko nagusia edo apaiza askotan bai hoiek izan ziren biktimarioak eta argi ikusten da adibidez gerra kontseiluetan, ez da? Gerra kontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola fulanito gorria zala edo nazionalizazateagatik horregatik kondenatu behar dute. Orduan bai biktimario zuzena dira, ez?
2: Bai, gerra kontseilu eta eskuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa, esaten rojo separatista zela irakasle bat, ba, ez zuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zait, bai. Bai, Guardia Zibila importantea zeren leku guztietan dago ere bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, eipaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. hor ere 60garren hamarkada, 70garren hamarkadan aurkitzen dira rojo separatista akusazio hauek berriro agertzen dira eta Guardia Zibiletik, Falangetik agertzen dira. Gertatzen dena da batzutan zaila dela, zeren adibidez gaute gizartean gogoratzen naiz egin genula lan bat, eta hor aurkitu genuen Falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo, hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako. Osea, behartuta zegoen hor afiliatzea Falangen, nahi bazen nun, ba, ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimari badira Falange kidea izateagatik, bueno, gure batzutan, pues, izen horiek ez genitun publikatu. Zeren, haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da inerreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu eskutatu inoiz. Osea, esan nahi dut gu tokiko ikerketan agertzen dira, baina hori lehentasuna da biktimak alizatzea, identifikatzea, baina hor agertzen dira izan guztia. Nik uste dut Euskal Herrian lan pilo badaude, herri askotan ez bakarrik Arantzadi, beste elkarteak ere bai, eta esagutzen dut bakarri liburu bat nun agertzen dira biktimarioen izena tatxatuta, ez dut esango, baina hor liburu bakarrak ezagutzen de halako kasuan.
2: Tatxatu da zelan, alkatea eta Falangeko buruak eta?
3: Bai, hor gerra kontseiluak agertzen diren biktimarioak, alkateak, Guardia Zibileko zean nagusiak, Falangekoak, tatxatuak. Karo, hor gertatzen dana da, bueno, herri txiki baten danak ezagutzen dira, eta batzutan denok gaizki egiten dugu, esan nahi dut, publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako, aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta bueno, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, gertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan ze gertatu zen eta zeinen izan ziren biktimarioak, bai?
2: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni era bat ados nago, azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna, biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segonda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askota babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
3: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazio. Eta hor gertatzen dena da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztiak, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak horri borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonen zen biktimarioak adibidez, 8.000 eta Mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Ez dago justiziari, orain de arte, beti izaten duguna da justizia restauratiba, hau dala, errekonozitzea ofizialki, hori paso egiten ari dira biktimarekin, baina biktimarioak oain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da aurte askok ere Argentinarekin, baina, bueno, ez da ezer lortzen.
2: Eta ez bakarri justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugun ontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea, datuen babeserako legea den defentsan izenik ez jasotzea.
3: Sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasa ginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor pues hori dana tapatu behar da, ez? Nahi badegu bakea, ba hori tapatu behar da. Eta hori da ondorio bat, tatxatuta agertzen dira izenak, dokumentazio eskatzen dugunean, eta, bueno, pues hortik ateratzea zaila da. Nik uste hor ere legean kontuarekin hor dago truko bat, o trampa bat, dala datuen babeserako legeak, hor agertzen da 50 urte pasa behar dira, dokumentazio historikoa konsultatzeko. Claro, 50 urte pasatzen dianean, ba hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean, pues ja ez daude gurekin, hil dira, orduan ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da, eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Karo, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hor agertzen dira militar batzuk eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Orduan...
2: Aspaldi hilda gainera.
3: Claro, baina hori da, pues, hori trampa bat, hori pues, pixkanaga, joaten dira ere, biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki, eta bueno, pa, hori lortuko dute. Seguraski hemendik gutxira, hemendik hamarkada gutxira, ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
2: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean, gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute, eta memoria kolektiboan ba, ondorioak ditu, eta eta bueno, baditu gaur egun.
3: Horrela da.
2: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk ikertzen duguna eta bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak artxiboen irekiera apurka heltzen da. Adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txiki eta Otaegiren epaiketa orain dela ez asko indargabetu du Espainiako gobernuak eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
3: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen ba Federico Silva Muñozeri, badaude kasu batzuk, ez?
2: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, errilan etako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Akzion Demokratika Espainola alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
3: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta...
2: Hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean, abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko, eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
3: Hori da beste modu bat, frankismoaren deslegitimazioa. bai, beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere, haue frankismo garaian, inkluso transizioan eta demokrazian, biktimaria askok eman zioten, pues, rekonozimendu publiko da ofizial bat, adibidez, nola da, polizia famatu hori, torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian, domina bat edo ez daki horrezko domina da.
2: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen, bat,
3: karo,
2: eta COVID-ak jota hil zen, orain dela oso gutxi.
3: Pues orduan adibidez kasuenetan Donostiko udala kendu dio errekonozimendu hori 2021 batean. Pues hori alako gauzak egin bar dira, dau beste kasu bat adibidez zuk oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan Jose Luis Goioaga.
2: Bai, Jose Luis Goioaga di kale bat jarri zioten Erandion, 1939 eta 1947 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako, hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek martxan zeudela, eta izendapen hau, bueno, ez dakit egin dikendu dut, jada kendu duten edo martxan dauden, baina Erandioko udalak eskatu zuen aspalditxo txosten bat ikusteko ea oroimen historikoko legearekin bateragarria zen izendapen hau, gure iritzia zen ezetz, eta zi, abiatu zuen galdeketa publiko bat izena kentzeko kale honi.
3: Bai, azken finean hori da uste egin bardala, ez? Alde batetik daukagu eskubidea ezagutzeko biktimarioak, eta errekonozimenduaren baldin badaute, kentzea.
2: Bai.
3: Eta frankismoaren egintariak izan zienak ezin dira gure kaleetan bere izena on eta alako.
2: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimen hau martxan izan zutenak eta ba.
3: Eta zenba daude horrela, ez da?
2: Eundaka, Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez, guzti hau oberuntz doala, izendapen asko kendu dira, ba, udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate giza, eta guzti hauek, eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki, eta ikertzaien esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Batatxatu gabeko dokumentuak lortu eta guzti honi aurre egiteko.
3: Hori da gure lana, laguntzea hori ba, lortzea eta kentzea alako astakeria.
2: Bueno, eskerrik asko Javi, hurrengo arte.
3: Hurrengo arte.

Eta Javi hiru aste barrura arte agurtu dudan arren, zuekin datorren astean daukat hitzordua, astelenero 6etan naiz irratian badakizue. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, ostean izango duzue entzungai, bai naiz irrateko webgunean zein ohiko audio plataformetan. Hortaz, datorren astean gaude. Ondo segi, zaindu.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, Naiz Irratian zaude. Larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dute astelen honetan Hondarroan, segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. Desagertuaren familiak abisu eman ondoren jarri zen martxan bilaketa gailua. Bilaketa gune horretan hilotz bat aurkitu dute, baina identifikatzeke dago. Bestalde, Mertxe Aizpurua EH Bildu Kongresuan duen bozera maileak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko Peperen eta Boxen eskutik, hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultraeskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat eta hori.
0: Eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zauritutako ertzainen mediku txostena anonimizatuak bidaltzeko. EH Bilduko Legebiltzarkide Gorka Ortiz de Gineak eskatu zuen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako araudia argudiatu du. Sailaren arabera iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia egin zen eta gainera talde txikitan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu dio. Eta Iruñak ez esan die eraso matxistei. Mugimendu feministak bisexu eraso izan direla baieztatu du elkarretaratze baten bitartez, festa eten eta Gaztelu plaza bete dute. Bisexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak isekak ala jazarpena salatu dituzte eta mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko hartarazi du. Eta Iran eta Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan dabiltza. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia dauka Hormuz.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan aipatzeko kotxe bat sutan dagoela Bizkaia 20 errepidean Zamudion Bilboko honorantzan eta haudela eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasunak biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hego isurialdean aldiz zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutik hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deifina matakar daiteken. Azken orduetan, hodei baxuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu beretziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isurialdean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz Irratia. Naiz Bidaiari.
4: Ander Arandiarekin.
5: So clap your hands. Feel the beat.
6: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko Naiz Bidaiari saiora. Saio honetan, urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen bidaia esperientzia jorratuko ditugu. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidaia hauek gehienetan ez badira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen. Horrelako bidaia hauek normalean Aldez aurretik prestaketa eskatzen dutenak izaten dira, eta gero bueltan ere, bizitutako guztia lagunekin partekatzean, beste modu batetara, baino bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako, goazen gure gaurko gonbidatuak aurkeztera. Gaurko gure gonbidatuak, Jokin Muñoz eta Raquel Mendez dira, Ordiziatik datozte, naiz eta Raquel Egorretan jaioa den, ongi etorri bikote,
4: eh? Eskerrik asko. Kaixo, egon.
6: Bueno, 2023ko ekainaren 17tik, abuztuaren 31 bitartean, bi labete terdian, penintxulari itzulia eman zenion, txalupaz, zenion esan dut, hasiera batean, Jokinen ideia izan zelako, naiz eta kontatuko diguzuen bezala, Raquel ere oso presente egon den bidaiaren prozesu guztian zehar, horregatiken etorri da gaur gurera. Ondo iruditzen bazaizu, bikote, bidaiariekin aurretik prestaketari eta aurrekari buruz arituko gara. Eta hemen lehenengo galdera. Noiztik eta nondik datorkizue itsas munduarekiko zaletasuna?
4: Bueno, ni hasiko naiz. Nik dela 2010ean lagun batekin topoinu da esan ziten Jokin nahi dezunerekin etorri txalupan ibiltzea eta egaluzeke ni sekula txalupa baten ibili gabe eta bueno, ba animatu nintzen, ez neuken ezer zaiteko asteukera hortan eta ba bueno, ba venga, guazen egaluzek hartzea eta txalupan ibiltzea, beste esperientzi berri bat eta bueno, argazkitxoak eta bueno, eta alako baten, ba, txalupan sartu eta hortik orduerdira nik beti izaten deten bezala, pom, nik notatu nun eta esan nun. Haizu, usten dut, konturatu naizela. Bueno, hoi, danak esaten du ez, nik usten dut nire afizioa topatu detela. Eta badago resaldi, esaira bat itxason listorka da sentitzen baldin badezu, gelditzen zaizula barrun da. Bueno, ba, esan nio, no? Behar dezunen deitu eta txalupa garbitzeko edo galuzeta juteko edo eta alaxi izan zen, ba urrungo asteukeran benga txalupa garbitzea urrungo asteukeran eta hor poliki poliki hasi nintzen sartzen sartu bai, baina ja atera imposible eta hola hasi nintzen lagun batekin da kasualidade gutxa izan zen.
6: Eta zein izan zen lehendabiziko txalupa? Bat baino gehiago izan dituzulako, ez da?
4: Bai, lehenengo txalupa 2013 urtean nire sozio den Julianekin erdibana erosi gendun txalupa bat. De hecho, orain dia daukagu, Maxusta 17 eta bueno, hori izan zen lehenengoa eta gero penintxulari buelta emateko beste txalupa mota bat zeharo ezberdina behar nun eta orduan erosi nun itzuli belauntzia. Uh-huh. Itzuli izeneko belauntzia oso pekuliarra edo oso karakteristika osoko espezifiko zeuzken eta horiek izate.
6: Bai, gero aurrerago hitz egingo dugu bai. Txalupa horri buruz eta prestaketari bai. Buruz eta bidaia ba bueno, potente horretatik zer eman edo deskubritu zenuen lehendabiziko navigazio esperientzia horretatik?
4: Egia esan da, ez neuken niretzako dana berria izan martza, navigazio kosteroak egin da, txaluparekin entrenatuta, zati asuntoa zen txalupa bat eraman beharra genukeula Donostitik Ameriketara, eta bueno, proiektuan sartu nintzen, zati kapitain bat behar zuten, lizentzialdetik eta dana kubrituta juteko. Eta hor dut dana berria zen, zerratera nu, jo, mila hauza, adiskidatasuna barku baten, pazientzia, zati askotan iten ditugu gauzak, ni akordatzen naiz, jabukaren esaten, jo, ala egin du eta beraka, ez daki zer egin du, molestatu di, baina seguro nago ez du lehin nahita, eta arna sartu, pazientzie, zati gelditzen zaizkigu, egun pila bat juntu. Eta gero lantaldean ibiltzea polita izan zen ere, eta bueno, Atlantikoa, 16 egun, 9 egun, gehi, 16 egun, lurra ikusi gabe, aventura totala, Gero, ba, bueno, lurra ikusten dezunen aurreneko aldie, pelikulatan esaten dan bezala, ez diarra, ba, ba momentu hori, ere, pff, izan zen, azte zina bai.
6: Eta lehen esperientzi horretan, airearekin navegazioa zer zen ere, ikasi zenuen, ez da, izan zenuen aukera?
4: Bai, bai, zati nik kapitain ateran unen, baita ere ateran un bela nibiltzeko habilitazioa, bai da, ekstra bat atera garra dukezuna, eta nik motordunarekin ibiltzen nintzen, ere txalupaia ordurako, masusta mazazi bat zegoen ordurako, eta baina niri belak ematen ziten alako gogoa, eta bueno, ba, ibili ginen, ba, bueno, da mitriko ere bai, ez bideo pila bat ikusten dituzu, ez dakiz, eta egon ginen lau hilabete belaz nabigatzen hemen Zumaia eta Donostia ingurun, barkua nahi nun ondo ezagutu, nola portatzen zan, reglaje guztiak, gauza pare bat entrenatu genitugun, adibidez, tope de palora mastil goraino igo, eta horrarik eta batzuk bazeren eiteko, gogoan ukela eiteko, eta ba, belaz moitzea izan zen esperientzi bat oso polita. De hecho, motorra pizten genuen zan como kriston sensazioa entzuten dezu aizea moitzen zea aizearekin, gero belak reglatzen dituzu zure gustora, jartzen dituzu igotzen danen aizea, pixkat rizo bat hartzen dezu, esango genuk igual frenoantzeko badala. Izan zen esperientzi bat oso polita, eta horrek erabat engantzatuta utzi ziten belauntziari.
6: Oso eke mainte mindu.
4: Hori da.
6: Esperientzia positibo bat izan.
4: Hori da.
6: Eta nondik nora erabakitzen du Jokinek penintxulari buelta emateko ideia?
4: Bueno, ba, hortxe dala ja urte batzuk esan, bueno, garbi duket nahi dut zeo zer egin haundia eta bakarrik, oso garbi nuken. Zati Atlantikoa egin genuen lau lagunen artean, orduan esan, ba, venga, erosin un mapa bat, bi metrotakoa, mapa mundi hauetako bat, eta pentsatu nun munduari buelta ematea. Baina, seituan, lantokin eskatu nun eszedentzi naraberako informazioa nola lortu neiken, eta, bueno, seitun hankak lurrean jartzen dituzu berriz, eta etzan posible. Eta orduan, ba, Raquelekin hitz egiten, bata beste, jo, Raquel, zeo zerin berra duket, eta, bueno, ba, beti jendeik hori esaten da, ezta, jo, eta, apoio auki behar dezu, ba, banin ere kasun, eta hau beti esaten dut, zain horrak elzeo zer ondi inbarrauket, eta ez daki, eta pum, ba venga. Alako baten, irakurri nun liburu bat, eta esan un jo, bai, ez da garbi dauket. Penintxulari buelta eman ediot. Zerotik arasi behar dut, baino, eta etxera junda, Raquel egin zanean. Raquel, aukeratu dut, penintxulari buelta. Eta bere erantzuna, ba, bueno, eta nondik hasiko gea? Bai, eta oja, hori da munduko bultzadeik handina. Normalean danok pentsatzen dugu, etxera juten txala kontatzen dezula, eta ez erra. Bueno, ba venga, nondik hasi beharria? Jo, biltzen zera, como, jaber, broma, bai, venga, proiektu hasten da.
6: Raquel, orain arte izan zituen esperientziak ere positiboak izan zirela ikusi zenuenean, zuk ere alde horretatikan, ba bestea erabaki zenuen, ezta? Bere amets hori edo izan zena?
7: Bai, ez dakit. Erabateko beste azkenen ametsak norbaitek itzaltzen bali maizkizu. Ba, nire ustez ez dauke ze ikusik zure bizitzakin. Orduan, ba, nei beino beste itzaldu izan izkiate, ez edo gustau. Orduan, ba, erabakinun aurrea itea beakin. Orduan, ba, bueno, hobenun bea lagundu eta arroio nauki, eta ez lagundu, eta bere kabuzein laguntza kanpon bilau, etxetiken kanpon bilau, eta etxen ez zerrez euki ez, azkenen, ano, apoioa hori zan, nere bete beharra, erabatea beste esan da ez, hori zan.
6: Bai, zergatik horrengoa bidaia bakarka egitekoa zan, eta, bueno, babes hori sentitzea oso garrantzitsua izan zen Jokinentzako. Behin erronka zehaztu

0: Glow.
1: Zer gogorarazten dizu abesti honek?
0: Bueno, abesti honek niretzako da energia, de hecho, letrakala esaten du, ez? Nik nahi dut energia, nik nahi dut potentzia, nik nahi dut... Eta betidanik akordatzen naiz Nautikako esamie da juten nintzenen Donostia edo eta Pasaiara, Portugaletera, beti bidaian jartzen nun abesti hau, zati indarra ematen dit. Duso akordatzen naiz kotxin gindua zela etxetik Oriora, penintxula ekainak 17, bagindua zen Ordizitik Oriora, eta claro, kotxean zan, dana zan, como un silencio pixkat arraroa, ez? Nervio, ja, etxetik ateratzen naiz kotxez, ez bultatzeko, bera bultatzen zan bakarrik. Eta besti hori atope. Isbila atope, jarri, eta konzentratu, eta beti abesti hori bilidet, nire momentu komplikatutan, eta baita ospakizunetan ere, abesti hori, jarri dugu. Horregaiti aukeratu dute gaurko elkarrizketarago.
1: Bueno, ba, ja bidaian gaude, eta leno aipatu dugun bezala, edo Rakelek botazizun galdera bezala, nondik hasi prestaketa?
2: Txalupa mila, ez? Izan zan. Zemot aste bukare izan ziren, iru?
0: Iru aste bukara edo lau, eta ordenadore paren ordu batzuke bai, zati behar gendun, txalupa berezi bat.
2: Bai, berezi bat behar genuen.
0: Zergatik, a ber, kontuan eukibarra dago, sartu behar nintzela iru itxasotan. Kantabrikoa, Atlantiko irekian, Mediterraneo, eta kanal batean midi bai. Orduan ezin duzu, txalupa bat oso ondia eraman, zati midi kanaletan sartu beharra dukezu. Baina ez da oso txikia, zati Atlantiko irikian sartu beharra dukezu. Eta hango olatu normalak, bat eta erdi, bat 8 metrotakok die, eta bueno, orduan behar nun bilatu ekilibrio bat. Orduan zan zazpi metro terdi 8 bitarte. Hori izan lehenengo espezifikazio potentena, ez? Bigarrena zan, behar nun orza retraktila edo orza elebable bat. Hau da, txalupa bat jartzen alma dugu, imaginatzen alma dugu, kontrapesoa egiten dona,
2: kila bat,
0: kila, eguneko laroita mabost barkuak fijoa daukete, bai? Ez daukin jungo zentzurik plegatzea. Eta eguneko bosta badago plegatu iten dienak. Orduan, sartu daikezu gutxigo kubritzen don lekuetara txaluparekin. Eta hori behar genuen, zati kanal de midi, esaten zon metro eta hogeitik gorako kaladoetan, o profundidade gutxigo zehola, eta, bueno, pues, enkaiatu daikezu, eta bar. Eta maitzeko, behar nun txalupa bat, mastila errez igo eta jesteko. Ordon, olako oso barku gutxi daude, eta gainera, merkatua saltzen zeudela, gutxigo. Ordon, jarri ginen lehenengo ordenadoren, zenba barku, gehi, goita, listatu genetun.
2: Zabitza bat izan ziren, asko izan ziren, eta nik geroz eta gogo gutxigo nuzken, geroz eta txalupa gehiak usi geroz eta gogo gutxigo histori guztiontan sartzeko. Azkenen txalupak zeuden oso gaizki zainduta, ikusi genitunak. Oso gaizki zainduta.
0: Presupuesto eskaxa genukeun, orduan. Kantabriko oso hain genuen, Santanderrera ino jun ginen, eta ikusi genitugun 18-19 bat. Eta bat zegoen txalupa bat, bueno, bi berez eren Murzian.
2: Ah, bai, oh.
0: Eta abenduagak 2019, 2018 esan nune, Rakel Murzian hijo.
2: Bai, ni lanen neon, deitu intziten da. Rakel Murzian hijo.
0: Barkue usten dut ikusetan.
2: 2019 iritsiko naiz.
0: 2019 iritsiko naiz, justu, venga. Eta hartu furgoneta, jetxi, eta bueno, ja, antopatu nune Murzian, itzuli. Bueno, bi hori ikusi nitu, baina garbi nuken itzuli izala Decision 24 bat, txalupa bat, zazpi metro eta erdi, orza batible, palo retraktile bai, zuken, makilla jesten zan, eta hori zan.
1: Alde batetik ontzia lortu,

0: beste alde batetik denbora ere batera, horretarako proiektuari izena jarri zenioten, itzuli, bai, eta txaluparen izena.
1: Txaluparen izena, kontatu zuen almazu, Raquel, zati esan barra dukeu Raquel jarri ziola izena, baino bera konturatu gabe, konturatu. Bera txan konturatu.
2: Bai. Ba, bueno, hasi zan, ba, hau inberdet, ezakizein berdet, eta hau pasatzen detenen, Atlantikoa juten izenen, da gero horkak, eta zakitze, eta bakize, eta nila neuken burue, ja, vamos, neuken, ja, ja buruko minekin da dena. Eta zen bea, jokin, intzazu nahi zuna, baino mesez, itzuli etxea. Osa, intzazu nahi zuna, baino mesez, itzuli.
1: Eta alako baten egin
2: zanun. Eta hori izan zan, bai.
1: Jasta, txaluparen izena badaukegu. Eta hor dago, joku ematen dizu, zati da itzuli etxera, eta itzulia, bai? Edo pira, edo itzulia. Eta esan nion, jasta, zati aseran izena izan behar zan.
2: Ba, aseran izan zan, Ramstein iru.
1: Hoi da, Ramstein ere taldea, iru Rakelen zenbakia, baino portuetan, ahoskatzeko oso zaila zan eta deletratzeko banan-banan letra pila zien eta bilatu harrenuken zehozer komodoa azkarre egiteko eta izan bartzen Ramstein iru baino ez nuken oso garbi eta ja Raquelek esan zene bueno, nahizuna baino itzuli eta, jazta, jazta badauke bizena ja, ez da moitzen eta bera izan zan barkuari eta proiektuari, itzuli hogeita iru proiektuari nahi gabe izena jarri ziona.
2: Izena jarri ziona.
0: Orduan izenak zehaztuta, txalupa ere topatuta, azkenean penintxulari bira hori emateko, ba, ezaugarriak esan dezun bezala nahiko berezia behar direlako. Hala ere, abitu orduko den-dena ondo prestatu gabe atera zinela konturatu zineten. Hala. Izan al zenuen bidean hori konpontzeko edo betzeko aukerarik?
1: Egia da olako proiektu baten sartzen zeanen, daude hainbeste gauza, hainbeste gauza, etzaitaztuko portuan, gure portuko, hori portuko marinelak aizpeak esan ziten. Jokin, etzazu pasa hainbeste ordu, zehozer aztu behar dezu, zehozer puskatu behar dezu. Lasa izatik nik nahi nun dana oso kontrolatuta eraman, baino bai. Ba, aurreneko akatsak, aurreneko akatsa potentena, izan zan, nah, venga, ba, ni ekainak amazazpinatera behar naiz, familiari, kuadrilla, agurtzea, danak, eta nago, gaude juten ja hori ora, meidatzen den meteoa, bueno, egun baleno.
2: Azken un begiratu, konturatu ginen.
1: Eta digo, nola letxez, ekarri denik hori ora agurtzein beste jende, ekainak emazazpi eta kriston itxasoa. Ia bi metro horatu. Digo, nola te abarra ez nik bi metroken. Ba, bueno, ordun, aurreneko akatsa, atera berrezunen, ez jarri eguna. Ez jarri eguna, zati egun txarra baldin madukezu, ezin dezu atzera bota. Bigarrena, ba, ekaina, erropa, ez? Pues azkenen barkua zan oso aldortatik espazioaletik bastante limitatua neuken, eta esaten, ekainen, guraldi txarra zaie tokatzea. Udarak erropa, bueno, gauerako, bueno, xiran bate hartu nun, aurreneko bostegunak, laredo arte, bostegun, eurie. Irenga, eurie, hotza, eurie, dana umela, erropa guzie, barku guzie umela. Eta, bueno, ba, horre, banegoni Santanderren buelta bat ematen, kiston euri jasakin da, ne, gatxamotxetan. Olako pila bat inden txuzu, gaur egun, ba, beste bat antolatu ezkero, gara, esperientziak, poliki-poliki ematen dizu ez. Baina, bueno, pues, olako batzuk intzien erresa zan, jun, eta erosi erropa pixkate, dendan baten, zati egin nune azkenen kabotaje egin nune, egunero loiten nun portu baten, así que, baina bueno pues die detaiek esaten dezu nola ez den ni pentsatu eurien daikela iru egun eta behar detela uretako erropa edo, ba bueno, berazta aurrera iten zen onda listo.
0: Hala ere, eguna mantendu zen duten, eguraldi kontutan gehiegi hartu gabe, eta lekua ere bai, Oriotik abitu zineten. Nola joan zen, irtera eguna?
1: Ba, Ba, pixka desastre. Zati, jo, atera... Ateratzen naiz amaiketan zegoen ordue, bueno, amaikaketan la ordenetan atera, eta ja, baneuzken... Kistona izi altxatu zan, da baneuzken hiru txalupa lagun kanpoan agurtzeko. Eta nik ikusten nion, aie kriston salto, bomba, daulatuk. Fuf, ma venga. Eta bakarrik eskatzen nion, bueno, ez dakit zein egin. Ez dut behar, itxasoa, mende, ipar mende baldetik. Zati, hori da, nik eraman behar nun norantza. Beraz, ba justo, ipar mendetik kisto naizia. Jo! Ba ben, gazten naiz tipitapa, eta hortik orduta erdira, kanpon negon, reglaje guzikik, venga, ja prestatu behar dut bela, eta ime arde, aber, aurreneko etapa, iristen izen getxora. Behidatzen dut, eta lur guztia urarekin. Ba, topatu nun, bia ur sarrera txiki bat, eta ma, nola da posible bain, bia de agua bat eukitzea. Eta momentu baten sartu nintzen bera, probatu nun ura, zate esatizu, bueno, azkenen gozoa baldin bada, badakizu eurin ur sarrera dala, gazia zan, digo, itxasoko ure, ama, bueno, pues, hartu eta aurrenekoa izan zan, Orio Getari. Mila eta erdi genuen. Eta nire arten pentsatzen. Peninsulari huelta eta aurreneko gune ez da portu bat pasa, aurreneko portun, urrungo portun ja gelditu behar izana. Eta, bueno, izan za pixka premoniziona aurreneko hilabetea. Ba, baina bai.
0: Lotarako, jateko, edota zure beharrak, zuen beharrak egiteko, nola moldatzen zarete?
1: Bueno, ba, a ber, hemen egontzan barkua prestatzerako garaien, ni garbi neuken, geroz eta mekanika edo, bai, mekanika gutxigo sartu barkuan, geroz eta austura probabilitate gutxigo egongo zien. Ondorioz, esan, bueno, sukaldea, gas zirkuito sistema bat montatu, edo, sukaldea fuera, kanpora. Hartu kanpingaz bat, eta moldatuko naiz. Eta esan hon bat, abigarrena komuna. Zati, komunak entzen lama dezu, alde batetik kaskoan zuloa gutxigo, kaskoari zuloa gutxigo egiten diozu, posibilitate biadeagoa bat kentzen dezu, eta gero mekanika aldetik, pues, komon batek ematen dizun, eman daizken austurak, baita kanpora. Claro, alako baten akordatzen ez ni gai, baino Raquel etorri bertzan 20 egun. Eta bueno, bazkenen gu erresago moldatzen gea, ez? Baino neska eta nik esan nion Raquel, ze iruditzen zaizu komunak ez da dago. Zatizu 20 egun etorri bertzea. Eta bueno, badakigu, ez? Ba alako hieroko dala, ta alako gauza ba normalen komuntxo bat beti ta Raquel, ez? Komuna fuera. Venga, moldatuko naiz 20 egunetan. Digo, puf.
2: Zen hain optimista izan, eh? Zena baten, eh?
0: Komuna kendu eta zer jarri, ez?
2: Oida, zer jarri barkazu.
1: Eta, bueno, ba, erosinun balde, gomazko balde beltza bat, bai? Eta diferentziatzeko hori, eta hor, ez naiz detaietan sartuko asko, baina hori izan zan, komuna. Eta gainera, kuriosidade bat, txixa ere, baldean egiten nuen, zergatik bakarrik zoatzela nabigatzen, badakizu eroitzen baldin badzea uretara, barkua badijo. Orduan nik txixa ere, baldean egiten nun, barku barruan eserita, eta gero ustu egiten nun. Ez ba, arrisku minimoak egoteko. Baina, bueno, eta arau bat bazegon, gauero balde hori garbitu barra zegon, eta orduan, itzulik, ez zeuken ez komona eta ez sukaldea. Ezan kasko bat eta nabegatzeko barkua proposa bai, baino bizia egiteko barron nahiko eskasa.
0: Lotarako bai, ez da?
1: Bai, baino zeuken fondoan imaginatu
2: triangelu bat
1: bezala zan, eta gainera belaunetatik bera zan nitxo bat bezala, ezin itunan kakaltxa.
2: Zin zinen belauneko bezala jarri usan.
1: Hoi da. Hankak beti
2: flexionatu
1: zuzen.
2: Flexionatu ezin zenitun flexionatu. Mar zinen dema guztin, etzan da.
1: Bai, bai. Eta orduan hori bat, eta bi loiteko raketorri izanen, ba, bueno, eta beroa zegoela, eta... Eta
2: alden horria, hogeita magerradok, aizan zan un poco, como, ez dikutu.
1: Bai.
2: Badakitezak ez ema denbora, bai. Bazela ikusi gara, baina ez dikutu.
1: Bako itzalde batera. Eta bai, ez dizut esango prekarioa, zaten guk jarri gendu nala, baina, ez dakizu ze pasada etxe iristen zanen.
2: Baina, bueno, horrek lagundu zigun asko, txalupa harintzen asko.
1: Bai.
2: Ez zun pixurik, orduan.
1: Pixua.
2: Nabegatzen zunen azkarra zan.
0: Bale, lehen da biziko erronka, itxaso kantabrikoa, gurutzatzea. Zer moduz joan zen?
1: Bueno, baina, bukaeran sartu barginenen itzulita biok Atlantikora, ria salta zen, hor dago Kabortegal, eta bueno, ba, ekaitza bat sartu behartzen, printzipioz, izan martzien egun pare bat, eta alako baten, pues, sartu zen, da hori da Kabortegalen, dago herri txiki bat, eta gaina asko gustatzen zaita beretaz, Kariño izenekoa, eta jo, ba, txaldeko lauetan, ba, Kariñora sartu nintzen, zati kiston ekaitza zetorren, eta bueno, ba, area iritsi, portu bat oso txikia, ez alokairuz atrake zerbitzurik, marinelarik ez, komunarik ez, baina bueno, esan, ba, bihar aguantatuko dut, eta etzi, aterako naiz. Sei egun egon nintzen geldituta Kariño herrian, ba, arne kaitza bat finkatu zan, eta negon zan sei egun, ba, hori, goita mar korapillo, bi metro eta erdiko olatuk, eta ria saltasen sartzen nintzen, ria saltasetik Costa da Mortera pasatzen nintzen, eta nahi nun jun egoera seguru baten, beraz, esan nun ba, bueno, pues hemen gelditu gara duket, eta Kariño egon nintzen, sei egun, eta Kariño herriari Kariño asko hartu nion. De hecho, ba, bueno, han zegoen arrantzale bat, nere barkuaren parean, itzulin paren egunero ateratzen zen lubinak arrantzatzera. Ta beharren egunen esaten dit, tu basko kean daz por aki, eta jopa, babida, eta handi Euskal Herriti, peninsulari huelta, eta ondore ginen, hitz egiten, eta egunero uzten zizkiten, goizeko hamarretan beraia bere arrantza jornada bukatzen zonen, uzten zizkiten, txalupan, bi lubina afaltzeko esaten ziten, toma, dos lubinas patenar, eta Kariñon, egunero, lubina egon nintzen afaltzen, fresko-freskoa, ja, seigarren egunen, martxen jarri barkua, dana ondo estibatu, eta ez munduko eguraldi oberenarekin, baino, agillons ribatu dode, eta justo leku hortan, puntu hortan, Kabortegalen pasatzen zaia Atlantikora. Puntu hori, herri horren ondoan, da elkartzen dan lekua Atlantikoa eta Kantabrikoa. Etxu, gotzen zinen mendira, eta ikusten zenun korrente handi bat Kantabrikoa eta Atlantikoa elkartzen zira oso sorpolitia eta gomendagarria Kabortegal eta zon hori, ria saltaz.
0: Bizita batzuk ere jaso dituzu bidean, nori izan zen lehena, eta nondik nora egin zenuten elkarrekin?
1: Bai, horre itzuli ari ginenen prestatzen, komentatu duten bezala, arazotako bat, presupuesto zen, oso presupuesto eskaxarekin ijon, eta ordizin badago Jon Zabala, ordun bazuken bere enpresa Krea energi berriztagarriak, eta nik ez nun ezagutzen ginen biztaz, baina itzein gutxi eta bati esanen jo. Ba, itzein jonekin, hau ere beste satelite bada, eta seguroke konbentzitzen dezula. Eta, bueno, hori komentatu nion, Jon, hau egin nahi dut, eta plaka batzu behar ditu txalupantzako, behar dut energialdetik autonomoa izan, eta ni jarriko dut zure logoa txalupan, eta jartzen maia zu, eta santzitzen bai, nahi dezuna, baina neri nik nahi dut aste bat nabigatu zurekin. Eta hor dut, ba, proiektu orka analisian egoniten momentu hortan, eta pentsat garaioitan Galizi izan puntu bat oso konfliktiboa, eta esan, ba, bueno, datorn urten, Galizi jarriko dizut nerekin nabigatzeko, arazorik baldin badaukegu bi esku egon berren, lau egoteko. Eta kariñotik beranduatean nintzen, baino, iritsi nintzen A Koruñara, eta A Koruñan topo egin genuen, han egon ginen, da, eta sei egun egontzan Jon nerekin, nola plaka jarri zizkiten, ba, nahizola, eta gaina niretzako izan zen aire fresko bat zati, azkenen, ja, pasatakasi hilabetea bakarrik, ba, hiru aste bakarrik, ba, beste positibismo bat eman zion, da gaina Jon da pixka satelitea, da, bueno, nahizon nabegatu gauen, nahizon jarri barkua tope, eta, bueno, pues, Jonekin pasatu nun Rías Baixas, eta sartu ginen Portugalera, eta Portugale erdia zeharkatu gendun batera. Bueno, Portugala zera nori da. Abeiron ja, ba, berak lana zuken, eta Abeiron ia bera jetxi zan, eta horre egon ginen, ba, bostegun oso intenso eta aventurerok.
0: Hor, Cies irletatik eta pasatu zineten, ezta?
1: Salbora, Cies eta Ons irlak pasatu genitugun, Cabo Finisterre fin del mundo, horre esaten dute, jo, kristo neguraldik, pezio pila badare, ondora penasko gondiean, ba, bueno, bagu pasatu genuen, itxasoa plater zegoen, bare. Hau, pentsatuan juntatzen dela Atlantikoa eta Kantabrikoa. Eta gaina, kosta ez goxoa. Ez da, kosta oso goxoa, bai? Oso, arkaitzpila badare, bueno, guk pasa genuen primeran, de hecho, nik akordatzen naiz, fin del mundo Finisterre, aizeri gabe pasatu genuen, motorrarekin, hori izan zan pena bakarra, eta Cies, Ons eta Salbora, ere, ia aizeri gabe, motorrarekin, ia aizeri gabe geren, pixkate portatzen zune fokek, baina, bueno, estabilidade pixkate mateko barkuari, eta ez gehiago orako.
0: Itxasoaren egoera, edo baldintzak kontsultatzeko, baliabide desberdinak erabiliko zenituen, zeintzuk?
1: Bai, bueno, hor daude, itxaso mundun gaudenak sartuta, aplikazio pila bat daude, daukezu Windy, daukezu WindGuru, ezagunena, eta, bai, Windy, WindGuru, eta nahiz akordatzen irugarrez.
2: Avionix
1: zen karta. Eguraldia bat zegoen beste...
2: Windy App
1: eta Windy B oso antzeko ziren, eta bueno, eta gero askotan ikasten dezu ere interpretatzen, azkeneko hiru egunetan ikusi dezu, pues, goizetan hori Mediterraneon za pasada, zati ikusten zenun egunen goizen kriston eguraldiona, amaiketan itxasoa jartzen zen bi ordu onona nabegatzeko aize politiarekin, eta ordu biterditan dan aldatzen zen, ordu biterdi, iruterdi bitarten dan aldatzen zen, itxasoa zatartzen zen, igotzen zen aire abiadura biderriru, ordu baten, Mediterraneon, eta ordun konturatu ginen, ja, laugarrengo gunen patroi bat. Eta horretzuk ezun guindik ikusi barra, horre izan ikasi patroi bat, eta badaki gubiar zer dagon, hasi que... Goizeko segitan ez natu, iadarle, zati ordu bitan barru esartu barra dukegu. Eta ala, zan, egunero.
2: Baina kuriosoa zan, zeda gero gelditzen zan, oza, gero atxalden ere, bai, zortzi behatzi kaldea gelditzen zan aizea, eta urrungo egune arte, ordu bik arte, oza, ez zeukezuna izeik, ez zerrez.
1: Bai, ordune, bi aplikazioikin, eta gero ja, zu pentsatu zure arazo ondina, dala, janari euki, itxaso ondo euki, barkua ondo euki, eta eguraldi ona euki. Bentanas meteo deitzen diogu, bai? Zuk euki barra aukezu, epe bat, lau bosei ordu, nabigatzeko. imarra dukezu, avantzea imarra dukezu. Eta orduan, ba, ikasten duzu asko esperientziarekin, pum, pum, pum, pum, pum. Hori da, pues Mediterraneokoa kontatu dut, Atlantikoan aldiz, amarretako jazten zan zumbak eta zumba, eta olatuak sakonagoak, handiagoak, osatuagoak.
2: Haize gehiago.
1: Hala.
0: Horka batzui buruz ere, hitz egin behar omen dugu?
1: Bai. Hori izan da, bidaiotan buru uste gehiena eman ditena. Eta kuriosoa da, baino ez ditut ikusi. Zati esaten duzu, bueno, ba, topatu baldin mazera behintzat, baino ez ditut ikusi. Bueno, asuntoa da, ora, bueno, pixkate biltzen geanak nabigatzen da, lehen, dala hiru lau urte, hasi izan orka bat, Gladys orka, pues, belauntziei atakeak ezin da esan. Da, interakzio bat, beraientzako joko bat, ez? Joku bat. Eta hasten die, ba, lemari kozkaiten. Esaten da hor puntu inteligentzi puntu bat badagola, zati bat, beraiek badakiten lema, edo timon, pala de timon, bai, azeleraz, lema hausten bali madute, badakite gelditzen zela gobernurik gabe. Eta ez die juten bakarrik, juten die lema txikitzera. Koskaiten dute lema, eta lema puskatzen dutenen, juniten die. Claro, segun eta ze kolpe maten dizuen, segun eta nola usten duten lema, ba, bia deagoa ba, ur sarrera bat eukideik ezu, adibidez, Kadizen barku pare bat ondoratu die, eta bueno, ba, ordun, ni prestatzen egola bidaia banekin sartu barra nukela, orkan zonan, bigala da, baina bueno, orka bat bakarri da, daitu nun salvamento tarifa, Kadiz, eta deitzen dezu, eta bueno, pues, a ber, erantzun denborak nola zien salvamentu aldetik, bueno, pues, kontatzeko pixkat informazioa behar nun. Nola ekiditu ba, orka natake bat, ba, bueno, ba, badakizu, profundidade 15 metro baino gutxigo ez die gustora ibiltzen. Vale. Eta gaina orka bada. Eta, bueno, kontrolatuta dago, aplikazio bat dago, orka jete, eta, bueno, dana kontrolatuta dago hori, klaro, hori izan zen, 2022an. Orka honek egiten, esaten zen, egiten zola, kondukta erakutsi bestei. Ba, iristen da 2023 urtea ekaina, eta orka guztiak, hiru famili sortu zien, eta simultaneoki egiten zituzten interakzioak talde bat Portugalen, beste bat beran, eta bueno, ba, nik prestatu nunen eszena tokia erabat aldatu zen. Bueno, ba, itxusi jartzen da panorama. Ezin dugu aztu itzulik dauzke 7.5 metro, da orkak, ba, 6 metrotatik behatzira arte iristen die. Eta orduan, ba, bueno, pues, horrek eintziten navegazioa kostaldera gozartu. Arriskuak daude. Arriak. Orduan hor, egin beharrazok ezun, konpromezua bilatu. Gerturatu, baino gehiegi ez gerturatu, baino ezintzen un kanporatera, zati, orkak hortzeren, eta ez batek bakarrik, bai zigia, hiru familia zeuden, interakzio simultaneo zeuden, goran, Galizian, La Rochellen, akorratzen naiz, ontziela, Kadizen txalupa pare bat ondoratu zien, beraiek, ba, juten dien lemala, eta, bueno, eure sartzen da. Eta gie da, aplikazioan, ba, egunero jartzen zen duen, ba, egin dut, hemendik onera, inbesteko profundidadetan ibili naiz, eta zero. Talde bat zegon, eta ja, Galizin ja portuetan entzuten zan, taldean zaude sartu eta horkan taldean, ez, ba, mea sartzi zut. Bai, eta sartu ginenen Portugalea, Baionan, gelditu ginen, kafetxoa dartzeko eta jarraitzeko gau ezin margenu navegazioa, eta aplikazioan behidatzen dut, eta ekainak zazpin, barkatu ustaiak zazpin, pasatu zien, ons salbora eta ziesetik. Beraiek goraka. Eta gu, beraz. Beraiekin gurutzatu ginela garbi dago. gu kostaldean geuden, beraiek barrurago. Bueno, eta hortik aurrera, pues, beldur konstante bat hasi nintzen sentitzen, hala da. Ez dit, ba, bueno, ba, holako animali batekin topatzen bali man nintzen, ez daukezu asko eiteko, zati azkenen txalupa txiki bada, bakarri junda, oso zaila da, zati lehenengo bela jetxi barra dauzkezu, gero lema altxatu zeike, baino dana batera eta aurreneko atakea betik bideotan da pila bat ikusen ditu, aurreneko interakzioa behetik gora egiten dute, ez dituzu ikusten etortzen aurreneko toke ematen dizuen arte. Eta bueno, nik usten dut, horre egontzan punto inflexion bat oira zen, Lisboa baino lehen hau da berri baten, sarreran, taldean, egontzan atake bat txalupa batei, da arekin lortu nun telefona, eta hitz egiten egon nintzen, da sanion, bihar naizen abigante bat, zazpimetu tarde, eta bihar familiarekin hitz egin da gelo, eta Rakelekin, sanion, bihar, aventura oso politia da, asko gustatzen zaiten ezen egiten, baina olako atake batek barkua ondoratzeko arrisko dauke, olako atake batekin, ez dut bizia jarri nahi jokun. Beraz, deitu behar dut, kamioi bat deitu behar diot, eta parte hau egin behar dut lurretik, Malagara arte. Eta ingenun, Almeriatik.
2: Motril,
1: Almeria. Motril, Motril Agua Dulce, bai. Pasatu bi egun nabegatzen, Almeria, bueno, Elegido, Adra, que horre bai kuriosidade bat badago.
2: Bai, bidoi batzuk aurkitu genitun, eta gu barku bat botatzen genion errue, ez? Bas, bueno, azkenen kutsadura eta itxasoa zaindu eta nun gelditzen da guzti hori. Ba, gero, aste bete izan zen? Atea zen notizitan, ba, ondartza horretan, toki horretan, ezakitzen bat iru paterak edo, bi paterak
1: lurrintzutenan.
2: Eta hori paterena zen, klaro.
1: De hecho, klaro, ni akordatzen nahi zen, Motrilen gaudela, bat galdetu ziten. Eta zein gozen duke...
2: Ezin zenula sartu barrora.
1: Zein gozen duke ikusten balimazu... Eta klaro, zu, nabegatzen duzu Kantabrikon, eta galdera hori esaten zen, tipa honu nino, eta klaro, han... ez zede esango ikua dala, baino planteatzen dute, ikusten balima dezu bat zer egin behar dezu. Eta bueno, ba hori kurioso izan zen Adrako ondartzan, desembarko bat egontzan patera batzuna, eta Agua Dulcera Rakel etorri zen, osea, Motriletik Agua Dulcera, hane honginen nagatzen 12 ordu segidan, oso gustora.
0: Eta pentsatu altzen duten horrelako egoeranaren bat topatu ezkeo? Kaiukuren bat edo topatu ezkeo zer izango zen zuen jokaera?
1: Ba...
2: Ezin dezu.
0: Ezin dezu hartu eta horren aurrean?
1: Asuntoa, nik, klaro, dan hori okurritzen ziguna...
2: Lagundu, ez?
1: Lagundu, ba, nik jungo nintzen, tipo nahi esan nion, joan, o nola tipo nahi esan
2: nion,
1: eta esan ziten ez, zu beraieke segunda nola topatzen dituzun, beraien beharrak, aina hundia dira, zure bizi arriskun jartzen dezula, gerturatzen mazera. Beraz, gilditu barra dukezu distantzi batera, nun iristen zehazu ura botatzeko, baina ez gerturatu, zati beraien beharrak hain handiak die, ba, pos, arriskuan...
0: Guztiok arriskuan jarri atzaretela, une horretan.
1: Bai, eta txalupara erigabe gelditu, beraiek salto egin
2: zure
1: txalupara, ureta bota, ordun esaten ziaten tokatzen balima zaizu, gertu gelditu, salvamentori deitu, eta bota distantzi batera, janari eta ura, baino sekula ezartu jendea.
0: Bueno, ezen kasua izan, eta zer moduzko baldintzak topatu zenituen bertan, Mediterraneon?
1: Egi esan da, claro, jesten dezu, txalup, itzuli jesten dezu kamioiatik, esaten dezu, ba, Mediterraneo, orkagiatzen utzi ditut, olatuak ere, orain bakarrik aizea, eta venga, navegatzea. Ba, bida, esango dut, Mediterraneo izan dela hiru itsasotatik gaiztona, edo maltzurrena. Aurreneko gunen ateratzen zea, eta bai egia da, Mediterraneok goizean eguardi parte arte, oso itsaso politia maten zitela, haize politia abantzatzeko, baina ordu batetatik, ordu bitatik irueta, kondizioak, adibidez, hemen Kantabrikon, jo, atxalden txarra dator, eta ikusten dezu ordu batetan, ordu bitan, izaten da kanbio bat, progresio batekin. Bainoan, alako baten ordu erdin, dana, hankaz gola jartzen da itxasoa, eta esaten, nia horreneko gune esaten, bueno, aldatuko da. Eta ez, olatu bat, metro bat eskasa, baino periodo oso motzarekin, hau da olatu, pam, pam, pam, pam, pam.
2: Oso segidakoa.
1: Aize pilo bat, mairu korapilotatik pasatzen ginen, ogeita bost korapilotara, oso baldintza zatarra jartzen ziren atxalde parten. Eta orduan esaten, jo, ba, Mediterraneo, ni pentsatzen una, nanai, orduan, pena batekin bultatu ginen, ez autu genuen dirudunen
2: bai,
1: barkuekin.
2: Ez daukete respetuik beste txalupekiko, nahi duen bezala ibiltzen die, eta ez dute respetatzen, ba, bueno, azkenen beraiek ere olatu kaltsatzen dituztela,
1: barko handik,
2: baino toda letxe ibiltzen die, zure ondotik,
1: andara, venga, pues haber zene dauke barko handiagoa eta zein di jo botella champaña ondinarekin eta azkarrena eta bai, ba pena hori izan zen.
0: Bueno, penintzularen ekialdeko kostan gaude, Mediterraneoan eta ja bidaiarekin amaitzeko eta elkarrizketarekin ere pixkanaka amaitzen hasi beharko dugu. Kanal Dumidi baitik sartu behar da. Lehen aipatu dituzun baldintzak, bai, motorra erabili beharreko unea, iritsi zen, bai ala bai, baina bertara sartu aurretik, Agdenen geratu behar izan zenuten, ezta? Zerbaiten zain?
1: Bai, horra azkenen, ninuken kalkulu egin da Narbonan sartzea, eta Rakelek ditu ziten, da esan ziten, bueno, jokin, prestare notizi txar baduk, eta zer, da, jo, ba, Narbona, 10 urtez behin dragatu eta garbitu egiten da sarrera, kanalaren sarrera. Ba, aurten dere garbitzen. Ia zu sartu berrezen. Beste egun bat eta erdi gora navegatzen eta Agden gelditu ginen, ja Raquel bazegon Barcelonatik Cap de Creus da zona oso polikia da hori. Pasatu gendun batera eta Agden iritsi, hor zaltxatu, makilla jetxi, ondo estibatu dana eta esaten da bezala, alo desconocido, ni kanal bat, eta esklusa batzuk sekula ez ditut ibili. Sekula ibili gabe neon, geunden. Eta, bueno, goizen goiz, barkua prest, akorratzen naiz, egun hortan ospatzeko engen dula afaria gordetzea?
2: Bai, tortilla patata eta sagardo gotia.
1: Tortilla patata, sagardo gotia, eta venga, behar kanal midi hasten da. Faldu genuen hori eta urrungo guren ja midi hasi.
0: 16 egun behar izan zenituzten, kanala zeharkatzeko, esklusak pasatuz, asko izan ziren, zenbatu altzen dituen? Zenituzten?
2: 43 ez altzien, ez 43.
1: 43. Hemen, egin daizke, incluso bi entrevista, zati, ni kontatzen detena midiri buruz, eta Rakele kontatzen dona, ez dauke zer ikusia. Nik disfrutatu nun, pila bat. Eta zure, Rakel?
2: Netzako agonia bat izan zen.
0: Kanalean aurrera goaz, eta hortik, Garone errekara sartzeko una iritsi zenean, udara zen, eta, bueno, jakin zenuten, ba, kanaletik zeharkatzeko modu bakarra, iraia erdirarte itxaron behar zenutela, eta zuek denbora etzenuten ez, ba, hor zer erabaki zenuten?
1: Ba, bueno, hori izan zen, bigarren tortazo esaten den bezala, ez? Iristen gea 43. esklusara, eta, bueno, ba, venga, bihar, jetxi behar naiz, ja, itxaso errekara, Garona errekatiken igo, osa, jetxi, eta ja, Kantabrikora berriz, ba, esklusero, esaten, bueno, ba, jazteko, zingo dugu bihar iriki, ordutegi gatik, marea gatik, eta alare jakintzazu, goatzela, ez dakitak ordotuko zaten, lehen gurten egon ginen ekainan iru hilabete inguru euri egin gabe, gainetiken iraia, kasi iraia arte, eta Garona ur gabe dago. Ja, falta zana dio, bueno, nolak ur gabe, eta bai, bakarri dauzkezu bi ordu nabegatzeko, eta korrentearekin nabegatu barraukezu, eta kalkulu batzuk egun itzen iten, eta portutik portura, egun pare batetan, behar nitun bi ordu terdi, eta hiru ordu. Beraz, ez neuken nabegatzeko, ez ziten ematen denbora. Eta, bueno, ba, hori izan zen potentena, korrentza aitona hori etorri, no.
2: Bai, horre ukizuten txaluparekin estripu bat, Eta guztiz doblatu zuten hori platano bat izango balitz bezala?
1: Korrienteagatik.
2: Korrienteagatik, bueno. oso potent. Hain gur gutxi dagoz, tortzen dala indar askokin. Orduan, ba, impactoa edo talka hori izan zen oso handie.
1: Eta esan ziren, zuak
2: eta hori izan txalupa bat, 9 metrokoa izan zen?
1: Hori hori, bai.
2: 9-10 metro.
1: Bai, eta burnizkoa, eta...
2: Bai, burnizkoa zen, da, balitu zen hola guztiz.
1: Eta esaten dezu, jo, urgabena ho, garonan, ba, bueno, pues hasta venga. Hartu, eta... Erama, eta Kantabrikora eraman nune kamionaz, zati ni sartzen nintzen lanen, iraiak 17 sartzen nintzen lanen, eta hauek esaten ziren, no, hasta el 15-20 de septiembre, que se prebe que empieza a subir marea, hori, osea, subir marea, ze ur kopurua handiagoa, menen barko zula, sai, eta bida, hauek ebai zaidale, aigotzen da marea, eta zain, ez... ni kafea jomarra, ni lanea jomarra auket, eta ia indarrak oso eskasen zuzken, ia esan da, ia bilabete terdi etxetik kanpo, komunari gabe, bueno, nekatuta, eta giston, bueno, eta hor dune hartu nun, eta trailer txiki batekin, eraman nun, eta Atlantikora, eta horri izan zen, ba, navegazio politxena, eta ia, zuk esan dezun bezala, amaitzeko, barkua prestatu, eta nerea ametsa lortu nun, zala Oriora iritsi ekialdetik. Etxera iritsi ekialdetik. Mende balderun zatean intzen da iritsi ekialdetik. Eta bueno, ala izan zan egun oso bat nabigatu nun, bakarrik, nere oroitzapenak esaten nun gazi gozok ziren, hau da, bukatzen da, ze gogoa duket, baina jo, ze pena bukatzen da. Negar egiten dezu, txaluparekin hitz egiten dezu, zate azkenen txaluparekin navigante askok esaten dugu, esaten dutena, egiten duzu anaitasun bat. Eta ikusten duzu beste pertsona bezala. Eta, bueno, badakizu zure momentu, zu eta itzuliren arteko momentu bakardadeko momentuk, ordu itan bukatzen dela. Txaluparekin txarra bat euki, itzegin. Ikusten dut perak erantzuten zitela, baino bere hizkuntzan. Eta nada, hori horre iritsi.
0: Bila bete terdi ondoren, abuztuak 31, hori horre iritsi, zer modut izan zen, iritsi era, ondo joan zen?
1: Bai, amestutako iritsi era, gaina Rakelek sorpresatxo bat prestatu ziten, iristen egon, da bueno, ba, Rakel, etorriko zean, iristen ez orduontan, nipiskai abajoiak inegon, nekatuta, venga, iritsi eta amarrak jarri eta etxera nahi egon. Bai, lasai maite, jungo nahi zure bila, eta Rakelek kuadriako ideitu, familiari ideitu.
2: Harrera bolita.
1: Portuko sarrera, nordanak hilara, jendea txaloka, honi nabegatzen, malko batzukin, da, imaginatu, ba, familia ikusi gabe, laukuadriakok ikusi gabe, eta nola jasotzen dizuet, ba, txalo itxen, da, ba, esan un bia. Nik amesten un sarrera lortu dut.
0: Ba, mila esker, bikote, gaur tartetxo bat hartzeagatik, zuen bidaia esperientzia mikrofonen aurrean kontatzeko. Ez dakit zerbait esan gabe gelditu den?
1: Bai, beti kontatzen dugu. Bueno, ordun, ni iritsi hori ora eta marrak jarri nitun, bai, barkuaren soka jarri nitun, eta ordun danak etortzen die besarkatzea, eta esan nien, ez txoin, zetorri, Rakel, etorri honea, da, oinak lurrean jarri eta aurreneko gauza, ezkontzeko eskatu nion. Eta danak hor launek zai, eta, bueno, zer, ez eta... Eta dala bost aste ezkondu geha, baina, bueno, eskatu nion hori, jetxi, penintxulari buelta jetxi eta aurreneko gauza hankak oinak jarri nitula lurren, ezkontzeko eskatu. Zure amak esan zuen bezala, ateratzen ze abentura batetik eta beste batekin elatzaten duzu. Hori da.
0: Beraz itzuli eta geratzeko.
1: Ja.
0: Begira, ze ondo amaitu zen duten bidaia esperientzia. Eta zuri entzule, zuri ere eskerrik asko, uinen bestaldean egoteagatik eta gogoratu. Bi aste barru, ere, hementxe izango gaitu zuela, beste bidaia bati buruzko elkarrizketa batekin. Eskerrik asko eta bidaia ona izan.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. 26 urteko emakume bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute Iruñeko taberna batean lanean ari zela deskarga elektriko bat jasan ondoren. SOS Nafarroaren arabera, istripua Jarauta kalean gertatu da emakumeak ozkailu batekin kontaktuan zegoela. Bularrean mina zuen eta haren egoera pronostiko erreserbatuan dago.

0: Bestalde, Mertxe Aizpuru AH Bildu Kongresuan duen bozera mailak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko PP-ren eta Vox-en eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi PP eta Voxen arteko gobernu bat, ez dugu inolaz ere nahi gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea, eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
0: Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bestalde berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aeroportuko operazioan zauritutako ertzainen mediku txostenen anonimizatuak bidaltzeko. EH Bilduko legebiltzarkide Gorka Ortiz egineak eskatu zuen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako araudi argudiatu du. Sailaren arabera iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia eginda eta gainera talde txikietan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu esan dute. Eta Iruñeak ez dute esan dira somatxistei. Mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du. Elkarretaratze baten bitartez, festa eten eta Gaztelu plaza bete dute. Bi sexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak isekak alak jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasonik onartuko hartarazi du. Hain zuzen, fidantza gabe behin behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Eta nazioartean Iran eta Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan dabiltza, Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia dauka Hormuz.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gau honetan zehar ere, eta behin hau esan da, biharko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko ordurik gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta unere batean goio deifina matak erdaiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu beretziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Informazioaren aria. Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga

Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema Plazan. Zatoz!

0: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
1: Informazioaren aria.

Iruñeak ezetz esan die eraso matxistei, mugimendu feministak bisexu eraso izan direla baieztatu du, elkarretaratze baten bitartez, festa eten eta gaztelu plaza bete dute. Bisexu eraso ez gain, 27 emakumei ukituak isekak ala jazarpenak salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko hartarazi du. Salaketarako deialdiak jendetza bildu du Umorez estaliriko 14 peinen pankartak eta utetxiak barne. Mugimenduko bozeramaileek salatu dutenez impunitatetik jatzartzen dute hainbat gizonek. Eusteko gaitasunik ez badute etxean gelditzeko esan diete. Hain zuzen fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute larumatean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Zeriak zailka daitezke, esperantzata, haren falta ere, haren falta ere. Eta astelen honetako entzirroa ez da jendetsuenetakoa izan azken urtetako irudien parean. Asteburuaren ostean logikoa dirudi eta Miura ganadutegiko zezene gainera asko erakartzen dituzte. Baina beldura sortzen diete bestein bati beren tamainarekin bakarrik. Entzirro bizi eta garbia izan da 8 zauritu utzi dituenak guztira, horitako 4 eraman behar izan dituzte ospitalera, kolpeengatik bakarrik eta printzipioz ez dira larriak izan. Denak oso gazteak izan dira 18 eta 25 urte bitartekoak. Aurreko egunetatik ziun jarraitzen dute Alakanteko 30 urteko gazteak aurpegian adarkada jaso zuenak eta 75 urteko Kordobarrak 18 saietxa utzita zituela. Egoera larriak biak ala biak, baina bilakaera egokia izaten ari direnak. Eta bestalde segurtasun arrazoiengatik ez da pantaila erraldo irik izango Iruñeko Yamaguchi parkean Espainiar estatua estatu frantsesa partidua ikusteko. Hiriburuko babes zibileko batzarrak arriskutsua ikusi du PSN-ek eginiko proposamena eta ez dute behar beste ordezkaritza. Batzarrak aintzat hartu duen arrazoietako bat da aurkaria estatu frantsesa dela eta bere festa nazionalaren eguna delarik ordena publikoaren arrazoiak arazoak egon daitezkela. Beste arazoa San Ferminetako kontraprogramazioa da partidak bat egingo lukelako peinin irterarekin eta luzatuz gero su artifizialak ala gaixoan irekin. Egin garriagotzat ikusi dute pantai erraldoia finalerako jartzea, Espainiar estatua bertara heltzen bada, finala uztailaren 19 izango da gaueko 9:00.

Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berriro buko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zauritutako ertzainen mediku txostenak bidaltzeko. EH Bilduko Legebiltzarkide Gorka Ortizeginek eskatu zuen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako araudia argudiatu du. Sailaren arabera, iraganen antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia egin delako. Hala ere, segurtasun sailak emandako datuen arabera, operazioan 14 agente zauritu ziren, guztiak lesio arinekin eta horietatik 8 aldi baterako baja hartu zuten. Segurtasun sailaren arabera, ertzainek jasandako lesioak indarra erabiltzea beharrezkoa izan zen egoera bortitz baten ondorio izan ziren eta operazio hartan indarkeriazko eraso zuzenak ere izan zirela adierazi du. Bestalde, Zupiriak azaldu du inplikatutako pertsonetako batetako kideoia dela eta horixe ere aipatu du informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Azkenik, segurtasun sailak dio Legebiltzarrari helarazitako datuak nahikoak eta arrazoizkoak direla egindako galdera parlamentarioari erantzuteko eta ez du mediku txosten anonimizaturik bidaliko.

0: Eta Mertxe Aizpurua EH Bildu kongresuan duen bozeramaileak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko PP-ren eta Vox-en eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean Aizpurak adierazi du askorako ematen duten 11 hilabeteko legegintzaldia geratzen dela aurretik eta beraz uste du Espainiako gobernuak denbora hori aprobetxatu beharko lukela estatuaren nazioan iztasuna eta eskubide sozialak bezalako gaietan aurrera egiteko.
1: Eremu hoietan aurrera pausoak emateko denbora dago, aukera dago, aukera dagoela ere iruditzen zait, eta azken finean hilabete hauetan gobernatu egin behar du, eta gobernatzeak esan nahi du momentu honetan aurrera pausoak ematea, eta behintzat paralisi batean ez egotea.
0: EH Bilduko bozeramaileak adierazi duenez, ez dira gobernuaren babesleak aitzitik arduratik eta aurrean dutenari erreparatu hartutako erabakiak dira. Azaldu dutenez, ulertzen du PP-ek eta Vox-ek hauteskundiak aurreratzea eskatzea, baina ez EAJ edo Junts bezalako alderdien kasuan.
1: Azken finean, zuke hauteskundeak aurreratu nahi barin badituzu, izaten da alternatiba bat badagoelako. Alternatiba hori momentu honetan eta bakarra dena da PP eta Voxen gobernu bat, orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik horrelako jarrerak.
0: Ezker Subiranistarentzat legegintzaldiak jarraitu egin behar du eta ateak itxi behar dizkio eskuinaren eta ultra eskuinaren batuketa horri.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxi behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi. PP eta Voxen arteko gobernu bat ez dugu inolaz ere nahi, gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.

Eta bestalde Euskal Herri osoko 200 udalerri baina gehiagotako ordezkariek parte hartuko dute igande goizonetan Bergaran foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena ospatzeko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkako foru aldundiak antolatu dute ekitaldi hori eta zama simboliko handia izango du iragana oraina eta etorkizuna lotuz hitzen musikaren eta dantzaren bidez foru erakundeak nabarmendu duenez. Ohar batean adierazi duenez 2000

0: Teaden Tamara Jageri egindako elkarrizketa bat argitaratu zuen, bertan ziurtatu zuen, ELAk ez duela sekula negoziazio mai batean euskaraz aritzea eskatu eta horrez gain, ELAk euskaraz konfrontaziorako tresna gisa erabiltzen duela. Honen baitan sindikatuako arbaten bidez erantzun dio eta adierazi du, gezurra esan duela Jage, Itxaso León.
1: Sindikatuak gehitu du azken lagurteetan ekintza ezberdinak burutu dituela eta hoietako bat dela 2024 urte hasieran egindakoa. Egungo lan harremanen kontseiluko presidentearekin, Emilia Malagarekin aurkezpen bilera izan zuten eta bertan adierazi zuten negoziazioetan euskara erabiltzeko asmoa zutela eta lan harremanen kontseiluari baliabideak jartzeko eskatu zioten. Bestetik, ELAk kontatu du 2025 urtarrilaren 16an perreko akordioko batzorde paritarioa izan zela. Bertan, lan harremanen kontseiluko osoko bilkurako kideak zeuden, batzorde paritarioaren ondoren, lan harremanen kontseiluko osoko bilkura zegoenez, sindikatuak negoziaketak euskaraz egin alizateko baliabideak, nola ezarriko ziren bertan eztabaidatzea eskatu ziela esan du oharrean. Horrez gain, azaldu du azken bi urte hauetan ELAk euskaraz negoziatzea eskatu duela enplegu zentro berezien lehen hitzarmena, gutxieneko soldata ezartzeko lanbidearteko akordioaren negoziaketa edo gizarte ekimeneko ikastetxen negoziaketa. Hiruretan, horretarako prestaketarik ez duten lan harremanetako kontseiluko teknika Ariek egin behar izan dute itzulpen lana, beraz, ELAk ondo daki zein oztopo dauden negoziaketak euskaraz egin ahal izateko salatu duenez. Azkenik gogoratu du 2022 eta 2023 urtean artean, ELAk labekin eta kontseiluarekin batera, hainbat bilera izan zituela euskara planak enpresetan edatzeko lanbide arteko akordio bat eskatzeko. Confebaskek, ordea, Comisiones Obrerasek eta UGTek bezala, uko egin zion negoziaketa hori irekitzeari eta argudiatu zuen euskara etzegoela enpresen lehentasunen artean, eta enpresek ez zutela ulertuko euskararen gainean sindikatuekin akordio bat erdiestea ELAk zabaldutako harrean adierazi duenez. Edo nola ere sindikatuaren ustez onartezina da gertatutakoa eta azpimarratu dute baliabideak eskatu dituela 27 negoziaziotan euskaraz negoziatu ahal izateko. Gainera aldarrikatu du sindikatu batek erakunde publiko batean gauzatzen diren negoziaketak euskaraz egin nahi dituela adieraztea eta 27 kasutan ez diola horri uko egingo esatea Confebaskek konfrontazio gisa hartzea patronalaren euskararekiko sentiberatasun faltaren adibide argia dela. Oharrean, sindikatuak eskatu dio Confebaski uzteko langileen hizkuntza palkuntzaren arduradun nagusi izateari eta neurriak hartzeko langile guztiek euskaraz ere lan egiteko eskubidea izan dezaten.
0: Eta EH Bilduk prentxaurreko eskaini du astelen honetan, Azahara Dominguez Gipuzkako mugikortasun diputatuak lurraldebuseko autobusen gaueko tarifak entzeko hartutako, erabakiaren inguruan hainbatu arreskaintzeko. Taldea gogorarazi duenez, Gipuzkako garraioen lurralde agintaritza da, herrialdeko garraioen tarifak zehazten dituen esparrua, eta organo hori erakunde artekoa da, eta besteak beste lurraldeko garraio publikoa erabiltzen duten herritarren arteko berdintasun printzipioaren errespetua bermatzen da. Testu ingurua kontuan hartuta, Oskar Bordes EH Bilduko Gipuzkako batzarkideak azpimarratu du, koalizioak ez duela ulertzen Gipuzkako Foru Aldundiak gaueko tarifak kendu izana, horretarako dagoen esparra instituzionala aintzat hartu gabe eta kontrastatu gabe. Egoera horren aurrean EH Bilduk uste du neurriak hartu behar direla garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta herritarrentzako zerbitzua beteko eta presa horretan lan egiteko orain arte bezala. Batzarkidea bertzaleak azpimarratu denez, albistea Daviden bidez jakinarazi zuten, EH Bilduko ematokiko ordezkariek bilera bat eskaini zioten Dominguez, baina bera atzera bota du.

0: Eta BDZ eta Euskal Herriak salatu duenez, Euskal enpresa batek Israelera 3,68 tona eraikuntzako material esportatu ditu. Ohar batean zehaztu duenez, Riverstop System SL Gipuzkoako enpresa da, eta Israelgo banatzaile esklusiboari 16.000 eraikuntza material unitate bidali izkio Itxaso León.
1: BDZ-ak dioenez, Riverstop System eta Israelgo banatzaile esklusiboa den Buffalo Consulting and Manager LTD enpresen arteko operazio komertzial bat da dokumentatu duena. Osatu duen txostenaren arabera, bidalketa Bartzelonako portutik atera zen 2025 azaroan Israelgo Labonera bidean. Merkantzia hormigoizko junturak zigilatzeko sistema baten 16.000 unitateko osatzen zuten eta guztira 3,68 tona pisatzen zuten produktu.

0: Hau, eraikin erresidentzialak, garajeak, tunelak, zubiak, presak, dikeak, ura tratatzeko plantak eta beste ingenieritza azpiegitura batzuk eraikitzeko erabiltzen da, oharrean azaldu duenez. Bedez eta Euskal Herriaren iritziz, bidalketa honek garrantzi berezia du, hain zuzen eraikuntza industriak Israelen eta Palestinako lurralde okupatuetan betetzen duen rolagatik. Kokalekuen edapenak, azpiegitura berrien eraikuntzak eta proiektu handien garapenak, material eta osagai teknikoak etengabe hornitzea eskatzen dute, eta beraz, Nazioarteko hornidura kateek funtsezko zeregina dute sektore horretan ohartarazi duenez. BDZ-aren arabera Ripstop Systemek urteetan zehar Israelen egindako jarduera komertzela iragarri du bere webgunearen eta sare sozialen bidez, non erakusten baititu bere banatzaile esklusiboarekin egindako proiektuak eta Israelgo eraikitzaile nagusietakoa den Elektra Grupekin izandako lankidetzak. Taldeak ondorioztatu du enpresa honen kasuan orain erregistratutakoa ez dela bidalketa puntual bat, baizik eta Israelgo merkatuarekin finkatutako harreman komertzial bat. Ildorretan dei egin dio Euskal Enpresa Sare osoari berrikus ditzala Israelekiko harreman komertzialak eta egin dezala behar adinako arreta eraginkorra bere produktuen azken helmugari eta okupazioan eta kokalekuen edapenean izan dezaketen eraginari buruz.
1: Eta Iran eta Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan dabiltza. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Republika Islamikoa eta hauek golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baizatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxita dauka Hormuz. Hamarnaka bomba atomiko baina garrantzitsuagoa da Hormuzeko itsasarte Iranentzat, hala uhartarazi dute eta Iranek hau babestuko duela berretsi du. Larun bat bitarteko denbora tartea ezarri zuen Washingtonek itxasartearen irekiera publikoki berresteko, baina ez da alakori gertatu. Guardia irautzailea kontrakoa baiztatu du, abisu berririk ezean, itxia dagoela eta edozein bide ilegalek erantzun irmoa jasako duela. Egoera honen kalte ondorioa jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxy ontziak Irango guardia irautzaileak tiroka geldiarazi ditu. Honen ondorioz, Omango itxasegurtasun zentroak eskifaiako 23 kideek salbatu ditu eta desagertua den Indiako marinel baten bila jarraitzen dute. Eskalada beliko honetan, Estatu Batuak Irango 140 helburu militar jaso ditu. Honi erantzunez, Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordania eta bigarren ontzi baten aurka egin du Iranek. Qatarrek navigazioa bertan bera uste eskatu du, baina Estatu Batuak itsas trafikoaren normaltasun azpimarratu du. Eta roboten bidez 8 urteko neskato bat hildu Israelek, su automatiko dun eta adimen artifiziala laurrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nuar udako kontzentrazio esparruan bizi zen hildako neskatoa. Esparrua oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik, lerro horia delakotik. Haunaikoa ez da lerro laranjaren leku aldatzearen ondorioz, palestinarren dendak hilgarria izan daiteken eremoaren barnean geratzen dira. Ez dute aldaketa hoien berri izaten eta bombardaketak eta tiroketak entzuten dituzte. Lekukoek azaldu dutenez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetroan ezarritako dorretxoetatik tirokatu dute. Arma hauek distantziara kontrolatu daitezke ala adimen artifizial bidez. Gazan ez ezik Zisjordanian ere alako dorreak ezarri dituzte, bertatik gaz negargarriak, granadaz torabiagarriak ala gomazko punta duten balak jaurtitzen dituzte.

0: Eta bagoaz ez beharrekin, izan ere larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dute astelen honetan Ondarroan, segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. Ertzaintzako agenteak eta larrialdi zerbitzuetako beste baliabide batzuk Bizkaiko herri honetako, hau da Ondarroako uretan desagertutako urpekari baten bila ari ziren igandeik hauetik zehazki portuaren inguruan. Desagertuaren familiak abisua eman ondoren jarri zen martxan bilaketa gailua eta gune horretan aurkitu dute hilotza. Zehaztapenak aurrerago emango dituzte eta autopsiaren zain daude. Eta bestalde Iruñan emakume bat ospitalera eraman dute deskarga elektriko bat jasan ostean. 26 urteko emakume bat Nafarroako Unibertsitateko ospitalera eraman dute Iruñeko taberna batean lanean ari zela deskarga elektriko bat jaso duelako. SOS Nafarroaren arabera istripua Karauta kalean gertatu da, emakumeak ozkailu batekin kontaktuan zegoela gertatu denean. Bularrean mina zeukan eta haren egoera pronostiko erreserbatuan dago. Larrialdi zerbitzuek ordu biak inguruan jaso dute abisua. Tokira Bizi Euskarreko ambulantzia batera mandute eta Iruñeko udaltzaingoko agenteak ere bertaratu dira. Eta gai izatatuz, Osakidetzako 21.408 izen ematik jaso ditu 2023-2024-2025 enplegu publikoko eskaintzaren bigarren fasean. Guztira 44 lan kategoriatan parte hartzeko aukera dago eta azterketak urrian eta zaharan egingo dira. Orotara EPE honek 5.425 lanpostu eskaintzen ditu 107 kategoriatan eta 3 fasetan garatuko dena. Bigarren faseko izen ematea amaituta, behin-behineko onartuen zerrenda argitaratu da dagoeneko Euskal Herriko agintaritza aldizkarian. Osasun sailaren arabera bigarren fase honetan izena eman dutenen kopurua aurreko hautaketa prozesua baina nabarmen handiagoa da. Izan ere, 2020-2021-2022ko EPEan kategoria berberetan 15.887 hautagai izan ziren eta oraingoan berriz 21.408, da 5.500 lagun baina gehiago. Kategoria guztien artean erradio diagnostikoko goi mailako teknikariarena da parte hartzaile gehien bildu dituena 2788 hautagairekin. Ondoren datoz administrazio eta kudeaketako erdi mailako teknikariak 1735 izen ematekin eta gizarte langileak 1720 hautagairen parte hartzeak izan dituenak. Lehen fasearen valorazioaren positiboa izan dela nabarmendu dute, bigarren faseko azterketek berrikuntza bat izango dute gainera, hautagaiek test motako proba bakarra egingo dute, atal teorikoa eta praktikoa bateratu da, eta gainera lortutako nota hurrengo 3 urtetan gordetzeko aukera izango dute. Eta Eusko Jaurlaritzak irailean onartuko du emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala murrizteko 3. Plan operatiboa. Emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak jakinarazi duenez, helburua da 2030erako Euskadi Europako soldata arrakala txikiena duten lurraldeen artean egotea. Plana emakumeen eta gizonen berdintasunerako sailarteko batzordean aurkeztu dute. Bertan Jaurlaritzako sail guztiak daude ordezkatuta eta dokumentuak ia 100 neurri jasotzen ditu. Neurri horiek datozen urtetan sail guztiek garatu beharko dituzte. Emakunderen datuen arabera aurreko bi planen indarraldia soldata arrakala nabarmen murriztu da, 2016an 124koa zen aldea eta 2023an 112 jetxi da. Hala ere emakundek azpimarratu du datua Europako batez bestekoaren azpitik dagoela, baina arazoa ez dela oraindik desagertu. Azken urteotan gizartean eta enpresetan berdintasunarekiko sentsibilizazioan deitura da nabarmen dute eta lan ikuskaritzaren jarduerari esker 6.000 emakume baina gehiagoren lan kontratuak hobetu direla azaldu dute. Plan berriak prestakuntza eta sentsibilizazio neurriak jasotzen ditu lan baldintzak eta araudia hobetzeko ekimenak, soldata arrakalaren arrazoiak aztertzeko ikerketak eta kontziliazioa eta berdintasun planak sustatzeko laguntzak ere aurre ikusten ditu. Eta honez gain, beti on telelaguntza publikoak ahots mezu bidezko alerta sistema berri bat aurkeztu du. Horren bidez, erabiltzailei ohiz kanpoko egoeren berri emango zaie, hala nola bero bola den zuten edo etxebizitzetatik gertu gertatutako isuri toksikoen kasuan. Horrez gain, adineko izuzendutako kanpainen inguruko informazio ere helaraziko da gripearen aurkako txertaketaren esaterako. Sistema berria astelen honetan aurkeztu dute Bilbon, Nerea Melgosa ongizate gazteri eta erronka demografikoko sailburuak eta beti on zerbitzuko arduradun Inigo Mijangosek. Azken hilabetetan egindako proba pilotuak emaitza onak izan ditu eta Arabako erabiltzaileen etxetan dauden terminal digitalen ia 160an probatu da sistema, hau da 6.000 erabiltzaile baina gehiagorekin probatu da. Ondoren Irungo, Hondarribiko eta Trapagarango erabiltzaileekin ere egin dute proba eta emaitzak positiboak izan direla aipatu dute. Sistema honen bidez beti oneko arreta zentrotik ahots mezu bat bidaltzen zaio etxean dagoen gailu horri, gailuak erabiltzaileari jakinarazten dio mezu bat daukala eta botoi hori sakatzean entzun dezake mezua. Une horretan arreta zentroak baizatzen du mezua entzunda dagoela jada. Mezuak orduko 500 erritmoan bidal dezake, jasotzen dituzten erabiltzaileen 110 inguruk mezua entzun ondoren larrialdi zintzilikariaren botoia sakatzen du zalantzak argitzeko edo informazio gehiago nahi badu. 15 urteko ibilbidearen ondoren beti honekia 80.000 erabiltzaile ditu gaur egun, gehienak 164a. Emakumeak dira eta erabiltzailearen bataz besteko profila bakarrik bizi den 83 urtetik gorako emakumea da. Zerbitzuak hilean 120.000 dei baina gehiago egiten dizu eta erabiltzaileek 50.000 dei inguru egiten dituzte arretra zentro honetara.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

eta 2022an EHUko ikasketak amaitu zituzten 4.400 ikasle hoien artean egindako laneratzearen inguruko inkestaren emaitzak argitaratu ditu Lanbidek. Zehazki 182k lan aurkitzen du ikasketak amaitu ondoren, aurreko azterlanean baina 102 gehiagok. Gainera lehen enplegua 3 hilabete baina gutxiagoan aurkitzen dute eta gehienez ere 10 hilabete igarotzen dira ikasketak amaitu eta lanean hasten diren arte. Duela 4 urte unibertsitateko ikasketak amaitu zituzten 4.400 ikasle hoien artean egindako inkesten emaitzek berretsi dute EHUren enplegagarritasuna maila altuan dagoela erakundeak ohar batean adierazi duenez. Argitara eman dute ikasketekin lotutako arloan ari direla lanean 10-tik 8 eta gainera osasun arloko ikasketek eta ikasketa teknikoek daukate enplegagarritasun handiena baita kontratuen egonkortasunean ere. Horrez gain azpimagarritzat jo dute lanean ari diren 48%-tik lan egonkorra duela kontratu mugagabean autonomo edo kooperatibista gisa. Soldatapekoen 67%-tik besteren kontratura egiten du lan eta horien artean erdiak baina gehiago kontratu finkoa dauka. Eta astelenean hasiko da EHUko matrikulazioa orokorrean berantz egin dute graduetarako sarbide notek. Fisika eta ingenieritza elektronika gradu bikoitza da, nota altuen duen matrikula 12,669 punturekin, ondoren dator medikuntza 12,641 punturekin. Bi hauetan 0,13 eta 0,12 puntu jetxi da sartzeko nota. Tematrikulazioa telematikoki ala presentzialki egin daiteke, 108 gradu eskaini ditu EHUk, 8,672 ikaslerentzat. Eskaera handiena duten ikasketak, ingenieritza biomedikoa, osasun arloko graduak eta gradu bikoitzak dira.

0: Bistea da.
1: Eta Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun sailak hitzarmen bana sinatu du lurraldeko 10 garapen agentziekin 2026 eta 2027 urterako. Akordioaren bidez agentzia bakoitzak urtean 60.000 euro jasoko ditu energia berriztagarriak, energia eraginkortasuna eta pobrezia energetikoaren aurkako neurriak garatzeko. 10 agentzia horiek Gipuzkoako 89 udalerritatik 88 ordezkatzen dituzte. Adibidez, Debagoienan energia bulegoa indartuko dute, enpresen deskarbonizazioa sustatuko da eta mugikortasun jasangarriaren aldeko ekimenak bultzatuko dira. Debabarrenak herritarrei eta udalei energia aurkularitza eskaintzen jarraituko du eta eskualdeko mugikortasun jasangarria sustatuko du. Bidasoa Bizirikek berriz berokuntza saren, energia komunitatearen eta enpresetako trantsizio energetikoaren inguruko proiektu pilotuak garatuko ditu. Goierrin energia eta klima diagnostiko egingo dute, energia komunitateen maila indartuko da eta enpresetarako mugikortasun jasangarria sustatuko da. Bestalde, Oarsoaldeak 2027-2031 aldirako klima eta energia plan berria prestatuko du, eta azkenik Tolosaldeak, Urola Erdiak, Urola Garaiak eta Urola Kostak energia eraginkortasuna, energia berriztagarriak, mugikortasun jasangarria eta herritarren aholkularitza indartzeko hainbat egitasmo garatuko dituzte datozten bi urteetan.

Estatu batuetako gobernuak nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko eta haren jarduera mugatzeko kanpaina diplomatikoa abiatu du eta hala iragarri du Marco Rubio estatu idazkariak. Marco Rubioren esanetan, auzitegiak estatu batuak subiranotasuna arriskuan jartzen du estatu batuar militar eta agintariak epaitzeko eskumena bere gain hartu nahi duelako. Estatu batuak ez dute nazioarteko zigor auzitegia sortu zuen Erromako estatutua sinatu eta azken urteotan auzitegiak Afganistanen Estatu Batuetako militarrek ustez egindako gerra krimenak eta Palestinan Israelgo agintarien jarduera ikertu ditu. Trumpen administrazioak iragarri da auzitegiko langilei Estatu Batuetara sartzea debekatzeko neurria aztertzen ari dela eta horrez gain auzitegiko kiden eta arekin lotutako erakunden aurkako zigorrak gogortzeko asmoa ere agertu du. Washingtonek gainera bere aliatuei presioa egingo diela iragarri du nazioarteko zigor auzitegitik alde egin dezaten. Bestalde, The Wall Street Journal egunkarian argitaratutako iritzi artikulu batean Marco Rubio adierazi du auzitegia ezkerreko gobernuz kanpoko erakunde globalistek eta estatu batuen aurkako jarrera duten gobernuek babesten dutela. Rubio nabarmendu du estatu batuak eskura dituzten baliabide guztiak erabiliko dituela aliatuekin elkarlanean nazioarteko zigor auzitegia urratsez urrats desegiteko. Eta Ingalaterran egingo dugu urrengo geldialdia, izan ere Ingalaterran 12 pertsona atxilotu dituzte eskuin muturreko atentatu bat prestatzea egotzita. Poliziaren arabera asteburuan Suffolk konderrian egin den UK Itzjitima izeneko ekitaldi islamiarra zuten jomugan atentatu honetan. Londresko terrorismoaren aurkako unitateak baieztatu du operazio hau eta jakinarazi du atxilotuekin lotutako hainbat etxebizitzatan miaketak egiten ari direla. 15.000 lagun inguru bildu zituen ekitaldia aurreikusitako baina lehen amaitu zen igandean, poliziak mehatxu larri baten inguruko informazioa jaso zuelako. Atxilotuetatik 8 terrorismoaren legearen arabera daude atxikita, beste 3 hilketa egiteko konspirazioa egotzi diete eta emakume bat delitugile bati laguntzea leporatuta atxilotu dute. Atxilotuet 27 eta 82 urte artean dituzte eta Ingalaterrakoen bat lekutan atzeman dituzte tartean Londresen eta Manchesterren.

Eta pelikula ikusi dutenek edo Jurassic Park pelikularen fan direnek entzutean hau gogoratuko duten ondik datorren eta ze albiste eman behar dugun, izan ere Sam Neill Jurassic Park edo The Piano bezalako filmetako protagonista 78 urterekin hilda Sydneyn, Australian. Ez dute eriotzaren arrazoiaren xehetasunik eman, baina Neillek duela gutxi baiezatu zuen 2022an odoleko minbizi mota batekin diagnostikatu ondoren orain gaixotasunetik libre zegoela. Zelanda berriko aktorearen eriotza astelen honetan iragarri du bere familiak Instagrameko bere kontu ofizialean argitaratutako ohar batean. Sam familia zenguratuta zegoela zehaztu dute hil zen momentuan eta bizitza osoan izan duen duintasunarekin hildela.

0: Eta gai zaldatuta euskaldundu kanboarrei gerturatu eta mugaz bestalderako zubiak eraikitzeko asmoz izen eta izan berria izango da udakoak jaialdia. Uztailaren 23-tik 25-era bitarte ospatuko da Arnaga etxean eta musika izango da nagusi. Estibales jaialdia birpentsatu eta birformulatu egin du kanboko herriko etxeak Garazi Kastaño.
1: Arnagako jauregia musika doinuz blaituko da uztailaren 23-tik 25-era. Udakoak jaialdia kanbon ospatzen zen Estibales festivalaren edizio berritua da. Eta izena ez ezik, izana ere eraldatu nahi izan dute antolatzaileek. Donostian egin dute aurkezpena astelen honetan Peio Etxeleku kanboko auzapezak, Mazie Aranbur kultura auzapezordeak eta Jamari Gai gitarra joleak. Ez da kasualitatea Gipuzkoako hiriburua hautatu izana aurkezpenerako jaialdiak emandako biraren ondoriore bada. Izan ere, udakoaken helburu nagusiak jaialdia bera euskaldundu eta horrekin batera ipar eta hegoaren arteko zubiak eraikitzea da.
2: Gu talde behiak gaudela, ba nahi ukan diogu eman euskal toke azkarrago bat, askoz azkarrago bat, eta horretako ere nahi diogu eman mugaz gaindiko irudi eta itxaropen azkar bat. Guk espero dugu festival hori izaten alko litzatekeela gure hegoaldeko anai arrebentzat parada ezin hobea iparaldera etortzeko, kanbo deskubritzeko, eta gure artean, anai artean, anai arreba artean, momentu goxo bat elgarko partitziko.
1: Kultura auzapezordeak azaldutako moduan jaialdia bereziki antzerkiari lotua izan da, eta azken urteetan musikak geroz eta tokia handiagoa izan du. Orain, are handiagoa izango da presentzia. Lehen egunean, uztailaren 23-an Kalakanen eskutik joango da gaualdia. Lehenik bikoteariko da, ez da ustean, Bersaizanaiak gehituko zaizkie, lau ahotsez aritzeko. Amaitzeko, kanboko harmoniarekin batera borobilduko dute emankizuna. Ostiralean, antzerkiaren txanda izango da. Ageneko lekomedian duxen, konpainiak frantses estatuko feminista intzindarietako bat izandako Josemon Gerardean Les Papilot antzeslana defendatuko du. Amaitzeko larun batean jazz eta world doinuak izango dira nagusi. Xamari Ekai gitarra joleak emanaldia eskainiko du besteak beste Bark Berzomia akordeoi jolearekin batera. Sarrerak kanboko herriko etxeko web atarian daude salgai.
3: Informazioaren aria.
0: Eta justizia handerrentzat plataforma sortu dute Santurtzin. Taser pistolak erabiliz diren udaltzainen interbentzio batean ostean hildako gaztearentzat ardura osoak eskatu dituzte. Amai Urrenteria plataformako kidea da eta gaur goizean elkarrezketatu dute.
4: Egunon.
5: Egunon.
4: Nolako izan da justizia handerrentzat plataforma sortzeko bidea, zein izan da motivazioa?
5: Ba, begira, egia esan horrelako albiste batek herria kolpatzen duenean nik uste dut trauma sentsazio bat edo shock egoera batean utzi gintuela, egia da informazioa oso sesgatua eta desberdina izan zela. Osa, lehenengo guneetan jaso genuen albiste bat municipalek izan zutela como aie kolpatu zituen interbentzio bat, eta gero hortik aurrera pues enteratu ginen pues albistea zela hori eta bestelako bat zela. Eta ba, ingurukoak eta herria bera jakitun izan ginenean zine zein zen gertatzen ari zen eta hori guztia, ba herria bera ba elkar ezagutzatik, elkar ikustetik eta bar, ba joan ginen gure artean elkartzen eta ba ikusten denok elkarrekin geratzeko beharra eta denok elkarrekin egoera honi aurre egiteko beharra. Orduan esango nuke albisteak berak batu duela herria eta ba gure artean edo denon artean ikusi dugula ba zerbait komuna sortzearen beharra ba gertaera honi aurre egiteko.
4: Ekainak 26an izan genuen naizen Anderren heriotzaren berri, orduz geroztik jakin ahal izan duzu nolakoa izan den ikerketa, prozesurik baote dagoen edo bestelako berritasunen bat baote dagoen?
5: Bai, egia da, oraindik ere bai, zehaztasunak eta iristen ari dela, bide judiziala arakatzen ari da edo abiatuta dago, Eta oraindik ere bai inguruko bizilagun, komertziante eta bestelako paseanteen informazioak eta jasotzen ari garela, azkenean ba, gertaturikoaren kronika edo gugeuk egiteko ere bai, eta bide horretan bagabiltza oraindik ere bai informazioa jasotzen eta apur bat tentu zibiltzen ere bai dauden zetasun guztiak txukun jasotzeko.
4: Horre, jakine dugu baitare nola dagoen Andarren familia eta bere ingurua?
5: Bai, horregia da, bueno, imaginatzen duzuen bezala, oso mingarria da, zinez, albiste traumatikoa izan da herriarentzat, ba, zer esanik ez lagun eta familiarentzat. Orduan, precisamente ere bai, edo hain zuzen, plataforma horren sorrera bada familiak eta gertukoenek harturiko edo zein bide akompainatzeko, pues azkenean, como apoio moral edo konpartitzeko bide hori, eta ez daitezen bakarrik egon bide zail eta luzea izango edo aurre ikusten dugun honetan, eta sentitu dezaten ere bai, bai lagun eta bai bizilagun desberdinen berotasuna eta gertutasun hori.
4: Horre, eriotza honen bueltan ere egon dira bertsio ezberdinak, esango zenukete sortu nahi izan dela, bertsio ofizial bat?
5: Guk uste dugu egon dela informazioaren trataera interesatu bat, ez heltzeko zinez gertakariaren larritasunari. Osea, zinez harin badin bagara polizia lokalak gehiagizko interventzio edo eskutik joan zaion interventzio baten aurrean gaudela, horrek esan nahi du zinez neurriak hartu behar direla eta hor bestelako pues, ondorio batzuk edo izan behar dituela. Horda nik uste dut izan dela ere bai, como bueno, gozen informazioa horre nahazia eta apur bat desordenatua botatzera, a ber zelan argitzen doan kontua. Baina, bueno, orain gero eta no, zehatzago ari gara jasotzen kontuak, nahiz eta badakigun, oraindik ere bai, investigazioak berak beharko duela bere denbora eta bere prozesuak zinez egiteko kronologia osoa.
4: Horre, hain zuzen, zalantzan dia dena kasu honetan bada, nolatan egin zioten tiro eta ser pistolarekin, bestelakoetan Anderrek laguntza beharra zuenean udaltzainengana joaten baitzen eta jakina zen ere udaltzainak hartatu behar zutela, nolatan heldu zen afera halako bortizkeria puntu bateraino?
5: Ba hori nahiko genuke jakin guk ere bai, sinetzte zeina delako laguntza eske edo behintzat bere honetik joan da dagoen pertsona bat hurbiltzen balin bada, zelako protokoloak edo zelako esku hartze motak izan ditzakegun egoera hoiei aurre egiteko. Osea, egia da, arazo mentalak, brote psikotikoak, ez gaudela prest, zerritar bezala eta polizia bezala esango nuke ere ez gaudela prest horrelako momentuetan nola jokatu jakiteko. Orduan ikuste dut hor zinez ikusi behar dena eta hori da gure eskakizunetako bat ere bai, ez? Zer gertatu da horatzean? Zinez ez egoen beste aukerarik hain bortitz Ander lurrean botatzeko? Ez egoen beste modurik taser pistolak erabili baino lehen Ander moduren batean edo bestean estableki lazaitu alizateko? Oraindik gauza asko dago argitzeko.
4: Horre, Zazki Agerraldian ere udaltzainak izendatu zenituzten, jakin nahi dugu, ea zeintzuk diren beraien ardurak, baita ere kautelaz, agente hauek suspenditza eskatu duzue, erantzunik jaso duzue?
5: Ez, argi dago, guk seinalatzen dugunean polizia seinalatzen dugu ez balitz, interventzio polizial hori egongo ulertzen dugulako Ander ez litzakela hilda egongo. Ulertzen dugu hor tartean ere bai lehen esan dudan bezala, oraindik ere bai argitzeko dagoela bide horretan guztian edo traiektu horretan guztian zer gertatu den zehazki, ez? Esateko bakoitzaren implikazio maila edo bakoitzaren ardura maila hori. Baina ikusita ere bai herriko jaiak hasi zaizkigu asteburu honek etan giroa badago apur bat nahazia eta besterik gabe, como zentzuzkoena iruditzen zitzaigun eskatzea operatiboan parte hartutako pertsonen kautelazko etetea, baita taser bezalako arma ilgarriak izan daitezkeen, nahiz da ez letalak izendatu, baina heriotza eragin dezaketen horrelako armak ez erabiltzea. Hori bai, osea, da eskakizun bat egiten duguna, oraindik ulertuko duzuen ez digu inork ezer erantzun, ez da ezer por el estilo, baina bueno, ulertzen dugu zela apur bat kautelazko eskakizun batzuk neurrizkoak izan daitezkeenak kontu hau ikertu bitartean, denok sentitzeko ere erantzunkizu batzuk hartzen direla ja da.
4: Eta udal gobernuari dagokionez aukera izan duzu beraiekin hitz egiteko edo behintzat beraien rola proaktiboa izaten ari da, zer ikusten duzu udalaren baitan?
5: Guk nabaritu duguna izan da udal gobernuak erabateko babesa adierazi diola bertsio polizialek eragindako narratiba bati. Gainera, osea, bueltatzen bali magara atzera, kontuan hartu behar dugu hasierako bertsio polizial edo kontakizun polizial hoiek ez zutela kontuan edo ez zutela adierazten pertsona bat larri zegoenik ez ezer, bakarrik haien kontrako eraso bat bezala landu zuten edo gaia. Eta udal gobernuak inongo momentuan ere ez zalantzan jarri beharrean sikiera indarkeria erabili izana edo hori guztia erabateko babesa adierazi diela. Orduan, oraintxe bertan, uste dugu oso lerrokatua dagoela eta egongo dela bazkenean sindikatu polizial korporatiboek izan dezaketen kontakizun horrekin. Egia da, ez dugula formalki bilerarik eskatu oraindik ere bai, aipatu nahi nuke berriro ere bai, baina jai bete-betean gaude, herria daukagu alde batetik besterako ekimenez lepo eta horrek ere bai, zailtzen du apur bat modu lasaiago batean lasaitasunez heldu alizateari.
4: Horixe berare galdetu nahi nizunea, ea herriko jaiek eraginen bat edo izan duten auzian, edo herriko jaiak berak baldintzatuak ote dauden, edo beldur zareten jaiak tarteko ea eriotzau bigarren plano batean galditu daiteken?
5: Izan daiteke denetarik, baina bai ikuse dugu bai prentzaurrekoan eta jaien bigarren asteburukako datorren ostiralean, ustailaren 17an deitu dugu manifestazio bat, hain zuzen ere ahanzturan geratu ez dadin kontua guztia. Egia da, harrera izugarria izaten ari dela, moduren batean handerren familiarekin harremana edo notiziak bera inpaktua sortu dion jende asko hurbiltzen ari baita, besterik gabe adierazteko zerbait egin beharra ez dadina hau ez edesean geratu. Orduan ikuste dut arriskua egon badagoela kontu honi inolako zentralitaterik ez ematearena, baina bestalde ere bai ematen dizu aukera inbeste jende edo herria bera kalean egonda eta elkarren kontaktuan egonda, gaia bera ere bai jendearen ahotan mantentzeko. Eta uste dugu gehiago gertatzen ari dela bestea, are gehiago mobilizazio bat izan da ostiralerako deituta.
4: Diongo era beraz, ostiraleko mobilizazio horretara, Amaiur Renteria, Justizia Anderrentza Plataformako kidea, mila esker goizonetan gurean izategatik.
5: Mila esker zuei guztioi guri hau txamateagatik ere bai.
3: Naiz irratia.

0: Gabon, iluntzeko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. Palestinaren aldeko emailen taldeak ia 900 milioi euro biltzea lortu du Gazaren berreraikuntzan laguntzeko. Bruselan egindako bileraren ondoren eman dute datu hau. Guztira 75 estatuk eta nazioarteko erakundeek hartu dute parte topaketan. Bileran izan da Mohamed Mustafa, Palestinako lehen ministroa, bere esanetan, Palestinako erakundeak indartzeko eta etorkizuneko estatuaren oinarriak prestatzeko erreformak egiten ari dira. Besteak beste, finantza publikoak, administrazioa, zerbitzu digitalen garapena eta uraren naiz elektrizitatearen kudeaketa hobetzea dituzte helburu. Bileraren ondoren bi neurri nagusi iragarri dituzte, alde batetik Pegase programaren bidez laguntza ekonomiko handituko da eta bestetik Team Gaza izeneko ekimena jarri dute abian Europako Batzordearen eta Europako Inbertsio Bankuaren laguntzarekin. Euskal Herriera etorrita Mertxe Aizpurua EH Bildu Kongresuan duen bozera mailak azpimarratu denez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko PP-ren eta Vox-en eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultraeskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi. PP eta Voxen arteko gobernu bat, ez dugu inolaz ere nahi gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea eta horren arira hartako erabakia da eta posizioa da.
0: Eta bestalde Iruñak ez ez esan die eraso matxistei, mugimendu feministak bisexu eraso izan direla baieztatu du, elkarretaratze baten bitartez festa eten eta Gaztelu plaza bete dute.
2: Erasotzaren da izateko arriskuan bazau.
0: Hain zuzen fidantza gabe behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Eta nazioartera itzulita Hungariako parlamentua konstituzioaren erreforma sorta bat onartu du. Neurrien artean dago Tamás Suliok presidentea kargutik kentzeko aukera. Erabakia Peter Magyar lehen ministroak bultzatu du Viktor Orbánen gobernuarekin lotutako goi kargudunak ordezkatzeko estrategiaren barruan. Erreforma 129 aldeko botoekin eta 6 aurkakoekin onartu dira. Orbánen Fidesz alderdiko diputatuek ez dute bozketan parte hartu, neurriak gobernu beriaren tiraniaren adierazgarri direla argudiatuta. Orain Tamás Suliok presidenteak 5 eguneko epea izango du bere kargugabetzea sinatzeko edo erreforma konstituzioa auzitegira bidaltzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezetela gauean zehar ere. Eta behin hau esan da, biharko guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita, eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deifina bat agar daiteken, azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, 9:05 erlojuan niri heldu zait joateko ordua, baina Garazi, Kastaño eta kulturariarekin utziko zaituztet. Bihar arte.
3: Naiz Irratia. Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
8: Garazi Kastaño.

0: Ura guztiak, ura tropikalak eta entzikute, tendentzia handikoa dianez, ba, egurrantzako dian ekipoak eta ez diate bali, joz ez zehaztasuna berda, eta gorrak dianez, metalentzako gauzak entzik.
1: Hala, gira. Eta lehen gaiak adibidez, oza, egurra nondi...
0: Egurra ekartzet, egur tropikalak dianean, egur tropikalak erabiltzitu, baina hemengo paua eta olako gauzak ere erabiltzitu. Egur tropikalak balentzitik gana ekartzitu, eta dago enpresa bat, eta ikatzen eta artisa guztik eta olako, eta olako lanak eta itaitunak handikan erostitu. Eta gero, ba, bestela hemengo egurte egitatikan ere lortzen ba, pagua dala edo amitza dala edo espela baldin bada ere Galizian kontraktukoa azkat eta handikan ere kartzen.
1: Tropikala zer moldatzeko rexagoa delako egur nota hori edo?
0: Densidade altukoak dialako. Azkenian hemen behar deuna da egurra alik eta gorrena izatea, ze bon, batez aize instrumentutan, ez? Barroko zulo ite joznien tubo sonoroi alik eta seilatu nahi izan behar du, honek esan nahi du egurrak ezin dula apenas porrik eduki, barroko mikrozulo txoiek, eta orduan esan nahi, geroz eta denso guai izan egurra orduan eta tuboi seilatu guai da, eta soinu aldetik ere notatzen da.
2: Kulturaria, naiz irratian.
1: Andoni Arzaius, ongi etorria kulturaria saiora, eta eskerrek asko, gurean izateko tarte hartzagatik, eta bereziki zure tailerraren ateak zabaltzagatik.
3: Ba, eskerrek asko, eskerrek zuzdi.
1: Bueno, Usurbilen gaude, kasik herriaren erdigunean, eta aipatzen zen idan off the record apur bat, ia toki privilegiatu batean zaudela, ez da?
3: Ba, ia ez, toki privilegiatu batean, maiuskuletan, ez nahi beti esate olako negozio bat, bueno, edozein negoziontzako, kiston lekua dala, baina ja olako musea tresna tailer bat entzako ba oraindik eta gehiago ez.
1: Tresna tailer bat konponketarako, sorkuntzarako ere bai, ez dakit zure burua artisautzat duzun edo nola definituko zenuken, baina da zure ofizioa ere badena edo bidean dena.
3: Bai, oida, nahi gustatzen zait, luthier hitza erabiltzea artean, luthier hitza handigila iruditzen zait nire kasuako nik nahi joet, artisau bezala definitu nire burua. Eta bai, azkenean, ba, bueno, hemen eskuziteia edo makinaria ez automatikoakin, eta orduan, ba, bai, gustatzen zaitela artisau bezala definitzea. Eta bai, oida, gaur egun azkenean ofizializazio bidean da pixat profesionalki ontara dedikatzeko autua indet, eta gaur egun bide hortan nabilez.
1: Makina ez automatizatuen azpimarra egin duzu, baina hori da artisautza ulertzeko elementu bakarra, edo zer azpimarratuko zenukezuk, artisautza, bueno, zure burua definitzeko artisau bezala, bai alde batetik, baina baita ere artisautza orokorrean ulertzeko eran.
3: Ba, egia esan, ni behintzat artisautza ala ulertzet, ez bueno, azkenean artisautza hitza latinetik dator, artismanusetik an, ba, arte askoekin sortzia ginez, eta ni behintzat ariz ez diot zentzuik ikusten, ba, teknologia automatikoak erabiltziai ba, eskuzin berreko lan batean. Egia da, ba, bueno, puntu batian, eta ba, pixkat demandak ala eskatze baldin badu, ba, makinaria ba, pixkat semiautomatikoa ez dut esango, baina bai pixkat arintzeuna, ba, dibes, ba, hemen atzian ikuste un torno oientzako ba, kopiadoriak eta ba, daude, ba, pixkat eskuz manejatzian arren, ba, pixkat lan arintzeuenak, baina nik beti esat eta ezen nik ba, CNC teknologiak eta hola ez ditut gustoko, ba, horretik pixkat artisautzatikan at daun ba, teknologia bat bezala ikustetelako.
1: Noiz hasi zinen adibidez musika tresnen artisautzaren mundu honetara gerturatzen edo nola?
3: Ni hasi nintzen 2021 urtean, COVID dalako bat zala medio. Ba, pixkat, bueno, artisaua izan baina lehenago musika tradizionalean jotzaile izan naiz, eta izaten segitzen dut. Eta, bueno, ba, hoi, ba, COVID garaian ezin genuen kanpoan jo, eta, ba, bueno, esan genuen, ba, modu batian edo bestian, ba, kanpoan egin ezin genuen hoi, ba, etxe barrun itia zala irten bide bat, ez? Eta hola, pixkat, lagun artean sortzean konversazio bat izan zen, ba, lagun batek esan zuen, ez? Ba, joe, ba, interesantia litzateke torno txiki bat eosi, eta gutzeko ba, makilak eta holako gauzak eta egiten hastia. Eta hola hasi izan dena, azkenean ba, hiru lagun juntatu ginean, torno txiki bat eta erramenta batzuk erosi genituen eta hor hasi ginean trasteatzen. Eta bueno, beste bi lagun hauek ja utzi zuten, nik jarraitu nun, ez zitzaidan hain gaizki eman eta bueno, pixo mejoratzen eta segitu nun eta gaur egun arte.
1: Orduan musikak eraman zaitu musika tresnetara, ze musika instrumentu jotzen zenuen, edo ze lotura duzu gaur egon ere musikarekin?
3: Bai, ni bueno, formazioz behintzat perkusio ikaslea izan naiz, hemen Herriko Usulgo Musika Eskolan ikasi nun perkusioa, eta gero, ba, bueno, Hernaniko hainbat elkartetan jo izan dut eta jotzen dut. Eta, bueno, egia, ba, kuriosidadiak ere pixkatea mate izula, ez beste instrumentuak ikastea, ba, txirula dala, edo alboka dala, edo txistua dala, edo gaita naparra dala. Eta, ba, gaur egun, ba, oi, berez perkusionista naiz, baina, bueno, ba, pixkat beste haize instrumentuak ere trasteatzea ditut esango dugu, eta gaur egun ere horiek dia ditutenak, ez haize instrumentuak.
1: Bueno, epatu duzu hiru lagunak, bueno, hasi zinetela, gero zugelitu zerela, anaia ere tartean izan da, lagun horien artean?
3: Anaia ez da tartean egon, baina bai egila ba, zati importante bat izan dela, ba, bea, ni ez dela perkusio ikastia izan da, baina bea, oindik eta haratago junda, gaur egun konservatorioan ikasten nahi da, eta egila proiektuan parte izan ez da narren, ba, bueno, olako testak eta ze aldatuak eta gomendioak eta ba, ba, ni baino gorago dagoen maila aldetik ni baino gorago dagoen persona batek esatia ba, beti dala komenigarria.
1: Herriko musika eskola aipatu duzu, ez dakit, bueno, esango nuke Usurbilek baduela musikarekin lotura estu bat edo bizirik, ez, dagoela gazte belaunaldietan ere oraindik ba, musika eskolara joateren ohitura, musika tradizioa.
3: Bai, egia da, ba, bastante herri musikaria dela Usurbil. Txistuan adibidez, edo musika tresna tradizionaletan ez gustatuko litzaigukena bezain beste, bueno, egia ba, trekitixak azkeneko urtietan badula tiroi bat, baina adibidez, ba, txistua dela, edo alboka dela, edo gehitan aparra dela, ez daka guk nahiko genuken bezain besteko demanda. Baina, bueno, bai, bizirik dago, orokorrian Usurbil nahiko herri musikaria esan deten bezala, eta bai, horri uste jau belaunaldi berriek.
1: Eta, bueno, zuzara horren seinale, ez? Neurri batean, lotura horren seinale, eraman zaituela ere, instrumentu horiek eraiki edo sortu nahi izatea zure eskuekin.
3: Bai, hoi da, a ber, esan dizuten bezala, ez azkenian, bueno, nik beti esat proiektu hau beti izan dela, hainbat ibai txiki juntatu ditun ibai handi bat, ba, egia da alde batetik bazeola ba, pixkat kuriosidade hoi, beste aldetik esan deten bezala ba, obligatuta edo pixkat arrazoi forzoso bat edo egon zan ezin genulako kalea atea. Eta gero bai egia da, ba, bueno, kontuatu nintzela pixkat mundil honetan sartu nintzanean, ba, bazetorrela pixkat generazio edo belaunaldien arteko errelebo falta hoi, eta ja da gaur eguna ikusten detena, ze ja jende asko jubilatuta edo batzuk ja hildakoak dira, eta ordun ba esan den, ba eske hemen batek sartu erdu eta gazten batek ere sartu erdu, ez? Ordun ni beti esat eta pixkat arrazoi kumulo bat izan zen proiektu hau aurrera ateatzen zergatia.
1: Utxune horretaz ari zarela, bueno, okerrezuan abil ez dago bueno, musika tresna gintza inguruan formatzeko zentro edo eskola formalik Euskal Herrian, eta zuk lehenik eta behin egin zenuena izan zen, ba, ez, jubilatzen ari diren hoiengana jo eta haien ondarea jaso.
3: Hoi da, bueno, ni hoiengana jun baino lehenago egia da, ba, bueno, modu autodidakta batean hasi nintzala, bai, proba error deritzona, interneten gezurra ematu baino informazio asko do, beste artisauak eta behiratu zere gauza asko ikasteiala, eta behin ja, ba, pixka nivel bat edo, ja, pixka ubikatuta neonian, ba, egia inguruko artisauetara jonula, ba, pixka ja konfiantzanekan artisau hoien gana, eta behien gandik gani ikasi nituen pixkat, ba, lehenengo sekretuak edo pixkat behaiek hainbat urtez landutako ba, esperientzia jek, ez? Ba, adibidez, Josez albokagileakin, Otazuko albokagileakin albokakiten ikasi nun, Jose Manuel Agirre Tolosako perkusio gileakin ba, pixkat enpartxatzen eta olako eta damorrak eta tensatzen eta ikasi nun, Salvador Martínez Lizarrako gaiterua zanakin ba, pixkat ikasi genuen dutzaina edo gaitan aparrantzako bokilak jasotze iteko kainabera jasotzen. Eta gero, ba, zuk esan dezun bezala, Euskal Herrian ez dago

0: Aipatu duzu eta arreta ditu hitz zentzutan esaten duzu.
1: Ba, bueno, azkenean egia da ez dala Jesukriston demanda kan mundu bat, demanda bat bada, evidentemente, eta beti ondua, ze beti on behar du baten batek instrumentuak ingo ituna edo konponduko ituna, baina ez da ere hemen dozena bat taller astian bost egunetan jornada kompleta batian elikatzeko demanda hori ez, eta azkenean ba, bakoitzak beti de bere etxea tiatu eta guztiz lizitua eta ba, jende asko ez du erakutsi nahi izaten.
0: Zentzu horretan ez dakit belaunaldi berriek ere artisautzaren ulerkera berri bat garatzen ari zaretenaren sensazioa duzun, beste molde batzuk, beste filosofia batzuk?
1: Ni pertsonalki, ba, ni beti esatet, hemen eozein jatorritakoa edo eozein eskolatakoa izan da, nik hemen beti atiak eozein ireki gizkiot, osea, nik sekretismo hortan ez dut sinisten, eta beti esatet, hemen kultura bat eta ondare bat bizirik mantentzeko garrantzitsuna eta klabian ikuste partekatzia dela, transmisioa, eta pixat, ba, kate horren, kate begi bat izate aldeare bai, ba nik inorri ez dizkiot atiak izten, dene irekitzi izkiet, eta esatizu, ni esan deten sekretismo hortan ez desinisten, eta ez detin joiz sinistuko.
0: Sortu tresnak egiten dituzu, baina konpondu ere bai. Akaso ez, kontsumismoarekin lotuta ere, artisauak eskaintzen duen beste alderdi bat ere hori izan daiteke. Ez dakit zein izan den jaso duzun edo egin behar izan duzun enkargurik bitxiena edo kariño berezia hartu diozun zerbaiti, bere arraroa zelako edo...
1: Ba, beida, berezia hola hemen beste munduko da ez du eskatzen musiko, baina egia, ba, bueno, oain triozukan izeneko talde bat entzako, hain dela urte bete initun bambukainabera nahiko lodi batzukin, rakarraka batzuk izango liakena, ba, pixat, behaien kontzertu bateako pieza espezifiko batia nolako musika tresna bat bertzuen, eta bueno, nola ja, lagunak eta dienez, ba olako goza bat eskatu ziaten, eta gehiago esan, ba, bueno, hoi izangoa hola kuriosona. Ta kariño gehiena, bueno, nik uste kariñua gehiago gutxillo denei diletela, ze azkenean persona bat etortzian ere gana, ba, nik indako musika tresna baten eskian, eta diru bat ordaintzeko prest dauna, ba, beti apreziatzen da, ez.
0: Eta adibidez, imaginatzen dut bereziki gertu edo Euskal Herriko, ez, musikariek joko dutela zuretan, edo akaso ez dakite, agian ere elementu dekoratibo bezala, etorriko zaizu jendea konpondu nahi duena, baina musika tresna hori gorde nahi duena ondare gisa, ez dakite kanpotik ere jaso izan dituzun enkarguak.
1: Bai, egia baten bat hola Errioxa aldea eta Juni izan dela, eta bueno, Galizitik handi idatzi diate. Baina ez, normalian Euskal Herrin gehatzia, egia batzuk igual musika tresna bat nahi duek jotzeko edo bueno, egin edo konpondu pixkat kalea ateatzeko, edo beste batzuk, zuk esan dezun bezala, apal batian jarri eta hortxe dekorazio modun eukitzeko, denetik handago.
0: Ez dakit baduzun ere, bueno, orain adibidez, inauteriak datoz, ez dakit adibidez, inauteria izan daiteken lankarga handiena somatzen duzun garaia, edo gehiago izaten da, ba, herriko jaiekin lotuta uda giroa, edo nahiko konstantea da zure lankarga.
1: Niko hain arte ukieten esperientzian gatikan nahiko konstantea da. Egia da, badiez, badaudela festa potente batzuk, ba, bueno, Gipuzkoan, oain dela egun batzu pasaitugun San Sebastian egunean, ba, bueno, hor dauden danbor guzi eta barril guzi, ba, fabrikatu edo konpondu inberri izatea, eta adiez, ba, Donosti aldean, edo Azpeitin jotzen dira, da, de bai, ba, horra dibez bai, ba, da, hola, lankarga potente bat. Ta gero, ba, urtian zehar, nik esatizu, ni behintzat eukieten esperientzia gatik nahiko konstantia, zazkenion. Bai, musika tresnak berditun edo reposizioak berditun jendiak, pues, urte guztien jotzeunez, ba, nahiko bertxu mantentzea.
0: Erredakzioa madugu usurbildar bat, amagoia Mujika, eta esan didanean, ba, nentorrela esan dit. Aizu, galde jozu, zeustu dut musika tresnetan aritzeaz gain, erraldoiekin ere ongi moldatzen dela, ala da?
1: Ba, bueno, hemen nik beti esatet, ez, hemen rarua dan, ez da raru egun bateako, ez, ba, bai, azkenean egia da, erraldoietan ere ibiltzen geha, musika tresnakin sartu baino lehenago ja hasi ginen, hor txikitatian, eta, bueno, orde ibiltze geha, antzerkian ere, bere gaita, ian ibili ginen, baina, bai, erraldoietan ere ibiltze geha.
0: dantzan, baino konponketetan ezakite honezkero eskua sartu duzun edo...
1: Bai, bueno, dantza taldeetako materiak

0: Materiala ere inizan dut, bai ez, ba, materiala eta egiten hasi nintzen, musika tresnak egiten hasi nintzenean, ba, hemen Usulgo dantzataldia, Orbeldi dantzataldiak ere, ba, esan zian, ba, jode, ba, maki batzu berko genituzke, despata hauei manguak falta zaizkie, eta bueno, bertan ere txistua jotzeten ez, ba, bueno, pixka gertukoan nintzen ez, eta nere gana jozuten. Eta bai, ba, pixka dantzataldei ere, emate jau, ba, pixka zerbitzu, ez azken, musika tresnak itiaz gain, ba, dantzatako materiala, bai, ba, diala makilak, edo buzagi testiguak, edo brokelak adibidez egin ditugu, azkeneko hilabetetan. Ba, pixka, ba, oi, ba, merkatuan edo falta dianak, edo falta ezarren, ba, pixka, nire ikuspuntutikan edo berri interpretatu edo pixkat mejorak eta ite aldea, ba, olako materiala ere iten dugu.
1: Egon da, bueno, gauzak egiteko modu horretan estankamentu bat edo berrikuntza ari zarelako, diot?
0: Bai, estankamentuan fabrikazio moduan enuke esango zegia da, ba, bueno, azken urteetan mejorak eta sartu diala. Baina bai nik beti esat eta ez musika tresnan kasuan, bueno, edo dantzako materialera ere estrapolatu genezake. Azkeneko urtetan bai mantendu diala molde berdinak adiez estetika aldetikan, ez? Nik beti sartu nintzanetik musika tradizionalen mundu honetan, ba, musika tresnak beti ikusi izan dituz forma igualekoa, ba, txirulak denak berdinak, dultzainak ere berdinak, eta orduan ba, ba, fabrikatzea sartu nintzanean, ba, izan zalan ere helburua, ba, pixkat estetika horiekin, ba, pixkat austia, ez estremo batean joan gabe, baina ba, pixkat nire sello personala jartzea, orduan, ba, estetika aldetik, ba, torneado forma horiek aldatu ditut, eraztunen forma berrik ere sartu ditut, ba, pixkat ari ez galizine da teknika batzuk eta ikasi nituen, ba, honea ekarri ditutenak, ba, pixkat hori nire sellua edo, ba, horrere sartzeko.
1: Eta harrera ona izan dute, ez?
0: Bai, egia da, azkenean, bueno, berriak batzui gustatzen zaie, bestei ez hain beste, baina bueno, nik beti esatetena da, ba, gutxinez zeoze diferentia indetela eta hortan saiatu naizela. Orduan, ba, ni behintzat gustoa, no? Eta nire gana etorri dianak ere hala daude, osea.
1: Bueno, badakigu berrikuntzak beti kosta egiten direla implementatzen eta normalean gutxinaka egiten den bide bat dela. Ez dakit zentzu honetan iruditzen zaizun azkenaldian ere bueno, bestelako kultur esparruetan ematen ari den irudi folklorikoaren erabilera horrekin, ba bueno, zuk ere nolabait nabaritu duzun harrera hobea edo atentzio gehiago jasotzen duzula adibidez artisautzan.
0: Bai, a ber, bueno, nik egia gaztia izatea edo asko itela, ba bueno, jendeak ikuste dizu, ostra, holako mundu tradizional batean gaztea sartzeak ere asko ditu. Baina bai, hoi nik adibidez esan erraldoi eta zitzen dela, nik asko erraldoien munduan nabaritze pixka goraka da indula. Eta nik hoi esan honuk, ez dut hainbeste sentitu tradizional, tradizional munduan sartu izan adik, baizik eta gaztia izatea gatik eta ontara dedikatu nahi izatea.
1: Erraldoiekin ere gainera, bueno, eta musika instrumentuekin ere noski, asko mugitzen dira musikariak, dantzariak, ez harremanak sortzen dira. Ba, ohikoa izaten da, ez? Txarangan afar bat San Sebastianetan Gipuzkora etortzea edo kontrara, ba, txistua jotzera Nafarroko herri bateko jaietara joatea, ez dakit hori nola bizi duzunzuk?
0: Bai, bueno, gu azkenean musika taldetan egonda eta dantza taldetan egonda ere bai, ba azkenean mugitzea ere tokatu zaigu, ez? Ba, musika jotzea di, ez? Ba, hainbat herritara jungea eta erraldoiekin ere, ba, beste hainbeste muitu gehania adiez goatzen egin zoin dela urte batzuk, ba, bueno, Tolosako konparsakin Japonea junginala erraldoiak dantzatzea. Osea, que imaginatu hemengo kultura hemen konsumitzen da, baina kanpoan ere bai.
1: Pentsa. Bueno, aipatu duzu, hau hasi zela nola bai pandemiaren bueltan, itxialdiari, aisialdia emateko modu bat bezala. Baina orain, zure ofizio bilakatzen ari dena, autonomoaren tramite zoro hoietan sartzen ari zara. Ez dakit nolakoa den, agian irudikatzen dugunaren lanaldi klasikoaren, ez? 8 orduko eguneko 8 orduko lanaldi baten oso desberdina ote den, edo nola den zure egunerokotasuna?
0: Bueno, hemen ordu fijoak ez daude, hoi ozein autonomo jakingo, hemen 8 ordu klabau normalian ez da izaten. Baina, bueno, ba, esat izut, hemen ogitu nire kizon privilegioa dagat, etxe azpin lan aiteko suerte hori dagat. Eta bai, hori da, ba, hemen goizeko 8:30 honea jaiste naiz, eta ba, bueno, ba, dazkaten hor Arbelian apuntatuta dazkaten enkargoak eta iten hasi, ba, pixka logika baten barrunez azkenien baldin badaude instrumentu batzuk denak igualak dianak edo oso antzekoa diana, pues, prozesuak unifikatzea ditut, eta ba, hiru egurtako zulatu erbaldin baitut, ba, hirura batea zulatzea ditut ez banan junberrian, eta ba, bai, ba, pixka bat, egunak beak diferentiak dira, ez azkenien egun batean igual gauza bat itia tokate zaizu, beste batzutan bestia, eta ba, pixkat ba, dakazun demanda horri amoldatzen konbertzea.
1: Zentzurretan ere, kasu honetan, lan egiteko enkarguak behar dira, eta hori nahitazkoa da. Zuk sare sozialak erabiltzen dituzu bereziki zure, bueno, zure lan ezagutarazteko bide edo oinarri bezala. Ezakit hori errexea den, zaila, zergatik hautatu zenituen sare sozialak bide bezala eta beste batzukote dauden?
0: Bueno, nik sare sozialak aukeratu nituen, bueno, bat, ni ja sare sozialen arontan jaiotakoa naizelako, eta, bueno, ba, ja, pixaterreztasun oide badakatelako, eta egila, ba, bueno, azkenien gazte jendia batez ere, ba, Instagram eta olako sare sozialetan muitzen da, Facebooken ere, bai, hola, jendia pixka zarragoa, eta ba, pixka hainbate publiko gana iristeko modu errazena bintzat oizalako aukeratun sare sozialen bidezko promozioi.
1: Zadibiez, eta esango nuke igual ere dela pandemiaren osteko kontu bat, zenez emakina aipatu duzulako eta burura etorri zaite, YouTubeen mundu mailan pertsona pilo bat dago, ez bada bere furgonetaren kanperizazioa eskuz egiten eta bideoak erakusten, zarberritzetako, bueno, mobilak zarberritzen, edo nik zerra dakizera egiten, esan duzu informazio pilo bat eta eduki pilo bat dagoela sareetan, ez da?
0: Bai, bai, nik esate izut hemen hasi nintzanean, karo, nekin noa junez, eta enun torno bat hartu nire bizitzen, orduan, ba, erreixen azertzen, ba, interneten sartu, edo Googleen edo YouTubeen olako bideoak gezurra emate, baina olako informazio pilo bat atea daiteke, eta nik esate izut, nik hortikan jonun eta hortikan hasi nintzen. Eta egia esan asko lagundu zian, pixkat ere zuri ubikatzen laguntze izu, eta bai, esan detena informazio piloa da.
1: Adibidez, aipatu duzulako ez, zure tailerra, etxekoen, bueno, familiaren etxean bertan duzula, eta horrek lagundu egin dizula zentzu batean, baina alako bide bat edo alako proiektu bat martxan jartzeko baliabideak, informazioa, laguntza, nolakoa da, badago?
0: Egon badago, karo, igual ez batek nahiko lukera bezain beste, ze, bueno, galdetzia jotela eozein autonomoi edo enpresa txiki jarri duen eozeini, olako proiektu bat martxan jartzia komplikatu da. Nik beti esate, familiei oso eskertuta egongo naiz lokala utzi atelako, apoiatu nautelako, eta baina bai hemen olako proiektu bat jartzea ba komplikatua eta hasieran gorra da, baina bueno, siniste baldin bazu eta ilusio baldin bakazu hori dela importantena, ba aurre atiatzea lortzezu eta proiektua martxan jartzea lortzezu.
1: Ez dakit adibidez aurre ikusi duzun edo gerturatu zaizun norbait zure bidearen parte izan nahi duena orain.
0: Ba, egia esan, hola, enpresa holako tailer bat montatu nahi dunik inor ez zait gertuatu. Egia da, ba, azkatela lagunak, ez? Holako beste, ba, musika tresna tradizionalen inguruko jendia eta ba, beste proba batzuk eta egiten nahi dena. Eta, bueno, ba, egia esan, iritziak eta esperientziak eta elkartrukatzeko ba, interesantia. Baina, ba, ez, oza, nik printzipioz tailerrean ni bakarri jarraitzeko asmoa, eta inor ez zait gertuatu, zek,
1: Bueno, ikusiko dugu, eta norbaitek entzuten baldin badu, proposamenuen bat jasoko duzu.
0: Igual, bai.
1: Ongiro ditu nazi izan dune, aipatu duzu Arbela dela, pixka bat zure egunerokoaren,
0: bai,
1: iparrorratza edo. Ongiro ditu nazi izan, kontatzen badia zu apur bat, zer duzun Arbelean, eta, bueno, izenik esan gabe eta, baina, bueno, makinak nola erabiliko zenituzken proiektu horretarako edo gutxi gora bera, prozesua, makina bakoitzak zertarako balio du, kontatzen baldin badi guztiak?
0: Bai, ba, adibidez, ba, bueno, hor dazkau, ba, konpontzeko dakaten danbolein bat, horrek ez daka inigo makinariek azkenian soka kaskatzia da, eta partxe berriak jarri eta berriro armatzia. Gero, ba, adibidez, zintamakilo bat eskatu diate, dantza tradizionaleko zintamakilo bat, oi azkenean ba, tornuak eta baliatu beharko genituzke, ze, bueno, ja, egurrezko barra luze batzuk berdia, metalezko empalme batzuk dazkate, eta, bueno, ba, oi azkenean da, ba, berdezun pieza hartu, plano bat eraiki, pixka bat, neurriak eta segitzeko, eta gero ja, ba, ba, pieza hori mekanizatu, torneatu, berdian zuluak egin, lijatu, eta bar, ez azkenean, ba, nola de bai produktu bakoitza edo pieza bakoitza diferentia dan, ba, batzuk prozesu batzuk eskatzen ditute, eta bestiak beste batzuk ez orduan, ba, pixka diferentia litzake.
1: Eta ikusten ari naiz, oso makina zaharrak dituzula, ez txarrera, baina, bueno, osea, autornoa da, adibidez, ikusten dugu
0: nahi. Ba, autornoa da, ba, izango da gutxi gora era, irurogeita mar garren amarkadako autornoa bat, ni beti esade, gaur egungo da baino hobeto funtzionatzeko, apenas ez zit problemik eman, eta bueno, azkenean, ba, sinitza nio, noi, pixka, torno txiki batekin sinitza, baina beharrak ere alabultzatuta, ba, olako torno bat ekartzeko beharra sortu zitzaian, hemen ingurun topatu nun gaina, justu nahi nun marka eta modeloko torno hau, eta, bueno, ba, kostata, haure hemen sartzia kostatu zitzaian, baina, bueno, ekarri genuen eta martxan jarritzia lortu genuen.
1: Bai, entzuleak ez zuleako ikusten, baina, bueno, izango dira zabaleran bi metro...
0: Ba, hone luzian dazka bi metro pasatxo, gero fondoaka ba, beste metro bat ere badaka, eta alturan ba, metro terdi edo egukiko.
1: Eta erraixa da horrelako tresneria lortzea gaur egun?
0: Karo, bilatu inberda. Nik adibidez kizon suerte haukin nuz, bueno, pixkat, ba, torno, olako torno bat aurkitzen jarren nintzanean, esan, bueno, behidatuko eta bigarren eskuko web horritan da zer da hau. Ta bai nekala pixka burun, torno modelo hau, kumbre markako 0.22 modelo hau, artisau askok erabiltze dutelako, ba, pixka, olako aldortzia, baina enun espero, hemen Donostiko poligono industrial batean olako makina bat aurkitzia. Eta bueno, zaila dana da, batez, ba, izun nahizun marka eta modelua aurkitzia, ondo funtzionatzia, olgurak eta ez aurkitzia, eta karo, poltsikoa gara permititzia, ze, karo, lako makinak, precisamente merkiak ez dira izaten.
1: Imaginatzen dut, eta mantenua esan duzu momentuz arazo handiekinik ez dizula eman, baina, no, denok dakigu, edo zein etxeko elektrodomestiko erosi, eta nahikoa lan daukagulako goratzeko non dutzi dugun eskuliburua, eta eskerra gaur egun internet dagoela, alako makina baten eskuliburua eskuraz dagongo.
0: Ba, suerte zonena bai, ze, karo, nola izan zen bere garaian asko saldu zen torno bat, ba, interneten eta manualak eta bada, egia esan, oain arte gerra askoik ez ziteman, ba, hola, brontzezko kaskilo batzuk eta berritu berri izan eskio, baina gero bai egia, ba, nire beharretara ere adaptatu izan berritu, oza, adaptatu berri izan ditutela gauza, atzuluk ez azkenian nik, ba, muskerresnen kanpoko forma eskuz emate jot, orduan, ba, berri izan nun ba, eskuz torneatzeko oinarri bat, gero motor txiki bat ere jarri nion albo batian, ba, pixkat, beha bakarrik, ba, borobiltzeko eta prozesu egiten beha bakarrik juntzedi, eta hortaz aparte, ba, egia esan, gerra askoik ez ditemen esateten ez, eta bastante kontentu egitez, oen gozien zen.
1: Bueno, entzuleak ideia bat egin dezan, torno alde batean dago, beste izkinean mai bat duzu, ba, imaginatzen dut, detaile gehiago behar duten zintzelarekin, eta alako lanak egiteko, margotzeko, arnizantzeko, ze beste tresna dituzu adiez?
0: Ba, bera, hor, zure atzian ikustezun hori zorroztarri bat da, pixkat, karpinteritko eta zurgintzako lanetara, pixkat, ba, propio hortarako sortutako erraminta bat, gero anatzean ere taladro fresadora bat dako, ba, pixka zulo melodikoak eta horiek iteko. Eta bai, horratzean den mai bat bat dako, ba, pixka eskuzko lanoi ekiteko, ez azkenean, ba, bueno, txirulaek bisel batzuk dazkate, hori eskuzta jatu erda, eta horko mordazartan iten dut. Metalezko eraztunak ere soldatu behar ditutenean, ba, sopletiak eta joieriako gauzak ere badazka, eta, bueno, ba, pintzelak eta olioak eta olako gauzak eman behar dianean, edo gaiten bokilak ere montatu behar dianean, pues, pixkat, eskuzko, eskulanoi eta makinaria berreztun lan horiek, ba, horko mai hortan egin.
1: Hemen, pentsatzen ari nintzen, ez dela bakarrik, bueno, artisautza eskulpitzea edo ederra gelditzea, egurra leuna galditza, baizik eta gero ongi sonatu behar duela, hau da, bi jakinduri hau zartu behar dira. Artisautza edo manualagoa edo eskuzkoagoa dena, eta musikala zalantzari gabe.
0: Oe, ani beti esate, instrumentual beti sartuko zaizu begitatikan, lehenengo biztazo hortan, ez azkenien orduan estetika asko zein du, behar dezu. Baina ja, musika tresna bat izan da, musika inberdula eta musika ona inberdula, ondo sonatu behar du ez, eta orduan, bai, azkenien egia esperientziak emate izula, nik ere esate da, ez, lehenengo txirula lagun bati oparitu nio, eta aurrekuan berriro hartu nuen, eta esan, ostran, nola aldatu dian gauzak ez, azkenian, ba, bueno, hasieran imitazioz lan itezu, ba, pixkat, bestiek zeite duten ua kopiatzezu, baina exactamente jakin gabe zea izan iten, ez, azkenian, nik beti esate, bigoa, jun izanak asko lagundu zian alderdi hortan, ez musika tresnak iten bakarrik, baitare, baina batez ere musika tresna horiek iteako ordun zea initzan iten eta alderdi bakoitza lantziak zertan afektatzezun. Hoi asko eskertu eta egia esan.
1: Bueno, eta imaginatzen dut batzutan enkargo bat egingo duzula, entregatuko duzula eta egongo dela ere frogatzeko, ez? Musikari horrek ba, bueno, bere jotzeko moduaren arabera edo eta gero ez dakit moldaketak egitea egokitu zaizun edo.
0: Bai, hoi da, azkenean, nik beti esatu, musika tresna bat saltzeten nion, bezeruei beti esatu, zein problema dakazula edo hemen gaude, ez gara desagertzen, zer gauza berdezula etorri, eta gila adiez, ba, prototipoak iteako garaian, pues, adiez, hauek hemen ikuste duena dia, don afinatutako txirula batentzako gorputzak izango liakenak, eta hoain nahi nahi ziten adiez, ondiguak la tonalidadekoa pixak grabeko eta sonatzeko prototipo batzu. Eta holako gauzak adiez probatzeko lagunei emateizki lagun musikariak dazkat, ba, bueno, Hernanin txistulari dazkat, eta bar, ba, pixkat ja jendia ba, musikenetik pasatakoa, eta ja badakina ze behar duen exactamente holako instrumentoa atek, eta ni beti esateiet, hartu eta atea fallo guzti, ze bestela nik igual fallo horiek ez ditut ikusten, eta ez da enaiz zuzentzeko gai ikuste ez deten zerbait ez. Eta nik beti esate dut, lako jendia eta zinguratuta egotia, norbea jakin behar du, artisau bakoitzak ere musika eta kontrolatu behar du, baina lako jendia eta zinguratuta egotia oso importantia da.
1: Claro, oso dinamikoa dela prozesua ez, eguelta asko mandezake instrumentu bakar batek, itzuli asko mandezake, ba, prototipotik azkenean zu gustora galdituko zaren emaitza horretara iritsi arte.
0: Oida, ni behintzat ez dut ezagutzen, artisaurik edo musika tresna egilei, instrumentu bat lehenenguan perfektu batea zailonik, ez azkenean, ba, bueno, ba daude teknika batzu, ba, pixkat eskalatze prozesu horiek eta ba, pixkat gertuatze zaituztenak bai versio definitibo hortara, baina gero, ba, bueno, beste gauzatu ba, daude ajustatzen jun bertzeanak, ba, ensaio irrebe bitartez, eta gero denboa pasala, igual, ba, modelo batek ondo funtzionatzen dizu, baina eske igual bandikan urte batzu eta ikustezu beste behar batzu dazkala eta korrekitzen zilozu gauza batzuk, ez?
1: Andoni, amaitzeko, ez dakit, gara ikusten ari garelako ere, bueno, denbora hilabetetan luzatzen den prozesu bat izan daitekela, eskuz sortutako instrumentu bat, hasi eta bukatzea. Ez dakit adibidez, sentitzen duzun, agian beste artisautza mota batzuetan gertatzen ez dena, zure lana baloratzen dela eta bezeroak, bueno, pegari gabe ordaintzen duela, ez, lan horrek duen prezioa, edo erresistentziak dauden ere eremu honetan.
0: Nik normalian, bueno, baina arte behintzat inor, etza, inorrek ez dit muturrik edo jarri, ba, jarri dituten prezioen gatik, ez, nik beti esat, eta hemen, hau lan bada, nik hilabetean nomina bat atea nahi dut, ontaz bizi nahi dut, eta azkenian hemen gauzei prezio bat jarri bertzaile, eta gauzei prezio bat egitzeko, pues, atzetik kostu batzuk daude, argila batu behar da, materialak, IBA, autonomoak, eta hola, eta azkenian, ba, ilotze zaizu prezioa, ba, kantidade batea, eta eske hortik ezin dezu jetxiz, azkenian kentzezun guztia zure eskulanetik handi joa. Eta bai, azkenian egila, ba, bueno, musika tresna bat itziak denbo asko eda mateula, eta esatetena eske honi prezio bat jarri behar diozu, eta ni zorionez behintzat, oain arte esperientzi txarrikola ez dut eukide zeruekin.
1: Zer bat denbora tardatzen duzu, gutxi gora bera instrumentu bakoitza ezin da esaktu izan, baina, bueno, instrumentu mota bakoitzak gutxi gora bera zenbateko lana du.
0: Depende bai instrumentua zein da, ez? Azkenian ez da berdina, ba, danbor bat entzako makil pare bat itia, edo gaitan apar bat itia, ez, erdi inda da, ez? Azkenian makil bat, ba, ordu betian, edo innezake, edo igual, gutxi joan de bai. Baina diz, aize instrumentuak izan dultzaina, izan txirula ba, bai behar dutela reposo den bat, ez azkenian ikitetena da. Bueno, egurrak erosteitut, karratu formatan, mm-hmm. Eta lehenengo ingo genukena izan ozen, erdiko zulo batin.
1: Ados.
0: Eta behin ja, bueno, boro bildu eta erdiko zulo egin. Eta ja, hola da hola, pues, gutxinez, sei hilabetez uzten lehortzen, zema, altakto sekua egon arren barrutikan zetasuna daka, eta mm-hmm. zetasun hori pixkanaka galtzen joan behar du.
1: Eta horrek musikan ere eragindungo duelako, ez?
0: Hoi da. Eta batez etorkizunean ba, dolatu ez da din, edo zartatu ez da din. Orduan, gutxinez, sei hilabete uste, eta hori ez behit, hau, ja, laurte dihua lehortuta. Eta ja behin ba, zulatuta daula eta reposo denboa ipasadula, pues, ingo genizkioke aurre forma batzuk eman, batzuk eraztunak eamate dituzu, pues, eraztun hori jarri beharko liateke, eta gero ja ba, kanpoko forma eman, torneatu, lijatu, olioak eta eman, aize instrumentun kasun zuluakin, eta kortxuak ere baldin badazkite ba, kortxoie jarri, eta ja afinatu eta apuntu utzi. Orduan, lanian bertan, ba, esat izut, ba, depende instrumentua, baina aste beten bueltan ibiliko litzateke, baina denboa kuadradilua beha etxean jasotze denetik, musika tresna ateatzen den arte, ba, pasariteke urte bete, ba, lasai asko.
1: Orduan, lehortzea da, akaso ezetasun hori galtzea gehien behar, denbora gehien behar duena, horrek esigitzen duena laberrez da, pazientzia.
0: Bai, hori da, bai, hemen. Baina, egozein lanetarako, artisautzan pazientzia da fundamentala, pazientzik ez baldin badakazu, ontan ezin gozenik, ezin da lanin, pazientzia da, esatiz, pazientzia da honen oinarria, eta oi, askotan tentagarria izatea, ez, hor da jazulatuta laniteko pres, baina esan, bazpare itxintzazu, ze gero bestela etorkizu nion horre problemak emango eskizu, itxoitez baldin bazu, eta bai, zera, pazientzia da gakoa egozertako.
1: Baina justu ez da, gure gizartearen leloa oraintxe bertan.
0: Ez, egia esan ez. Pazientzia, gaur egun pazientzia, iaia tabu bat ezagit izango, baina bai, pazientzia ez dago lehenengo, zerrendan lehenengo postutan.
1: Ba, Andoni, eskerrik asko, zure tailerraren ateak zabaltzeagatik eta antxietasun handiarekin esplikatzeagatik zer dagoen musika instrumentu artisau baten atzean.
0: Zuei, ate hortatik sartzeko gogoa ukitzeagatik.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, batetik bestera ibilita ero, ze aurreko astean hemen ez ginen egon, baina aurrez aurre egon ginen, bueltan da, ez? Ara eta tartea Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, moduz bai, ondo.
1: Bueno, aurreko astean, ikusi, nahiko espres, bazkaldu honen elkarrekin eta gutxi gehiago, ze bakukutza bestaren itzaldia ikusi eta kitxo.
2: Bai, bai, horren arte dut pentsatu, baina horrela izan zen, bai, helduetan zure itzaldia entzun, bazkaldu elkarrekin, eta gero beste itzaldia, eta
1: gora. hori da, ze, bueno, pixka bat zoroa izan zen, bueno, mas pro izan ginen bat eta bestea. bueno, zu lasai gustora geratu zinen, zure arekin, ze, bazinen pixka bat urduri, niz zer egin behar dut gai honekin esaten zen idan, eta...
2: Bai, egia da, zerbait, claro, pizkat, igual, arraroa iruditzen zitzaidan pizka bat, igual, tematika, ba, musikarien bakarrik hori itxegitea, baina, claro, egia da, gero, itxegin nuela, ba, hor lankidekin, pastrolen, ba, hori, prestatzen zutela, eta zan zidaten, claro, faltaz, ezin izan zutela, profesional bat, aurkeztu, ba, parte hartzeko. Claro, horregaitik, hori, claro, zentsua aukiko zuen, no?
1: Ni badak izuen hor bat anuen falta nor, eta sumatu anuen falta, eta balioko zuen, Paule Bilbao.
2: Hori da,
1: mazara. Psikologo eta musikaria dela, ez? Era berean, eta Olat Salvador beste panel batean izan zuten, claro, Olat Salvador ere psikologoa da, hortaz, bueno.
2: Bai, ni gainera duela bi urte, Bimen horrelako itxaldi batean ere, egon nintzen giratzen, eta Olat Salvador egon zen.
1: Claro.
2: Eta hori, ni uste saiatu zirela profesional batzuk basinatzen, baina azkenean ezin zan posible, horregaitik, ba igual, ba gaiari buruzko gauza batzui buruz ez hitz egitea, hori, hori, ze alternatibak daude, hori profesional baten guzti egitea. Hori da, orduan, bueno, uste du, jendea posik egon zela hori entzun zuenarekin, gainera hori azkenean da musikarien esperientza pertsonalak azkenean da beti daukagu aurpegian musikariek beste gauza batzuk, ez? Eta beste hau beste alderdi bat ez ikustea, ba, uste dut oso interesgarria. Eta uste dut norbaitek baita ere galdera eta erantzunen hor atarian hori komentatu zuela oso interesgarri izan zela, orduan.
1: Bai, bai.
2: Eta gainera hori parte hartu zutenak, ba, ere, posik egon ziren, orduan, ba, dena.
1: Bai, horre balio, azkenean, bueno, gainera perfil desberdinetakoak ziren, eta bakutza beretik, eta, bai, interesgarri izan zen. Ze horrelako gaiak ere, ez, ba, osasun mentalarenak eta ere, entzutea, beti interesgarria. Bueno, kontua da, hori gertatu zela, hilabete barru, beste holako azoka bat bime daukagula, eta tartean, musika. Gaur, ez da egin nahi eta nahi gabe egin duzun, baina nik uste dut nahi egin duzula, kantu guztia Bandcampetik egarri dizki dazula.
2: Ez dut apropos egin, baina egia da ez orain Spotify-rekin gertatzen dena, Ni ja da...
1: Lehendik egiten duzu,
2: Adibidez, ni beti disko baten kritika edo publikatzen dudanean, beti lehenengo gauza da Bandcampea jartzea. Zuztut hor gainera, entzunaleak ez daudela bakarrik. Horre erosea alduzu, eta disko bat ere, orduan ikuste dut beti talde bat Bandcamp badauka, ba, ni behartuta nagola lehenengo gauza hori jartzea. Eta egia zuri informazio pasatzeko askotan errazago egiten zaidala copy-paste bat egitea.
1: Baina askotan egiten duzut gauza desberdinak pasatzen dizkiazu, ez? Ez teka toki desberdinatatik, baina gaur kasualitatez, esan dut. Ara, denak Bandcampak dira, bitxia iruditu zait.
2: Bai, baina guen ez dut apropos. Baina bai, ni hori Bandcampeko historiakin nago oso mentalizatzen dut, baina ja duela asko, ez horren dagoen polemika
1: esplotatik. Bueno, zu pentsatzen dudalako besteak beste elektronika munduan Beatporten erabiltzailea ere izango zinela, ez?
2: Bai, eta Bandcamp ere asko?
1: Biak, Ez? SoundCloud ere izan daiteke, akaso, ez?
2: Bai, hori da.
1: Jendeak hainbeste ezagutzen ez dituen plataformak dira, akaso. Bueno, Bandcamp nik uste dut, ja, ez da horak ezagutzen, horrein musika munduan gehiagia sartu ez delako dela. Ze Bandcamp bada, musikariek normalean lehen ezten dutena, ba hori, zuk esan duzu nolatik, bertan saldu ere egin daiteke lako.
2: Claro, saldu digitalean eta baita ere
1: fisikoan, hori da.
2: Gainera, Euskal Herrian jende asko egiten du gauza simplena, da, ba hori, plataforma digital batera igotzea, eta ez Spotify, ez nago etxegiten, Beatport komentatzen duzuna, eta dago daude beste batzuk, eta baina uste dut jende asko ja gainera baude sigilu batzuk Euskal Herria eta
1: bai
2: dela Bandcampen jartzea, ze gainera hor oso ondo daukazu da zure ba, webgune bat bezala, azalpena nola gainera vinilo badituzuare hasi daitezke, saldu badira guztiak badakizu zuk ikusi alduzu historiko hori nola egon den viniloa eta gortu dela. Eta, bueno...
1: Negarra egiten duzu batzuetan, horregatik, esatu zu, gortu da, eta esatu zu, ba, torriko da, ez da, torriko bestela jartzen dute, beste preorderan bat, edo, bueno, dena delakoa. Eta gero goza bitxea da, aurpegia, ez? Nork babestu den proiektu askotan aurpegitxoa agertzen dela, ez? Eta aurpegi batzuk asko errepikatzen dira euskal musikarien artean, ez?
2: Bai, eta gero, mesue bat...
1: hori da.
2: Zuletomiko bat, eltzen zeizu jarritzen duzun artista, edo sigilu bat, diskoa, edo zerbait atertzen duzunan, eltzen zeizu, eta oso
1: nora. Reseña txiki garri ditzakezu, bueno.
2: Hori, Bandcampen, Bandcamp plataforma hori promozionatzea oso, gainera hori, dirua, eta askotan, hostilal batzuetan, oferta, bueno, eskaera superonak, eta, bueno, hori, uste dut dela, gauzak ez badira aldatzen, ba, pizka bat dago etorkizuna, musikarien etorkizuna horrelako gauza bat, zebestela hau, ez un pozo sin fondo, ez?
1: Bai.
2: Zer da bastena, oso ondo dela kon musika entzutea, baina zerbaitera irabazi behar dute.
1: Hori da, eta badu beste gauzetako bat, da, askotan erreproduzitzen duzunan kantu bat esaten dizula Bandcampek. Aizu, hau, askotan entzun duzu, erosi zazu, oso nada, mezu hori bidaltzen duenean, oso nada.
2: Bazesu ondexen daukagu ere Bandcampa eta hor saltzen ditugu aldizkariak.
1: Begira.
2: Aldizkariak daude eta berdin da, aldizkariak edo kamiseta gara daukagu. Aldizkariak erosi aldituzu bata, bestea, edo bostak batera, dena gainera bakizu zen guri eltzen zaigu mezua nola erosi duen norbait eta ja gastuak sartzen dira, gu joateko ba, bidaltzera zuzenean, eta baita ere, merchandisinga ere saldu alduzu, hauza asko da.
1: Erramenta interesgarria da. Espainiak.
2: Hori diferentz daukazu.
1: Hori da. Ai,
2: baina, zu kudeatzen duzu gainera. Oso erreza da, zu kudeatzea hori. Bestela Spotify badakizu nolos erretatzen den, ez? ez dakit nola bidali behar duzun, ez, adela, ba, ezagutzen dituzun indarren
1: menpeza. Bai. Arizara da zure informazioa beste ematen, eta zure informazioa, bezik eta zure informazioa sensiblea.
2: Jartzen duzu, argazki bat ez bazizu gustatzen, baldatzen duzu. Eta horrelako mila, gauza, ez?
1: Ba, bai, alaxe da, eta gainera ez da nasketarik egoten. Hor, normalean, zure izenean agertzen da guztia, eta gainera bilatzaile ere oso ondo dago, eh? Oza, diren, bezalaxe. Ba, bertatik abituta, bueno, puntu horretatik abituta, ekarri guzu lehen da bizi Mandragora taldea.
2: Bai, ze, egia da bizko hau, uste dut, martxokoa dela, baina egia da horren, askotan hitz egiten duguna. Aurkitu dut, zode sorpresa hortik, begiratzen.
1: Begira. Ba,
2: eta gainera, bueno, bi musikariek ezagutzen ditut, bata, bueno, Xavier Badiola, nik usi dute bakarkan, bera jotzen, baina ustut lehen diskoa 2023an publikatu zuela, bakarrako diskoa, eta gero, azken urtetan ikusi dut, adibidez Sotomonte taldearekin, eta la jotzen, ba, gitarrezat zuzbertarebea, hori, irurogeta maramarkako soinu eta estetika guzti hori, ez? Eta, bueno, superfina eta interesgarria, eta bero, proiektu honetan batu da Inigo Jauregirekin, indea zagutuko du Purple Velvet eta baita ere nora da beste hau, Wicked Wizard hemen Billboard Orokorrean Euskal Herria arko jo dutela, uste dut duela urte batzu gainera Villa de Bilbao oraindik lehiaketa zegoenean, orain ja duela urte batzuta Villasan, baina Villa de Bilbao lehiaketa mitiko hori zegoenean irabazi zutela gainera, arraro, esan nahi dut irabazi zutela, normalean askotan irabazten dute atxerriko edo estatukoetan lehak ez, ba, araberak eskoldunak, eta egiten zuten irugotan markadako musika brutala zen, eta hor, ba, hor abeslari bezala eta gitar jolea, eta beno, eta egiten duten ba, kombinazio hori ba, oso gona, ba, ez nagozu, ba, guztut bata, Xabierrek jotzen duela gitarra, eta Inigo jotzen teklatuak, eta hor dagoen ba, mix hori ba, oso ba, bidai izugarria, ez? Baina, aukeratu duan abestia, ikusi daiteke, ba, egiten dutena, a ber, publikatu dutena, bakarrik EP txiki bat da, hiru abestikoa, egia da, bi, egia bederatzi minutukoa, baina, bueno, entzungo duguna abestia da, Akelarre egun sentia, eta, bueno, abestia, itxak esaten duten bezala, hasierako parte bat da, Akelarre, pizka bat, soroagoa, ez? Eta bigarren partea ja askoz egur sentia bezala, ez? Lasaiagoa, ez?
1: Nola bitare, rave bat eta nara maten gaitu, ez?
2: Bai, bueno, edo, irurogeta mara markadako jaia hori, ez? Woodstock bat bezala hor, mendi batean edo, bai, rave mendian, ez?
1: Hori.
2: Bueno,
1: ba, esan da zela, Mandragora taldea eta Akelarre egun sentia kantua. Entzun dezagun.

0: Euskal Herrian urte horietan ere egiten zen musika, ez? Itoiz zeukan ere hori psikodelia horrelako ere alde bat, eta, bueno, eta urte horietan, ba, eustatu, nahiz eta urte gogorrak izan, ez? Bai. Horretan, uste dut, ere eragina gonzela estatu batutatik musika, ez? Eta orduan horrelako musikare hasi zen, eta beno, uste zen.
1: Bai, eta
0: manda... Eta horrelako roka, hori, hasi zen horrela.
1: Eta mandragorak zerbait ikusi zuen hortik, ikusi zuen, edo ulertu zuen, eta ekarra zuen. Bai, piskat, enarak ekartzen ditu baita ere gogora, azkaren, ez?
0: Bai, hori da, bai, hori da.
1: Ekartzen piskat gogora historia horiek, eta... Bueno, Euskal Herrian ere egite zirelako, egia da, garaian akaso ez zirela hainbeste ezagutarazi, ba, oraindik ere ez, ba, hizkuntzaren kontuak eta bazirelako, ba, bueno, frankismoaren bukaera, zentsurak, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, gainera ikusten duzu hauena, ez, Mandragorarakoen portada bera ere, eta badirudi garai hartako disko baten portada dela, eta, bueno, baizu, bondo dago, ez azkenean... Eraginak beti urrunea esaten du, baina hori galdetu beharko litzaiek, ez? Ja, urrun gertu, kantu luzeak, bueno, interesgarria. Interesgarria ez behiri gabe. Lehen da biziko proposamen hau. Eta bigarrena, ba, gaur uste dut, begirenago eta baten bat ezagutzen. Ba, urrengo biak ez ditut ezagutu ere egiten. Hau da, urrengo taldea, barrk, ez dakit, ez nor diren, ez nongoak diren, ez daukat arrastorik ere ikan.
0: Ba, bero, ni ezagutu dut, non ikusi nituen nik kartel batean, ere, bale, hori ingo goratzen. Ba, nuk, ikusi nuen kartelan, Ambigu, Bilboko Ambigu, Kajantxokiaren diaren, horrean dagoen, bueno, Bilbo dagoen, taberna...
1: Mitiko bat.
0: Mitiko bat.
1: Besteak beste, zera Maisek, doktor desioren bertxioa, bertan aurkeztu zuen bideoklipa. Besteak beste.
0: Baita de jatetxea da, eta hor, gauean, bardo bat, salardo batzuk, gargardo de donegos edatiko, leku super egokia, ez? Eta lehen kontzertu gehiago egiten zituen. Horain uste bakarrik pintxadak, edo ez dakit garen jarretzen duten pintxadak, zera, azkenean,
1: bizilaguna.
0: Gara zela oden etxarekin, ez? Baina lehen kontzertuak egiten ziren, eta orain uste dut bakarrik egiten direla azten agusian. Hor, pizka bat, azten agusian, ba, bizilaguak direla, joez.
1: Zerbait gehiago baimentzen delako ez da.
0: Hori da, bai. Orduan, hori ikusi nuen, gainera barmitako trapandarekin jotzen.
1: A begira.
0: Eta jartzen zuen bark dog punk. Dog punk.
1: Dog eta,
0: punk. Bai, eta beno, hori...
1: Ah, bueno, horregatik agertzen dira portadan zakurrak, galgoak.
0: Hori da. Eta, beno, batxutan igual, horrako talde bat, igual kanpotik etorri zitekeen, ez? Baina bat batean, ba, begiratu nuen duela gutxi, eta, baina, sorpresa. Laudioko talde bat.
1: Laudiokoak dira?
0: Hori jartzen du. Gero, bankanpe jartzen du bilbotarra direla, baina tekstuan jartzen du...
1: Laudiokoak egia ba?
0: Laudiokoak direla. Orduan, gutxienez, hori bai egia da, grabaketa eta dena torralako... grabazioa dena, eten espazio sonoro gutxi izarekin egin dutela. Eta, bueno... lehenengo, a ber, zuk ni bezala ikusten duzu hor goian daukaten argazkia, gazteak dira, ez du,
1: hasi berriak ez dirudit, ez.
0: Hori dirudit, a ber, igual bai proiektuan eta musikan, hogei urteko gazteak ez direla.
1: Ez, geixa, urte geixago, akaso... No. Ba, eta ikusten ari naiz, laukotea direla okerazpa naiz.
0: Ba, laukotea, hori da.
1: Eta emakumea ikusten dut lider moduan erdian jarrita, gitarra jotzen, kare, izenak ere izango dituzte, baina egiarizor, ba, ez dakigu, gehiagi, hemen ikusten ari nezen gauzetan, begira, ambiguko argazkiak agertzen dira hemen, Iker. Eta ambigunen mantzuteneko kontzertuko argazkiak ikusten dira hemen, ba, begira. Jo, haze argazkia gainera, ba, jendea zerura manteatzen, eta bar, ba, festa ederra montatu zutela ikusten da. Hortaz, bueno, ba, ba, talde berezia. Gainera ikusten da, bateria ikusten da, dena,

0: kaketaularen zuri eta beltzak. Horrelako bateria bombo maravilloso bat du. Eta,
1: ba. Erua, igual, hogeita marrutiko gaztea.
0: Ba, hogeita marrutiko gora izango dituzte, eta, jo, ba.
1: Bateria seguru, bateria seguru.
0: Ba, gauza bitxia girauek, ze, ba, begira daba daban jo zuten beranduago, eta, hau da, mugitu dira, eta ez dira toki txikita mugitu, ez? Azkenean, zer toki txikietan, ambigu, edota daba-daba, edota ikusten harin ez kristal, bezalako aretoetan, kontzertuak emateko kere izan maldu maduzu, baten batek zerbait ikusi duelako da, hori Iker.
1: Bai, noski, bai. Baina hori bai, abeslaria, neska, bai, ja gaztena
0: dirudi. Bai, gaztena dirudi, hori bai. Hala ere, ez oso gaztea, esan edot, santuzuna ez gara, hari, hemen sortzi emberetzeko urteko jendeaz.
1: Bueno, eta bos, eh?
0: Hori da, gaztena kogita os bat izan ditzak,
1: eh? Hori, esaten baina egia da, nagoela super desfasaz.
0: Adine kontuarekin.
1: Jema dute hau, barkatu, ez, joia.
0: Bai, bapatean hogeita bi baldin baditu, ez, bapatean hogeita bi baldin baditu, barkatu, baina ez nik ere sentsazio bera dut, eh? Hau da.
1: Nire gara duzait, ia egunero pasatzen ezera duztuko subitik, eta jende gazte honi. Entzateko jende gazteko zentzen dudala eta guztiz hori deskolokatuta nagoela. Batxotan esan, jende hau amazortzete maia gau dauka? Eta horrelako.
0: Bueno, baten batez ugatik ere esango du. Adina esaten dio zelan, ah? Ez duzu?
1: Bai, bueno, nire kasu pizka bat, bueno, ja adina hauekin gertatzen da. Gertatzen da, gainera, ulea badaukazu, aurpegi gaztearena, eta horrela, ba, normala da, ia berrogeita marruke urtitzea eta jendea ustea zuk igual berroge urtitzea.
0: Bai. Bueno, gertatzen diren gauzak. Kontua da, Barkek diskoa atera duela. Noiz ateratakoa den, badakigu?
1: Bai, irailan.
0: Irailan ateratzen.
1: Irailan, bai. Lehen EPEA eta Walking About deitzen da. Eta zazpia bestiekin lehenengoa da intro bat, eta beno, egia da, daudela segurazki beraien soinua bilatzen. Sei abestietan horietan, bat euskaraz dela, bi edo hiru dira ingelesa, eta bestiak gazteleraz, hor daudez. Eta soinua, ba, abestiren bat post-punk gehiago soinuan daukala, bestia daukala rock beste motatako bat, punk gehiago, arestaletik, eta gero musika rock alternatiba, hau da, daudela hor pizka bat.
0: Denetarik egiten, ez da.
1: Bai,
0: hori da. Esan dutena, zakurran musika. Bueno, ba, suge gorri.
1: Euskera, abesten dira, hau.
0: Hori da, suge gorri deitzen den kantua. Hori da, aukeratu diguzuna, eta esan dukua, Bark, iru errez, Bark, deitzen da, taldea, laudiotik, datorren taldea.

0: hartxe entzun duguna, eta esan duzu moduan, bueno, badu eklektikotasun hori, kantu horretan berriz ere demoraratzen egin dugula irudi, soinuetan eta oi hartzun hori, eta jo, lenguan saltatu ziguen hemen irratian, eta sorkunen ahotsare, ez, sorkunek kasbat, eta unola erabiltzen zuen ahotsa, ez, garai hartan oi hartzuna zenbat erabiltzen zen, gehiago, eta gudoiek, eta pizkat hori ere ekarri goran ez, eta zer ikusik etzuen kantuak, kontuz, san edut.
1: Jue, kasben lehen diskoa, zen mitikoa.
0: Eta ze disko ona.
1: Bai, nisateko.
0: Begira.
1: Bai, joe. Gara joena, musika. Horrelako urtetan ititzen ziren gauzak. Bai, azkenean atxera botatzen duzu hor begira da, eta joe. Ititzen ziren taldeak, joe, imaginatu hor. Zutagarra lehenengo diskoa, Sociedad Alcohólica lehenengo diskoa, Kasbel lehenengo diskoa, eta horrela azten zara talde guztiak, ez?
0: Gero horrela nostalgiak funtzionatu egiten duela, ez? Talde bat horrelako itzultzen dela, ez? Eta guztia salduta, guztia salduko dute berriz ere, ze azkenean gauza hauek, ez? Gainera asko proiektu asko efimero xamarrak izan ziren, motxak izan ziren, badirudi betiko izan diren batzuk egon dira, eta gero begiratzen duzu, eta 4 urte, 5 urte, zute...
1: Bai, eta gainera gero, gertatzen da, ikusten ari gara, nola talde bat, usten duela, eta, klaro, ja, berandu da, ez duz ikusiko, eta batean, ja, baloratzen duzu, ai, ez dut ikusi, ez? Eta, gertatzen da talde askorekin, ez? Horregatik orain, joaten da berri, zenbat, negu gorria, Fermin Muguruza, joaten da gehiendea, eta joaten da, beste kontzertu bat, zelagakite, ja, klaro, ja, amaitzen da.
0: Bai, eta hori esaterako ez, Kasbeakin, bueno, Kasbeak itzulera bat izan zuen, 2014an aterazutelako diskoa, baina begiratzen duzu, eta lehen da biziko diskotik irugarren era 3 urte pasa ziren. Lau urtetan iru disko, eta esaten zu, 4 urtetan iru disko, eta ze diskoak, hori ere esan behar dago. Baina, bueno, barrolakoak gertatzen dira.
1: Eta hori ez, imaginatu, berri txarrak esaten du,
0: Hori udaundan jende askoak espero zuen atortxuren azkenarekin itzuliko eta ziren, baina ez da gertatu.
1: Gero eta jende gehiago eta gazteagoa igual dago ezagutzen eta segurazki baloratzen ze taldea egon den.
0: Hombre, eta asko dira 8, 9, 10 urte zituztenak utzi zutenean, ez gaur egun 14, 15, 16 urte dituztenak, ez zutenak ikusi akaso bukaeran, Bai, ezagutzen ari zirenak, ez eta, bai, guk etxean izan genuen, horrelako zera bat. Ilobak txiki-txikia zen, eta utzi egiten dute, eta ez nauzue eramango negar batean hasi zen, eta eraman egin behar, noski, zer egin behar duzu ba, ez? Ulertzeko zertzen, ez? Eta, bueno, horrelako taldekin gertatzen da, agertzen direnean, aprobetxatu egin behar da. Berritxarrekak itzuliko da nahi duenean, eta egingo du, kasi-kasi nahi duena. Hori badakigu, ez? Nahiko balu. Berza, oza, bada, zer nahiko duen edo ez?
1: Zunean horrendik urtea pasatu.
0: Eta horrendik gorka bere proiektu ekin da, bila.
1: Ziberria da bere proiektu. Eta suposatzen, igual ez da inoiz gertatzen, baina zen nahi dudanik, gertatu, mira, behitu, nor gertatu zaio horrelako gauza bat, Rafa Ruedari. Nik uste duen ja ezinezkoa zela, gainera, berarekin hitz egiten.
0: Bai.
1: Nola, evoluzioa guztiz normala da, hori, eta egiten duen musika eta,
0: eta musikaria da eta bere kezkak ditu.
1: Hori
0: errespetatu behar
1: da. Altxatzen zara eta sentsazio ezberdinak dituzu eta bapatean horrela izan zen. Berriro disko berri bat etorriko da.
0: Eta aldatzenekin gauza bera gertatuko da. Latzenekin ere, gauza bera, bateristak asizela entxea dugu lokalera joaten, pum, eta diskoa dator, eta ikusi ezterik ez dago, jendea mugituko dutela, ziur.
1: Bai, bueno, gure kasuan, musikariak ez garen egu, baina bizitzan bapatean, ez dakitzen bat urte eta gero, azten zara eskiatzen, azten zara tenisa berriro, ez?
0: Horrelako gauzak.
1: Pero largotan marramarkako nu metal berriro entzuten egunero.
0: Kasi-kasi okerreko sarrerak erosi zeiker. Eira, aurrekoan izan ziren Fermin Muguruzak Linkin Parkek eman behar duen tokian eman zuen kontzertua aurreko astean, eh? Eta galdetu nori, tokia zemoz dago? Eta, bueno, esan ziren nahi kondo dagoela, eh? Hori ere jakiteko. Bueno, azken aurreko kantua, El Nudo taldea, El Nudo ez barkatu, Keax taldea, El Nudo kantua, Asier Etxendiarekin, Keax ez ditut ezagutzen hauek ere.
1: Bai, entzun ditugu, hemen.
0: Entzun ditugu, aspaldi izango zen ja, ez?
1: Bai, entzun genituen gainera, Keax, uste dut, egin zutela aurreko diskoan, egin zutela kolaborazio bat, El Columpio Asesineko Kristinarekin.
0: Hori da
1: seguro entzun, nago esaten esategatik, baina seguro entzun genuela hemen programan.
0: Ezaguna egiten zait hori, ja. Kristina Martínezekin hemen ikusten ez interrupzioan egin zutela La Vida Líquida disko atera zutenean, jau pasagira, ir urte pasagira, hori... Begira, gauza bekertatzen direlako.
1: Bai, zera jago banatzen dut zentzazioa eta oso ondo ahotsa proiektuari eta bestiari pinbikain. Zer daukaten soinu auke askoak, ba oso baita ere bueno, pizka bat iluna eta horrela horrelako gauza bitxi bat egiten dute eta uste dut primera gartat. Eta bueno, eta horren entzugun duguna bestian bezala. Disko berria, amaika besti berria, Joa Zabala eta Xabier Egiarekin el tiempo estudia grabatuak izan dira, eta bero, badaukate diskoetan ere kolaborazio batzu. Bata da, etxungo duguna, Asier Etxehandiarekin, musikari, aktorearekin, ez? Badaukate baita ere proiektu super bitxia, ez? Oso... Es? Eta, bueno, baita ere dauka beste du txakartegirekin.
0: Deurekin, begira.
1: Deurekin ere, hori guaseko deurekin dauka beste abesti bat. Eta ja bestean ez dutu ezagutzen orden Raketa Brokovich.
0: Raketa Brokovich?
1: Brokovich, bai, ez dutu ezagutzen.
0: Zin, ote da hori.
1: Ez da, alias bat den edo... Bueno, ez da ezaguna. Ez da ezaguna.
0: Auskalo Norden Raketa Brokovich hemen ari naiz bilatzen eta Auskalo kontzertuak ematen dituela eta hori guztia, baina gutxi gehiago ikusten ari naiz. Bueno, hemen badago zerbait. Begira, hau da, badago zerbitxia, ze gainera bi Raketa Brokovich desberdin agertzen zaizkit. Bueno, badago zer begiratu hor, ikusiko dugu. Bueno, kontua da, El Nudo aukeratu diguzula, Asier Etxehandiarekin egindako kantu ez da.
1: Bai, egiten dutena, ba... musika, ba, bueno, rock igual, baina baita ere oso elektronikoa egiten dute, eta behau, beraiek eragin duten bandak esaten dute adibidez LC Sound System, The Blaze, Bicep, ez?
0: Azizelak.
1: Bai, hori da, ba hori, pizka bat, rock elektroniko bat esan dezakegu, segun zabestia, ba, post-punk edo beste soinuetatik mugitzen dela, baina, bueno, nahiko bitxia. Eta, bueno, iriko tema eta, Aitor del Escobal, Iñigo Martínez, eta Gaizka, Azkuenaga, osatzen dute taldea. Eta, bueno, Bilbotarra, eta, bueno, ikusiko dugu, doaz pizkanaka. Ja, augustut, daia, lau urtetan bigarren diskoa publikatzen dutela.
0: Ados. Hemen ikusten aritzen, Raketa Brokovich jartzen dudela, bueno, Lisistrata postmoderno moduko bat, eta punk jarrera erakarriera batetik abiatuta, matxina kolektibo baterako gonbita egiten duen na. Hortaz, bueno, ikusten du gainera aktivista, badela, aktore, musikari, bueno, ba, beste bat, ba, segurenek Asier Etxehandiaren
1: bezala.
0: Hori, hortara ninduan, eta ikusi dut, ba, egin duela, besteek beste egin dituela hainbat, bueno, ba, antzez lan, eta horrelako kontuak, hortaz, bueno, ma, begira. Gustatzen dezkego.
1: Disko honetan, ba, hori, beste disiplina artistikoen aina daudela, zenbaitare portada egin duela Barojako, jet, hori. Baitare, artista bat.
0: Begira, ba,
1: disiplina. Eta oso zentsu askorik edena dago prestatuta.
0: Ba, bai, ikusten denez, bai. Eta, bueno, ba, hortxe, Keax, esan dugun bezala da taldea, eta diskoa, bueno, sarean dago, esan da zela Bandcamp, ari gara gara ipatzen, Bandcampen aterata dago, eskuratu nahi duenak, eta portadak, eta hori guztia, bertan baditu. Esango du, gainera, Bandcampen normalen beste gauza bat izaten du interesgarri, eta normalen kantu eritzak ere egoten direla. Hori ere, esan berrago, ze hori da beste detailetako bat, Bandcampen desente zaintzen dena, kantu guztiei letrak jartzearena. Hori ere, hori ere badago. Bakeak, esan dugu bezala, entzun dezagon.

0: dentro de mí.
1: Hortxe ba, entzun dugu, ez? Ludo kantua, bueno, musika desberdinak haizu gaurko honetarako, eta bukatzeko ere bideantzekotik, eh? Ze ekarri guzun azken taldea ere, bada nola bitaren musika desberdinak egiten duena, instrumentala delako.
2: Bai, bai, pizkabata, zain nuen igual, ezakit lehengo programan ja, aurtengo demora aldean, zainatuko naizela pizkabat, ba, proiektu... ba bereziak edo bueno edo normalean ba irratian entzuten ez direnak ohituta gaude bueno betiko taldeak igual entzuten eta segurazki talde hauek ba pizka bat bereziagoak dira ez eta bueno horregaitik nago pizka bat oso ezberdinak aurkezten eta talde hau ba laukote bat donostiarra metal instrumentala egiten duena a ver, urte bat da mate musika jotzen, ja publikatu dute lehenengo diskoa, eta, bueno, nahiko ondo egiten dute, oso.
1: Itxura ona du, bai.
2: Bai, ez dakit zenolako aurretik esperientza duten, baina gutxienez nabaritzen da hasi berriak ez direla. Erabiltzen dituzten riff indartsuak eta bueno, toko progresioak eta bueno, azten konposaketa eta dena, bueno, oso ondo egiten dute. Eta bueno, zabatan publikatu dugu diskoaren kritika eta bueno, nahiko, gainera pizka bat ez da beti estilo berdinekoa, agia da, hori metal instrumenta da, baina bueno, abesti bat igual porrok, ia porroken aldetik doa naiz eta metal pizka bat ikutu, ez? Bueno, daukatela hor ikutu ezberdina alde batetik edo bestetara joateiko, ez? Eta, bueno, eta desgarria, ez?
1: Bai, Krefiz taldea, santa bezala Donostiatik, eta bueno, kantuen izenak eta oso bereziak, enbatea ekarri diguzu. Akaso, simplena, edo ezagunera zegoen hitz hau da, ze besteak anedonia, eta ze hitz dauden.
2: Bueno. Bai, enbatea zen, introa, lehenengo intro eta gero lasaia, pizka bat, ba, ondo... taldearen proposamena ondo erakusten duena bestia, horregaitik aukeratu dut. Gero bado de baizpizko jote ia saspimitu eta
1: arenkoa
2: la basis bos eta bueno, diskoari abestia izena ematen dio abestia azkena eta bueno interesgarria eta bueno, ikusiko dugu nola taldeak aurkezten duen zuzenean eta ea nola elduak egiten diren musikalki.
1: Hori da, ikusiko du. Ze bide hartzen duen Krefiz taldeak. Eta, bueno, ikusiko du, ze bide hartzen duen. Ezenak, ze datorren astean berriz izango zara ondo bidean. Guk enbat entzuna zutzuko ditugu entzuleak iker. Mila esker, beste bengurekin izatearen.
2: Eskerrik asko zuri.

0: bakan seriaren bigarrena etorri da, gogoratzen dut, ustalia partean elkartu ginen lalekun berrin beste giro batean, beste patxada batekin akaso, baina gurekin daukagu hemen, Gorka Urrizu, Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondota zuek.
0: Ondo.
2: Ondo.
0: Desberdin.
1: Lalean oane bai.
0: Desberdin, ez da.
1: Bueno, tokitxukunean, jo.
0: Bai, hori bai, hori bai, hori bai. Aurrekoan kanpoan, gaur barruan.
1: Jateko ikez orain, baina.
0: Ez, ez. Eta gainaz horretan, kontuz.
1: Abai,
0: Lakumberriko kroketa.
1: Lakumberriko kroketa. Zutanoka, baina, bueno.
0: Nik ez dut aztuta.
1: Kontuan hartuko dugu. Bueno. Ez dugu labarkatzen, eh? Osa, que...
0: Ez dira barkatu behar. Ez dira labarkatu behar, gainera...
1: Kroketekin, tonteri gutxi.
0: Banaka edo binaka?
1: Banaka, banaka, baina bat gehi bat, normalean, uno mas uno, la tiro libreak ezela.
0: Edota... kantu hauek bezala.
1: Ah, bai, bai, baita. Eru un arte.
0: Ez claro, jo las hori egiten aritzen pixka bat. Ze, claro, ate duzu bakan bi, eta esan duzuna da, lehen da bizikotako goza ikusi duena, bi a alde.
1: Bai, bi a alde ditu. Bueno, hau da... Ja beti da nikin dudan gauza bat, baina orain ja esplizituki ez adierazten dudana, eta da disko bateko kantuei maila bera esleitea, edo, bueno, niretzako maila berean daude, gero irratietarako eta bar kantu bat akuratu behar izaten da, eta hola, ez? Eta debatea auki genuen hemen, bi kantuekin, nik ustenuen bat azela, gero grabatu ondoren lagunek eta lantaldekoek esan zaten, ez, bestea argita arbi, bestea da, zilarra da, singela, ez da egizera da, hola, ibili ginen. Eta esan ez zegatik, ez? Eta aprobetxatuz gaina Beatlesak izan zian lehen dabizikoak hori egiten, ez? Bi a alde zituen vinilo bat ardoan, bueno, keinu hori aprobetxatuz eta bar, ba hola indegu, eta bi kantu, bi videoklip, eta dena bikoitza, eta gaztu bikoitzare bai, baina bentsat ez dugu aukeratu behar izan, zein den singela, ez da?
0: Ez dugu galdetuko, baina askotan zifretaz hitz egitea ere interesgarria litzateke ez dugu galdetuko. baina, karo, askok egin duen galdera da, Joen, bai. Bi kantu horiak esan edu, ja, ken jendea kontziente da bentsat, oso garestia den seinale da hori?
1: Ba, bai, hori baino gehiago zin, nik intzat ezin dut. Osea, gu, karo, autoko espenan gabiltza ere ba, ez dago inora horatzetik. Eta, bueno, nahikoa egiteko, bueno, atrebentzia esango nuke, ez? Disko defizitario izango da, bai, ala, bai, nahizta danak saldu, baina, bueno, nik espero dut bueltan beste formatu batean itzultzea, ez? Osea, emaitzak esan ez dut, ez ekonomikoki baizik, eta, bueno, ja, pasadugun, bizi izan dugun esperientzia hori, eta ez dakit, ja, betirako goratuko dun zerbait da, viniloa ikusi eta zango bitu hor ere on ginen, ez? Eta, bueno, ez dakit. Badu mitomaniatik zerbait, baina niretzako, bueno, importante da olako alizienteak eukitzea, ez? Ja, urtetxo batzuko dara mazki guntan, eta ilusio hori, ez dakit, bizi berritzeko edo beharrezkoa dira alako erronkak eta.
0: Bueno, gaur onartu behar dizut, hemen kasik prentxaurreko moduan, erredakzioa kartzeko moduan ginela. ze galderak sortzen ziren, eta galderetako bat, eta egile ginena, ez? Bueltak ematen da esaten honen. Bale, Abi Roudera ere iritsi da. Hori ere, egin du. Zein erronka izan ditzake puntu honetan zu bezalako artista batek? Ze, klaro, gero hitz egingo goet, ere? Baina kolaborazioetan ere ja sartu zara bestenak egiten, ez dakit, klaro, bestenak egiten, bestek daiten zaituzte, ez? Baina, ze aliziente edo, zer bilatu daiteke behin puntu honetara iritsita?
1: Bueno, ez dakit, oso zaila egiten zaitez, torkizunak ekarriko dona kalkulatzea edo, pentsatzea, ni bintzat, bueno, gustora nabil egiten ari naizen bide txoarekin, eta esan bezala, ez? Piskat aliziente edo pizgarri horiek nik uste hon egiten dietela, ez dakit. Bai bilbideari, bai, bueno, ilusio zeindako gauzak, ez? Nik proiektu berri honetan hasiera bat atera nuenetik, bueno, bada niretzako zerbait bintzat oso kariñoz egindako zerbait, bakizu. Eta edo zein esparrutan, ez? Ez zuba, zoaz denda batera, eta saltzaileak bizi badu eta maite badu bere ofizioa, ba, joe, tratua beste bat da, beste, nik bilatzen dudana da gertutasun hori, ez? Eta uste dut, bueno, ba, nik fitxa guztia jarri ditut proiektu honetan, eta horrexetan nabil. Eta bueno, ez dakit ze erronka geratuko ez ezkit pilo bat. Gehienak ere lotua daude grabaketa moldearekin, prozesuarekin eta bar, baina bueno, oso zabala da.
0: Horregatik esaten nuen. Claro, pasazaren etxetati pasazera, ez? Eta...
1: Ba, hilik ere repaso egiten du, oza, berrirekin, da, ostia, honaiz albinirekin, egon naiz ez dakit, ez? Hola, oso gauza... Bai, eta egin jende asko gongo den, albinirekin eta birro del tik pasadena, ez aterako, ez? Bueno, datu da besterik ez da, ez? Baina bai, egia da, bueno. Ba, ez dakit, nikin ba dezaket edo zeinekin dezaket, kasi, oso esan egizut, bueno. Benetan. Baina, gehiago da, ilusiotik sortutako zerbait, eta bueno, pixkate, boltade hori edo atrebentzi hori, ez? Hori egiteko, ez dakit, ausardia edo inkonsientzia hori, horri bide emateare bai, ez? Zeratik ez. Eta niko gogoan dut, adibidez, abirru, ja, zehazki ontaz hitz egiten, ari garela berrirekin ja bere garaian ibili ginela, ez? Begira eta bar, eta... bueno, ez da ezkit. Orduko hartan deskartatu genuen, ez? Ba, horrein, ba, bueno, igual kantu solte bat egiteko, edo lako zeri normalan diskoak egite ditut.
0: Claro.
1: Baina, bueno, justo... Piskate, zintasun horrek ekarri du epe sortau ateratzen jutea ere bai, ez? Nikatelen hasiera bat diskoa markantu zituen, eta gero, karo, errepidira irtetzen zara eta markanturekin norazoaz, ez? Eta hor gabiltza, bakatamalo, da peiremanz, eta berriren kanturen bat, versioren bat, eta bar, baina nahiko nuke kantu gehiago duki, ez? Piskate, hildonetakoak. Baina, karo, disko berri bat egitea suposatzen du kriston lana, lan ez dakit. Denbora eta batez ere pixka konzeptualizatzea, kantuak idaztea, bueno, oso prozesu intenso eta sakona eta ez neukan horputzaldirik horretarako. Eta zan, baina, igual olako mokautxoak, ez? Binaka eta serie bat eta bakoitzak hori, berakin un kolore bat eta bi kantu eukiko zituela, disko bakoitzak. Eta, bueno, urdina atera genuen, orain horia, eta hurrengoa gorria izango da.
0: Bota dozu, ja. Kolore primarioak.
1: Hoi da, hortik hasiko gara gero, ja. Ikusiko dugu.
0: Bueno, esan dugu ez, single hauek atera horretik, bakan bi hau atera horretik, kolaborazio batzuk egin dituzula. Kurioso izan da, hiru astetan, hiru... Eta gainera esango dizut, ez dakit konturatu zaren, zerbait badaukazu 1973koekin.
1: Ja, bueno, bai, hor ueda tarrak...
0: Kike González,
1: dorain diskoa.
0: Eta zer ere, bai. Azkeneko ere, ai...
1: De Pedro.
0: De Pedro ere, bai. Jairo Zabaleri ururu eta mairokoa da.
1: Benete?
0: Bai.
1: Habitu hori zekin. Ba, bai. Eta, niri zemaki bakoitiak gustatzen ezkit, eta habitu. Ez da, zemaki txarra, baina... Bai, egia san, ni... Bueno, nire bilbidea ikusi duena, badaki kolaborazioekin apur bat sordinakin ibili izan ezela beti, ez... Zan ere ikusten dut, eta gero ez da gehiago, esango nuke, badaudela kolaborazio batzuk, pixkat erdi aroan ezkontzen zirenean bezala. Ni garagoiko koroa eta zuk ezakin nongoa, eta ezkontzen bagara lortuko dugu, ez, eta pixkat matrimonio konbenientzia bezalako zerbait, ez. Hau da, elkarrekiko miresmenetik irtetzen edo jaio, sortzen ez diren kolaborazio asko ikusten dela hortik eta nabaritu egiten da, ez, eta niri horrek atzeak egiten dit. Eta horregatik, bueno, ba, nire diskotara baten bat gonbidatzeko, bueno, egon behar du alako arrazoi bat, ez? Miresmenetik sortu behar da, eta kontrara ere bai saiatzena, ez, bueno, ez dakit proposaren pioa jasotzen ditut, eta normalean, bueno, garai baten grifori itxi nuen, ze ez nuen nahi ere... Bueno, sobre exposizio hori, ez, azkenan, jo, pelma kantu enten ere badago, eta alere egin ditut, kolaborazio pillo bat. Baina azken urtetan egia da, bueno, moztu nola de xente, ez zu, ez dut nahi, o sea, eta beti ez etxesatea zaila egiten da, eh? Eta baina ez da rockeria da, baizik, eta justo, ba hori, ez, nik ez dute munduko disko guztietan egon nahi, eta horregatik. Baina orain, ba, bueno, jo, ba, Kike Gonzálezek deitu zidanean, eta ikusita gainera, hasiera batekin nola txoratuta geratu den, gertatzen zitzaidan zentralera ikustera, kontzertu ikustera joan, eta berandu sartu nintzen, eta nire diskoari buruz izketan ari zen mikrofonotik. Habes eskutxado el disko gorko? Mikrofonotik, eta bueno, joe, egia zen, ba, bueno, kriston horrea, ez, bera nik uste kantu gintzan, badela norbait, eta bueno, ordune... badakidanez, ba, miresmenetik sortzen den zerbait dela, edo pues noski baietz esan nion, ez? Eta gero de Pedro atera zen ere bai, Merina Grisena, bai, ez nekien adazen, eta hori nik uste estrategikoki berriz ere, holako hankasartze itzela dela, berez pilatu egin zaizkit, ez? Bato beste uda aurretik ateratzeko zen, baina atzeratu egin zen, azkenean, nik ikusten ostia. Iraian, aterako dira azkenean, iru, urrien nik atea behar duen dere, ezin gara, eta azaruan jira bukatzen, osea, bi iru jabetetan, bapatean, kiston txapa, bueno, ba, sentitzen dut, osea, ez da aurreko esitako zerua, baina, bueno, azkenean, behira, hola etorri da, eta ez du gaizkik usten, osea, berez ez daka logika handirik, ez, azte, ostira, iru ostiraretan zehar, kolaborazak eta etzen egitu naiz, eta horrein, bi kantu berri dakartza, orduan, bueno.
0: Bueno, baina tarte bat egon da.
1: Ba, olako bombardeo bat, ez, bat.
0: Baina, ba, ez, nahi gaur egin da, baina bide bat, ez, berriz ere, nola baita ere, ba, agertzen gauza berrekin, zure akarri arte, eta zure berriz ere, abisu gehiagik gabetorri, dala, esan nahi dut.
1: Bai, de xenteko spoilerra egin dut horrengoan, eh? Osea, pare bat egun, videoklipa emozela, fetxa iragarri, hori antainoko gauza dira, baina. Bai, bueno, ya nola... Abirraudekoa ja abisatutan egon, orduan jendeak bazekien zerbait grabatutan eukala, eta logikoki bira bukatu baino lehen aterako nuela, gutxi asko, eta bueno, alain dugu bai. Baina bai, bueno, bi kantuak batera, bi videoklip batera, hori ere, bueno, suizidio komertzial horre jarraitzen du bai.
0: Bueno, guazen, diamanteari eltzera, bueno, musikatik hasiko gara, eta da, introko riff hori.
1: Bai.
0: Riff hori, soinuz desberdin dator.
1: Ai, ama. Iker, eta bere analizi...
0: Claro,
1: ziru jaba.
0: Ikusi duguna da, estudioko argazkian, iru-iru os batekin zaudela, okerrazpa naiz.
1: Mm. Bueno, iru-iru...
0: Ez da iru-iru osta, iru-iru zeroa da, iru-iru zeroa.
1: Ba, nire, bueno, Chicago, ditu iru zinuen, paiola grabatzea
0: kon horre. Hori, iru-iru osta beste da.
1: Bai, beltza.
0: Beltza da. Baina, gero videoklipean.
1: Bai. Ah, amigo.
0: Lennon Enriken bakarra agertu da.
1: Joder. El detalle, eh.
0: Baina, beretan esaten dizut, entzutean esaten nuela. Gitarrago? Ez diot gorkari entzun. Ez diot sekula entzun. Esan duzu pedali gabe, efekturi gabe, horrela grabatuta dagoela. Baina ez dakidana da, riff hori ze gitarrarekin dagoen grabatuta.
1: Ez, iru-iru zero horrekin.
0: Iru-iru zero horrekin.
1: Bai. Bai, bai. Geroan bazegoen, egia esan, Abirraudi buruz zerbait esan behar badut, eskaxa edo eskate instituzioaren mailan ez dagoena da, baklaina, ez? Hau da, alokatzeko daukaten materiala, ez? Guk espero genuen, ez dakit zenbat, ez dakit, gutxinez iruruita mairuko zerbait, ez? Amplizarrak eta bar, eta ez zegoen alakorik, dena zen nahiko berria, eta, karo, problema da orain Londresea pues era mateko abioian eta bar eraman genuen 330 hau eta Hofner bajoa, ez?
0: Bai.
1: Eta horrekin moldatu ginen besterik ezin genuen eraman. Eta geroan eskaini zizkiguten gitarrak ziren bat ere vintage eta zarrak edo bueno, gu orain gabiltzan material horretakoak ez ziren eta SG bat hartu genuen azkenean eta Jordiren gitarra gaienak SG horrekin ari grabatuta daude. Baina ez dago ez dugu pedalik erabili eta ampiak ere oso ohikoa dira eta nahiko berriak, osea alde hortatik bueno, egia da hemengo estudio top batean bueno, lortu dezakezula askoz ere material fina guasan dezagun. Baina bueno, gero mikrofonia exagerazio bada. Alde hortatik, bueno, ikaragarria da eta hala, bueno, grabatzeko gela eta barriz, baina, bai.
0: Ez galdetzen hori, zekero, karo, bideoklipareko zen darreken maker hori.
1: Ba, hori nerea da, ez bideokliparako hartu, eh? Hori, gitarra hori hartu nuen...
0: Plazaratu duzu inoiz?
1: Ez dut inoiz jo zuzenean, ez. Etxean erabiltzen dut, eta nahiko bihurria da, soinu aldetik, baitu potenziometro pila bat, ni bezalako trakaitxo bat entzako, eta ez diot harrapatu, eta hasiera baterako eraman nuen estudiora, eta saiatu ginen hola, niri ilusio egiten zidalako, eta oraingoz ez du lortu. Baina, bueno, Eta esan, videokliperako zentzu guztia dauka.
0: Jofnerra.
1: Jofnerrak inbagabit, aspaldia.
0: Jofnerra, ja, txertatu da zegoen, pianoa, bertakoa, erabiliz duzu, eta, kara, ja,
1: bai,
0: ja
1: Lady Madonna eta habloadiko piano.
0: Horregatik, eta nola baitere empakatu egiten zuen estetika guztia, eta Beatlesen zera guzti hori, ez?
1: Bai, keinu, olako keinu txikiak bat daude. Gero beldurra ematei, joder, menga biltza, ba, Beatlesak ora, eta bera, ez, eta... Ni ez naiz batera deitua, ez naiz koleksionista obsesiboietako bat, diskoa badauzkat eta entzun ditut, eta justu hasiera bat komposatzen ari nintzela ariketa hori egin nuen, ez? Paseora irten eta egunero Beatlesen disko bat entzun, eta zerbait geratuko zen behar bada hortik, ez? Baina, bueno, gehiago da, mitomaniati datorren zerbait, ez? Eta bueno, esaten izuna, ez? Joe, hori da, ez dakit nola esan, da... musika popularraren epizentro izandako toki historiko ikoniko bat, ez? Eta horregotea eta zeta grabatzen gainera gaur egun. Pues hori da esperientzia bat, eske ezin da ordaindu.
0: Bueno, hor instrumentuak aipatu ditugu, baina kantua esango dugu, nolabait ere diamantea dela hasiera baten eta bakan baten jarripen gehiago ematen duena, naiz eta piano hor dagoen, basua eta kutxa etxeko marka bihurtu direlako, bueno, hor pentsatzen dut, ez, Jordi eta Joan dagoela tartean, eta horrek ere baduela eraginik, baina bai. Soinuan ere, ez, esan edut, ja etxeko marka bihurtzen ari zaretela denun artean hori. O, Carlos Arratzegi egon da grabatzen, baina...
1: Bai, bueno, ez dakit, nik ikuste ditut epizkat, oza, jarraipen modua, bai, baina egia da... Bueno, nahi tere, estudio zaldatzen duzunean eta ez zaudenean zure gailuekin eta bar, esan nahi dut, hasiera baten oso kontrolatuta geneukan. Hori Jordi eta Joan etxean zeudelako, etxeko zapatietan kasi, eta hor bai, bueno, maizu direla, soinu hori errapatzen eta bar, ez? Eta bakan bat ere grabatu genuen, eta hori bai dela niretzako jarraipen, bueno, ia egon zitezken hasiera bat diskoan, ez? Eta aldiz hemen, bueno, uste dut soinua beste nolabaitera joan zaigula eta ez garela obsesionatu gainera hasiera bat imitatzen, baizik eta bueno, beste bi kantu EP-etan egite honek badu abantaila hori niretzako dela, bueno, azkenan dirala bi kantu eta independenteak izan daitezkela, ez? Nesta beti lotura bat egon eta egia da, bueno, ba ni orain harrikada honetan dagoela eta kontzeptu sonikoa esan dezagun nahiko solidoa dela eta koordenada horietan mugitzen garela, baina koordenada horien barruan, bueno, nik uste beste aldarte bat daukatela kantu hauek.
0: Bai, aldartez bai.
1: Bai, bajoa eta bateri hori eta... Bai, bateria behar bada ez da inesto, baina bajoa... Ez dago bajoa izaten da normalean, instrumentu klabe bat edo... inor kasurik egiten ez diona, baina... uste baino zer esan handiagoa daukana, ez? Azkeneko emaitzan. Eta, bueno, hor daukat bajistarik onena. Hola, etzako.
0: Bai.
1: Barbaridade bada.
0: Erakutsi du, bide guztian erakutsi du, eta egiten du. Ez duk esan duzuna, basuaren askotan ez gara konturatzen, baina, piskat belarria fintzen baldin baduzu askotan ez, toki batetik kanpora, identifikatu dezakezu zenena den kantu bat basuaren arrabera.
1: Bai, hola da.
0: Hori...
1: Bai.
0: Hori horrela da. Bideoklipa iruditu zait erdi distopikoa. Diamantearena, erdi distopikoa iruditu zait. Eta hor badaude, bueno, bi gauzez, Arribitxi izenak eramatea bi kantuek, hori usen guztu dut ez dela kasualitate bat. Hortik etorreko zen, zerera, ez? Arrobira oskiara, bueno, errotzera, ez? Joatearena. Baina badu olako futurista istopiko puntu bat lehendabiziko klipak, gero gainera fosilak agertzen dira.
1: Ze hostia da.
0: Bai, pixka bat. Bai, arrigurikoekin egin duzula. Bueno, arriguriko olakoak hau ez da kasualitate bat. Ez, arrigurikoekin egiten.
1: Bueno, hain gazpaldi neukan hori agendan ere eurekin lan egiteko gogoa. Iritzu zaitu oso, bueno, euskal eta ez euskal bideoklipi gintzen, ez, jarri dutela la marka bat eta kriston maila daukatela, ez. Eta gogoa neukan ere, bueno, pentsatu nuen kantu hauekin kantu hauei bentsate hola soporte bizuala ere ematea eta bi bideoklipena okurritu zitzaigun alde bikoitza zuenez eta bi videoklipak konektatuta daude. Ez narratiboki, osea, dependientea dira, baina bai estetikoki eta badoituzte elementu batzu komunean, ez? Eta mineralen asunto hori, gero Lukiko bajista, kantxonek egiten ditu eskultura batzuk, hola irude hortan, eta horra agertzen direnak berea dira, eta joe, bueno, bide nabarre mendik eskerrik asko, ba bideokliperako usteagatik, ez? Eta bai, bueno, ez dakit distopikoa, baina bai misterio puntxo bat daukala, ez? Eta badago zerbait hor bilaketarena, sorkuntza den bilaketa prozesu hori, hori islatzen da nolabait, eta gero kontzeptua gehien bada ere bai bizi dugun mundu krudel, saturatu, azeleratu, ero, txoro, eta ez dakit, kamilde girantz doan mundu itxusi honetan, bueno, irten bidea izan daitekela, irten bidea edo oraleku bat edo helduleku bat dela edertasuna edo gauza txikien zera hori, ez? Eta bueno, pizkat arribitxien zea lotuz eta bilaketa horretan, pues, nolait ere denok abiltza, bai, honi bintzat oraintxe fase horretan nago, ez? Pizkat, artearen bidez, edertasuna eta xamurtasuna kasi arma politiko gisa erabiltzen, krudelkerian eta zinismo imperante honen aurrean, ez dakit. Uste dut hori dela gure ekarpenetako bat hoixe izan daitekela, ez?
0: Bai, esaldi... Bueno, markatua bada, ez? Diamante landu gabea da gure samurtasuna. Baina, esan duzu, ez? Sorkuntzaren inguruan hitz egiten duzula. Baita, ez dakit zure emozio batzuk hortik ere baute dauden. Ze, fa, bakardadea abitatu galdu bazara abisatu. Bakarrik egoten ikasi behar dela diozu nola baitere, baina itotzeko puntuan ere aurki zaitezkela. Ze, gero gainera esan duzu, aspaldida gauaren erdian esnatzen garela, itxaso hemen azten da, nik hor, rollo depresibo total bat ikusten dut. Hau da, nik hau ere ez nanago, itxaso hemen azten da, olatuak irentxiko nau.
1: Bai, badago kontraste bat, ez? El riff hori nahiko iaia dantzagarria dela esango duke, baina gero letra, bueno, reflexibo eta ez dakit ilun xamarran, ilun, puntu iluna beti gustatu izan zait, eta artean gustatzen zait alako zerbait dagoenean, ez zerbait zikina edo iluna, ez? Eta bueno, hola atera zaizkit, ez da bilatutako ezer. Gero ateratzen ditut konklusioak eta ohartzen naiz orain hortaz, ez? Da, dantza egitea bezala, baina triste, osea, holako inkoherentzia moduko bat, talka bat. Baina, bueno, emaitza gustatzen zait, ez? Osea, izan ziteken, beste letra bajarrita, izan ziteken Ibizako terraza bateako kantua, baina ez da beste zerbait, ez? Orduan, bai... Letra esati dizut, hor, pibotatzen nabil azken aldian lehenengo pertsona singular eta pluralen artean. Eta hau pixka bat igual lerratu da pertsonalerako, oso, bueno, garai konbulsoa edo bizi izan dut, eta ez dira urte erresak izan, eta bueno, hori azkenan islatzen da, azkenan egiten duzun hortan, ez? Baina nik sensazioa dut hori, oza, nik ez nekien zerri buruz izango zen, ez... Lehen komentatu dut, ez? Eta gala da. Zerbait sortzu duzunean eta ja emaitza ikusten duzunean niri prozesua gustatzen zaite, ez? Pase hori, bilbide hori. Eta gero emaitza ikusten duzunean, bale, lehen etzegoen zerbait hor utzi duzula, hori guai dago, ez? Baina prozesua gustatzen zaite gehien bat, ez? Eta gero ja, bukatzu duzunean, alako sensazio real bat sortzen da, eta... Ahi ba, hor dago, kantu ba, disko ba, bi kantu, Diamantea eta zilarra ditzen direnak, Gorka Ruizu gindakoak. Osa, zain izut, ez neukala nik aurretik plan bat hori egiteko. Izan ziteken hau, izan ziteken ura edo ura, ez? Eta sensazio irreal bat da, gehi, ja kantua publikoa dela, eta norberak atatzen dituen zera horiek, ez? Orduan, bai, hor diluiteten da pixkat, asuntoa, eta, bueno, gauza politia da, baina nik beti dauka sensazio hori, pixkate, bueno, harritu egiten nago oraindik, ez? Ez delako plan prekontzeditua, daizik, eta, bueno, hortan bukatu da prozesua, ez? Baina esan ziteken beste bat, eta, bueno, kontaz ere aritu izan naiz, ez? Hasiera baten bat hori hortik zetorren ere, bai, ez? Hartutako erabakiek eraman dute diskoa hau izatera azkenean, ez? Badoa izten, eta norabaitera izten zara, baina hartu zenezaken beste bide bat eta beste hasiera bat izango zan ura, ez? Eta sekulaz dakizu gainera nolakoa izango zen, ez? Igual hobea zen edo euskalo.
0: Bai, bai. Zekero hor, auskortasunaz. Nik uste dut harremanen auskortasunaz, urrun dagoena gertu nahi izateaz. Momentu batean galduta ere ikusten zara.
1: Super galduta eta norbere... Hor esaten du estribilloan, ez? Ni naiz ni gandik urruntzen etengabe. Hori. Eta sensazio hori izan dut. Bueno, aldatzen goaz, evoluzionatzen, ez dakit. Eta... zartzen, ere bai. Eta, bueno, ardurak, eta, bueno, holako gauzak. Eta bai, sensazio du batzutan, oza, aldatzea normala dela, baina ez ote duzun bidean batzutan zure esentziatik zerra ituzten, ez? Eta... bueno, burujan hori badaukat, eta hor dago. Bai.
0: Eta sorkuntzaren zer hori azken esaldian, ez? Batzuetan galdu bestetan irazi, gaur ez dut zer irazi. Bueno, bazarra egingo diogu, ba. Egun ero ezin da.
1: Ez. Nik gogoan dut horre berrirekin aria grabatzen ari ginela Ross Robinsonekin, hor Los Angelesen, eta oso prozesu luzea zen. Egon ginen, ez dakizen bat egon. Baina hilabetetik ora. Eta... baina hau da pilota partietan bezala, ez? Gero tiempo real... osea... ez dakize... zein izan zen, ez? Eta, igual egun batean hartzen zuen pick-upa eta joten ginen berizetik Los Angelesera, bera, bueno, celebrity bada, eta igual gonbilatzen zuten ez dakize disko orkespenera eta gu joten ginen Ross Robinsonekin. Eta bidean esaten zigun, ez aztu mutilak, hau ere diskoa grabatzea da. Eta igual egun hortan ez genuen zer grabatzen. Baina berak zaten zuen esperientzia hau, elkarrekin jutea, ez dakizera, faldu kontzertatik usi dure bueltan, eta bihar berriz ekitea, ez dakit aitzakia bat zen, edo ez, baina hori zaten zuen ez, eta saldi hori geratu zitzaean ez, hau ere disko bat grabatzea da, eta bueno, batzutan gertatzen da prozesuan, pues egon batean ez duzula zer idazten ez, baina lanean zaude, eta gero la zerutik esaldi biribil bate torza zaizunean, minutu batean, da kasi... errudun sensazio hori daukazunean edo ez baian jartzu duzunean maila emango ote du esaldi honek hola hain azkar etorri den estrofa honek zegatik izan da hain azkar, bueno, behar bada pasaituzulako bost egun ezeri datzi gabe eserita, bueno, ez dakit
0: edo lo hartu ezin da
1: baita,
0: etortzen direlako bai. Guztiak etortzen direlako. Bueno, hori diamanteari da okionez zentzulerio esango dugu, bukera nintzenko ditugula biak segidan, ikustu dut horrela merezidela
1: bai,
0: entzitiak
1: gustatzen zait hori eta baten batek komentatu izan ditez, bueno, orain digola ez dute komentariorik irakurrita zer, baina lehenengo reakzioetan bai esan diate dupla bezala osondo funtzionatzen dutela, ez? Osea, bata bestearen jarraian entzuteko beharra daukala. Adibidez gure soinu teknikariak, edo, bueno, lagun batek ere esan dit hori, ez? Eta betu. Ia nahi gabe ateatzen zizkitolako kantu soltearena, ez da nere jokoa.
0: Bueno, bai, gertatzen da.
1: Bai.
0: Zilarrara pasatzen gara, eta zilarran lehendabiziko elementua, pon, biolina, hau etzen egun kontatu.
1: Ez, hau izan zen, gauela batean etorrizitzaian arreglo bat, eta bai, Maria Pereira grabatu du, bueno, beste gabe, la... ja, banikoa irekin genuen, ez, Abbey Roaden geundela, pianoarena ere adibidez etzegoen

0: Eta hori adibidez, lokalean ez genuen landur, noski. Baina han ikusita hori zegoela eta aukera, eta zen gara zu, zegatik ez dugu sartzen olako zerbait, ez. Bueno, azken aldean olako hau zakititugu, ez. Claro, olako musikariekin ere, bai, ez. Osa, Jordi Mata zabalboan eukita, ba, errexagoa da olako gauzak improvisatzea, ez. Hain denbora gutxian, ze azkenean egon ginen bi egun, ez, besterik, ez, eta erdi presaka azkenean, ze, claro, experimentatu dugu, baina aldi berean bukatu beharra genaukan, ze ja galdia genaukan urrengo gunean, oza, hola. Eta zortzitako bukatu behar da, bai ala bai, da ordu estra zen, ez dakiz zen, bale, oza, galdetu genuen hola, azkeneko gunean nik ikusten nuen, igual ez genuen bukatuko, eta bidalinen email bat hola harrerakoei, eta ez dakiz zen, 600 libra orduko pasatzen bazinen. Extra, eta zara, bale, ondo. Mutia, zortzitako bukatu behar du, bai, ala, bai. Exagerazio bat zen, bai. Bueno, orduan, claro, estudian urkurtzez eizkizu gauz asko, bai, kasu honetan, bueno, bai, zaretu behar ginen, ez, behintzat, ez inbesteko gauza grabatzen, ez, eta mikrofoneria aprobetxatu, eta gelak ematen zigun soinu hori, eta, bueno, hortan zentratu ginen, bai.
1: Maria nondik ateratzen da, Maria Pelera?
0: Jordiren... Zer, bai, bueno, talde batean aritzen da, eta nik esan jo, nire ikonoke biolina hemen grabatu genuen bero bueltan, eh?
1: Ados.
0: Bai, hori izan zen olako, bai, oberdab, rekordin bat, gero bueltan egin genuena.
1: Ados.
0: Bai, ze, txokatzen txurik hemen dik, hori egiteko bakarri bat, arreglo txiki bat da, orduan. Bai, nik esate, bueno, berez gainera... Zalantzauki genuen zenik esaten, jo, nik entzutu dut hor biolin bat, eta hori tortzatzen beti. Eta jordik esaten zen, jo, pues egin dezakegu igual pianoarekin, edo beste zerbaitekin, da, Ene ilusia egiten zidan, eta, bueno, azkenean bueltan, mesan zidan, bani dagoak lagun bat, txetik gertu bizi da, eta atxalde bat eningo dugu,
1: eta
0: hola.
1: Eta elementu sorpresibo nagusietako bihurtu da kantuan, eh?
0: Bai, esakir, bueno.
1: Bai, denok, benetan, hola, pan, egiten bai. Dugu momentutako bada esatuko, biolinia, bai, padere, txemen ze pasatzen da.
0: Ja, gero, a ber, zuzenekotan ze martxa.
1: Bueno, hor daude, gero, pianoan sartu horretik, koroen konponketa. Horrentzuten den reberra bertakoa da, aretokoa da.
0: Bai.
1: Era bat.
0: Bueno, efektua egongo da, baina...
1: Egira. Ez da, soñu bat, elako oso...
0: Bai,
1: eta gero...
0: Bueno, koroak eskatzen ditu.
1: Eta ze agudu eta araño iristen zareten. Zuriak dira aguduenak.
0: Bai, bueno, nik egin ditu, denak.
1: Denak zuriak dira.
0: Bai.
1: Ados, uste non baten batean Jordik egin zuela.
0: Jordi Gainson baten bat. Ba, hori ere bueltan egin genuen. Osa, bueltan egin genuen atxalde bat, olako txorrada bukatzeko perkusioko gauza txikiak, biolinaren asunto hau, eta aprobetxatu genuen ere bai, koro txiki batzuk sartzeko. Ba, bueno, oso gutxi, eh? Eta hor bai sartu zuela Jordi, venga, zuk ere biok egon hor, atxalde pasata. Eta horrein genuen bai.
1: Zor badago koro potente egin da.
0: Bai, badago... Bueno, eskatzen zuen kantuak, ez? Eta nik uste baduela horre... Bueno, zilarra da... Nik uste igual kantu pop konbentzionalago bat, ez? Nola itezateko, nahiz eta bere... Gauz asko pasatzen dira azkenean, ez? Pasaje asko daude, eta... Eta zalantzetako bat, txingelarekin eta hori zen, ez? Alde batetik... zilarrean pasajes berdin gehiago dago eta badago behar bada ikutu bitelianoagoa dauka besteak baino, baina niretzako igual diamanteak bloke bezala do kantu bezala igual ez dakito bea, baina bueno orduan horregatik uste dut komplementatzen direla ondo, ze bate dauka rifa eta hor tren bat bezala dihoa ez pum, pum, pum, aurrera eta bukaera hori dauka eta aldiz bestea jostariagoa da zilarra eta bai, koro gehiago eta alako hauzak, ez? Detaile txos beteta dago, ez?
1: Eta pianoko zatian, bueno, bate etorreko zaio, hola, dio, hola, noski etorreko zaiola, baina zati horren bukaeran, niri, eta ez dakit horrekin loturari baduen koloreak, Here Comes the Sun.
0: Bueno, bai. bai, bueno, asiera baten ere badago Here Comes the Sun, bat, eh? hombre, ez es que kantu buska hori, jo.

0: Bai. Bueno, esati zu, o sea, propio izan da, bai, zati gau ez, de pianoaren bai. Keinu hori, eta hor ja gure artean ere barre egiten genuen esaten, jode. Hemen gaude ja, akalzon kitago esaten dena ez, bai. Hemen ja, mozor hori gabe ez, eta propio horretara pixka jolasetik ere badauka ez, horrek. Baina bai, eta gira zan korokin oso gustora, oza, iruditzen zaite, bueno, badela, baduela, zerbait argitxua kantuak eta gustatzen zaitu bai, hori.
1: Bai, gehien alden duden abestia, naz, bideo honetan.
0: Bai, igual bai, ez dakit.
1: Gauza batzuetan akasuz, baina,
0: akasuz berreze... Nik izteko badauka zuzenekotan jotzeko, iruditzen zaite, repertorioari emango diola olako beste freskura bat, bueno, ez dakit, orain gabiltzan saiatzen kantua, eta bueno, ja forma hartzen ari da, eta... bai.
1: Bueno, zuzenekoak aipatu horretik letrara. Letran ere sartu beharko dugu zilarran. Hainbat gauza daude. Nik ikusten dut lehendabiziko estrofan zalantza. Bigarrengoan nekea. Eta hirugarrengoan ondorioa, ondorioa, hala zalantza tenekeren ondorioa negarra, ez? Nola betere. Hori ikusi dut, baina gero, badaude. Esaten duzunean, batzuetan izena azten dut, eta munduak berria ematen du, bueno, hori, bago, eta nik baditut mila motibo. Mila motibo zertarako, zure izena azteko?
0: Bai, edo beste norbait izateken, izan nahi izateko, edo, bai, nahiko gauza rekorrentean ere kantu gintzan ere, bai, azken aldian. Ez, gehiengoak beste non baiten egon nahi luke orain, ni naiz nire gut, oza, ni naiz, ni gandik urruntzen, bai, badago hori, norberi izenaren karga, edo norberi izanaren karga ere, bai, eta, bai...
1: Izana
0: ezina. Hori da, eta ezina, bai, bai, pues berriz bueltatzen gara, iturburura bueltatzen gara, ez? Bai, badago zerbait hortatik, bai, neko refleksiboa da, eta bueno, eta gero iritziaren asuntoare bai, ematen du garaiotan, ez, berehala eta oso iritzi argia eduki behar duzula edo zein gairi buruz eta bueno, ni entzaten naiz olakoa eta uste dute gauza batzuk benezi dutela beste denbora bat, beste detaile bat eta bueno, baina bizigaren garaian, ez? Eta mezu argia, berehalakoa eta xalekoa nahi dugu eta ez da iritzirik ez daukadan baizik eta bueno, eraikitzen ari naizela, ez? Zenbait gairi buruz adibidez eta berba da ez daukat iritzirik, oraindik ez daukat iritzirik, ez, gero okurutzean, hobeto zen hola, ez, baina bueno, jazta.
1: Baina, kantor gintzen nuen. gero, esan duzu ez, abiadura eta berantetxita gaudela jada, eta, bueno, hor, zuk esan duzu ez, eta esan zen nuen, erritmoa nahi zen nola zuk markatu, eta ez industriak, ez, nola baitere, zama hori ere etortzen da gainera? Behin ja errotan sartezarenen berriro diota?
0: Bueno, deno gaude horrez. Meta disketxean. Bai, azkenean, hola da. Baina, bueno, mostuaren barruan ere badaude mailak. Eta bai, saiatzen naiz, eta artistiko kizkaintzera naizelak, koherentzia bat izan dezan, gauzak egiteko orduan, ez? Eta aurkezteko moduan. Batzutan lortu zuta, beste batzutan, ba, bueno, ez. Ba, bueno, ni jartze dut dana zuzenekoen eta musikaren mesedetan. Osan nahi zute, bueno, orain EP-ak ateatzen ari naiz, eta igual arrazoia izan da horixe, ez? Behar nituela kantu berri batzuk, eta barro, baina, bueno, hor joko honek ekarri ditu hori gustatzen zait, nola kateatzen diren gauzak, ez? Eta jakin gabe gainera, ez? Eta ze gauza ederra kateatzen diren bai akatsetatik eta bai olako imprevistuetatik, eta bueno, bai sentitzen nuen ez, bakan bat egin nuenean, zedo, kriston esfortzua da bi kantu egitea, eta ez, sentitzen dut nire habitat naturala dela disko oso bat, ez? Eta ez kantu solteak edo bi kantu, baina, bueno, hori ere ikasi beharra dago, eta hortik ateatzen dira beste goza batzuk, eta pentsakera horrek, bakarri bi kantu didela pentsatzeak, pues, ematizu bidea jokatzeko, ez? Modu askotan. Adibidez baldintza jarriz eta diskonetan adibidez ez, bakan bat izan zen dagoeneko zuzenetan jotzen ari ginen kantuak ziren, ez? Eta grabatzea erabaki genuenak. Eta hontan adibidez izan da olako berelakoatasun bulkada bati eusteko zera bat eta ariketa hori jarri nion ere buruari, ez? Bata zen diamantean gogoan dut eta grabatuta dut gainera horre gizonan ensaio bat egin genuen eta hala berotzen ari ginela riff bat jotzen hasi ginen honen oso antzekoa eta tan, grabatu egin nuen eta zan, ostia, hemendik abiatu behar dut eta aldela hemendik egin ez urrundu, ez? Eta lehenengo bulkar horri eutxin, ez da gero 11.000 bueltan bat dituzun, horra bueltatzeko, baina hor dago, ez, esentzia hori. Eta zilarran, aldiz, gogoan dut, Gild gitarra, zuri gitarra gustatzen dizkizu, Gilda erosi nuenean, Zaragozan jotzen genuen, eta Soinu Frogan, atera nuen, eta da, gitarra horrekin atera nuen, lehen da biziko rifa, esan dezagun, Soinu Froga hortan.
1: Ados.
0: Eta grabatuta dago, eta Soinu Frogak beti izaten dut direla momentu bat nahiko magikoa, eta hortik ateratzen dira askotan ideia interesgarriak ez dakien nahiko puruak direnak. Ez zaudelako propio komposatzen teorian, orduan. Eta soinua taldea daukazu ez dakit zer pasatzen den hor, baina ez da lehenengo aldia, egoan dut zaldi zauritu adibidez, edo peire eman zen kantu batzuk, eta Soinu Frogetan sortu izan direla, ez? Eta hau, izan zen, Gildarekin lehenengo Soinu Frogan aterazen zerbait. Estribioa hortxe zegoen, ja. Osa, tabala tornegarra. Eta hor, tabala tornegarra kasi da zerbait fonetikoa. Ondo sartzen zelako eta musikalki bueno, bazuelako emozio bat. Eta ez da behar badanik negarrez negolako. Baina hola sortu zen eta gero bueno, hasierako pizgarri hori do txinparta hori horixe izan zen, ez? Eta saiatu naiz hortik ez aldentzen. Nik gero okurtzitzea izkian beste zaldi batzuk eta zen, jo, negarra egoa ze. Pizka txixi, ez, igual. Eta hola da, baina gero zaten lehenengo ideiak normalean onena izaten da, ez? Eta puruena eta nahi gabe egite duzun hori, ez? Eta bueno, horri utzi diot.
1: Bueno, hor zizurren ikusi zara, zizurren agusiko kaletan, bideoklip horretan.
0: Bai. Bai, dena Nafarroan garatu dugu.
1: Bai. Bai. Asieran, benik esan gizute, asieran, begiratu emir, bo, kreditotan eskarak hartzen zuen. Nortzeuen arrobia, zesatuen, ze arrobi dau? Zekar, erritik gertu ere baduzu arruizko arrobia.
0: Aldatzekoa, bai.
1: Aldatzekoa, bai. Arrobia, horren dela bertxolari eginda dago pelikula.
0: Bai, zati bat, ez?
1: Bai.
0: Ba, saiatu ginen, baina ez tegu lortu, nik horrein nahi nuen txikitatik. Jode, bai. Tokia irutze zait espektakularra, baina bueno.
1: Claro, eta gero pentsatu nuen arregurikoak izan da kaso ere nion zela. Zer nion beste badago. Ja. Eta esaten nuen, eta, bueno, utzi duzu, eskerrak emateagatik horra gertu da, non den, eta
0: bai,
1: ez, baina...
0: Bai, euskia bolo, txetik oso gertu.
1: Hori da.
0: Nik gertu hago nahi nun, baina... bueno, ezin izan, ez da posible izan. Baina, bai.
1: Abi Rodero ez dago gertu.
0: Hori ez dago gertu ez. Jode.
1: Bueno, bira bukaeran hasiera ja eginda, Bartzelonako La Paloma, ze toki ederra izu?
0: Bai, barbaridade bat. Nik uste hor...
1: Nik enoen ezagutzen.
0: Ni enintzen egona, baina entzuna neukan Bartzelonako salari politiena zela aspalditik. Ema gero gonda, 16 urte zitsita. Eta hau da, 1903ko pixka gizonako roioa, baina...
1: Bai. Bai, Bartzelona
0: batean, eta da dantzarako saloi elegante bitako bat. Oraindik ere igandetan egite dituzte dantzaldiak.
1: Abera.
0: Eta, bueno, orain berriz ireki dute, eta baldintzak aspaldi baino desente zobea dira orain. Egin batean, ze gero ordutegi aldetik ere nahiko berezia da, behatzitarako bukatu baruzu, kontzertu izan zen. Bai, hori infantil, esan nuen mikrofonetik, ez pixkatola zen, bai, zazpiterritan, eta... Baina, bueno, netzako proiektu honekin tokiak ere badu bere garrantzia, eta La Paloma, bueno, izan da netzako, bai, azierto bat, ez, horre egitea, izan da oso berezia.
1: Karo, orain ulertu dugu zergatik zen, gero ikusi ostean ulertu dugu, ze karo, bira bukaerak antzokietan. Horeko horrean, ez, antzoki estiloan edo santanak entuta, ez dela in antzoki, ez?
0: Bai.
1: Badira...
0: Bueno, disko hau...
1: Toki desberdinetan, baina bukatu antzokian egiten da, eta bire bukeraren hasiera antzokian, ez? Azten da, eta estetikoki ere goxotasun, gertutasun hori guztia ematen du.
0: Bai, batzuk barra falta motatzen dute, eta batzutan gertatzen da ere, bai, gertatu izan zaigu, Arriaga nabidez, oso kontzertu hotze izan zen azkenean. oso ez dakit. Baina nahi baino hotzagoa, bai. Azkenean badute toki hauek olako solemniade bat, ez baduzu lehenengo kantuetan hori gainditzen, gero oso zaila da jendeari beldurra matio ez duela egiteak eta dena. Ez orduan sortzen da hor alako gehiagizko respetu bat eta zaila hori buelta ematen. Orduan, espero dut azkeneko kontzertuan hori gertatzea da jendea zutitzea o ezakitzer. Hemendik abisua.
1: Jaskatzen duzu, hasi aldez aurre
0: ez, gero izan ditugu, eh? Osa, handela gutxi getxo jo genuen horre musike barren eta izan zen barbaridade bat. Igual jirako kontzerturik onenetakoa eta eserita zen ere bai, baina sortu zen alako giro bat eta gu ere izpiratuta ozak izer, soinua ere itzela eta ba, izan zen guretzako behintzat, ola, denok ados geunden gainera ez, da jode, bai, ze pasatu da horrez. Eta, bueno, ia bukaerako hauetan alako zerbait lortzen dugun.
1: Bai, bukaerako, bueno, azkeneko hilabetetan darabazun taldearekin izango zara, okerazpa naiz. Ez? Eta ez dago sarrerarekin joan, edo geratzen da nonbait zerbait.
0: Ez da geratzen ez. Ja, nigi ez dakit nola esan, baina oso eskertutan agosa da, iritsi zait, izbogar, oza, ez dakit. 10.000 lagun dira, azkeneko, oza, dena batze bat zu gutxi gara, azkeneko kontzertu hauetan bilduko den jendea, ez? Olako proiektu bat ikusteko, ez dakit. Pues,
1: eta uneko 10.000 soliek izango du disko eskuratzeko aukera.
0: Eh?
1: Uneko 10.000, ez? 1.000 aterako dituzu, ez da?
0: Ah, bai.
1: Osa, 10.000 izango bat dira, eguneko 10.000
0: bakarrik izango. Ez dakit iritsiko diren, kontzertutarako, oza, que, bueno, ya preordo. Bai, preordera ireki dugu, gordeko ditugu batzuk. Baina, ez dakit iritsiko diren esan nahi dute fabrikatik.
1: Bai.
0: Gainez dut esan nahi, ze gero komprometitzen zara, eta gero, bai, biniloen asuntoa, eta justo zazpiatz beteko hauek areta gehiago.
1: Ah, begira.
0: Ze normalak egiten dituztenean, bueno, proiektu bat, baina plantxaz aldatu behar, ezak izan da, justo, bineo txikiak egiteko, oso jende gutxik egiten du, eta makinaria geratu behar da, aldatu ezak izan, orduan, tartea bilatzea, askoz, zailagoa da. Orduan, bueno, gero burua komplikatzen, beste behin ere ez, baina, bueno, ondo geratuko da.
1: Ondo geratuko da, eta, bueno, esan duguna, 1.000 izango dira, prenoterra martxan.
0: Nik egia zan, osea, zuzenekoetan, ez dakik, gozatzen ari naiz pilo bat, eta iruditzen zait batzutan musika lasaia egiten ari naiz edo, ez? Eta igual historikoki euskaldunok lotu dugu hori goibeltasunarekin edo, ez? Eta nik neuk ere aldarrikatu izan ditu kanta goibelak, ez? Ba, netzako ez da disko goibel bat eta zuzenekoetan netzako argia dago. Oso zerbait argitsua da. Nik ikusten du jendea irribarre batekin joaten dela kontzertuetatik normalean. O jende asko, eta hori da, barbaridade bat, eta ikuste ditut, hola, baliagarria zaien zerbaitekin beteta jungo balira bezala, ez, etxera, eta hori da, sari bat, eta kasi-kasi nire burua erabilgarri eta dena sentitzen dut. Eta funtzio bat ikusten dituzu musikari, eta zerbait sendagarria eukiko balu bezala, ez. Edo aringarria edo helduleku moduko bat garai ziniko eta ilun hauetan eta bai, iritsi zait oso goza polita gertatzen ari dela zuzenekoetan.
1: Bira bukatuko da, nagero atxedena.
0: Gero atxedena, bai. Bai, atxedena eta galdera ikurrak berriz. Hola, mina batzuk alia bezala, bakizu?
1: Bai.
0: Hola,
1: batzutan galderik
0: urra jarri bat.
1: Bai, galderik urra jarri hartzela batzuetan ez zapaltzeko mina.
0: Bai, oida. Bai. Bueno, ba, hortxe gabitza, lantalde osoa, hola dago. Erdi pozik, ba, bueno, azkenean 21 hilabete izango dira, azkenean. Ez da gutxik, kasi-kasi bi urte errepidean. Eta tartean grabaketak eta bidaiak eta bar. Baina era berean, pues bueno, pixka triste, ba, oso polita izaten ari delako, eta kriston giroa daukagu, talde bai barruan, bai musikaren artean, lantaldea, ez dakit momentu gozoan gaude. Orduan hori bukatzeak pena ematen du, eta bueno, baina geratzen zaizkigun 8 kontzertu hauek nik uste bereziak izango direla, eta hor, saietuko gara. Pila kargatzen, eta bueno, gero datorrela hori ez dakit. Egia da, nahiko inspiratuta sentitzen naizela edo gogotsu, baina hori izaten dut orain, gero bukatzen dudanean beti behar izaten dut olako, bai. Eta ondo ator, gainera beste zerbait sortzeko, ba, hola, oxigeno pixka bat, eta proiektutik aldentzea nola baitez. Baina, bueno, ez dut uste gehi egitarratuko dudanik. Ez beste laurte, desalo.
1: Bueno, etorri esan duzu, etorri behar duenean, eta datorrena datorrela. Hmm. Ba, gorka horri zu, bukera honetaz, zortzi kontzertu horretaz gozatu, eta eskerrik asko.
0: Ni esker, zuek, arreta edik.
1: Eskerrik asko.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, Naiz Irratiko FM-ean entzun gaitzakezu analogia.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, dub step eta dub techno doinuen, musikak, abestiak, diskak edo referentzi berriak entzungo ditugu. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz Irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete gure audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure repositorio moduko edo babes moduko bloga duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera badakizue streamingaren bitartez eta analogiko bitartez FM-an entzun gaitzakezue momentu oro. Internet baldin baduzue behintzat munduko edozein txokotik entzuteko aukerarekin izango zarete.

Eta bueno, aste honetan izango dugun musika nahiko ambientala hasiera batean, baina gero animatzen joango den musika izango dugu, ambient doinuekin, dubstep modernoa entzungo dugu, gaurkotasunean dagoen musika izango dugu, dub techno doinuak ere bai. Ba bueno, erreverberazio ikutsu handirekin, efektu askorekin, espazialitate guzti hori entzuteko aukeran izango gara. Doinuak eta ekoizpenak benetan oso dotoreak dira, eta bueno, hemen izango ditugun erreferentziak nahiko berriak. Adibidez, tracklistean izango ditugun artistak, bueno, 12 erreferentzi izango ditugu, baina abesti nahiko luzeak, long play modura izango ditugu, eta bueno, Baby Roots entzuten ari gara hemen azpitik, gero Elixir, Dead Beat, La Dem, Causin, Skeptical, Joey, Plaster, Klaus, Ila Brugal, Data eta Martinekin bukatuko dugu saioa. Zigiluak nahiko mitikoak ere bai, hemen gure saioan oizkoak dira, System Music, 77 Recordings, gero ere bai Steepers Dub eta Diggers Factory eskaintzen dute referentzi pare bat. Bueno, hemen La Dem, Goldirekin kolaboratzen dute, Will Steel Records, Atomic abestian adibidez Ruby Records entzungo dugu, hor referentzi bat izango dugu, eta gero ere Helse Audio, Sonuos, zigilu berria dugu ere bai, Bazkamean aurki dezakezue, Tanum Records, Wosi eta Tempa, mitikoa izango dugu ere bai, erreferentzi guztien artean. Gure aldetikan hauxe da guztia, bakizue hemen gaurko honetan entzungo dugun musika elektroniko bariatua izango dugula, dubstep eta dubtekno estilo hauetan izango ditugun doinuak izango dira, eta bueno, munduko txoko ezberdinetatik datozen erreferentzi berriak ditugu. Sintetizagailuak, samplerrak, ordenagailuak, dena delako guzti hori, baita ere instrumentu akustikoekin egindako efektu interesgarriak entzungo ditugu saio guztian zehar, beraz, urrengo astean honelako musika interesgarriarekin izango gara. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Egunon entzule, ongi etorri Kosta la Kosta saiora, hemen denetari dago, bat dantzan, bestea erilo.
1: Ez, ni Arantzako hotelari begira eninez.
2: Gogotxu.
1: Pellik esan digun hotel...
0: Bueno, joan garate, ongi etorri a Kosta la Kosta saiora.
1: Bai, etorri. Ongi etorri ni, bai. Eskerrik asko, eskerrik asko. Hoi digere lo xamar,
0: gara batzen azu. Bueno, ben txegaude, Arantzako... Udaletxeko pleno aretoan. Lujo bada betez, eh? Gainera ez tegit propio apartatu dituzten gauzak edo zara.
1: Bitxia, polita. Horrek usten dugu tronua, egurrezkoa, mendena egurrezkoa.
0: Laster, hasiko gara honi buruz izketan, Mugaldeko udalekuek, ba, hona ekarri gaitu zelako.
1: Alaxe da,
0: bai. Bueno, ongi etorri, gure etxe honetan udalako etxera, Kostara.

0: Claro, kantu hau jartzen ari gara, akaso, bueno, esplikatu zergatik ez egitea dion zareta, zer, batzutan hitz egiten dut alperriko, hori badak.
1: Bai, askotan. Askotan hitz egiten duzu alperriko, bai.
0: Ez, alperrik hitz egiten dut, ez duzuako kaso egiten askotan, hori ere.
1: Hori ere, bai.
0: Hori
1: ere, hori ere, bai.
0: E, konturatu zarete...
1: Lizarrako ikastolaren...
2: Nei.
0: Kano, hemen atzen,
1: Naforroñez, laro gita marra. Zeiz
0: pratu dago, Naforroñez, laro gita marrek. Ba, laguntza mantzuela.
1: Hori garri gisa, kaso?
0: Mira, laguntza mantzuela garantzak udalak izango da, ziur asko.
1: Izan diteke.
0: Hori tamasi urte.
2: Bai, eta... lagondu duzen guztioi.
0: Begira, eta kogoratzen zarazu, Jon, hau jarri genuela Lizarran?
1: Abestia?
0: Kano, Lizarran izan ginen, ja, iratxeko kampina. Horten
1: ere izango gara, horri inguruan, ez?
0: Lizarran bertan.
1: Lizarran bertan.
0: Iratxeko kampina haiegin dago. Iratxeko izan ginen, horrengo Lizarrako kampinean izan duela.
1: Noiz?
0: Ah, adioan.
1: Batxutxiko dugu.
0: Ego hori da ezagetzen erago guretzen, ez?
1: Bez, ni badakin
0: daizan. Ah, dosa.
2: Kero bai.
1: Erresena da, kaso.
0: Erresena, bai. Guretzako bai. Erresena.
1: Zabaira gatik izango da.
0: Bueno, ez bitxia iruditza eta esan dugu naz. Olako... areto...
1: Bitxia herria bera. Bueno, herria bera ez, baina non kokatuta dagoen... Bueno, Euskal Herrian egia esan ez da bitxia.
0: Bueno, hotelari begiratu diogu luxuzkoa dela.
1: Bai, bitxia,
0: eh? Julenek esan du, bai, luxuzkoa da, bai.
2: Oso
0: barita. Bai, eta oso garestia.
2: Oso garestia.
0: Gau azen bat esan duzu?
2: 600 euroia. Bi pertsonentzako gau bakarra.
0: Hori, baina logelan zartu?
1: Jakusia,
0: piztina.
2: Nio, opari bikaina.
0: Bate bat entzuten ari bat bada, zerroite galeola. Bate bat entzuten ari bat bada, ideia bat, irailaren 16-erako esan duzu, ez?
2: Hori da, hori
0: da. Akaso merkago izango da, akaso temporaldi aldatzen dut irailaren.
2: Temporarekin hartuta.
1: Pertsona egoki hori entzuten ariko te den, baina.
2: Oraintxez.
0: Oraintxez.
2: Gau ez egonda.
1: Zeharkako.
2: Pena.
0: Gau ez lanean.
2: Bai, linka behatuko.
1: Este gabazpa
2: hori da.
0: Niri ala ere fantasio osoen iruditu zait, ez tegi kale garbitzailea zen, zertzen,
1: bai.
0: Errire iritsi garenean.
1: Bai, kale garbitzailea izango zen, ez? Pentsatzen dut, erratzen
0: bueno, zebile. Erratzen zebile, zer garbitzen.
1: Bai, egia esan nahiko garbi.
0: Erri oso garbia dago.
1: Egia da, bueno, bizi askorik ez dugula topatu iritsi garen momentutik, horrenik oiza, noski. Gero ikusi behar, gero torriko dira, umeak gurasoekin eta...
0: Bai, gordazkariak edo, bai, udaletan
1: gordazkariak,
0: monitoreak. Bai, gu etorri gara, 9:30 alderako etorriko mantzaizkigu. Ba, neko soko dugu. Bueno, azu, kontaik guzu zure oporraldia zer moduz?
1: Oporraldia bikain, gero...
0: Karo, oporretatik etortzen denean,
1: bai? Itzultzeak osta egiten da, eh? Itzultzeak osta egiten da, ia da, bueno.
0: Bai, sortzi hor du.
1: Euskal Herrian, bai, gutxixeago. Zazpi bat
0: orde. Galiziatik datorrelako,
1: eh? Oso ondo, oso ondo. Gizue Galizian beti marabila bat.
0: Kalidad.
1: Temperatura galanta ederra izan
0: dugu. Itxaso zara?
1: Bai, baina egun batean bakarrik, eh? Ez digu bero asorik egin. Lehenengo egunak bai. Pasaden ostegun eta ostirala bai bero zapa galanta egin zuela bertan. Eta hor bainatu ginen, itxasoan, bueno, pentsa ez, anamasei amazazpik gradutera dago gura, eta ez da, ez da emengo gure pela.
2: Ondo freskatzeko.
1: Baina, bueno, gero freskatu digu, eta gero ja, egun hautan, 23 tik ez gara pasa, eh? 22, 23, eta gura aldi honarekin gainera, eh? Hori...
2: Ba, onena.
1: Hori gaur egun, ordaindu egiten da garesti, eh?
2: Pei.
1: Hemen alakorik ez dago, hemen izan zaret, ez? Sekulako zopa giroarekin.
0: Atzo eritxizin jan, ez da?
1: Bai, atzo bero galanta, bai. Atzo, ja, bueno, guri txikinen berandu, baina ala ere.
0: Atzo begira, planak esaten ditu, ez hemen planak, bueno, proposatzen ditula, ni atzo egon nintzen, ea, asmatu behar dut tokiaren izena, zen, Zaldibian zen, bai, izena du tokia, bueno, putzu bat.
1: Zaldibiko putzua.
0: Bai, Zaldibiko...
2: Naiko sekretua.
0: Abai.
1: Azera, putzu ala presa hundia. Txindokitik ikusten den putzu.
0: Putzu bada.
2: Bai.
0: Dauka lako...
2: Eta salto egiteko toki.
0: Ba, hori da, berez presatxo bat bezala dauka, bai. Arkaka izena du.
1: Ah,
0: begira. Sekretu izango da, baina kartela du herri barruan, eh? Arkaka. Bai, bai. Eta dago, galdu, nahiko galdu.
1: Eta kakasko egongo, ez? Arkaka.
0: Ardikaka. Nik uste dut hortik etorri behar duela, ez? Hori pentsatu nuen, arkaka, ardikaka...
1: Bai, izan liteke.
0: Hortik izan liteke. Konta da, putzu bat dauka lako naturala, baina urez... bete xamarra omen zegoen.
1: Abai, milegi.
0: Ez, bete zegoela duela bi aste. Hau da, egin duen beroak,
1: bero
0: dena galdu du. Baina gero, aldamenean, erreka jaisten da, eta holako spa natural bat.
1: Abai,
0: Txorrota, itzel bat. Bai, eta gainera, egin da dute, holako eserleku bat bezala, txorroak emateko.
1: Horrelako gauzak detaile gutxirekin kontatu behar dira, ze gero esplotatu egiten dira.
0: Bai, baina badak izuz hartu nona? Esplotatu nahi izanagatik ere, dago, lau ibilgailu honentzako tokia.
1: Ja.
0: Ta kitxo.
1: Gero jendea joan daiteke gaur egun patinet elektrikoetan eta horrelako kontuetan.
0: Oinez.
2: Oinez erritik.
0: Oinez erritik bidea dago. Zui gona zaude hor?
2: Ez. Baina badakit zetoki den. Nago egon da.
1: Izan dugu bizikletaz pasatzen ez, baina putzu hori ez dut ikusi.
0: Karo, zu larraitzera egotzen zerren lago. Ez zu larraitz hartu behar. Arkakara nio joan bizikletan. Putzuan sartu da buelta.
1: Zaretik aukera hona.
0: Aldapa bolita gau,
1: egiten bero hauekin,
0: tarte horretan.
1: Aukera txarra ez da.
0: Ez da aukera txarra.
1: Ez.
0: Lazka baina dijo.
1: Gero, larraitz igotzeko fresko.
2: Larraitz bizikletan.
1: Larraitz ez da.
0: Atzo, ino enik hori.
1: Ez da parteko ez ara,
2: Ez. Molestatzen duzuen.
0: Asiara.
1: Zuzertzen, autoan tokikarrik apartzen zari hori eta ba.
0: Bai, udako plana zapustu nahi digun hauetako bat.
1: Bueno, ba, izu, legea badakizu ez da, nola denez. Respetuz geratu, ziklistaren atzean.
2: Bai.
1: Eta metro terdi mesedez, bi badira hobe. hartu ezkerreko karria lasai, eta tartea duzunean pasa. Idaztean, pazientzia pixka bat izan. Hartu, eraman pixka bat, bueno, te moduko bat autoan, horra gozera.
0: Te moduko
1: bat. Pixka bat lasaitzeko, zekeroak guzti pasatzen den. Jende orduri jartzen da, bozina hemendikan, bestetik, ez da metro bat ere guztien batzuetan, eta txilindularia badak guzti zaurgarria den.
0: Nik egiari zorratzo horren dendik egin nuen igoera, eta uste dut...
1: Bueno, hor trafiko gutxiago, aleitik gora.
0: Iru auto, lau auto, gehiago horrek.
1: Bai, hor gutxi, eta gainera itzaletan.
0: Jende gehiena amezketa ingurutik. Jende gehiena amezketa tiraten da, ez?
1: Ez du zertan, Jende asko
0: zaldibitik.
1: Zaldibitik. Esango nuke gehienak zaldibitik,
0: Baina niko ginen eta... Baina, zo, bide... Karo, urrian dago danena klasikoa.
1: Bai.
0: Hori esan dago, zizorkilo klasiko bat. Eta probatzeko bini bide hori enrik ez ditu ezautzen. Danena klasiko antolatzen den duen baten batek entzute ban hau. Zen ez esi da dezeguen altzo sartzekoa.
1: Altzo polita da.
0: Oso
1: polita,
0: bai,
1: polita.
0: Oso ondo, polita da, aldapak badu bere xarma. Zen ez esi da de.
1: Hori,
0: ez dago igo beharrik.
1: Ez nivel gehiago hartzeko.
0: Horregatik.
1: Ba, hori da.
0: Azpiti joan berren, goiti joan berren.
1: Karo, altzo bisitatzeko.
0: Bai, ez da gira nola, gero, lasterketa altzo bertati pasatzen den edo ez.
1: Ze lasterketa?
0: Lasterketa edo, klasikoa, danena.
1: Bai, ez da?
0: Ez dakit erritik pasatzen den edo ez.
1: Bueno, erritik.
0: Zer, bide gurutze dago alegiara lehenago, eta ez dakit egiten den.
1: Txaramatik igota, karo, bi jetxira dituzu bat erritik etzara pasatzen, bestean bai. Nik uste pasako dela.
0: Nebak, zara genuen ez.
1: Herria bisitatzeko?
0: Nik herri genuen bisitatu.
1: Herriera ez dago, ez herre?
0: Ez, baina, bueno, herrendik ere pixka gora egiten zuen eta.
1: Ba, ez da hor, ja, egina da hor.
0: Zu biziketa egiten zara?
2: Ez.
1: Udalekuetan bai, akaso? Izan zinen, ibriko zinen, ez?
0: Ei, gara, baina ez du itzegin hortaz. Udalekuetan inoz izan zara?
2: Ez, eskiba loiko udalekuetan
0: bakarrik. Ei, esan zara,
1: bai. Ez dela ez, eh? Ez. Baina ikastolarekin, eskolarekin eta...
0: Egun pasak kombinatzen.
2: Gutxi, bai, hori. Baina gutxi.
1: Takua eta esteri hartu eta horrelakoak ez?
2: Mendira oinez eta bizikletan. Bizikletan ibili bai, baina ba, Idiazabaldik segura, Zegama, horrelako.
0: Idiazabaldik segama, no?
1: Eta zakua eta esteria eta hartuta horrela gutxi, eh?
2: Bai.
1: Jo.
2: Hori gero gure kabuz, Idiazabalen txabolara lota.
0: Baina,
1: ugarra.
0: Izango da, txabola, Idiazabalgo txabola, izango da.
1: Euskalo.
2: Eta taungoak esango dute, da taungoak txabola
1: egiteko,
2: dela.
1: Parra nagiteko moduko hori dagoa, txabola hori, eh?
2: Bai.
0: Begira bai ez dio. Hori da, pandemian ustiatu izan zela, ez da?
2: Bai.
1: Horrako txoko asko izango ziren pandemia garaian
2: bai.
1: Beste gauzetarako erabiliak.
0: Bai,
1: kobazuloak, erpetxoak, bai.
0: Oso, aprobetxatu behar da.
1: Bai, zerbaiterako daude.
0: Zerbaiterako daude.
1: Zu udalekuetan etxara ibili?
0: Ni bai, behin.
1: Jo, gupia bat, eh?
0: Hau, udalekuetan, bai, da, gero beste gauza da ikastolatik.
1: Ikastolarekin, bueno, ikastolako...
0: Ogu sastarrain, beizama...
1: Hori da, beizama, jo.
0: Beizamakoa, bai, beizamako.
1: Gardera, etxarete joan gardera inoiz. Ez. Isaba, garde, buah.
0: Gu sastarrain, guk egin ginetuan. Dela atxe giron edo. Zortzi urterekin edo, sastarrainera, baser eskolara. Eta gainera, gero super...
1: Sastarraineko amitiko.
0: Gero gainera, super bateko irakarrekia natera ginen guk grabatu gintuzten.
1: Abi.
0: Super bateko irakarrekiko umeak guk ginen.
1: Gu sastarrainera bai.
0: Gero, beizamara, LH bost, amaik aurtera.
1: Lekeiti hori ere bai gu.
0: Gero, urbasara, joan ginen gu, bioitza kanpinera. Eta hortik, ba, hor egin genituen gauza interesgarriak, espeleologia pixkat...
1: Ekaingoko bazuloetara, ez zarete joan? Ez?
0: Santi Mamine bai.
1: Eira.
0: Gu Santi Mamine bizetatu.
1: Gule peitiola ere bastante bat eginen, Uartera, edo horre, eginen jokoak egiten gituen, gauean altxorraren bila eta horrelako jokoak,
0: Oso, zuek gau asko pasatzen dituen hor
1: dastan. Ba, guk hau belak eta gupila bat.
2: Oso, oso gutxi.
0: Guk ere, hori.
2: Guk arotzenea.
0: Arotzenea klasiko bat. Zer baina, dela bisitatu alditu
1: zen. Nizena tan egon
0: ez. Bai, bai, bai. Eta denetan akordatuko diraztutaz, ez dakiz erratik baina.
1: Izan diteke. Oso gazte ginen, oso gazte ginen. Zarra guetan igual gehiago, eh? Baina, bai, bai, bai. Momentu derra pasa ditu.
0: Bai.
1: Momentu derrak. Azkenean udalekoak. Esperientzia ederrak uzten dituzten.
2: Bai.
1: Esperientziak izaten dira, ez? Jendea ezagutzen duzu, gero ere askotan ligoteoak eta ere izaten. Dira bai izaten da tarte horretarako, ez? Oso gaztetxoetan akaso, ez? Baina gero...
2: Baina ja DBH-era pasatakoan... Guren... Hala izan zen, joan ginen DBH baten urzet gaina... Az, garo, Idiazabalen ez dago pigarren hezkuntza, Beasaina joan ginen Magoierriko beste herriko jendearekin.
1: Jende berria.
2: Eta egon zen legoteo asko arotzen.
0: Epa!
1: Mutiltxo berria, neskatxo berria.
0: Hor galdera din behar dizut. Zuek Beasaina joaten zinetenean, herrietako alde batetik eta Beasaingo bestetik?
2: Ez pentsa,
0: Nazten zinetan?
2: Bai, nahiko nasketa. Egia da beti, generalan izate zela herriko kerrikoekin. Kuadrillakok, baina gero nasketatan gela antokatzen zitzaizun.
1: Osea, guri... Gutsa, gara, euskalduna gutsa, asira miskiak usta egiten.
0: Guaz, bai, guaz.
2: Bueno, egia da, behasengo, baina eskola zeuden, bi eskolatakoak ustet, eta nahiko desberdinak ziren.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ze gu joaten ginen, zarautza joaten ginen, batxilergoa egiten aia. Eta ginen getariarrak, zumaiarrak, zarauztarrak, eta horiotarrak eta debar pare bat edo horrako zerbait. Baina gu segituan, getariarrekin egiten genituen, araban honenak, bizateko modua, bai, kostako herriak, arrantzaleak, zarauztarrekin beti zarauztarrak gutxi ezten ez, beti degondelako pike esan hori. Eta zumaiarrekin ere, bai, baina egia da, herri handiagoak zirenak beren artean gehiago biltzen zirela.
1: Zitza estilo ezberdinak, akaso.
0: Bai, bueno, eta aiarrekin ere, bai, aiarrek ere elkartzen zitzezkegon.
1: Guri ere Tolosan askorain ikastolan, azkenan batxigerren etotzen ziren, ezketakoak, alegiakoak, Arbizutik ere, Arbizutik ez barkatu. Zera, Betelutik eta inguru horretatik ere bai, Nafarrak, bai, bastanteko fauna juntatzen ginen hor.
2: Bai,
1: baina gero hori horrek duona, hori ez, dituzula lagunak, txoko guztietan, eta...
0: Hori bai.
1: Ederra, eta udalekuak ere hori dute, hori epatzen nion, ez? Udalekuetan jende ezberdina ezagutzen duzu, herri ezberdinetakoa, gero askotan gertatzen dena, eta guk asko sufritu du horrekin, osaten izuna, ez? Kaso maite mintzen zara, bate mateki, eta gero etxera buelta hori, ez? Malkoka, negarre,
2: ez? Pasa zaizu?
1: Pasa zait, bai.
0: Esaten ari da moduan da hori,
1: ez? Niri bakarrik, Nire inguruko askori ere, bai?
2: Eta,
1: karo. Hemen Euskal Herrian bada, baina adin oso gazteetan, gainera ez duzu autorik, ez ezin duzu bisitan joan, ze gero ja, mezortzirekin eta,
0: zuen garaian bentsat kontaktu elektronikoak ziren. Gure garaian postazko kontaktuak ziren.
1: Gu postaz, ibiltzen ginen hasieran,
0: Postaz.
1: Guk gurasoei, udalekuetatik, gutunak bialtzen genizkien.
0: Gutunak, bai, gurasoei, nien ez ari gurasoei.
1: Argitxoaren gutunak.
0: Nien ez ari gurasoei.
1: Argitxo mendian, argitxo ondartzan.
0: Ni ari nahi zesaten, hori ez, maite mindu edo
1: zara.
0: Begira, ikusten?
1: Agu telefonekin berando.
0: Gilele barra egiten du.
2: Gure aia, Instagrama.
0: Hori ba, elektronikoak, zuek elektronikoak, erraxago.
1: Zuek guztiz Instagramarekin, eh? Ese emese egerez.
0: Zuk pentsatu?
2: Guatxapa.
1: Messengera erez.
2: Kiba.
0: Ez. Zuk pentsa, guk, bidali berri nuenean eskutitz bat. Nik enuen txakula bidalia, esan berdu. Zuk bidu? Ah, bai, bati bidali nion.
1: Ara.
0: Baina, ez.
1: Bat hori, haze sorte duna bat hori.
0: Baina, zuk pentsa, zuk bidaltzen zenuenean, normalean, postontzia zenek begiratzen duetxean.
1: Gurasoak.
0: Hortaz, gutuna zen iristen zaioen lehen da bizi.
1: Gurasoek.
0: Eta gurasoek eman berdiet, baina gurasoek, hori ba, gurasoek zen hori eman berdiotek, eta imaginatu, ze adar jotze izan daiteken hori.
1: Baina hori hona da, zekero azkenean zuk gurasoi ez diozu ezer kontatzen, eta horrela bintzat badakit eta gero beti hor daude laguntzeko, ez? Enola dago zer moduz dago Ainoa, edo zer moduz dago Mikel, eta, Eta entzun nola dakizu hori, txuritxo bat kontatu,
2: Niri hori ez gehiago gustatzen.
1: Ez da guztu bai zaten. Olako
2: gauzak, skutuan eramatea.
0: Jai, guherritxekiko gara eta herritxekia segitua jaketan da,
2: Bai,
1: esan...
0: Piztinako urrertzo horretan eserita zer estintzoten da, eh?
1: Ia, esan gurasua jakin
2: dut. Nire horrela rapatu zizuten.
0: Horrela rapatu zizuten.
2: Nire osabak.
0: Egira.
2: Gure oso herri txikia da.
0: Claro.
1: Bueno, neriak asko zer txikia goa, eh?
2: Bai.
0: Bai, baina, bueno, zuzure herrira
2: bikotearekin.
1: Bikotearekin gutxi, eh? Ah. Ez.
0: Ez da, zago piztinarek.
1: Ez, gure herrian dago...
2: Zorte txarra.
0: Hombre,
1: udaletxea, ostatu eta frontoia.
0: Zuri ere bururatu alde bazitea izun, inorkez jakiteko herriko piztinara bikotea eramatea, bikotearekin jatea, inork enteratu gabe horretzen geratuko.
1: Bueno, gaur egon ikuste, jende askok ikusiko zuela sare sozialetan, Berontzako futbol kape torneoa, ze pilpilean dabil.
2: Bai.
1: Ni ere harrituta nago.
2: Ibizara bidaia irabazi dute.
1: Irabazleek,
2: bai.
1: Bukatu alda. Atzo, bai. Atzo futbolean gai ziren?
2: Ez baina, uste du txapelketa bukatu dela.
1: Txapelketa bukatu dela. Bai. Atzo, joan nintzen amaren gana, zera, oportatik gueltan, eta entzuten zen, hor futbolean.
2: Bai, ba.
0: Zori bada beste planetako batu duan, eh? Olako torneotxoak existitzen dira futbolean, ez da bai. Gizaktan bestean.
1: Bai. Udan gauza asko antolatzen dira.
0: Bai.
1: Udalekoak, martxazikloturistak, ez da parra egiten zu.
0: Ez zailo plan bat nire ditu. Ez zailo plan nire ditu.
2: Bueno, lasai baldin bada.
0: Gauza egiten bezala, gu gabiltza azkeneko demoratan, nahiko gaixo. Bizikletarekin pixka gaixo gabiltza. Hori, onartu behar dugu. Ez ez moda ez da. Ez da, gure kasuan ez da moda.
1: Gure kasuan ez, maia bon izanitek moda horak porro bat, eh?
2: Bai, orain jende asko ari da animatzen.
1: Covidean torri zen, bai bizikleta, bai, bueno, pixkat aire
0: ligan. Ea, moda zaldatzen den, eta bizikleta bigarra eskuan jartzen den joan jendeak, eta hola, merkatua zabaltzen zego.
1: Nik erosi berri dut, beraz,
0: momentuz, nik ere guztela gutxi, baina nik ere guztela gutxi, baina nik ere guztela korpilak eta aukia, eta
1: komponenteak, eh?
0: Zela, eta bai, buf. Bai, ze bizikleta.
2: Garestia.
0: Bai, garestia.
1: Garestia oso.
0: Hori ba, eta hobea da, hasierate bizikleta garestia bat erostea, gero piezaka erosten astea baina.
1: Bueno.
0: Kurpilean prazioa begiratu esterik ez dago.
1: Depende, ba, jendea kaso eskuonekoa eta manita zapiska badena.
0: Ez? Kurpilak ezin dituzu zuk egin.
1: Eginez.
0: Horra, baina, kurpilak ezin dituzu markarek ez dituzu.
1: Zauzula lagun bat ez da gizien manila, duen ez da gizien. Jendea kontaktu
0: hori. Ona etortzen ere, arantzara, ze arantzan gaudela gogorra raziko dugu entzulei, bada espada menari garela.
1: Biziketan nahi baduzu, Tokio nahi gotzeko, eh?
0: Bai, igantzira eta igantzitik arantzare badago beste bide bat, eta bai, hemen, etzagoan. Gero igantzitik lesakarere joan daiteke frainetik, hor badago beste
1: bide
0: bat. Eta

0: Gohak aso baiet, jesteak ez duela merezi trenean.
1: Ni?
0: Ipurdiko gina maten oman dugu ginen. Bukera
1: nago. Uste du baiet, uste du.
0: Hor gara batean egintzuten sekulako bideoklipa, pista pres dago deitzen zen, bizikletako jeitxiera, mendiko bizikletako jeitxierik, wau. Zegoen pista oso oso politu bat eginda, gaur egun ez egite existituko dut edan larrunen
1: deko
0: basoan eta. Zu larrunei jo zara?
2: Ez.
0: Ez?
1: Ez.
0: Aiako harrira?
1: Zuzure hitzen.
2: Ez. Mendia, akaso bai, baina. Bai, menditara jonda nago, ba, guraso behartuta.
1: ez gustoko duzulako, ez? Berezik etzaizu arpegean.
2: Bueno,
1: hori nabaritu.
2: Al gustatzen zait, baina...
1: Aizkorri gogo zenuen?
2: Bai, bai, bai.
1: Txea, etxeti gertu?
2: Aizkorri askotan, bai.
1: Txindoki ere, bai.
2: Aizkorri... Urtero, abenduako geita maikan.
1: Bein ere ez zintzaitezke, bizitza honetatik joan txindoki eta ezkorri ere goa.
0: Atzonako naukera, baina bizikletako martxan egiteak.
1: So, ezki, eh?
0: Ez. Nei, ez da erni hori.
1: Ez da erni hori?
0: Ez. Baina gero, kabe da irititan hau, iritsetan hau, koromletxeta horko...
1: Aralarko mendi bat bera ere ez?
0: Aralarko horik, ez aratz bai?
1: Txutxurre...
0: Aizkorriko mendi zerran, ez.
2: Ba, aratz eta gero aizkorri.
0: Aratzeko mendizerran...
1: Aitzuri,
0: aratzorri... Begitak, gertatu ditzen zen, joan ginen, urtero egiten genuen DBH guztiak mendirtera bat. Bari, lau mailak batera, eta erabakitzen zen mendi bat, eta igora desberdinetatik egitea jendeak. Urte batean izan zen, hernia, enitzen joan. Osa, noen, hernia lan nire joango nahi, ez da eskurtxo bat.
1: Ba, ez zara, joan horrendik.
0: Horrendik ez joan. Bai, bai, lehen urtean zelatu nire nire.
1: Bueno, baina goreñoz.
0: Ez, goreñoz, lainotu da zegoen eta...
1: Aitzakia.
0: Ez, lehenko dudan. Eta berdina gertatu ditzaidan, bueno, gero esango dut. Beste bat egin genuen, adarrara. Adarrara toki desberdinatatik. Gu zeratik ego ginen. Portuan hola da.
1: Zaitoriko, adarra nena izegoen, buf, aspaldin.
0: Adarrak, ai.
1: Txikitan ego.
2: Iketakien nondik ego ginen.
0: Urneetatik ego ginen. Urneetako jo, gaina nola da. Gainera ezaguna da, gain hori zezera da. Hor zerak egin izan du gira, apustuak eta
1: horrelako
0: gauzak. Bai, bai, bai, bai. Nola da, segalari hau. Julen.
1: Hore, erke gaitza. Aizen ez ateratzen, bai, badak izin diozen.
0: Bai, Gabirondo. Julen Gabirondok koarrilarekin eta egin zituen hori, xoxoka gainan, hori da.
1: Xoxoka.
0: Xoxoka gainetik igo ginen, adarrara. Bo, besabitik, iaia, esango nuke. Hor gorago besabi dago eta...
1: Ba, baituzu
0: erronkatxoak, eh? Eta gero egin genuen bat aizkorrira. Eta aizkorrira igo ginen, igo beharren arantzazutik edo otzaurtetik, ez, araiatik.
1: Beira, baut, proposan.
0: Eta itxan. Araiatik igotzen, eta dena batera, pun. Eta nik beti dut oitur hori, ikasi dudalako mendian lagundu egin behar dela, ezta?
1: Ba, inoski.
0: Bale.
1: Baloreak oso garrantzitsua.
0: Batzuk, pun. Ba, hori, antzatzen da bezala. Venga, segi aurrera. Eta nik, ba, jo, bat botak...
1: Epoan hartu,
0: ba, hori da, segi aurrera. Bat botak azten zela, beste ez tekizer, bueno, ba, lagundu, pun. Txortaz, ba, atzeko taldean, beti atzeko taldean. Eta atzeko taldean gintzen zela, buru dutzen, bueno, berandu gabiltzea eta zuek aizkorri iraz, ja. Horregatik eratu gintzen nigo gabe, eta hortaz urbiako buelta genuen.
1: Ja.
0: Eta azkeneko saiatu nintzenean, San Adriandik saiatu ginen gora igotzen, sekulako lainoa zegoen, urteak ibili gabe. Eta hortu San Adriango buelta egiten saiatu ginen zirkularra, San Adrianen induzketak egiten ari ziren, noren bezala, arantzadikoak. Eta irten, ja, dozen erdi bat behi txalekin.
1: Eta ezin pasaia, eh?
0: Nola.
1: Sanferinitara joateko.
0: Behi batek frante egintzeko aurrera.
1: Nola, ja?
0: Karo. Behi batek egintzeko, pun, eta pauso aurrera. Eta esan genuen, emendik ezin gu inguratu, bako ezeko seietan atera ginen etxan, eta etxetik, eta zortziotak gogo berrian gineko
1: zortzi. Aitzak asko bilatzen ditu, Gauzasko gertatzen zaizkio.
0: Baina, gero, igo ditut. Ja, ez dakit.
1: Broma.
0: Luz ardiden inguruan eta igo naiz goraldera, edo pik
1: dubi. Midibigorrera
0: goraino ez. Hor, belauneko arazok izan ditut
1: bitan. Ara. Horre bai.
0: Hor, azken busketa, 2005 metrotik 800-erako tarte horretan, hor txegeratu nintzen.
1: Ni proposan da dukat.
0: Bota.
1: Urren urterako kostalakostan badakigu gutxi gora bera zer egin dezakegun. Mendik bi urtekora, existitzen bagara.
0: Zer mendik mendia?
1: Kostalakosta mendiz mendik joango da.
0: Fua, hori gogorra da,
1: Bueno.
0: Hori gogorra da.
1: Eta ez, ze
0: bibakeatzen?
1: Ez, bibakeatu beharri gabe, baina joan gaitezke.
0: Bordarik borda.
1: Zelatu, isabako...
2: Aizkorrego eta gero bentan pintxajan.
1: Adibidez.
0: Gauza garrantzitsua.
1: Aizkorrein puntan txabola badago, elota dago,
2: Bai.

0: aizkoren badago, irurtzun inguruan ere uste dut batema badagoela.
1: Aralarren sekulako txabola daude. Nik hortxe uzten dut.
0: Gera, gomendatuko zaitugu, urte hortan.
1: Plan polita da.
0: Bueno, gaur mendigo zapatilak ekarri dituen bakarra Julen izan da,
2: eh? Hauek ez ditut mendirako erabiltzen.
0: Hau oso garbi daude.
2: Hauek kalerako dira mendirako beste bat zelazka.
0: Pentsa.
1: Orduan ibilizara, zertxo bait?
2: Ah, bai, mendian bai. Baina nire ingoruan oso ikua da mendira joatea.
1: Euskal Herrian norkorrean, eh?
2: Bai.
1: Kostan igual ez da beste, baina...
0: Ba, kostan ere bai,
2: eh? Gu asko menditik.
0: Kostan ere bai.
1: Batiz ere, deba oiena, oi herri... Hor, mendi asko, mendi asko.
0: Bueno, izan, atxean peskat.
1: Bale.
0: Maria Soltetak Astero. Berita letxun diren kantuak.
1: Ari zara, gustora, eh?
0: Bai, eman diot play eta berari da egiten,
1: eh? Gaur gainera hori zetorri zara, eh?
0: Ba, atzo bandera irazita, plazan puru...
1: Uztena, jontzenean ikustena.
0: Abaltizketan eguela bat, o?
1: Ai, ai, biziketan.
0: Ja,
1: alde, egiten duzu azkarritik, eh? Arrauna atartian dagoenean, eh?
0: Zuk ere hori esan, ondo behitzara.

0: Egilean entzuten eta Ange Dualderen doinuak kasualitatez tokatu dira parean. Ez dugu nahi egin. Ez gatibu zegoen orantxe. Gatiburen doinuak entzuten da gero, ba, Ange Dualderenak egokitu dira. Eta, bueno, esan dugun bezala, ba, Mugaldeko udaleku honen baitan, ba, badira, hainbat, ez, parte hartzen duten hainbat erakunde. Eta, bueno, ba, batetik, hemen daukagu Urruñako Euskara Teknikari Jone Josie. Egunon. Eta bestetik, Euroskaldeko ardura dun bezala, ez, gaurkoan hemen, Mari Egi, egunon.
1: Egunon.
0: Zer hon zaudete?
1: Bikain, tazuek?
0: Bikain. Okay. Guretzako hau, a ber, esaten ari gara, ez, udalekoak eta ez egizek, guretzako piskatau bada udalekoak.
2: Bai, bai.
0: Ez, guretzako dinamikatik aldatzen bai. Dugu, zegoen normalean beste gauzetan ibiltzen gara.
2: Reakzio ortaz, barrua normalean.
0: Hori da, beti bulego barruan, da bulegoetek atiratzea ez. Zuek ere bak, izan bulegoetek atiratzea beti apolita ez da.
1: Bak, eta hijikitan ez, duela tibete ari garela antolatzen parte didez berrien artean, Mugaldeko udaleko hau, hirugarren edizioa da, eta hori, beti da ilusioa, hainbeste gazte ikustea, euskaren inguruan saretzen.
0: Claro. Mm-hmm. Zuek, bueno, aurten, erdibidean zaudetez, Urruñan erdibidean harrapatzen zaituzte, nondek abiatu zenuten, Augustia?
1: Beraz, duela hiru urte Oiartzungo Herriko Etxeak proposatu zigun parte hartzea olako egonaldi batean. Oiartzunetik etorri zen ideia, eta batu gintuen hori Sarako Herriko Etxea, Sarako Euskara Teknikaria, Urruña eta Bostzirietakoa. Ez? Piskat bidasoa eta lagunaldeko eragile ginenok. Eta proposamen horrekin, ez, gure gazteak saretu, astebeteko egonaldi baten bidez, baina beti ere euskara erdigunean ez da jiz. Eta hola abiatu zen, ba, jango nuke kirikoloz inorketzuen esperientziarik ere aixialdi muntaketan, ez, baina hori, segituen da, eta nik uste dut iraunkortzen ari dela, geroz eta partaide gehiago ere badugu, jana baitu geroz eta izen emate gehiago ere bai, Mugaldeko bi aldeetatik, beraz, hori, hagoaz, txuku-txuku, baina, eta ejan behar da, guzi hori gu aurrek lantzen badugu ere, gero, txuk-txuk elkartearen esku uzten dugula gonaliaren kudeaketa, ez? Hoi hartzungo txuk-txuk elkarteari.
0: Hor, Euroskaldea ere sartzen da. Zuek ze paper jokatzen duzu guztionen baitan?
3: Azkenean jonek ondatu duena, duela bizpairu urte etorri ziren gure gana, ea guk baginuen interesa hori sustengatzen eta atxikitzen eta laguntza ematen. Eta horaz gure deialdira aurkeztu ziren, eta izan zuten diru laguntza, beraz aurten bigarren urtez dute diru laguntza. Azkenean gure helburua baita ere saretzea, baina guk bai instituzion artean, eta beraz guri interesatzen zaigu ere Herriko Etxe desberdinek saretu dezaten eta proiektuak mundatu ditzaten elgarrekin. Eta azkenan guretzat biziki garrantzitsua den proiektua da, zenta gazteak lotzen ditu, euskara lotzen ditu, mugaldea ere lotzen du. Guk uste baitugu gaur egun horiek edo gazte horiek egiten badute aste osoko egonaldia elgarrekin, agian biak eginen dute beste elgarrekin, etzi joanen dira lan egitera alde batera edo bestera, eta azkenan hola eraikitzen dela ere gure mugaz gaindiko lujaldea, eta hortarako etorri zirelari gure gana, ejan genian ongi etorri, sartu, eta saiatzen gara albezain urkubiletik saia akompainatzen, eta haiekin izatean ere bai diru mailan, baina noh ere arazoak balire edo behi bakikonak partekatzeko ere gira.
2: Gainera, udalekuak izaten dira ez nahi batu dugu, pixka eta harreman berriak eta egiteko guneak, eta bueno, harreman horiek euskaraz badira ez, gero aitzaki ere bada, ba, bueno, haiekin berriz ere hartu eman egiten dutenean, beti ere euskaraz egiteko ez.
1: Bai, eta horrez gain, jango nuke gure hizkuntza politikaren baitan ere, aixak betetzen duen papera ez, gazte askok, edo hoja askok euskara ikasten dute eskola munduan, baina ondotik ez badute aixian ere praktikatzen mole ludiko batean ez da erabilerara pasatzen, eta hau bizikiagi gelditzen da Ipar Euskal Herrian, beraz guretzako ere olako proiektu bat zinezten gure hizkuntza politikarekin bat egitea, eta gazte horiei ere euskararekin duten aheman hori garatzeko eta txikimendu bat ere garatzeko aukera zen.
0: Bueno, txikimendu ere esan duzu, egia da, Ipar Euskal Herrian euskara txikitzen duenak benetan txikitzen duela, hori ere errealitate bat da, ez, gainera komunitate indartsu bat, ez, sortzen da, herriz herri mugitzeko itura dago, ez dakit, honek ematen duen aukera da baita ere, ez, esan dugunaz, bateko eta besteak, mugaren alde bateko eta bestekoak eta elkartu, eta baita ere gauza polit bat, eta euskalkiak nastearena, hori ere garrantzitsu izango da.
1: Bai, jango nuke euskalkiak, naiz eta joitzen ditula bi urte ari zirela erraten gazteakoa, ez dugu elkajula hartzen. Baina hori, bistete bada, baina bai.
0: Hori azte bete gara horretarako, eta ulertzen da.
1: Eta ero feste egiten zularik euskalkiak. Baina euskalkiak eta euskalkiaz gain, bada ere egi baten historioa ezagutzearena. Eta azkenean, bi eremu horietan gure historioa ere desberdina izan da, beraz hau da memoria bat eta historia bat ezagutzearena, eta kulturalki ere, baritu gulako ezberdintasunak, ez? Eta orduan hori ere partekatzea berazgarria da.
0: Bueno, esan du, ez? Eskualdeak hor, ez? Asko gustatzen zaizu, definitu duzu, euro eskualdea zer den, esan gabe euro eskualdea zer den. Ze lan egiten duzuen, hori egin duzu. Claro, zuek, proiektu hau bezalako zenbat gehiago dituzue eskuartean, ze saiakera hor dago, eta nik uste dut, askotan, eta errealitate bada, batez ere egoaldean egozentrista utxa garela, eta ez garela konturatzen zer alegin egiten dituzuen, ez da?
3: Azkenean Euro Eskualdea, Akitania Berria Eskualdea, Jaurlaritza eta Nafarroko Gobernua biltzen dituen erakundea da, beraz gira erakunde bat, baina hiru erakundez osatua, eta gure helburu nagusia da mugaz gaindiko lankidetza garatzea. Edo zein ahlotan eta albezain ahlo desberdinetan, beraz izan daiteke gazten artean, baina izan daiteke ere gajaioetan, izan daiteke mugaz gaindiko langileak ere laguntzea haien tramiteetan, da gure helburua zinez da mugaz gaindiko bizia egestea eta albezain egetsa bilakatzea batzutan aharo edo bitxi edo zail egiten den errealitate bat. Eta azkenean baditugu ekintza desberdina anitz eta horien artean die proiektuak laguntzea eta urtero gehita mar bat proiektu laguntzen ditugu. Eta horrek egiten du 2005-tik 300 proiektu lagundu ditugula bizitzen eta impulsatzen Euroeskualdetik. Baina badira bai diruzatzen ditugun proiektuak, baina badira ere diruri ikeman gabe ere laguntzen ditugun eta saretzen eta elkartzen eta beraz animatzen duten jendea, baina bada ideia bat, proiektu bat muntatzea mugaz gaindikoa, baina ez dakik nola egin, ez dakik norekin egin ere, daitu Euroeskualdea eta lagunduko zaituztego.
2: Ez
0: eskustu altasuna,
2: eh?
0: Da beharrezko zer, ze askotan beldurrak ere izaten dira. Zenbat aldiz pentsatu dute dugu, ez? Guk esaterako laugarren hizkuntza bezala, ez? Baina frantsesa ez ikastolan jaso. Eta, hobeto ikasiko bagenu, zenbat aukera zabalduko litzaizki guken. Eta gero jakin da, horrelako gauzak daudela, ez? Saretze hori, horrela egiten da. Hizkuntzak eta dena baldin baditugu, ez? Ikaste baldin baditugu, gure inguruko gauza guztiak, beti ere errazagoa da, ez? Mugaz gaindi ibiltzea. Euskararen egoeraz galdetu nahi zuet, karo, teknikaria izan da, ez? Urruñako euskara teknikaria izan da, erabilera datuak Urruñan?
1: Nik jango nuke, ez dugula erabilera daturik,
0: guk
1: ez dugu kaline horketa egiten da, baina gure bezalako egi batean nahiko ahul gelditzen da, jende azpaita plazan ere egoten, eta ez delako ohitura ez egiten. Inkesta soziolinguistikoa bai, hor bidean da, baina hor berdin ez dugu egien araberako daturik. Gurea da zinez eremuaren araberako. Baiona, Miajitze, Angelu ingurumnea, Egolapurdia, Egolapurdi eta Ejubialdea, eta gero Baxenafua eta Siberoa lotuta. Beraz, ez da holako datu zuzenik, bai egan daitekela inkesta soziolinguistikaren arabera iztunen kopurua euneko gaita bat adela Ipar Euskal Herrian, eta, uste dut pixkat oroko jean bezala, ez? Eskola bidez gehien bat euskalduntzen dela, gero horrek kalitatiboki zer ekartzen duen eta erabilerara zer eramaten duen, hori beste zerbait da, ez?
2: Claro.
1: Ingurumen osoa erdalduna delarik, egunerokoan ba, ba erabilerara ez da pasatzen edo gazteak ez dira baita ez bada pasatzen. Horretarako ere, holako hainbat proiektu, aixia bezala, ba, biziki garrantzitsuak dira.
2: Udalekoen inguruan, kispea bat. Udalekoa ibiltaria da, ez, ibiltzen zoazte horti, baina pentsatzen dut, egunean zehar ere ingo dituzu hainbat jolas, esan duzu pixka bat ere, historia ez, memoria eta lantzen dela, ez da gitzerre egiten duzuen, ze ekitaldi egiten diren, ze ekintza.
1: Urtero pixka gauzak aldatzen dira, baina demagun gau jarantzan abiatzen dira, beraz putzu beltzera joanen dira, eta jatxaldean Angeluko Gaia elkartearekin errikirolak eginen dituzte. Beraz Gaia etortzen da onera, eta errikirolak eginen dituzte, eta atxalde bukaeran UEMarekin euskararen inguruko taileja ere eginen da. Azta behit nahi genuen euskara erdigunean ezagik, gure udalekoetan beste askotan bezala ba gazteak lehatzen baitira erdarara, ez?
0: Eta sarea zabaldu.
1: Bai, bai, bai.
0: Esan duzu modu, ez, UEMa sartzen da tartean, horrek saretze bat ekartzen du baita ere. Ez, Angelutik etortzen dira, sarea zabaltzen du.
1: Hoixe bera, hoixe bera, eta egikirolak, ba, kultura, tradizioa,
0: elkarlana,
1: eta ingurumenaren ezaguza, ez? Gero, bihar joango dira Oiartzunera, eta Oiartzunen soinuenean ibiliko dira, atxukiko meategietan ere ibiliko dira, zaujere historiarekin lotura, eta pasako dut ere atxalde oso bat pilotako euskal selekzioarekin.
0: A ber, ja. Jose Mari, arbela izan izango da. Eh? Arbela izan izango da, ez?
2: Seguraski.
1: Ba, bai, eta garrantzitsua zen, beraz hitzaldia eta praktika pasaka eta joko garbian. Eta bolaxe, ez? Eta gero Urruñarako bide hartuko dute, niko betkio menberatzen Urruñakoa, baina Urruñara iritsiko dira ostegun goizpean, eta Dom Kampistron mahazkilariarekin, komikilariarekin, tailer bat eginen dute, gaztetxean, Urruñako gaztetxean, egin hotelako horma irudia handi bat, eta gero bertan diren bisikenia ere moen diren jokoak, eta txaldean ja pixka kirol gehiago, paintball eta arborismoarekin.
0: Ah, beira.
1: Eta ostiralean, odei,
2: Barrosorekin.
1: Urruña jabaita ere, bai.
0: Guloso zalea gara. Guloso zalea gara.
1: Beraz, odeiekin raptaile jaeginen dute. Goizan, gero surfa endaiara joanen gira. Piskate, ateratzen gira gure denetik. Urruñak ez du itxasorik.
0: Hori da, gauza bitxetako bat, ez? Itxaso hor txeduki eta...
1: Hori da. Baina, adibet, zokoa, baina zokoa ziburun da.
0: Horregatik.
1: Joa gira... Ez bagoaz surfa itera endaiara, eta gauean behitzere odeiekin odeiek proposatuko die freestyle gisako ekimen bat, hau da zera, euskarazko rap battle bat. Duela bihurtere egin genuen eta bikaina zen zen. Eta gero ja joango dira sarara, larun batan, lajundik, eta lajunen topatuko dute amets, aztaioz. Eta ametsek minan...
0: Karo, ora esan arra delako, bera.
1: Hoixe, bera. Baina, agun baliatzen ditugu, gure egietan ditugun, aukera guztiak, ez?
0: Bueno, altxorrak, eh?
1: Hoixe. Eta beraz, ametsekin ere, bilaldiaren zati bat eginen dute, eta duela bihurte egia da, eto jarazen dugula amets, minan eta zmintzatzeko, eta horrek hori hartu nahundia sortzen dugu gazten. Gain. Funtzionatzen du, beraz, ba, behetzen egin
0: dugu. Eta bide horrek zentzu hartzen du milanenak, eta...
1: Era bat. Eta gero xaran, ba, ingerilikoa, eta baita ere lezen bisita.
2: Karo, karo.
1: Guretzako da ere erakustea bide guzi hori eta ekimen guzi hori, jardura guzi horiek euskaraz egin daitezkela, ez? Eta badela bide bat ere euskal bizitzeko ipar euskal egian.
0: Hor, azken galderat egin da izuz, horrega maratan boletin izaten dugu eta zuek ere harrera egin behar duzu, zuk esan duzu, ez? Euroeskualdeak hiru gobernuren arteko lotura egin behar duela. Euskararen gaia nola kohesionatzen da. Hori izango da oso zaila zuentzako. Euskara bultzatu nahi izan, eta bakoitzak bere hizkuntza politika desberdinak izan da, hori izango da bizka bat komplikatuena, ez?
3: komplikatuena ez nuke janen. Lortzen da, ala ere, gu eroskolan biziki konsiente gira gure lujaldeak hizkuntza anitz dituela. Baina hiru hizkuntza ditu, eta badu sekulako santza hiru hizkuntza horietariko bat partekatua izatea. Eta beraz horren inguruan ere badakigu eraikitzen direla proiektu anitz eta egoera anitz eta egunerokotasun ainitz. Eta beraz euroeskualetik ere impulsatzen dugu eleanistasun hori. Oda bai frantsesaren erakaspena hegoaldean, bai gazteleraren erakaspena iparraldean, baina sustengatzen dugu euskararen erabilpena eta irakaspena gure lujaldean. Eta momentuko aski musapasten dugu eta lortzen dugu gozak aintzinaratzen politiki-poliki hor ere bai eta proiektuak diruztatuz edo gure egunerokotasunean komunikazioa hiru eleanitza eginez eta bak uste baitugu bat gulaga sekulako santza izatea hizkuntza bat konpartitua eta horrekin aintzinatzen gira eta saiatzen gira ere bidea eraikitzen joan arau.
0: Zari oso garrantzitsua, zara zula, ez? Aukera, ez? Baliatu beste hizkuntzak ere ikasteko, baina komuna zein den ez dugula, aztu behar, ez? Horre duki behar dugula argeta garbi burua. Bueno, goizoko hamarrak dira, bakean utziko zaituzteko dagoeneko, Jone Mari, benetan mila esker gurekin izatearen, eta dena ondo irten dadila?
3: Bai,
0: hori da eta garrantzitsua. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: gaur klasikoak ari gara biltzen aia, no?
1: Bai, bueno, nintxe jarri ditut kaskoak, baina.
0: Ah, bueno, hau erroratzen 2002ko kantua zen.
1: Ja. Eta
0: ikusten ari
1: zuen.
0: Bai, oskorrek egina. Izkuntza hau ipurdiz gora.
1: Bai.
0: Hor ja zerbait esaten den, no?
1: Bai, pa pentsa, oraindik ere esan diteke.
0: Horregatik, 24 urte beranduago. Ba, bueno, udaleko hauek horrako gozaek bintzat gainditzeko daudelako. Ez? Eta, eta udaleko honetan batun batek hau gainditzen lagundu behar batean badu, nor dira, ba, monitoreak.
1: Udaleko eta monitoreak, bai.
0: Eta gurekin ditugu Mai Fernandez eta Eniaut Larretxe, egunon.
2: Egunon.
0: Zer goza dute?
3: Okay.
2: Ongi, bai. Motibatuak.
3: Azteko gestua, eh?
0: Bai.
1: Gaur eguzkitago krema momentuz ez duzu behar izango, baina...
3: Gaur normalean ez.
0: Bueno, zuen artean ezagutzeko betarik ez dakit izan duzuen gehiagi. Ze hori kontatu ziguten, elkarren artean oraindik ezagutzen ari zinetela, ez da?
2: Bai, hori da, bai, bai. Elkarrek usi dugu, baina demora gutxi elkarrekin, bai.
0: Gira, nola prestatzen daunako deleku bat?
3: Ba, bilkurak antolatuz, eta programazioa antolatuz ere egiko antolatzailekin, eta egi bakotxeko antolatzailekin ere bakotxak kusi dugu.
2: Ez da,
3: gori...
0: Barne ez, elkarazketak egin, barne loturak egin, eta ikusi nola egiten den. Ze, klaro, zuek ez dakit ze funtzio betetzen ditu zuen zehazki. Olako udaleku baten, udaleku ibiltaria denean, ez da gauza bera udaleku bat toki lasai batean geldik edo ibiltzen. Ez dakit nolako izaten den zuentzako olako udaleku bat.
2: Ba, antolaketan baino gehiago momentuan berean ja udalekoak azten direnean azten da gure egin behar haundiena, baina bai hori da. Eniautek esatzen bezala herri bakoitzean, herrikotxe bakoitzak hartu du ardura antolatzeko hori. Herri hortatik pasatzen garen momentu bakoitza.
1: Hilbidean atzean geratzen diren despistatuak eta horiek kontrolatu egin harko dira, ez? Eta gero pentsatze dut euskara zaintzea ere bai, ez? Izango delako pentsatze dut tendentziaren bat izango da, batek erderaz edo frantsesez edo hitz egitera, ez? Eta iso bat horrekin.
3: Bai, eta ongi da, ipakaleko eta egualeko ere gaztean hastea, jen artean ere ez beti talde berdinetan egotea, eta gure burua izanen daula nahastea ere haujaka jen artean.
1: Eta isian ere egin dezatela euskaraz, ez?
3: Bai.
0: Hori, nahazte hori, batzotan provokatu egin behar da.
3: Bai.
0: Bultzatu egin behar da.
2: Bai, bat ez ere hasierako momentuetan. Gaurko erronka hori izango da.
1: Baina nahi batzen genuen ez, askotan euskalkiak ez, ez dela erraza hegoaldeko bat entzatak aso ulertzen ipar euskal herriko euskalkia eta kontrara ez. Karo, umeak esango dizu, aurrak esango dizu, akaso ez dute ulertzen hor, izango duzu ez zuek ere pixka bat zer egina ez, ba ez dakit, ba azaldu pixka bat zer esan duen edo ez dakit nola egiten duzen hori, nola bideratzen duzen hori.
3: Bai, guretzat ere, ipajaldeko
1: biralentzat.
0: Karo, ze konturatu gabe erabiltzen ditugu hitz batzuk, besteak ulertzen ez dituenak hori, eta komunak ezagututa, ze hori da ez, aste beteren baitan, zuen hizkuntza asko aldatzen dela sumatu daiteke?
2: Ba, nik ustut baietz, eh? Azkenean elkarrekin pasatzitugu itala hor du, eta bai, edo hitzerriak ikasi behintzat, bai, ez dakit erabiltzen hasi, baina bai, agian aldatzen dutzen da bai.
0: Ez da, hizkuntza bera ere bizia da, ez? Hori hizkuntza bizia da eta erabiltzen aldatzen da. Bueno, itala hor du esan duzu elkarrekin, egun bat gutxi gora bera, nolako izaten da?
3: Egun bat, esnatzen gira, elkar gozaltzen dugu.
0: Zordu gara kaldera?
2: Dependea mendirtera dugun edo, baina bai, zortzea kaldera do.
3: Hola, gozaria, gero egunaren berroa aurkezpena ere, ez? Eta gero aktivitateak finkatuak dira, eta bagoz betetzera egunean zehar. Ego edita madugu bazkaria, hamaiketakoa berroa lehenago ere. Gero ahatsalean aktivitateak berriz, eta gaur...
1: Gau bela,
3: eta... Guretzat ere gero klokartu eta momentu bat ere
2: ilana egiteko eta baduzu ez zuek deskantxu momentu bat umekin ez zaudetena edo txantakatzen joaten zaretela
3: saiatuko
2: gara hartzen gauean bai tartxe bat guretzat
0: zenbat zaudete zuek monitoren nuatzen
2: lau
0: eta umek dira 45
2: Berrogei.
0: Hau da, bat amarrekin.
2: Hori da.
0: Eta taldeak egiten dituzue? Hau da, bakoitzak 10 umeko talde bat du, edo...
2: Da, orain guztatu behar. Beharra sortu
3: behar. Ez gero talde horoko jari.
0: Eta, bueno, izaten dira, ez aktivitate batzuk eta egiterako.
2: Bai,
0: bat talde katu.
3: Aktivitate demoretan bai talde txikiagoak egiten dira.
1: Hor ere, taldeak egiterakoan garrantzitsu izango da ere, lehen esan duguna, ez? Iparaldekoak, egoaldekoak pixa banastu, ez ere, tendentzia izango dute, ez gertukoekin gartzeko.
3: Gertukoak, neskak ere, beste hori.
0: Eta aldela, ez, aldameneko herriko ez izatea. Izan da, ja, urrunago dagoen herriko erekin, eta ez, bueno, hori ere, bai. Bueno, gaur, oraintxe, harrera garaia duzu, nolako izaten da harrerako momentu hori?
2: Urduritasuna nabari da, Gazten gani, baina baita ere, agian familiak ere galdezka hasten dira, azkeneko bai, urduritasuna.
1: Azte bete gongo dira, aurrak ikusi gabe.
2: Bai.
0: Bueno, eta pixkat mendian galduta gongo diren sentsazio horrekin, ez? Ba, galduta, ez? Baina menditik eta... Zuek, karo, gaur bezalako egun bat, laino egun bat, edo kaitza arrisko egon daiteken egun bat, aldatzen da, zuen plan gintza asko aldatzen da hor?
3: Bai. Zutuki eguraldiaren arabera baitugu B planoak, hola, pentsatuak deia.
2: Bai, euria batik, baina baita ere, bero handia egiten badu.
1: Claro,
0: bai. Zer bero handiko.
2: Egokitu barko.
0: Zer, esaterako.
1: Ba, dirudi, behintzat, aste honetan.
0: Biharko uste dut, badagoela pixka bat eman da.
2: Bai,
0: uste dut, goizean goiz ibili barko dutela, ibildi. Zer, gero, torri dut.
1: Egoita marretik gora, bai, bihar.
0: Egoita emezortziran jo uste dut.
1: Egoita emezortziran jo?
0: Bihar ere uste dut ematen zuela, horrelako temperatura. Karo, Galizian ego baita, eta Galizian fresko ibili baita gizona. Horain hori ere. Bueno, ez dakit zuentzako badagoen ibilaldiaren puntu bat, ola esaten duzera magikoagoa izan daitekena.
2: Ez dakit. Ai, horren ez duruan, zegunetik egunera hain desberdina da ere dugun antolaketa.
0: Zer, bakoetzak akaso izango du, puntu kutxunago bat, ez? Ibilaldiko puntu hau, ai, maite dut.
2: Horren ez pasatzean,
3: ez dakit. Bai, ujuna derentzat, behar, berizia izango delako eta... Bai,
2: agian bakoitzak bere herritik
0: pasatzen. Bai, monitore bakoitza herri batekoa da?
2: Bai, hori da.
0: Ah, begira.
2: Bat igantzikoa, bestea oiartzuarra, inaut urruñarra eta ni endaiarra.
0: Ostras, hori ere polita da, eh? Bakoitza toki batekoa izatea. Zuentzako lehendabiziko aldia da, ez da lehendabiziko aldia?
3: Niretzat bai, lehen aldia da.
2: Nira, ja, irugarna.
0: Irugarna.
2: Lehen urtetik asentzen.
0: Ah, beteran azu zara hortaz.
1: Monitore.
0: Monitore, hori da, ez? Aurreko urtetako esperientzia nolako izan da?
2: Ba, ona, horregatik, errepikatzu bestela nintzen egon gune. Zer. Ez oso ona, bai.
0: Neke ere pilatuko dagunetan, eta?
2: Bai, igandean ja... Nabaritzen da bai, aste oso bat pasagula.
1: Bueno, eta ekitaldietan pentsatzen zuek ere parte hartuko duzula, ez? Ez batu digute surfa eta horrelakoak eta zuek ere egon beharko zarete uretan, ez?
3: Surfean ez, surfa justuki taldeak gozatu dira eta gu gomuria beste taldekin, beste taldekin izain zen.
0: Ados.
3: Urde moran okango dituzte monitoreak.
1: Monitoreak, beraien.
3: Monitoreak, bai.
0: Ados. Usta zorratxean pixka bat hartuko duzula.
3: Hala ere horrekin izan gira beraz.
0: Baiz, abinez, bada abin bat. Lehen jarren gara ez jarren gudu bizketan.
1: Amairu, amalau.
0: Amalau, amau. Oskaro, esan dugu baitasun kontuak. Bihotza segituan ez urtzen dela bat abestearekin. Horrelako gozak ere ikusiko dira, horrelako dudalako batean ez da.
2: Bai, izaten dira bai.
3: Seguro eski bai.
0: Eta hor monitoreak batzuta izan behar du pixka bat rollo mozten duena, klaro.
2: Taldean batera jarri.
0: Hori, baina, baina hori ez. Eta beste gauza da, karo, tokatzen bat emazaizu, joan bezalako ume bat, mugitua dena, oda zuaitzetar ere igotzen dena, horrelako bat tokatzen bat emazaizu ere, hori kontrolatzen ere ez da erreza izango. Esan du berak, mendian atzean gaiatzen denak, bai, eta aurretik ies egiten dutenak ere gongo direlako, ez da? Ez da egiten nolako esperientzia izan da normali, beste urtetan nolako izan da. Mendian eta txintxo egoten dira?
2: Bai, txintxo. Bueno, izan ditugu anekdota batzuk, eh? Eta batzutan agian zaila erritmo desberdin horiek kontrolatzea, baina bueno. Beti iritsi gara, helmu gara,
1: beraz. Ne, anekdota kontatu daiteken bat, edo ez? Ez ima da, ez ima da.
0: Ez gero, da hori badaz, gau galdera, ja... bueno, erritako ematetzea lehentasuna, erri bakoitzeko umei, baina eskatzen du kondizio fisiko batean ondo egoteak edo zeinek parte hartzeko moduko ibilaldi bada.
3: Bueno, niretzat edo zein hauek parte hartzen alu, ez?
2: Bai.
3: Taldean gira eta gero taldea ere taldearen lana da ere denak. Ez?
2: Bai,
3: hori da. Denak elgarrekin egotea eta bakotxaren pixkoaren arabera edo jendearen arabera elgarrekin egotea eta...
0: Mendiko balore, elkar lagundu.
3: Hori da, hori da.
1: Elkar zaintza, atzean geratzen denari.
3: Zaintasuna baitu, itxoetan dugu, norekin entzinatzen gira. Zagintzen da...
0: Zer hau askotan izaten du askok ez, mendi bilaldi bat ikusten du, ez dakizatatu da ez. Emango dut izena edo ez dut izenik emango ez, bilaldia dene inean. Bueno, azte betetxo da, esan